0: blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. Colombias præsident Abelardo de la Espriella beder USA's præsident Donald Trump om midlertidigt at fjerne tolden på på colombianske varer. Det sker efter det dødelige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen. De la Espriella siger, at landet står overfor en enorm opgave med at genopbygge efter jordskælvet, og at tolden lægger yderligere pres på landets erhvervsdrivende. I nat mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P1. Trump synker i Mellemøstens kviksand, men iranerne har ikke tænkt sig at hjælpe ham op igen, for krigen er upopulær i USA, og der er midtvejsvalg i november. At krigen også gør ondt på Iran, betyder mindre for styret, der konsoliderer sin magt i Teheran. Det er nu i Verden ifølge Gram.
2: This thing is not over. It's obviously not at the beginning.
1: Det her er ikke forbi. Det er ikke begyndelsen. Vi er midt i kampen, og vi bruger en stribe værktøjer, diplomatiet, økonomiske og militære redskaber, for at sikre det bedste resultat for det amerikanske folk, sagde USA's vicepræsident Vance i søndags. Den dag, hvor Israels Netanyahu hældte Trumps 15-punktsplan for at afvæbne Hamas i Gaza ned af bordet, og den dag Irans udenrigsminister Araghchi talte positivt om forhandlingerne med Oman om nye sejlruter ind og ud af Hormuzstrædet, og så lancerede nye betingelser for Trump. Eksperterne arbejder i øjeblikket på kort over Hormuz. Det betyder dog ikke, at strædet vil blive genåbnet. En aftale angående ruterne vil måske lykkes, men genåbningen af strædet afhænger af, at nogle helt separate betingelser vil blive opfyldt, og de betingelser bliver formidlet via mellemmænd. Og de separate betingelser kræver blandt andet, at USA hverken må true eller fornærme Iran verbalt, og at USA skal løfte sin flådeblokade og fjerne sit militær fra Irans periferi. Den 28. februar gik Trump og Netanyahu igen i krig mod Iran. Nu skulle regimet knækkes. 6 måneder senere, efter 13.000 angreb med USA's mest avancerede våben, en ødelagt iransk flåde, et ødelagt iransk luftvåben og ødelæggelser i Iran til et sted mellem 200 og 300 milliarder dollars, så sidder Trump fast i Mellemøsten og Irans kviksand uden en sejr i sigte. I Iran er et nationalistisk og militant regime ved at konsolidere sin magt, og det agter ikke at give efter for Trump. Et regime, hvis smertetærskel på det iranske folks vegne ligger højere, end amerikanerne har forventet, og som er parat til at fortsætte og internationalisere den krig, Trump og Netanyahu begyndte 28. februar. Nu siger det styre, at man har en aftale parat med Oman for den fremtidige trafik ind og ud af Hormuzstrædet, der vel og mærke kræver, at USA gør en række nye indrømmelser. Så mens dønningerne breder sig fra krigen mod Iran, tegner der sig konturerne af en mellemøstlig region, fjernt fra den Netanyahu, Trump og hans administration havde forestillet sig, da de gik i krig. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Rasmus Elling, lektor i persisk ved Københavns Universitet, hvor du forsker i det moderne Irans politik og historie. Rasmus, udlæg det regime. Fortæl om det regime, der nu ser ud til at styre det iranske samfund. Er det religiøst, islamisk, nationalistisk? Hvad er dets mål?
3: Det prøver at være lidt af hvert, alt efter hvem det taler til. Det er vel religiøst stadigvæk i øjnene på dem, der mener, at præstestyret har det moralske kompas. Og blandt den del af befolkningen, formodentlig en mindre del af befolkningen, som stadigvæk mener, at islam skal være det overordnede princip. Men så er det nationalistisk i, forsøger at være nationalistisk i øjnene på den helt klart større del af befolkningen, som er nationalistisk anlagt og mener, at selv hvis man ikke er tilhænger af den islamiske republik, så har man behov for et stærkt styre til at modstå presset udefra, angrebskrige, aggression, dominanspolitik.
1: Hans Henrik Kvafner, udlandsredaktør på netmediet POV International med base i Tel Aviv. Hans Henrik, få dage før krigen, der begyndte den 28. februar, der sagde Netanyahu til Trump, vi kan ramme og udslette regimets ledelse, og Khamenei-familien og regimens leder blev udslettet. Måske med undtagelse af Mojtaba Khamenei, hans søn. Men hvad har Netanyahu fået ud af det og ud af krigen?
4: Ja, det er jo det de store spørgsmål, som kører i den israelske debat i øjeblikket, og den fremherskende tone siger, at Netanyahu faktisk ikke har fået noget som helst ud af den her krig. Der er ikke kommet noget regimeskifte i Teheran, sådan som han lovede den israelske befolkning. Revolutionsgarden er der stadigvæk, den er måske en ovenikøbet blevet radikaliseret, og frem for alt, der er ikke kommet nogen hurtig sejr. Netanyahu hænger stadigvæk fast i hele denne situation, som jo er et iransk kviksand. Det, han har fået ud af det, kan man sige lidt kynisk, er, at han har vundet tid. Det er det, han var ude på. Han har måske kunnet svække nogle af Irans proxier her i regionen yderligere. Og måske er der tegn til, at nogle nye alliancer vil opstå i Mellemøsten. Saudi-Arabien står et andet sted, end det gjorde før. Men det er igen nogle meget store spørgsmålstegn. Så det store billede er, at han har ikke fået noget som helst ud af den her krig.
1: Lone Denker Visborg, tidligere ambassadør i USA og i NATO. I dag er du sikkerheds- og geopolitisk rådgiver i Visborg Advisory. Lone, Trump satsede på, at bare synet af den amerikanske militærmagt ville få iranerne til at give sig. Det gjorde de ikke. Og nu har Trump hverken strategi eller magt til at trække sig ud og erklære sejr. Så hvad har dette nederlag gjort ved Trumps troværdighed hjemme og ude?
5: Jeg tror, ude der sidder man og tænker, altså det kunne vi godt have fortalt dig, hvis du havde spurgt os, at det ville ende sådan her. Og nu er vi alle sammen i en værre situation, end før den krig startede. Så stor frustration ude og hjemme, lige så stor frustration, fordi Trump jo ikke mindst blev valgt på et løfte om at slutte evighedskrig, ikke starte nye evighedskrig, og i øvrigt også få priserne ned. Vi kan jo se, at det ikke er gået så godt med det.
1: Det var Trump, der trak USA ud af Obamas atomaftale med Iran i 2018 og ødelagde den smule tillid mellem de to parter, som Obamas forhandlinger trods alt havde skabt. For fjendskabet begynder helt tilbage i 1953, og man bliver nødt til at gå tilbage i tiden for at finde rødderne til det, der sker. Og det var dengang CIA og britterne afsatte den folkevalgte premierminister Mossadegh ved et kup. Så genindsatte de shahen, Mohammad Reza Pahlavi, og det førte så til 70 års mistillid og fjendskab mellem USA og Iran. Karin Mørk fortæller om det betændte forhold mellem iranerne og amerikanerne og krige, der har sine rødder i fortiden.
6: Shahen var dybt upopulær blandt store dele af befolkningen og afhængig af amerikansk støtte for at beholde magten. Irans Ayatollah Khomeini vendte hjem fra eksil i Frankrig i 1979. Her bydes han velkommen i Teherans lufthavn. Ayatollahens hjemkomst væltede shahen, Khomeini tog magten og indførte en islamisk republik. I november 1979 blev USA's ambassade i Teheran besat af islamiske studerende. Over 50 amerikanske diplomater blev holdt som gidsler i 15 måneder. Gisselkrisen cementerede fjendskabet mellem USA og Iran. I 1988 eskalerede spændingerne mellem de to lande, da USA skød et iransk passagerfly ned over den persiske golf. Alle 290 ombord omkom. USA sagde, det var en fejl. Men i 2011 brød præsident Barack Obama isen og indledte samtaler med Iran om en atomaftale. Målet var at nå en aftale, hvor Iran accepterede ikke at bruge sit civile atomprogram til at skabe våben. 14. juli 2015 underskrev USA og Iran den aftale, der satte grænser for Irans atomprogram. Til gengæld opnåede Iran så betydelige lempelser i de internationale sanktioner. Men i 2018 trak Trump USA ud af atomaftalen og skærpede sanktionerne mod Iran. Aftalen med Iran var elendig og ensidig. Den skulle aldrig have været indgået, sagde Trump. I marts 2025 meddelte Trump så, at han ønskede at lave en ny atomaftale med Iran. Det førte til indirekte forhandlinger, hvor Omans mæglere bragte budskaber fra delegation til delegation. De sad i hver deres lokale. Samtalerne var konstruktive, og begge delegationer ønskede at fortsætte forhandlingerne. Men 22. juni 2025 gav Trump ordre til at bombe Irans tre atomanlæg, Fordow, Natanz og Isfahan. Den 28. februar i år valgte Trump igen at angribe Iran. Efter møder i Washington, hvor Netanyahu overbeviste Trump om, at USA og Israel kunne vinde krigen mod Iran. De første angreb dræbte den øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, en stor del af hans familie og flere af regimets ledere. Men revolutionsgarden stod parat med nye ledere. Iranerne gik til angreb mod Israel og USA, og angreb ikke bare amerikanske baser. De angreb USA's arabiske allierede, blokerede for energieksporten og lukkede Hormuzstrædet med massive konsekvenser for den globale økonomi.
1: Og et halvt år efter, der angrebet begyndte, der ved vi stadigvæk ikke, hvad resultatet egentlig blev. Er der stadig noget tilbage af det iranske atomprogram? Vi ved, at der er andre ting, der jo ikke lykkedes. Man fik heller ikke ramt på de iranske ballistiske missiler, der fortsat er effektive og rammer amerikanske baser og arabisk infrastruktur rundt omkring. Og så er Hormuzstrædet lukket. Det har det ikke været før. Rasmus Elling, hvad er det, amerikanerne fejllæste ved det Iran, de angreb den 28. februar?
3: Jamen, de har formodentlig troet, at at angreb udefra ville kunne forårsage en splittelse i eliten og mobilisere befolkningen på gaden, som jo havde været mobiliseret. Mange iranere gik på gaden i kæmpe store protester i januar. Ja. Mange tusindvis blev også massakreret og slået ihjel i store antiregime-protester. Og der har jo været en signifikant lobbyvirksomhed fra nogle oppositionsgrupper, blandt andet monarkisterne i USA og med tætte forbindelser
1: altså
3: til iranske monarkister, som bor i eksil, og deres tætte forbindelser til Israel, som længe har advokeret for den her krig. Ikke? Og har sagt, hvis der kommer et angreb udenfra, så vil korthuset vælte, præstestyret vil styre det i grus, befolkningen vil rejse sig op, og vi kan få et sekulært frit Iran.
1: Men hvorfor gjorde det ikke det?
3: Fordi at det delvist var en fantasi. Altså det havde ikke hold i virkeligheden. Der var ikke en organisation inde i landet, der kunne gå på gaden og tage magten fra regimet, da det var mest svækket. Og der var måske også en større opbakning i dele af befolkningen til regimet, end man troede. Men vigtigst af alt, tror jeg, man undervurderede den iranske patriotisme. Der er millioner iranere, som hader præstestyret, som vil have islam ud af politik og ud af offentligheden på den måde, som det har været de sidste 47 år. Men som ikke desto mindre bliver nødt til at bakke op om regimet, når det bliver angrebet udefra i en angrebskrig, som den vi har set her.
1: Når jeg taler med yngre, der siger, hvorfor giver de bukket ikke under og så videre, så spørger jeg altid, kan du ikke huske slaget ved Thermopylæ? Det var slaget mellem Xerxes og spartanerne i det græske samfund, inden romerne eksisterede. Der har været en iransk kultur. Er det det, man ikke har forstået?
3: Ja, åbenbart. Altså, især når man hører Trumps retorik, da han gik ud og troede med at udslætte Iran som en civilisation. Altså, der er nærmest ikke noget værre, man kan sige til den iranske befolkning, og det inkluderer altså de mange sekulære, provestlige mennesker, der bor i Iran, som blev forfærdet. Der er en gruppe af iraner, som har støttet den her krig, også inde i landet. Og det er der ikke nogen tvivl om. Der er også nogen, der stadigvæk støtter den, men så er der som sagt altså virkelig mange iranere, som er belært af en historie med vestlig dominanspolitik, militær intervention i regionen, og som også har lært den bitre erfaring af nabolanden. Man har set Afghanistan, hvor vi kæmpede i 18 år med vestlige styrker for at fjerne Taliban, kun for at efterlade Afghanistan med Taliban. Der er en bekymring i store dele af befolkningen for, at det her kan føre til noget, der er endnu værre, hvis ikke der er et solidt alternativ. Og lige nu er den iranske opposition ikke i stand til at lave et organiseret modsvar til præstestyret. Hvor er deres militære styrker, for eksempel?
1: Hvem er så oppositionen, du taler om? At de kan ikke samle sig, men organisere sig, men hvem er oppositionen i Iran?
3: Jeg er den klare overbevisning, at det er størstedelen af befolkningen, som er imod præstestyret. De er der af forskellige årsager. Nogle er der af ideologiske årsager, de er sekulært anlagte, de vil have religion ud af politik, men frem for alt er det millioner af iranere, som er blevet forarmet økonomisk, lever i den værste økonomiske krise i Irans moderne historie siden 2018, har millioner af iranere mistet deres job, mistet deres opsparing, og rigtig mange skyder skylden på præstestyrets udenrigspolitik, og siger, hvorfor har I ikke fået normaliseret forholdet til Vesten? Og der vil regimet og regimets tilhængere jo svare, vi prøvede, vi stolede på USA, det var en kæmpe stor fejltagelse. Trump viste, at man kan aldrig nogensinde stole på amerikanerne, de vil i sidste ende gå efter vores olie og vores strategiske fordel.
1: Og hvem har så magten i dag? Hvem er det, der sidder og styrer styret i Teheran?
3: Det er primært Revolutionsgarden, som er denne her professionelle elite-militærorganisation, som også har sine forgreninger dybt ud i Irans økonomi. Den sidder på store dele af Irans økonomi og politik, og de har ret tydeligt trådt i karakter her og sagt, det er også der styrer butikken. Nominelt er det stadig et præstestyre, men præsterne fylder mindre og mindre. Blandt andet jo, fordi den øverste leder, som du siger, Mujtaba Khamenei, blev ramt i nogle af de her angreb, og vi har ikke set ham. Nej. Formodentlig af sikkerhedsårsager, eller måske fordi han er invalideret i så høj en grad, at det vil være for pinligt at tage ham ud i offentligheden. Men der er ret god grund til at tro, at han gemmer sig for israelske likvideringsforsøg. Og det stiller jo den islamiske republik i en mærkelig situation, hvor den på den ene side er et præstestyre, men uden at præsterne spiller så vigtig og tydelig en rolle, som de har gjort før. Det er et stærkt militariseret styre, vi står med. Mm.
1: Og som vi så i januar mod de mange tusind demonstranter, som er parat til at massakrere sine egne.
3: Ja, fordi at på det tidspunkt var det jo en overlevelseskamp for regimet, sådan som de så det. De så,
1: er det ikke det i dag?
3: Jo, det er det nok stadigvæk, og på lang sigt kommer det til at være det igen, fordi der er så stor en mistillid og en så stor en modstand i befolkningen mod præstestyret og kæmpe utilfredshed over den økonomiske situation. Men de har på en eller anden måde fået en slags boost i deres image hos nogle iranere, og også uden for Iran for resten, ikke? Hvis vi kigger i den globale offentlighed. Der er mange, der er blevet imponeret over, at denne her stat i det globale syd, et muslimsk land, har været i stand til at stå fast, når de har været udsat for de mest sofistikerede militære angreb i moderne historie af de største militære magter i verden. Så det er klart, det indgyder en eller anden form for respekt. Jeg tvivler lidt på den her rally around the flag effekt, som man taler om, hvorvidt folk nu er gået, altså alle dem, der var mod præstestyret, nu er gået over på præstestyrets side. Jeg tror, at de ser det som, at der ikke er noget alternativ lige nu for at forsvare Irans territoriale integritet og uafhængighed.
1: Lone Dencker Wisborg, det som Rasmus fortæller her, det er der jo også specialister, der sidder i USA rundt omkring på diverse universiteter og tænketanke, der også godt ved et stykke hen ad vejen. Hvorfor var de ikke med inde over, hvad skal vi sige, forberedelserne til det, der er sket nu?
5: Det har de muligvis også været i et eller andet omfang, det ved vi ikke, men altså sagen er jo lidt, at det ikke er sådan, Trump træffer beslutninger. Han sidder ikke og laver dybdegående analyser, scenarier og forskellige udfald og strategier. Han kan godt lide at køre efter sin intuition. Han tror, at han ofte ligesom kan wing it, som man siger på engelsk. Altså han kan klare det uden at forberede sig, og han kan godt lide, især i sådan en situation, der er lidt fastlåst, så kan han godt lide at sådan smide en håndgranat ind, og så se, hvad der sker. Og så tror jeg, at i den konkrete situation, så var han lidt beruset over succesen i Venezuela. Ikke?
1: Men det var altså noget andet.
5: Det var noget andet, men det var det måske ikke i Trumps hoved.
1: Altså, og det er vel problemet?
5: Ja, det er det. Det er helt klart udfordringen, at han havde ikke læst Iran rigtigt på nogen måde.
1: Men ligger ansvaret for at rådgive en amerikansk præsident ikke også i hans administration?
5: Jo.
1: Det har administrationen svigtet?
5: Altså, så vidt vi ved, så var der jo stærke stemmer, som advarede ham mod at...
1: Hvem advarede de ham, Lone? Eller advarede de dem, der giver ham rådene?
5: Så vidt jeg har forstået, så var både J.D. Vance, vicepræsidenten, og faktisk også Marco Rubio, udenrigsministeren, og den øverste forsvarschef, Kane, var faktisk ude at sige, at vi synes, det her er en dårlig idé. Men de sagde jo nok også, men hvis du vil, Mr. President, så er det jo lidt, så har vi selvfølgelig også planer for det.
1: Vil det sige, at den kamp, der gennem moderne amerikansk historie har været mellem militæret og de civile rådgivere, tænketanker osv., at den har ikke udspillet sig denne gang. Altså, militæret har ligesom trukket sig, men militæret har ikke sagt, lad nu være, Mr. President. Fordi altså, der er ingen plan for, hvordan vi kommer ud.
5: Jeg tror, analysen er jo, at man skal være meget varsom med at sige Trump imod, fordi så er man bare selv ude. Så man skal jo finde en måde at få sine synspunkter bragt frem på, så han kan høre og lytte til dem, men altså uden at det ligesom betyder, at man så er out of job, kan man sige. Ikke? Og det er vel den balancegang, man har forsøgt, og der tror jeg sådan set, at både militær og de civile har balanceret den. Og der har Trump så i sidste ende jo også under indflydelse af Netanyahu tænkt, vi gør det sgu.
1: Ja, vi kommer tilbage til Netanyahu lige om lidt. Rasmus Elling, lad mig lige så gå tilbage, fordi tager vi forløbet under Obama-forhandlingerne, der førte til atomaftalen i 2015, og så kan man diskutere, var den langvarig nok, og hvor var missilerne henne, og alt sådan noget. Der var jo amerikanske forhandlere, der havde været uddannet sammen med iranske forhandlere, deres specialister inden for atom osv., de kendte hinanden. De havde gået på de samme institutter op i Boston, MIT osv., og de gik jo i parken i Lausanne, tror jeg det var, og forhandlede de tekniske detaljer omkring det. Altså, så der var jo et kendskab mellem iranere og amerikanere. Er det gone? Er det væk?
3: Ja. Ja, det er det, fordi at altså, set med iranske øjne, så sidder de over for en modpart, som er fuldstændig ukvalificeret til at føre de her forhandlinger. Det er de flere gange givet ret tydeligt udtryk for, at de sidder med folk, som ikke har nogen teknisk forstand på atomspørgsmålet, og som har fuldstændig urealistiske idéer, og som måske heller ikke har et mandat. Og i det hele taget er der bare en dyb mistillid. Vi skal huske på, som du sagde i indledning, USA og Iran var i gang med at forhandle, ja, da Israel startede 12-dageskrigen i 2025. Ja. Det var lige en brik, der manglede i jeres introduktion.
1: Det var Israel.
3: USA begyndte bare, ikke bare at bombe lige pludselig. Israel startede en krig i juni 2025, som selvfølgelig har rødder og kommer på en lang baggrund osv., men det kan ikke se anderledes ud i iranske øjne, end at Trump bliver hævet rundt i managen af israelerne. Og det er den ene faktor. Den anden faktor er, at det ser også ud i iransk øjne. Ligesom at der er en dyb anti-vestlig, anti-amerikansk strømning i iransk politik, så er der også et udbredt Iran-had i amerikansk politik. Vi kan se her i forgårs, der træffer kongressen midt i de her forhandlinger endnu en sanktion mod Iran, ja, med overvældende flertal i Lindsey Grahams navn, den nu afdøde, som brugte en hel karriere på at skabe Iran-had i, ja, på tværs af det politiske spektrum i amerikansk politik. Så de står, ligesom at vi ser dem som fanatikere i Teheran, så ser Teheran altså også Washington som fanatikere. Og hvis vi lige skal zoome en lille smule ud, så handler det måske faktisk ikke engang om præstestyret, men det handler om Irans geopolitiske placering i verden. Shahen selv, som vi tit fremstiller som en marionet for USA, forudså denne her krig. Han sagde, der kommer en dag, formodentlig, lad os prøve at undgå det, hvor der kommer en konflikt mellem Vesten og Iran over lige præcis Hormuzstrædet, Irans olie, Irans placering i verden. Og det ved han jo, fordi Iran før har været besat og invaderet, ja, under 2. verdenskrig, under 1. verdenskrig, af vestlige magter, og fordi der er en lang historie med kamp mod vestlige magter. Så det kommer ikke ud af det blå, og det er heller ikke en konflikt, som primært handler om den islamiske republik og Trump. Det er meget bredere end det.
1: Ja. Hans-Henrik Fafner, trak Netanyahu Trump rundt ved næsen for at få ham med i den krig, som han så, Netanyahu, som afgørende for Israels fortsatte eksistens?
4: Det tror jeg godt, man kan sige. Altså Netanyahu er jo en politiker, der i den grad har gjort Iran til en del af sin politiske eksistens. Han har jo i hele sin lange politiske karriere talt om den iranske trussel. Og da han og Trump mødtes den 11. februar, der lagde han jo alle sine kort på bordet. Han tegnede simpelthen hele krigsscenariet op. Der talte han om, hvordan et massivt angreb på atomprogrammet og de ballistiske missiler kunne reducere Irans potentiale. Han talte om regimeskifte. Han talte om alle de ting, som kunne slå Iran ud af bordet. Jeg tror nok, som man ser vurderingen i dag, Trump, han var stadigvæk skeptisk efter det her møde. Han så det her, den her overvældende argumentation, og Netanyahu er jo en utrolig veltalende person. Han er også gået på MIT, han taler amerikansk flydende, og han er glat, og han argumenterer godt. Han er en sælger simpelthen, og han gjorde virkelig sin indsats der. Men Trump, han var stadigvæk skeptisk, siges der. Det, som så for alvor kom som et vendepunkt, det var en telefonsamtale mellem Trump og Netanyahu den 23. februar, altså ganske kort før krigsudbruddet, hvor Netanyahu kunne fortælle, han kunne viderebringe israelske efterretningsoplysninger, som fortalte, at på den dato, den 28. februar om morgenen, der ville hele den iranske ledelse være samlet på et sted i Teheran, og dermed kunne man med et slag slå det hele ud. Det var sådan et såkaldt decapitation strike, han lagde op til, og det var nok det, lyder vurderingen, i hvert fald vi ved det jo ikke rigtigt, men det lyder vurderingen, at det var det, som fik Trump til at slå til, netop på sin typiske impulsive måde. Han fandt noget, som så godt ud, velsmagende, og så siger vi, lad os gå efter det.
1: Vi fortsætter af det her spor, men inden vi gør det, fordi det her kan vi jo tale i mange timer om,

0: skrevet om Israel og Mellemøsten, og så har du skrevet bøger, holdt foredrag og oversat israelsk skønlitteratur. Lone Denker Visborg, forhenværende dansk ambassadør i USA og tidligere NATO-ambassadør i perioden mellem 20 og 24, og så 22 og 24, og så har du haft centrale poster i Udenrigsministeriet med fokus på sikkerheds- og udenrigspolitik, og i dag er du rådgiver i dit firma Visborg Advisory, hvor du rådgiver om geopolitik og internationale relationer. Jeg er stadigvæk, må jeg sige til jer, altså meget optændt af hele spørgsmålet omkring måden Trump-regeringen gik ind i det her, hvilke overvejelser man havde gjort sig, og om man kunne have gjort noget andet. Og der vil jeg godt hive en fyr frem, der hedder John Limbert. Mm-hmm. John Limbert, han var et af de amerikanske gidsler på den amerikanske ambassade i Teheran tilbage i 79, senere amerikanske viceudenrigsminister for iranske anliggender. Og han sagde i et interview med Al Jazeera forleden,
1: I was not a great admirer of President Nixon, but he captured this perfectly when he went.
0: Jeg var ikke nogen stor beundrer af præsident Nixon, men han indrammede det perfekt, da han tog til Kina, og det var så i 74, og satte sig ned ved sin gule notesblok, og så skrev han tre kolonner. Hvad vil vi have? Hvad vil vi have? Hvad vil de have? Hvad vil vi begge gerne have? Det var det udgangspunkt. Så vidt jeg ved, i det her tilfælde har vores administration ikke gjort noget som helst, der ligner. Og hvis de har, så har de lavet tre kolonner med, hvad vil vi have, hvad vil vi have, og hvad vil vi have.
1: What I want, what I want, and what I want.
0: Og så skitserede Limbert konflikten sådan her.
1: They have deluded themselves to think, oh, all we have to do is.
0: De har vildledt sig selv til at tænke, alt hvad vi skal gøre er at kaste flere bomber, så vil iranerne gøre som vi vil. Og iranerne, de tænker, alt hvad vi skal gøre er at fortsætte med at angribe skibe i Hormuzstrædet, og så vil amerikanerne til sidst gøre som vi vil. Lone Denker Visborg, hvordan tænker du?
2: Jeg tror sådan set, der har været forsøg på. Jeg tror ikke, det er sådan, at med hele administrationen overhovedet ikke har fattet noget af det her, og bare været blind ind i det her.
0: Men hvis råd er nået op i kredsen omkring
2: Trump. Ja, de har i hvert fald nok ikke skubbet så hårdt tilbage, som man kunne ønske. Jeg tror, der har været stemmer. Men man må også bare se i øjnene, at man står over for en amerikansk præsident, Donald Trump, som kan lægge så massivt et pres, også på sine rådgivere, for at få det, han vil. Han har jo den filosofi, at det er bare maksimalt pres, og så får jeg det, jeg vil have, både i forhold til rådgivning, men sådan set også i forhold til, hvad han vil udenrigspolitisk. Og jeg tror simpelthen ikke, de har kunne stå imod, fordi de godt, som jeg sagde før, har vist, at hvis de virkelig pressede hårdt imod, jamen så vil de bare være ude. Og det vil selvfølgelig være ubehageligt for dem selv at miste jobbet, men så vil de jo heller ikke kunne rådgive ham længere. Altså, jeg tror, det er det, der er sket, at hans ønske har været så kraftigt, at de ikke kunne stå imod, og i sidste ende har de så accepteret at gøre det, som han har ønsket.
0: Hans Henrik Fafner, har Netanyahu godt vidst det, som Lone lige siger? Og som Limbert sagde før i øvrigt.
3: Det har han givetvis. Netanyahu er jo en højt begavet politiker, og sikkert også en god analytiker, men han går jo nådeløst efter sine egne mål. Netanyahu, han har jo i hele sin karriere satset på Iran som den store fjende. Allerede da han var FN-ambassadør, det var fra 84 til 88, der talte han om Iran som den kommende trussel. Han skrev om det i den bog, som også kom på dansk i 95, Kampen mod terrorisme. Der var Iran et af hans hovedargumenter, og han har hele tiden kørt på det her. Og han har slået sin politiske karriere i Israel fast på at stå som en Mr. Security. Den rolle falmede ganske gevaldigt med Hamas angreb på Israel den 7. oktober 23. Der havde han i den grad svigtet. Han havde sovet i timen, og den israelske befolkning så, at hans renommé som Mr. Security var ganske gevaldigt gennemhullet. Og det var det, der fik ham til at slå ind på den kurs, hvor han næsten for enhver pris ville skabe det store sikkerhedspolitiske gennembrud. Først gik han efter Hamas, hvilket førte til Gaza-krigen. Så gik han mod Hezbollah, den iranske proxy i Libanon. Det lykkedes heller ikke. Og han har på en eller anden måde handlet en form for desperation, da han satte alt ind på at iscenesætte det her angreb på Iran den 28. februar. Hvorvidt han selv har troet på succesen, det er jo et stort åbent spørgsmål, og det får vi sikkert aldrig svar på.

0: Men han har jo altså haft sin egen dagsorden. Han ville redde sig selv politisk. Han ville sørge for at få de laurbær i sine egne kernevælgeres øjne, som han mente, han så sig berettiget til. Og derfor tror jeg nok, at han har satset voldsomt meget på at få den her Iran-krig i gang, fordi han jo altså havde nogle andre tanker bag det, nogle andre ambitioner, og så har han da måske håbet på, at det alligevel gik som han tegnede op. Og så kan vi jo se det, netop fordi det jo netop ikke er gået, som det er gået. Han sidder jo i klemmen nu. Ja. Iran-krigen har jo ikke ført de resultater, så derfor lige nu hører vi jagerfly. Jeg hører jagerfly på vej ind i Libanon nu. De bomber. Nu er Hezbollah igen blevet en fjende. Han går altså efter alt det her nu, og det bliver mere og mere desperat, fordi han jo ser frem til valget i Israel den 27. oktober, hvor han jo altså skal kunne stå frem for vælgerne og komme med et resultat, som man kan bruge til noget.
1: Lone Dencker Wisborg, når man læser det, der er sluppet ud omkring den interne debat i kredsen omkring Trump blandt hans rådgiver, så deler de det op i fire punkter. To af de punkter, som Netanyahu er kommet og gerne vil tælle den på, det kan godt lade sig gøre, blandt andet eliminering af regimet. Så er der to andre punkter, hvor de siger, hør nu her, det er typisk Netanyahu, det er ham, der på eloquent vis oversælger den israelske version af en situation, som man ved godt, at Netanyahu er the salesman of the time, ikke? Og alligevel kommer han med.
2: Ja, altså, jeg tror bare, man må sige, at det lykkedes Netanyahu overbevise Trump. Deres nære relation har ført til, at Trump føler sig overbevist. Og så tror jeg også, at man skal fæste sig ved den der tidsfaktor, som vi også var inde i, at lige pludselig, så siger de israelske efterretningstjeneste, nu er de alle sammen samlet, så hvis du vil gøre det her, Mr. President, så er det nu, ikke? Og så kender man godt sådan lidt, jamen, så trykker vi på knappen, ikke? Og så er det ligesom løbet lidt afsted med dem, og Trump har ligesom fulgt sine instinkter, og den, kan man sige, måde at træffe beslutninger på, som man på engelsk også kalder FAFO, det lyder ikke så pænt i radioen, men altså fuck around and find out, ikke? Yeah. Og det kan man sige, nu har han så fundet ud af, at det er lidt af et kviksand, han befinder sig i. Men det er sådan, han træffer beslutninger, og han har troet, at han kunne... Hvis I lægger mærke til også den tale, han holdt, de udtalelser, han gav efter angrebet 28. februar, så sagde han, nu har vi gjort vores del, nu er det op til den iranske befolkning at gøre det. Yeah. Altså han troede simpelthen, at så ville de så tage over.
1: Rasmus Elling, er der endnu en faktor, som Trump i hvert fald ikke har forstået, nemlig begrebet tid? Begrebet, altså den der med, at vi kan holde det her kørende meget, meget længere, end I kan. Altså, der er ikke noget, der hedder en hurtig løsning på noget som helst. Og det er jo det, iranerne viser, at de kører på tiden. De har tiden på deres side, synes de.
3: Ja. Altså, sådan rent ideologisk har de den helt store tid med, ikke? Fordi de tror på, at Messias en dag vender tilbage og så videre. Ja, nu vi skal helt derude i teologisk, men bare konkret de sidste 47 år, 46 år før den her krig, der gennemgik, har Iran jo været underlagt det ene sanktionsregime efter det andet. Det er en af de mest sanktionerede lande i verden. Det har gennemgået en 8-års krig med nabolandet Irak. Det har gennemgået en 3 årtier lang skyggekrig, indirekte krig med Israel. Det har været meget, det er en magtelite i Iran, som har været rigtig meget igennem, og som er formet af krig eller indirekte krig i hele deres karriere. Og ja, de spiller det lange spil. Spørgsmålet, som vi så kan vende tilbage til senere, der hvor længe kan man det, ikke? Men især med den økonomiske situation, der er i Iran nu. Men jo, tid. Og så mere konkret i forhold til forhandlinger, så er iranske forhandlere også virkelig, virkelig dygtige til at forhale processer. Det vil Limpert også, tror jeg, give mig ret i, ikke? Altså, det er jo en del af forhandlingstaktikken, når man er i en lidt sværere position, end dem, man er op imod at forhandle. Og Den kunst mestrer de i en meget højere grad, og på en helt anden måde, tror jeg, end Trumps art of the deal kan matche.
1: Og ikke bare, Lone Dencker, når vi taler om the art of the deal, så taler man også om den såkaldte Powell-doktrin, ikke? If you break it, you own it. Pottery barn, altså hvis du går ind og ødelægger et eller andet, så er det dit. Du bliver nødt til at reparere det igen. Og der er det, som du selv citerer Trump for at sige, at nu har vi bombet iranerne, så er det op til jer. Den måde spiller det jo ikke på. Det er jo en total mangel på forståelse.
2: Ja, det må man bare sige. Han har ikke forstået altså hvad situationen. Han har ikke læst Iran rigtigt overhovedet, og han troede, det mindede om noget andet her under Venezuela, hvor han kunne lave det her kirurgiske strike, som jeg tror, han var meget optaget af. Og nu står man jo så i en fuldstændig håbløs situation, kan man sige, hvor der kun er dårlig udveje. Og altså, man kan enten eskalere. Og der har man problemer, kan vi jo se med ammunitionslagerne, som er ved at være tomme. Og man har også problemer med energipriserne, som begynder at sætte sig i den bredere, hvad kan man sige, pris- og inflationsstigninger. Eller man kan lave en aftale, som på en eller anden måde bliver på Irans betingelser. Eller man kan blive ved med at køre frem og tilbage mellem de to, som er det, vi ser i øjeblikket. Det ene øjeblik, så vil han bombe Iran sønder sammen, og det næste øjeblik, så er de på vej med en fredsaftale. Ja. Men det er jo dårlige løsninger alt sammen.
1: Mm. Rasmus Helling?
3: Jamen, det slog mig også lige, at det som Trump ligesom har, hvis vi gerne zoomer lidt ud, har at tilbyde. Altså, lige pludselig midt i krigen hører vi ham sige, nå, nu forhandler vi, og vi kan lave stor handel, og det hele bliver godt mellem. Altså, man sidder fuldstændig i chok og tænker, hvad foregår der nu? Måske er den her idé om et Trump Tower i Teheran ikke så sexet for iranerne længere. Måske øjner de så ude på horisonten en verden, hvor det er Kina og Rusland og Indien, som er de største, vigtigste handelspartnere, hvor USA og Vesten og især Europa måske i virkeligheden ikke har så meget tilbyde. Det kan godt være, at det så også er en hybris på det her tidspunkt, fordi verdensordenen har ikke helt ændret sig endnu, og maritim handel og alle de her kommercielle systemer og finanstransaktionssystemer, som Iran jo også er afhængig af, men de forestiller sig, at Iran skal have en vigtig plads i en ny verdensorden, som er ved at blive født. Og en af fødselskvalerne er den her konflikt omkring Hormuzstrædet og konflikten med USA.
1: Hans Henrik Fafner, og hvor er Netanyahu så henne i denne her nye orden, som vi taler om nu? Fordi det, vi jo så oplever, det er så sent som i søndags, hvor Netanyahu går ud og siger om den plan, der nu ligger for afvæbning af Hamas i Gaza, 15-punktsplan, udarbejdet og bliver lanceret i Trumps navn, og Netanyahu siger, forget it. Det er vi ikke på. Er de så meget uvenner nu, eller hvor er den balance mellem de to, mellem USA og Israel?
0: Altså, det er jo helt tydeligt, at forholdet mellem Netanyahu og Trump er i meget dårlig forfatning lige nu. Trump har jo på det seneste bevidst forsøgt at køre Netanyahu ud på et sidespor. Han har slet ikke været med eller spurgt i forbindelse med de forhandlinger, som er foregået. Så Trump har jo altså på mange måder søgt at tvinge Netanyahu ud af det her, tvinge ham ud på et sidespor. Og det er klart, at der er altså et kriseforhold mellem de to. Man taler meget om den massive amerikanske militærstøtte til Israel, om den virkelig skal fortsætte. Det demokratiske parti i USA er der kræfter, der taler om, at det skal ophøre. Og det er jo selvfølgelig også noget, der påvirker forholdet. At mange israelere så siger, jamen det er jo penge, som vi godt kan undvære, vi kan godt leve uden den her 10-års aftale, som man har om det her beløb. Det skal jo genforhandles og fornyes senest i oktober 28. Og mange israelere siger, jamen altså, det her beløb fra USA, det udgør omkring 3,5% af vores bruttonationalprodukt, og vi kan nok leve uden, og i stedet skal vi få nogle strategiske aftaler. Men sagen er, hvor kan man finde anker for nye strategiske aftaler mellem Israel og USA lige nu? Og der er det så, at Netanyahu nu prøver, mens han forsøger stadigvæk at skaffe sin ultimative sejr over Hezbollah eller Hamas, så prøver han jo også nu at fiske efter en eller anden form for nytte af denne her krig i form af nogle nye allianceforhold i Mellemøsten, hvor USA selvfølgelig også vil have en klar interesse. Og her tænker jeg navnlig på Saudi-Arabien, som jo lige op til angrebet den 7. oktober 23, siges at have været på nippet til at indgå en såkaldt normaliseringsaftale med Israel. Og det er igen kommet på bordet, og det er nu så måske det, Netanyahu i højere grad satser på, hvilket kan gøres på mange måder lidt uden amerikanerne, men alligevel vil tvinge amerikanerne til at støtte det, fordi det er jo noget, som også er i amerikansk interesse. Så Netanyahu tror jeg nok prøver på at redde sig i land ved sådan nogle ordninger, som han nu sætter sine forhåbninger til.
1: Lad os prøve at se, hvordan regionen, hvad der tegner sig af mulige ting. Lone Dencker Wisborg, en af de ting, som jo pludselig opstod forleden dag, det var Pakistan, Saudi-Arabien og Tyrkiet, der skrev under på en aftale om noget, der skal ligne en fælles forsvarspagt. Hvis et land bliver angrebet, bliver alle tre lande angrebet. Du har været NATO-ambassadør. De har været inspireret af musketeriden i NATO. Hvordan ser du det?
2: Jeg ser det helt klart som et tegn på, at man ikke længere tør stole på, at amerikanerne kan opretholde afskrækkelsen i regionen. Man kan sige, at USA's indflydelse i regionen hviler jo på to ting. Troværdighed og afskrækkelse. Troværdigheden er væk, fordi man siger ting og gør noget andet. Afskrækkelsen er også i hvert fald dalende, fordi man hører om de her ammunitionslagre, som er svindende. Ja. Så det er der, hvor man så nu begynder de regionale magter at tænke, uha, vi må hellere sørge for at gøre noget, så hvis amerikanerne ikke er der, så har vi alligevel noget at stå på. Og det er sådan, vi skal se den aftale. Jeg tror ikke, man kan sammenligne det fuldstændig med NATO, som jo har en helt militær maskinestruktur, men altså, jeg tror, det er det, der har gjort det.
1: Ser du, Hans Henrik Fafner, ser du som det, som noget israelerne kan være med i, eller som en modstander af Israel?
0: Jamen, det tror jeg da i allerhøjeste grad. Lige denne her aftale er nok ikke det helt hotte i den israelske nyhedsstrøm i øjeblikket, men nogle tilsvarende forhold er i allerhøjeste grad en del af den israelske tænkning lige nu, eller Netanyahu-regeringens tænkning lige nu, nemlig nogle forsvarsaftaler. Israel har allerede et forsvarssamarbejde med de to golfstater, som man indgik normaliseringsaftaler med i oktober 2020, nemlig Bahrain og navnlig de Forenede Arabiske Emirater. Og hvis man kunne indgå noget lignende med for eksempel Saudi-Arabien, så ville man jo også der måske kunne se en eller anden form for militært samarbejde, som kunne være en eller anden form for forsvarssamarbejde, et mini-NATO her lige her i regionen, hvor Israel jo altså også kunne være med. Man ser det også ved, at der kommer andre toner fra Syrien, som ikke længere er interesseret i en konflikt med Israel, og navnlig Libanon, som jo også kunne tænke sig at indgå en eller anden form for aftale med Israel. Så der er nogle tanker om en eller anden form for forsvarsforbund her.
1: Rasmus Elling, samtidig med, at vi nu begynder at tale fremtid, vi taler konturerne af nogle nye alliancer, så er der også noget, der stadig fortsætter og formentlig vil blive ved med at være magtfaktorer, eller disruption factors, i Mellemøsten. Det er de militser, proxyorganisationer, som har været en del af Irans fremskudte forsvar i årtier. Houthierne nede i Yemen, Hezbollah ikke mindst i Libanon, Hamas stadigvæk et stykke hen ad vejen. De shia-militserne i Irak osv. Vil de blive ved med at være en magtfaktor, der i fremtiden også vil være allieret med det Iran, der fortsat skal forsvare sig selv?
3: Det forestiller jeg mig, men jeg tror også samtidig, at man internt i Iran har indset, at den del af Khamenei, den tidligere Khamenei's strategi, slog fejl. Man havde håbet på, at man kunne udlicitere kampen med Israel og USA til sin såkaldte stedfortræder, selvom jeg synes, det er lidt forkert, en problematisk term, fordi de har også deres egen agens. De er ikke bare agenter for Iran, der løber Irans. De har nogle egne indrigspolitiske bekymringer, og en stigende forresten også anti-iransk indtil den her krig stemning i store dele af den arabiske verden, som de også skal dele med. Men jeg tror måske, at man vil selvfølgelig fortsætte i det omfang, man kan økonomisk og finansiere de her militser og terrorgrupper og grupperinger, men måske ikke fæste lige så stor lid til dem, som man havde under den ældre Khamenei, fordi hans strategi slog jo fejl. Krigen kom til Iran.
1: Ja.
3: Jeg tror mere, man her tænker på missilforsvaret, droneforsvaret, atomprogrammet, som den afskrækkelse, man skal opbygge i fremtiden. Og så selvfølgelig stadig forsøge at udbygge det her netværk af militser, man har i det omfang, det er muligt.
1: Ja. Lone Dencker Wisborg, en af de ting, som amerikanerne var ude at sige, som Trump også var ude at sige, nu har vi fået ramt på det iranske atomprogram, og så videre. Og det fik mig til at tænke på Bush en gang, der sagde, mission accomplished, tilbage for mange år siden. Og det var det så ikke, og man hang i krigen. Hvad gør man med det atomprogram, set med amerikanske øjne?
2: Tanken var jo, at man skulle få en våbenbil og en fredsaftale, og så kunne man gå i gang med at forhandle noget, som tror jeg i Trumps øjne skulle være bedre end den aftale, han trådte ud af i 18.
1: Ja.
2: Men det er der jo slet ikke udsigter til nu. Man er jo ikke, nu er hovedpunktet pludselig blevet Hormuzstrædet. Det var slet ikke det handlede om oprindeligt. Det handlede om netop at sørge for, at Iran ikke udviklede et atomprogram, hvilket vi også er meget interesseret i Europa, men det er vi jo langt fra nu. Og det kan godt være, at den aftale fra 15 var dårlig, men nu står vi så uden noget. Nu er der ikke nogen begrænsninger overhovedet, og der er heller ikke rigtig udsigt til, at vi kan komme derhen.
1: Nej. Og hvad siger du, Rasmus Elling? Altså, man kan ikke komme derhen, så iranerne har stadig et atomprogram. Det, der er skabt en gang, kan ikke være ugjort. Den viden, de har, kan ikke elimineres. Så det er der, så man kan fortsætte med det, de har tilbage, og vi ved ikke, hvor meget der er, vel?
3: Ja, nej, det kommer til at fortsætte. Altså igen, vi skal huske, historisk set var det amerikanerne, der grundlagde det iranske atomprogram.
1: Under Shahen.
3: Det blev først et problem for amerikanerne, det øjeblik Shahen selv træffede selvstændige beslutninger om programmets omfang og natur. Da han annoncerede, at der skulle grundlægges atomkraftværker i Iran, så var amerikanerne lige pludselig meget bekymrede, fordi Iran skulle ikke mestre hele uranberigelsescyklussen i så høj en grad, at den kunne blive en tærskelmagt, altså en nation, der potentielt kan udvikle atomvåben. Hidtil har det været sådan, at der kun er et land i Mellemøsten, der må have atomvåben, og det er Israel. På trods af, at Israel jo ikke har underskrevet nogen ikke-spredningsaftaler, eller på nogen måde anerkender, at det atomvåbenprogram eksisterer. Så længe man har den tilgang til Mellemøsten, og så er det ligegyldigt, hvilke styre, der sidder i Teheran, så vil de fortsætte med at arbejde mod uranberigelse. Fordi at det er den eneste afskrækkelse i en verden, hvor international lov, folkeret tydeligvis ikke eksisterer længere, og hvor hele den internationale verdensorden er i opbrud, og nye konturer viser sig, er der et endnu større incitament i et land som Iran til at udvikle et atomvåben. Og for første gang nu taler de også åben om det. Der har før været retorikken har altid været, vi vil ikke have et atomvåben, det er uislamisk, og vi vil have ikke-spredningsaftaler osv. Nu går tidligere højtstående medlemmer af den iranske magt lige ud og siger, vi tog fejl. Vi skulle have gået Nordkorea-vejen og udviklet atomvåben. Ja. Det kunne have forhindret den her situation. Så hvad skulle holde dem tilbage nu? De ved, de ikke kan stole på amerikanerne. Det er banket fast med syvtommersøm af Trump. Så og eftersom at Kina ikke har tænkt sig at gå militært ind i Iran indtil videre i hvert fald, og russerne heller ikke, så har de kun sig selv, og den eneste afskrækkelse lader til at være et atomvåben.
1: Lone, du vil sige noget?
2: Ja, fordi en af de alvorlige konsekvenser ved, at vi ikke er i nærheden af at kunne forhandle en atomaftale på plads, og at USA's indflydelse er svindende, og afskrækkelse er svindende, det er jo, at andre lande i regionen kunne finde på at sige, så må vi da heller også have nogle atomvåben for sikkerheds skyld. Saudi-Arabien, som eksempel. Ja.
1: Og han tjener ikke Fafner?
0: Ja, hvis jeg lige må indskyde her, den iranske atomtrussel, det er jo navnlig Netanyahu's retorik, vi taler om her. Men altså, hvis man ser på det lidt større israelske billede, jeg har talt med mange israelske analytikere, som jo siger, jamen, den iranske atomtrussel har jo aldrig været reel for Israel. Iranerne har nok aldrig haft decideret planer om at rette et atomangreb mod Israel. Det, der er den sikkerhedsmæssige fare for Israel, det er de her proxyer, altså Hezbollah, Houthierne, Syrien, det syriske regime, indtil det faldt sammen, og så til en vis grad også Hamas. Det er der, den deciderede fare ligger. Så hvis man får dem reduceret, så vil de iranske atomprogrammer nok ikke betyde det helt store for Israels sikkerhed. Det er i hvert fald en ret generel opfattelse, samtidig med, at Saudi-Arabien nu også er på vej med en atomaftale, som jo rummer nogle muligheder.
1: Så, altså, atomprogrammet vil fortsætte i Iran. Rasmus Elling, den anden ting, som jo virkelig ligger på paletten i øjeblikket, det er Hormuzstrædet. Altså, mit spørgsmål er, der er jo historiske eksempler på, at tilsvarende kriser blev løst ved forhandlinger. Blandt andet skal vi tage den Suezkrisen. Nasser, Egyptens præsident, har magten. Han tager Suezkanalen. Han siger, at den er nu iransk, eller den er nu egyptisk. Israelerne, britterne og franskmændene siger forget it, og så invaderer de og angriber, fordi de vil bevare deres kontrol med Suezkanalen. Så siger præsident Eisenhower, det kan I glemme alt om, træk jer ud lige med det samme, og så tvinger amerikanerne, britterne og franskmændene og israelerne til at trække sig ud. Derefter forhandler man et regelsæt for, hvordan Suezkanalen kan fungere under en egyptisk ledelse. Og siden har trafikken gennem Suez fungeret fuldstændig med enkelte problemer, når der har været Yom Kippur-krig for eksempel. Hvorfor kan man ikke gøre det samme med Hormuz?
3: Det skal jeg ikke udelukke, at man kan, men der er jo mange, aktører om tæt ved og i nærheden af Hormuz, fordi bag det ligger den persiske golf på den ene side, som jo har, nu hørt vi Fafner nævne, Bahrain og Emiraterne, ikke? Der er Katar, der er Oman, der er Saudi-Arabien, der er Irak, der er Kuwait. Der er mange lande, som har en interesse i det her. Der er kæmpestore firmaer ude i verden, der er kæmpestore interesser i det her. Altså, det er ikke bare Irans, selvom iranerne gerne vil påstå, at Hormuzstrædet bare er deres. Og så er der også en masse andre territoriale krav, som iranerne har haft længe, igen tilbage fra Shahens tid på øer, der ligger i området. Mm. Så der er mange potentielle konflikter, der kan bryde ud. Så det er ikke en helt nem, nu siger jeg ikke, at Suez-krisen var nem at løse, men jeg kan ikke lige se en løsning her. Og så er der jo det faktum, at den islamiske republik har indset, hvor stærkt et middel det er, som Lone også sagde tidligere, ikke? Altså, at det har virkelig lykkedes iranerne at bruge det, de jo selvfølgelig godt vidste, det geografiske, geopolitiske, geoøkonomiske potentiale, der lå i Hormuzstrædet til det yderste. Men hvor længe kan det blive ved?
1: Jamen, det er jo det, mit næste spørgsmål. Lone, hvor længe kan det blive ved? Fordi der kommer jo et tidspunkt, hvor energieksporten ud af det golfområde, der ligger på den arabiske side, nu bliver kørt via Yanbu, den saudiarabiske by ude ved det Røde Hav osv. Det er kørt op nordpå gennem Irak osv. De kører ud af pipelines på en helt anden måde. Så Hormuz vil miste betydning.
2: Det ved det, ja. Men under andre omstændigheder, så lander vi jo i en situation, som er dårlig end den, vi kom fra, hvor der bare var fri salas. Ja. Og selvfølgelig kan man godt forestille sig, at sådan helt teoretisk, at man kan forhandle noget på plads. Der er mange, der skal blive enige. Jeg vil da lægge Kina og Rusland til, som magt, altså ud over USA.
1: Vi skyder mit forslag ned.
2: Nej, men min pointe er dybest set, ja, det kan da godt være. Det vil tage lang tid. Jeg tror, det ikke bliver vores levetid. Måske kan man nå til en løsning, men det vil bare være en dårligere løsning end den, vi kom fra. Ja.
1: Hans-Henrik Fafner, så i hele det her spil, der ser du en Netanyahu hjemme, der ikke bare skal overleve valget den 27. oktober, ikke skal bare undgå at komme i fængsel for domme mod korruption osv., men som sidder ned og siger, hvad er det, vi skal genoverveje? Hvordan skal regionen se ud? Helt nye strukturer. Er det det?
0: Altså, Nu er det jo langt fra sikkert, at det er Netanyahu, der kommer til at foretage de her genovervejelser, for meget tyder på, at han ikke klarer valget i oktober, og det er jo snublende tæt på efterhånden. Men der er meget her, der skal genovervejes, og når man tager alle de her ting i betragtning, så ser jeg også, at det er vanskeligt bare at sammenligne med tidligere aftaler om Suezkanalen, som jo foregik på efter nogle helt andre store politiske parametre. I dag er der altså et element, som er kommet ind, nemlig den religiøse identitet, religiøst begrundet legitimitet for alle de her ting, som jo også blander sig, og det er også blevet et element i den israelske tænkning, fordi de religiøse partier, hvis vi stadig holder os til Netanyahu-regeringen, de står altså også og har en mægtig indflydelse. Så der er nogle helt andre ting, som kommer ind i de her genovervejelser, som selvfølgelig vil komme og som er nødvendige.
1: Og så skal jeg spørge dig, Rasmus, at midt i alt det, vi nu sidder og taler om, så er der en iransk befolkning på 90 plus millioner mennesker, der ser deres økonomi være smadret, deres hverdag være ødelagt. Hvilken indflydelse har de? Hvordan klarer de sig nu?
3: For lige at sætte tingene lidt i perspektiv, skal vi huske på, at før denne her krig, og før, hvis vi går faktisk tilbage til 2018, hvor Trump virkelig fik genindført sanktioner osv., før det var Irans økonomi jo ret god faktisk. Ja. Altså, vi har lidt en tendens til at tænke på, at man Iran og Irak og alle de der lande er sikkert det samme, ikke? Det som Trump kalder shithole countries, ikke? Ja. Iran havde en kæmpe stor, stærk middelklasse og en økonomi, der var på vej frem. Men siden der er det gået kraftigt ned ad bakke. En af Irans ledende økonomer, han skrev et essay her i et tidsskrift i Teheran forleden, hvor han satte nogle tal på det. Altså, siden 2018, så er fødevarepriserne blevet 35-doblet i Iran.
1: Ja.
3: Der er en middelklasse, som er fuldstændig kollapset. Der har ikke været nogen reel vækst i bruttonationalproduktet siden 2018. 16 millioner mennesker er faldet under fattigdomsgrænsen. Altså, det er virkelig, virkelig historiske tal, så den økonomiske krise kan vi ikke lade være med at tale om i den her situation. Og det hænger jo direkte sammen med strategien. Spørgsmålet er, hvor længe kan Irans økonomi klare sig? En ting er, hvor længe præstestyret kan klare sig. Jeg tror, de kan klare sig i hvilken som helst situation, fordi de har virkelig været igennem nogle af de mest utænkelige scenarier og alligevel overlevet. Men den iranske befolkning, hvor længe kan de klare sig i en situation, hvor det jo ikke bare er iranerne, der lukker hul med strædet, men også amerikanerne, der laver en blokade mod Iran?
4: Det var dagens Verden i Følgegram. Tak til mine gæster, Rasmus Elling, Hans-Henrik Fafner, Lone Dencker Visborg, Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Det var godt at være tilbage efter ferien. Der sker simpelthen så meget, så uge efter uge vil vi nu dække de internationale konflikter, debatter, tendenser, der sker. Og fik ikke det hele med denne gang, så klik ind på deres app eller på, og så find Verden i Følgegram på genhør i næste uge.
5: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
6: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
7: Sådan.
8: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
5: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
6: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
5: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
6: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
8: Ja, jagten på det evige liv. I DR Lyd.
9: Lige om lidt, så kan du høre 2 timers første række her på P1. Og her vender man Metas smartbrille med det indbyggede kamera, der er kommet i vælten denne uge, efter danske influencer og magasiner har reklameret for dem. Kritikken lyder blandt andet, at det skjulte kamera gør det nemt at lave optagelser, uden at folk ved det. Derudover kommer man også forbi et smagfuldt pornoblad, hvorfor du skal spise fjæsing, og en legendarisk madanmelder. Hør hvem? I første række efter en radioavis.
10: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Lørdag aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
11: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
10: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt gulvet. Undskyld guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours 3. VM-medalje. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. De får konsekvenser for hele Syddanmark, mener rektor Alexander Christian von Ottinge fra UC Syd.
12: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver nok til vores landsdel.
10: Når unge flytter fra Syd, Øst og Vestjylland, kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Siden 2010 er tallet steget markant ifølge Danmarks Statistik. Det bekymrer rektoren, at de fleste unge ikke vender retur.
12: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
10: Katarina Victoria Petersen på 21 år har her til sommer forladt barndomsbyen Esbjerg og rykket til Aarhus. Og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
7: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
13: Men det er ikke ligesom dit problem.
7: Nej, altså, man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
10: Mindst 5 mennesker er døde efter voldsomme storme og oversvømmelser i den amerikanske delstat Indiana. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, efter et træ væltede ned over familiens hjem, skriver AFP. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. I nat tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
14: Det er Bjarne.
15: Hej Bjarne, det er Ane.
14: Hej Ane.
16: Hej Bjarne, det er Gustav.
14: Hej Gustav, du er tilbage?
16: Ja, det er jeg. Jeg har været på ferie.
15: Ja, ja, han er tilbage.
16: Det er skønt.
15: Hvad det hedder. Vi skal jo i gang med første række, og vi dykker blandt andet ned i, at der er udkommet et meget spændende, meget fancy nyt erotisk magasin, der hedder Erotic Review.
16: Og det tænkte vi jo, om det var noget for dig. Altså, om du har læst erotisk litteratur nogensinde?
14: Nej, det kommer vel an på, hvor bredt du definerer det. Altså,
16: hvor bredt definerer du det?
14: Nej, jeg vil definere det nok snævert, ikke? Men det gør jeg. Ja, men jeg tror da, hvis du ved noget om litteratur, så vil du da mene, at der var store erotiske oplevelser også i nogle af klassikerne.
16: Men er der en særlig scene, som har ramt?
14: Men det er, nu er jeg jo så gammel, at det vasker sig ud over tid.
15: Det vasker
14: du,
15: sig men, ud?
14: Jeg kan sådan, på en eller anden måde kan jeg godt huske følelsen.
15: Nå, men det er det, der er tilbage, Bjarne.
14: Ja, men nu du sådan sætter fingeren på det, så er stenhårdt. Altså, der er mere tilbage, men det skal vi ikke have i radioen.
16: Nå,
14: det er der.
16: Godt at høre, at du stadig er et menneske med en bankende puls og et hjerte.
15: Ja,
14: ja, det er det. Jeg er for, at I lige hjælp der på det frem.
15: Ja, og før det ligesom går længere, så tror jeg faktisk bare, vi skal i gang med programmet, og du skal videre med din helt almindelige, helt almindelige dag. Ikke, Bjørn?
14: Det er det. Det er godt. Det er det. Tak.
15: Vi ses.
16: Ses.
14: Ja, hej.

0: Wow. Velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hækkel.
0: Og her på første række, der går vi jo helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om lige nu. Og så dem, som vi vurderer herinde i studiet, at dem skal du faktisk også til at tale lidt om.
1: Ja, det er og, vi gode til.
0: Ja, det synes jeg, vi er. Jeg synes, vi kuraterer godt, Gustav. Og vi har selvfølgelig også en udskifter med. Og i denne uge er det en genganger. Velkommen tilbage, Anne Glad.
2: Tak skal du have, Ane.
0: Ej, det er dejligt at have dig med.
2: I lige måde, det er dejligt at være her. Det er god måde at starte efter sommerferien.
0: Ja, ikke?
2: Jo. Oh.
0: Anne, de fleste kender dig jo som ekspert i tv-programmet Kender du typen? Du har faktisk været der siden 2009, talte vi om lige før. Mm. Der vurderer du folk ud fra deres hjem. Så er du også været i podcasten Du kender typen, hvor du portrætterer folk ud fra deres bankkonto og deres kalender.
2: Nemlig.
0: Mm. Så man kan godt sige, Anne, at du kender os bedre, end vi kender os selv.
2: Ah, det håber jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Men tak, det kan jeg godt sige.
0: Du kender os danskere helt utroligt godt. Det er værd,
2: ja,
0: at
2: det gør. Danskernes forbrug.
0: Ja.
2: Det er det, jeg interesserer mig for.
0: Og derfor skal vi også senere høre dig fortælle om en fisk,
2: ja,
0: som vi kommer til at kende meget mere til.
2: Mm. Håber jeg.
0: Ja, det vender vi tilbage til.
1: Det er det nye, det er den tredje version. Typen, du kender, og så er det fisketing.
0: Du kender fisken.
1: Du kender fisken. Vi skal også forbi, hvorfor vi hele tiden taler om økonomi. Og nu passer det jo meget godt med, at du fortalte, Ane, at Anne har en podcast, som nemlig handler om økonomi. Altså, det er som om, at økonomi er et kæmpe tema i sådan vores mainstream-kultur hele tiden. Der bliver udgivet bøger, der bliver lavet tv-programmer, podcast. Mm. Hvorfor er økonomi så præsent for os danskere? Det skal vi snakke om. Og så skal vi snakke om... Nu laver jeg den joke, som alle har været imod hele dagen. Knock Knocks!
0: Ja, vi skal tale om Amanda Knox som og hendes nye comedy show.
1: Præcis. Ja. Knox Knox, who's there? Amanda. Amanda who? Amanda who did not do it.
0: Ah, så fik du den ud.
2: Tak.
0: Det var godt. Vi går i gang. Men inden vi kaster os over økonomi og Amanda Knox og fisk og alt andet, så skal vi jo lige tale om den helt almindelige dagligdag. Nogle ting, vi har observeret der, som vi har bidt mærke i. Mm. Og Gustav, vil du ikke starte?
1: Jo, det virker godt. Jeg var, som Bjarne lige fik sagt, på ferie i sidste uge.
0: Mm. Hvor... Det har han bemærket, generaldirektøren.
1: Han har sagt, gud, der var der fred og ro. Og jeg var ude og vandre i Alperne, og det var rigtig dejligt. Og så lige pludselig, så gik man der, og så kiggede man op, og så man de meget, meget høje, slanke graner, grantræer, som står og vejer lidt, og så man går igennem dem, og det er varmt, og de skygger lidt, og så kommer man op, og så lige pludselig så tynder de ud, og så er der færre og færre, og så er man op på bare sten og klipper, og bliver på en eller anden måde mindet om, hvor trist verden ville være uden træer, hvis vi ikke havde et klima, der kunne være træer i.
0: Ja.
1: Så går man ned og bjerget igen, ned igen, og så ser man, ah gud, der er træerne igen. Det var fik sådan en helt ny værdsættelse af træer, men også fordi, når man ser de der lange, høje, slanke grantræer, så ligner de jo altså tømmer, eller sådan, de er meget hurtigt sådan sat ind. Og så kom jeg til at tænke på, at, at jeg læste en nyhed for, jeg kan ikke huske, om det var i år eller for to år, men sådan for relativt sådan nyligt i min bevidsthed om, at de træer, som blev plantet for 200 år siden, som skulle erstatte flåden efter Københavns bombardement, og englænderne kommer og henter flåden nogle år senere, der plantede man jo en masse nye træer, fordi man siger, vi nu kom i gang. Mm. Det har så taget 200 år. De er så endelig inden for de sidste 5 år blevet færdige.
0: Ja.
1: Det tager så lang tid for sådan nogle smukke, smukke, rolige, majestætiske, jeg skulle til at sige væsener, det er det jo ikke, at gro så højt. Og det er så hurtigt at skære ned.
0: Men det er jo rigtig, Gustav.
1: Det kan man, der er en metafor et eller andet sted derinde i, at det tager lang tid for meget fede, gode ting, og det er meget hurtigt at ødelægge ting.
0: Ja.
1: Mm. Så vi skal passe på de flotte ting, vi har.
0: Jamen, jeg er så glad for, at du har observeret det, fordi jeg er jo, Anna, jeg ved ikke, om du også har haft det sådan, jeg har fået en mærkelig længsel efter at komme ud til de store, gamle egetræer ude i skoven, sådan i takt med, at jeg er blevet ældre. Jeg ved ikke, om det er en overgangsalders ting, eller hvad det er, men seriøst, en decideret altså en længsel efter bare at komme ud. Altså, jeg har nærmest lyst til at kramme dem. Det er noget, det er noget helt nyt for mig. Mm. Men jeg føler mig tiltrukket af de her træer, der var her så lang tid før os, og som stadig står der. Altså, vi skal jo virkelig forstå, at de var her før os. Det er også derfor, man skal bare fælde løs.
2: Men det er vel en drift, der er i mennesket.
0: Ja, det
2: i det hele taget. Altså, det har jo sådan, de meste af vores udviklingshistorier har vi jo for fanden været tæt på den der natur. Mm. Så den suger i os, og vi er i gang med at plante noget mere skov i de her år. Jeg vandrede også i Almindingen i min sommerferie, og det er jo sådan noget, der er blevet plantet i 1860'erne. Fantastisk.
0: Hvor ligger Almindingen?
2: Den ligger midt på Bornholm. Mm. Altså Danmarks femte største skovområde. 60 kvadratkilometer skov. Og man kan blive væk derinde. Mm. Man kan møde bisoner. Mm. Og utrolig mange flåter.
0: det er noget, der også hører til grantræerne, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Anne, hvad har du bemærket?
2: Jamen, jeg har været ude af byen i lang tid den her sommer, og vendte så tilbage og bemærket for første gang noget, som tilsyneladende har været der i 3 måneder, tæt på, hvor jeg bor i det indre København, nemlig i Studiestræde, at der er åbnet en cannabis social club. Altså et sted, hvor man kan møde andre entusiaster for cannabis. Og det hedder Smoking Hagen. Og jeg var sådan helt, og det ser jo sådan meget, det ligner sådan en gentleman's club.
0: Eller, altså det er en lukket sådan klub for folk, der godt kan lide at ryge joints, eller hvad?
2: Nej, fordi jeg tænkte bare, at der er sket noget med lovgivning. Er der noget, jeg har misset, ud over alt muligt andet, jeg tydeligvis har misset den her sommer? Altså, må man det? Fordi der er jo kommet alle de her små shops rundt, der sælger sådan noget TBC-oliebaserede produkter og sådan noget. Så jeg har været nødt til at dykke ned i, hvad det var, og det viser sig, at det er et sted, hvor man kan mødes og indtage cannabisprodukter, hvis man har, altså det er tilladt at indtage cannabis, de der
0: olier,
2: THC, nej, altså dem, hvor der faktisk er noget, altså noget virksomt stof i, ikke? Hvis man har fået det på recept hos lægen.
0: Så det er simpelthen patienter, der mødes?
2: Præcis, det er en patientforening, det her.
1: Og ligner de patienter, dem der var derinde?
2: Jamen, jeg undrer mig over, når man laver sådan en patientforening, mødested, at man så placerer det i indre København. Ja. Der er utrolig dårlig adgang for at parkere lige ude for, altså der er faktisk ikke særlig god andet. Og så også navnet Smoking Hagen, fordi alle de her receptpligtige produkter, altså dem, man må ikke ryge dem. Man kan vape dem, og man kan tage dem som teer, og man kan alt muligt andet, men man må ikke ryge det.
0: Ikke smoke.
2: Nej. Så jeg er sådan, der er en glidebane i gang lige nu. Der er nogle kræfter, som arbejder på en ny kultur i København, kan jeg se.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Jeg tror, der er mange, som måske har nogle nakkesmerter, eller sådan lidt, det er skulderen, sådan lidt, ja, og så kan man få en recept på sådan noget der. Og så kan man gå ned i Smoking Hagen.
0: Men jeg tror også, det har en, altså for mange har det vel en smertelindring og noget, men
2: Ja, bestemt. Altså der, hvis man er syg, og det tænker jeg. Jeg tror også, de der CBC-olier, de kan have nogle lindrende effekter, men de må så ikke have det andet aktive stof.
1: Men I forstår godt, hvad jeg prøver at sige under...
0: Ja, jeg forstår det godt.
1: Der er nok nogen, som har lidt mere ondt i skulderen, så de kan få nogle af de der recepter.
0: Ja. Men altså, det er lidt af en patientforening, Smoking Hagen. Det vil jeg sige.
1: Jeg synes, det er ret fedt.
2: Er det ikke mageløst? Ja, men man kan altså blive medlem for et honorar om måneden, kvartalet, året. Mm-hmm. For det 700 kroner om året.
0: Okay,
1: det er alligevel også... Ja, det er dyrt.
0: Ja.
1: Smoking Hagen.
0: Ja, så Gustav har set på, fået poetiske oplevelser ud af træ, og du har bemærket
2: Smoking Hagen. Jeg har fået en kvababelse i mit neighborhood.
0: Jeg bemærkede noget, som kom fuldstændig bag på mig, på alle måder, fordi... Ja, der var solformørkelse i onsdags. Og hvis man har været en lille smule sådan... på nogle medier ville man måske have vidst det. Det vidste jeg simpelthen ikke. Og det, jeg tror, det hænger sammen med, at jeg ikke er på sociale medier. Jeg ved ikke... Jeg kunne måske godt have set lidt om solformørkelse. Jeg har ikke sat mig så meget ind i det. Under alle omstændigheder ude og gå tur i Dyrehaven, kommer ud på Hermitagesletten og tænker, jeg har festival, for der var virkelig mange mennesker. Og så kunne jeg godt se, at alle havde de her firkantede briller på, og så kunne jeg godt lægge 2 og 2 sammen og tænke, gud, der er solformørkelse. Og en sød dame, som godt kunne se, at jeg så lidt forvirret ud, og som spurgte, om jeg ville låne et par af de der briller. Og så stod jeg, og jeg var kommet på præcis det rigtige tidspunkt. Så jeg stod simpelthen og så helt uplanlagt den her solformørkelse, som der er været, er det 32 år til, at den kommer igen, eller hvor meget det er. Men det, jeg kan ikke huske det. under alle omstændigheder, jeg står og kigger, og grunden til, at jeg har lavet den her lange intro, det er for at sige, jeg har ikke forventninger til noget som helst. Jeg har ikke studeret det eller noget. Jeg ser, det ser flot ud, hvordan solen bliver dækket, de der 85%. Og i det, at den når ligesom der, hvor det meste af solskiven er væk, der kommer et mærkeligt lys, det er en mærkelig stemning, så begynder alle børn, fordi der er masser af børnefamilier, små babyer, større børn, alle børn begynder bare at opføre sig helt vildt uroligt. Der var fire babyer, der begyndte at græde. Der var en større dreng, sådan en 8-9-årig dreng, der bare sagde til sin mor, jeg vil hjem nu. Og hun blev ved med at sige, nej, nu, det er jo nu, vi har ventet. Nej, jeg skal hjem nu. Nu skal jeg hjem. Jeg går ned til bilen nu. Nej, vent lige lidt. Nej, jeg vil hjem. Og der var, jeg kunne høre andre små børn, jeg vil hjem. Og sådan. Altså, der opstod faktisk en stemning af noget, der var galt. Altså, og det kunne børnene mærke. Det var, synes jeg virkelig var interessant. Altså, nu læste jeg i Weekendavisen, at man mener også noget med dyr. Og
2: dyr kan forudse jordskælv.
0: Dyr er også noget, under solformørkelse, så opfører de sig også anderledes og sådan noget. Jeg observerede bare helt uvidenskabeligt, helt af mig selv, at det var da utrolig effekt, det havde på børnene.
2: Spændende.
0: Ja.
2: Super spændende. Det var også lidt specielt lige der.
0: Ja, det var jo lidt. Og det er jo en meget sådan kraftigt, underligt projektøragtigt lys, som ligesom slipper igennem. Ja. Og så tror jeg også, det handlede om, at det var der omkring solnedgang, hvor man er vant til lidt andet lys på det tidspunkt. Så jeg tror bare, at børnene kunne mærke i deres system eller deres krop, at der var noget galt. Mm. Det synes jeg bare var lidt fascinerende, altså. Hvordan oplevede I solformørkelsen?
1: Ja.
0: Gustav kiggede ud af vinduet.
1: Jeg kiggede direkte op i den. jeg vidste faktisk heller ikke, at der var solformørkelse. Og så var jeg sådan lidt, okay, fint nok. Men så var heldigvis en af mine bekendte, som jeg var sammen med, som havde de der briller, og så kunne vi lige kigge.
0: Det så da fint ud.
1: Det er meget smuk æstetisk.
0: Ja, må man sige.
2: Kæmpe
0: Anne, du begivenhed. Du ved selvfølgelig alt om
2: det. Jeg har en dreng i 3. klasse. Det er en kæmpe begivenhed. Vi samledes i familien og spiste sammen og delte som de der tre briller, som det var lykkedes min kloge storebror at anskaffe i god tid, fordi
0: de var altså, udsolgt.
2: Havnetørlagt. Der var 50 meter lange køer på strøget.
1: Tænker nissehugen om igen.
2: Fuldstændig. Det var da enormt fascinerende. Og så har vi en lille snak om, hvordan kan det opstå, og hvor er vi små, og ikke en stor klub, vi render rundt på. Ej, det er sådan. Den anden.
0: Ja, så det har været på mange måder en vild uge. Der har været solformørkelse. Gustav har mærket træernes tyngde. Kan jeg sige det sådan?
1: Det kan du sagtens sige. Ikke påvirket af hverken CBD eller TBD, eller hvad det hedder.
0: Og Anna har opdaget smukken. Ja.
2: Oh my god.
1: Smukken. I den her uge, der har en kampagne for Metas nye smartbriller på sociale medier virkelig skabt debat og kritik af de influencere, som i samarbejde med Synoptik har været ude og promovere dem. De her briller, de ligner en Ray-Ban-brille.
0: Mm. Klassisk solbrille.
1: Klassisk solbrille eller læsebrille. Det er den model, der hedder en Wayfarer.
2: Mm. En lidt kraftig stel.
1: Ja, så er den sådan lige lidt tykkere, for der skal jo nogle ledninger ind i den. Den kan, ude der, hvor stængerne normalt bukkes på solbriller, optage.
0: Mm. Der er lille bitte kamera inde.
1: Lille bitte kamera, det er der gør den smart. Og det har skabt masser af debat, fordi er det i virkeligheden et middel til nu at kunne skabe et overvågningssamfund, eller skal jeg ikke til at sige endnu værre, og lige så slemt, filme hinanden, uden at folk ikke ved det.
0: Ja, for du kan ikke opdage, ikke nogen filmer der.
1: Nej, det er i hvert fald meget diskret, den måde, de er lavet på. Mm. Der er ikke en lille rød prik, eller sådan, som jeg forstår det.
2: Mm. Ja, altså, så vidt jeg har opfattet det, så er det sådan en lille hvid prik, der lyser. Men man ser det jo mest, når det er mørkt, at der er noget, der lyser.
1: Mm. Og det er altså store influencer. Det er Euroman, Eurowoman, bladene, som sammen med Synoptik har været ude og lave reklamer under modeugen med for de her briller. Det er influencer som Sillemaus, der har 300.000 følgere på Instagram, og Sus Wilken, som har 70.000. Det er det store skyds i influencer Danmark, man har hed ind. Det skabte så massiv kritik, at dagen efter, eller to dage efter, det her er blevet lanceret, så har man valgt at afbryde samarbejdet med Synoptik. Man har valgt både Euroman, Eurowoman og førnævnte influencer har taget opslagene, de har lavet, ned fra deres sociale medier, fordi kommentarsporene bare har sagt,
0: hvad laver I?
1: Den bekymring, som den her kampagne har skabt. Er det en bekymring, I deler? Altså, bliver I bekymret over, hvis vi alle sammen går rundt og filmer hinanden med briller på?
0: Mega bekymret, må jeg sige. Altså, men jeg er jo... jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en tech-fornægter, men jeg prøver lidt at ignorere meget af det. Jeg er ikke på nogen sociale medier, det siger jeg næsten i hvert program. Men jeg prøver faktisk ligesom at... Jeg prøver også at lade være med at bruge chat-GPT og sådan noget. Jeg prøver bare på en eller anden måde at lade være med at benytte mig af ting og tage for meget stilling til det. Jeg vidste godt, at Meta kom med de her briller. Jeg var ikke klar over, at de var forklædt som Ray-Bans. Og jeg var heller ikke klar over, at de allerede var ude på gader og stræder. Og jeg synes jo, det er en forfærdelig tanke, at man kan mod sin vilje blive filmet, uden at være klar over det. Det er bare ikke rart. Altså, det er jo den her sådan voyeur-agtige...
2: Ja, og altså, jeg vil sige, jeg i forvejen en lille smule paranoid med det her, fordi man lægger jo mærke til, når der er nogen, der hiver mobiltelefonen frem og filmer ind, eller det gør man... Det gør jeg ofte, når det sker.
0: Føler du tit, der er nogen, der sådan står og filmer dig lidt i skjul? Eller?
2: Ja, præcis. Ja. Altså, det er jo meget nemmere, når man bare kommer hen og smækker den op i ansigtet på en. Ikke? Men ja, det er ofte, jeg vender mig om, og så er der nogen, der er i gang med at filme. Men jeg var i går til den festival, der hedder Syd for Solen, og der stod simpelthen en mand foran os, som havde de her briller på. Så jeg er super glad for, at vi taler om den her historie, fordi nu ved jeg, hvordan de ser ud.
0: Mm. Så du lagde mærke til, at der stod en og filmede med sine briller?
2: Nej, jeg lagde ikke mærke til, at han filmede, men jeg lagde mærke til, at han havde dem på. Fordi jeg tror ikke, hvis ikke vi havde sat fokus på det her, så tror jeg ikke, jeg havde lagt mærke til, hvordan de udformede, og så lagt mærke til de der to små hvide cirkler, der er på fronten af stellet. Altså, det er super ubehageligt. Altså, jeg var top paranoid, løb rundt og holdt øje. Ej, jeg løb overhovedet ikke, men holdt øje med det der. Hver gang jeg ser det der Ray-Ban-logo, så tjekker jeg lige en ekstra gang, hvad har vi at gøre med her, ikke?
0: Så alle, der går med Ray-Ban, så pludselig under mistanke. Det er jo altså, heller ikke så godt.
1: Og det er jo, hvad hedder det, det er jo sidste, det seneste skridt i en tendens, hvor at man, fordi at videodeling på internettet er så populær en genre, både i, hvad kan man sige, i det helt legitime, at man deler videoer på sine egne sociale medier, man er på YouTube og ser klip, man ser porno på internettet, og hvis man er rigtig klar, så går man på det sorte net og ser alle mulige ulovlige ting på. Altså sådan, det videodeling er ligesom den måde, vi kommunikerer på i dag. Jeg var på stranden her i sommer, hvor at en mand stod og filmede bare rundt på stranden, først med en stang og en kamera, og det kan man jo se, fordi han står med et fysisk kamera. Der var så ikke nogen af os, der var modige nok til at gå op og sige, mate,
0: gider du stop?
1: Vi ligger her sådan halvnøgne alle sammen. Hvad skal du bruge det her til? Og det er jo et kæmpe problem. Altså, TV2 havde en artikel så sent som den 17. juni i år, hvor de afdækkede, at de havde fundet mere end 1400 billeder og videoer fra Danmark på internationale hjemmesider af det, der hedder creep-materiale. Altså, hvor man har sat skjulte kameraer op på kvindelige festivaltoiletter. Man har filmet folk på stranden, men jo også billeder, som man kan identificere. Altså, det er derfor, TV2 har kunne finde frem til folk, der var med på det. Mm. Så det er jo med til, frygten i hvert fald, det er jo med til at normalisere og sådan eksponentielt udbrede de her lidt klamme videoer, når det er endnu sværere.
0: Kommer der endnu mere af det.
2: Ja. Mm. Men man kan blive bekymret for, om det her vil blive normaliseret, ikke? Fordi det er altså en kæde som Synoptik, som vi alle sammen kender. De sælger et produkt til 3.500 og bruger de her kanaler til at pushe det.
0: Men det positive er jo, at der er kommet det her.
2: Der er kommet mod
0: tilbageslag.
2: Yes.
0: Det synes jeg faktisk er positivt.
2: Ja.
0: At folk er vågnet op, altså... Det synes jeg, de er.
2: Ja, og så spørgsmålet er, om det hvor mange, der vågnede op. Mm. Altså, hvor mange, der ikke bare tænker, det er skidesmart, det her. Det er super.
1: Mm. Synoptik siger til TV2, at de anerkender kritikken og... det er Eurowoman-chef, chefredaktør, siger til TV2, Anne Lose hedder hun, at det ikke er intentionen med kampagnen at opfordre til uhensigtsmæssig og krænkende brug af produktet. På den anden side anerkender vi kritikken og debatten og forstår godt, at ny teknologi som Ray-Ban, bla bla bla, rejse spørgsmål og privatlivets fred. Så derfor har de valgt at afbryde samarbejdet. Og så vil jeg bare lige have Synoptiks citat med også. For hun siger, deres direktør for marketing, Gitte Madsen, siger til TV2, det er ærgerligt, det er den her vinkel, der fylder mest. Det er en brille til privat brug, som skal gøre hverdagen lettere.
2: Men hvorfor er det så en solbrille? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, så skal jeg gå hjem rundt derhjemme med solbrillen på at filme min... Det er jo ikke det, der er intentionen bag en solbrille, at man har den på i stuen
0: til privat.
1: Man kan, altså, man kan også godt få dem i klart glas. De kommer i begge versioner. Okay. Men det er jo... Jeg ved ikke, om det er sådan noget... jeg spiller fodbold med mine børn, og vil gerne filme det minde, samtidig med, at jeg er til stede. I don't know.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det er en teknologi, som pornobranchen vil investere massivt i.
1: Det tror jeg også.
2: Det her point of view.
1: Som siger, Synoptik er en ansvarlig virksomhed, men vi kan ikke tage hele samfundet på vores skuldre.
0: Nej, vi varer os. Det er der heller ikke nogen, der beder dem om. Men jeg synes jo også, nu er jeg inde og se nogle af de optagelser, brillen der laver. Mm-hmm. Og problemet er jo også, at vi er blevet så vant til, at når vi ser sådan en, det hedder en point of view optagelse, altså vi ligesom har den her fornemmelse af, at vi kigger gennem nogle andres øjne. Mm. Man kender det også fra politiets bodycams eller fra andet. Selv dommeren under VM, de optagelser er foruroligende af natur. Mm. Altså man bliver foruroliget, når man ser dem, fordi de virker private på en forkert måde. Altså så jeg tror slet ikke, det har. Altså jeg tror slet ikke, det kan konkurrere med den anden måde, vi vælger at filme på.
1: Jeg er meget spændt på, og det må vi jo så se, hvordan det udspiller sig. Jeg er meget spændt på, om det her er noget, man kan stoppe. Altså om den offentlige forargelse er så stor, at det kommer til at stoppe, eller om det kommer til at flade ud, og så kommer vi til alle sammen at have sådan nogle briller
2: her. Men så taler vi om et politisk indgreb, hvis det skal ske en forandring, ikke?
0: Jo.
1: We'll see.
0: We'll see. Vi skal videre. Anne, der har været meldt om rekordmange fjæsinger denne sommer. Altså fjæsingen, denne lille, eller faktisk ret store, modbydelige fisk, havets hugorm. Det er jo ikke umiddelbart nogen god nyhed, men der ser du lidt anderledes på det.
2: Ja, fordi det der altså i mit hoved så er fjæsing noget, man skal være bange for, ja. Og passe på ikke at træde på den, fordi ja. det gør ondt, og den er giftig og sådan noget. Men for nylig er jeg blevet opmærksom på, at det er en super lækker spisefisk. Og der er simpelthen et stigende antal fjæsinger ved vores kyster, fordi torsken jo desværre er svømmet væk fra de danske farvande. Oh. Og det plejer at være torsken, der holder fjæsingen ned. Så den der lille lækre spisefisk, den er kommet i vækst. Mm. Og den er åbenbart rigtig lækker. Den har sådan en mild smag. Den er fast i kødet. Man kan bruge den både som en lille, lang, slank fiskefilet. Man kan bage den, man kan ryge den, man kan gøre alle de ting ved den, som man plejer at gøre med alle sine andre fisk. Og den er i sæson lige nu. Mm. Der er egentlig ikke nogen grund til, at vi ikke begynder at erstatte noget af alt det der laks og sådan noget, der tynger miljøet og sådan noget, med den her.

0: Men hvis det var dem, der lå nede i montren som hvid fisk...
1: Og så måske heller ikke var så dyr.
0: Det vil du aldrig lægge mærke til, at det ikke at det tilfældigvis var en fjæsing. Nej, for den er nemlig heller ikke særlig dyr. I min lokale fiskebiks, der koster den 25 kroner for 100 gram, og man kan jo få fiskemanden til at filetere den.
1: Ja, tak.
0: Men, hvis man ikke selv har lyst til at stå og fedt med de der giftige pigge.
2: Nå ja.
0: Den har giftige pigge ved gællerne og oven på hovedet, og man skal ikke blive stukket. Det, så jeg drømmer om, at vi... går ned og bærer vores fiskemand om at få lov til at smage den her dejlige fisk, og sørge for, at den bliver til spisefisk. Lige nu, der ender den som benmel og dyrefoder og sådan noget, fordi der ikke er den nok efterspørgsel. Så vi skal lave sådan en... Vi vil smage fjæsing.
1: Vi vil have fjæsing.
0: Vi vil have fjæsing. Det er ikke sæson.
2: Det er sjovt at stå midt i en af de der, sådan man hører om de der, sådan at noget går fra at være... Så var hummer sådan noget fanget slavemad i USA til, så nu det... Altså, mm-hmm. Når man står midt i en... Altså sådan en
1: forandring.
2: Står vi midt i forandringen lige nu?
0: Ja. Men der kan også være noget med navngivning. Altså, der kan man også arbejde
1: det
0: med...
1: Det er godt ord.
0: Altså, ligesom stenbiderens rovn. Meget lækre end kvapsovens rovn, ikke?
2: Jo.
0: Altså, men jeg kan godt lide fjæsing. Altså, den har jo et lille sødt ansigt. Den er meget, meget flot krop. Sådan lang, slank kroppen. Alle mulige. Den
1: meget
0: ser sådan helt
1: faktisk, smukke farver. Ja. Tyrkis og den... Men du siger, det tager lang tid for os at ændre madvaner. Hvor lang tid tager det?
0: Jamen, det er jo, altså, hvis noget først skal blive en trend, som vi alle sammen løber ind og råber efter at få lov til, og til det bliver mainstream, der går altså sådan en rulle af 7 år.
1: Ja.
0: Men 7 år. Men det, der skal ske, det er bare, at supermarkederne tager den ind som en hvid spisefisk.
1: Ja, og hvad skal der så til, for at de gør det, Anne?
0: Jamen, det er dem, der de sidder og lytter til det her program lige nu, ikke?
2: Ja.
1: Så det er så enkelt?
0: Det er så enkelt. Det er strukturelle forandringer altid. Man har talt altså antallet af fjæsinger ude i Nordsøen, og Fiskeristyrelsen siger også, at vi skal til at spise nogle flere af dem.
1: Så de skal bare lytte til dig?
0: Jamen, vi skal spise os ud af problemet.
1: Men, Gustav?
2: Nej, jeg bare siger, vi kan ikke kalde det hvid spisefisk. Vi kan ikke, de der madprodukter, som hedder sådan noget salatost, eller sådan noget. Sådan, hvad er det? Er det feta? Er det et restprodukt? Jeg forstår det ikke.
0: Hvid fisk, der er altså meget nede i supermarkedet, der hedder hvid fisk.
2: Jamen, det skal det ikke hedde. Det skal have et godt navn.
0: Okay.
2: Men vi skal lige workshop et godt navn, så.
1: Men Anne, det kan være, du kan svare på det her, fordi jeg har hele tiden undret mig over, at i danske supermarkeder, i modsætning til nærmest alle andre landes supermarkeder, engelske, amerikanske, franske, spanske, der har vi ikke særlig meget variation. Altså, i frysedisken er der rødspætter og laks.
0: Mm.
1: Måske torsk, hvis man er heldig. Vi har en slags tomat, en slags agurk. Altså, vi har ikke særlig meget variation.
0: Nej.
1: Hvordan kan det være? Er det, fordi vi er konservative? Nu har vi vendet os til det, så vil vi ikke noget nyt. Og hver gang supermarkederne prøver at lokke os, så køber vi det ikke, og så dropper de det igen. Eller?
0: Men det er også, fordi rigtig mange... Nu kalder vi det bare supermarkedet, men rigtig mange af de steder, vi køber ind, det er jo discountbutikker, som har et begrænset varesortiment.
1: Mm.
0: Der er jo ikke så mange af vores, som er deciderede supermarkeder, som måske ovenikøbet har en fiskemand, som man kan tale med. Og for at lave en forandring i dit forbrug, så er du nødt til at have noget kommunikation. Og det var den kommunikation, vi i gamle dage havde med fiskemanden og med grønthandleren. Sådan nogle typer, der går til fiskemanden, skal jo nok opdage det her. Ikke?
2: Ja.
0: Hvis vi for alvor skal lave en stor forandring, så skal vi have dem. Så er det discounterne, der skal være med på det her.
1: Ja.
0: Og sige fjæsing til kun altså 20 kroner for en pakke, og så er der aftensmad. Boom.
2: Ja, det er svært det der med, når man skal guide sig selv igennem, for at det, man skal lære.
0: Nej, den skal serveres lige foran en. Og det skal nærmest være det eneste, der er i køledisken den dag, ikke? Så skal man nok tage pakken.
1: Mm-hmm.
0: Ellers er det virkelig svært at komme til at gøre noget nyt.
1: Mm.
0: Gør man det, man plejer?
1: Så i sagens natur, så har vi har jo de supermarkeder, eller discount supermarkeder, som vi fortjener, eller hvad man skal sige. Vores forbrug og vores adfærd dikterer, hvad det er, der dukker op, vel, ikke?
0: Altså, hele vores detailhandel er jo god til også at tage ansvar.
1: Mm.
0: De skal bare være opmærksomme på det her også. At ligesom vi begyndt at spise årstider efter sæson, så skal vi også i gang med at spise fisk efter sæson. Så de skal til at inkorporere et årsjul på det her område, ligesom de har mange andre steder. For vi skal ikke spise laks året rundt.
1: Mm.
0: Det er ikke godt for hverken miljø eller for fiskeri eller noget andet.
2: Man kan også blive lidt træt af så meget laks.
0: Yes.
1: Ja, men det er jo... Men hvis man får at vide, at man skal spise fisk, du skal spise fisk. Jeg har ikke nødvendigvis tid til at gå til fiskehandleren. Og når jeg så står, så er der bare...

0: laks, og måske noget fiske, ikke nærmere fars, defineret eller, fiskefars. Ja. Mm. Altså, jeg vil godt nok blive overrasket, hvis der var en fjæsing.
1: Ja, lige præcis. Så det skal være den der i-sæson, ikke? Ligesom du kan se ind i grøntafdelingen efterhånden. Så nogen som Rema 1000 er rigtig gode til det, ikke?
0: Ja, der er der sæsongrønt. Ja, altså, nu præcis. Er det asparges, eller så er det majs, eller så er det... Lige og det er det samme, vi skal til med fisk.
1: Præcis.
0: Okay.
2: Mm. Jamen, jeg synes, det er fedt at... Fjæsingen er... Jeg vidste ikke, at fjæsingen var det nye.
1: Når vi mødes næste gang, så har I spist fjæsing. Er det en aftale?
0: Jeg skal prøve
2: hvis at se, vi overlever det.
0: Men altså, ja, fjæsingen skal i kølemontren og på middagsbordet. Så, ja, så løser vi mange problemer. Så er der også færre, der stikker sig ved strandene.
1: Præcis.
2: Mm. Ej, det er jo faktisk godt
0: tænkt. Mm. Ja, der var lige lidt, det var lige et godt sales argument. Mm. Jamen, Anne, tak for at fortælle os om fjæsingens vidunderlige sider.
2: I næste uge, der udkommer en bog om penge, skrevet af Jakob Grønlykke. Mm. Og det er sidste, hvad hedder sådan noget, instans af en kavalkade af kulturprodukter og mainstream medieprodukter, podcast, tv-programmer, som handler om økonomi.
0: Ja.
2: De er over det hele. Om det så er tv-programmer om, hvordan du kommer ind på boligmarkedet, hvordan du administrerer din økonomi. Det er talks om, hvordan du lærer at investere. Det er podcasts som for eksempel Annes, som giver et indblik i andre menneskers økonomi, hvordan de bruger deres penge. De fylder det hele. Der kommer også en 740-siders bog om gæld de første 5.000 år, som bliver oversat til dansk, skrevet af den amerikanske antropolog David Grabner. Og jeg kan ikke lade være med at... Eller jeg kan ikke helt forstå, hvordan skiftet kom fra, at økonomi sammen med politik og religion var ting, man ikke snakkede om i pænt selskab, til at nu skal vi alle sammen snakke om det hele tiden og forstå det.
0: Mm.
2: Jeg ved ikke, om jeg helt er det selv heller, at jeg sådan er god til det, så nu kaster vi os ud i at snakke om, hvorfor vi snakker om økonomi, og så kan det være første skridt til faktisk at tale om økonomi. Kasper Skrøder, velkommen til første række.
3: Mange tak.
2: Du er...
0: Du taler meget om økonomi.
3: Ja, det er mit arbejde.
2: Simpelthen. Økonomikorrespondent her i DR.
3: Nemlig.
2: Hvorfor fylder økonomi så meget i vores offentlige samtale?
3: Altså, jeg har også tænkt over det der. Altså, det fylder meget mange steder. Også mange steder, hvor det ikke har fyldt så meget før, for der har altid været nogen, der talt om penge.
2: Ja.
3: Men nu er det lige pludselig blevet sådan lidt bredt, både aldersmæssigt og også dem, der har gået på uddannelser, hvor de har læst nogle meget tykke bøger, der ikke har handlet om penge. De snakker også pludselig om penge.
2: Ja.
3: Jeg tror, at der er to hovedårsager. Den ene, det er, og her må lytterne have mig undskyld, hvis de sidder og tænker, det er altså ikke mig, det der. Nej, det er i gennemsnit, det her. Men i gennemsnit, så er vi blevet stinkende rige.
2: Mm.
3: Folk har mange penge over en bred kamp. Hvad var det sidste tal? Det var, at der står 1.300 milliarder kroner på private danskeres bankkonti. Aldrig har der været så mange penge sparet op. Så vi har mange penge. Der er noget at tale om. Og så tror jeg også, at vi kan gøre meget mere med pengene, end vi kunne før. Det er meget lettere at investere. Det er meget lettere at bruge dem. I hele verden.
2: Altså, du mener simpelthen, det er lettere for mig at investere, fordi jeg kan downloade en app på min telefon,
3: så
2: altså, jeg kan gøre det fra.
3: Hvis vi spoler 20 år tilbage, da jeg startede som økonomisk journalist, der skulle man altså stadigvæk tage sin telefon og ringe til sin bankrådgiver og sige, jeg har set, at Brøndby har vundet en fodboldkamp. Vil du ikke være sød at købe nogle aktier i Brøndby, som er børsnoteret for mig? Og så sagde bankrådgiveren, jo, det skal jeg nok sørge for. Bankrådgiveren ringede videre tilbage til børsmæglerafdelingen, der sørgede så for, det skete inden for måske et par dage. I dag så logger man jo altså på sin netbank, eller hvad man nu ellers bruger til at investere med, hvis man er aktiv i det, og det er der rigtig mange, der er. Og så er det kun et klik væk. Og de der løsninger og apps, som der også er nu, bliver jo lettere og lettere. Man blander dem med spil og alle mulige ting. Så muligheden for at investere, men jo også bare at klikke løs og købe noget på Temu, er jo bare mindblowingly vildere, end de var for kort tid siden.
2: Mm. Den beskrivelse, du har, det er, at man ringer til sin bankmand, som sikkert også er meget sød og behagelig at snakke med, og ikke er en AI-robot, som så ringer videre til børsmægleren, som sidder i et pænt jakkesæt, som så køber de aktier. Det kan jeg jo godt drømme mig lidt hen til. Altså, for jeg synes jo, det kan være uoverskueligt, at alt er klik selv rundt i et system, og alt er noget, jeg selv ligesom skulle vide fra starten af, hvordan det hele fungerer. Mm. Så jeg tænker, har det også noget med det at gøre? Altså, at nu hvor man har fjernet ekspertledet, så skal vi selv tjekke vores varer ud i supermarkedet, og vi skal selv håndtere vores økonomi, og så er vi nødt til at lære, hvordan pokker man gør.
3: Ja, det er helt klart et element af det, at der er brug for sådan en samtale, for meget af det handler jo om sådan noget med sådan her, begynder du at investere, eller sådan finder du det bedste tilbud, eller sådan finder du en god flybillet, eller sådan noget. Så der er klart et element af, det er jo meget lettere at sidde, at blive kørt rundt i taxa, end at selv at køre bil.
2: Mm.
3: Men det er altså lidt mere komplekst selv at køre bil, end at være den, der sidder på passagersædet. Så det er klart, ja, det er mere komplekst. Det positive er jo så, at det var jo ikke gratis at ringe til din bankmand eller bankdame dengang. Det skulle de nok sørge for at tage sig betalt for. Det er noget billigere, der er også sådan økonomisk bedre adgang til at, for eksempel at investere i dag.
0: Kasper, jeg har lagt mærke til, at der er kommet sådan en lidt akademisk overligger, som handler om, at man også vil diskutere hele sådan det fundamentale bag økonomi. Altså ligesom Emma Holtens bog Underskud, som blev en kæmpe sælger, der blandt andet handlede om, at man ikke prissætter eller ikke har værdisat omsorgsarbejde nok, fordi det tilhørte kvinderne traditionelt set. Det er en meget finklet version. Men altså, at man er begyndt også at ville diskutere sådan hele grundlaget for vores økonomi og vores sådan noget, som man også i de tider, hvor man ringede til sin bankmand, noget som man jo bare ikke tænkte over eller ikke skænkede en tanke, det skal vi pludselig også forholde os til, altså hele grundlaget for økonomien. Det synes jeg også gør det ekstra komplekst.
3: Det er det også, og det er rigtigt. Der er sådan nogle bølger, og det der, er bølgen større nu, end den har været tidligere? Ja, det tror jeg, men det er jo noget, der bølgede frem og til i 70'erne. Så talte man om økonomisk demokrati. Det var sådan noget, vores statsminister dengang gik og lavede lov om, for at medarbejderne skulle have med indflydelse på kapitalen og sådan noget. Det var en kæmpe ting at tale om grundlaget for pengene dengang. Så havde vi finanskrisen, som skabte blandt andet Occupy Wall Street, et stort sådan antikapitalisme. Nu går vi på gaden bevægelser og laver nogle memes senere hen, ikke? Bevægelser, som også stadigvæk lever i dag. Og jeg tror meget, at det akademiske arbejde, den her gældsforskning og de her lidt sådan små filosofiske værker om pengenes væsen, som sociologien altid har beskæftiget sig med, det er nok lidt en udløber af, at de generationer, som var meget unge der, de er efterhånden blevet noget ældre, og nu skriver de bøger. Det tror jeg faktisk, det er det, der sker.
1: Mm. Altså, det, som jeg lægger mærke til også i mange af de der financial influencers, som er på især Instagram, og som er jo op TikTok, og hvor der jo er buler af dem, det er noget af det, de fortæller, som de tilbyder, det er egentlig også noget kontrol. Altså, at du kan få noget overblik, som kan give dig en ro på, og du kan tage kontrollen over dit liv tilbage. Fordi jo mere økonomisk overskud du har, jo mere kan du også selv bestemme, hvornår vil jeg trække mig fra arbejdsmarkedet, hvad vil jeg bruge døgnets vågne timer på. Alt det her, så pengene egentlig også er blevet en middel til lykke for børnefamilierne, for kvinden, for den almindelige dansker med en lille økonomi.
3: Samtidig med, at der er den her sådan lidt skeptiske tilgang til penge i mange af de her bøger, som kommer, og er det nu også godt, så synes jeg, du har ret, Anne. Der er også kommet nogle andre roller. Mm. Man kan være en anden slags kapitalist end sådan en med jakkesæt og smarte drinks, og nu scorer jeg kassen. Man kan være sådan en kapitalist, der sparer sammen til at gå på pension som 45-årig. Det lykkes så for meget, meget få mennesker.
0: Og det er godt, du lige nævner det.
3: Men ikke desto mindre, så er det, så der kommer en masse andre roller. Man kan være sådan en kapitalist på mange forskellige måder. Og det synes jeg faktisk er helt nyt og virkelig spændende også. Altså berigende, at vi kan snakke om penge på lidt forskellige måder også.
2: Mm. Ja, altså det er simpelthen blevet mere identitetsmarkør. Mere, jeg kan være en bevidst forbruger. Jeg kan bruge mine penge sådan her. Jeg lader være at investere i våben, men jeg investerer til gengæld i grøn omstilling. Mm. At det oplever du, at det er altså at folk er mere sådan i det daglige villige til også at tale om økonomi? Altså er det også noget, du, når du er ude og rapportere fra den økonomiske verden, at folk er simpelthen villigere til at stille op og fortælle, hvad de tjener, eller hvad de bruger, eller...
3: Ja, det synes jeg faktisk, at der er kommet nogle bevægelser omkring det her med vis mig din lønseddel og sådan nogle ting, hvor folk er lidt mere villige til at tale om det. Det er ikke sådan, at de kaster sig i armene på mig og vil fortælle om deres konkrete økonomiske forhold, når jeg spørger dem. Men jeg plejer at bruge det som sådan en barometer, når jeg går i Netto og står der og kigger på havregrynene. Hvad kommer folk så og spørger ham fra fjernsynet, der snakker om økonomi med? Mm. Altså, er det, skal jeg lægge boliglån om? Skal jeg købe Tesla-aktier? Eller er det der AI ved at overtage mit liv? Så jeg plejer sådan at kunne lure folks dagsorden derude. Og der er faktisk mange flere mennesker, der kommer hen til mig og gerne vil snakke lidt om økonomi, end der var for bare få år siden. Så der er noget i luften om de penge der.
2: Ej, det er sådan. Jeg blev for nylig til et middagsselskab spurgt om, hvad jeg tjente. Og jeg tænkte, det var godt nok et direkte spørgsmål.
0: Altså,
2: ja, det gjorde jeg sgu. Fordi jeg også tænkte, ej, nu må du fandme tage dig sammen.
1: Mm. Hvad tjener du så?
2: For lidt. Kasper Skrøder, tusind tak, fordi du kom i første række og fortalte os om, hvorfor økonomi fylder så meget alle steder. Det var meget spændende at høre om.
3: Velbekomme.
2: Tak skal du have.
0: Anne, jeg kommer til at tænke på, at hverken Gustav eller jeg har jo været med i din økonomipodcast.
1: Nej, der er Kasper heller ikke.
0: Og Kasper, gud, det kunne også være interessant at høre, hvad han går og bruger sin penge på. Altså, jeg er jo ikke blevet spurgt, men hvis jeg var blevet spurgt, så tror jeg simpelthen ikke, jeg ville, fordi jeg kan ikke lide at blive konfronteret med mit eget forbrug. Mm. Jeg synes, det er jo noget af det mest afslørende, ikke?
1: Ja, altså, man kan sige, det er jo meget et portræt, vi laver, ikke? Ja. Af dine prioriteringer.
0: Ja.
1: Så, og det, vi snakker meget om det, man bruger pengene på, og det, man bruger tiden på. Vi snakker faktisk ikke om, hvad der står på kontoen, eller hvad man tjener.
0: Nej, fordi det vil folk ikke.
1: Det synes jeg faktisk er en privat grænse.
0: Ja. Skal du være med, Gustav?
2: Nej. Jeg vil have svært ved at få at vide, at 70% af dine udgifter går til rødvin.
1: Jamen, men det er jo ikke et program, hvor vi dømmer. Det er et program, hvor vi synliggør nogle strukturer for vores gæster, som de så bliver lykkelige for, eller de tænker, hov, det vil jeg faktisk godt justere på.
2: Ja.
1: Så det er lidt terapeutisk.
2: Det er lidt terapeutisk.
1: Du er så velkommen.
0: Økonomiterapi.
1: Ja.
0: Det er en helt ny, helt ny slags.
2: To ord, der giver mig kuldegysninger. Ja. Terapi det og økonomi.
1: Ikke luksusfælden.
0: Nej. Hvis du gør det først, Gustav, så gør jeg det bagefter.

0: Nu skal det handle om en, jeg vil sige, en meget interessant sag, som har fyldt meget og fortsat gør det. Jeg ved ikke, om I kan huske Anna og Gustav, men der var den her ret spektakulære morsag tilbage i 2017, hvor en amerikansk ung kvinde, på det tidspunkt Amanda Knox, som var på studieophold i Perugia i Italien, hun boede sammen med en engelsk pige, som bliver fundet dræbt, som hed Setcher. Og Amanda Knox og to andre bliver anklaget for forbrydelsen og bliver sat i fængsel. Hun når at sidde 4 år i fængsel, indtil hun så bliver frikendt. Og det fyldte meget. Det var sådan en meget spektakulær sag. Og det har Amanda Knox så sidenhen, er der blevet lavet Netflix-dokumentarer, der er podcast, der er bøger. Der er blevet virkelig dykket meget ned i den sag. Det er sådan set ikke så meget sagen i sig selv, det skal handle om. Men Amanda Knox har lavet et comedy show baseret på sine oplevelser, som hun har tænkt sig at optræde med på Edinburgh Fringe Festival senere her på året. Og det har godt nok skabt ravage. Der er lige nu en underskriftsindsamling med 5.000 mennesker, der har skrevet under på, at det skal forbydes, og det skal forhindres. Selvfølgelig, offerets familie er dybt chokeret. Og jeg kom til at tænke på, hvordan kan det egentlig være? Fordi der bliver egentlig lavet comedy om mange forskellige, også meget alvorlige emner, men lige det her, det har skabt utrolig meget furore. Torben Sangel, velkommen til.
1: Tak.
0: Torben, du er kulturforsker, du er forfatter, du er også selv vært, og så er du også det, jeg har skrevet min manuskript, du er comedy-kender.
1: Ja.
0: Er det ikke meget fair?
1: Jo, jeg har også en podcast, der hedder Comedykontoret, sammen med komiker Anders Fjeldsted.
0: Præcis, hvor I faktisk virkelig dykker ned i den her.
1: Det gør vi.
0: Ret komplekse genre. Og først og fremmest, Torben, kan du se problemet ved, at en kvinde, der har været involveret i en morsag på den her måde, laver et comedy-show ud af det?
1: Nej. Tak for det.
0: Tak for, at du kom. Tak, at du kom. Men det er der jo mange, der kan se et problem i. Hvorfor synes du ikke, det er et problem?
1: Fordi jeg faktisk ved noget om det. Så altså, i modsætning til alle de der skriver under, de har formentlig bare hørt et eller andet rygte om et eller andet, og ikke sat sig ind i noget. Man skal selvfølgelig passe på med, nu har vi jo ikke set det her show.
0: Nej.
1: Men jeg har dog læst anmeldelser, fordi jeg har haft premiere forleden dag. Altså, der er ikke noget at komme efter, og det regnede jeg heller ikke med, der ville være på forhånd. Jeg var ret sikker på, at det har hun selvfølgelig styr på, og det har hun selvfølgelig styr på.
0: Og hvad er det, hun har styr på helt præcis?
1: Hun har styr på at fortælle sin historie på en måde, der ikke krænker nogen ofre.
0: Ja.
1: Det er hendes historie, der bliver fortalt.
0: Mm.
1: Det er ikke den myrdedes historie. Det var jo i 2007 og ikke 2017.
0: Nå, undskyld mig, jeg taler forkert.
1: Det er også en forskel i forhold til tragedie plus tid osv.
0: Ja, fordi netop tragedie plus tid. Normalt siger man, tragedie plus tid limet komik. Altså noget, der er meget, meget tragisk, hvis det er for tid nok, så kan vi grine af det. Eller så kan vi lave noget komik ud af det. Lige med den her sag, der tænker jeg, men der er jo et offrets familie at tage hensyn til. For dem bliver der aldrig tragedie plus tid. For dem bliver det ved med at være tragedie. Er det ikke noget andet, når der ligesom er nogle ofre i det?
1: Jo, men som sagt, så handler det jo ikke om at gøre grin med offeret.
0: Nej.
1: Det handler om, at Amanda Knox har retten til at fortælle sin historie. Og i den historie indgår ganske kort, formoder jeg, den person, der blev myrdet, og som Amanda Knox med et justitsmord blev dømt for og sad i fængsel for, og siden har måttet leve med sådan en mistanke og analyser af hendes person og sådan noget. Det er en ret voldsom historie, hun har. Så hun er også traumatiseret på en anden måde, og det skal slet ikke sammenlignes, men selvfølgelig skal hun have lov til at fortælle sin historie, og comedy-formatet er et format, et medie blandt andre. Man kan lave teaterstykker, man kan lave podcast, man kan lave bøger osv., og man kan lave et comedy-show.
0: Mm.
1: Og det er så det, hun har valgt.
0: Mm-hmm. Vi har talt med komikeren Natasha Brock. Det har vores praktikant Otto Korse gjort, fordi Natasha Brock er også et eksempel på en komiker, der bruger noget ret tragisk. Hun er vokset op som mormon og har haft en rimelig heftig opvækst, og det bruger hun i sit comedy show. Og Otto ringede lige til hende, det kan være, vi lige skal høre, for at høre, hvorfor i alverden hun bruger det som grundlag for sin komik.
2: Natasha.
3: Goddag, Natasha. Det er Otto fra P1. Kan du høre mig?
2: Hej. Ja, det kan jeg.
3: Hvorfor bruger du din fortid i dit materiale?
2: Jamen, det lyder lidt mærkeligt også at sige, jeg tager fat i mine traumer, og så prøver jeg at grine af dem. Men det er nok det med at tage ting, der er sket, tilbage, og så kunne finde noget lyspunkt i det, og kunne grine af det, og på den måde bearbejde det. Det er i hvert fald sådan, jeg har brugt det. Og så synes jeg også bare for mig, at når jeg har talt om nogle ting, som måske har været sådan lidt svære, eller måske har været sådan, man ikke har hørt så mange andre snakke om, og at man så kan mærke noget genkendelse, eller hvis folk skriver til en bagefter og siger, at det også var rigtig rart for dem at grine af. Det har jeg altid synes var fedt at kunne.
3: Altså, var det et svært valg?
2: Det var det lidt. Jeg følte lidt, at jeg også sådan blottede mig på en ny måde ved at tage fat i noget, som jeg har haft det svært med i lang tid, og har skulle finde ud af, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg ligesom kom videre. Men jeg kunne også godt mærke, at lige så snart, at jeg begyndte at lave jokes om det, og snakke om det på scenen, at jeg fik nogle ting ud på en måde, som jeg, hvor jeg nu kan give lidt mere slip på det. Altså, når jeg først har lavet jokes om noget, og det er ude, jeg følte, at der var lettet lidt en sten fra mit hjerte, uden at det bliver sådan helt dramatisk, men det hjalp mig enormt meget at snakke om det.
3: Så det er jo også, hvad skal man sige, en slags offentlig terapi-session,
2: ja.
3: Nærmest, at snakke om sine traumer på den måde foran et publikum.
2: Ja, jeg tvinger bare folk til at betale for at høre på mig og mine problemer.
3: Så det er sådan omvendt psykologteam nærmest?
2: Det er det jo nogle gange, men det er også bare for at finde et eller andet fællesskab med nogen. Også selv hvis man ikke har troet på noget, så kan man måske godt genkende det der med forventninger, eller håb om, at man gør noget, eller at så skal man følge i sine forældres fodspor, eller et eller andet. Så jeg tror, at det der med at have et fælles grin omkring noget, handler måske ikke så meget om min terapi, men måske noget, at vi sammen kan grine af nogle ting, som har været svært.
0: Mm. Torben, kan du genkende det, hun siger her, Natasha, at det er det her med at bearbejde traumer på scenen, simpelthen?
1: Fuldstændig. Altså, jeg kunne nævne mange eksempler. Altså, der er Patton Oswalt, der taler om, da hans kone døde, og han den første dag, han skulle følge sine børn hen i børnehaven, efter at hans kone var død. Der er Tig Notaro, der går på scenen lige efter, hun har fået en kræftdiagnose, og som i sit næste show stiller sig op, der hvor hun har fået fjernet begge sine bryster, stiller sig op i bare overkrop og viser arrene fra de der bryster, ja. Og alle mulige andre eksempler, Danmark, Geo og hans kræftforløb osv. Så det er simpelthen en ting, det der med at have smerten med op på scenen, det er også en del af comedy, det er en del af det, som jeg plejer at kalde for bekendelsescomedy, hvor man taler om traumer og sørge for at tale om dem på en måde, hvor man både får lettet lidt rundt omkring det, men hvor der stadig er en kerne af smerte. Og det der med at kunne grine og blive rørt på én gang, det er faktisk en meget, meget stor ting.
0: Mm. Så det, at man da nok laver et comedy show her, er ud af noget så alvorligt, er ikke noget nyt. Men man kan sige, det der er noget lidt anderledes, det er jo, at hun har været involveret i en morsag. Altså, hun er jo blevet dømt og frikendt efterfølgende, men hun er jo ikke, det er jo ikke en personlig ulykke, hun har oplevet på egen krop. Det er jo, der er jo også nogle andre mennesker involveret i det, ikke?
1: Jo, men der er det så bare, man må understrege, show handler om hendes historie, handler om, hvordan hun blev uskyldigt dømt, sad i fængsel, bagefter blev hængt ud i pressen, og ja. Alle mulige havde meninger om hvordan hun fremstod, og om hun nu var likeable, og det ene og det andet. Ikke?
0: Ja.
1: Hele det der forløb, nu har hun fået en datter, showet er tilegnet datteren, hvordan kan jeg forberede dig på at vokse op i en verden, hvor din mor, hvor folk skriver sådan her om din mor.
0: Ja.
1: Det er det, showet handler om.
4: Når du kigger på Amanda Knox, tænker du så, at hun har funny bones?
1: Nej, ikke nødvendigvis, og det skal siges, jeg har ikke set noget af det her show, og jeg har til gengæld læst tre anmeldelser, og en er positiv, og de to andre siger, at det er ikke særlig sjovt. Men med det siger de også, at det er også fordi, at hun er nødt til at være alvorlig i lange passager. Så det er sådan et sted mellem et foredrag og et stand-up show, ikke?
0: Og det kan være, at jeg lige skal sige, at apropos det, du siger med, at hun ikke er så likeable. Det er blandt andet, hvis man har set Netflix-dokumentaren om sagen. Det er blandt andet noget af det, der er med til at få hende dømt, det er, at folk synes ikke, hun reagerer, som man burde reagere i sådan en situation. Hendes show hedder Cartwheel, som refererer til, at der var nogen, der mener, at de havde set hende lave værmøller over på politistationen.
1: Ja, det var vist nok en politimand, der sagde det, eller en anklager. Ja. Eller sådan noget, ja.
0: Så hun bliver ligesom sat i rollen som en fra starten af, som ligesom ikke viser empati nok. Det taler hun også om i showet. Jeg har et lille bitte klip, hvor man kan høre hende nævne lige præcis det her.
5: Congratulations, Amanda. You're not guilty. You're just deeply unsettling to the general public.
0: Ja. Hun siger, tillykke, frøken, du er ikke skyldig, du er bare dybt foruroligende for den generelle offentlighed. Ikke? Og det er jo det er blandt andet...
1: Det er sådan set en ret god sætning, der sådan opsummerer det hele på en eller anden måde.
0: Ja, vi kunne ikke lide
1: så selvom hun er blevet juridisk frikendt, så er der stadig en eller anden offentlighed, der går rundt og dømmer hende, fordi hun ikke altid formår at lægge ansigtet i de rette folder. Og i en tid, hvor vi i dag, hvor vi har solsikkesnore og en enorm respekt for neurodiversitet, så burde man måske kunne acceptere, at hun måske er lidt sær på en eller anden måde.
6: Ja, for er der ikke ved at ske et skifte? Altså, det er jo lidt også en, på en eller anden måde, kritikken er vel lidt et ekko fra en... Altså, det der med, at man skal sådan optælle, hvem er mest offer i den her situation. Ej, men der er en, der er lidt mere offer end Amanda, så Amanda kan ikke fortælle den, fordi du... Altså, hvor man er sådan... Kunne man ikke... Altså, er der ved at ske et skifte i branchen, i genren, i sådan... I hvad man kan tillade sig... At man er tilbage til at kunne tillade sig mere?
1: Det tror jeg, at man hele tiden har kunnet, vil jeg faktisk våge at påstå. Altså, jeg ved godt, der har været meget snak om cancel culture og sådan noget, men der har også hele tiden været stand-up shows, der overskrede alle mulige ting og det ene og det andet. Ikke? Og Louis C.K. har lavet shows hele vejen igennem. Og, altså, så det er ikke... Altså, det, jeg synes, man har det med at overdrive lidt de der bølger. Okay. Ja. Men der kan måske noget med, hvad journalister så fokuserer på. Men stand-up showsene har hele tiden været der af alle mulige slags, og også de meget provokerende slags, og også de meget højreorienterede slags.
0: Hvorfor er det så, at... Fordi den her sag, som du nævner, Torben, har jo været genstand for virkelig meget true crime podcast og Netflix-dokumentar og sådan noget. Hvorfor er det, at når du så rykker over i comedy, at så kommer der det her raseri?
1: Jeg er glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi det er lige præcis, fordi mange har en idé om, at når noget det bliver er et emne i et comedy show, så bliver det sådan lidt skolegårdsagtigt, at så peger man fingre af det, så gør man grin med det på sådan en mobbeagtig måde. Ja. Men sådan er det ikke. Du kan have alt kan være et emne i et comedy show. Det handler om, hvilken vinkel du har, hvilken attitude du har, hvor loyaliteten er i det, du siger, og hvem du er, der taler, hvor du taler ud fra. Alle de der ting, hele den der kontekst, spiller en enorm rolle, og der kan laves grin, eller der kan laves jokes om, vil jeg hellere sige, at laves jokes om hvad som helst. Og det betyder ikke, at man så, hvis man laver en holocaust-jokes, at man så gør grin med de jøder, der blev henrettet. Tværtimod, en god holocaust-joke, i anførselstegn, er en, der selvfølgelig har sympati med ofrene. Mm.
4: Så i virkeligheden taler du for den respektfulde comedy, frem for det der hygge true crime, hvor man egentlig bare sidder...
1: Jeg vil til enhver tid hellere se et comedy-show med Amanda Knox, end at høre Mørkeland om Amanda Knox. Ja.
0: Så når jeg har lyst til at spørge, vil du gå ind og se det her show?
1: Jeg er lidt nysgerrig på det. Nu kan jeg også se, at anmeldelserne er lidt blandet, ikke? Så jeg tror ikke, at det sådan er den helt store griner, men jeg synes, hun har en interessant historie, og jeg gad godt at høre hendes egen version af den. Så med det som forventning, vil jeg faktisk gerne se det her.
0: Jamen, det var da dejligt at få sat det på plads. Torben Sangel, du er kulturforsker, comedy ekspert, siger jeg nu. Tak, fordi du kom.
1: Vel tak.
0: Og nu skal vi jo have en radioavis. Det var første halvleg af første række. Jeg kan fortælle, at vi vender meget stærkt tilbage efter pausen, hvor at, det kan godt blive lidt frækt, Anne og Gustav og lytterne. Så er I advaret. Det bliver lidt steamy herinde i studiet efter radioavisen. Er I klar på den?
6: Ja,
4: absolut.
6: Det glæder mig meget til.
0: Det er godt. Så, og hvad er det ellers, vi har glædet os til?
6: Altså, så meget. Står og tænker på alt det steamy litteratur.
4: Jamen, der skal vi skal også snakke lidt om cykelkultur i næste time. Det glæder jeg mig til.
0: Ja.
6: Og røvlækre Anthony Bourdain.
0: Mm. Oh ja, det er rigtigt. Nu kommer en radioavis.
7: I dyrehaver og skove landet over er man allerede gået i gang med at skyde sikahjortene, som sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjortene, som oprindeligt stammer fra Asien, formerer sig nemlig slet ikke med de hjemmehørende danske kronhjorte, sådan som man har frygtet. Det fortæller seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
8: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
7: Han har undersøgt DNA-prøver fra både kronhjorte og sikahjorte, som er blevet samlet ind i hele landet. I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som man har set andre steder, f.eks. i Irland og i Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
9: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
7: Tusindvis af mennesker var i går samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var da også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
10: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
7: Ifølge Københavns Politi har der ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride. I Indonesien er dødstallet efter det kraftige jordskælv for cirka et døgn siden steget til mindst 47, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7 og ramte ud for øen Flores i det østlige Indonesien. Redningsmandskabet leder stadig efter savnet i ruinerne af sammenstyrtede bygninger. Over 350 boliger er beskadiget, og der er også meldt om skader på blandt andet skoler og sygehuse. I dag kommer der lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne, stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Gustav, jeg har ladet mig fortælle, at Anne har brugt 2 uger af sine sommerferie, det er ret meget, på at lede efter en gigantisk bille.
11: Ja. Det lyder,
0: har du også hørt det?
11: Det har jeg også hørt. Det lyder mistænkeligt mærkeligt. Og grunden til, at vi fniser nu...
0: Det er, fordi hun ikke er her til...
11: Hun er ikke kommet tilbage fra et eller andet.
0: Kan der være noget at lede efter den i det her byen?
11: Men den bil, den skulle være ret stor, eller hvad?
0: Det er det, der hedder en e-hjort.
11: E-hjortebille.
0: Ja, den har hun brugt 2 uger af sin sommerferie på at lede efter i de tyske skove.
11: Det er ret vildt.
0: Og jeg kan fortælle allerede nu, at hun ikke fandt den. Og grund til, hun har let efter den, det er, fordi hendes søn er besat af den her gigantiske bille. Så hvis der er nogen, der ligger inde med et sådan preserveret eksemplar...
11: Så send en mail.
0: Så send en mail til Anne, så hendes forældre kan give deres barnebarn den i gave.
11: Og hvis barnebarnet, Annes søn, hørte det her...
0: Så
11: fordi de hører selvfølgelig altid pit.
0: Så luk ørerne.
11: Skal du lukke ørerne nu?
0: Ja.
11: Og så vil vi bare efterlyse en e-hjortebille...
0: I formaldehyd.
11: Eller levende liv.
0: Nej. Nej, det tror jeg. Bare i formaldehyd.
11: I formaldehyd?
0: Ja.
11: Send den gerne på en mail til Anne.
0: Gør det. Så er der nogen, der bliver glad derude.

0: Jeg har savnet den.
1: Velkommen tilbage på første række. Velkommen tilbage til Anne.
2: Tak skal I have. Hold da op, alle jeres kolleger går på toilettet præcis klokken helt.
0: Måske
2: kunne der ikke være et gæstetoilet?
0: Måske har vi skaffet dig en bille.
1: Nå, men vi har skaffet dig en bille, mens du var på toilettet.
2: Seriøst, var I søde.
1: Ja.
0: Vi prøver.
1: Velkommen til programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om. Jeg hedder Anne Kortsen.
0: Jeg hedder Gustav Hagild.
1: Og som I sikkert har gættet, så er ugens gæst Anne Glad.
2: Ja.
1: Ja. Og hvad kan vi glæde os til i den her time, Gustav?
0: Vi kan glæde os til, som jeg lige fik skrevet ind i radioen her, inden radiovisen, et portræt af sexy chef number one, Anthony Bourdain. I næste uge, der kommer der en biopic, som ligesom viser hans liv.
1: Mm.
0: Og der er jo sådan en kult omkring ham. Så ham skal vi finde ud af, hvem var det, han var.
1: Jeg er lidt usikker på, hvem han var, hvis jeg skal
0: han er jo sådan det her store TV, amerikanske TV-personlighed. Ja, ja. Jeg skal nok forklare det nærmere.
1: Det er godt.
0: Men man skal forestille sig blandingen mellem Jørgen Leth og Ernest Hemingway, og så en rocker.
1: Vild kombi.
0: På mange måder min drømmemand.
1: Ja, det kan jeg godt høre.
0: Og så skal vi også forbi en masse pride og cykling og Bayeux-tapetet og så noget lidt lummert,
1: ja,
0: nemlig
1: sex.
0: Et nyt erotisk blad.
1: Ja, det skal handle om sex senere.
0: Som Bjarne Corydon læser fast, ved jeg.
1: Godt, men inden vi når til alt det, så skal vi jo lige smitte lidt med begejstring over det, som kommer. Og for der er altid noget at glæde sig til. Anne, vil du ikke starte? Hvad går du at glæde sig over?
2: Jeg synes faktisk noget af det mest fantastiske ved at være tilbage her efter sommerferien, og hverdagen starter op igen, det er, at man hver morgen klokken 6:30 kan tænde for det, der hedder Hul Igennem,
1: ja,
2: og deres program Morgenknas.
1: Det er så, til børnefamilier.
2: Jamen, det er simpelthen kvalificeret morgenradio til børn i alderen sådan noget 3-13. Og det er med nyheder, det er med kulturstof, det er, at man undrer sig, hvorfor skal vi egentlig gå i skole? Altså, så snakker man med en skoleforsker, som ved lige præcis, hvorfor man skal det, og det skal man faktisk ikke, og man kan godt blive hjemmeskole. Alle mulige sådan, temaer, som interesserer børn. Og så er der musik imellem. Gedigen popmusik, ja. Og
1: så det fungerer altså.
2: Et kæmpe univers af podcaster, som er fremragende. Virkelig lærerigt og kompetent hele vejen igennem.
1: Og tanken med at lave det her lydunivers til børn, det var jo i udbud og alt det her, og alt muligt drama, men det blev så igen lige i gang, Hul Igennem.
2: Ja, i 2024 startede det op, ikke?
1: Ja,
2: i slutningen af året.
1: Tanken er, at det skulle afløse skærmen for små børn. Ja. At de ligesom skulle have lov til at mere forestille sig ting, og lytte, og sådan. Og hvordan bruger I det? Altså, sidder din søn sådan og lytter, eller laver han andre ting imens, eller hvordan fungerer det? Fordi det fandtes ikke, da jeg havde små børn, nemlig.
2: Jamen, det kommer an på, hvor træt man er, ikke?
1: Mm.
2: Så det kan både være noget med at sidde i sofaen, og bare lytte til en rigtig god podcast om fodbold.
1: Mm. Og det gør han?
2: Ja, det gør han. Det kan også være det, der får bilturen til at glide, når vi kører langt.
1: Ja, det er klart. Men
2: det kan også være noget, som er sat på, mens så kan vi lave mad sammen imens, eller han kan sidde og tegne, mens vi laver mad. Altså noget af de der perioder, hvor det er så nemt at stikke børnene en skærm, ikke?
1: Jo.
2: Og det har man ikke lyst til. Så føles det her med, at der er lyd i rummet, og alle, at det er jo også, når vi lytter sammen.
0: Jeg skulle sige, kan I godt holde ud og høre på det også?
2: Ja. Vi bliver også klogere.
1: Så det er sådan lidt inkluderende? I frem for, at man sidder alene med en iPad.
2: Præcis.
1: Ja. Ja. Ej, hvor er det godt, det
0: lyder,
1: fungerer.
0: Det lyder meget romantisk og perfekt. Altså sådan.
2: Jamen, det er idyllisk. Virkelig underholdende. Mm. Og deres musikflade, tror jeg, du vil kunne lide også. Altså om morgenen, den er til at holde ud.
0: Fordi det er nemlig det, der også nogle gange er. Så skal man høre sådan noget klang, hvor man er sådan her.
2: Nej.
0: Nå.
2: Og
0: og jeg er jo også en pop-pige, så det lyder perfekt.
2: Altså, det er jo i slutningen af, jeg tror kun, den der sådan. Altså, bevilling, den løber året ud.
1: Ja.
2: Og så da vi venter på en ny medielov, alle sammen, ikke?
1: Mm.
2: Så forhåbentlig får det her lov til at fortsætte. Det er kæmpe anbefaling til alle. Sig det til jeres børn og børnebørn og sådan noget, ikke?
1: Altså, Gustav, du er for ung til at kunne huske det, men da jeg var barn og sådan ung, sådan
0: der var der kun én kanal.
1: Der var der børneradio.
0: Nå.
1: Og det var DR's børneradio. Mm. Var fuldstændig fantastisk, fordi det havde noget anti-autoritært. Det var der, hvor nogle af vores allerstørste talenter ligesom startede.
0: Mm.
1: Det var sygt underholdende.
2: Ja.
1: Det var ikke sådan noget med lektier for, sådan noget med, ej, nu skal du lytte til noget børneradio. Det var sådan noget med, man kom hjem fra skole, og så tændte man for børneradio, og så havde grinede man. Og,
2: og altså, det var Anders meget uhøjtidligt. Der lavede comedy, der var farer, der læste historier op. Ja. Det var fantastisk.
1: Og har det samme flavor, altså har det også den her, hvor at at det ikke er sådan noget, der taler ned til børn, eller sådan, altså, fordi det var jo det, der var så fantastisk med børneradio.
2: Præcis, og børnene er selv involveret. I, altså, de er gæsteværter på de her forskellige programmer.
1: Ej, hvor er det fedt.
2: Ja, det er virkelig godt.
0: Og man kan godt lave det sådan, så det rammer både 3 og 13 år, altså sådan morgen der for eksempel.
2: Der jo, men så er der jo forskellige niveauer, og det er ikke så, det er sjældent, det er de 3-årige, der ringer ind om morgenen. Det er mere nogen, der er 9-10 stykker, ikke?
0: Altså, jeg har meget, meget svært ved at vurdere børns alder.
2: Ja, det er fair. Det havde jeg også.
0: Så jeg sad over for et barn til en barnedåb for nylig. Jeg sad på børnebordet. Der var blandet voksenbørn, meget moderne. Og jeg troede simpelthen, hun var 12 eller 13 eller sådan noget. Jeg sad og prøvede at konversere hende lidt, og så sådan, hun bider ikke rigtig på.
1: Talte jo med økonomi.
0: Nej, men du ved, jeg var sådan, og så fordi hun var 6 år gammel.
1: Nej, Gustav. Troede du, hun var en 6-årig, var 12? Det var helt vildt.
0: Men hun var meget velopdragende, og sådan meget, så jeg havde tænkt sådan, nå. Vi kan da godt have en samtale om et eller andet.
1: Okay. Det må du arbejde på. Men hul igennem, det er noget, der til at blive begejstret over, kan fornemme, og det er en kæmpe anbefaling for dig.
2: Ja, virkelig. Arbejde det er noget, der får mig op af sengen om morgenen, eller det er hele familien, faktisk.
0: Okay. Sødt.
1: Jeg har så noget, jeg er begejstret over, som er helt over i den anden ende af spektret, som jo er sådan noget, der normalt vil tiltrække lidt ældre segment, men som jeg virkelig må anbefale alle mennesker. Ja. Jeg var for nogle år siden på ferie i Normandiet med min familie, så kommer vi forbi Bayeux, og så siger min mand, at vi skal ind og se Bayeux-tapetet. Jeg synes, det lød så kedeligt. Altså ind og kigge på et tapet. Nej, tak. Mm-hmm. Men okay, altså alle i bilen var enige om, jo, vi skal ind og se Bayeux-tapetet. Det viste sig så at være en af de største sådan kulturelle oplevelser, jeg nogensinde har haft. Det var fuldstændig forrygende. Mm. Det er ikke et tapet, det er et tæppe. Mm. Det er et kæmpe langt, 70 meter langt, halv meter højt billedtæppe, der er broderet på hørlæret med uldtråd i 8 farver. Mm. Altså de smukkeste, fineste små broderier, som fortæller en super dramatisk historie. Og det var udstillet i Bayeux med, altså det var sådan ligesom spændt ud, så du ligesom gik rundt om, og i et helt mørkt rum. Mm. Og så blev jeg så altså optaget af fortællingen af de bitte små detaljer i det her tæppe, at jeg var helt væk. Altså, jeg forsvandt. Mm. Det er meget sjældent, man har sådan nogle oplevelser, hvor man bliver så opslugt. Så til sidst så stod alle og ventede på, at jeg kunne forlade det her Bayeux-tapet, og jeg kunne jeg ikke. Jeg havde været der inde i mange timer, og jeg ville ikke ud. Jeg ville se det forfra igen og igen og igen. Jeg købte en stor bog i... jeg har været småbesat af Bayeux-tapetet lige siden. Mm. Og nu er der nyheder til folk, der ikke lige kommer forbi Bayeux, sådan en af dagene. Fordi efter mange, mange forsøg, er det lykkedes at få Bayeux-tapetet tilbage til Storbritannien efter 900 år.
0: Wow.
1: Fordi det er sådan, at man mener, at det oprindeligt blev lavet i det 11. århundrede i Kent, sydøst for London. Så det er egentlig lavet i England, men endt i Bayeux. Hvad forestiller det?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Det forestiller den normandiske hertug Vilhelm, altså Vilhelm Erobreren, som erobrer England ved slaget i Hastings i 1066.
0: The Battle of Hastings.
1: Ja, og også hvad der sker op til. Og det lyder kedeligt, når man hører om det, men det bliver gjort fuldstændig levende for dig, når du står foran det her broderi. Og jeg ved ikke hvorfor, men det kan noget magisk. Altså, men det er ligesom at se Odysseen, skulle jeg til at sige. Altså,
2: skal det blive i Storbritannien?
1: Nej, det bliver udlånt fra september 2026, kommer til British Museum, og så er det der ind til juli 27.
2: Okay.
1: Og hvad der ikke er blevet brugt af kræfter på at få transporteret det her tæppe, det er en historie i sig selv. Fordi det er jo super skrøbeligt. Ja. Det er næsten 1000 år gammelt.
2: Ja. På 70 meter langt. Det er som en vingemølle.
0: Ja.
1: Har du set det, Anne?
2: Ja, men jeg var 20 år, og jeg synes, det var flot. Og jeg synes, det var spændende. Men jeg kunne godt have tænkt mig at se det nu.
1: Ja, men så skal du altid tage til London. Jeg kan virkelig anbefale det.
2: Ja, men kan jeg få billet?
1: Ja, altså lige nu er det jo sådan, lige nu når det kommer her til september, er det jo udsolgt og sådan noget, men på et tidspunkt, så begynder man at kunne komme ind og se det.
0: Klart.
1: British Museum håber på, at det bliver lige så stor en succes, som da de havde Tutankhamons gravkammer i 73 og Terracotta-krigerne, som jo, altså nogle gange har de jo de her kæmpe celler, der går hele verden rundt. Det er jo det, de også håber med Bayeux-tapetet.
0: Ja.
1: Og det, altså, jeg har det bare sådan, jeg troede ikke, det var det, det var, før jeg kom ind og så det.
0: Ja.
1: Du har ikke set det, vel?
0: Nej, jeg har ikke set det, men jeg kender det, jeg har set det på billeder, men det lyder fabelagtigt.
1: Ja, men det surer dig ind på en måde, jeg kan slet ikke forklare det. Det kan noget magisk, det tæppe der. Så jeg vil bare anbefale alle, hvis de på nogen måde har mulighed for det, at tage ind og se det. Hvis de ikke kan, så er der en fuld kopi af det i Danmark på Børglum Kloster.
0: Nå, en fuld kopi?
1: Ja, det er jo ikke helt det samme, men, men altså, det er der bedre end ingenting.
2: Altså, vurderet?
1: Ja.
2: Ej, hvor fedt.
1: Ja.
0: Sindssygt.
1: Men jeg synes stadig, altså the real thing, jeg bliver nødt til at sige, jeg har simpelthen aldrig oplevet noget lignende. Og det er mærkeligt, når jeg sidder, jeg ved godt, jeg taler om et broderitæppe, men det er fuldstændig vanvittigt. Gustav, hvad glæder du dig til?
0: Jamen, jeg glæder mig til, at jeg skal bruge... jeg skal bruge weekenden på at finde en film, som er udkommet i USA, som hedder Maddie's Secret.
1: Ja.
0: Som er en ny spillefilm, som handler om en opvasker, som hedder Maddie, som går viralt og bliver mad-influencer på internettet.
1: Okay.
0: Og den er ret vild, den her film. Det er vist en af de første film af ham, der har lavet den. Han hedder John Early. Jeg tror, det er hans debutfilm. Han spiller Maddie.
1: What?
0: Han, manden, der har skrevet det, John Early, og instrueret den, spiller hovedkarakteren Maddie, som er en pige, og det bliver der ikke kommenteret på overhovedet.
1: Hvorfor? Jamen, hvorfor gør han det?
0: Fordi filmen handler om krop og spiseforstyrrelser og finde sig tilpas i sin krop.
1: Nå, okay, så men, det er en pointe i sig selv.
0: Ja, det er en pointe i sig selv, men det bliver ikke kommenteret, så hans veninde i filmen, eller hendes veninde, er det jo så Maddies veninde i filmen, er en lesbisk karakter, og hun... altså Maddie, som er spillet en mand, skal så være sådan, bliver sådan en ally. Og er sådan, der er sådan et meget i traileren, som er sådan gået lidt viralt på sociale medier, hvor at hun bliver inviteret med til sådan en queer-friendly træningssession, sådan noget rigtig inklusivitet, alle er velkomne. Og så siger hun, og man kan godt se, det er en mand, der er klædt ud som en kvinde, siger sådan, også mig, jeg er jo bare en pige, må jeg også komme med til det her? Og det spiller på nogle forestillinger om køn og om krop og sådan noget. Og det, der også er så fedt ved den, eller det, jeg synes ser fedt ud ved den, er, at den tager hele det her madlavning på internettet under behandling.
1: Ja, for det skal snart under behandling.
0: Jeg følger mange sådan food influencers, altså folk, der lægger opskrifter op og filmer det mad, de laver. Jeg får også meget inspiration af det i min egen madlavning. Jeg kan mærke, at den har ligesom rykket sig efter sådan mere efter internationale madtrends. Men det der med, at videoer på nettet, der laver mad, det er sådan noget, lidt apropos erotik, det er sådan noget... Snasket, crunchy, soft, sticky. Altså, hele er sådan noget, det er sådan noget, apropos sådan food porn, det begreb, der kører den periode, ikke? Altså, og man ser karamelsauce, der bare sådan løber ned. Altså, hele er så sådan, det er meget sjov sådan genre, der er opstået der.
1: Ja. Jeg skal bare lige forstå det. Mm. Er han klædt ud på en måde, så man ikke kan se, at han er en mand? Eller er det en pointe, at man godt kan se, at det er en mand, der er klædt ud?
0: Nej, altså han er klædt ud, så man ikke kan se, det er en
1: okay.
0: mand. Men jeg har jo en mandekrop.
1: Altså, ja, ja.
0: Og så har han falske bryster på, men jo har jo stadig bredere skuldre, end gennemsnittet af kvinder vil have, for eksempel.
2: Ej, hvor artsy.
0: Det er jo meget artsy.
2: Virkelighedens Maddie, hvad laver hun nu?
0: Jamen, hun findes ikke. Jeg tror, det er fiktion.
2: Nå, det hele er fiktion.
0: Ja, det hele er fiktion.
2: Nå.
0: Ja.
1: Hvad hedder... Vi skal lige have det igen. Så hvad hedder...
0: Den hedder Maddie's Secret. Og jeg vil bruge weekenden på at finde ud af, hvor man kan se den lovligt eller ulovligt. Jeg tror, man kan se den på Amazon Prime. Okay. Så det kan være, at jeg caver, og så opretter en Amazon Prime-account.
1: Maddie's Secret.
0: Og forhåbentlig får 7 dage gratis, og så kan streame den der. Fordi den er, jeg tror, det er en spændende ny film, som måske er værd at se.
1: Fantastisk. Der er faktisk meget forskellige ting at glæde sig til i vores univers. Anne siger, at vi skal kigge ind i hul igennem.
2: Mm.
1: Jeg synes, man skal glæde sig til at besøge Bayeux-tapetet, når det kommer til British Museum. Og Gustav anbefaler Maddie's Secret, som man kan finde derude et sted, hvis man gør sig umage. Mm? Det er det.
0: Ja.
1: Der er de store historier, og så er der de lidt mindre historier, men ikke desto mindre også vigtige historier. Vi er nået til ugen kort og godt, og Anne,
2: ja.
1: Vil du ikke ligge for?
2: Jo, det kan du tro. Altså, det er jo ugen, hvor det skolebørnene. Man kan høre mit fokus, ikke?
1: Jo, men det er simpelthen så dejligt, fordi Gustav og jeg er jo...
2: Center of my world.
1: Yes.
2: Ja, det er den historie, som på en eller anden måde kører hver eneste år. Det er skolestart. De små, nye, søde skoleelever,
1: ja,
2: de skal starte
1: i
2: skole.
1: Ja, det er også så rørende.
2: Ja. Også nogle af de lidt større elever, og så er det en anledning til lige at holde mandtal på, hvor mange af de her søde skoleelever får egentlig taget sig sammen til at cykle til skole.
1: Ja.
2: Eller rettere, hvor mange har forældre, der tager sig sammen til, at børnene cykler i skole.
1: Ja.
2: Og det viser sig, at der er 4 ud af 10 børn, som aldrig nogensinde, eller næsten aldrig, meget sjældent, tager cyklen til skole.
0: 4 ud af 10?
2: 4 ud af 10, ja. Det er jo ret højt antal, og selvom vi har alle mulige gode intentioner og har talt om i mange år, at vi skal styrke den der cykling blandt børn og unge og sådan noget, så sker der altså en cykelindsats. Den rykker ligesom ikke noget.
0: Nej.
2: Og det er jo sådan lidt, at der er mange gode grunde til, hvorfor børnene skal cykle i skole. Altså, det styrker knoglerne, det tæller i det der motionsregnskab, som de får ikke sådan, altså for meget motion i forhold.
1: Men det giver også en selvstændighed i forhold til at blive kørt. Det der med, det kan jeg gøre det her. Jeg kan gøre noget selv.
2: Altså, jeg oplevede det også som en uendelig frihed.
1: Ja.
2: Altså, og man skal jo ikke lade sin 7-årige køre alene i skole. I starten. De skal ligesom man skal følge dem, og det er tidskrævende.
1: Mm.
2: Og når de så er blevet lidt ældre, så kan de så selv overskue og køre selv. Ikke? Mm. Altså i København, der siger de 12 år. Det er faktisk der, det vil være smart at slippe dem helt fri. Ikke?
0: Ja, okay.
1: Og hvad er grunden til, at det er så lavt nu?
2: Jamen det er jo fordi, man siger, at det er for langt væk, det er for bøvlet, man kører dem i stedet, eller man går i stedet.
1: Mm.
2: Men der er jo en kæmpe forældrebekymring for, at de skal komme noget til.
0: Ja, men det forstår jeg godt, at det må være svært at sådan tænke, den ene gang, at han ikke lige får set sig til venstre.
2: Ja, men antallet af cykelulykker er sådan set faldet, altså drastisk siden 80'erne, hvor mange børn cyklede, ikke?
0: Jo.
2: Der kan være noget årsag og sammenhæng der. Men også i forhold til at koncentrere sig i skolen, så er det en god idé at starte turen, altså dagen med en rask cykeltur, og få brændt lidt af det der krudt af, der kan gøre, at det kan være svært at sidde ned. Så jeg er sådan, okay, hvis det her fortsætter, altså det er så lille en andel af de samlede cykelture i Danmark, som egentlig udgøres af børn efterhånden.
1: Ja. Mm.
2: Hvis det her fortsætter, så det her med, at jeg inde i mit hoved, så er cyklen en del af dansk kultur.
1: Ja, altså, det er det da også.
2: Jamen, men vil I egentlig savne cykling altså i fremtiden? Kan vi skrive cykling ud af dansk kultur? Kan vi klare os uden?
1: Nej, men altså, nu bor jeg også, det gør I også, i en by, hvor jeg må sige, der bliver cyklet helt utrolig meget i København. Altså, hvor man må godt skrive lidt af det ud. Især turister på elcykler, og de her mænd, der tror, de er med i Tour de France, og ikke har hverken bremse eller ringeklokke. De måtte godt holde lidt igen. Men generelt ville jeg synes, det var dybt mærkeligt, hvis vi havde et land, hvor der ikke var nogen cykler. Det er jo en utænkelig tanke.
2: Mm.
1: Det er det virkelig.
2: Det er en del af vores identitet, kulturelt.
0: Ja. Jeg vil sige, jeg bliver tit ham, der ikke... Altså outlieren, fordi jeg gider ikke cykle i regnvejr, og jeg gider ikke cykle i modvind, og det er der altid. Men jeg cykler ret meget på arbejde, og kan virkelig godt følge det der med den raske cykeltur på vej på arbejde. Min mor, hun shamede mig lige i morges, fordi jeg sagde, de skulle til at cykelhjelm, og jeg tror, for pokker, jeg er blevet overtalt til at købe en cykelhjelm. Men så sagde hun, har du cyklet på? Og sagde, nej, men man ser også dum ud, måske skal jeg bare lade være at cykle. Og sagde hun, og hvad vil du så gøre? Vil du så bare tage metroen og blive tyk?
1: Nå. Og sådan, det er måske ikke måden at gøre det på. Mordor. Nå, men ja.
0: Så ja, det er en del af kulturen.
1: Ja. Vi skal cykle.
2: Ja, vi skal cykle.
1: Vi skal huske fjæsinger.
2: Ja.
1: Og høre hul igennem.
2: Ja, tak.
1: jeg har en ret sjov historie med den her uge, som jeg er faldet over, som handler om, at Folkelyfestivalen, som er en af de utallige festivaler i Danmark, som er i Hundested, tilbyder 20.000 kroner til den person, som kunne tænke sig at være den hemmelige gæst.
2: Okay.
0: Hvad? Ja, jeg vil godt.
1: Så, der er ansøgningsfrist i dag, så du kan stadig nå, okay. Og der er 1.200 ansøgere foreløbig.
2: Genialt.
1: Konceptet er...
0: Det har jeg slået før.
1: Tag på festival i 3 dage.
2: Ja.
1: Hør musik.
2: Ja.
1: Spis og drik.
2: Ja.
1: Tal med fremmede. Få 2 par tubilletter, 5.000 kroner til forbrug, og hvis ingen opdager, at du er den hemmelige gæst, så på sidste dagen får du 20.000.
0: Ej, hvor er det grineren.
1: Det er ideen bag deres påfund. Den går fra 20. til 22. august, Folkely. Og det er kommet fuldstændig bag på dem, at de har fået så mange ansøgere, altså over 1.200 ansøgere. Festivallederen Mark Rydahl siger, at vi havde selvfølgelig håbet, at ideen ville vække interesse og nysgerrighed, men vi havde på ingen måde forventet, at så mange mennesker ville søge jobbet som hemmelig gæst.
0: Ej, hvor er det sjovt.
1: Det der så er reglerne er, at mens du går rundt på festivalen, du må ikke gemme dig i telt og være væk i 3 dage.
0: Nej, nej.
1: Det må man ikke. Mens man går rundt på festivalen og hygger sig og forsøger at blende ind, så kan de øvrige gæster nominere den, de tror er nemlig gæst. Og på sidste dagen bliver de 4 mest mistænkte præsenteret på scenen, og så skal publikum forsøge at udpege den rigtige.
2: Okay. Det er fantastisk.
1: Det er sådan lidt festivalmøderforræder. Og hvis der bliver ramt plet, og du bliver afsløret som en hemmelig gæst, så får du ikke de 20.000, så går de til en lokal forening. Men det sjove er jo at blive udpeget som at være en hemmelig gæst, ja, uden at være det.
0: Men jeg har betalt hele tiden. Men det er også ret fantastisk, fordi det er jo reality-tv, ja, men uden kamera.
1: På festival.
2: Hvor mange deltagere er der på den her festival? Det gik ikke på Roskilde, tænker jeg. Det ville jo være bange.
0: Nej, der ville være rigtig mange.
1: Altså, det ved jeg faktisk ikke andet, hvor mange der kommer, nej, på Folkely. Det er en lokal festival oppe i Hundested. Ja, der er vel nogle tusind. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kommer. Altså, det ville selvfølgelig være, hvis det var 10 mennesker, og en af dem var nemlig ikke. Men jeg elsker bare ideen og påfundet. Altså, prøv at man skal jo gøre noget, når man er i de her festivaler. Ja. Man skal jo finde på ting, ikke?
2: Fremragende markedsføring.
1: Og jeg vil elske. Altså, jeg vil ind og se, hvad er reglerne for at være en hemmelig gæst. Du skal være over 18. Mm-hmm. Du skal være, villig til at være på festivalen alle dagene. Det er klart, du må ikke tage hjem. Og så skal du være socialt. Altså, du skal gå rundt, du skal hygge dig, du skal høre musikken, du skal nyde festivalen. Du må ikke opføre dig sådan out of place.
2: Og de har 1.250 leads til nogen, som er interesseret i at komme på festivalen, men som ikke har købt billet endnu. Det er genialt.
1: Genialt. Og som sagt, hvis man sidder og tænker, det vil jeg da gerne. Gustav, du har også muligheden, så kan man stadig nå at gå ind og søge på folkelyfestival.dk.
0: Wow.
1: Ja.
0: Amazing.
1: Gustav, hvad har du af ugen kort og godt?
0: Jamen, fra en festival til en anden. Altså, i morgen er det Copenhagen Pride.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og nu hedder det jo Copenhagen Pride, men det er jo, altså, hvad kan man sige, Danmarks store Pride Festival. Ja, der kommer folk fra nær og fjern og fra udlandet. Og i år er det simpelthen 30 år siden, at den allerførste Copenhagen Pride blev afholdt. Dengang, der hed det Mermaid Pride i 1996.
2: Det var i forbindelse med Kulturby 96, jo.
1: Ja, det var der opstod. Mm. Det hed Mermaid Pride, det er helt glemt. Ja. Det kan jeg faktisk godt huske nu.
0: Og det er jo, hvad hedder sådan noget, spændende. Fordi Priden er på mange måder min slags juleaften. Eller sådan, det er ligesom, nu det kulminerer, nu går vi på gaden-agtigt et eller andet. Men det er også en mærkelig Pride at gå ind til i år, synes jeg, fordi det har virkelig været omdiskuteret, eller den har været under debat. Mm. Altså, det har været nogle hektiske uger op til med, der har været virkelig meget, kan man være borgerlig og bøsse? Det har kørt i diverse dagblade, altså at der har været en eller anden, at der i LGBT

0: nogle muslimske eller islamistiske måder at tænke på. Er man meget anti-homoseksuelle, så har en del af LGBT-miljøet jo sagt fra, og så er der nogen fra LGBT-miljøet, der siger, jamen det er sgu da en reel trussel, og det er det også, når man kigger på statistikken. Og så kommer det jo også oven på sidste år, hvor at en masse sponsorer trak sig, fordi at Pride-organisationen stillede nogen for i nogens øer ret urimelige krav, og i andres øer meget rimelige krav i forhold til, at man skulle tage stilling til konflikten i Gaza. Så det føles som en mærkelig Pride, synes jeg faktisk, at gå ind til i år.
1: Mm. Altså kompliceret.
0: Kompliceret, og på en eller anden måde sådan, er det stadig, altså, jeg ved ikke, hvad er jeres forhold til Pride? Nu står jeg her og siger, udpassionere mit sådan overvejelse om det. Hvad er jeres forhold til Copenhagen Pride? Eller til Priden?
2: Jamen, altså, når jeg sagde, det har vi hørt, så er det, fordi det har vi fysisk hørt. Hver aften har der jo, Priden er jo ikke bare en dag, det er jo en uge, det er 10 dage, hvor der er fest på Rådhuspladsen med koncerter, live arrangementer, masser af fyrværkeri og sådan festivitas. Mm. Og for vores familie, så er det jo sådan en, altså det er jo en festdag, hvor vi er ude og har flag i hånden og vinker til paraden. Mm. Og min søn ved, at det er en dag, hvor man fejrer, at alle må have lov til at elske dem, de har lyst til. Mm. En kærlighedsfest. Ja. Det er sådan, vi har markedsført det. Så når vi er i byen, så er vi en del af tilskuerflokken. I år, der spekulerer vi lidt på, hvordan vi skal komme ud af byen.
1: Ja, det er taget meget over.
2: Fordi vi bor jo sådan lige inde midt i det hele. Så vi har taget en overnatning. Vi kan i hvert fald ikke komme hjem igen.
1: Nej. Men jeg har fuldstændig haft samme holdning, Anne. Da min søn var mindre, der var det det hyggeligste, var at gå sammen hånd i hånd, og så lavede vi små regnbueflag på kinderne, og så stod vi og vinkede til de her ret sjove parader, hvor der er total gang i den, og man kan næsten ikke stå og surmule, vel? Ej. Man bliver jo bare så glad og opløftet, og ja, for mig er det også
2: rørt.
1: Ukompliceret faktisk kærlighedsfest.
2: Ja.
1: Og jeg er enig, Gustav, det er blevet meget pakket ind i alle mulige debatter og diskussioner, og det er blevet bøvlet.
0: Og jeg forstår også godt, at det er det, fordi det er jo fandme bøvlet for mange. På den anden side, så kan man jo se, at når man kan overtage en by som København, så forholdsvis nemt, skulle jeg til at sige, så er det jo også fordi, at i Danmark i det mindste er vi kommet langt, så er der en eller anden minister ude og sige, at vi skal stadig kæmpe for, hvor sådan, ja,
1: kampen er ikke over.
0: Kampen!
2: Men det er også fordi, vi har en solidaritet med resten af EU, og det er jo altså i et land som Polen, er der altså ikke, er der ikke lige så mange LGBT-rettigheder.
0: Nej, fuldstændig. Jeg tror, at fuldstændig i Polen, Ungarn, altså alle mulige steder, Så jeg tror, jeg går ind til det i morgen med følelsen af, at den ægte frihed ligger jo nok i, udover at man skal kunne elske, hvad man vil, også at man kan mene, hvad man vil, og det kan vi godt være sammen om at være. Der kan vi godt være forskellige sammen.
1: Præcis.
2: Og husk at drikke vand,
1: ikke?
2: Og husk at blive meget varmt i morgen.
1: Det er en afslutning.

0: Ja, for dem, der ikke ved det, så er forskellige sammen Bjarne Corydons strategilancering her i DR, ja. Som simpelthen Gustav har internaliseret på en eller anden måde. Nå, nu skal det handle om, simpelthen handle om erotik. Elisa Lykke, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Jeg opdagede i den her uge, at et magasin, som blev grundlagt i 95 af en kunsthandler, en amerikaner, hed Jamie McLean, Erotic Review, som dengang var det, det lyder som, altså sådan et lidt smålummert magasin med nogle nøgne damer på forsiden, at det er blevet relanceret. På et tidspunkt i slutningen af, eller i starten af 2000, der blev det faktisk overtaget af en kvindelig chefredaktør og blev en kæmpe succes. På et tidspunkt havde Erotic Review 30.000 abonnenter. Men da der så begyndte at være mere og mere porno og erotisk materiale altså på nettet, så døde det hen, Erotic Review, og har ligget sådan sovende siden 2010'erne. Men nu er det blevet relanceret af to.

0: kvinder, Saskia Vogel og Lucy Roper. Den ene, Saskia Vogel, er i London, og Roper er i Berlin. Og de har altså relanceret Erotic Review. Og Elisa, nu giver jeg dig lige her.
1: Ja.
0: Så du kan se, tak, hvad det er. Mm-hmm. Anna og Gustav har også fået det. Og jeg skulle hilse at sige, at det er godt nok en intellektuel omgang. Det er slet ikke, hvad man skulle tro, når man hører ordet Erotic Review. Det er blevet meget sådan kunstnerisk. Der er nogle fine noveller, der sådan antyder noget, noget sexet. Der er nogle billeder, der er noget grafik og sådan noget. Men det er enormt smagfuldt. Altså, det er i hvert fald noget, du sådan sagtens kunne have liggende fremme, uden nogen tænkt, hvad nu det for noget smus?
2: En slags bo bedre på sex poppers.
0: Det er det der. Nu bliver du nødt til at forklare, hvad sex poppers er.
1: Jamen, det tænker jeg bare er noget, der ligesom er hyldet ind i noget. Jeg har ikke prøvet det, men er der ikke noget, der er sådan noget, nogle poppers, man tager ude i det vilde miljø?
0: Jo, og så går det lidt
1: under sex og noget andet. Ja. Men jeg tænker, at wow, hvor er det fedt.
0: Ja.
1: Er det ikke fedt?
0: Og Elisa, grunden til, at jeg inviterede dig ind til, fordi jeg vidste, du synes, det var fedt. Mm. Du er PR-kvinde, du er også forfatter, og du lancerede under corona.
1: Ja, lige efter
0: corona.
1: Selvom det var en lang march.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kvindefantasier.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Som virkelig tog om sig. Prøv lige at forklare, hvad det var.
1: Jamen, det var jo en dejlig idé. Nu fik jeg jo endelig ro og fred omkring mig. Jeg arbejder jo sådan travlt med andre mennesker, løfter andre mennesker og kaster til tv og alt muligt andet. Mm. Men så var der lige pludselig helt stille, og jeg var single.
0: Mm. Nå, så går det
1: men der skete jo ikke lige så meget, som jeg egentlig gerne ville have, der skulle ske på single-markedet, fordi der var ikke nogen, der turde kysse eller røre ved hinanden særlig meget. Og så pludselig var der ro, og jeg fik ideen til fantasier. Mm. Det var selvfølgelig, jeg var ude i alle mulige forskellige hjørner af, hvordan kan man gøre det. Mm. Men siden jeg har været helt ung pige, har jeg været meget fascineret af erotisk litteratur. Mm. Porno på skrift. Mm-hmm. Apropos magasiner. Mm-hmm. Min far, han købte altid ugens rapport. Selvstændig håndværker. Købte altid ugens rapport. Ja, selvfølgelig på grund af krigsreportagerne.
3: Ja. Men, ja, de gode artikler.
1: Lige præcis. De gode, stærke reportager udefra. Og der var også kvinder, men det, der fascinerede mig allermest, og jeg glædede mig til, det var de grå sider.
0: Som var de her fortællinger fra det virkelige liv,
1: rigtige
0: hvor folk
1: mennesker
0: har en erotisk oplevelse.
1: Ja, lige præcis. Ærgerligt, at man senere hen fandt ud af, at det var Kurt Thybo, der havde skrevet dem alle sammen. God bless him. Men det var i hvert fald...
0: Det blev du fanget af?
1: Det blev jeg fanget af, fordi jeg kunne mærke, at det var rigtigt. Altså, jeg kunne mærke, at det her var ikke noget, der var stillet op. Altså, det var malermesteren, der tog karen nede i kiosken. Og, altså, alt det, som vi ligesom kunne spejle os i, det var i hvert fald noget, som kunne mærke den unge Elisa godt tændte lidt på. Og derfor har jeg været fascineret af det også. Jeg kan huske Hulebjørnens Klan. Jeg kunne læse mig til en erotisk scene inde i grotten, eller Anis Nin har skrevet erotiske noveller. Jeg har altid været meget, meget fascineret af porno på skrift, fordi jeg skulle bruge min fantasi. Nu er jeg så også en overgang, hvor jeg ikke bare kunne hive ned af hylderne og få alt ind billedligt. Mm. Jeg skulle bruge min fantasi. Mm. Og derfor fik jeg ideen til kvindefantasier, og så er jeg jo også PR-kvinde. Mm-hmm. Og så spurgte jeg jo så nogle kendte kvinder, om de havde lyst til at bidrage til mine egne historier, at de kunne bidrage til bogen med deres egen erotiske novelle.
0: Og det ville de gerne?
1: Nogen ville. Jeg tror, både jeg har spurgt dig, Ane, og dig også, Ane. I har sagt nej.
0: Det var da...
1: På nærmere der også. Men I kunne jo have været anonyme på historien, men nej,
0: ja,
1: der var
0: men det, der er med det, Lisa, det var jo, at kvindernes navne står på forsiden, men man ved ikke, hvem der har skrevet hvilken novelle.
1: Lige nøjagtigt. Og det gjorde jo fantasien endnu mere spicy.
0: Ja, og jeg ved ikke, hvor lang tid Anne brugte, men jeg tænkte over det et godt stykke tid. Det må du give mig.
1: Ja, det gjorde du.
0: Men jeg turde ikke, da det kom.
1: Du sagde ikke nej lige med det samme, så jeg summer lige over det.
0: Ja, jeg vil lige summe over det. Elisa, vil du ikke lige læse lidt op?
1: Jo, altså, det er jo P1. Så altså, hvor meget analsex og... Ja, okay.
4: Vi har lovet, at der skulle dampe herinde i den her time, ikke?
0: Og jeg tænker, der må jo sidde nogen og sådan, ja, hvad er det for noget, det her? Hvad går det ud på? Så lad os da lige få en lille tekstbid.
3: Det giver den helt.
1: Ja, altså, jeg vil jo lige starte med at sige, at det er svært lige at gå ind. Lige den her, jeg har valgt, det er en single kvinde, som skriver dagbog, efter hun har, er blevet single. Hun er mor til tvillinger, og hun prøver lidt af hvert. Lad mig sige det sådan. Hun springer lidt rundt fra blomst til blomst, som en lille bi og suger nektar. Og lad os starte op her. 11. juli, kære dagbog. Alt andet end i røven er bare forspil. Jeps, det sagde DJ'en skulle til mig i går, efter at han havde låst håndjernene op. Hold da kæft, en vild pornotur, jeg fik af ham i går. Jeg ankom 1930. Jeg havde på fornemmelse, at han var lidt kinky. Han havde fortalt mig over vinen første gang, vi mødtes, at han havde spillet på mange tyske undergrundsklubber, hvor folk knippede til hans musik, imens han stod bag pulten, og han havde også selv taget for sig af de seksuelle tilbud, han havde fået. Han havde også været kæreste med en amerikansk pornostjerne og havde generelt levet vildt. Så jeg havde godt på fornemmelsen, at det ikke ville blive vanilla sex, og tændte mig. Jeg vil gerne have en beskidt og uhemmet omgang. Og det var længe siden, jeg blandt andet var blevet knippet i røven. Så var det nok?
0: Du står helt rød i hovedet.
1: Okay. Men det er... Altså, det,
0: så det er sådan noget her?
1: Fiolet. Ja, men igen også... Kan vi ved, hvem der har skrevet den?
0: Ja, men det ved
1: men måske så
3: lad os spekulere i det.
1: Men meget ofte har jeg er det jo oplevet ting. Altså jeg har jo haft med de her kvinder at gøre og haft dialog med dem, og de har sådan spurgt om sparring og hvor meget har man kunne skrive. Og det der er så lækkert ved de her historier, det er at man kan mærke at det er levet kvindes seksuelle liv. Mm. Og det synes jeg er 1000 gange federe at gå ind på Pornhub og søge anal sex with et eller andet. With a DJ. Ja, så vil jeg faktisk hellere blive tændt langsomt af at læse nogle historier, fordi at, det piger min fantasi.
0: Ja, og det er jo det, der er det interessante. Det er også det, Erotic Review her handler om.
1: Nemlig?
0: Det er mere antydninger, ting, der måske umiddelbart ikke er sexet. Altså, en af forsiden på Erotic Review er en kvinde, der har et æg siddende i munden, der holder et æg i munden.
1: Ej, eller hvor lækkert.
0: Der er en hel artikel, der handler om det erotiske ved mos.
1: Mm.
0: Så det er jo det her med antydninger, og ikke for direkte til at starte med i hvert fald. Er det noget, der tiltaler kvinder mere end mænd, tror du?
1: 100%. Altså, jeg kommer i tanke om en oplevelse, jeg har haft i en skov engang, hvor jeg sådan ligesom kunne dufte mos og bark. Det synes jeg, der var virkelig lækkert. Og så ægget. Altså, det er bare lige for at gå ind i de der ting. Min fantasi begynder allerede at rulle. Jeg tænker ægløsning. Jeg tænker, tænk nu en gagball. Jeg tænker, tænk, hvis man kommer til at bide i det der sådan æg. Hvad sker der så? Så løber der noget ned. Mm. Jeg synes, det er så subtilt og lækkert, men det sætter mine fantasier i gang. Og jeg kan godt lide, at det er på den der elegante måde, at man skubber til fantasien, og det er faktisk også meget super intelligent tænkt, at man prøver at skubbe til kvindelige fantasier på den måde. Mm. Så ja, helt klart mere kvinder end mænd, tror jeg.
4: Altså, det, nu har du delt det her papir rundt, hvor vi kan se nogle opslag. Og der er der jo også sådan nogle sort-hvide fotos, ikke?
0: Jo.
4: Så der er også noget vintage vibe i det her, ikke?
0: Ja, det er
4: også, det er jo lidt altså opladet på ugens rapport var på 200.000 i 1996. Det var et af Danmarks mest læste udgaver.
0: Det var ikke kun Elisas far.
4: Nej, det var
1: mange læste.
4: Så det er jo en fælles altså erindring det her også, ikke? Og det med at sådan iscenesætte noget af den her porno på sådan en lidt old school måde er jo også meget smart, fordi de der ugens rapport, det var meget sort-hvid, som nogle generationer er vokset op med.
1: Grå sider.
4: Lige præcis.
3: Men kan man ikke også, altså, jeg er jo æstetiker, jeg kan godt lide sådan smukke ting og sådan noget, så jeg kan godt forstå det der sådan med, det lækre blad og en kold marmor byste eller et eller andet. Men kan man ikke også komme hen et sted, hvor man kan være sådan, sten er blødt og lækkert et eller andet, men kan man ikke også komme hen et sted, hvor at man kommer...
0: Det bliver for æstetisk.
3: Ja, altså, hvor det ikke længere er erotisk, hvor man piller det forbudte ud af det måske.
4: Jeg tror, du skal erotisk, se det. Men ikke frækt.
3: Ej. Ja, måske faktisk det.
1: Ja. Og så tror jeg, du skal se det som et tillæg. Altså, vi har så mange valgmuligheder på alle mulige andre hylder i vores liv. Alt mulig litteratur. Vil vi læse lidt om kirker og domkirker? Vil vi læse krimi? Vi er blevet meget bedre til at sprede det der erotiske, hvad kan man sige,
0: sprog,
1: budskab.
0: Faktisk, ikke?
1: Jo, så vil vi gerne lige have lidt lækkert, men vil vi også gerne lige læse om analsex med en DJ, vil vi også gerne søge på pornsites. Og det sjove er med spejlingen i de her, som jeg godt kan lide. Altså, det mest søgte porno, det visuelle porno, det er jo amatør. Og det giver jo også en eller anden formodning om, at vi faktisk gerne vil kunne spejle os i noget, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at hænge i et ræb ned for loftet og gynge frem og tilbage i sexgynger. Men måske bare se på nogle mennesker, der boller helt almindeligt.
4: Mm. Men det er jo altså også, i kendertypen, når vi går rundt i de her hjem, det bliver jo mere og mere almindeligt, at den der Newton-fotobog, den ligger.
0: Helmut Newton, der laver meget lækre billeder af nøgne kvinder.
4: Lige præcis.
0: Den har man liggende frem.
4: Det er jo en livsstilsmarkør, ikke? Ja. I nogle segmenter.
3: Mm. Og der er vel også det, at kvindelig seksualitet er... Nu var jeg bare... Heated Rivalry kørte jo her i forsommeren, som handlede... Altså, hvor hele debatten kom til at handle om... Kvinder
0: tændt på det her homoerotiske sexscener. Ja. Mm.
1: Det var meget... Vi har elsket den serie.
0: Ja, jeg anbefaler noget stærkt herinde. Ja. Men Elisa, du lancerer kvindefantasier der, og så kommer der bare den ene bog efter den anden. Ja. Jeg skulle hilse at sige, hvor mange er det, du når op på?
1: Jamen, jeg har lavet 9. Altså, den seneste hedder Rainbow Fantasier, hvor det er vi jo, hvor jeg har spurgt kendte mennesker, som er alt andet end heteroseksuelle. Lad mig bare sige det sådan.
0: Og du lavede også en med mænd?
1: Jeg har også lavet en med mænd, ja. Og det var en interessant lille... Ja, hvad kan man sige? Det var sjovt at se, hvor forskelligt mænd og kvinder går til det skriftlige litteratur.
0: Mm-hmm. Hvor I består forskellen?
1: Jamen, altså, vi kvinder kan godt lide at lige vide, er hun reklametegner? Hvor mange mænd har hun haft? Vi vil gerne lige bygge op, hvad er hun på? Gud nej, er hun til at give en provokatør undertøj, eller femilet, eller der er meget kender du typen i det. Og i det hele taget, hvor mænd, det er... Nu overdriver jeg det, men mænd, det er... Jeg gik en tur i Frederiksberg have. Så mødte jeg Hanne. Ja. Vi tog hjem til Hanne. Hendes veninde var hjemme. Ja. Det endte med en trekant. Ja. Altså, det er selvfølgelig, der var super mange vidunderlige mandehistorier, også super mange romantiske faktisk. Men det var sjovt at se, hvordan der var forskel på kønnenes tilgang til. Og jeg tror også, det er derfor, mænd tænder lidt mere på det visuelle. Det skal gå lidt hurtigere. Dejlige bryster, dejlig mås, bum, bum, bum. Det går bare lidt hurtigere, og det må det godt, men det var bare en sjov observation.
4: Men vel også fordi, at altså, skal vi sige, 90% at være venlige af al visuel porno er produceret af mænd.
1: Præcis.
4: Altså, men det er jo også det, det afspejler.
1: Der vil jeg lige anbefale en side, der hedder Belissa, som er lavet af kvinder. En pornoside, der er lavet af kvinder.
3: Det okay.
1: En pornoanbefaling? Kvinde. Pornoanbefaling.
0: Jamen, det havde lige hedder op af hatten.
3: Må jeg stille et afsluttende spørgsmål?
0: Ja, det skal være hurtigt.
3: Er det Birthe Neumann, der skrev den med analsex?
1: Birthe Neumann er desværre slet ikke med. Jeg havde håbet det, men nej, så det er nej.
3: Så ved jeg ikke. Så giver jeg for tabt.
0: Men altså, jeg synes, man skal give kvindefantasier en skud. Og så det her erotic review, som jeg i mine øjne prøver at kombinere, eller få de her to verdener til at mødes, det visuelle og det skrevne. Jeg tror, der er noget for alle i det, men ja.
1: Prøv det hele.
0: Elisa Lykke. Forfatter, caster, PR-agent, i det hele taget et fantastisk menneske. Tak fordi du kom.
1: Godt. Selv tak. God weekend.
3: God weekend.
4: Lige med.
3: Og så bliver vi forhåbentlig i noget lidt steamy.
0: Jeg vil lige ved at sige, at vi bliver det sexede hjørne.
3: Ja, det sexede hjørne, men også i det, fordi der er jo også damp i køkkenet. Ikke også? Jo, kigger jeg ud i rummet.
0: Vi skal snakke. Der er damp i køkkenet, der er temperaturen stiger.
3: Jeg går videre.
0: Safterne flyder.
3: Safterne flyder, alt det der. Vi skal snakke om den kendte tv-personlighed og kok Anthony Bourdain. I næste uge, der udkommer der en biopic, altså en sådan en filmatisering af hans liv, eller en del af hans liv, hvor at en skuespiller spiller ham. Så det er ikke en dokumentar, det er en såkaldt biopic. Og Anthony Bourdain er interessant, fordi han er denne her meget store skikkelse i formidlingen af amerikansk madkultur og i formidlingen af madkultur til amerikanere. Så jeg tænkte, at det var på sin plads at lave et portræt af ham. Og en, der har fulgt ham, der kan lide ham, der kender ham, ikke privat, men professionelt, skulle jeg sige, der sådan noget, kender til ham, det er Jonathan Lehr. Ven af programmet, professor
0: det kommer slet ikke bag på mig.
3: Madkultur ved Ørebros Universitet. Hej, Jonathan.
5: Hej.
3: Hej. Du lyder glad.
5: Eller hæsteren. Jamen, jeg står her, lige hoppet toget i Lund.
3: Nå.
5: Det blev lidt for sent og skulle egentlig have været hos jer i studiet, desværre, men nu er jeg her, virtuelt.
0: Det er bare, du er her, så er vi glade.
5: Det er godt.
3: Altså, Jonathan, Anthony Bourdain er jo den her bad boy, som... Hvordan bryder han igennem? Hvordan bliver han et stort navn? Hvad er begyndelsen
5: Jamen,
3: på det hele?
5: Han bryder faktisk igennem som forfatter, med den bog, der hedder Kitchen Confidential. Så vi bliver lidt i det her lidt saftige, slibrige hjørne, som vi kommer fra. Jeg har fornøjelse af at høre lige før. Og det er simpelthen en bog, der kommer ud i slut 90'erne, hvor han sådan beskriver, hvordan det egentlig foregår. Ikke sådan totalt fine køkkener, men sådan i de køkkener, han har arbejdet i, som har været sådan mellemklasse restauranter. Og det er ret sjældent, at kokke faktisk skriver godt, men det gør han på den blandt andet også, fordi han tidligere har haft forfatterambitioner, han har gået på college, og så videre, men er så blevet, har brug for job, og så blevet kok, og det er også noget af det, som den her biopic handler om. Men han skrev sådan en bog, og det der så var lidt revolutionerende, var ligesom, at man tidligere talte om restauranter, og så talte man om store kokke, ophøjede retter, sådan genier i køkkenet, flotte restaurantlokaler osv. Men her kommer vi ind i baglokalerne, backstage, i alt det, der ligesom foregår der. Og det er altså ikke så sarte sjæle, det er også masser af sex, det er masser af drugs, og det er masser af ekstremt hårdt arbejde og en meget, meget voldsom jargon og sådan en hel galleri af ekstremt farverige karakterer, som ligesom arbejder i den her underverden, som han så drager op til overfladen.
0: Mm.
3: Men han slår først, altså så den her bog gør ham kendt, og så bliver han jo, så rykker han ind i alle amerikaners stuer, fordi han laver en masse tv.
5: Ja, fordi efter det her, så bliver han jo så vældig, vældig kendt og populær, og kontroversielle figurer også. Og så begynder han så at lave rejseprogrammer. Og det er en genre, der blomstrer lidt i den her periode, men den har tidligere haft sådan noget meget traditionelt take. Nogen kan måske huske Keith Floyd, der var sådan en britisk gentleman, der rejste rundt ud i verden. Det var mest i Europa, og så skulle han så besøge de forskellige steder. Det var tit sådan en ret romantisk, smukke Provence, hvor der dufter rosmarin og solnedgang. Og så skulle han stå ligesom og lave en lokal ret i hans version, som altid var med en masse fløde og
0: vin.
5: Masse rødvin i glas.
0: Ja, han var glad
5: ja,
0: for vin.
5: Lige præcis, ja.
0: Og en
5: blød hat. Og butterfly, som også blev han, ligesom hans signatur. Men det, som Anthony Bourdain gør så, er, at han laver slet ikke mad. Han tager simpelthen bare ud, møder mennesker, og han ser sådan set også både til høj og lav. Altså, han kan godt lide at spise street food, og han kan også godt lide nogle gange at spise en decideret lidt. Hvis han tager et sted hen, så er det nogle gange også ret mærkelig mad, han spiser, og både noget, der er grænseoverskridende. Men for eksempel også i en episode om Tokyo, jeg har skrevet om, der bruger han sådan lang tid på en af de automater, hvor man ligesom kan trykke, så kan du få en varm nudelsuppe op. Altså, noget sådan lidt lavstatusmad, som man også bruger. Men han besøger også en eller anden traditionel af de her kroer, man kan komme ind og besøge og skal have de her 16 forskellige bittesmå retter, og han føler sig meget utilpas med hans store amerikanske krop, der ligesom ikke kan passe i kino nogen og alt det her.
3: Og
5: så bruger han sindssygt meget humor og selvironi også i det her. Så der kommer ligesom, maden kommer væk fra det der sådan fine, fine gastronomiske måde at tale om maden på, og som er meget sådan højborgerligt, fordi det bliver sådan lidt mere rockstjerne, lidt mere humor, og så skriver han også bare pissegodt.
3: Jeg har et, Jonathan, jeg har et klip fra, det så fra Vietnam-afsnittet, som jeg lige vil spille, sådan så at hvis man nu ikke kender ham, så kan man få en idé om, hvordan han optræder i de her rejseprogrammer. Prøv lidt med en gang.
6: This is the way so many of the great meals of my life have been enjoyed. Sitting in the street, eating something out of a bowl that I'm not exactly sure what it is. Scooters going by. So delicious. I feel like an animal. Where have you been all my life? Fellow travelers, this is what you want. This is what you need. This is the path to true happiness and wisdom.
3: Ja, altså det man hører her, det er jo Anthony Bourdain, der sidder på en sådan street food restaurant i Vietnam, og scooterne kører forbi, og han spiser en musling og grisesuppe med nudler og ris, og han siger, det her, det er sådan, man skal spise. Hvad mere kunne du bruge? Det her, det er vejen til lykke og til enlightenment, altså sådan fuld sådan oplysning. Altså, ja. Den her kombination af det høje lave, jeg kaldte ham indledningsvis den amerikanske sådan Jørgen Leth på en eller anden måde i madlavningen. Altså, hvad var det, han kunne der?
5: Han kunne det her med at sætte et helt nyt sprog, og ligesom også tage de små oplevelser ind, som alle ligesom kunne gå ned og gøre. Du behøver ikke nødvendigvis at have gået på vinkursus i lang tid og kunne holde på glasset sådan helt perfekt, for at kunne gå ind på en fine dining restaurant og få noget ud af at spise mad. Du kan bare sætte dig ind, som du er, sidde og nyde, kigge lidt på tingene omkring dig. Mm. Og så var der heller ikke det der med, at han forsøgte at appropriere det, ligesom Keith Floyd for eksempel gjorde. Ikke? Altså, nu skal jeg vise jer, oversætte det for jer, der er derude. Ikke? Altså, det er hans måde at kommunikere på, hvor meget igennem sin krop og sin sensualitet omkring det at smage og spise, og ligesom sådan kaste sig selv ind i den her kultur, han så var ude med.
0: Må jeg ikke spørge, fordi jeg kender nemlig ikke så meget til ham, Jonathan. Altså, er han også sådan en, der lavede opskrifter og udgav kogebøger, og sådan en, du kan lade dig inspirere af madmæssigt? Det har jeg aldrig helt forstået.
5: Ja, jamen, han har udgivet sådan en fransk kogebog for den restaurant, der hedder Le Halle i New York, som han var køkkenchef for i nogle år. Men det er sådan ret traditionel bistromad, så han er ikke sådan en, der er kommet ud og har udgivet tusindvis af kogebøger. Det er mere sådan nogle rejsebeskrivelsesbøger eller beskrivelser af det ene eller andet. Det er sådan set mere den måde, han har formidlet på. Så også lidt mere sådan litterært end de der sådan meget korte formater, man tit ser i en kogebog, hvor man måske lige er det egentlig forårs eller foropskrift.
3: Jonathan, han har jo også det her, altså han er jo sej. Det der med at spise vietnamesisk mad fra gaden, jeg tør jo ikke engang skylde min tandbørste.
5: Han ved jo ikke engang, hvad det er, ikke? Er også noget af det. Altså hele tiden den her grænseoverskridende.
3: Ja.
0: Han er rigtig modig, mand.
3: Rigtig modig,
5: han er en rock and roll. Ja.
3: Men det her mod og den her fare, som han får ligesom udledet, alt det, jeg ikke selv tør, når jeg sidder og ser det, han ender jo faktisk med at begå selvmord. Altså, der er det her mørke, farlige ting i ham, som måske også er en del af det, der er dragende. Hvad er det, der... Altså, hvordan spiller det ind, det mørke i ham?
5: Jamen, altså, han har aldrig været sådan bleg for at tale om både sit misbrug af alkohol og stoffer. Så der har hele tiden været den dimension af det, men jeg er også altid frem som sådan en meget glad person, så det kom som sådan et ret stort chok, da det ligesom, måske er lidt kynisk person, men ikke sådan en deprimeret person, tværtimod en, der havde masser af energi at gå på mod og lyst til at opleve verden. Så det kom som meget et chok, men var så også med til ligesom at opbygge den her kultfigur omkring ham. Han var jo ikke sådan en ung person på den måde, men det var også altid tragisk død på. Unge folk giver ham altid sådan en kultstatus, men her var det stadigvæk meget, meget uventet, og der var ikke noget om sygdom eller sådan noget som helst. Og så har han så levet videre på de sociale medier siden, fordi han også er sådan meget hurtig i replikken, så han passer utrolig godt til de her sådan små, snappy videoer om, hvad skal du spise, hvis du har tømmermænd, eller hvordan laver man en Negroni, som du godt kan lide, og så videre. Ikke? Så han cirkulerer rigtig meget i de formater videre.
0: Ja.
3: Og man er heldig, fordi der ligger mange afsnittene på YouTube, som man kan se gratis, så det kan man jo gå ind, hvis man har lyst til at dykke længere ned i myten og kulten, der omgiver Anthony Bourdain. Hvad hedder det? Biopicken udkommer internationalt i næste uge, og så kommer den til Danmark en gang i efteråret. Jonathan Lehr, professor i madkultur ved Ørebros Universitet. Tak, fordi du ville gøre os klogere på, Anthony Bourdain. Mm.
5: Jamen, tak, fordi jeg måtte. Og så må vi jo se, som jeg sagde, så er det her måske den første af flere film, fordi det beskriver kun en meget kort lille sommer, hvor han begynder at finde ud af, at han skal være kok. Så det kan jo være, at der kommer et helt franchise og
3: et univers.
5: Alt muligt. Et univers, ja.
0: Vi har lov at håbe.
5: Yes.
3: God weekend.
0: God weekend.
5: God weekend.
0: Ja, inden vi slutter, så traditionen tro, så får ugens gæst, og det er jo dig, Anne Glad, i den her uge, lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række. Det kan være en person, en tendens eller et begreb, som du tænker, det må gerne fylde noget mindre. Og Anne, hvad vil du sætte på bagerste række?
4: det byder mig så hårdt imod det her koncept. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lov til at sætte bagerste række på bagerste række.
0: Det var da frækt.
4: Simpelthen ikke, det er en måde at gå på weekend på og pege på nogen, som ikke har opført sig
3: ordentligt. Eller noget.
4: Eller noget, som... Jeg har meget mere brug for, at vi finder på ting, som samler os, og som vi kan blive enige om, er fantastiske, når jeg har brug for at pege på noget, som vi skal sætte i skammekrogen. Jeg synes, i forvejen, de skammer os alt for meget. Så hvis vi kunne... Vi kunne blive enige om, og altså, vi har hyldet ting hele udsendelsen igennem, alt muligt vidunderlig kultur.
0: Vi skal jo ikke diskutere det, men det er jo så modvægt til det andet. Men det, der er med bagerste række, det er jo der, du får os, det er jo det, der snedige. Gustav kan jo ikke modargumentere, for det er jo dit privilegie. Vi må bare tage det ind.
4: Det er ikke jer, jeg sætter på bagerste række.
0: Nej, det kunne du også have valgt at gøre.
4: Det er konceptet.
3: Fair.
0: Okay, jamen fair.
3: Noteret. Vi skal nok være mere positive.
0: Ja. Det var første række for denne gang. Det er programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og tak til dig, ugens gæst, Anne, en kvinde. Man aldrig skal undervurdere, hun slår til, når man mindst venter det. Det kan godt være, at du smiler sødt, men du er knivskarp. Og god weekend til jer begge to.
3: Selv tak.

0: voldsomme storme og oversvømmelser har den seneste uge ramt den amerikanske delstat Indiana, mens 5 mennesker er omkommet, og dødstallet kan stige, det siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder.
1: We do know of 5 fatalities that have been confirmed to be storm-related at this point. There are others that we're trying to confirm.
0: Vi ved, at 5 mennesker indtil videre er bekræftet døde som følge af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, efter et træ væltede ned over familiens hjem. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun sig over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
0: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden. Her strømmede over 70.000 migranter over grænsen. Derfor har Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P1.
5: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
6: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Jeg er dansk. Du er muligvis også dansk. Føler dig dansk. Måske identificerer dig som dansk. Taler dansk og har et dansk pas. Men det ændrer ikke på, at der er en rimelig konstant samtale i gang om, hvem og hvordan man er det. En samtale, der har været mere ophedet på det seneste end længe. Hvem har ret til at kalde sig dansk og være i Danmark? Være dansk, altså hvad er danskhed? Er det det der rødbedefarvede pas i lommen? Er det en bestemt måde at stå i kø på? Er det måske katte i hestestalle, rapsmarker og rød grød med mælk?
1: Vi kan tåle mælk.
0: Eller fløde.
1: Og du kan jo så kigge på Europa og så andre steder i verden. Jamen, hvor bliver folk ved med at have det her enzym, der gør, at vi kan omsætte laktose op, og også selvom vi bliver større. Det har kulturelle, altså åbenbart det er, kulturelle konsekvenser.
2: Er det en bærende dansk værdi at ikke være laktoseintolerant?
1: Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser, om man kan tåle mælk eller ej.
2: Okay.
0: Eller er det noget federe og farligere? En linje, vi trækker mellem dem, der hører til, og dem, der ikke gør. Der findes et øjeblik i dansk historie, hvor et lille land pludselig måtte opfinde sig selv forfra. 1814. Det er ikke et årstal og en begivenhed, vi mindes ofte. Det var der Norge gled ud af rigsfællesskabet efter 400 år under samme krone. Og tilbage sad en stat, der ikke længere var en del af noget stort. Det siges, at det var her, i det tab, at Grundtvig for alvor blev dansk. Ikke født som det, han var i starten af 30'erne i 1814, men nødt til at blive det. Og spørgsmålet har aldrig rigtig sluppet os siden. De seneste år er danskhed rykket ind fra bordenden i næsten enhver politisk samtale herhjemme, fra statsborgerskabsregler til værdikamp, til spørgsmål om danskhed er noget, man kan måle i generne. Og kan man overhovedet tale om danskhed, uden at gøre det til en prøve, ingen nogensinde kan bestå? Christoffer Beyer, PhD-stipendiat i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
0: Du har tidligere været med ombord her på Supertankeren og talt om folket og om folkelighed. Og i dag skal vi tale om danskhed. Så hvis vi nu sådan starter på overskriftsniveau, hvad vil du så mene, vi egentlig taler om, når vi ser danskhed og skulle skære det helt ind til benet?
3: Jeg tror, det vi egentlig taler om, når vi taler om danskhed, er jo vores nationale identitet på den her lille plet af jorden, vi kalder Danmark. Altså, vi taler om, hvem er vi som folk? Hvor kommer vi fra? Hvem er vi lige nu? Hvor er vi på vej hen? Vi taler om, hvem der hører med, og særligt i høj grad også, hvem der ikke hører med. Og så taler vi også om noget, som du også var inde på i introen her, vi har snakket om i rigtig mange år. Altså, danskhedsdebatten, den blusser op sådan hver 5-10 år eller noget i den dur, og det har den altså gjort i 200 år nu. Så det er en meget lang samtale, vi har haft om danskhed, og det er en meget konstant forhandling af, hvem er vi som folk.
0: Der er jo nogen, der vil pege på, og det gjorde du også i nogle af de tidligere udsendelser, du var medvirket i, som jeg lige nævnte, ville pege på Erik Balling og Lise Nørgaard. Altså Matador Olsen bandt den dybest set, og så har vi den. Hvad
3: siger du til det? Det er altså en vigtig del af det, tror jeg. Ja. En vigtig del er at se også på kulturprodukterne. Hvad er det, der taler til folket, og hvad er det, man kan afspejle sig i som folk? Man kan jo ikke reducere det nogensinde til hverken et kulturprodukt eller noget andet. Men man kan jo godt se, hvorfor er det for eksempel, at en karakter som Egon Olsen, der er en bandit, der ender i spjældet hver gang. Hvad er det, der gør ham dansk og gør, at vi forbinder os med sådan en underdog mod det store kapitalistiske system? Det er jo interessant.
0: Ja. Men hvad vil være din sådan vigtigste påstand om danskhed, og hvad vil der skulle til for at få dig til at ændre mening om det?
3: Jeg tror, den vigtigste påstand for mig, som jeg også ligesom selv skal huske mig selv på nogle gange, det er, at der ikke er nogen, der har patent på danskheden. Altså, at danskheden er noget, vi er fælles om. Og derfor, når der er nogen, der stiller sig op, politikere eller meningsdannere eller hvem det kunne være, der siger, at danskhed er ånd, danskhed er kultur, danskhed er blod, whatever, så trækker de sig faktisk ud af fællesskabet og prøver at give en definition på noget, der kun kan gives i fællesskab. Så det her med, at der ikke er nogen, der har patent på det, det synes jeg virkelig er vigtigt, når vi snakker om danskhed, at der ikke er nogen, der ligger inde med nøglen til at kunne sige, hvem er dansk og hvem er ikke dansk. Det er noget, der skal besluttes i fællesskab. Og hvad der kunne få mig til at ændre mening på det?
0: Ja, skulle lige sige, hvad er den nøgle,
3: hvis du forestille mig? Det er sådan en af de der hills, I could die on. Altså, den vil jeg gerne stå fast på.
0: Ja. Det er simpelthen, som det skal være. Alberte Bouvet, Rode, postdoc ved Dansk Institut i Rom og gæsteforsker på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
0: Og samme spørgsmål til dig. Din overskrift på danskhed. Er det passet, en følelse, en praksis, en kultur? Hvad vil du beskrive?
4: Hvis jeg skulle opsummere det, så vil jeg betegne det som en politisk diskussion. Altså så vil jeg sige, at en politisk diskussion.
0: Ja.
4: At danskhed, netop fordi vi ikke kan blive enige om, hvad substansen er det, der er ikke nogen konsensus, så er det altid først og fremmest en politisk diskussion, og også en politisk diskussion, som nogen har større interesser i end andre. Jeg beskæftiger mig i særdeleshed med den europæiske højrefløj og højrefløj i det hele taget, og det er ret tydeligt, at den konservative højrefløj i nationalistisk præg på højrefløjen, de har særligt store aktier i en danskhedsdiskussion, ligesom de vil have i en svenskhedsdiskussion, eller i en franskhedsdiskussion, eller i en amerikanistisk diskussion, eller hvad det nu ellers kunne være, der er det noget, som ligger højrefløjen på scene. Den er den nationalistiske højrefløj.
0: Og er der en venstrefløj, som så tager den handske op, ligesom op og går i dialog med det her, eller hvordan, og i to fald, hvordan?
4: Ja, det er der. Og jeg vil lige præcis formulere det, som du gør det her. Altså, at det er en venstrefløj, som tager handsken op. Det vil sige, det er i udgangspunktet først og fremmest, vil være min påstand, i højrefløjens interesse at have de her diskussioner. Men det er ikke kun en diskussion, som højrefløjen har internt. Den har det også gerne med sine ideologiske modstandere. Og her melder venstrefløjen sig altså på banen som en meget villig kombatant, som også meget gerne vil tale om det her. Men meget ofte, der var også enkelte eksempler på det i din intro her, at det er jo en samtale, hvor man går forbi hinanden, fordi man i virkeligheden diskuterer det ud fra forskellige forudsætninger eller med forskellige perspektiver. Hvor dele, og nu generaliserer jeg og maler med brede pensler og sådan, men dele af den venstrefløj, som i hvert fald vil betragte sig som liberale, de vil stå fast på, at danskhed, nationalt tilhørsforhold, det netop vedrører passet eller statsborgerskabet og flytte samtalen ind i nogle juridiske termer, hvor den også godt kan placeres, hvor den også godt, altså hvor den med rette godt kan tage sit udspring, men hvor mange af de ting, som vi nok også taler om, når vi taler om danskhed, som du også var inde på, Christoffer, jo ikke vedrører det snævert juridiske, men også kommer til at handle om Erik Balling og Olsenbanden og hvad det nu ellers kunne være, kulturprodukter, værdier, åndsfællesskaber osv.
0: Så når nogen taler om katte i hestestalle, så kan den person, der bliver refereret til der, jo snilt have et dansk pas, uden at det gør vedkommende til dansk, var vist påstanden, ikke?
4: Ja.
0: Det er en vigtigste påstand om danskhed. I det samme spørgsmål, som Christoffer også fik. Hvad er den, og hvad skulle der til for at få dig til at ændre på den?
4: jeg tror, jeg vil gentage mig selv, og det er selvfølgelig tydeligt i udsendelsen at gøre, altså at det er enhver diskussion om danskhed bærer et politisk præg. Man kan forsøge, som Christoffer og jeg vil gøre i den her udsendelse, at undvige den og tale om det ud fra en forskningsposition, men der er alligevel en politisk kontekst, et politisk slør over de her diskussioner. Og det, som kan få mig til at ændre min holdning, hvis jeg skal søge at være den smule imødekommende, for jeg er også måske for påståelig til rigtigt at indse, at jeg kan ændre den holdning, det vil være, hvis vi flytter den her samtale og gør den rent juridisk. Hvis det alene handler om, hvad der juridisk skal til for at opnå danskhed, så fortager de her åbenlyse politiske interesser sig, selvom de jo stadig er til stede i et eller andet omfang, så fortager de sig og bliver mindre tydelige. Altså hvis vi taler om det i en bureaukratisk eller sådan statslig embedsværksræson, så begynder de ikke at få lige så toneangivende, de der politiske tendenser.
0: Men hvis vi så breder netop det der juridiske ud til også at omfatte flere aspekter af danskhed i anførselstegn. Er det så noget, man er, eller er det noget, man gør, eller er det primært noget, man bliver set som af nogen andre?
4: Hvis vi skal opsummere det som en af de tre genrer, så vil jeg insistere på, at danskhed kun kan betragtes som noget, som er fællesskabsorienteret, og derfor noget, som hvor du nødvendigvis skal have omverdenens bekræftelse. Så selvom du og jeg, og vi tre, og hvad ved jeg, i forskellige fora kan blive enige om, at der kan være nogle handlinger eller nogle værdisæt, som er mere kendetegnende danske end andre, eller hvad det nu ellers kunne være, så er det netop vores blik på det, der afgør, eller andres blik på det, der afgør, hvorvidt det er dansk. Altså det vil sige, at det er en fællesskabsorienteret forståelse af verden.
0: Så det er, altså det er ikke noget, for nu at parafrasere et helt andet forskningsfelt, det er ikke noget, man bliver født som, det er noget, man bliver, eller er det sådan en...
4: Det kan måske godt være noget, du bliver følt som, men det er i hvert fald først og fremmest noget, du bliver set som. Det er meget svært for nogen bevisligt i den her diskussion at udfærdige den her liste over, hvad der skal til, hvad end vi snakker altså juridiske målbare størrelser, eller kultur, eller værdier, og fastsætte nogle rammer for, hvad der skal til. Det er alene noget, som fællesskabet, det her mand, det her vi, det her sådan ubestemmelighed kan afgøre.
0: Dansken.
4: Dansken, ja.
0: Hvad siger du, Christoffer? Hvad er noget, man er, noget, man gør, eller noget, man bliver set som?
3: Jamen, måske en helt fjerde kategori i virkeligheden, noget, man forestiller sig. Altså, som du også har inde på, Alberte, at altså, det er jo ikke nok, at vi tre også står her og bliver enige om hvad danskhed er. Det er også noget, vi er nødt til at forestille os, at alle mulige andre mennesker også har en aktie i og er på samme måde. Altså, der, når man sidder derhjemme nytårsaften og ser nytårstalen, så bliver man også nødt til at forestille sig, at der er nogle andre, der gør det, før det faktisk har den virkning, det skal have. Så jeg tror, dansk er i rigtig høj grad noget, vi forestiller os. Ikke dermed sagt, at det er uvirkeligt eller en fantasi, men det er virkelig vigtigt, at man har en forestilling om, der er en fortid, hvor vi går tusindvis af år tilbage. Det er der jo nogen i hvert fald, der forestiller sig, der er en forestilling om en eller anden kerne eller en essens.
0: Et dannebrog, der kommer dalende ned fra himlen.
3: Det der mytiske aspekt, som vi måske også kan snakke om i forhold til højrefløjen, virkelig spiller meget på den der sådan, at folket har eksisteret i tusindvis af år. Det kræver virkelig nogle forestillingsevner at etablere den der form for identitet. Så jeg tror, danskhed er et forestillet fællesskab, ikke? Som man normalt i nationalismeforskning siger, en nation er et forestillet fællesskab, fordi vi kommer aldrig til at møde bare en brøkdel af de danskere, der er. Men vi har en eller anden idé om, hvem de er og hvad de gør, og det er også det, der tit kan være forudsætning for, at man gerne vil betale sin skat, har solidaritet, har tillid til at stille jordbærne ude på landevejen osv. Man har en idé om, hvem folk er, og at man på en eller anden måde har et fællesskab med dem.
0: Så det er... Det er en ånd, en forestilling, men den er flygtig.
3: Jeg vil ikke bruge ordet ånd. Det er ikke lige min kop te, men jeg kan bedre lide ordet forestilling. Det synes jeg er præcist. Fordi en forestilling, hvad kan den gøre? Jamen, den kan gøre nogen, der er fraværende, nærværende. Altså nogen, man aldrig kommer til at møde, der sidder i Jylland, der sidder på Fyn, der sidder på Sjælland, som man på en eller anden måde er i fællesskab med, selvom man aldrig kommer til at lære dem at kende. Det er jo en ret smuk ting, at det kan lade sig gøre. Hvor ånden bliver meget metafysisk for mig.
0: Ja, det accepterer jeg. Som du siger, Alberte, så er det her jo noget, der er blevet diskuteret, eller som vi er enige om, noget, der er blevet diskuteret i hundredvis af år, og du siger, at det foregår også alle mulige andre steder, i Frankrig, Italien, Tyskland, USA. Nede i Frankrig for et par hundrede år siden, der sad der en mand og forsøgte at tænke nogle tanker om noget tilsvarende, og ham skal vi lige høre om her.

Paris 1808. En rejsende sælger ved navn Charles Fourier sidder på sit hotelværelse og regner. Han regner og regner, hvor mange mennesker skal der bo i det perfekte samfund. Han ender på et helt konkret tal. 1620. Ikke cirka. Præcis 1620 mennesker, fordelt på nøjagtigt så mange temperamenter og lidenskaber, at de tilsammen udgør en fuldstændig menneskelig skala, en slags menneskehedens periodiske system. Fourier kaldte sit ideelle bofællesskab en phalanster, phalanstère, en kombination af ordene phalange, som var betegnelsen for en særlig militær enhed i det antikke Grækenland, og for en knogle i menneskekroppen, og så ordet monastère, altså kloster. Ingen stater, ingen konger, ingen nationer. Bare et hus. Et stort palælignende hus, hvor folk boede sammen, arbejdede sammen efter lyst frem for tvang og skiftede opgave, når kedsomheden meldte sig. Han tegnede det ned til mindste detalje. Hvor køkkenerne skulle ligge, hvordan børnene skulle organiseres i små bander efter alder, hvordan selv de mest illesindede temperamenter, Fourier var vild med at kategorisere folk efter deres lidenskaber, kunne finde en nyttig plads i fællesskabet. Det lyder som en excentrikers fantasteri, og det var det på en måde også. Fourier døde uden nogensinde selv at se et phalanster blive bygget efter hans anvisninger, selvom flere forsøg fulgte efter hans død, blandt andet i Frankrig og USA. Men bag regnestykket ligger et spørgsmål, der er overraskende aktuelt. Hvorfor skal fællesskab overhovedet være noget, vi fødes ind i, frem for noget, vi vælger til? For Fourier var nationen ikke svar på menneskets behov for at høre til. Den var i virkeligheden problemet. En tilfældig, historisk skabt ramme, der tvang mennesker med forskellige lidenskaber og evner sammen under et flag, en lov, en forestilling om, hvem vi er. Phalansteret var tænkt som modgiften. Et fællesskab bygget nedefra af mennesker, der aktivt valgte hinanden, frem for et fællesskab, man arvede med sin fødselsattest eller sin opvækst.

0: Det er fristende at mors over Fouriers naivitet, hvis det altså er det naivitet. Men still spørgsmålet omvendt. Hvis vi i dag kunne designe vores fællesskaber fra bunden, uden hensyn til grænser, sprog eller historie, ville vi så finde på nationen, nationalstaten? Eller ville vi finde på noget, der lignede Fouriers falanster mere? Altså mindre selvvalgte forhandlede fællesskaber, bygget om det, vi faktisk har brug for af hinanden, frem for det, historien eller kulturen har tildelt os. Måske er det netop det, der gør nationalfølelsen så sej og rive sig løs fra. Ikke fordi den er det bedste svar på vores behov for at høre til, men fordi den er det svar, der allerede ligger der, færdigpakket, når vi fødes. Fourier måtte tegne sit fællesskab fra et blankt stykke papir. De fleste af os arver vores, og bruger så resten af livet på at diskutere, hvad det egentlig indeholder. Ja, Fouriers falanster bliver aldrig bygget, men med en spørgsmål er selvfølgelig blevet hængende, om nationen mon bare er det, vi griber til, når det lille selvvalgte fællesskab ikke er en mulighed, der ligger lige for. Christoffer, kan man overhovedet beskrive danskhed uden samtidig at lave en grænse for eller en grænse mellem dem, der er indenfor og så dem, der er udenfor?
1: Nej, det kan du ikke. Altså, som et hvert andet fællesskab, og nu, som Albert også var inde på, er det her især i høj grad et politisk fællesskab, så forudsætter det et os og et dem. Det forudsætter nogen, der er inde, og nogen, der er ude af fællesskabet. Det interessante er ikke sådan den ontologiske distinktion mellem det indre og det ydre, men det er selvfølgelig, hvem falder inden for de her kategorier. Altså, hvem i høj grad er det, der er fjenden, har man i...
0: De udanske.
1: Ja, i danskhedsdiskussionen har der jo altid været den her trussel, og der er det jo vigtigt at huske på, den skifter altså også karakter. I mange, mange år, mange flere end muslimerne har været højrefløjens trusselspillet, så har tyskerne været. Altså Grundtvig hadet tyskerne, han snakkede om hjemtyskeriet som noget af det aller værste, og vi måtte slå tyskerne ihjel, også tyskeren ind i os selv. Og de her fjendebilleder, altså konstituerende fjendebilleder for hvem er vi, der forudsætter den anden eller fjenden, det er fuldstændig fundamentalt for politiske fællesskaber, for nationale fællesskaber. Det interessante er, hvem bliver sat på den anden side af de her fællesskaber, og på baggrund af, hvilket grundlag er det, man ekskluderer folk. Fordi det bliver svært at lave fællesskaber, der ikke har en eksklusionsgrænse, men hvordan kan man legitimere den? Det er jo det, der kan være det interessante.
0: Men betyder det, at danskhed altid vil være, så at sige, negativt defineret?
1: Nej, ikke nødvendigvis, men den vil have den grænse. Ja. Altså man kan sige, man kan gøre det på to måder. Du kan have en positiv definition, eller du kan have en negativ definition. Og højrefløjens definition er meget tit negativ. Altså det er det i gamle dage, der var utysk, eller det der i dag er anti-islam, eller ikke det muslimske. De positive definitioner kan du også sagtens operere med, men man skal altså huske på, at de har jo også en grænse. Altså så ligegyldigt, hvor meget vi siger hygge, jamen, så har hyggen jo også en bagside, der hedder hyggeracisme. Altså så er der jo hele tiden de her forhandlinger af, selv det mest positive har jo selvfølgelig en af en grænse, der lukker nogen ude.
0: Albert?
2: Ja, og den her grænsedragning, som jeg er enig med dig i, findes i enhver form for fællesskab, og måske særligt tydeligt i de her politiske eller nationale fællesskaber. Der er jo også, altså der er også grænser, som er mindre høje, eller der er mindre pigtrådsarmeret, end den ned mod tyskerne, eller hvad det nu ellers er, man forsøger at holde ude. Altså, hver gang man taler om danskhed, så taler man jo heller ikke om norskhed. Så det er også sådan, selv dem, som vi måske betragter som et broderfolk, eller lidt tættere på os, der er stadigvæk nogle distinktioner, og de der distinktioner vil alt altid været ekskluderende. Så sådan min pointe, mit indspark i det her er, at det er ikke nødvendigvis alle de der former for grænsedragninger, som sådan har den her nærmest amoralske karakter, som det godt kan ende med også. Meget tydeligt med de eksempler, du gav, man kunne også komme med de tydelige antisemitiske momenter, der har været også i danskhedsdiskussionerne. Men de findes altid, og de er altid på spil. Der er altid et andet, og en høj grad det der er naturligt, vil jeg forstå, for et fællesskab.
0: Ja. Men giver det nu, og nu nævner du ordet hygge, Christoffer, som jo også et begreb, vi tit hiver frem. Jeg var på ferie i Australien for efterhånden en del år siden, og går ind i en stor boghandel, og så står der simpelthen en bog, der hedder Hygge, The Danish Way, eller et eller andet. Det er lidt, så kan man købe en bog i Australien, der er diametralt modsatte ende af kloden, om hvordan det er at hygge på dansk. Altså, de her danske værdier, og jeg laver anførselstegn i luften, altså, giver det overhovedet mening at tale om dem, og er der
3: værdier, som er særligt danske, som vi kan pege på, udover, hvad skal man sige, noget demokrati og liberalisme og nordisk.
1: Altså, jeg synes, det giver mening at tale om danske værdier, forudsat at man holder for øje, at de ikke nødvendigvis er særligt danske, og heller ikke nødvendigvis særligt værdifulde. men der er jo selvfølgelig noget, vi på en eller anden måde er enige om, er en særlig dansk måde at gøre tingene på. Men som Albert jo også er inde på, det her, det er jo politiske spørgsmål. Det er jo ikke noget, der er faldet ned fra himlen. Altså ligestilling bliver tit fremhævet i dag. Det skal fandme ikke mange år tilbage i historien, før det var udansk at sige, at kvinder skulle have stemmeret. Ikke? Altså, så de er jo hele tiden til forhandling. Men selvfølgelig giver det mening at snakke om værdier. Men bare altid forudsat, at det er ikke nogen essens, det er ikke nogen naturlighed, der ligger i det. Det er tværtimod der, den politiske kamp og slagsmålet står.
2: Og som det der hyggeeksempel jo virkelig også tydeligt gør, så kan vi også begynde at diskutere, hvad det er. Altså, hvor mange stearinlyser og slumretipper skal der til, og skal der drikkes te eller varm kakao, eller hvad er det egentlig for en størrelse?
3: Er det rigtig hygge?
2: Er det rigtig hygge? Kan man overhovedet rigtig hygge sig i Australien? Det er jo spørgsmålet, ikke? Ja. Men det er sådan, jeg synes også, det giver mening at tale om danske værdier. Jeg synes, det giver mening inden for sådan, der er sådan en metafor, jeg synes falder mig ind, når vi taler om de her danske værdier. At man ligesom, der er en fælles historie, en stor gryde, hvor der er blevet smidt forskellige ting ned i løbet af årtierne og århundrederne, måske sågar endda årtusinderne. Og så er der nogle af de her ting, som stadigvæk altså eftergiver noget smag her i den reduktion, som man står med i dag. Og den reduktion, vi står med i dag i Danmark, er også umiddelbart anderledes, end den ville være i Oslo eller Berlin, men dog vil den være tættere på os i Oslo, end den vil være i Berlin. Altså det vil sige, der vil være nogle sammenfald med, hvad man vil betegne som norske værdier eller australske værdier, eller whatever værdier. Men det der sammenkog, det der sammensurium, er ligesom endt i en eller anden doseringsgrad, som nu engang er blevet en del af det, vi sådan kunne kalde for danskhed.
3: Men det er jo meget sjovt, fordi når vi kigger rundt på andre nationer rundt om os, så har vi jo selv nogle ret låste billeder af, sådan er italienerne, eller sådan er amerikanerne. Man fristes jo i tid og utid til at citere Asterix, de er skøre de romere, de er skøre de whatever. Altså hele den der fastlåsthed, vi har af nationaliteter på den ene eller den anden måde, altså, kan vi knytte værdier til dem, og giver det overhovedet mening?
2: Nej, det giver jo ikke mening. men på samme måde, som når man så får identificeret de skøre romere, eller de skøre italienere, så bygger det jo nok på, at man i mange år har haft et politisk turbulent system, man har haft en faldefærdig økonomi, man har haft nogle ret vilde politiske eksperimenter, man har nogle andre vaner, nogle andre traditioner. Og i det sammensurium, i det sammenkog, som man så kunne kalde Italien, der fremstår det altså i hvert fald set fra Nordeuropa, eller set fra Asterix. skørt.
3: Nordfrankrig.
2: Lige præcis. Så ser det skørt ud. Men derfra bevæger man sig ligesom på grænseskellet, vil jeg sige, til også at skulle tale om noget som værende en særlig mentalitet, nogens natur. Noget, der er næsten nedarvet i gener, eller i hvert fald noget, de ikke kan undvige eller undslippe. Og der bevæger man sig ud i en samtale, som ikke længere har altså logiske gang på jord. Så der er, jeg synes, det er meningsfuldt, men det er selvfølgelig en varsom disciplin, det her med at sådan se på historien som meningsgivende for det nu, man nu engang er i.
3: Christoffer?
1: Ja, men fuldstændig enig, og man skal også hele tiden huske på, hvem har en interesse i at promovere hvilke værdier. Men bare lige for at knytte måske en sådan lidt særligt dansk værdi, i hvert fald sådan idehistorisk betragtet, er, at vi tit og ofte har portrætteret os selv som enormt ydmyge.
3: Ja.
1: Som enormt...
3: I skal ikke tage os, vi sidder bare herovre.
1: Præcis, og det kommer så måske, at vi har, som du også var inde på i introen, vi har fået relativt mange bank gennem vores historie, altså vi blev bombet af englænderne i 1807, og så mistede vi Norge i 1814, og 1864 er det store nationale traume. Og alle de her, hvad skal man sige, afhugninger af vores rige har gjort, at vi faktisk har været nødt til at være relativt ydmyge, og ikke ligesom kunne gå ud og spille store. Altså, nationalsangen er et godt eksempel. Det er også en meget fredelig nationalsang, kontra for eksempel den franske eller den tyske, som jo handler meget om storhed. Så man kan sige, der er...
3: Altså, der, i Frankrig, der går de jo i krig.
1: Det er jo sådan en march, jo, ikke? Ja. Altså, hvor vores er den her besyngelse af det helt fredelige landskab, altså, der sker fandme ikke meget.
3: De brede bøger.
1: Jamen, det. Ja. Så jeg tror, den der ydmyghed, eller jævnheden, eller det helt almindelige, er sådan et ret konstituerende element for opfattelsen af danskheden. Men forudsat, at vi også jo tit bruger den til at blive lidt overlegne, ikke? Altså, du har også sagt det før, Albert, altså nogle gange så fokuserer vi så meget på det almindelige, at det i sig selv bliver det ualmindelige, og Piet Hein har et meget smukt citat om, at danskerne er det mest ydmyge folk i verden, og også i den forstand er vi bedre end alle andre. Og den synes jeg, man skal huske på, der ligger i den der... nu vi har snakket om det i en anden kontekst i forhold til folkeligheden og Mette Frederiksens makralmad og alt det der med at være så almindelig, at det

undersøgelsen af det her emne, noget man er nødt til at forholde sig til hver eneste dag i en eller anden form for aktivt. Og lad os lige høre lidt om, hvad det går ud på.

Vi tager en tur til Frankrig igen. Der er udgået mange interessante ting derfra i tidens løb. Denne gang Sorbonne, Paris, 11. marts 1882. Historikeren og filosofen Ernst Renan stiller sig op foran et fyldt auditorium for at besvare et spørgsmål, alle tror, de allerede kender svaret på. Qu'est-ce qu'une nation? Hvad er en nation? De fleste i salen forventer nok et svar, der handler om race, sprog eller landegrænser. Det er tidens gængse valuta i den slags debatter. Renan giver dem noget andet. En nation, siger han, er hverken race, sprog, religion eller geografi. Den er noget langt mere skrøbeligt og langt mere aktivt. En sjæl, et åndeligt princip. Og han formulerer det i en sætning, der stadig bliver citeret her 140 år senere. En nations eksistens er en daglig folkeafstemning. Une nation est une plébiscite de tous les jours. Hver dag stemmer vi altså, ifølge Renan, uden at vide det, om vi stadig vil være en del af fællesskabet. Ikke ved stemmeurnen, men i selve det at blive ved med at handle, som om fællesskabet betyder noget. I det at stå i kø på den danske måde. I det at forvente og have tillid til, at systemet virker. I det at forsvare landet, når det bliver angrebet. I det at nære en lavintens loyalitet, vi sjældent tænker over, før den bliver udfordret. Men Renan havde en pointe til, der måske er sværere at sluge. En nation, sagde han, er lige så meget bygget på det, vi glemmer, som på det, vi husker. For at være fransk, skrev han, må enhver franskmand have glemt Bartholomæusnatten. En massakre på flere tusind protestanter i august 1572. Lige så flittigt, som han husker revolutionen i 1789. Fælles glemsel, ikke kun fælles hukommelse, er kittet i fortællingen om, hvem vi er. Det er et ubehageligt tankeeksperiment at vende mod sig selv. Hvad har vi valgt at glemme for at kunne fortælle historien om Danmark som et lille, fredselskende, ydmygt land? Kolonihistorien i Vestindien og på Grønland? De borgerkrigslignende brydninger, der faktisk har fundet sted, når fællesskabet er blevet forhandlet? Hvem der hørte med og hvem der ikke gjorde? Selv 1814 og tabet af Norge, som vi gerne fortæller som fødslen af det moderne Danmark, kan fortælles som en fortælling om et rige, der mistede magt, ikke kun et land, der fandt sig selv. Renans pointe var aldrig, at nationen er en løgn. Den var, at en nation, der holder op med at stemme om sig selv hver dag, som holder op med aktivt at ville fællesskabet, uanset hvad det koster af selvkritik og selverkendelse, også holder op med for alvor at være et levende fællesskab. Den bliver et museum, eller værre, et krav. Næste gang nogen spørger, om du er dansk nok, så er spørgsmålet måske ikke, om du kan huske de rigtige ting. De er nok snarere, om du stadig, i dag, stemmer ja.

En daglig folkeafstemning, stemmeret, pas, danskhed som følelse, som kultur, som grænsedragninger. Måske Falansdons omgrænsende mur eller hæk, eller hvad den nu er afgrænset af. Men hvis vi nu prøver at skille juraen fra kulturen, for de to ting er ikke det samme, hvad er så forskellen på juridisk danskhed og kulturel danskhed? Christoffer, det skal vi tale lidt om nu. Kan man være dansk statsborger uden at være, igen i anførselstegn,

0: rigtig dansk? Og hvem har i så fald magten eller positionen til at afgøre, hvem der er det?
1: Det er der kampen står, altså de her to forståelser af nationen, altså den juridiske kontra den kulturelle, har altid fundet sted i diskussionerne om dansket. Det vil sige, der ikke er nogen af dem, der automatisk har vundet eller er mere sand. Jeg tror lige for tiden er der god medvind til den kulturelle forståelse af dansket, altså at man ikke bare er dansk, hvis man har passet. Og der kan man sige, kulturen har nogle fordele i og med, at man får fortalt, at der er en sammenhængskraft i det, der er nogle fælles referencerammer, som man måske ikke har ved et juridisk, en juridisk definition af nationen. Men man kan også sige, at det juridiske, det bliver tit talt ned, som om det er det kedeligste i verden, og det er et tomt begreb, men der ligger jo meget i et statsborgerskab, altså der ligger også politik.
0: Men hvem er det, der taler det med?
1: Jamen det er tit dem, der har en definition af dansket som den kulturelle.
0: Ja.
1: Altså det vil oftest være borgerlige, eller folk på højrefløjen, tror jeg godt, jeg tør tillade mig at sige, som så for eksempel Samia Nawa var i Deadline og argumenterer for den her helt benhårde juridiske definition af dansk. Altså hvis du har passet, så er du dansk. Fordi argumentet er jo, at du laver A- og B-hold, ikke? Altså, du kan godt have et pas, men så er du ikke ægte dansk. Og hvem er det, der kommer og siger det? Det er jo der, det bliver virkelig interessant. Altså, hvem har ligesom magten til at sige, kulturelt set er du ikke ægte dansk? Og det er jo tit sådan de her diskussioner starter, at der er nogen, der ligesom bliver dømt ud af fællesskabet. Det var så Samia Nawa selv i den her debat, at der er nogen, der kommer og siger, du er simpelthen ikke kulturelt dansk. Og der skal man jo altid, for at vende tilbage til min påstand i indledningen, sige, hvem er det, der har patenten på det, ikke? Altså, hvem har definitionsretten som udgangspunkt, som du også var inde på? Er der jo ikke nogen, der har den?
0: Hvad siger du, Albert? Hvordan skiller vi de her to ting ad?
2: Jamen, det tror jeg slet ikke, vi kan, fordi de præger jo også hinanden. I særlig grad, så der er selvfølgelig en position, hvor man kan sige, netop som jeg navrer og andre, at når du har det juridiske statsborgerskab, så er de kulturelle måleenheder også opfyldt i det omfang, man kan sige sådan noget, ikke? Altså, at de kan måles, ikke? Men for at få det juridiske statsborgerskab, ligger der også netop, som du er inde på, Christoffer, en politisk diskussion, som også er mærket af de her kulturelle markører. Det er derfor, der er forskel på, hvad der skal til for at få statsborgerskab i dag og for x antal år siden i Danmark. Det er derfor, der er forskel på, hvad der skal til for at få statsborgerskab i Danmark eller Frankrig, som vi nu har nævnt flere gange. Fordi der hele tiden ligger en politisk og dermed også en kulturel diskussion om der skal noget til, altså hvad der skal til, hvor lang tid skal man have opholdt sig i landet, hvor godt skal man tale sproget, skal man kunne finansiere sit eget liv, skal man indgå i arbejdsmarkedet, skal man bestå en eller anden test, hvor man kan svare på noget med Olsen.
0: Vi har jo den her indfødsretstest, som alle kan gå ind og finde, ikke?
2: Og der er jo også... Og nu kan man jo også se, hvordan populariteten af den her kulturelle værdikamp, som pågår, hvordan den også bærer sig ind i diskussionen om, hvordan man reelt skal udmønte statsborgerskab, når man taler om de her sindelagskontrol, den her mulighed for indfødsretsudvalget, at de kan møde de her mennesker, som søger om dansk statsborgerskab, ligesom at se dem efter i sømmene. Måske skal de have gennemgået deres online tilstedeværelse for at se, om de har sagt et eller andet ubehageligt om kvinder eller demokrati på Facebook eller sådan noget.
0: Den her screening, som der er talt om.
2: Ja. Så på den måde, så selv den juridiske diskussion bærer jo præg af den kulturelle diskussion, som fylder rigtig meget nu. Og selvom den så bliver... Man udformer jo så trods alt inden for de juridiske rammer nogle kriterier, som kan opfyldes, og derfor, som der kan tjekkes af, og der er et statsborgerskab, der kan udstedes, så pågår den der kulturelle diskussion rigtig meget under neden måden, man udformer de der juridiske termer på.
0: Men der må jo være noget også med, altså, og det bliver jo ret tydeligt i hele den her globaliseringstendens, som vi har set de sidste i hvert fald 50 år eller noget i den stil, ikke? Hvor vi får indflydelse af alle mulige steder fra internationalt, særligt fra engelsktalende lande, men også alle mulige andre steder fra. Ikke? Altså, der sker noget, som du også er inde på, med at kriterierne ændrer sig. Indfødsretsprøven ændrer karakter, der kommer nogle spørgsmål, bliver taget ud, og nogle andre kommer til. Hvis man så står som sådan et menneske, der godt kunne tænke sig at blive en del af danskheden, eller det danske fællesskab, altså hvad man lærer sproget, man får arbejde, man får pas, føder nogle børn, men skal stadigvæk bevise sin danskhed. Altså hvad gør den ved tilliden til vores samfund, når hvad skal man sige, barn hele tiden flytter sig? Hvis den gør det.
2: Ja, men der er flere ting at sige om det der, fordi det er jo rigtigt, at barnet hele tiden flytter sig, eller i hvert fald, at diskussionen hele tiden varer ved. Der vil altid være nogen, der er uenige i måden, som de gængse forestillinger om danskhed eller statsborgerskab, hvordan de nu engang udmønter sig. Hvis vi netop forestiller os en verden for 50 år siden, vil jeg da, altså, og det er mit eget postulat, rent andet sådan fuldstændig altså, frit fra leven, kunne jeg da sagtens forestille mig, at hvis du spurgte en tilfældig på gaden, så ville vedkommende måske alene baseret på hudfarve eller almen udtryk, altså påklædning og sådan noget, vurdere, der var nogen, der ikke kunne betegnes som danske, fordi de altså bare i sig selv var relativt sjældnere. Så på den måde, så ja, det flytter sig, men det er ikke nødvendigvis, fordi det bliver mere og mere intolerant, og det er ikke nødvendigvis sådan, at det bliver vanskeligere og vanskeligere. Det er i bevægelse. Det er en samtale eller en diskussion mellem forskellige positioner. Og det kan jeg sagtens forestille mig, for de mennesker, som gennemlever det her, må være altså så anstrengende og også opslidende. Altså at selv hvis de når det juridiske mål at få det der danske statsborgerskab, at de så stadigvæk bliver mødt med mistanke af deres omgivelser. Jeg tror bare, det kan være vanskeligt at gøre noget ved, fordi selvom den her diskussion, som vi jo også på en eller anden måde er en del af nu, som er meget politiseret og har rigtig meget medvind lige for tiden, selvom den er måske er på et klimaks lige nu, så pågår den altid. Det vil altid være en diskussion, fordi sådan er det også i fællesskaber. Jeg tror, der er noget ved den her form for fællesskab, som vi godt kan tale i stykker. Altså jo mere vi taler om danskhed, jo mindre giver det mening at tale om danskhed. Det er sådan helt kvantefysisk, ikke? Altså, at
0: det ene øjeblik er den der, og det samme øjeblik er den der, ikke?
2: Ja, og jo mere vi har behov for at lave det der skel og blive enige om nogle rammer, jo snævrere vil det være, der vil sgu mindre og mindre, det vil være et mindre og mindre fællesskab, vi bliver en del af, fordi der er flere og flere, vi ekskluderer. Men det vil også simpelthen være altså mindre og mindre meningsfuldt, for eksempel at tale om tillid. Så det er sådan et fællesskab, som opløser sig selv. Altså, danskheden går i stykker, hvis vi insisterer på hele tiden at skulle tale den frem, fordi vi ikke kan blive enige. Og det er der jo også noget sådan paradoksalt ved, at vi netop ikke kan blive enige om det, der skulle samle os.
0: Mm. Altså, og nu jeg får lige lyst til at samle op på den der kvantefysiske reference, du laver, og det her berømte tankeeksperiment om Schrödingers kat, som er inde i en lukket boks, og hvis man kigger på den, så finder man ud af, at den er enten død eller levende, eller begge dele på samme tid, mens man betragter boksen. Og det er lidt det, du siger om danske diskussioner. Lige snart man åbner den, så er den død.
2: Ja, det virker på en eller anden måde som et fællesskab i selvtillidskrise, ikke? Mm. Og hvis vi ser på de der historiske ris, vi også har været inde på flere gange her, altså hvornår er det, vi virkelig har talt om de her fællesskaber? Hvornår er det, vi virkelig har diskuteret, hvad danskhed er? Så har det jo også ofte været i kølvandet på nogle nationale identitetskriser og nogle store tab. Det samme gør sig gældende rundt omkring i det øvrige Europa. Det har været ved de her nationalistiske vinde, når lande er blevet etableret og nye stater er blevet skabt, at man har diskuteret, det kan godt være, vi har et Italien nu, men hvad fanden er italienere så? Og hvordan opfører italienere sig så? Og på samme måde, det her store behov for at diskutere, hvad danskhed er, synes jeg også vidner om et fællesskab, der i virkeligheden har det lidt svært. Altså, og jo mere vi gør det, jo sværere vi er at påstå, sådan apropos Schrödingers kat, jo sværere vi er at påstå det der fællesskab for det.
0: Mm. Hvad siger du, Kristoffer?
1: Jamen, jeg er enig, at bare for at supplere, så tror jeg tit, at den her debat bliver framed som om, at danskheden er enormt truet. Altså, det bliver meget tit italesat som et meget skrøbeligt fællesskab, der hele tiden er ved at bukke under for en eller anden forestillet trussel.
0: Altså, den manglende selvtillid, som Albert refererer til.
1: Ja, men det kan også være, om det er tyskeren inde i os, eller tyskeren, der står ved grænsen, eller islam, der lige pludselig har fjernet alle danske værdier, og hele den her den store befolkningsudskiftning. Hvad ved jeg? Der er mange forskellige måder at frame en truet identitet på. Og det er en måde ligesom at bringe den til eksistens og snakke om den, hvor det bliver enormt meget fokus på det ekskluderende element. For at vende tilbage til det med den daglige folkeafstemning, altså der er også en måde, danskheden fungerer på, der ikke som en folkeafstemning er bevidst, men ubevidst. Altså det er en konstant bekræftelse af, at der findes et eller andet form for nationalt fællesskab, der lever, der eksisterer, som I faktisk ikke behøver at være bevidst om. Og jeg tror, det skal man i langt højere grad måske bare lade være ubevidst, fordi det er faktisk der, det kan fungere ret smukt. Altså hvis du tager din telefon op og skal betale med dit dankort, altså dankort, det er dansk kort, det er rødt og hvidt, du bliver hele tiden mindet om, når jeg er jo dansker. Så tager en mønt op, så er dronningen på. Hvis du tager bussen på en ud af mange flagdage, så er det danske flag, der hvis du går til fødsel. Altså, vi bliver jo hele tiden mindet om, at nationen findes, og der er en eller anden form for forestillet fællesskab, som jeg var inde på før. Og der synes jeg egentlig, der kan man ikke snakke om, at danskheden er truet, eller at nationalstaten har været truet. Altså, de lever i bedste velgående, og i 50 år har man sagt, nationalstaten er ved at dø ud, globaliseringen overtager, markedet overtager. Der er kun sket en ting, og det er, at nationalstaterne er blevet stærkere og stærkere, og vi er slet ikke stoppet med at snakke om vores nationale identitet.
0: Så for at parafrasere Pete Hein, så er vi ydmyge folk enormt gode til at pege på vores danskhed uafladeligt.
1: Ja, ja, det vil jeg helt klart mene, ja.
0: Men også der er vi bedre end alle de andre til at pege på vores.
1: så er det der, den også bliver på en eller anden måde en ideologi, altså når den virker sådan under ens bevidsthed, men man hele tiden bliver bekræftet i, at vi er dansk. Nu står vi i DR-studiet, Danmarks Radio, altså okay, Danmark, så er jeg faktisk inde i en eller anden form for nationalstatslig tankegang allerede, hvor der er en identitet. Og der fungerer den enormt godt, danskheden. Den anden mulighed er jo det her med at italesætte den som truet. Og så bliver det et springfarligt fællesskab, for så skal du hele tiden pege på, hvem er fjenden. Og jeg savner nogle gange, at vi også bare lader danskheden være, og lader den have det helt stille og roligt, og folk går til fodbold, eller vi går på bodega, eller hvad fanden ved jeg. Altså, nogle gange også bare sådan, slap af. Det vil jo ikke altid være så sindssygt alvorligt, og trusler og undergang, og hele den der fortælling bliver jeg meget træt af. Også fordi, hvis man skal tro på det, så har danskheden jo været troet, fra den blev født.
0: Jamen, jeg skulle altså, lige til at sige, nu nævnte du den store udskiftning. Grundtvis
1: er det jo med det samme, jo. Ja, det er det. Altså, grundtvis er lige med det samme, da danskheden blev en ting op i hans hoved, at den er ved at gå under. Men det kan jo bare ikke have været i 200 år nu, altså så måske skal vi ændre det narrativ med, at den hele tiden er troet, og ikke er så svag en identitet, at den er lige ved at bukke under konstant.
0: Ja.
2: Ja, jeg er meget enig med dig, men hvis nu man skulle forsøge at være djævelens advokat og repræsentere en modpol til det, vi siger herinde, så vil argumentet fra de mennesker, som insisterer på at tale om danskhed, jo være, at det er netop fordi, vi taler om danskhed, at danskheden ikke har lidt sit endelige endnu. Altså, at man skal tale det frem. Og jeg kan godt give dig ret, at det var sådan set også det, jeg gerne ville udtrykke i det, jeg sagde før, altså at det der, det er et fællesskab, som smuldrer, hvis vi begynder at gå det efter i sømmene. Men samtidig så er det også en samtale, som sniger sig ind alle steder hele tiden. Se på fødselsdagsfejringer, ikke? Altså hvordan at det danske flag, som virkelig er altså måske ikke en dansk værdi, men i hvert fald et dansk særkende, at vi bruger vores flag så hyppigt i forbindelse med fejringer, det er jo også noget, som nogen, ikke nødvendigvis mig, men nogen får en dårlig smag i munden af, og nogen hvor nogen føler, at det ekskluderer andre, at det har fået et mere politisk præg. Så selvom man insisterer på, at det ikke skal have en betydning, så fordi det har en betydning for andre, så får det og på en eller anden måde, der kommer nogle konnotationer, der er noget bagage, som rejser med de der danskhedsmarkører.
0: Og lige for at gribe fat i den der flagting, ikke? Man skal jo ikke gå ret mange spacereture eller tage mange cykelture i danske villakvarterer for at se vimpler ud over det hele med netop Dannebrog, altså det røde og det hvide, som du er inde på, Christoffer, at vi bliver simpelthen mindet om det konstant. Så langt, så godt. Eller skidt mod højre bjerge. Christoffer Beyer, Alberte Bouveroud og danskhed. Der er to spørgsmål, der trækker sig på her, mens vi nærmer os supertankerhavnen, og måske er det faktisk de to vigtigste, nemlig: har vi overhovedet, og du har været lidt inde på det, Christoffer, det har I faktisk begge to, har vi overhovedet brug for sådan en fælles idé om danskhed? Og hvis vi har, kan vi så overhovedet tale om den, uden at gøre det hinanden til sådan nogle prøver, som vi risikerer at dumpe? Christoffer, har et samfund brug for en fælles idé om danskhed, og hvad mister vi, hvis danskhedsbegrebet bliver tømt, eller vi sætter det hen og siger, tag det nu roligt hen i hjørnet, som du var inde på for et øjeblik siden?
1: Altså, jeg tror, grundlæggende har vi brug for noget, vi er fælles om. Altså, vi har brug for en idé eller et ideal om, at der er noget, der forener os på tværs og på trods af alt det, der adskiller os. Og det har i Danmark fået navnet danskheden, har det i hvert fald ofte, altså uafhængig af klasse, køn, status osv., så er vi alle sammen danskere, og dermed en del af det samme fællesskab. Så idealet om det, synes jeg, er enormt vigtigt, og det vil være rigtig ærgerligt, hvis det gik tabt. Man kan sige, deskriptivt er der jo mange, der argumenterer for, hvis ikke du har en national identitet, jamen, så falder samfundet fra hinanden. Og det er jo sådan, det er mere et empirisk udsagn. Det kan jeg ikke stå og afgøre, hvad ville der ske, hvis vi ikke havde det. Men i hvert fald kan man jo godt se, at danskerne har en virkelig stærk national identitet og har et meget tillidsbaseret, velfungerende samfund på nogle af de der parametre. Så der er noget, der tyder på, at det er ret godt at have den her nationale identitet. dermed ikke sagt, det er den eneste identitet, der behøver at være, og dermed ikke sagt, den behøver at være dansk, fordi at den bliver... at det bliver framet, de her kulturelle eller nationale termer, er jo ikke givet. Altså, vi kunne også være republikaner og være tro mod en konge. Det kunne godt være, altså, det kunne godt være et helt andet fællesskab, vi kan forestille os. Nationalfølelsen er jo ikke mere end 200-250 år gammel, og samfundet hang altså også sammen før det. Mm. Så det er ikke den eneste måde, det kan være bundet sammen på. Og man kan sige, det her med nu snakker vi om den juridiske definition af danskhed eller nation. Altså, der er også en politisk forståelse af det. Altså, vi er medborgere i et demokrati, hvor vi alle sammen har pligt til at sætte os ind i nogle sager og mødes og snakke om, hvordan vi indretter det her samfund bedst muligt. Det behøver ikke nødvendigvis en idé om danskhed, som jeg ser det. Så der er mange forskellige måder, man kan stykke det sammen på. Men grundlæggende tror jeg, at som verden hænger sammen, bestående af nationalstater, så vil det være meget svært ikke at have en national identitet, der binder de stater sammen.
0: Altså, du var inde på det tidligere, det her med, at vi føler et fællesskab med nogen i en anden landsdel. Altså, jyder føler fællesskab med nogen på Sjælland eller Fyn og den vej rundt. Ikke? Det her med, at vi er villige til at gøre noget for nogle andre, som vi ikke nødvendigvis kender. Gå i krig, eller hvad det nu måtte være.
1: Det er jo det ultimative eksempel. Det er jo det der med at gå i krig for nationen, altså gå i krig for en masse mennesker, du ikke kender, der måske engang er født endnu. Altså, det er jo virkelig en vild tanke, og der, hvor nationalismeforskningen opstår. Altså, hvorfor er folk villige til at dø for et forestillet fællesskab, eller dø for mennesker, de aldrig nogensinde kommer til at kende eller vide, hvem er, ikke? Altså, det er jo...
0: I nogle tilfælde ikke bryder sig om det.
1: Præcis, det er nemlig ret vildt. Så det kan jo sætte de der vilde ting en gang, men det kan også bare være, hvis man er faret vild på en jysk landevej, så ved man godt nogenlunde sådan, hvad man skal gøre for at få hjælp. Altså, der hænger samfundet også ret godt sammen. Og hvis jeg stod i Italien, der tror jeg, du ville være bedre stillet, men det ville være svært for mig at finde ud af, hvad jeg skulle gøre der. Ikke? Så det er jo det her med, at det hjælper os med at navigere i en verden, der er bygget op omkring det nationale. Og det er den jo, på trods af, hvor meget vi har snakket om globalisering og universelle værdier og menneskerettigheder, jamen så er den mest magtfulde instans i den moderne verden er stadig nationalstaten, og derfor er de her nationale identiteter så sygt vigtige for folk.
2: Danskerne er også blandt de befolkningsgrupper, for hvem nationalstaten betyder mest. Mm. Altså, så det kan man måske også ende med den der, det der cirkulære svar, der er, at danskhed er danskhed. Mm. Altså, hvis man sammenligner med andre europæiske lande, så orienterer de sig i højere grad mod familien, eller kirken, eller mod kønnet, eller mod deres generation, eller mod byen, eller mod regionen. Og i Danmark, der står altså vores land vanvittigt højt. Jeg tror, det er på en anden plads efter vores nære familie, så det næste fællesskab, vi orienterer os imod, det er vores landsfæller, altså det er vores nation. Så det er jo også...
0: Hvad ud af at tabe, skæn eller vindes?
2: Ja, og derfor kan vi jo godt... Altså, der er jo åbenlyse utallige andre fællesskaber at orientere sig imod, og utallige andre måder at at indrette sig. Men hvis vi pludselig skulle fjerne danskhed, og ikke bare som debat, men faktisk som substans, vi så aldrig rigtig kan tale om, eller i hvert fald blive enige om, så ville det altså også være et meningstab for virkelig, virkelig mange mennesker i Danmark.
0: Men hvis vi lige skal tegne en ramme om det, for det synes jeg er ret interessant. Du siger, i Danmark, der orienterer man sig mod, hvad, familien først, og så Danmark?
2: Sin nære familie, altså sådan, sin mor og far, sine børn og sine søskende, og så mod landet. Ja.
0: Og nu ved du jo en del om Italien, så jeg er fristet til at spørge, om du kan lave en sådan rangordning for italienerne?
2: Jamen, det er jo sådan nogle EU-undersøgelser, det er de jo gode til at bruge penge på, nogle undersøgelser af, hvordan man orienterer sig, og i Italien, der orienterer man sig i hvert fald i langt højere grad mod landsdel eller region. Ja. Man orienterer sig mod køn, så det vil sige, at man føler et fællesskab med andre mænd eller med andre kvinder, og man orienterer sig mod generationer. Så en ungdomsgenerationer altså, føler et fællesskab med den øvrige del af ungdomsgenerationen, og på samme måde med ældre generationer. Og så langt ned ad rækken, ret langt ned ad rækken, der kommer landet Italien. Det er sådan noget, man sådan kan adressere fra lægterne på stadion, eller sådan noget, når det virkelig går højt. Ikke? Altså, det bliver sådan en sportsbegivenhed, men i mindre grad et fællesskab.
0: Og bare lige for at få det på plads, nationen Italien er etableret cirka hvornår?
2: 1861. Så i samme århundrede, i samme nationalistiske ombæring, men har jo en helt anden og meget kortere historie at bygge på end Danmark.
0: Sidste spørgsmål, inden vi rammer indsejlingen. Hvis vi nu skal tale om danskhed uden at gøre mennesker til prøver på det. Er der så nogle spørgsmål, som sådan nogle medietyper som jeg, eller politikere, skal holde op med at stille, og så stille nogle andre spørgsmål i stedet for? Hvordan kunne vi tale om danskhed, uden at hele tiden gøre det til en test?
2: Mm. Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, det første, den det første skridt, det er i hvert fald at være så bevidst, vil jeg påstå, om det, jeg sagde indledningsvis. Altså, at der også er nogen med politiske interesser i det her. Det er jo ikke altid de drivende interesser for dem, der sætter danskheden til debat, og dem, der taler om danskhed, men der vil altid være politiske interesser, nogle politiske skygger, som følger de her danskhedsdebatter. Så derfor så tror jeg, at når man taler om danskhed, skal man gøre sig bevidst om, at man taler i den kontekst, eller virkelig, virkelig, virkelig bestræbe sig på at løsrive sig den, og det kan altså godt være ret svært.
0: Mm. Hvad siger du, Christoffer?
1: Jamen, jeg tror, en af tingene, vi måske nogle gange skal stoppe med, det er netop, som du siger, hele tiden at teste folks danskhed, og så efter den her danskhedsdebat med Mælkemanden og så videre, så kom der en meningsmåling ud, som Berlingske havde fået foretaget, hvor jeg tror, det var 88% sagde, at man er dansk, hvis man har kulturelt følelsen af at være dansk. Så der, og så den på en eller anden måde...
0: Det er jo den daglige
1: folkeafstemning. Så er der slutdiskussionen, fordi ja. Så skal man bare spørge folk, føler du dig dansk? Og hvis de svarer ja, så er de danske, så er der ikke nogen, der bagefter kan gå ind og sige, jeg tror ikke en skid på det, eller vi kalder dig lige ind til en sindelagssamtale, eller hvad det nu kan være. Altså, Grundtvig har den også ikke til, at folk de alle hører, som så regner sig dertil. Hvis du regner dig selv for en del af det, så er du en del af det. Så er der måske ikke så meget mere, vi behøver hele tiden at gå og slå hinanden oven i hovedet med, om man er det på den helt rigtige måde, eller man er ægte dansk, fordi det bliver den lidt farlige diskussion.
0: Ja, og nu nævner du Grundtvig, og det er meget passende på sådan en afsluttende note her, fordi jeg kunne godt tænke mig sådan lige afslutningsvis at prøve at sætte hele den her samtale, vi har haft, ind i en idehistorisk kontekst. Og der er Grundtvig selvfølgelig en fornem repræsentant. Men er der andre, vi bør nævne ind i noget af det her tankegods, som nogen man kan gå til, hvis man synes, at de gerne vil opsøge lidt mere her?
1: Grundtvig er jo selvfølgelig fundamental for forståelsen af danskheden, men også fordi vi hele tiden har fortalt os selv, at Grundtvig ligger inde med nøglen til danskheden. Altså han er blevet sådan en selvopfyldende profet. Alt hvad han sagde, danskhed var, det er stadig det, vi siger, det er. Grundtvig har ikke sine tanker sådan fra Gud selv, men fra en tysker, der hedder Herder, som til trods for, hvor meget Grundtvig havde tyskerne, har han så stjålet ret meget tankegods derfra. Han er rigtig god at gå til i forhold til det her med national identitet, fordi hans grundtanke er, at alle folkeslag har en national identitet. Der er bare ikke nogen, der ligesom er verdens centrum. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Alle har ret til at have lige præcis den, de har. Så den der ikke-aggressiv forståelse af nationen med, der ikke er nogen, der skal erobres, der er ikke nogen, der skal overtages. Alle har ret til at eksistere. Den stammer fra her, der er grund, vi udvikler den sådan relativt lødigt efterfølgende. Og en anden, jeg vil pege på, er så sådan en grund, vi fortolker Hal Koch, altså der særligt efter 2. verdenskrig gør et enormt stort nummer ud af og genfortolke, hvad det vil sige at være dansk på baggrund af nazismens idé om folket og folkets renhed og folkelighed er desværre også et ord, nazisterne brugte i Fölkisch. Så han gør enormt meget ud af at sige, at danskheden er et politisk fællesskab, der er demokratisk. Så han forskyder debatten til det her med, at det ikke bare er kultur, og vi ikke bare ligesom kan lukke den der. Det er faktisk også en livsform og en styreform.
0: Og det blev simpelthen så langt, som vi nåede i samtalen i dag. Der er masser af stof, vi kunne have talt videre om i timevis, men det når vi ikke her og nu i hvert fald. Christoffer Beyer, PhD-stipendiat i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Tusind tak til dig for at vise, at ingen har patent på danskheden og for den idéhistorie, du også fik skubbet ind hen ad vejen. Tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Og Alberte Bovee-Rud, postdoc ved Det Danske Institut i Rom og gæsteforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak også til dig for blikket udefra og for at insistere på, at der ikke er et facit. Det er jo også en vigtig. Og endelig tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med til denne, hvor danskhed stod ved højen mast i røg og damp, og I elsker vort land, måske ved midsommer mest, måske når den signede jul og så videre. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio, og der er en yndig e-mailadresse, der står med brede supertanker, @dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så del det med mindst én dansker. Spørg eventuelt, hey Danmark, hvad sker der for dig? Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: kender jeg fra Madsen.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
4: Om få minutter her på P1, så er der Brinkmanns Brix. Og her ser psykologiprofessor Svend Brinkmann nærmere på, om nutidens problemer har skabt så store opbrud i barndommen, at skolen ikke længere kan være et sted, hvor dannelse, faglighed og sociale færdigheder vinder, men derimod taber til SoMe, klimaangst, AI, præstationssamfundet, usikre forældreskaber og en usikker fremtid. Så Svend taler med Dian Sommer, der har fulgt barndomsforskningen i 45 år. Og vi kan godt afsløre, at han ringer med alarmklokken. Hør hvorfor efter en radioavis.
5: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke, efter at den tidligere professor på Cambridge University er blevet fundet død. 41-årige Jason Ardaghi trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
6: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason.
5: Det er en tragedie. En tragedie på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige, til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason Ardaghi blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridge historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge University varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Og så fra Storbritannien til Belgien, hvor en voldsom naturbrand siden fredag har bredt sig gennem landets største naturreservat. I aftes dækkede branden mere end 2700 hektar og er nu den største i Belgien i nyere tid. Omkring 600 mennesker i nærliggende landsbyer har fået besked på at forlade deres hjem. En af dem fortæller, mens han går rundt i sit hus og pakker de vigtigste ting.
7: Som du vil høre, jeg pakker også ud. Jeg har min pyjama, jeg har sagt, jeg går med...
5: Som I kan se, er der ikke meget her. Der er mit nattøj, og jeg har en rygsæk med bilnøglerne og min pung, og så må vi se. Indtil videre har jeg egentlig bare gået lidt rundt i huset og tænkt over, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg tage med? Hvad skal jeg efterlade, siger beboeren. Brandfolk, landmænd og den belgiske hær kæmper mod flammerne, og EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til området. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. I aftes blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og tog guldet. Bronzen gik til tyske Isabel Wert. Og så et blik på vejret her til sidst. Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende, ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P1.
8: Det meste amerikanske historie har man set revolutionen som det her romantiske øjeblik i den her skabelsesmyte, som er det, der samler amerikanerne.
9: Verdens i øjeblikket stærkeste militære magt bliver i øjeblikket fuldt med både skeptiske og noget nervøse øjne af resten af verden. Noget af det, vi oplever, er faktisk helt nyt, men andet af det stammer faktisk tilbage fra den tid, hvor man for første gang opfandt Amerikas Forenede Stater. I dag i Kampen om Historien taler vi om, hvordan den amerikanske revolution endte, og hvad menneskeheden har fået med fra datidens begivenheder. Hvem der i den sidste ende får lov til at bestemme, hvordan historien skal forstås, hvem der vinder Kampen om Historien, ved ingen endnu. Men det forudgående slagsmål er ren guf for os her i Kampen om historien. Anne Mørk, hvornår var du for første gang i USA?
8: Jeg var første gang i USA i 2006, som ung studerende med rygsæk. Og jeg startede ud med en veninde i Boston, den amerikanske revolutions hovedstad jo. Og blev introduceret. Noget af det første, jeg husker fra min tur til USA, det er netop den amerikanske revolution. Fordi der kan man i Boston, det er meget populært med sådan nogle, der er guidede ture rundt i byen. De mest berømte steder fra revolutionen, som hedder sådan, jeg tror det hedder Liberty Walks. Og det var simpelthen en historisk ret klædt ud som USA's anden præsident, John Adams, der førte os igennem byen.
9: Men dog trods alt ikke den John Adams.
8: Det ville have været lidt makabert.
9: Lidt, måske. Nå, som den opmærksomme lytter kan høre, så er ugens gæst historikeren Anne Mørk, som ved ret meget om USA's begyndelse. Hun var også gæst i udsendelsen i sidste uge, hvor vi talte om forudsætningerne for revolutionen og hvordan den ligesom kom i gang. Hun har tidligere deltaget i programmer om Monroe-doktrinen og om demokratiets historie. Og i den her uge, der hjælper hun mig med at få gjort jobbet med USA's fødselsdag færdig. Velkommen til dig. Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og velkommen selvfølgelig også til alle jer ude ved højtalerne. I sidste afsnit, der talte vi om den amerikanske revolutions forudsætninger og begyndelsen på kampene. I det her afsnit, der taler vi først om revolutionens afslutning, og derefter så taler vi lidt om den arv, revolutionen har efterladt os på, både godt og ondt. Og i udsendelsens sidste del, så spørger jeg Anne Mørk, hvad vi dog kan bruge den revolution til i dag. Og vi taler om, hvordan den, i hvert fald i USA, stadigvæk er en central kampklasse i den ideologiske kamp, amerikanerne er i fuld gang med. Og så må vi for øvrigt hellere se og komme i gang.
0: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
10: That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government.
9: Her hørte vi et afsnit af Declaration of Independence. Jeg får stadigvæk gåsehud af at høre det. Det var det dokument, som markerede begyndelsen på USA. Og i den her sammenhæng, der blev det læst op af de amerikanske skuespillere Kathy Bates og Kevin Spacey i forbindelse med et af jubilæerne. Da vi var, havde sidste afsnit, der var sluttede vi jo med, at revolutionen den var kommet godt i gang, men den var ikke blevet afklaret, og alt så ud til, at britterne ville tage over til amerikanerne og give dem en ordentlig røvfuld. Men sådan gik det ikke, Anne. Hvorfor gjorde det ikke det?
8: Altså de første 6 måneder cirka efter uafhængighedserklæringen er underskrevet, der går det rigtig dårligt for netop for amerikanerne. De er dårligt organiseret. Der er usikkert, hvor længe soldaterne har tænkt sig at blive. Der mangler forsyninger. Og så er de jo bare op mod den her kæmpe, eller meget, meget store britiske hær, og især meget professionelle hær. Og så omkring vinteren 1776, omkring juletid, der har amerikanerne sådan deres første store sejr. Og det bliver ligesom første tegn på, at det her, det kan faktisk godt gå amerikanernes vej. Og det er sådan, der spekuleret meget i, hvordan lykkedes det faktisk amerikanerne at vinde den her krig, fordi de er underdogs på alle måder. Og det tilskrives i høj grad, man kan sige, at der er noget med britterne selv, som vi lige tager bagefter, men med amerikanerne, enormt dygtige militært lederskab, først og fremmest. George Washington, øverstbefalende, han erkender ret hurtigt, vi kan ikke møde britterne i direkte kamp. Altså, det taber vi. Så det udvikler sig faktisk efter her i julen 76, udvikler krigen faktisk sig sådan fra amerikanernes side, sådan en guerillakrig, hvor ofte man rammer forsyningskæder, i stedet for eller små grupper af britiske soldater, der kommer på afveje og sådan noget. Altså, det bliver sådan mindre kampe, især indtil, at man så får franskmændene med på amerikansk side i 1778. Så man omlægger simpelthen strategien og erkender, at vi er nødt til at udnytte, at vi har lokalgenskab, vi har støtte fra de lokale støtter amerikanerne, og vi kan ikke vinde en traditionel kamp. Man kan så også sige for britterne, at der er også grænser for, hvor mange ressourcer, både i udstyr og bare i mennesker, hvor mange soldater de egentlig kan undvære i den her kamp, altså hvor stor del af deres imperieapparat har de faktisk tænkt sig at sende afsted.
9: Jo, i den sammenhæng er det også værd at huske på, at der er frygtelig langt til USA.
8: Ja.
9: Ikke? Hvis du har etableret nogle af de tropper, der var afsted, blandt andet hessiske soldater, så de står nede i hesten og er blevet mobiliseret, og så skulle flytte dem hele vejen ud til kysten, og hele vejen over til USA, sørge for de her forsyninger, sørge for de er veluddannede, send dem ud, og lige snart der kommer noget galt, så skal de alle sammen hjem igen til deres... Altså, det er et virkelig ressourcetræk. Der er det trods alt nemmere for amerikanerne, de kan bare gå hjem og så møde igen en uge efter, ikke?
8: Og samtidig kan man sige, at briterne har helt klart en smertegrænse for, hvor længe de kan blive ved, altså hvor meget de har lyst til at investere i det her. For amerikanerne er der ikke rigtig... Jeg kan sige, de behøver faktisk ikke at vinde. De skal bare sikre på, at de ikke taber. Altså, de kan egentlig kæmpe i det uendelige. Det at tabe til briterne vil have så enormt store omkostninger for både lederskabet i revolutionen, men også de mennesker, der har kæmpet. Især altså revolutionsledelse, sådan som George Washington. Jamen, hvis de har tabt krigen, så var han jo blevet hængt. Altså, som forræder. Det var alle de her founding fathers, de har ledet revolutionen. Det, altså, amerikanerne kan så at sige kæmpe for evigt, fordi de kan ikke tillade sig at tabe, simpelthen. Hvorimod briterne, jamen, der er nok en grænse for, hvor længe de har tænkt sig at kæmpe den her krig.
9: Ja, så vil de hellere lave noget andet, ja, end at blive ved med at bakse rundt med det der. Men alligevel, de kom jo trods alt ikke til at kæmpe for evigt. Der blev sluttet fred. Og man plejer at sige, at det der i 1789, at det for alvor holdt op. Inden da, der har kampene taget af intensitet i lange perioder. Men der får de altså muligheden for at danne en selvstændig nation af amerikanerne der. Den amerikanske forfatning, den bliver vedtaget deromkring.
8: Ja, 1788.
9: Ja. Hvad står der i den, og hvad er det for en type dokument?
8: Altså, efter, kan man sige, det værste af revolutionen er overstået, og briterne ligesom har kendt, det her kommer vi til at tabe, og man har og de værste kampe er overstået, så har man jo nogle år, hvor USA er sådan i sådan en... de ved ikke rigtigt, hvad det skal være for et land, for du har 13 tidligere kolonier, nu 13 stater, men de er egentlig ikke sikre på, om de er et land eller ej. Hvad gør man så? Og den her forfatning bliver så skrevet for ligesom at ret op på de fejl, der er, eller det kan sige, de mangler, der er, og det der, kan man sige, USA for alvor bliver født i, men på den måde, ikke som nation, men som politisk system. Og det opretholder ligesom mange andre vestlige demokratier, så den her forfatning, den har en tredeling af magten. Du har den dømmende, udøvende og lovgivende. Og især den her tredeling af magten er enormt vigtig for amerikanerne, fordi det handler om, at de her tre magtinstanser skal afbalancere hinanden. Du vil endelig ikke have endnu en tyran. Du vil ikke have en ny konge. Du vil ikke have en person eller en enkelt gruppe af mennesker, der simpelthen bestemmer for meget. Det er den ene ting. På den anden side, så er det også en republik, selvfølgelig, og en føderation, hvor man så også skal finde ud af, hvilken rolle har en national regering over for de her 13 delstater. Og det ender så i det her føderale system, man har i USA, som gør, at ja, Washington D.C., som bliver hovedstad, eller som bliver grundlagt som hovedstad, har meget magt, men rigtig meget magt. Den ligger stadigvæk ude i de 13 stater. Og det er netop også igen, det er sådan det decentrale princip om, at magten skal være så tæt på folket som muligt.
9: Men det er jo en forhandling, amerikanerne har kæmpet med, den der, lige netop den problemstilling med center periferi. Var den konflikt til stede allerede i 1780'erne?
8: Det er den. Og det er også... Der er faktisk slet ikke enighed om nødvendigvis, man skal have en ny forfatning. Der er også dem, der mener, at det er fint, det vi har. Ja, vi kan ikke vedtage så meget, før vi har en forfatning. Men det er okay. Altså, vi skal simpelthen ikke have en central statsmagt. Det vil være, magten skal ligge ude i delstaterne. Sådan er der allerede. Men man kan se, det kompromis, der ligesom bliver indgået i sidste ende, det er faktisk USA's kongres, som vi kender det i dag, hvor du har senatet, hvor alle stater har to medlemmer, uanset hvor mange mennesker, der bor. Og så har du repræsentanternes hus, hvor du har medlemmer alt efter hvor stor befolkning du har. Og det er sådan det politiske kompromis for, at du både tilgodeser de store stater og de små stater, og du tilgodeser, at, kan man sige, igen, at rigtig meget magten ligger ude ved delstaterne. Og det specificerer også i forfatningen, at hvis det ikke står konkret i forfatningen, at den føderale regering i DC har ret til sådan og sådan, så ligger det hos staterne. Altså, hvis der er nogen tvivl, så spørgsmål, så er det delstaterne, der får lov til at bestemme.
9: Det er det, man har set for nylig også i forbindelse med hele den der abortdiskussion, hvor man jo på et tidspunkt i, nu kan jeg ikke engang huske årstallet, men for år tilbage, får en højesteretsdom, der siger, at, at det er en del af de individuelle rettigheder at kunne få en abort, så det skal man have lov til i alle stater. Men hvor man nu er begyndt at gå den anden vej og sige, nej, i virkeligheden er det måske en statsbeslutning, og derfor er der nogle stater i dag, hvor man nu har forbud mod abort.
8: Og det mest berømte emne selvfølgelig, som og netop det her med individets rettigheder, sådan noget som abort for eksempel, eller kvinders stemmeret, det er jo nogle af de ting, hvor man har gået ind og sagt tidligere, jamen det skal være ens for alle, og så er de så gået tilbage på aborten. Men det, der er det store emne på det her, det man kan kalde states rights, det er jo slaveriet. Og senere raceadskillelsen i sydstaterne, som man har op til 1960'erne, har stater selv lov til at bestemme, hvem der teknisk set er borgere i deres stat? Eller er der en fælles beslutning om, hvem der er amerikaner?
9: Og der kan man sige, der virkede forfatningen jo ikke helt, for de kom lidt op og slås om det på et senere tidspunkt.
8: Det må man sige, ja.
9: Hvis man sådan kigger på den forfatning, så en del handler selvfølgelig om den måde, man har organiseret samfundet på med kongres og senat og præsidenter og alle de her ting. Men forfatningen har i virkeligheden tre dele. Den har den, hvis man siger, den beskrivende del af det der, og så har man det, der hedder Bill of Rights, som i virkeligheden er en menneskerettighedserklæring, og nok hænger lidt sammen med den franske også, det kan vi vende tilbage senere. Men så har man det, som er meget berømt i det her, nemlig en række amendments, som er blevet lavet. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte amendments, tilføjelser eller korrektioner, måske er mere rigtigt.
8: Tillægsartikler, eller hvad man skal kalde.
9: Hvorfor vælger de den model, og hvad bruger man den til?
8: Altså, det er jo så den måde, man tilføjer ændringer til forfatningen på. Man ændrer ikke i den originale tekst. Og vil jeg bare lige sige, da forfatningen bliver skrevet, at der er vild uenighed om, skal den her tekst stå til evig tid? Så Thomas Jefferson, som skriver uafhængighedserklæringen, han mener selv, at vi skal have en ny forfatning hver 30. år, fordi USA ændrer sig hele tiden osv. Men det, man vælger, det er de her tillægsartikler, så den originale tekst ikke bliver ændret. Og hvis du vil ændre i en tillægsartikel, for eksempel, så er du nødt til at vedtage en ny tillægsartikel, der annullerer den. Det har vi set tidligere. Der er en enkelt, der er blevet annulleret, og det var alkoholforbuddet tilbage i 1920'erne og 30'erne. Det blev simpelthen skrevet ind i forfatningen, man ikke måtte købe og producere og drikke alkohol, og så blev den trukket tilbage nogle år efter. Men det her med, at det er ikke bare en politisk tekst, det er ikke bare et politisk dokument. Det er en hellig tekst for det amerikanske folk. Det er sammen med uafhængighedserklæringen, det er deres fødsels- eller deres dåbsattest. Og derfor så ændrer man heller ikke i den, så man skal vedtage de her forfatningsændringer, tillægsartikler, hvis du skal lave nogen. Du må ikke ændre i den originale ordlyd.
9: Men på en eller anden måde er det jo så stadigvæk et mere fleksibelt system. Altså i Danmark, der gør vi det på noget andet. Der laver vi en ny grundlov hver gang. Det har vi gjort nogle gange, ikke? 1866, 1915 og 1953, og det er den, vi har. Til gengæld så kræver det jo ret massivt arbejde at få ændret hele grundloven. Hvorimod det der med en amendment, der kan man måske godt lave lidt om uden. Så i virkeligheden kan det godt være, selvom de ikke vil ændre på det overhovedet, at de der amendments giver lidt mere fleksibilitet i forhold til at modernisere lovgivningen, end det for eksempel er i Danmark, hvor det jo reelt set ikke er specielt sandsynligt, at der kan blive flertal for at lave om i grundloven igen nogensinde.
8: Altså det er, hvad skal man sige, der er jo, jeg mener, der er 27 tillægsartikler til den amerikanske forfatning. Det er alligevel ret mange i forhold til, hvis vi ser de ændringer, der er sket i den danske grundlov, ikke? Og plus det, at det er så forskelligt fra ændringsforslag til den næste, men nogen, de udløber aldrig. Det vil sige, den seneste tillægsartikel til den amerikanske forfatning, den blev oprindeligt godkendt i kongressen i 1792, og så skal den godkendes i et vist antal stater, inden så træder i kraft. Og det er altså over 200 år, den seneste, den lå og ventede på. Så, altså, så der er ikke nødvendigvis en udløbsdato på de her. Det gør det jo også lidt interessant.
9: Det tager lidt ekstra tid. Ja, den mest kendte af de der amendment, altså den der The Second Amendment, som jo er den, der giver amerikanske borgere ret til at bære våben. Og i sit oprindelige udgangspunkt, der var det jo, fordi de kunne forsvare sig mod de her tyranner,
8: nemlig,
9: som vi hørte i det lille klip fra Declaration of Independence tidligere. Når man sådan kan kigge på, hvordan den her forfatning bliver skabt, så bliver den selvfølgelig skrevet. Nogle gange så nævner man James Madison som en af de centrale personer. Hvem var han, og hvad var hans dagsorden i alt det her? Han er jo ikke en af de kendte founding fathers, men han er måske faktisk nok den mest betydningsfulde.
8: Ja, altså James Madison spiller, han er, kan man sige, højre hånd til især Thomas Jefferson, som han har meget samarbejde med. Ligesom Jefferson, så er han plantageejer fra Virginia, fra en meget traditionsrig familie, meget velhavende, igen masser af slaver, og er på mange måder den største politiske tænker i amerikansk historie. Altså i dag, der sidder folk på studier omkring filosofi og statskundskab og læser, hvad han har skrevet i 1780'erne og 90'erne. Og det er Madison, han bliver så senere USA's fjerde præsident, må det være, og spiller en mindre rolle i revolutionen. Han er simpelthen for ung til at spille en vild, men er jo så den her store politiske tænker, som skriver rigtig meget af den amerikanske forfatning. Og den, simpelthen den tekst, der er til forhandling på den kongres, hvor man mødes, eller det her forhandlingskonvent, det er simpelthen ham, der står bag det. Han er enormt meget påvirket af især i den her idé om tredeling af magten, igen, som kommer fra det franske, fra Montesquieu og sådan noget ved. Men han er også enormt fokuseret på især romersk historie, romersk republik. Og han kigger rigtig meget på, det han er interesseret i, det er, hvordan bygger vi et republikansk system op, som tilgodeser nogle basale menneskerettigheder, nogle basale rettigheder, men samtidig undgår, at magten bliver for centraliseret. Den her med balance i magten, det er det, der i høj grad interesserer ham.
9: Og et eller andet sted, så er det jo interessant, fordi man har jo netop to revolutioner. Amerikanske starter i 1700, ja, at dem bliver, har toppunkt i 1776 ved 4. juli og så videre, ikke? Vi diskuterer, hvornår den reelt starter, men det er et godt sted at tage som udgangspunkt. Og kulminerer der i 1788. Allerede året efter, der har man en revolution i Frankrig, som jo også giver en frygtelig masse ballade, og som også skal resultere i en forfatning, og som også resulterer i et sæt af menneskerettigheder, som så hedder de franske menneskerettigheder, hvilket jo sådan set giver god mening. Og man kan sige, det er jo to parallelle. Er det her, fordi de taler sammen? Altså, foregår der en udveksling på tværs af Atlanten? Eller er det, fordi det reelt set er en del af det samme ideologiske verdensbillede, som åbenbart dominerer på det her tidspunkt?
8: Altså, jeg kan kun udtale mig fra det amerikanske side. Jeg er ikke ekspert i den franske. Hvis du spørger franskmænd, det er i hvert fald mit indtryk, det er, hvis du spørger franskmændene, så har de ikke ret meget med hinanden at gøre. Hvis du spørger amerikanerne, så er den franske lidt mere en afart end amerikanske, ikke? Altså, du skal altså ikke fortælle franskmændene noget, stammer fra USA. Det er jo en del, kan man sige, af en større transatlantisk bevægelse. Altså igen, troen på folkets vilje og på individets rettigheder. Altså det er jo igen, det er jo en del af en større, altså nogle større strømninger på tværs af Atlanten, simpelthen. Så er der også nogle direkte relationer i og med, først og fremmest nogle af dem, der har spillet en stor rolle i den amerikanske revolution, så rejser til Frankrig og deltager der. Blandt andet Thomas Paine, som skriver Common Sense. Men også Marquis de Lafayette, som er franskmand, som da Frankrig melder sig ind i krigen på amerikansk side mod britterne, hvor han kæmper på amerikansk side, faktisk allerede før franskmanden, han tager selv afsted, og senere rejser han hjem til Frankrig og er også del af revolutionen, og da han dør i Frankrig, bliver han faktisk, de sender jord fra USA over Atlanten, så han kan blive begravet i amerikansk jord, men i Frankrig osv. Så der er den her, der er en helt klar udveksling, men der er også sådan en lidt, hvis vi skal være rigtig øve fra franskmændens side, at den amerikanske revolution er med til at udløse den franske, simpelthen fordi Frankrig kæmper på amerikansk side mod britterne, og det koster rigtig mange penge, og det er med til at tømme den franske statskasse, som er med til at udløse den her enorme økonomiske krise i Frankrig, som netop fører til revolutionen. Man kan sige, den revolution var nok kommet alligevel i Frankrig, men det bliver fremskyndet af, at amerikanerne har brugt franskmændens penge på at slå britterne.
9: Jo, og så er det vel også det der med, at det giver dem nogle handlemuligheder, ikke? Indtil da, hvis du havde mødt op i København i 1765 og sagt, prøv at høre, lad os lave et samfund, hvor vi ikke har en konge, så havde folk rystet på hovedet og tænkt, du er en idiot. Men det kunne man jo ikke i 1788, der kunne man, eller 89, hvor franskmændene lavede revolution. Der måtte man jo sige, jamen det er der jo så nogen, der har gjort.
8: Ja.
9: Og på den måde kan man sige, at der er det også sammenhængende. De to sammenhængen mellem de to fænomener er noget af det, som jeg mener, der mangler en del forskning på endnu. Det kunne være rasende spændende at få det sat op. Vi har altså Madison, der er en central person, jeg får skrevet den her forfatning, som stadigvæk er gældende med visse korrektioner. Man kan også sige, set fra Danmark, der er den tydeligste del af den nye Amerika, det er jo præsidentembedet og hele den der. Og man kan sige, de fik et meget stærkt præsidentembede som konsekvens af det her. George Washington bliver den første amerikanske præsident. Der var faktisk nogen, der mumlede om, at han egentlig godt kunne være konge, men det skulle han ikke have noget af. Men han forlod embedet efter to perioder, og det er der nogen, der har argumenteret for. I virkeligheden var hans største bedrift det der med at lægge magten fra sig. Det er ret centralt. Hvordan fungerer præsidentembedet i USA? Nogle gange så virker det lidt som om, at det er en blanding mellem en statsminister og en konge. Er det en dum beskrivelse?
8: Nej, det er det absolut ikke. Og vi skal netop huske på, at som du selv siger, hvis man stilles op i København på det her tidspunkt og foreslår det her, så vil de kigge mærkeligt på en. Man ved faktisk ikke helt, hvad en præsident skal lave. Altså for at være helt ærlig. Og det er også derfor, at præsidentembedet har jo, er jo vokset eksplosivt siden det. Det. Altså Founding Fathers vil slet ikke kunne genkende det præsidentembede, de har i dag, hvor det jo er verdens mægtigste mand. Men det er formet rigtig meget af, at igen, man ved ikke, man har ikke en præcedens. Hvad skal en præsident lave? Men det er samtidig også formet af, at man ved, mens man skriver forfatning, hvem præsidenten skal være. Og det er George Washington. Og det er ikke nødvendigvis, fordi han selv er interesseret i det på den måde. Da revolutionen er slut, eller da briterne er besejret, nogle historikere snakker om, at han kunne godt have været blevet sådan en Napoleon, han kunne godt have lavet sådan en militærdiktatur, han kunne godt have taget magten. Men nej, han siger, jeg har gjort det, jeg skulle, vi har besejret briterne, nu tager jeg hjem til min gård. Nu tager jeg hjem og går på pension, ikke? Og han skal sådan hives ud af den der pension for at sige, du er den eneste, der kan samle folket. Så man skriver den her forfatning med henblik på, at det skal være George Washington. Og det er blandt andet sådan noget med, at præsidenten er leder af de væbnede styrker, fordi han er jo general. Det er det. Så præsidenten bliver sådan en, ja, det er statsoverhoved. Man skal hen til at repræsentere USA udadtil. Det er en, der styrer militæret. Men det, der også er meget i øjnefaldende, det er jo, at præsidenten skal større for at styre sådan den daglige regerings virke. Men han må ikke sidde i kongressen. Han må ikke lave lovforslag osv. Det er folket, der via kongressen tager beslutningerne. Så er det egentlig bare hans opgave at føre dem ud i livet. Og igen så det der med titlen. Det bliver foreslået, at han skal kaldes Your Majesty, og det siger han absolut ikke. Så nu bliver det Mr. President. Og så har han samtidig den fordel, at han har ikke nogen børn. Det vil sige, at der er ikke nogen sønner, der kan komme og lave sådan en arvefølge krav. Og så hvad er det jo så, han efter to præsidentperioder siger, jeg har fået nok. Nu er det ikke sjovt længere, nu tager jeg hjem. Og det kommer jo så til at skabe præcedens for, ligesom at sætte et signal om, ingen person er større end præsidentembedet.
9: Ja, så er der lige Theodore Roosevelt, han var så. Men det er en anden historie, den må vi tage en anden gang.
8: Yeah.
9: Men det er i hvert fald sikkert, at med Washington, han kommer til at forme det præsidentembede mere, end man normalt vi forvente. Med den her udnævnelse af præsidenten, og han trækker sig tilbage igen, der glider vi stille og roligt videre til anden del af programmet. Begyndelsen på USA, det vi fejrer med fødselsdagen, det er revolutionen. Men man kan spørge sig selv i dag om, hvor mange af de ting, der ligger i revolutionen og i den historie, vi har fortalt i dag, både er gode og dårlige ting, som man som moderne dansker knytter til begivenheden. Vi har sendt vores journalistpraktikant, også Christian Korse, på gaden for at høre, hvad man spørger ud omkring, hvad man siger, er USA's gode og dårlige sider.
11: Kan du nævne en god ting om USA?
12: De laver god mad.
13: Deres madkultur.
14: Lige evnen og supporten, der ligger bag økonomisk støtte til softwarevirksomheder blandt andet, eller bare generelt opstart af nye virksomheder.
15: Nu skal jeg lige tænke mig. Jeg er faktisk virkelig en USA-hater.
16: Ja, det ved jeg ikke. Så vil jeg sige Bill Gates med Microsoft.
15: Nej.
11: Kan du så nævne en dårlig ting om USA?
16: Ja, det kan han jo rigtig mange. Så ser jeg Donald Trump.
15: Trump.
14: Ja, Donald Trump. Trump står mig klart som noget, der overbeviser mig om, vi lever i en eller anden form for simulation.
15: Det er, at det er lovligt at have pistoler. Det synes jeg er helt skørt.
17: De er måske ved at gå væk fra at være demokrati.
9: Interessant nok, at da vi skulle klippe det her, der hvis spørgsmålet om nævne en god ting ved USA, der tror jeg, vi har klippet omkring 3.000 øer ud. For der var mange, der ikke lige havde et klart svar. Hvad siger du til de ting, der bliver sagt her? Giver det mening for dig med det kendskab, du har til USA og historien?
8: Altså, det overrasker mig ikke, at så mange danskere har svært ved at identificere noget, de synes er positivt i USA. Altså, og netop også det her med, at folk nævner Trump som noget negativt. Vi ved faktisk, at sådan noget som danskernes billede og mange europæers billede af USA er faktisk formet af, hvem er det netop, der er præsident? Så hvis du havde spurgt for 10 eller 15 år siden, så havde du fået et andet svar, hvis folk godt kunne lide Obama for eksempel. Så det betyder faktisk rigtig meget, fordi præsidenten er sådan personliggørelsen af USA. Men samtidig også vil jeg sige, måske nu bliver folk selvfølgelig også lige fanget på hælene og hvad det
9: er,
8: så videre. Men det her med, at hvor meget af vores moderne verden, der faktisk er formet af USA, vores politiske system, vores økonomiske system, hele vores, og når jeg mener politiske system, så mener jeg ikke nødvendigvis demokrati i Danmark, men vores den internationale verdensorden, vi lever i, er jo i høj grad en amerikansk skabning.
9: Så på den måde er der måske et par små ting. Nå, vi kan jo tage nogle af dem, fordi hvis vi lige tager historikerhatten på igen, så er det jo sådan med historien, at den, hvis vi kigger tilbage på den, hverken er god eller ond. Den er bare. Men historisk begivenhed trækker sig næsten altid spor. Og ikke alle historiske efterladenskaber kan vi jo godt, må vi jo også indrømme, er det gode. En af de ting, som man kunne nævne, som de virkelig store konsekvenser af Declaration of Independence og 4th of July og alt det der andet, det er behandlingen af slavegjorte i USA.
8: Mm-hmm.
9: Grundlæggende så kan man sige, at for at udnytte ressourcerne af jorden, så havde europæerne tilbage fra næsten lige fra de kommer der omkring 1500, fragtet slavegjort arbejdskraft fra Afrika til Karibien og til USA. Hvor mange slavegjorte var der i den der nye amerikanske nation i 1776?
8: Der er store regionale forskelle på antallet af slavegjorte. De sydlige stater, de sydlige kolonier, som netop er altså meget stærke i altså produktionen af igen tobak, sukker, ris og især bomuld længere sydpå, der er det cirka omkring 40% af befolkningen, der er slavegjort. Altså det er jo mange, mange mennesker. Og hvis vi kommer lidt nordpå, hvor det er lidt mere industrialiseret, det er mere handelsbaseret, så er der færre. Men man vil sige, på landsplan er det cirka hver femte indbygger i det nye land, som er slavegjort.
9: Hvordan takler man så dem rent forfatningsmæssigt? De får ikke stemmeret alle sammen. Altså, de slavegjorte får ikke stemmeret, men for eksempel også, når man skal sammensætte kongressen, så er det jo, skal man jo tælle, hvor mange mennesker, der bor i en stat. Hvordan tæller man?
8: Altså, det er det absolut største kompromis, der bliver indgået på den her

0: når man skal tælle repræsentation i kongressen, ja, det er antal mennesker, der bor i din stat, der skal. Men hvad nu hvis, ja, 40% af dine indbyggere, de er slavegjorte, og de må jo selvfølgelig ikke stemme. Så man indgår det, der hedder 3/5 compromise, 3/5 kompromis, hvor der står, at andre personer, all other persons, skal tælle som 3/5, og der står bare all other persons. Der står ikke slavegjorte eller slaver, men det er det, man mener.
1: Og det vil sige, at alle mennesker er skabt lige undtagen. Ja. De slavegjorte, de har skabt 3/5, så lige som de andre.
0: Nemlig, og plus det, at der står faktisk også i at man må ikke forbyde slaveriet i de første 30 år, tror jeg, det er. Så man må simpelthen ikke, det tager man simpelthen af bordet. Siger, det er netop i den nationale samlingholds navn, at det rører vi simpelthen ikke ved.
1: Og det er jo meget, altså den rent forhandlingsteknisk, hvis man nogensinde har forhandlet, så er det der en af sådan grundelementerne. Hvis man går helt i hardcore, hårdknud på noget, man slet ikke kommer videre, så kan man gøre det, man tager det af bordet, og så simpelthen, det tager vi os af senere, når vi er blevet enige om alt det andet.
0: Ja.
1: Og som strategi var det jo sådan set fornuftigt nok, fordi man fik jo, altså slået englænder, når man fik lavet det andet. Men det kom til at trække nogle ret voldsomme konsekvenser igennem amerikansk historie. Det var ikke, altså det tog temmelig lang tid at få løst det her problem, ikke så?
0: Ja, og spørgsmålet om det overhovedet er blevet løst.
1: Ja, det er
0: altså selv Thomas Jefferson, som selv ejer flere hundrede slaver, han siger, jamen vi bliver nødt til at få løst det her på et tidspunkt, for vi kan ikke, det strider simpelthen imod, hvad vi er grundlagt på. Det lykkedes ikke. Så han går faktisk ind for, at slaveriet skal afskaffes på et tidspunkt, og de her mennesker skal sendes, de her slavegjorte, tidligere slavegjorte, skal sendes tilbage til Afrika. Det er jo så, fordi han mener ikke, de kan falde til i USA. Så det man vælger at udskyde problemet simpelthen, og det ender jo så i sidste ende med den amerikanske borgerkrig fra 1861 til 1865. Og det er netop det her med statsrettigheder, vi kommer ind på, det her med, hvad må delstaten bestemme versus Washington. Og det er, at de her stater, som er fuldstændig afhængige af slavegjorte,
1: sydstaterne.
0: Ja. Sydstaterne. Det hele, det er ikke bare deres økonomi, det er hele deres samfundsorden, det er deres kultur, det er hele deres fundamentale menneskesyn, der handler om slaveri. De frygter, at slaveri vil blive forbudt, da Abraham Lincoln bliver valgt som præsident i 1860, og vælger derfor at løsrive sig og lave deres eget land. Og så vælger de så at angribe et føderalt fort, og så har vi krigen, så har vi den amerikanske borgerkrig, der så ender med, at slaveri bliver afskaffet. Men så efter det har vi så 100 års et apartheid-system i de gamle slavestater, hvor afroamerikanere er stadigvæk andenrangsborgere. Og igen, selvom det bliver afskaffet i 1960'erne, det her Jim Crow-system, som man kalder det, der er jo enorme racespændinger i USA stadigvæk i dag. Og racistiske organisationer stormer frem i medlemstal, og Ku Klux Klan vokser frem igen, og der er store problemer, altså racebaseret omkring social ulighed, adgang til uddannelse, sundhed, fattigdom osv. Så det er, kan man sige, det lever altså i bedste velgående, at man aldrig helt har fået løst det her problem.
1: Ja, det var egentlig mit spørgsmål, der blev fjollet. Hvordan kom man ud over det? Det gjorde man ikke. Men det, man gjorde, det var, at man lagde det hen på siden af bordet, og så har det haft siden tendens til at krybe ind på midten af bordet igen, indtil man får skubbet til side. Og man kan sige, vi laver en ny optagelse om 30-40 år, og så må vi se, om de har fundet ud af det der. Det tvivler jeg nu en lille smule på, hvis jeg skal være helt ærlig. En anden problemstilling, udover det her med de slavegjorte, det var jo, at der også inden for grænserne af det nye USA, både en hel masse mennesker, som var af de oprindelige nationer, altså de oprindelige folk i kontinentet. Hvordan taklede man egentlig dem i forfatningerne? Ignorerede man dem bare?
0: Til en vis grad, ja. Det, man ligesom gør klart i høj grad, det er, at de her indfødte grupper, det egentlig er selvstændige nationer. Det vil sige, det falder egentlig ind under udenrigspolitik, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er simpelthen fremmede lande, eller fremmede grupper. Og deres, kan man sige, der er nogle helt specifikke regler for, at hvis de bor inden for de områder, og de betaler skat osv., så kan de godt tælle med. Men i det store hele, så er holdningen, at den indfødte befolkning, det er altså det fremmede, som er på. Det kan godt være, at der er nogle grænsestridigheder, der ikke er fikset endnu osv., men det må være et spørgsmål om tid.
1: Ja, og den måde, de takler det på, det er jo dybest set, de begynder at angribe dem, når vi når op i 1800-tallet. Hvornår rykker indianerkrigene sådan for alvor i gang, og hvornår sluttede de igen, var lige ved at sige,
0: altså,
1: hvis de sluttede.
0: Ja, det er lige det. Ja. Altså, vi har allerede sådan i de første år efter revolutionen, hvor man har, at nye regering begynder at kigge på sådan nogle af de her vestlige områder, man har, og hvad der skal ske, og der forsøger man sådan at skubbe nogle af de amerikanske indianske grupper lidt længere vestpå. Der, hvor vi ser det første

0: første store ryk mod de indfødte, det er i 1830'erne, hvor man simpelthen har det fantastisk navn, Indian Removal Act.
1: Meget præcist,
0: ja. Og når jeg siger fantastisk, så er det, fordi det er præcis, det er dybt, dybt tragisk. Det koster mange tusind mennesker livet, hvor man simpelthen med vold og magt skubber mange nationer simpelthen yderligere vestpå, fordi vi skal have jeres land. Og det er også den, vi ser, der følger i de kommende årtier. Det, vi også skal huske, det er vestlige USA. Der er lidt vilde vesten over det på den måde, at USA har simpelthen ikke militær magt til at kontrollere det hele. Så det er meget markeret af, at det er interne stridigheder mellem lokale stammer, eller lokale nationer, og hvide bosætter, altså hvide amerikanere. Altså, der er ikke sådan den der store offentlige politik på den måde. Det, vi i stedet kalder indianerkrigene, sådan historisk med Indian Wars, det ser vi faktisk på periode omkring den amerikanske borgerkrig i 1860'erne, og så frem til 1890, hvor man simpelthen tager en beslutning om, inden for USA's grænser, hvis du er indfødt amerikaner, så må du enten blive hvid amerikaner, det vil sige, du må aflægge der er din kultur, din religion, dit sprog, og lære at leve som en hvid amerikaner, eller så må du flytte på en af de her reservater, der bliver oprettet til Native Americans. Og det medfører både direkte krige mellem USA's militær og nogle af de indfødte nationer. Mange tusind mennesker bliver dræbt, og vi ser også deciderede massakre på civile i høj grad. Og det er ligesom i 1850, der plejer man at sige, jamen der er, kan man sige, truslen, hvis man kalder det, fra hvid side i hvert fald, fra indfødte amerikanere, den er ligesom neutraliseret, men samtidig er det jo også en, kan man sige, en kæmpe tragedie for de indfødte, at omkring 1880, der er ligesom erkendelsen af, jamen, kampen er slut.
1: Og det kan man sige, de kæmper jo så stadigvæk med, hvordan de så håndterer den kulturelle arv, som stadigvæk findes i mere eller mindre store bidder rundt omkring i USA. Både når vi taler slavegjorte og de oprindelige folk i Nordamerika, så er det samtaler, som godt kan give lidt tiks, når man taler med amerikanere, fordi de ved godt, at det ikke nødvendigvis var the finest hour, de har med at gøre her. Det er lidt kompliceret. Et sted, hvor der ikke er helt så mange følelser, selvom jeg måske egentlig lidt synes, der burde være det, når man tager konsekvenserne af, hvad den her tidligere republik gjorde, så er det jo hele det her spørgsmålet om demokrati og hvordan demokrati virker. Mm-hmm. Og der kan man sige, at amerikanerne var et eller andet sted dem, der var nødt til at opfinde den dybe tallerken, for der var ikke rigtig nogen forbilleder. Hvis vi sådan kigger helt over, hvor gik de hen for at finde inspiration?
0: Altså det er i høj grad, altså igen, dem der sidder og skriver de her tekster, igen, de er klassisk uddannede, og de er igen sådan som James Madison, han elsker det gamle Rom, han elsker en romersk republik, de er meget, på den måde, antikt inspireret i det, de sidder og laver. Og så er der jo også nogle enkelte eksperimenter rundt omkring i Europa, som de har øje på. Altså, der er nogle forsøg på noget republikanisme i Nederlandene, og igen, så ser vi noget i Frankrig. Og altså, der er ikke sådan en klar model til, hvordan laver du den her overgang til demokrati, hvor du afkaster tyranniet, men det må heller ikke ende i vold. Altså, især da den franske revolution har kørt i nogle år, i starten er mange amerikanere meget begejstrede for, hvad der sker i Frankrig. Så er det udvikler sig til det her blodbad med guillotiner til højre og venstre. Der begynder man så at kigge den anden vej i USA og tænker, det har ikke noget med os at gøre. Så er de pludselig ikke inspireret af Frankrig, mener de. Så der er nogle spinkle forsøg omkring i Europa, hvor at amerikanerne kigger hen, men de er i høj grad nødt til, ligesom, det bliver lidt tankeeksperiment.
1: Ja, og så er det, altså, det der romerske forbillede, det er jo helt bogstaveligt. Altså, hvis man tager til Rom og finder ud af, hvor de store beslutninger, så vil man finde den bygning, der hedder Capitol. Den bliver så lige amerikaniseret og bliver til The Capitol, mm-hmm. som man så bygger. Og man bygger den ordentligt købet i en stil, den ville ikke have passet ret godt i Rom, men den ser ret meget ud, som man forestillede sig, at Rom så ud der, da man byggede det ikke. Og det samme med senatet, som jo i den romerske konstitution var tidligere embedsmænd, som så blev rykket ind der, og altså, man kopierer selv, præsident er jo i virkeligheden et latinsk navn, hvis vi skal være helt firkantet, så man kopierer det der system, som man forestiller sig, der var i Rom. Har man overvejet sig om at gå andre veje? Man kunne jo også have kigget på andre modeller, altså for eksempel, så har man i Schweiz opdelt hele landet i sådan nogle små bitte bidder, og der har de i hver bid af det, der har de deres eget politiske system, altså sådan en mindre struktur end det, der er. Eller er man så fokuseret på Rom? Man bygger jo da sit eget Rom, ikke? Washington.
0: Ja, det gør man, og det er igen, som du selv siger, det er baseret på Rom og igen byggestilen og så videre. Jeg ved ikke sådan helt konkret, hvor meget de følger med, hvad der sker i Schweiz, men det kan man sige, det der meget decentrale system, de har i Schweiz, det er jo netop det, de forsøger de første år efter revolutionen, inden forfatningen træder i kraft, og de opdager hurtigt, at de faktisk er ret handlingslammede, når der så interne uenigheder. Især, vi har nogle, det man kalder især Shays, oprør Shays Rebellion. Vi har også noget efter Washington blev præsident, som hedder Whiskey-oprøret, en anden fantastisk historisk begivenhed, hvor altså, vi ser folk, der gør oprør mod USA's regering, og hvor man simpelthen mangler magten til at gribe ind. Du mangler en central magt, der kan slå ned på oprør, der kan altså, tvinge folk til at følge lovene og sådan sikre ro og orden. Så man bliver simpelthen bevidst om, jamen det der system, det der meget decentrale system, det sikrer simpelthen så stor politisk usikkerhed. Men vi skal samtidig også, vi går jo ud fra, at det ender i USA. Det er ikke alle 13 stater, der mener, at det skal være et land. Altså, der er faktisk ikke sikkerhed om, at det her eksperiment overhovedet skal lykkes.
1: Og det er jo selvfølgelig noget, hvor de bliver nødt til at eksperimentere med det. Kan man vente om at sige, at de tager en masse beslutninger, de tager for en masse valg, og de gør en masse ting. Mange af dem, fordi de ikke har noget valg, altså de er nødt til at gøre noget, og så må de jo tage det bedste bud, eller trække på romerne, eller hvad de nu kan finde ud af. Hvor meget har det så overlevet som moderne politisk kultur?
0: Altså faktisk ret meget af det. Noget at sige, den politiske struktur, som eksisterer i forfatningen, overlever jo til i dag. Så på den måde er det jo overraskende holdbart. Man ser jo så igen de komplikationer, der ligesom opstår i for eksempel sådan noget statsrettigheder versus føderal magt, og der er noget omkring netop mennesker, individets rettigheder versus statsrettigheder, og alle de her ting. Det er meget domstolende, der igennem amerikansk historie går ind og vurderer, eller man har nogle interne oprør om det her. Men overordnet så holder det faktisk ret godt, at man lykkedes med ligesom at tilpasse det. Men igen, så er der jo også nogle ting, som vi kan se netop med racespørgsmål i USA, der ikke er blevet fikset.
1: Men det interessante er, at hvis man kigger på det danske politiske system, så virker det jo næsten som om, måske ikke kopieret, men det er i hvert fald inspireret fra. Altså, vi har en kong Frederik, som optræder i generals- eller admiralsuniform, når han bliver. Det er jo, fordi han er øverstkommanderende for de væbnede tropper, ikke?
0: Ja.
1: Altså, kongemagten i Danmark er i virkeligheden formet efter det, og da man oprettede, fik grundloven i Danmark, så havde man landsting, som er senatet, og man havde Folketinget, der er kongressen, og man byggede simpelthen op på den måde. Et af de steder, hvor det er anderledes, det er højesteret i USA er en forfatningsdomstol. Det vil sige, at de kan faktisk gå ind og tage en lovgivning, der er blevet vedtaget. Det andre sagt, det er meget fint, de synes, det er det rigtige, men det må I ikke, for det er modstrid med forfatningen. Det kan den danske højesteret ikke. Men den form for spejling, der ligesom glider ud fra USA, det gør det lidt omvendt, ikke? At vi har den fornemmelsen af, at amerikanerne var sådan et baglæns, og så blev de inspireret fra Europa, men i virkeligheden er det måske omvendt, at den måde, vi bygger demokrati op i Vesteuropa, det er i virkeligheden James Madison og hans venners.
0: Altså, der er helt sikkert ligheder. Og igen, det her med tredeling af magten er jo bare et eksempel på noget, der bare er blevet normen i vestlige demokratier, at det er en måde at sikre magten på. Og det er jo, og kan man sige, de her med politiske idéer er ofte langt mere globale, end vi tit, så er det meget. Kan vi godt lige tænke, at det gør Danmark, eller det gør USA, men det er jo enormt påvirket af udefrakommende ting, og de her, ofte de personer, der sidder og tager beslutningerne, eller som blander sig i debatterne, de er jo ofte nogen, der har blik på, hvad der sker i resten af verden. Men man kan sige, hvis jeg lige må prøve på en ting, hvor det ikke er gået så godt, hvis vi kan vælge at sige det. Da forfatningen bliver skrevet, der er ikke taget højde for sådan noget som politiske partier, for eksempel. George Washington, den første præsident, er ikke medlem af et parti. Det er han eneste præsident, der ikke er det. Og rigtig mange peger på, jamen, hvis sådan en republik som USA skal kunne klare sig, så skal du have et lederskab, som er hævet over politik, som er hævet over særinteresser. Og det kan vi jo sige, at for det første, så er det ret urealistisk, at der ikke opstår politiske partier. Selvfølgelig vil der være uenigheder. Men samtidig, så altså noget af det, man ofte peger på med den politiske krise, der er i USA lige nu, og polarisering, det er simpelthen, at fraktionerne, som netop skulle afbalancere sig den her forfatning, de der fraktioner er simpelthen blevet så markante og så magtfulde, men også så voldsomme i deres retorik, at det er svært at finde en fælles fodslag. Så man kan sige, de der, hvis forfatningen også handler om at udligne magtbalancer, jeg vil sige, det er ikke altid gået lige godt.
1: Vores første udsendelse, der hørte vi jo Sarah Palin, der holdt tale for Tea Party-bevægelsen, vil sige, hende og sådan set senere Marker-bevægelsen er jo ikke sådan inkluderende i deres retorik, kan vi vist godt tillade os at sige. Ikke?
0: Nej.
1: Så der kommer en bevægelse der. Men hvorom alting er, så kan man sige, der er negative konsekvenser af det, der skete i 1776, så der er positive effekter af det, som vi har lært meget af. Grundlæggende, og nu glider vi stille og roligt videre til tredje del af udsendelsen, så kan man jo også sige, at revolutionen på mange måder er lidt blevet glemt. Og især over i vores del af verden, der er der måske ikke det, man taler mest om. Vi har sendt Otto Christian Korse på gaden, også for at spørge om det, for at høre, om folk de mener, at den amerikanske revolution betyder noget for dem, og om det har givet nogle effekter i deres liv.
2: Ved du, hvad den amerikanske revolution har haft af betydning for vores tid?
3: Den amerikanske revolution?
2: Ja.
3: Altså, hvad er en revolution?
4: Ikke i Danmark, nej.
5: Den amerikanske revolution? Nej, det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt noget specielt over.
3: Det er ikke noget, jeg lige går og tænker på, men det har den da selvfølgelig i form af USA en verdensmagt.
6: Nej, det ved jeg ikke, men jeg kan godt mærke, at jeg... Eller altså, i forhold til Grønland og det hele, eller hvordan...
7: Helt sikkert. Det er jo altså demokratiets opstående, vil jeg lige sige. Altså, det har sat rammerne for, hvordan alle demokratier i dag spiller. Så det har en kæmpe indflydelse på, hvordan vi også er her i Europa og Danmark og så videre.
1: Jeg kan sige, at det her svar, det er jo sådan set en arbejdsbeskrivelse til os historikere eller andet.
0: Yeah.
1: Der er et eller andet, vi mangler for inden. Hvad tænker du, når du hører de her svar?
0: Altså, at revolutionen, som fylder rigtig, rigtig meget i den amerikanske bevidsthed og i den amerikanske offentlighed, det er ikke nødvendigvis noget, der afspejler sig i et land, som er grundlæggende så påvirket af USA som Danmark. Altså, vi ser meget USA i vores nutidige billede, også det her spørgsmål, der er stillet, om man kunne lide USA eller ej, eller positivt. Det er meget det her øjebliksbillede af, hvem er præsident, hvad laver USA lige nu. Vi er måske ikke så bevidste om, hvad historisk baggrund vi egentlig er, men også fordi vi har måske lidt, og det her tænker jeg alle danskere ofte, vi tager lidt det der med demokrati og menneskerettigheder for givet. Vi går ud fra, jamen, selvfølgelig har vi det. Og det har altså ikke været givet på nogen måde sådan rent historisk, at det var den vej, historien skulle gå.
1: Ja, et eller andet sted. Det jo ligger jo i det, man kalder dem universelle, så tænker man, sådan har det altid været. Men virkeligheden er jo, at de jo nok er blevet skabt blandt andet af det her, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Men man kan sige, at i Europa generelt set, der er den amerikanske revolution måske nok blevet skubbet lidt til side af den franske, som jo er tættere på, og også mere spektakulær. Det der med at hugge hovedet af kongen, det er der godt fjernsyn i. Så det har givet et eller andet. Men i USA, der har den her revolution jo haft en massiv betydning, og har det stadigvæk. Anne Mørk, kan du give os en idé om, hvordan revolutionen indtil Tea Party-bevægelsen og Marker og alt det der, der har dukket op, indtil da, hvad har det så været for en grundfortælling, der har været om den amerikanske revolution i USA?
0: Altså, det er historien om... Altså, det er USA's sådan skabelsesmyte. Og når jeg siger myte, så er det netop fordi, det har ikke altid noget med historie at gøre. Det har nogle gange noget med romantiske forestillinger at gøre, og ting, man helst ikke snakker højt om, at man ikke stiller spørgsmålstegn ved.
1: Men derfor kan det godt være betydningsfuldt.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Det meste amerikanske historie har man netop set revolutionen som det her romantiske øjeblik i den her skabelsesmyte, som er det, der samler amerikanerne. Og hvor at man... kan man sige, mange andre nationalstater har et fokus på, man har måske et fælles sprog, eller etnicitet, eller religion, så har man i USA den her skabelsesmyte. Det er det, der gør det til amerikanere. Og det kan vi også se på meningsmålinger. Det, amerikanerne selv siger, der gør folk til amerikanere, det er, at de tror på uafhængighedserklæringen. Det er, at de tror på, at alle mennesker er skabt lige.
1: Hvis man i 1995 var taget ud i en amerikansk folkeskole, ville de så have... Vil de have kendt Declaration of Independence, kunne citere den og sådan noget?
0: Ja.
1: Det tænker jeg, en dansk 5. klasse vil nok i virkeligheden få lidt problemer, hvis man bad dem om at redegøre for grundloven. Kunne amerikanerne gøre det her?
0: Ja, det kan de. Det er ikke sikkert, at de har styr på alting, men de ved, hvad uafhængighedserklæringen er. De ved, at all men are created equal, og det er med pursuit of happiness, life, liberty and the pursuit of happiness, som også er en del af det. Kender de. De kender Lexington og Concord, som vi snakker om i første program. De ved, George Washington bliver ofte kåret til den største præsident i amerikansk historie. Altså, det er sådan en national fortælling, som afspejler sig i alle aspekter af det amerikanske samfund. Igen, det er det, der er med til at gøre dem til amerikanere.
1: Det er en fælles historie. Og sige, det har vi jo også haft i Danmark på mange måder. Ikke? Vi har vikingerne og grundvis beretninger og tidligere, men vi har nok ikke lige frem noget, der ligesom på den måde er så tydeligt på den her måde. Men det gør det jo selvfølgelig også til en politisk kampplads. Ja. Donald Trump, og i hvert fald hans stab, jeg ved ikke, om det er ham selv, er jo indiskutabelt historiebevidst. Altså, de ved jo noget om, hvad det er for noget, det her. Er der nogle eksempler på, hvor de ligesom har taget den historie og, jeg vil sige, weaponized den, altså brugt den i en politisk sammenhæng?
0: Altså, et eksempel med Trump kan være hans sidste 4th of July som præsident i første præsidentperiode. Der fejrede han 4th of July ved bunden af Mount Rushmore,
1: hvor, ja,
0: med de fire præsidenter, altså, og hvor det var, hvor han holder den her meget eksplosive tale, hvor han og det er den periode, hvor at der er rigtig mange angreb på statuer rundt omkring i USA omkring Black Lives Matter, og der er blandt andet også kritik af nogle af revolutionens helte, blandt andet George Washington og Thomas Jefferson, James Madison, masser af statuer af de her mennesker, som var slaveejere. Og der Donald Trump, han lover blandt andet i den her tale på revolutionsdagen, at for eksempel, han vil lave en park med statuer over nationale helte, og at det skal være ulovligt at angribe de her statuer, sådan noget, fordi det er et angreb i hans øjne på USA selv. Og hvis man tidligere igen, bare få årtier tilbage, spørger amerikanere om revolutionen, så er det her romantiske billede. Sige, på bare få årtier er der blevet meget mere fokus på de problematiske dele af det. Igen, folk vidste godt for 20 år siden, at alle mennesker er skabt lige betød, at der stadig var slaveri i USA. Men folk er blevet meget mere bevidste om, jamen, hvor er kvinderne hen i den her historie? Hvor er de sorte amerikanere? At flere af de her mennesker med fine idéer, de er selv slaveejere. Altså, så folk er blevet mere kritiske over for den del, og vi har endda set en bevægelse i USA, hvor det decideret gjorde til, jamen, revolutionen er faktisk slet ikke den her frigørende, radikale bevægelse. Det er faktisk bare en måde for hvide mennesker at fastholde deres kontrol, især over de slavegjorte. Så der er kommet en større udfordring af, hvad revolutionen egentlig betød, og det er jo bare guf for Donald Trump, der så netop kan tage den og sige, jamen her, altså, kan se, det her det er det mest ærger amerikanske alle ting, og jeg er på den rigtige side af historien. Fordi det er meget nemt, hvis du begynder at kritisere revolutionen, du kommer meget hurtigt til at lyde netop uamerikansk. Fordi det er mest amerikanske i hele verden, fordi det er det, der gør amerikaneren til amerikanere.
1: Så det er simpelthen, det har været medvirkende årsag til, at det overhovedet lykkedes for ham hele projektet, ja, at han har kunnet mobilisere de her mennesker, som var kede af ikke længere kunne være stolte af at være amerikanere. Ikke?
0: Altså det her med skam og skyld har fyldt rigtig meget de seneste årtier i snak om revolution, sådan noget med, at hvem er blevet udelukket, hvem snakker vi ikke om, hvem har fordel af det her. Og der er netop mange, der føler, at noget, som er enormt vigtigt for dem, for deres nationale selvforståelse, er blevet taget fra dem. Og det lykkedes jo så Trump, det er virkelig en vindersag for ham. De fleste amerikanere er ikke helt så sort-hvide omkring det, som Donald Trump er, men det er altså en vindersag, fordi netop du går noget til angreb på noget, der er så fundamentalt for amerikanernes selvforståelse.
1: Men det interessante her er jo så, at det, der skaber problemet, det er, at man forsker i det, og dermed opnår en større viden om, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der ligger bag det her?
0: Ja.
1: Og det gør det mere kompliceret. Det må vi jo indrømme, når historikerne kaster sig over et emne, så er det meget sjældent, vi gør det mere simpelt. Som regel, så ender vi med at få det mere nuanceret og kompliceret og besværligt. Og den besværliggørelse er i virkeligheden så med til at skabe en modbevægelse, som er det, vi ser?
0: Ja, til en vis grad. På den anden side, så har historie inden for de seneste årtier, der er blevet meget mere forskning i, for eksempel, hvordan kvinder og afroamerikanere har bidraget til revolutionen, og hvor man så selvfølgelig bliver bevidst om, at de har været udelukket af historien før, så bliver man faktisk også bevidst om, at de var en del af revolutionen. Altså, de har spillet en rolle. Så det er også med til at udbrede synet på, hvem der faktisk har bidraget. Så det kan gå begge veje. Du kan føre den til at sige, jamen, de er bare blevet udelukket af historien, og de er blevet overset, og de er blevet undertrykt. Men det kan også være med til at udvide billedet af, hvad revolutionen egentlig var, på en god måde, hvor man siger, at det er faktisk, det er ikke bare 10 mænd i parrykker og silkestrømper i Liberty Hall, der tager alle beslutninger. Det er faktisk en folkelig bevægelse i langt højere grad, end historien har til at fortælle os. Det er bare meget nemmere at fortælle historien om George Washington, der krydser Delaware-floden, som en anden Napoleon der, som er foran i skibet og angreber britterne. Men så det kan gå begge veje, det der med, at vi nuancerer synet. Og man kan sige, det kan jo så misbruges politisk både til begge sider, både til at forsvare USA, men også til at så måske at kritisere det ekstra meget.
1: Under andre omstændigheder er det jo værd at følge, især her fra kampen om historien, at det faktisk er en del af det, der foregår i USA nu, lige præcis af det. Vi er nærmere stille og roligt slutningen på den her udsendelse. Og til allersidst, så skal vi lige bruge, at vi har en, der har arbejdet med revolutionen i mange år. Man kan sige, nogle danskere havde ingen idé om det, nogen havde en ret god idé om, hvad revolutionen var for noget. Vi har talt lidt om, at måske så burde vi lære noget af det. Der er nogle pointer, vi burde have med. Og nu er du i Danmarks Radio, så nu får du mulighed for at sige, hvad, hvis du nu har tre ting, som vi lige skulle huske at have med videre for den her revolution, hvad for nogen vil du så lægge vægt på?
0: Først og fremmest, at det er aldrig givet, at amerikanerne vinder revolutionen, og det er aldrig givet, at USA bliver et land bagefter. Vi går ud fra, det er sådan, det går. Men det er nogle gange rene historiske tilfældigheder, det fører til sig. Altså, fordi USA fylder så meget i dag i vores verden og i vores hverdag i Danmark, så undervurderer vi, hvor sårbart et projekt det faktisk var. Og så, hvis det fører mig også til den anden del, og det er, jeg synes ikke, at det der med, at der er en konflikt i, på den ene side, så siger man, all men are created equal, og at der så er 20% slavegjorte indbyggere. Nogen synes, det er et problem. Det er selvfølgelig et moralsk problem, men som historisk politisk, synes jeg ikke, det er et problem. Jeg synes, det gør sagen mere interessant, at vi kan ikke, hvis vi tror, historien skal være rosenrød eller helt forfærdelig på den anden side, det får vi ikke noget ud af. Også fordi det afspejler ikke virkeligheden, men det betyder heller ikke, det er mindre interessant.
1: Nu gjorde du det bare kompliceret igen, det ved
0: ja,
1: du godt, ikke?
0: Ja, jeg er ked af det. Ja. Beklager det. Det er endnu mere kompliceret. Men så vil jeg lige afslutte på et, jeg tør godt kalde det lidt nationalromantisk ting. Og det er, at der er jo også en grund til, at det her, det bliver USA's skabelsesmyte. Det er også bare, fordi det er en fantastisk god historie. Og der er jo, ja, vi har kvinder kommer ikke til ord, vi har en masse slavegjorte mennesker, vi har masser af problemer på en eller anden måde, men det er også en historie, hvor man nogle gange tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er så hollywoodsk, kan man sige. Det, der sker, den her underdog-guerilla her, der slår imperiet. Og så en af mine yndlingsepisoder fra amerikansk historie, det er på 50-årsdagen for det amerikanske, for uafhængighedserklæringen.
1: July, ja.
0: 4. juli 1826, 50 år efter det her dokument er blevet underskrevet, der dør USA's præsident nummer 2, John Adams. Han dør på sin gård i Massachusetts, og han er en af forfatterne til uafhængighedserklæringen. Og inden han dør, der når han at sige, som i timerne inden, så siger han, Jefferson lives, altså Jefferson lever, som jo hedder Jefferson, der skrev uafhængighedserklæringen, men han var faktisk død på timer før. Så de to måske vigtigste personer i udformningen af uafhængighedserklæringen, de dør så inden for få timer hinanden på 50-årsdagen for det. Og tænker, det kan man ikke engang, det kan en Hollywood-forfatter sgu ikke, kan man ikke finde på. Der er, uanset hvordan man vender og drejer det, der er bare så meget historiens vingesus at komme efter i den her historie, at det er meget mere interessant, end vi lige tror.
1: Det blev de sidste ord herfra. En belæring om, at det er en god idé at huske, at historien ikke er endelig. Og at en gang imellem, så er der også bare de her historier, der er for fantastiske til ikke at fortælle dem. Og det har vi så forsøgt at gøre. Vi er desværre løbet tør for tid. Den amerikanske revolution, kan man måske sammenfattende sige, var et gigantisk eksperiment, hvor et dengang lille land, i hvad der dengang var verdens udkant, satte sig for at skabe et fungerende demokrati. Det ville nok være for meget at påstå, at de fik fundet elegante løsninger på alle deres problemer, eller at demokratiet virkede hele vejen igennem. Men revolutionen var jo et bevis på, at samfundet kan ændres, at det at tænke kan skabe muligheder for at gøre verden bedre. Og den lære kan vi faktisk godt bruge i verden i dag, hvor de fleste nok vil være enige med mig i, at der er et vist forbedringspotentiale, sådan globalt set. Så revolutionen kan lære os noget, selvom det for mange i øjeblikket måske ikke virker helt oplagt at kigge til USA for at finde inspiration til, hvordan verden skal se ud. Tak til Anne Mørk for endnu en gang at øse sin store viden om USA i almindelighed og om USA's begyndelse i særdeleshed. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse, som også har lavet alt benarbejdet med de voxpop, som I har hørt i det her afsnit. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
8: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
9: Damerne først.
10: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
9: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
11: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
0: Og penis er i bukserne.
10: Ja, men jeg er helt enig med dig.
9: I DR Lyd. Om lidt her på P1, så sender vi norsken, svensken og dansken. Hvor de tre nordiske værter taler om et saftigt politisk datingprogram på svensk TV. Om en Trump-kritisk journalist, der skifter side i Danmark. Og om kristne værdier kan forene Europa. Så spids ørerne, når der bliver talt dansk, svensk og norsk lige om lidt efter en radioavis.
12: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus, fordi unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge, både fra Jylland og i øvrigt også fra Fyn og Bornholm, viser tal fra Danmarks Statistik. Her i sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
13: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så gav det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når det er, der er en del i forvejen.
12: Katarina Victoria Petersen skal læse psykologi i Aarhus, en uddannelse, hun også kunne have taget i Esbjerg, men hun valgte altså at flytte.
13: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
12: Men hvis de unge, og det er de 20-24-årige, vi taler om, ikke vender tilbage senere, så kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, og det problem kan vokse, når nu flyttestrømmen mod Aarhus tager til. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
14: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
12: Og så skal vi til USA, nærmere bestemt Midtvesten, hvor voldsomme storme og oversvømmelser den seneste uge har ramt delstaten Indiana hårdt. Mindst 5 er omkommet, og dødstallet risikerer at stige, siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder.
15: We do know of 5 fatalities that have been confirmed.
12: Ja, vi kender til 5 personer, som indtil videre er bekræftet døde, siger han, som følger af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 personer og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, han mistede livet, da et træ væltede ned over familiens hjem. I nat har der været voldsomme angreb i både Ukraine og Rusland. I den ukrainske by Kryvyj Rih, som er præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby, er en kvinde blevet dræbt i et russisk missil- og droneangreb. Også i hovedstaden Kiev har der lydt eksplosioner. Her er en enkelt person kommet til skade, oplyser de ukrainske myndigheder. Samtidig har Ukraine også angrebet den anden vej. Moskvas borgmester oplyser, at 600 droner er sendt afsted mod den russiske hovedstad i løbet af natten. Her meldes der om 3 personer sårede. Lidt eller nogen sol lover prognosen, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får tørt vejr, og en del sol, og så bliver temperaturen 16-21 grader i hele landet i dag. Vinden den er let til frisk, kommer fra vest og nordvest, og ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda cooling. Det var klokken 7 radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
9: Du lytter til P1.
16: I denne uge skal vi tale om, hvem man må og kan gå i seng med. Et nyt svensk datingprogram sætter unge højreorienterede mænd sammen med unge venstreorienterede kvinder. Men de ved det ikke, og det er fantastisk spændende at se på. Og så skal vi også diskutere, om man som debattør må gå i seng med den amerikanske ambassade, og om man som musiker må gå i seng med en højreorienteret partileder.
17: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
18: Ja, denne uken var det jo solformørkelse og meteor. Sværm var der ute og så på det, eller noen av dere?
19: Nej.
20: Jeg kiggede ud af vinduet og så en masse mennesker, der stod og kiggede på solformørkelsen og tænkte, at det var idiotisk, og jeg var glad for, at jeg ikke stod derude.
18: Jeg husker jo, Trump så veldig opp mot denne solformørkelsen og fikk svidd øynene eller noe sånt nå. En gang, det er det eneste jeg tenker på, men jeg sto også på en kai, en brygge i Arendal, for det er Arendalsuka nå. Der vet denne Almedalsvekken eller folkemøte på Bornholm. Her det svermer ikke meteorer med 200 000 politikere og mediefolk og lobbyister og for andre folk.
20: Det lyder forferdelig.
18: Det er, altså jeg elsker det jo, Hassan, det vet du jo. Men av andre grunner enn du synes det er forferdelig, det må jeg si. Men dette var jo et sånt øyeblikk, der står vi ytterst ute på en bryggekant og høre Rødts partileder holde en slags festtale og snakke om Arendalsuka som en ungdomsskoleklasse. Og så begynner det å komme svart røyk på himmelen, rett ved siden. Og bak meg så står det en partileder som sier at hun kanskje skal evakuere. Det er en seilbåt altså, som tar fyr så voldsomt, Nei. Og det er flammer
20: som slikker. Brand, eller?
18: Ja, en brøt i brand, rett ved siden av. Det er jo ingen som får med seg den stakkars partilederen som står og snakker. Og jeg tenker dette her er jo et symbol. Altså, dette er en metafor. Her står vi og fester, og verden er i brand. Og en båt skyver ut denne seilbåten. Helt til noen sier at de tror det er en svensk båt.
2: Mm-hmm.
18: Det var en lite drama ifra Arendal.
20: Hva skjedde da så da noen sa det var en svensk båt?
18: Hele festen gikk tilbake til festen.
2: Jeg tykte at det var uproblematisk. Må den brinne i frid. Når du pratet så här at det var noe tecken i tiden, eller så, jeg trodde du pratet så här om stentavlorna, at det var bibliskt.
20: Nå, jeg trodde det der med sort røg, det betyder at man endnu ikke har fundet den næste regeringschef. Mm-hmm. Ikke? Så det er først, når der kommer hvid røg.
18: Hvid røg. At,
20: ja.
18: Okay. Ja, festen var der, men jeg forlot den, for å si det sånn. Vi har sett bilder av den danske statsministeren Mette Frederiksen og hennes italienske kollega og venn Giorgia Meloni posere sammen før. Men nå har Mette og Meloni slått seg sammen på Instagram. Hope you'll read about your path to protect our countries and Europe. Best Giorgia and Mette, stod det på Instagram. Med en lang historie om hvordan de skal nå stoppe illegale emigranter å komme inn i Europa og forsvare kristne verdier. Hvordan var reaksjonen, Hassan? Er det noen som har påtalt dette i Danmark, eller sett det i Danmark?
20: Ja, jeg tror man har sett det, og vi betrakter det jo som et indrigspolitisk signal, fordi højrefløjen rører så meget på sig i forhold til immigrationstruslen, ikke? Så det er jo helt klart en måde ligesom at dæmpe, hvad kan man sige, problemerne, der kunne komme fra det ydre højre ved at stille sig op med en, der netop kommer fra det ydre højre, altså Giorgia Meloni. Og så siger Mette Frederiksen, det er bestemt ikke alt, vi er enige om, men vi er de to eneste kvindelige regeringsledere i EU. Den ene leder et stort land i syd, den anden et lille land i nord, men vi er forenet i ønsket om at passe på Europa. Og det gør man altså ved at dyrke den kristne kulturarv.
18: Mm-hmm.
2: Det är ändå skillnad på det katolska kristna arvet och det som vi har i Norden då, om vi ska prata om kristna värderingar. Har ni någon diskussion om det i Danmark?
20: Alltså, nej, det har vi inte. Jag tror, jeg ved det jo ikke. Altså, der er jo kristne mennesker i Danmark, der er jo også overordentlige kristne mennesker i Danmark, det er klart. Men jeg tror, de fleste af os betragter det som en form for, hvad kan man sige, let genkendelig symbolisme, ikke? At når man siger, fællesskabet er omkring den kristne kulturarv, så er det ligesom ikke nødvendigvis en praktisk tilslutning til nogle dogmer eller principper, men en symbolsk handling, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg betragter det personligt, ikke? At det er en slags, hvad kan man sige, ja, noget, der indeholder nogle ritualer og hvad hedder det, et kors og nogle kirker og så videre, som man ligesom kan trække frem, når der er behov for det. Okay, men jeg er jo ikke kristen på den måde.
2: Nej, men jeg tycker det er interessant, derfor at ritualerne er jo veldig skilda.
18: Just inte bara ritualerna, men dogmen är forskjellig.
2: Dogmen är väldigt skilda och synen på könsroller och abort och jämlikhet och homosexualitet. Och så jag tycker att det är intressant, för att Italien pratar om sitt kristna, det förstår jag, för de har väldigt svårt att prata om italienska värderingar eftersom det är sånt ungt och splittrat land. Men Danmark borde kunna hitta en annan värdegrund än att trycka på det här kristna. Så det är ju en del av den här kulturkampen, tänker jag, som jag tycker att Mette Frederiksen kommer lite billigt undan med. Jag tycker att man skulle liksom ställa henne till svars för vad hon menar med de här kristna värderingarna.
20: Jag vill, men det har du rätt i. Men jag tror, när man talar om den kristna kulturarv, så räcker det ut över och längre tillbaka än de ting. Ikke? Så är det, vad kan man säga, ett så gammalt kulturellt fundament, som binder oss samman, att det transcenderar de kyrkliga splittelser, der har varit genom tiden.
18: Per Clausen från Enhetslisten skrev på X att europeiska värderingar en gång stod för bland annat människorättigheter, internationell lov och minoritetsrättigheter. Fredriksen och Meloni önskar att ersätta dem med den kristna kulturarven, skriver han. Och det är ju ett poäng. Och det har detta kristna värderingar som vi kommer inom med jävne mellanrum också här hos oss har ju börjat att betyda något helt annat. Kulturredaktören i Expressen Victor Malm skrev tidigare i år i en debatt om kristendemokraternas bruk av kristenordet, den stora debatten som teologen Joel Halldorf har satt igång. Så skrev han att kristna värderingar har börjat att betyda skolegudstjänste, det betyder en räcka ting, och i det sista ände så betyder det kanske bara icke-muslim, skrev Victor Malm.
2: Ja,
18: och det är liksom, det är nog där som rör sig här nu, där kristna värderingar är identitet, men utan egentligen så väldigt kopplat till kristendomen då, kan
2: man säga. Det tänker jag också, för jag tänker också att i Norden så alltså våra nordiska länder som är så väldigt väldigt moderna, de är ju det därför att man har tagit strid mot kyrkan också under 1900-talet och velat ha en helt annan syn på vad en människa ska vara i förhållande till den makt som är. Så att, hur som helst, men ni kör, alltså Mette Frederiksen kör på den här kulturkampen verkligen med de kristna värderingarna. Det är ju, skulle jag säga, någonting som jag inte tror att svenska socialdemokrater skulle göra faktiskt. De har ju dragit sig väldigt mycket mot det nationalkonservativa på många sätt, men det här tror jag faktiskt inte man skulle göra.
20: Nej, men hvis nu det är det där vill förhindra dem i att uppnå makt, så vill de väl också bruka det redskap. Alltså, mer rena är svenska politiker väl inte, syns jag, att den moderna historien har visat oss. Men för liksom att alltså jag har brug för att korrigera mig själv, och måske kan det alligevel ge ett svar på något av det här, ikke, i förhållande till en dansk kontext, för jag sa för ett ögonblick sedan att jag inte är kristen, och det är egentligen förkert. Det är mer korrekt att säga att jag inte är troende. Jag har inte någon guds förnemmelse. Jag har inte någon upplevelse av att det finns en Gud som liksom i himlen håller øje med mig och vurderar mig och mitt liv och älskar mig obegränset, ubetinget och så vidare. Men jag vill måske nog alligevel kalla mig kristen. Och det handlar ju om att jag jo tillsluter mig, dyrker och nyder ritualerna. Jag väljer jo kristna skolor till mina barn, hvor man synger salmer och deklamerar och tillsluter sig en trosbekendelse også. Ikke? Jag går i kirken och tänder ljus för mina avdøde forfædre. Jeg holder højtiderne i hævd, og de har stor betydning for mig, og så videre. Ikke? Så jeg er jo kristen i en form, fordi jeg ligesom dyrker og nyder ritualerne, og anvender mig af bygningerne, og det, alt det instrumentale, selvom jeg ikke har en gudsoplevelse.
18: Det er jo det kulturkristne, som man da snakker om der, men det allikevel så har jo det også blitt nå en identitet på en annen måte, og det er blitt nærmest også politisk identitet, som på et vis som vi foreløpig ikke tror jeg er helt i stand til å analysere, fordi det er såpass nytt at det har kommet tilbake på denne måten, at det til og med blir partipolitisk. I sommer snakket jeg med noen unge journalister fra en kristen avis, Vårt Land, som fortalte at de hadde vært rundt på kristne ungdomsleirer. Og der det var helt åpenbart at de ungdommene som var på de kristne ungdomsleirene hadde et behov for å si at de var på høyre siden politisk. Og så var det en jente som hadde kommet med rose inn. Og hun hadde liksom sagt, ja, men jeg stemmer ikke Arbeiderpartiet altså. Og så hadde alle ledd, for det var bare sånn, nei, selvfølgelig er du ingen sosialdemokrat. Da ville du ikke vært her. Og for min del som har vokst opp i et sånn kristent miljø, så er det helt absurd at kristne unge må understreke at de ikke er sosialdemokrater. Ja. Så det har jo beveget, altså hele begrepet, dette kristenbegrepet, det er blitt med en del av det hyperpolitiske, som ikke egentlig handler om det religiøse, men som handler om identitetsbygging.
20: Ja, og der kan man jo sige i en dansk sammenhæng, at socialdemokratiet har overhalet det problem indenom. Ikke? Vi har jo talt om i flere uger nu, hvordan socialdemokratiet markerer sig nu som et kristent religiøst parti.
18: Men det er like mye, min gode, veldig gode kollega Sjur Holsen, som døde dessverre for mange år siden, han skrev en kommentar en gang om Europa, dette var i 2012, og der han skrev om at dette kommer til å bli et problem, det handler om innvandring selvfølgelig, og der han skriver velferdsstaten er nasjonalstatens sement. Så det en opplever her også, at både Mette Fredriksen og Meloni gjør, er å prøve å feste denne sementen og fjerne alt som uthuler denne nasjonalstatens sement. Og så sier han at illegal innvandring er det som vanner det ut og gjør oss kjøre.
2: Alltså, ja. Jag skulle ju, om jag var kristen så skulle jag bli lika irriterad på att min tro användes av socialdemokrater som jag skulle bli det om att den används av högern nu. Alltså, jag gillar inte när man laborerar liksom med religioner på det här viset i politiken. Men det är min andra fråga, den som Hilde tar upp här. Alltså, i Sverige så försökte ju då den borgerliga regeringen genast slå väldigt hårt mot det som hände i somras då med de här flyktingarna som ville ta sig till Spanien, eller den här exklaven i Spanien, eller spanska exklaven, och menar på att nu är kranen öppen igen för flyktingar in till Europa, och väldigt snart så liksom vände opinionen där och menar att det här är bara propaganda, därför att vi har tydliga gränser, vi har en ny flyktingpolitik, en ny asylpolitik, och att det här bara är ett hybridkrig som Ryssland underblåser och som Marocko vill ha därför att de vill ha ett nytt avtal med EU. Är den diskussionen något som ni har i Danmark, eller pratar ni om det här som något rejält, att flyktingarna ska svämma över alla bredder återigen?
20: Ja. Helt klart, altså da man så de her strømme af flygtninge, som bevægede sig ind i EU, som de jo gjorde, så talte man da helt klart om frygten for, at der skulle komme en ny sådan en massebevægelse op igennem Europa, som til slut ville ende i de nordiske lande. Det har man jo også gjort i Sverige.
2: Jo, men her efter bare veldig kort tid, så vendte man på perspektivet og började fundere over, er det her noget som Marokko har iscensat derfor at de har et nytt avtal med EU? Er det her noget som Ryssland liksom holder på med derfor at man och skickar ut de här impulserna att man ska ta sig över därför att man vill splittra Europa. Alltså den diskussionen har vi här. Har ni den i Danmark också?
20: Ja, ja, absolut. Det har ni. Bägge diskussionerna
18: går.
20: Men oavsett vad fundamentet är för en eventuelt ny flygtningsström, så vill man ju stadig säkra sig mot den eventuellt nya flygtningsström. Om den så är motiverad av den marokkanske regering eller det russiska styre eller behovet för ett bättre liv bland flygtningen, så vill man från dansk sida så absolut säkra sig mot att det ska ske.
18: Det kommer en ny intressant debatt i Danmark, för Dansk Folkeparti vill melde Danmark ut av Schengen. Og da har det kommet en rapport som viser at hvis Danmark gjør det, så kan man sørge for at Danmark får enda flere flyktninger. Mm. For da kan man ikke lenger sende folk ut til Schengens yttergrenser, for eksempel. Yeah. Så dette jo store, store diskussioner som beveger sig nå hele tiden. Yeah.
20: Og det er lidt svært at spå om, hvad der reelt vil ske, fordi Dansk Folkeparti vil jo samtidig kræve en ekstrem stram grænsekontrol. Mm. Ikke? Så der vil jo ikke være det behov for at tilbagesende folk til andre EU-lande, fordi grænserne vil være forholdsvis hermetisk.
18: Lukket.
20: Ja, men det er jo ideologien bag.
18: Ja, ja, ja.
20: Men i forhold til at vende tilbage, jeg vil bare lige, fordi jeg synes, det er rigtig interessant, at du nævnte den her tekst fra 2012, tror jeg det var, Hilde, med princippet om velfærdsstaten som nationens cement. Altså, jeg vil mene, at vi i Danmark, for en bred del af det politiske segment, men også befolkningen, har erkendt, at velfærdsstaten er ikke nationens cement. Mm. Altså, velfærdsstaten er nationens instrument, ikke? Og det er noget helt, helt andet. Mm. Mm. Cementen leder vi efter lige nu med lys og lygte, og der ser vi jo tydeligt, at prominente politikere fra helt uventede partier forsøger at røre cementen i det religiøse.
18: Ikke? Nemlig. Og det er vel kanskje det på en måte enhetslistens politiker som jeg snakket om i stad, som skrev på X, at før var europeiske verdier, de var menneskerettigheter, og så videre. Nå er det dette. Jeg får ganske store frysninger av den bevegelsen, må jeg si. For jeg er opptatt av nettopp det religiøse landskapet, hva kan religion brukes til, og ikke minst kan religion misbrukes til. Og i øyeblikket så spiller religion på veldig mange av lengslene vi har. Vi kan ha en lengsel etter sterk kontroll, vi kan ha en lengsel etter fellesskap, vi kan ha en lengsel etter mening, og svaret på de tre spørsmålene kan være veldig ulike, men alle kan havne i en eller annen form for religion. Og da er liksom spørsmålet, hvilken religion er det da som vender tilbake? Denne kristne verdier som kontroll, får jeg ganske store uroflekker på halsen av å tenke på.
17: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
18: Kan man elske noen som ikke syns det samme som en selv? Denne uken var det premiere på et nytt datingprogram på SVT, Silent Attraction.
4: Nej, jeg skulle ikke si at jeg vil date en feminist.
21: Är han inte för jämställdhet?
4: Varför ska man ändra någonting som har funkat i över 1000 år?
21: Jag tycker inte om alfamän.
22: Som en alfa så är man ju en man som också ser andras människors behov.
18: I SVTs nye program så er det 16 single personer som møtes, og de får ikke lov til å snakke sammen. De kan se, og de kan danse, og de går i spa, men all kommunikasjon må skje totalt i tyst nadd. Men det de ikke vet er at de på forhånd er blitt screenet på den måten at her er det jenter som er langt på venstre siden og gutter som er langt på høyre siden.
23: Ja, jeg måste korrigera. Jeg tror inte at tjejerna er långt til venstre sidan. De er progressiva.
18: Altså, progressiva
23: de er för abort og jämställdhet og så. Det betyder inte at de er långt på venstre sidan.
20: Ja, jeg vil også korrigere. Jeg tror heller ikke, mændene er langt ude på højre siden. Jeg tror faktisk bare, at de er, hvad hedder det, har nogle lidt mere konservative værdier.
18: Nemlig. De bruger egentlig denne såkaldte Galtan-skalaen, der Galtan er det grøn alternativ og libertær på den ene siden, traditionell, autoritær og nationalist på den andre siden. Og der kvinder, det ser vi jo, unge jenter, stemmer til venstre, og gutter går mer til høyre. Det har kommet nylig en helt fersk valgundersøkelse i Norge som viser at dette har økt, og det fortsetter å øke.
20: Ja, også i Danmark, i hvert fall den vestlige verden.
18: Ja. Og så har SVT et utgangspunkt da i at hvis det er sånn, Og at det bygges murer, at man ikke kan tale sammen, så kan man heller ikke få barn, og da synker fødselstallene. Så SV har gått inn her i en sånn slags, vi må sørge for at folk rett og slett fortsatt får barn.
20: Ja, ej, men det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er genialt, det her program, af alle mulige årsager. Men du har ret, Hilde, 12 minutter ind i programmet, der spørger SVT sig selv, hvorfor laver vi den her? Det her datingprogram, fordi et datingprogram i sig selv er ikke, hvad hedder det, tilstrækkeligt. Det skal nemlig have en overbygning af noget, ja, af et ønske, altså noget opbyggeligt, vil jeg tro, ikke? Og det er netop det her, at kvinder, mænd bevæger sig mod højre, kvinder mod venstre. Ikke kun på politiske områder, men i forhold til værdierne, ikke? Og så formulerer man jo, at det er et problem, fordi der er murer mellem kønnene, så er der ikke nogen par, og så kommer der ikke nogen børn, som du opsummerede, Hilde, og så er der ikke noget samfund, altså ingen velfærdsstat, hvis man ikke får børn. Og for mig at se, ikke, så er det, altså det er fantastisk spændende, og jeg ser også trådet til Danmark, men det er så svensk.
18: Ja. Det hvor er det her, svenske, ikke? Synes du?
23: Ja, det undrer jeg også.
20: Jo, men prøv at høre, hvad gør man så med de her unge mennesker? Man ensarter dem. Man giver dem samme farve tøj på. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver det her, alt det her tøj er beige og brun.
18: Ja, ikke?
20: Kan I huske den svenske fantastiske film, som hedder Fire nuancer af brun? Altså, den film er jo en kommentar på det svenske samfunds brunificering. Altså det her, man gør alt beige på en eller anden måde. Og det er præcis det, man også gør her. Ikke? Altså som staten vil gøre det. Regulerer det. Dem, fjerner alle de udsagn og udtryk, som gør dem til individer, fordi det farlige ligger i individualismen, fordi når man giver slip på den, så opstår, hvad hedder det, de store konflikter, grøfter og forskellighederne dyrkes til ukendt, til de gør sammenhængskraften, hvad hedder det, reducerer den til ingenting.
23: Vi måste nok forklare for dem, som ikke har sett det her programmet, at när de utan att prata med varandra känner attraktion inför någon så får de börja prata med varandra. Och då visar det sig när de pratar om värderingar att den här mannen är ju konservativ och jag är progressiv. Och vad händer med attraktionen då? Kan man leva med någon som inte tycker som man själv? Och det som är poängen här är att deltagarna själva vet inte att det här är en politisk premiss i grunden. Men vi som sitter och tittar, vi vet ju att den här mannen tycker att mannen ska leda flocken och den här kvinnan tycker att man ska leva jämlikt och så vidare.
20: Yeah.
23: Så det är ju en thriller att se det här.
20: Thriller.
23: Ja, yeah. Jag tycker också att det här är ett bra program. Jag kan också förstå att deltagarna känner sig lite lurade därför att de visste inte att det var det här experimentet de gick in för att göra, utan de trodde bara att det handlade om att försöka hitta någon utan att prata med personen. Alltså antitesen till Love is Blind, där man inte får se men bara prata och så blir det knas.
18: Yeah. Men det som är det intressanta är också, syns jag, att det är progressiva, de så kallt progressiva och de så kalt konservative verdiene er jo også så, det er sånn ferniss som er så tynt.
23: Exakt.
18: Det er jo ikke akkurat noen her som har satt og lest Simone de Beauvoir eller har en ideologisk kraft. Det er, man merker når de snakker også at holdningene er liksom tatt inn fra en eller annen sånn TikTok-verden, holdt jeg på å si. Det er veldig tynt. Det er sånn, nå er jeg lei av alfamenn, er det en som sier det. Og i neste øyeblikk så vil hun gjerne ha menn som kontrollerer. Altså, det går jo ikke opp. Og de menn også, som bare går rundt der, jeg får så vondt av de også på en eller annen måte, for de prøver å være som menn. Og så er de så, altså en av de som er liksom den verste, som uttaler seg som den, ja, liksom sånn, kvinner mine skal ha store bakender, store rumpa-ersler, og de skal, ja, og det er som et langt sort hår, det er som det er selve livet, jeg vil ha det i latino. Og han, altså, og så ser jeg på han, så tenker jeg, du er det mest usikre menneske jeg har sett på så lang tid.
20: Ja, altså det er ikke, skal man måske lige fastslå, hverken Andrew Tate eller Greta Thunberg-typer, som er i programmet her. Altså, de er jo moderate, kan man sige på en måde, ikke? I og med, at de også har meldt sig til det her program, tror jeg, ikke? Men jeg har sådan et... det er jo fedt det her med, at man som seer ved mere end deltagerne. Altså, det er rigtigt. Man kender en præmis, som de ikke kender. Det gør det så interessant, ikke? Men er det godt eller skidt, når man bliver stemt ud af programmet, når nu det er de forkerte, der beslutter, at man skal stemmes ud? Man kunne jo forestille sig, nogle af de her mænd, der bliver sendt hjem efterfølgende, vil sige, Gud, det var da sindssygt godt, at jeg blev sendt hjem. Jeg må indeholde netop den maskulinitet, som skal til, når nu de her feminister sender mig hjem. Og omvendt.
23: Jag tänker också det här med den tunna finissan som ni pratar om, det är alldeles sant, och hur mycket som egentligen är politiskt mode. Just nu så ska man vara progressiv om man är kvinna, just nu så ska man vara konservativ om man är man, och så undrar man, om man skrapar lite så är frågan vad det egentligen betyder. Men jag tänker också att det finns någon idé hos väldigt unga människor att man har ju ganska starka uppfattningar samtidigt när man är ung. Man är ganska säker på att man vet hur saker och ting är. Ja. Och så glömmer man bort liksom att livet är långt och att världen ändrar sig och att man kan plötsligt ändra åsikt. Man kan ju fråga vilken socialdemokrat som helst. Vad tycker du egentligen? I Sverige i alla fall, och de har ingen aning om man skrapar lite. Så det här är, jag tycker att det här är spännande, och framförallt så är det ju så att jag ju skulle ju aldrig prata om mitt äktenskap i radio, men jag vet ju att man kan leva med någon som inte tycker som man själv gör. Det är väldigt utvecklande. Och man tvingas skärpa sina argument, men framförallt ibland så får man bara respektera att den andra tycker olika, och det är ju verkligen att visa varandra kärlek, skulle jag säga.
20: Ja.
23: Våga dejta över blockgränserna.
20: I mitt hjem syns vi också forskelligt om tingene, ikke? Og vi stemmer bestemt også forskelligt.

0: den andre personen sier noe. Altså, det er jo den måten, den formuleringen som er attraksjonen. Altså, jeg blir aldri attrahert til noen før jeg har hørt dem. Så det ville vært veldig merkelig å sitte et sted og bare skulle bruke blikk og sånne ting. Jeg vet ikke helt.
1: Nej, det går ikke.
0: Nej.
2: Ja, det er meget akavet, men det, og de skrider jo hurtigt til fysisk kontakt.
0: Og voldsomt.
2: Ikke? men som jeg forstår det, så fortsætter det ikke i komplet stillhed. Altså, der kommer også til at være diskussioner, og jeg tror, vi kommer til at nærme os den egentlige præmis mere og mere over den her serie. Og jeg kommer til at følge det her, det er helt sikkert.
0: Ja, totalt. Absolut. Hiss og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hvad vil du hisse denne uken, Åsa?
1: Ja, den här veckan så har man gjort ett världsunikt arkeologiskt fynd på ön Lilla Karlsö utanför Gotland. Har ni hängt med på det?
0: Nej.
1: I en grotta så har man hittat en 9000 år gammal kvinna som dessutom var havande när hon dog. Och det här fostret är välbevarat. För alla oss som är intresserade av människans historia så är ju det här otroligt spännande.
0: Oj.
1: Och veckans diss, det är ju valkamp i Sverige och alla mediehus vill göra något eget. Och sämst hittills tror jag, det är att TV4, de har dragit igång sina partiledarintervjuer. De sitter och pratar med en partiledare nonstop i 3 timmar. Det blir flamsigare och flamsigare, och den sista timmen så sitter programledarna själva och pratar om hur trötta de är. Som om man försöker dansa sig till döds ungefär. Det var förfärlig TV, det här vill jag aldrig mera se. Och du då, Hassan?
2: Jo, min us hiss går till debattøren og kommentatoren Phyllis Yazar, som i BT har udtalt, at hun ønsker et forbud mod at gå med bar krop, overkrop for mænd. Hun siger, at det er mangel på kultur, og det er jeg faktisk fuldstændig enig i.
0: Jeg vil have det.
2: I mange europæiske turistbyer er det forbudt at gå rundt med bar overkrop i butikker, når man køber ind og i bymidten og sådan noget. Jeg synes, der burde være bødestraf for at gå rundt sådan der afklædt.
0: Her kendte jeg, at min sådan silent attraction kom ind.
2: Men du vil jo bare sidde og snakke, Hilde. Ja. Min uges dis går til en Hizb ut-Tahrir-kampagne. Hizb ut-Tahrir er jo den her islamistiske forening, som af en eller anden grund stadig er tilladt i Danmark. De er nu gået direkte efter nye danske gymnasieelever ved at sende et brev direkte til dem, hvor I de skriver, stå fast på jeres islamistiske identitet og bær den med stolthed. Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil ikke harmonerer med islam, og det vil blive fremstillet som naturligt og ønskeligt. Men stå op imod dette. Det er en afskyelig opfordring til unge mennesker, som skal til at træde ud af deres familiers omklamrende favn og blive til i sig selv ved hjælp af friheden. Ikke? Og så kommer den her vanvidsorganisation og blander sig i det. Og du, Hilde?
0: Jeg vil hisse Radio 4, som prøver sig på et stunt. Man kan anklage dem for at plagiere Frihetsbrev, som er et andet medie, men som lagte vokskabinett av mektige folk. Men Radio 4 har nu placeret 5 statuer av personer, som Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og Mette Fredriksen og Elon Musk, er rundt for torg og stred i ulike byer i Danmark. Og mener, sier Nikolaj Tussen, som er redaktør, at den egentlige makten nå er litt vanskelig å få øye på, man kan si. Det er veldig lett å få øye på Putin, men poenget, sånn som jeg leser det, er å sette fokus på at makten nå er så veldig basert på enkeltpersoner. Jeg elsker det når medier bare gjør sånne ting som selvfølgelig er bare et stunt, men som er fysisk og ute i våre byrom, det liker jeg. Men diss, denne uken kom det under Arendalsuken en stor ny tillitsundersøkelse i Norge. Generelt så svarer 72% at de har ganske stor og stor, det er altså svært stor tillit til Stortinget som institusjon, blant annet. Men det er nye tall her, og nye spørsmål, som viser at hele 53% mener at

0: mitt med hela kvarteret.
1: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Lindeborg, danska Sam Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Men du kan alltså höra episoden allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sändningen är från SVT, BT och Expressen.
2: DR-vokalensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus fødsel til Orfeus rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så er vi klar med 2 timers P1 morgen til dig. Det er efter en radioavis, som kommer her. Klokken er 8.
4: Flere steder i Europa står stadig i flammer. I Belgien brænder store dele af landets største returreservat. Flere hundrede er blevet evakueret her i weekenden, og myndighederne kalder det en af de værste naturbrænde i landets historie. Flere har måtte efterlade deres egen dele, fordi evakueringen er sket med kort varsel.
5: Det er
4: umuligt at beskrive. Lugten og røgen er så tyk, at lyset ikke kan trænge igennem. Her er pludselig blevet helt mørkt, fortæller en evakueret belgier her til det belgiske medie RTBF. Lokale brandmænd, landmænd og den belgiske hær er indtil videre blevet sat ind for at bekæmpe branden. EU har også sendt 3 helikoptere og 2 brandslukningsfly til området. Flere steder i Europa har været hårdt plaget af naturbrande denne sommer, blandt andet Spanien, Frankrig og Grækenland. Aarhus virker nærmest som en magnet på unge i alderen 20-24. De strømmer simpelthen til byen. Især Syd-, Øst- og Vestjylland vælger unge at flytte fra deres hjemegn og i stigende grad til Aarhus. Det gælder nu for omkring en tredjedel af dem. Og de unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. I sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg.
6: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
4: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også have taget i Esbjerg, men hun ville altså hellere flytte.
6: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
4: Men når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark komme til at mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis de unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
7: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
4: En ny rapport tager luften ud af argumentet for at udrydde sikahjorten i Danmark. Sidste år satte EU den på listen over uønskede invasive arter, fordi den passer med kronhjorte i blandt andet Irland og Skotland. Det kaldes hybridisering, men det sker ikke i Danmark, viser rapporten, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. Derfor mener foreningens direktør Anders Fransen, at beslutningen om at udrydde sikahjorten skal genovervejes.
8: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
4: Flere steder i landet er der planer om at skyde hannerne dette efterår, så der ikke kommer flere sikakalve. Knuttenborg Safari Park har allerede sagt farvel til deres store hanhjort, men Jane Trolle, som er chef for dyreafdelingen, krydser fingre for, at den nye undersøgelse kan redde deres 25 sikahjorte.
9: Jeg håber virkelig, at man går ind og kigger på den her vurdering og revurderer den beslutning, der er blevet taget, sådan at vi kan fortsætte med at have en bestand af sikahjorte.
4: Men den nye rapport ændrer ikke indstillingen hos Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, som har rådgivet de danske myndigheder om sagen.
10: Risikoen er dog stadig. Når vi så stadig har en ren krondyrbestand, så giver det jo sådan set bare endnu mere grund til at fjerne problemet, fordi så har vi ikke fået forureningen ind i bestanden, og er der heller ikke risiko for det længere.
4: Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark. I dag skal tusindvis af triatleter prøve kræfter med den benhårde disciplin Ironman, som løber af stablen i hovedstadsområdet. starten gik her på Amager Strand, hvor rigtig mange var mødt op for at se de første deltagere kaste sig ud i den første del af triathlonet her for under en time siden. Først står den nemlig på 3,8 km svømning, så 180 km cykling, og til sidst kommer der så lige et maratonløb på lidt mere end 42 km. Så der er måske ikke så meget at sige til, hvis flere af deltagerne har det lidt ligesom Ida Gårdbo her.
0: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
4: Ja, Ida Gårdbo er 24 år og fra Aalborg. Hun er en af dem, der gør årets Ironman til noget lidt særligt. Hver femte deltager er nemlig kvinde, hvilket gør Ironman Copenhagen til det Ironman i Europa, der har den største andel af kvinder i startfeltet. Og Ida Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
0: Jeg tror bare, det er kommet mere og mere frem, og det der med at prøve grænser af, og det skal være vildere, og ja, også bare fedt at kunne det, selvom man er en kvinde.
4: Prognosen siger lidt eller nogen sol, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får der så godt nok tørt vejr og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda kuling. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen her til morgen.

0: Godmorgen, det er blevet søndag, og jeg er klar med ugens sidste P1-morgen, hvor jeg frem til klokken 10 dykker ned i nogle af ugens største historier. Og efter coronapandemien, så er vi jo vant til opsigtsvækkende pressemøder, men det var nok alligevel de færreste, der havde forventet, at regeringen ville dæske op med en død ulv på et pressemøde, sådan som minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen gjorde det fredag.
1: Jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats i dagvis.
0: Ja. Naturstyrelsen havde skudt den mistænkte problemulv i Vestjylland efter en uges intens, ikke bare jagt, men debat om ulve i Danmark. En debat, som også udspiller sig i afkroge af internettet, hvor SGNHK er kode for skyd, grav ned, hold kæft. Afkroge, som krimiforfatter Kim Hundevad har gravet sig dybt ned i researchen til sin seneste bog, Fenris, hører, hvorfor han mener, at debatten om ulven er så polariseret, og hvorfor han kalder på et stort nationalt ulvekompromis, når han kommer i studiet lige om lidt. I over et år blev chefredaktør på Ekstra Bladet Knud Brix forfulgt af en stalker, som ikke bare bombarderede ham med sms'er og mails, men også tog job på hans børns skole. Det kulminerede, da hun pludselig stod i hans hjem midt om natten, kort efter at han og kæresten var kommet hjem fra hospitalet med deres nyfødte datter.
2: Vi ligger og sover med babyen i vuggen. Og så vågner jeg ved, at hun gør, og jeg går ud på trappen. Og jeg kigger ned, og så kan jeg se hende.
0: Den uhyggelige historie kan man læse om i Knud Brixes nye roman. Og lytte til i dagens episode af Genstarter her i P1 Morgen, ser jeg nærmere på fænomenet kendisstalking her i Danmark sammen med Ditte Hau, der er forsker i psykologiske konsekvenser af stalking. Men jeg begynder med den tragiske nyhed, der tikkede ind i går, nemlig at en 16-årig dreng er død efter et knivstikkeri i Roskilde fredag aften. Den 16-årige var elev på Himmerlev Gymnasium, og drabet skete ved Folkeparken i Roskilde, hvor nystartede gymnasieelever var til såkaldt puttefest. Velkommen, Julie Rørdam. Tom, du er rektor på Himmerlev Gymnasium.
3: Hej og velkommen. Godmorgen.
0: Hvad gjorde I da
3: godmorgen, vil jeg sige.
0: Ja, godmorgen. Hvad gjorde I da den her forfærdelige nyhed tikkede ind i går?
3: Jamen altså, vi var jo klar på, at der var sket noget forfærdeligt fredag aften, så der havde vi allerede sat kriseberedskab i gang. Vi vidste jo ikke, hvad der præcis var sket, men vi vidste, at han var svært til skadekommen, og vi var i dialog med politiet, der sagde, at det var en god idé at sætte kriseberedskab op, så det gjorde vi, og så kom det fatale udfald i går, og vi fik at vide, at han var gået bort. Og så handlede vi derefter og havde krisepsykolog, der kunne tage imod dem, der kunne have været tæt på, have set det, eller dem, som kender ham. Der kan jo være rigtig, rigtig mange forbindelser på kryds og tværs i sådan et lille lokalsamfund eller i Roskilde, som selvom det er en større by, så kender mange hinanden. Så der var nogen, der mødte op og fik krisehjælp der, både elever, og der var også nogle lærere, der kom for at støtte op, og ledelsen var selvfølgelig til stede.
0: Ja, hvordan har reaktionen blandt elever og lærere været?
3: Altså, folk er rystet. Det er ubeskriveligt trist. Han havde gået på vores skole en uge, og var kendt som en rigtig vældig person, og det er også det, vi hører generelt. Så det er bare utrolig, utrolig trist, og så ungt et menneske skal miste livet. De unge mennesker er helt rystet, men det er lærerne også, fordi det er så forkert, at det er sket.
0: Mm. Og det er jo så sket, hører vi, i forbindelse med sådan en puttefest, altså sådan en fest for de nye gymnasielærer, elever. Hvad gør du der om tanker om det?
3: Jeg tror, man skal være varsom med at koble lige præcis den her hændelse til det, at der er puttefester. Det er klart, vi snakker selvfølgelig sammen, alle os ungdomsuddannelsesledere, og er opmærksom på, er der noget som helst, vi kan gøre anderledes her, men det er jo fester, der sker uden for skolen, men er der noget, vi skal se på der, så gør vi det, og det gør vi gerne. Den her sag, jeg tror, man skal være virkelig varsom med at koble den til det her. Det er jo også en kriminalsag, og vi ved slet ikke, hvorfor det er sket. Så jeg tror lige der skal man være en lille smule varsom, men selvfølgelig er vi opmærksom på, at der er noget, vi kan gøre for at passe bedre på vores unge i området, som ungdomsuddannelser. Det sker jo klokken ved femtiden om aftenen, og det er klart, der er de jo langt væk fra skolen og har været der noget tid, ikke? Så det er jo ikke en fest, vi har planlagt osv. Men det er klart, selvfølgelig kigger vi også indad.
4: Ja, en anden 16-årig er anholdt og sigtet i sagen. Der var grundlovsforhør i går. Dørene blev lukket undervejs i det her grundlovsforhør, ja. Så vi mangler detaljer om, ja. Hvad der præcis førte til drabet og hvorfor det skete. Også om relationen mellem sigtet og den afdøde elev hos jer. Men hvordan kommer I til at håndtere den her situation i de kommende dage?
3: Hvilken situation? Det er, at det vi gør på skolen, det er, at vi har krisepsykolog til stede i morgen også, hvor vi samler skolens elever, og vi holder en lille mindehøjtidelighed, og så er der mulighed, at vi samler også alle skolens ansatte, så de er så godt klædt på, som de kan være til at håndtere situationen de her dage, og der er mulighed for krisebistand og krisepsykolog igen, og så samler vi jo op hen ad vejen på dem, der måtte være berørt også efter i morgen. Er det det, du spørger til?
4: Ja, lige præcis. Tusind
3: ja,
4: tak
3: det er det, vi gør.
4: Tusind tak for at være med her, Julie Rørdam Thom.
3: Ja, selvfølgelig. Tak for det.
4: Altså rektor på Himmeløv Gymnasium. Den sigtede er blevet varetægtsfængslet indtil 10. september. Han skal være på en ungdomsinstitution, fordi han altså er under 18 år. Han nægter sig skyldig i sigtelsen, som lyder på manddrab. Det var på alle måder et pressemøde ud over det sædvanlige, da Naturstyrelsen og minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen holdt pressemøde i fredags.
1: Velkommen til jer. Vi er ved Naturstyrelsens lokaler Blåvandshuk her i Oksbøl, og jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats i dagvis. Og i den forbindelse vil jeg også godt rette en meget, meget stærk tak til Naturstyrelsens medarbejdere, som dygtigt og kompetent hele vejen igennem har arbejdet benhårdt for, at det her det kunne lykkes. Og nu har vi altså skudt den ulv, som vi ønskede at skyde.
4: Ja, den ulv, vi ønskede at skyde, og den lå så på græsset foran ministeren. En ulv, som ifølge myndighederne er den problemulv, som Naturstyrelsen i løbet af ugen har jagtet med termiske droner. Ifølge Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen, så blev ulven skudt omkring kl. 20.30 torsdag aften tæt ved et sommerhusområde i Blåbjerg Plantage, efter at en dronefører fra styrelsen havde fundet to ulve i et tæt skovstykke.
5: Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de to ulve, han ønsker at skyde i situationen. Der sker det, at da cyklisterne kommer tættere på de to ulve bagfra, der er der en af dem, der instinktivt springer væk fra området og relativt hurtigt løber ind i skoven. Mens den anden ulv, fuldstændig ufortrødent, fortsætter ned mod vores medarbejdere. Det er så tæt en situation, at medarbejderen må dirigere de to cyklister væk, da de ligesom signalerer, hvad skal vi gøre. Og til sidst, der er vi så tæt på ulven, at medarbejderen må træde ud i vejkrydset, ligesom spærre banen for ulven, så tæt som 2 meter i sidste situation. Ulven forsøger at tage en bane rundt om medarbejderen stille og roligt. Medarbejderen tolker det, som vil, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
4: Ja, det lyder jo nærmest som plottet i en krimi. Kim Hundevært, godmorgen. Velkommen her i studiet.
6: Tak skal du have.
4: Du er forfatter. Tidligere på året, der udgav du krimiromanen Fenris, hvor netop ulven er omdrejningspunkt. Jeg står med den her. Overgår virkeligheden fiktionen i det her tilfælde?
6: Ja, altså jeg vil sige, der er nogle af de ting, der er begyndt at skrive den for 2 år siden, hvor jeg tænkte, vil folk tro på det her, hvis det er med en kriminalroman, som så er stille og roligt er blevet Ja, hvor virkeligheden har, om ikke overhalet, så i hvert fald haler grundigt ind på, på fiktionen. Også det her berømte pressemøde, som du refererede til.
4: Ja, hvad tænkte du selv, da du så det her pressemøde?
6: Jamen, jeg tænkte, det er vildt. Altså, der er godt nok langt fra Christiansborg til Blåbjerg. Så når man tager den der tur sådan en tidlig morgen, så er det jo fordi, man vil sende et signal. Og et signal om, at man er tough on wolves. Og det forstår jeg jo sådan set godt rent, jeg kan sagtens forstå logikken bag ved det.
4: Ja, det er jo også et begreb, det her tough on wolves, som du bruger i din roman. Lad os vende tilbage til det, men som du siger, du begyndte at skrive på den for cirka 2,5 år siden. Hvad var årsagen dengang til, at ulven skulle spille sådan en central rolle? Den har jo faktisk på en eller anden måde mange roller i din krimi.
6: Jamen altså, når man skriver den genre af krimier, som jeg skriver, så er det, det er sådan aktuelle bøger. Det er sådan et forsøg på at bruge krimiens skabeloner til at fortælle nogle historier om den tid, vi lever i, og det samfund, vi lever i. Og så leder jeg jo efter nogle emner, som der er ild i. Altså, hvor er der noget, der virkelig kan sætte gang i debatten, sådan hen over hækken? Og der stod ulve ud. Også fordi det jo så, udover det i sig selv, kan føre til heftige diskussioner, så afspejler det jo også sådan en større diskussion omkring by og land.
4: Mm.
6: Så jeg synes, det var interessant at dykke ned i, og begyndte også at melde mig ind i sådan forskellige Facebook-grupper. Der er nogen, der sådan er glødende tilhængere, altså næsten tilbeder ulven, og så er der omvendt i den anden lejr, der er grupper, der hader ulven.
4: Ja, du lavede et grundigt research-arbejde ved at dykke ned i de her afkroge af forskellige sociale medier, grupper om ulve. Kan du prøve at fortælle noget af det du fandt der?
6: Jamen, noget af det allerførste, man støder på, når man er nede i den del af grupperne.
4: Det kan min hold.
6: Ja, jeg vil ikke anbefale lytterne at gå derned, fordi det kan være et grimt sted at være, hvor tonen kan være utrolig rå. Ikke?
4: Okay.
6: Men nu har jeg været der, så
4: du kom levende ud igen.
6: Det, ja. Men noget af det første, jeg for eksempel stødte på, var, hvis nu bare der var ulve i dyrehaven, så skulle I bare se, så ville tonen få en anden lyd. Mm. Altså underforstået, det er bare eksperterne og københavnerne, der synes, de her ulve er så fantastiske.
4: Og det er der jo faktisk i din roman.
6: Så tænkte jeg, nu skal I få ulve i dyrehaven. Og hvordan kunne det så gå til? Og der vil jeg jo bare advare sjællanderne og sige, at de kan faktisk godt svømme over fra, altså der er ikke mere end 5-6 kilometer på det smalleste sted, nord for Helsingør, og ulve kan sagtens svømme det dobbelte, og de er lige på Søderåsen på den anden side.
4: Således advaret.
6: Og der kunne også være andre årsager til det jo. Nu vil jeg jo ikke lave nogen spoiler, men der er jo altså også folk i de her grupper, som taler om, kunne vi fange nogen ind, putte dem ind i en varevogn,
4: og
6: så
4: køre
6: dem til Sjælland. Altså, og det er ikke bare et opslag, det er rigtig, rigtig, rigtig mange opslag.
4: Der er meget selvtægt. Der er jo også sådan en kode, der hedder SGNHK.
6: Ja, jeg ved ikke, om der er meget selvtægt, altså, fordi det er jo også noget, der sådan, foregår meget rygtevis,
4: okay.
6: Og som kan være svært at...
4: Der er snak om selvtægt.
6: Der er meget snak om selvtægt, og der bliver også talt meget om, at som du siger, det her mantra, eller det her slogan, SGNHK, kan man også støde på i de her Facebook-grupper.
4: Som står for...
6: Skyd, grav ned, hold kæft.
4: Ja.
6: Ja. Og der er jo forskere på Aarhus Universitet, som har lavet... undersøgelser end for nogle år siden om det, de kalder for kryptisk overdødelighed blandt danske ulve. Altså, de forsvinder på en måde, som man ikke kan forklare med der er ikke nogen sygdomsudbrud, eller der er heller ikke så mange færdselsuheld, eller det er ikke, fordi de udvandrer til Slesvig-Holsten, eller så videre. Så der er tilsyneladende ikke andre muligheder, at der er nogen, der får dem til at forsvinde. Men det bliver ikke sådan efterforsket. Altså, jeg har ladet mig fortælle, at man blandt andet både i Norge og Sverige, har sådan enheder i politiet, der efterforsker faunakriminalitet.
4: Okay.
6: Det har vi ikke på samme måde. Så de domme, der er faldet, det er jo nærmest, hvis det er blevet filmet på video.
4: Men, og der har jo også været snak om der er nogen, der går og fodrer de her ulve.
6: Ja.
4: Det er også nogle forskere, der peger på, at det er den eneste forklaring på, at de lige pludselig har den her underlige adfærd.
6: Men det er jo også noget,
4: der faldet over?
6: Ja, altså, men på samme måde som det her med selvtægt, så er det jo mest rygter.
4: Ja.
6: Der er jo meget lidt konkret viden om det. Altså når man er ude at tale med folk, så er der forskellige idéer om, hvem er det nok, der gør det? Altså både fodrer dem, men sådan set også, skyder dem.
4: Ja.
6: Men sandheden er jo, vi ved det jo ikke. Og det skaber også sådan rum for en masse spekulationer. Og der er jo også sådan en, synes jeg, en voksende tendens til, at man ikke tager fakta alvorligt. Altså, at det, som forskerne siger, har man ikke tillid til. Altså, det er for eksempel det her med, hvor mange ulve er der.
4: Ja.
6: Der er mange ulvemodstandere, som helt overbeviste om, at tallet bevidst bliver underdrevet for at nedtone skrækken.
4: Altså, ikke? Som et slags komplot.
6: Ja, eller i hvert fald en manglende tillid til, at det myndighederne siger er korrekt. Også forestillinger om, at de jo ikke indvandrer sig selv. Der er nogen, der har kørt dem herop og sådan noget, ikke? Altså, ja. Og senest så jeg jo også med den her video med kondiløberen op i Nordjylland, at der er gået en dag eller to, der begynder der så at komme opslag om, at det i virkeligheden er AI. Altså, er det en kunstig genereret video? Kan vi overhovedet stole på, at det nu er rigtigt, det vi ser, ikke?
4: Ja, fordi der er jo mange eksperter på området, der siger, ulven er et sky dyr. Mennesker har sådan set ikke noget at frygte. De behøver ikke at være bekymret for at blive angrebet. Vi talte her i programmet i fredags med Kent Olsen. Han er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Han er med til at overvåge ulvens adfærd og færd rundt om i Danmark, og han sagde, der er altså ikke noget farligt ved den her ulves adfærd.
7: Den har egentlig bare været gået hen til mennesker og været afvendt. Sker der ikke noget, så går den sådan set bare videre. Det er ikke fordi, den forbinder mennesket, at mennesket det er byttet noget, man kan spise. Det er simpelthen bare, når den ser et menneske, så tænker den, her er adgang til et nemt måltid.
4: Men der siger du, Kim Hundevad, det praler fuldstændig af i de her grupper.
6: Ja, det gør det jo. Altså, jeg tror personligt, selvfølgelig er det rigtigt det, som Kent Olsen siger. Det har han jo ret i, men det fjerner jo ikke den frygt, der er. Og der er heller ikke nogen eksperter, der kan stille sig op med god samvittighed og sige, at ulven ikke er farlig. Altså, fordi altså, jeg er selv vokset op i en stationsby i Jylland, altså med statsgårde og plantager og hedestrækninger og så videre rundt omkring, og har været, altså var ligesom vant til, for vi var helt små, at løbe rundt i de der områder og lege. 6, 7, 8 år gammel, vil jeg tro. Og det tror jeg ikke, børn får lov til i de her områder i dag. Så det ændrer jo noget i vores oplevelse af naturen og måden at bruge naturen på. Og så tror jeg også, at det er også en del af det, jeg prøver at skrive ind i krimien, at som jeg sagde før, så afspejler det her jo også en større konflikt, eller en større konflikt imellem by og land, altså det, man kunne sådan kunne København og Vogue Danmark og Støjbær Danmark, hvor diskussionen måske også handler om mere end bare selve ulven.
4: Ja, hvad handler den om?
6: Jamen det er jo, hvis du er i et område, hvor du, som du føler, bliver underprioriteret politisk, altså hvor, som er ramt af nogle strukturreformer, hvor lægehusene og politistationerne og uddannelsesinstitutionerne og så videre, de bliver centraliseret, den kollektive trafik fungerer ikke særlig godt, der er huller i vejene, der er arbejdspladser, der forsvinder til globalisering og centralisering og så videre, og så kommer der en ulv vandrende sydfra og breder sig, og så siger københavnerne, og her sætter jeg så gåseøjne omkring det, ikke? Og eksperterne, at dem skal I så bare leve med, fordi det er et fantastisk dyr, som hører til i vores natur. Og så kan jeg godt forstå, at det også prikker til sådan en vrede, en frustration.
4: Ja, du åbner jo din krimi med, at en tidligere højesteretspræsident oppe nord for København går en tur, det må jeg godt sige, ikke?
6: Ja,
4: med sin hund
6: godt.
4: I dyrehaven, og den her hund, den bliver noget så brutalt overfaldet af en ulv i netop dyrehaven, i måske det dyreste område i Danmark. Er det, fordi du selv har taget stilling og synes, altså, at du selv stiller dig et sted i den her debat for eller imod ulven?
6: Jamen altså, hvis jeg stiller mig et sted, så er det et sted, hvor jeg siger, lad os prøve at mødes og tale om det, ikke? Fordi altså, når man skriver romaner og også krimier, så kan man jo forstærke ting, ikke? Det er jo også det, der går ud på. Man kan leve sig ind i forskellige karakterer, så jeg er jo sådan set solidarisk med de karakterer i min bog, som mener både det ene og det andet. Men jeg synes, at den debat, der foregår sådan specielt på sociale medier omkring de her ting, er med til at polarisere og skubbe os væk fra hinanden. Mm. Og der er også en fuldstændig manglende vilje til at bare prøve at forstå, hvad modparten siger.
4: Ja, du kalder jo faktisk på et stort nationalt ulvekompromis. Ja. Hvordan skal sådan et se ud?
6: Jamen altså, hvis jeg skal bare lige give et eksempel først på, hvordan jeg synes, debatten foregår nu, så jeg har jo meldt mig ind i de her grupper, som vi talte om, for ligesom at se, hvad er tonen, hvad bliver der diskuteret, hvad siger man, hvad er det for nogle argumenter, man bruger. Og så var der sådan på et tidspunkt i sådan en vi hader ulvegruppe, en afstemning, hvor moderatoren siger, skulle vi ikke invitere vores modstandere ind, fordi det kunne være... Det er altid godt at høre forskellige synspunkter. Det
4: meget
6: kunne være,
4: demokratisk.
6: Meget sådan demokratisk sindet indlæg, og det kunne være, at vi kunne lære noget af det. Og så er der en afstemning. Ja og nej. Og så jeg skynder mig at stemme ja. Og så er der 94%, der siger nej. Fordi altså, de er blæst oven i hovedet, ja. De andre. Der kommer ikke noget godt ud af at høre på dem. Så bliver det her bare et sted for storbytosser og sjællænder osv. Den slags steder, der nok er i forvejen, og så der er simpelthen ikke nogen vilje til ligesom at lytte til modparten. Og så får vi jo den her polariserede
4: debat. Og det går vel begge veje?
6: Det går begge veje. Altså, hvis tonen er lige så rå og på mange måder radikaliseret over i den anden lejr. Og den tror jeg så i øvrigt også, altså nu er dem, der er bekymrede for ulvene, jo har måske været mere eksplicite og... råbt højere på det seneste, og det er jo også, kan man sige, når der så sker et eller andet aktuelt, der er en ulv, der runder en campingplads eller en hoppeborg eller så videre, jamen så har du et eller andet sådan konkret at reagere på, men man skal heller ikke undervurdere, altså der er rigtig mange mennesker, som er meget begejstrede for ulve i naturen, og som næsten tilbeder den som sådan en særlig mytologisk urkraft, vi har fået tilbage her.
4: Og du nævnte før, at det er jo faktisk statsministeren, tror jeg, i din bog, der er tough on wolves. Når du ser det her pressemøde med godt nok ikke statsministeren, men trods alt en minister, der tager til Vestjylland og ligger en død ulv foran, er det så sådan et udtryk for, at politikere er blevet tough on wolves, at det er blevet en ny tendens?
6: Ja, altså det er det jo, og det er et forsøg på at lukke en flanke til nogle partier på højrefløjen, som står stærkt i de her områder, hvor ulvene er. Det er bare en ret umulig kamp, tror jeg. Altså det stopper jo ikke nu, fordi altså, det er jo kun et spørgsmål om tid, før den næste ulv kommer forbi den næste hoppeborg, eller hvad der nu kommer til at ske. Ikke? Så det kommer jo til at fortsætte det her. Det er et svært sted at stå som politiker, fordi der som sagt også er mange på den anden fløj, som mener præcis det modsatte.
4: Det bliver spændende at følge, uanset hvad. Tak for besøget, Kim Hundevat, forfatter til blandt andet krimin her, Fenris. Det sendte chokbølger gennem Europa, da det for cirka 14 dage siden lød sådan her i nyhederne.
8: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne, de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst.
4: Ja, det her er et klip fra radioavisen 31. juli, og i timerne efter, der steg antallet af migranter, der havde taget turen fra Marokko til Ceuta i løbet af 2 døgn til 72.000. Langt de fleste er sådan set vendt tilbage til Marokko, men i den her uge begyndte flere medier at skrive om, hvorvidt et nyt stormløb på Europa var undervejs. Blandt andet på TV2 kunne man læse onsdag, at datoen 15. august blev delt flittigt på sociale medier i migranters grupper på for eksempel Facebook, Instagram og WhatsApp. I går aftes lod det til, at marokkansk politi havde anholdt bare 111 mennesker, der havde forsøgt at komme til Ceuta, det skriver Reuters. Godmorgen og velkommen, Christian Santos Okholm. Du er Ph.D. i informationskrig.
9: Hej, godmorgen.
4: Du har også set nogle af de her billeder, der er blevet delt i forskellige grupper på sociale medier, hvor datoen i går, altså 8. august, er blevet delt. Hvordan vil du beskrive det indhold?
9: Jamen, en del af det ser altså relativt koordineret ud, og de her AI videoer, der ligesom bliver delt, er, hvad hedder det, ret tydeligt AI, men stadigvæk noget, som folk vil falde for, er blandt andet storbarmede hvide kvinder, der siger velkommen til Europa og inviterer folk op, historier omkring muligheder og at Europa byder migranterne velkommen, men også historier om, at grænsen til, hvad hedder det, til den enklave der er åben, hvilket den ikke er. Og så kan man også lidt se på måden og hvornår de her beskeder bliver postet, at der sker en form for koordinering. De kommer i nogle meget sådan intense, hvad hedder det, sprint, og så kommer de på et tidspunkt, hvor at folk i Marokko nok vil ligge og sove. Mm. Så ikke der, hvor at folk normalt vil være aktive på sociale medier.
4: Ja, hvad fortæller det dig som forsker, at det ikke sådan er organisk, den måde, det bliver spredt på?

0: Hvorfor har man ikke nået de store mængder? Jeg tror for det første, så var målet med den her kampagne aldrig rigtigt at komme op på flere tusind tilstrømninger. Det er mere at få snakken til at fortsætte den her meget, meget polariserende snak omkring migrationsspørgsmålet og holde den kørende. Fordi man så, hvor stor effekt den første bølge havde på både spansk, men også europæisk debatter omkring det her emne. Men så tror jeg også, altså, at man skal tænke på, at de her migranter, som følger de her kanaler på WhatsApp og Telegram, jo har erfaringen fra 2 uger siden, at det ikke er alle historier, der er rigtige, så det er måske ikke alle, der hopper med. Men ikke desto mindre, så er der folk, der er desperate nok til at tro på de her historier, og tager chancen og kommer afsted. Ikke?
1: Mm.
0: Men så skal vi også huske på, at de marokkanske og spanske myndigheder var meget, meget mere til stede den her gang, end de var forrige gang.
1: Ja, der var opstillet over 2.000 soldater ved grænsen mellem Marokko og Ceuta i går. Men hvis det primære formål ikke nødvendigvis har været at få folk til Ceuta, men at få debatten til at leve videre, kan man så se, hvor den intention kommer fra? Altså, hvem der har sat det i gang?
0: Altså, vi ved ikke helt, hvem det er, der står bag det. Der bliver nogle gange nævnt Rusland. Jeg tror, vi har en tendens til ofte at se Rusland spøge i vores fantasi. Det kan godt være, det var Rusland. Russiske statsmedier har hoppet meget, meget hurtigt på den her historie, men omvendt så passer det til en redaktionel linje hos de russiske propagandakanaler. Så det er som sådan ikke overraskende, at de vil gøre det. En anden aktør, som bliver peget på, det er Marokko selv, hvor man så kan tænke, at Ceuta 1, den første bølge her for et par uger siden, ligesom viser, at man kan, at man har, et prespunkt på Spanien, og nu den her weekend, kan ligesom vise, at man også kan kontrollere det her pres. Så vi ved ikke, hvem det er, der står bag, men vi kan helt klart se det her som et koordineret forsøg på at udnytte migranter.
1: Mm. Ja. Hvilke værktøjer har vi i Europa for at stoppe, at indhold som det her bliver delt?
0: Altså på mange måder tror jeg, vi allerede har brugt nogle af de redskaber. Det første det er jo selvfølgelig at skabe opmærksomhed omkring, at den her kampagne er i gang, og man kalder det ud, men også sørge for at nå ud til de her digitale steder, hvor at migranter fra Afrika syd for Sahara kommer fra resten af Nordafrika, at den her historie er forkert, og det er en løgn, og det ikke er rigtigt. Ligesom for at skubbe tilbage på den her desinformation. Men så også udvise handlekraft ved blandt andet at beef op på på grænsen med grænsepoliti og vagter. Men så også samarbejde på tværs af lande, også internt i Europa, udviser, at den her form for splittelse, som sådan en hændelse og en påvirkningskampagne forsøger at tilstræbe, ikke er effektiv.
1: Mm. Tusind tak for analysen, Christian Santos Okholm.
0: Det var så lidt.
1: Altså Ph.D. i informationskrig. Og så kan jeg lige nå, inden vi går videre, at nævne en historie, der er tikket ind tidligt her til morgen. For ifølge Rumæniens forsvarsministerium har man i nat skudt en drone ned over Rumænien, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det var ifølge ministeriet et spansk F-18 kampfly, der skød dronen ned. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra, men det er altså fjerde gang på et år, at en drone krænker Rumæniens luftrum, skriver Reuters. Ifølge ministeriet ser fragmenterne af den nedskudte drone ud til at være faldet ned i et ubeboet område mellem 2 landsbyer. Og det er ikke første gang, at en drone bliver skudt ned i Rumænien. I juli blev en drone skudt ned af kampfly 3 gange. Og det var russiske droner, og det var 3 gange på bare 3 dage. Lige nu kan man læse mere om den historie på dr.dk.
2: Vi ligger og sover med babyen i vuggen. Og så vågner jeg ved, at hunden gør. Og jeg ved instinktivt, at der er noget galt. Og Mathilde tager barnet i armene og spørger, om jeg vil kunne se, hvad det er. Og jeg træder ud af sengen i mine underbukser

0: går ud på trappen. Og jeg kigger ned. Og så kan jeg se hende.
1: Ja, sådan her lyder starten på det afsnit af Genstart, der offentliggøres i dag. Chefredaktør på Ekstra Bladet og tidligere vært på netop Genstart, Knud Brix, fortæller i podcasten om sin nye bog, der handler om den stalker, der har forfulgt ham i over et år. Hun møder op i hans hus om natten. Hun sender stimer af sms'er og mails. Men relationen mellem Knud Brix og den kvinde, som Genstart kalder Edith, starter med en smirrende besked.
2: Hej Knud. Jeg ved ikke, om du kan huske mig. Jeg arbejdede på din søns skole for en del år siden. Jeg fik bare lyst til at skrive til dig, fordi jeg har lyttet til Genstart de sidste par dage.
3: Beskeden er fra en ung kvinde, vi kalder Edith. Hun er anonym, men vi kender hendes rigtige identitet.
2: Så det er egentlig bare en besked fra hjertet og en tak for journalistik, jeg virkelig nyder at lytte til. KH Edith. Håber, I har det godt. Også din søn, som sikkert er blevet stor.
3: Det er ikke Ediths stemme, du hører her, men min kollegas. Da du får den der besked, hvad svarer du? Jeg har faktisk taget den med, hvis du har lyst til at læse den højt.
0: Det vil jeg gerne.
4: Hej Edith. Selvfølgelig kan jeg huske dig. Tusind tak. Jeg er glad for, at du lytter med. Min søn er blevet verdens største og skønneste dreng. Vi er desværre blevet skilt, og lige nu har jeg corona. Men ellers går det godt. Knus, selvom man ikke må. Knud.
3: Du svarer, at du selvfølgelig husker hende.
0: Ja.
3: Hvorfor svarer du på den måde?
0: Jeg tror måske, jeg var sådan en lille smule smirret over, at der var en, der skrev til mig.
2: Jeg tænkte på, når du er frisk, og hvis du har tid og lyst, kunne du måske lukkes til en kop kaffe og lidt hjælp til refleksion over branchen.
1: Ja, det svarer Knud Brix så ja til, og et par dage efter mødes de to hos ham til et glas vin, men i podcasten fortæller Knud Brix, at han efterfølgende ikke har lyst til at se kvinden igen, og så begynder stalkingen, som gradvist eskalerer.
0: Vi sidder og griller en af de der første forårsaften, og sådan luften er krystallinsk smuk, og jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen. Og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen, og man snakker om ungerne, og det var bare enormt fedt. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have nye lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare det fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Og hun kan se på mig, at der er noget galt, og hvad er det? Og gud, er det hende?
3: Så hun kender historien?
0: Ja. Og så har jeg den der fornemmelse af, at alt blodet løber op i hovedet, og det er sådan næsten, du ser sådan små prikker på øjenlågene. Og så må jeg gå op. Og jeg sidder med hovedet mellem hænderne, og så tror jeg, jeg begynder at hulke.
1: Ja, Knud Brix fortæller i podcasten, at kvinden efterfølgende altså bryder ind i hans hjem, og at han også får et tilhold mod hende. Genstart har rakt ud til kvinden, som skriver til redaktionen, citat, egentlig vil jeg meget gerne kommentere på det hele, men jeg oplever desværre ikke at få en reel chance. Det er enormt grænseoverskridende at få et ellers afsluttet kapitel genåbnet i fuld offentlighed uden mit samtykke. Jeg kan med hånden på hjertet sige, at jeg aldrig har haft onde intentioner, og jeg vil gerne sige undskyld til Knud Brix og hans kone for den skade, jeg har forvoldt, citat slut. Kvinden skriver også, at Knud Brix ikke har noget at være bange for. Du kan selvfølgelig høre hele fortællingen i dagens Genstart, og det ved jeg, at du blandt andet har gjort, Ditte Haug. Velkommen til.
5: Jo, tak.
1: Du er Ph.D.-studerende på Syddansk Universitet og forsker i de psykologiske konsekvenser af stalking. Hvad bider du mærke i, når du hører Knud Brix fortælling her?
5: Jeg bider mærke i, at det desværre er meget genkendeligt, det Knud han oplever. Altså man kan sige, at det er desværre, men det er jo fint nok på den måde, at vi så har en idé om, blandt andet, hvordan hans symptomer kommer til at udvikle sig over tid.
1: Ja, altså er det sådan en helt almindelig, i gåseøjne, stalking-sag, når du hører den her?
5: Det er lidt svært at svare på. Altså, jeg vil sige ja på den måde, at det for mig som forsker er meget genkendeligt, og nej i den forstand, at det langt fra er alle, der sidder i en position, som Knud gjorde på det tidspunkt, som oplever det her. Altså de adfærdstyper, som Knud han oplever fra stalkerens eller udøverens, som vi kalder det, side, er meget normale inden for den slags stalking, men det er jo selvfølgelig enormt overraskende og grænseoverskridende for folk, der ikke ellers har kendskab til stalking.
1: Ja, og du kalder den her slags stalking for kendis-stalking. Hvad karakteriserer den form for stalking?
5: Kendis-stalking er karakteriseret ved, at vi typisk har en kendt person, som bliver udsat, og at vi har en person, som gennem kortere eller længere tid har fulgt med i den kendtes offentlige gøren og laden, altså i det her tilfælde har hun lyttet rigtig meget til Genstart, og har på en eller anden måde dannet sig et indtryk af Knud, og er blevet fascineret af ham, og finder ham tiltalende på en måde, der gør, at hun så rækker ud. Men på den anden side har vi Knud, som altså ganske perifært kender til hende, så allerede i udgangspunktet lader det til, at der er en form for ubalance i den her relation. Altså vi har den kendte, og så har vi beundren.
1: Mm. Og det adskiller sig fra andre stalking-sager?
5: Ja, den her type stalking er mere usædvanlig, end vi normalt ser. Altså den mest almindelige form for stalking, det er det, vi kalder for ex-partner-stalking. Altså det, hvor at den udsatte og den udøvende part har en historik. Altså de har enten tidligere været i et forhold, eller datet, eller på anden vis haft en eller anden form for intim relation. Og det er ikke sådan så ofte noget, vi hører om i medierne, hvor de her lidt mere spektakulære kendissager ofte kommer til at fylde uforholdsvis meget.
1: Mm. Ja, så det er ret sjældent, at vi har de her sager, men du nævner alligevel tidligere tilfælde.
5: Ja, altså vi kender jo rigtig mange fra udlandet. Altså vi har diverse popsanger og kendisser fra USA og så videre, der har oplevet det her. Og herhjemme, der har vi set eksempler på det med blandt andet Medina, som gennem en periode blev udsat for massiv stalking for en fan, som også endte med noget tilsvarende, altså at bryde ind i hendes hus og virkelig udvise den her grænseoverskridende, utilregnelige adfærd.
1: Kan man sige noget om, hvad der forårsager sådan en opførsel?
5: Ja, altså det er jo den, der udøver det, har en så bliver fascineret og får måske en idé om, at der kunne være noget, eller får skabt en fortælling om, at det her, det er da faktisk et menneske, som jeg har stor sympati for, og der kunne måske blive noget, og blinkede de ikke også lidt til mig der, og de får nogle, altså de danner sig på forhånd et indtryk af, hvem den her anden part er, og begynder måske, altså uden at de er klar over det, at danne en fortælling om, at der er noget her, og det skal vi da gå videre med, og så begynder de at handle derefter, hvor at den modtagende part, altså i det her tilfælde Knud Brix, jo slet ikke har haft samme tid og mulighed for at danne sig en relation til den udøvende part.
1: Mm. Kvinden siger jo som sagt til os her i DR, at Knud Brix ikke har noget at være bange for, men hvor alvorligt er det for dem, der udsættes for sådan noget her?
5: Altså man kan sige, at den her sag, der er jeg ikke som sådan bekymret for, at der kommer til at ske noget yderligere, men alligevel så er det jo enormt voldsomt, det Knud han har været udsat for. Altså han fortæller om, hvordan at han sætter sig ned og hulker, og hvordan at det har sat dybe, dybe spor i ham, den her oplevelse, og det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, fordi det er også det, vi generelt ser fra forskningen, at stalking er en altså potentielt traumatiserende begivenhed, som kan efterlade spor i mange, mange år efterfølgende. Altså der opstår en mistillid, og der opstår en uro og en vagtsomhed, altså kan det ske igen, og kan udøver dukke op igen, osv., osv., men det, man skal heller ikke glemme, at der jo også er en udøvende part her, som jo sikkert også er blevet meget påvirket af det. Altså nu kan vi se, at udøvere siger, at der ikke er noget at være bange for, og det tyder også på, at udøveren er kommet videre, og at det også har sat sig spor i hende. Altså, så det er en for alle parter involveret, selvfølgelig mest for den, der bliver udsat for det mod sin vilje, en meget voldsom oplevelse.
1: Mm. Tusind tak for at fortælle, Ditte Haug.
5: Selv tak.
1: Altså Ph.D.-studerende på Syddansk Universitet, forsker i de psykologiske konsekvenser af stalking. Sådan her lyder det, når et Patriot-missil affyres, men de her langtrækkende og meget præcise luftforsvarsmissiler, ja, de er altså ved at være brugt op for USA's vedkommende. Amerikanerne har simpelthen fyret næsten hele lageret af visse typer langtrækkende jord-til-jord-præcisionsmissiler af i krigen i Iran. Det skriver nyhedsbyrået Reuters på baggrund af kilder i det amerikanske forsvar. Den konservative tænketank Heritage Foundation taler om et hul i det amerikanske missilarsenal, og det er ikke kun et problem for USA, men i den grad også for Europa. Det er noget, du har skrevet om i den forgangne uge, Simon Kruse, sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Godmorgen og velkommen.
6: Godmorgen, tak.
1: Kan man sætte et tal på, hvor stort hullet her i det amerikanske missilarsenal er?
6: Ja, det kan man godt. Altså det, og den rapport fra Heritage Foundation sætter nogle tal på det, nemlig hvor mange år vil det tage at fylde hullet op. Og der er tallet for Patriot-missiler 28 år med det nuværende produktionsniveau, for man er op på det niveau, man gerne vil være på. Problemet er så, at der har man ikke været ret længe, og allerede inden Iran-krigen, var man på et lavt niveau. Men det siger noget om størrelsen på hullet.
1: Hvad er forklaringen på det? Altså, der er krig i Iran, men trods alt alligevel overraskende, at man er dykket så langt ned i lagerne af de her meget kostbare missiler.
6: Jamen, en af årsagerne er den måde, man har ført krigen på i Iran, som har været sådan en langdistancekrig. Altså, og det er jo den sikreste måde, altså, hvis man vil beskytte amerikanske tropper, så er det klart, det er lettere eller bedre at fyre præcisionsmissiler af fra stor afstand. Og det er det, man har gjort med nogle af de her offensive missilsystemer i Iran. Så har man også brugt enormt mange netop de her Patriot luftforsvarsmissiler til at skyde Irans modsvar ned, altså droner og andre missiler. Og det har man altså brugt de her meget, meget... Altså det er de bedste systemer, man har i verden. Det er det her Patriot-system. Og det er meget, meget dyrt. Men det har man altså brugt altså meget intensivt i Iran på en måde. Så altså man regner med, at der er brugt 1.500 af de her Patriot-missiler. Og det er altså... Det er mange gange flere, end Ukraine har brugt, for eksempel under hele krigen.
1: Mm. Og det har man gjort formentlig for at skåne amerikanske soldater, så man ikke er blevet nødt til at sende fly ind og bombe i Iran. Men hvad for nogle begrænsninger giver det amerikanerne nu i krigen mod Iran?
6: Ja, altså man kan godt sige, at det allerede former, hvad Trump-regeringen gør i Iran. Og det er fordi, det sætter nogle begrænsninger på, hvad man kan gøre, uden at lagerne kommer ned på et niveau, som er endnu mere kritisk. Altså, USA er fortsat en supermagt, der sådan set kan gøre... Det er rigtigt nok, når Pentagon har været ude at sige, at vi kan gøre næsten hvad som helst i Iran. Det er rigtigt, men hvis man gjorde det, så ville man komme ned på et niveau, som ville være altså, endnu mere kritisk end der, hvor man er. Og vi så jo, at Trump faktisk aflyste det planlagte sådan surge, som han kaldte det, altså endnu en optrapning i Iran her for 2 uger siden. Og det skete efter et møde i Camp David, hvor han fik ifølge amerikanske medier kendskab til, hvor skidt det stod til. Og så fik hans forsvarsminister Hexas et møgfald, fordi Trump ikke troede, det stod så galt til, som det gjorde. Men efter den episode, så valgte man faktisk ikke at optrappe krigen i Iran. Så på den måde former det, hvad USA gør.
1: Så de amerikanske krigsplaner er direkte påvirket, men vi kan jo også se, at Ukraine er stærkt påvirket. Man kan læse i noget af det, du har skrevet i avisen den her uge, at leverancerne af Patriots angiveligt er faldet til en tredjedel sammenlignet med sidste år, hvad Ukraine angår. Hvor alvorligt er det?
6: Jamen, det er ekstremt alvorligt for ukrainerne, fordi de ser allerede frem mod den næste krigsvinter, hvor ligesom udgangspunktet nu er en hel del værre end sidste år. Altså man kan se på de angreb, der har været i Ukraine her i august, at ifølge de, nu er Ukrainerne faktisk lige holdt op med at publicere tal for det, og det er fordi, de ikke ser særlig kønne ud til synlædende. Altså der var 2 store russiske angreb med ballistiske missiler, hvor ukrainerne i alt kun skød 1 af de ballistiske missiler ned. Og de plejede altså at skyde over halvdelen af dem ned i hvert fald. Det betyder, at russerne kan ramme altså sådan stort set, hvad de vil, hvis ukrainerne ikke får nogle nye leverancer, inklusive altså energiinfrastruktur, som kan gøre vinteren altså ret katastrofal for ukrainerne.
1: Ja, og hvad med NATO's afskrækkelsesmuligheder, altså når de amerikanske arsenaler kører på pumperne, og vi jo regner med USA's beskyttelse, kan man sige, her i Europa.
6: Ja, men det er da klart noget, som man følger også fra europæisk side, og det er jo ikke mindst noget, man følger fra russisk og kinesisk side, fordi altså, de her missiler er jo en del af sådan, den amerikanske afskrækkelse. Altså, hvad er det, der gør, at modstanderne holder sig på måtten? Og når de også kan se og læse, at amerikanerne har lavvand i kassen, så påvirker det selvfølgelig den vurdering, de laver af, hvad der ville ske, hvis der udbrød krig, og hvad vil der ske, hvis vi laver en provokation. Så det påvirker jo også situationen i Europa. Altså, og jeg tror, man kan sige, at det påvirker i hvert fald den retning, at europæerne har forstået, at de skal stå på egne ben, og det gør man faktisk også på det her område, hvor europæerne er ved at bygge deres eget, altså har allerede et alternativ til Patriot-systemet, og det sætter man nu plus på. Og så er Danmark også med i et samarbejde med ukrainerne og flere andre lande om et Freja-missilsystem, der også skal være en konkurrent og et alternativ til de her manglende amerikanske missiler.
1: Og hvor lange er udsigterne til, at ukrainerne for eksempel kan bruge det i krigen mod russerne?
6: Ja, men det er jo sådan et rimelig afgørende spørgsmål, ikke? Fordi altså, det ser skidt ud nu for ukrainerne. De har brug for 300 af de her Patriot-missiler bare forud for vinteren, siger Zelensky, ikke? Og dem har de ikke fået. Det kan vi simpelthen se. Og de systemer, som... Altså, europæernes lager er også lave, og det ukrainske system, det ventes... De fleste eksperter venter først, at det kan være funktionsdygtigt næste år. Ukrainerne siger selv, at det måske kan være færdigt før. Men altså, det ser ud nu, som om ukrainerne skal igennem en ret grim vinter, før at det på nogen måder sådan lysner lidt på den anden side, fordi der kommer noget produktion, der går online næste år. Mm. Men altså, på den korte bane, det er der, vi har det kæmpe store problem. Det er der, vi har hullet, kunne man sige.
1: Og hvad kan man stille op med det? Er der noget at gøre på den korte bane?
6: Altså, ukrainerne, de er ikke sådan nogle typer, der sådan sidder med hænderne i skødet, så de har jo listet en masse muligheder op, og den, de egentlig allerhelst vil have, det er, at Elon Musk, der ejer SpaceX, han åbner for brug af Starlink over Rusland. Og det har Zelensky direkte sagt til Trump, det er faktisk et alternativ til de her missiler, vi ikke har. Fordi hvis vi kunne ramme de russiske missiler ind i Rusland, som ukrainerne siger, ramme bueskytten i stedet for pilen, så kan vi faktisk få samme effekt som de her hundedyre Patriot-missiler. Hvis bare Elon Musk tænder for det her system, så kan vi ramme med den tilstrækkelige præcision til at gøre det. Og det hænger sammen med, de kører rundt på lastbiler, de her ballistiske affyringssystemer. Så det er meget svært at ramme dem. Men hvis Elon Musk tænkte for det her, siger ukrainerne, så kunne de faktisk løse problemet. Men det har de jo ikke gjort indtil videre i hvert fald.
1: Nej. Tak for at fortælle om det her enorme hul i arsenalerne. Simon Kruse.
6: Selv tak.
1: Altså sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Og nu skal vi til en film, der i den her uge fik premiere i danske biografer. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable.
7: Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort.
1: De Gaulle. Autre chose. Modstandens pris hedder den nye film her. En ny film, også en ny filmanmelder på filmmagasinet Eko. Godmorgen, Jan E. Jørgensen, tidligere politisk ordfører for Venstre.
8: Ja, godmorgen.
1: Altså, start lige med at fortælle, hvordan du er blevet filmanmelder.
8: Jamen, det er simpelthen en gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Jeg har altid været meget, meget begejstret for filmens verden, og fik jo så noget kontakt med Eko, da jeg var kulturordfører, blandt andet under medieforhandlinger og så videre, og har opretholdt dialogen. Og så skrev jeg simpelthen til chefredaktøren, om ikke det snart var på tide, jeg anmeldte en film, for det var noget, vi havde talt om tidligere, og så kom den her, som landede, fordi den også jo har et politisk budskab og et politisk indhold, så mente de, at den var oplagt, at jeg er anmeldt.
1: Og i din anmelderdebut, der er du ikke specielt nærig med stjernerne, fordi du giver The Goal-filmen her 5 ud af 6 stjerner i Eko og skriver, at The Goal først nu får en film, der for alvor giver ham den ære, han fortjener. Hvad mener du med det?
8: Jamen, der har været enkelte andre film om ham, men den her, den er for det første utrolig troværdig. Altså, man føler ikke, at man sidder og ser på en film. Man føler, at man er til stede, og man er i de rum, hvor de sidder og taler og forhandler osv. Det Gaulle bliver spillet virkelig godt og troværdigt. Det gør Churchill i øvrigt også. Det er ganske, ganske godt portræt af ham. Så det er en film, hvor man virkelig er der, og hvor man forstår det Gaulle, som vi jo altså i Danmark ved meget mindre om. Jeg gør i hvert fald personligt, end for eksempel sådan en karakter som Churchill. Og det viser jo også meget, at vi er jo ikke så ligesom frankofile, som vi er anglofile, og på samme måde med filmindustrien, altså vi ser rigtig mange Hollywood-film og knap så mange franske film. Men der vil jeg altså bare sige, at den her franske film, den er langt over størsteparten af de film, der kommer ud af Hollywood.
1: Ja, hvorfor er De Gaulle så vigtig en karakter at kende?
8: Jamen, han er vigtig, fordi han af flere årsager har relevans. Altså, for det første, så er budskabet jo det her med, altså, giv aldrig op på samme måde som Churchill, you never give up. We shall fight them on the beaches, og altså det her, ikke? Altså, De Gaulle havde samme tiltag til krigen, hvad vi jo mildest talt ikke havde i Danmark. Du ser det også i Ukraine nu, hvor Zelensky var ude at sige, I don't need a riot, I need ammunition. Altså at stå op mod overmagten, for så får du allieret, og så kan krigslykken vinde. Altså det er ligesom det ene. Det andet, det er det her med, hvor alene han stod, men alligevel kæmpede og langsomt kunne med ordets magt få flere med på sit hold. Og så er den jo også vigtig, og De Gaulle er vigtig, fordi den rolle Frankrig har i dag jo i meget, meget vid udstrækning skyldes De Gaulle. Altså, Frankrig havde ikke siddet i FN-sikkerhedsråd uden De Gaulle. Frankrig havde ikke haft atomvåben uden De Gaulle. Frankrig havde ikke haft den her selvstændige militære kapacitet uden De Gaulle. Så også i dag har vi meget tak De Gaulle for.
1: Mm. Du skriver også hen mod slutningen af din anmeldelse, at du blev faktisk så opstemt, at du fik lyst til at synge den franske nationalsang Marseillaisen på vej ud af biografen. Janne Jørgensen, kunne du tænke dig lige at give det et skud nu?
8: Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé.
1: Ej, hvor er det smukt. Altså, har du allerede, Janne, din næste filmanmeldelse planlagt?
8: Ja, jeg skal anmelde en dokumentarfilm fra Ukraine, der handler om en skole, der opretholder så normal drift som muligt under krigen. Den glæder jeg mig til at se.
1: Og hvornår kan vi forvente at læse det i spalterne i Eko?
8: Jamen, den kommer i næste trykte magasin.
1: Tusind tak for at være med her, Janne Jørgensen, altså tidligere politisk ordfører i Venstre, nu filmanmelder for filmmagasinet Eko.
8: Ja, det er kun en sidegeschæft, jo, skal vi lige huske.
1: Okay. Men tak alligevel.
8: Jamen selv tak.
1: Og med det er første time af søndagens P1 Morgen så småt ved at være slut. Jeg er tilbage med endnu en time af programmet på den anden side af radioavisen, hvor jeg blandt andet ser på Socialdemokraternes forhold til Dansk Folkeparti. Socialdemokraterne bruger den gamle fjende på en ny måde ved at tale partiet op, sådan skriver i hvert fald Elisabeth Svane, politisk kommentator på Politikken. Jeg dykker ned i den analyse lige på den anden side af radioavisen, som kommer her, hvor klokken er 9.
9: I Spanien kæmper de både mod flammerne og mod vandmasser. To kvinder har mistet livet, da en grå masse af sten, slam og mudder skyllede gennem en landsby efter voldsom regn. Oversvømmelserne kommer efter flere uger, hvor Spanien og flere andre europæiske lande har kæmpet med ekstremt vejr i form af hedebølger og naturbrande. I det nordlige Spanien er 1000 mennesker blevet evakueret, og brandmænd kæmper mod en naturbrand på mere end 15.000 hektar. Her er det en landmand, som frivilligt hjælper med at bekæmpe branden. Ja, vi pløjer markerne. Der er ikke så meget andet, vi kan gøre. Når markerne er pløjet, kan flammerne i hvert fald ikke sprede sig den vej, siger han. Tidligere på sommeren erklærede Spanien for første gang undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Der er gang i en af de helt store sportsdiscipliner i hovedstadsområdet her til formiddag. Tusindvis af triatleter kæmper mod bølger, asfalt og så mod trætheden i deres egne ben, mens de jagter retten til at kalde sig selv Ironman. Og jo, er der ekstra mange kvinder i startfeltet til Ironman Copenhagen. Hver femte deltager er kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og Helle Smidstrup, du følger konkurrencen her. Hvor langt er deltagerne kommet?
10: Jamen lige nu, der er mange af dem på vej op ad vandet. De har jo altså svømmet 3,8 kilometer. Så skal de op og have fat i en pose heroppe lige, hvor jeg står, og have fat i deres cykelsko, fordi så skal de jo ud og cykle 180 kilometer. Og det er rigtigt, der er nemlig en masse kvinder med i år. Jakob Nørgaard, du er landeschef for Ironman. Og kan lige prøve at forklare, hvad det er for en tendens, I har oplevet? For nu ser vi jo alle de her damer også komme op ad vandet her, hvor vi står.
11: Jamen, vi ser i hvert fald en tendens på, at det er alle, der kan være med. Og det er både, at vi også ser en tendens, der er flere unge med, og helt sikkert også, at kvinderne nu også laver en Ironman. Og man kan hurtigt sige, at før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
10: Og det kan man altså også se herude. Vi følger det altså som sagt dagen igennem.
9: Tak til Helle Smidstrup med fra Ironman-konkurrencen, som altså finder sted i København i dag. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi de unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Her i sommer har Katarina Victoria Petersen på 21 år forladt barndomsbyen Esbjerg og er rykket til Aarhus, og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
12: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
13: Men det er ikke ligesom dit problem.
12: Nej, altså, man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
9: Ja, nemlig. Og når unge mellem 20 og 24 år flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Og siden 2010 er den andel steget markant, viser tal fra Danmarks Statistik. Alexander Christian von Oettinge er rektor på UC Syd, som blandt andet uddanner pædagoger og sygeplejersker i Syddanmark, og han er bekymret over udviklingen.
14: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
9: Og så mener han, udviklingen får konsekvenser for hele Syddanmark.
14: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere nok til vores landsdel.
9: I dyrehaver og skove landet over er man i gang med at skyde sikahjorten for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
15: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
9: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen. Hun siger sådan her.
16: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art, baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
9: Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er mindre end 1% af den samlede hjortebestand. Lidt eller nogen sol, senere kommer der lidt regn eller enkelte byer fra vest. Dagens undtagelser er Nordjylland og Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol. Så bliver det 16-21 grader i dag, og vinden er let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind. Sarah Wiese er redaktør i dag.

0: går kom der en tragisk udvikling i den voldsomme debat i Storbritannien om forskning, saglighed og racisme, da det kom frem, at den tidligere Cambridge-professor Jason Ardai var fundet død i en alder af bare 41 år.
1: It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason.
0: Ja, en tragedie på mange plan, mest for dem, der kendte Jason selvfølgelig, sagde premierminister i Storbritannien Andy Burnham i går. Men selvom dødsfaldet sætter et foreløbigt punktum for kulturkrigen på universiteterne, så har sagen fået store omkostninger for det prestigefyldte Cambridge Universitet. Lidt over halv ti dykker jeg ned i netop kulturkrigen i den akademiske verden sammen med en af de danskere, der selv har stået i centrum for beskyldninger om racisme og hvide privilegier, nemlig professor i international politik Ole Wæver. Han oplevede nemlig dengang, at hans kollegaer på universitetet var mere optaget af at brande sig som antiracister end at forsvare videnskaben.
2: På vegne af den danske stat, på vegne af den danske regering, undskyld.
0: Sådan her lød det i 2023, da regeringen i skikkelse af daværende socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil undskyldte til børn, unge og voksne, der gennem tiden var blevet udsat for svigt og overgreb på de sære og åndssvage anstalter, der var rundt om i landet. Men en ny bog om netop opgøret med de her anstalter og de racehygiejniske love, der lå bag dem, ja, den advarer om, at vi er på vej tilbage mod store anstalter med hundredvis af beboere stuet sammen langt fra en normal hverdag. Jeg taler med forfatteren om både opgøret og advarslen lige om lidt her i anden time af søndagens P1 Morgen. Og så sluttede Pride-ugen i går med en parade og fest i København i mangfoldighedens tegn, men spørgsmålet er, hvor mangfoldigt og tolerant homomiljøet herhjemme egentlig er, for flere jødiske homoseksuelle oplever, at det danske LGBT-miljø er decideret fjendtligt over for jøder, og det er en udvikling, der er kommet siden 7. oktober 2023. Og derfor findes der for eksempel heller ikke længere et jødisk indslag på Priden. Sidst i den her time taler jeg med manden, som i mange år stod for netop det indslag, men nu føler sig afvist. Og jeg taler også med en progressiv jødisk menighed, hvor flere homoseksuelle medlemmer føler, at de skal vælge mellem at være queer eller være jøde. Jeg hedder Anne-Kristine Hermann, og jeg starter med dansk politik, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet ser Dansk Folkeparti som sin store modstander. Det har man efterhånden kunne læse og høre om i talrige analyser. Men nu bruger Socialdemokratiet også Dansk Folkeparti på en ny måde. Og ved at tale partiet op, det skriver du, Elisabeth Svane, politisk kommentator på Politikken, i en ny analyse. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Ja, du skriver, at Socialdemokratiet kalder Dansk Folkeparti for Blå Bloks leder, og ikke vil afvise, at Morten Messerschmidt kan blive statsministerkandidat. Hvad er forklaringen på, at Socialdemokraterne taler de gamle modstandere så meget op?
3: Det er sådan set to ting. Altså, fordi det ene det er, hvis Dansk Folkeparti, og når Dansk Folkeparti er farlige for Socialdemokraterne, det så vi jo i mange, mange år fra i nullerne og tierne, så er det, når Dansk Folkeparti kan trække stemmer over midten, og når de altså bliver attraktive for socialdemokratiske vælgere. Ved at tegne dem sådan meget blot, er det en af grundene, måderne socialdemokraterne prøver at holde dem stangen. Den anden er, at ved at tale Messerschmidt op, Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis leder op, som leder af Blå Blok, jamen, så siger man jo samtidig, at Venstres Troels Lund Poulsen ikke er det. Der er jo ikke, trods alt ikke plads til så mange ledere af oppositionen. Så det har sådan en dobbelt funktion, at sige til de socialdemokratiske vælgere, jamen, Dansk Folkeparti er ikke som dengang med Pia Kjærsgaard et rent, en mere midterparti og socialdemokratisk venligt parti. Det var faktisk dem, Mette Frederiksen, hun så at sige, forenede sig med, da hun blev formand. Nej, det er et nyt Dansk Folkeparti, som er meget mere blot, Og derfor har de sådan en dobbelt interesse i at tale dem op, i, sådan rent strategisk.
4: To fluer med et smæk, kan man sige. Men er der, har Socialdemokraterne ret i den analyse, at der er sket noget i Dansk Folkeparti?
3: Ja, det har de, og det har de ikke. Der er altid to sider af en sag. Det er fuldstændig rigtigt. Det Dansk Folkeparti, vi har i dag, er et meget mere blot Dansk Folkeparti. Man afviser ikke længere topskattelettelser og den slags. Det er ikke et Dansk Folkeparti, der vil ind mod midten, som Christian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, de to tidligere ledere, ville. Og det er også et mere internationalt rettet Dansk Folkeparti, som jo har vældig, vældig gode kontakter blandt de øvrige ret stærke højrepopulistiske partier rundt omkring i Europa. Så den der del, det er rigtigt, det er et andet Dansk Folkeparti og mere moderne, og derfor jo også et Dansk Folkeparti, som i dag tiltrækker unge vælgere, som Morten Messerschmidt har fået bygget op. Men samtidig så har man ikke glemt det gamle, altså man kan sige Pia Kjærsgaards mavefornemmelse for, hvad det var, vi gik og snakkede om nede ved købmanden, eller sad og snakkede om over køkkenbordet. Så det, der jo virkelig gav Dansk Folkeparti vind i sejlene her op til det valg, vi havde i marts, det var jo noget så nært som fødevarepriser. Det var benzinpriser. Så de er blevet et andet, et mere blot, men de har stadigvæk det her gamle greb om at tale tage nogle emner op, som er meget borgernære. Og som jeg hører dem, så har de også nu, hvor de ligesom har fået afskåret deres egen højrefløj, kan du sige. Der er ikke nogen til højre for Dansk Folkeparti. Der er ingen, der kan sige noget hårdere om udlændingepolitik end Dansk Folkeparti. Så vil deres kommende strategi være at prøve at dæmpe retorikken lidt, siger de, så de kan prøve at få fat i nogle af de socialdemokratiske vælgere. Og derfor vil vi jo også se Socialdemokratiet på deres side tale dem sådan endnu mere op og gøre dem endnu mere blå.
4: Men så hvor ondt gør det på Dansk Folkeparti, når Socialdemokraterne taler dem endnu mere blå, som du siger, og siger, at Messerschmidt er leder af Blå Blok?
3: Det gør ikke ondt på Dansk Folkeparti, men det gør til gengæld ondt på Venstre. Og fordi hvis Morten Messerschmidt er det, så er det jo ikke Venstres Troels Lund Poulsen, der er leder af Blå Blok. Vi ser i dag også jeg tror det er Berlingske, at Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne efterlyser noget initiativ fra Troels Lund. Og derfor gør det ondt på både V og K, og vi har jo kunnet se det i den debat, der var den anden dag, at de bliver ligesom presset af Morten Messerschmidt. Det er Morten Messerschmidt, der har takstokken i den blå blok. Og vi er selvfølgelig i starten af en valgperiode. Altså, vi har lige fået en ny centrum-venstre-regering, som dårligt er kommet i gang. Så det er jo selvfølgelig for tidligere at snakke statsministerkandidater og alt sådan noget. Men man kan bare se, at det tag, som Morten Messerschmidt fik allerede før valget, og som jo også gjorde, at Troels Lund Poulsen måtte opgive og danne regering, fordi Morten Messerschmidt satte foden ned, at det fortsætter. Og derfor kan man sige, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har sådan set en fælles interesse i at gøre dem store. Den interesse har Troels Lund så til gengæld ikke. Så derfor er min analyse, at jamen, det er ikke kun Socialdemokratiet, der har et problem med Morten Messerschmidt. Det har Venstre og Konservative også.
4: Mm. Men Morten Messerschmidt har jo så omvendt lige haft ørerne i maskinen, fordi han viste den her montenegrinske NATO-kritiker og Rusland-tilhænger rundt på Christiansborg, fik stor kritik for det, sagde senere, at han fortrød besøget. Så vi en Søvta-hasteforspørgsel i Folketinget, som også endte lidt som en fordi at flere Dansk Folkeparti-medlemmer ikke var mødt op i Folketingssalen, og partiet ikke havde flertal for den dagsorden, de havde fremstillet. Mm. Så hvor stiller det Dansk Folkeparti lige nu?
3: Jamen, det besynderlige ved Dansk Folkeparti, det er, fordi det er jo to virkelig dårlige sager, og andre partier kunne absolut have fået ørerne gevaldige i maskinen, også hos vælgerne, fordi det er jo klart, at Dansk Folkeparti har fået det hos politikere og analytikere og hele det etablerede Danmark, men Men jeg tror ikke, det er noget, der nødvendigvis gør ondt ude i vælgerhavet. Altså med montenegrineren der. Jamen, der kunne man jo se, at først så prøvede Morten Messersmith det, som han plejer, affærdigt det og gå faktisk ret personligt efter de journalister, som meget dygtigt havde afdækket sagen. Og så gik der ganske få timer, hvor det går op for Dansk Folkeparti. Hov, den her er gal, fordi et er, at de kan flirte lidt med, hvor meget Ukraine-støtte skal vi give. Der har de været henne, den har de været henne og røre ved flere gange og sige, for eksempel, russerne står i Kiev til sommer. Men direkte at flirte med en pro-russisk, det er simpelthen for farligt, og derfor var han jo lynhurtig så til at lægge sig ned. Ikke? Så det er sager, som andre var virkelig kommet, fået ørerne i maskinen, og måske også var blevet straffet af vælgerne, men altså, indtil videre har vi kunne se, at meningsmålingerne, der betyder det ikke noget, og det er jo noget af det, Dansk Folkeparti også er dygtige til at spille på, at der er de her ligesom flere virkeligheder, ikke? Du har de etablerede medier, og det vi kører efter, og så et liv på de sociale medier, og det er jo derude, Dansk Folkeparti er. De bruger jo ikke særlig meget tid på så nogen som dig og mig.
4: Nej, det er jo det. Tak for analysen, Elisabeth Svane, politisk kommentator på Politikken.
3: Selv tak.
4: Bjarne Hesselbæk, hvordan så den såkaldte åndssvage forsorg ud i Danmark omkring 1950, da hovedpersonen i din nye bog beslutter sig for at ændre det?
5: Det er en forsorg, som omfatter ca. 18.000 mennesker. En meget stor del af dem bor på store anstalter rundt omkring i landet. Anstalter med op til 1.200. Disse anstalter er styret af psykiatriske overlæger, som for længst har opgivet at behandle eller udvikle de mennesker, de har ansvaret for, men som kategoriserer dem i kategorier som efter alder, efter køn og efter duelighed. De mest duelige af dem bliver så brugt som arbejdskraft i køkkener, i gartnerier og landbrug, mens de mindst duelige, de får lov at sidde ubeskæftiget hen det meste af tiden, fra de bliver taget op tidligere om formiddagen, til de bliver lagt i seng sidst på eftermiddagen.
4: Ja, det er et dystert system.
5: Det er det. Det er så også et system, som er dybt underbemandet, som er dybt overbefolket, fordi man ligger med sovesale med 25-50 mennesker. Fordi det er blevet pligt for alle offentlige personer at indberette, hvem de har mistanke om, er åndssvage. Og det vil sige, der kommer flere og flere. Mm. Og i 1950 topper det.
4: Bjarne Hesselbæk, du er journalist, du er historiker, og du er forfatter til bogen Den forhærdede idealist om embedsmanden Niels Erik Bank Mikkelsen, der stod bag opgøret med den her noget dystre danske åndssvageforsorg og den racehygiejne, den kom ud af. Din bog udkommer på onsdag. Hvem var Niels Erik Bank Mikkelsen?
5: Niels Erik Bank Mikkelsen var en meget retfærdighedssøgende person. Han kommer fra en indremissions baggrund, eller luthersk evangelisk baggrund, i sin ungdom, hvor han havde med sig fra missionshuset, at alle mennesker er lige værdige. Og det tager han meget bogstaveligt. De er lige meget værd. De skal behandles ens. Mm. Han går aktivt ind i modstandsbevægelsen, og sidder i Vestre Fængsel, sidder senere i lejr nede i Frøslev. Og på det her tidspunkt, efter krigen, der er han kommet ind i Socialministeriet. Mm. Han har taget en juridisk embedseksamen, mens han er under jorden. Og i 46, hvor det blad, han arbejder for, som er et gammelt modstandsblad, som så krakker, der søger han ind i Socialministeriet. Og der er han kommet ind som ung medarbejder, der sidder og ekspederer papirsager.
4: Ja, han er en rigtig papirskubber, som ikke rigtig kender virkeligheden ude i de anstalter, som du lige beskrev, den dystre virkelighed. Men så møder han en kvinde ved navn Ellie, der forvandler ham, kan man sige, til en forkæmper for udviklingshandicappedes rettigheder. Prøv at fortælle, hvad det er, der sker.
5: Mens Bank Mikkelsen sad i Vestre Fængsel, der sad han i celle med en ung vagabond, der hed Søren. han tog ham under sine vinger og sagde til ham, at når en gang, hvis vi engang kommer ud herfra i live, så skal du opsøge mig. Det har Søren gjort i 45, da han er kommet tilbage fra arbejdslejr i Tyskland, og han er blevet nærmest en del af familien. Han kommer en dag, ringer på og siger, det her, det er Elly, det er min kæreste, og bliver taget imod med stor glæde. Man hjælper, familien hjælper dem til at få et lille hus, og til at komme i gang. Og de har begge to fået arbejde, og nu vil de sådan set jo gerne have et barn. Det kan de bare ikke få, fordi Elly er som stor pige blevet voldtaget af sin stedfar. I tidens ånd mener man, at det er hun jo selv. Det må hun have lagt op til. Hun er på en eller anden måde medskyldig. Så hun bliver erklæret moralsk åndssvag og placeret under åndssvagforsorg. Der er hun så kommet ud af. Og det gør hun ved at acceptere, at hun skal steriliseres.
4: Mm. Så det bliver en øjenåbner for ham at møde
5: hende? Det bliver en øjenåbner. De her to mennesker, de forsøger så at adoptere det barn, der kom ud af voldtægten. Det får de ikke lov til, og han drukner under et flugtforsøg. Og altså Niels-Erik Bang-Mikkelsen synes, det her, der er et eller andet helt galt med det system, han er med i, når man kan erklære en kvinde som Elly, som man har lært at kende, for udviklingshandicappet, eller åndssvagt, som det hed dengang.
4: Hvad er forklaringen på, at systemet er så brutalt?
5: Det er, at samfundet vil beskytte sig. I 20'erne og 30'erne slår det begreb, der hedder racehygiejne, igennem i Danmark. Og det betyder, at man opfatter de udviklingshandicappede, eller åndssvagt, som det hed dengang, ikke som ofre, men som en trussel mod samfundet. De var en trussel mod sædeligheden, især kvinderne. Mændene var tenderet til at vagabondere, og alt i alt kunne man risikere, at de spredte deres farlige gener ud i den sunde folkesjæl. Og så kostede de jo et penge, hvis de gjorde det.
4: Ja, mange kender jo nok historien om de her øanstalter, for eksempel Sprogø og Livø. Hvordan var rammerne for et liv, hvis man var udviklingshandicappet dengang?
5: Altså, det var en lille bitte del af de åndssvage, der var på de to anstalter. Der var faktisk 10-11 store anstalter med op til 1200 på hver. Livet bestod i, ja, som jeg sagde, arbejde for nogen. For andre var det simpelthen bare at sidde og trille tommelfinger. Og det, der var, altså det her personale, der var der til at se efter dem, var meget, meget dårligt uddannet. Og det, man viser ved en undersøgelse, der blev lavet for nogle få år siden, der hed Anbragt i historien, det er, at brugen af magt, af tvang, og desværre også af decideret overgreb, var meget udbredt. Mm.
4: Og det er fra folk er ganske små, de kommer ind i de her anstalter?
5: Altså, på det her tidspunkt, der er der jo en del, der er blevet fanget ind, så at sige, at de har været rundt omkring på fattiggården og andre steder. Man kommer ind i det ellers som 6-7-årig. Når det bliver konstateret, når de kommer i skole eller på anden vis, at de her børn er ikke helt som andre.
4: Mm. Hvad er det, forældrene får at vide?
5: Det er, at de skal aflevere dem, glemme dem og få et nyt. Og det var tanken, at der var ikke noget at stille op, så bare kom videre i livet.
4: Niels-Erik Bang-Mikkelsen møder forældre til nogle af de her børn, der har dannet en forening, og han bliver altså vagt. Han får en vision for, hvad et liv som udviklingshandicappet kunne være i stedet for. Det handler om normalisering. Hvad betyder normalt for ham?
5: Normalisering betyder ikke at gøre den åndssvage, den udviklingshandicappede, normal. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan udvikle mennesker til grænsen af deres formåen, og det er det, han mener, de skal. Normalisering er for Bang-Mikkelsen faktisk at vende den eksisterende forsorg på hovedet. Det er at sige, at børn skal have lov til at være hjemme hos deres forældre, til de bliver voksne og flytter ud. At voksne skal have arbejde. Voksne udviklingshandicappede skal have arbejde. De skal have bolig, og de skal have lov til at have et sexliv. De skal have lov til at have et ægteskab, hvis de vil det.
4: Mm. På den anden side står så de psykiatriske overlæger, der leder de her store anstalter, du beskriver. Hvorfor er de så meget imod hans vision?
5: fordi den jo fuldstændig fjerner grundlaget under den måde at lave forsorg på, som de er vokset op med, og som de også har bidraget til. De synes simpelthen, det er rent ud sagt galskab at gøre. De synes faktisk, at de udviklingshandicappede skal behandles på alle måder anderledes end de normale. Og det er jo så det, Bang Mikkelsen får en mulighed for at ændre.
4: Ja, fordi han får hjælp af en ny tidsånd, kan man sige, der i 1950'erne. Hvad er det, der har ændret sig i den almindelige indstilling til folk med udviklingshandicap?
5: Altså efter nazi-regimets fald, der ser man jo, at der er behov for at sikre menneskers rettigheder. Så der kommer en europæisk menneskerettighedskonvention. Det, man blandt andet bygger det på, er jo, at nogle af de mennesker, der forsvandt op gennem skorstenen i Tyskland, det var jo sindslidende, og det var udviklingshandicappede. Omkring 300.000 blev slået ihjel. Kombinationen af de her ting gør, at man ser, at vi er nødt til at lave en ny måde at betragte det på. Så menneskerettighedstankegangen, den breder sig, og så sker der noget andet. Det er, at faktisk flere og flere vil have råd til at have deres børn hjemme.
4: Ja, der er sket noget med forældrene på en eller anden måde også.
5: I dem, der laver LEV, altså Landsorganisationen for for evnesvagesvel, det er mennesker, der er rimeligt velstillede. Men der sker det, at i årene derefter, at flere og flere faktisk finder ud af, at de vil faktisk gerne. De skal bare have rammerne for det, og de rammer findes slet ikke. Og det er jo så dem, Bang Mikkelsen skal i gang med at forsøge at få etableret.
4: Så forældrene kræver i stigende grad også på det her tidspunkt at få lov at beholde deres udviklingshandicappede børn hos sig?
5: Ja, de bedst stillede gør på det tidspunkt.
4: Socialminister Johan Strøm, han nedsætter så en åndssvagekommission i 1954, og der skal se på det her system. Og der bliver Bang Mikkelsen sekretær, han bliver pennefører på kommissionens afrapportering, betænkning, og det munder ud i en ekstremt progressiv åndssvage lov, som Folketinget faktisk enstemmigt vedtager i 59. Hvad er det, der er karakteristisk for den lov?
5: Det er, at den fjerner forsorgen fra at være tvang til en stor grad af frivillighed. Det er, at man gør den til, i stedet for den er statsligt finansieret, men privat drevet, så bliver det til en statens åndssvage forsorg. Og den i store træk indoptager de væsentligste dele af den normaliseringstænkning, som Bang Mikkelsen har udviklet.
4: Så hvis du skal give et eksempel på, hvordan livet for den enkelte ligesom ændrer sig i de der år bagefter, for den enkelte udviklingshandicappede, hvordan ændrer det sig?
5: For de yngre og for børnene, så ændrer det sig voldsomt. Bang Mikkelsen bruger de nye store bevillinger, der faktisk kommer. Han bliver sat i spidsen for den her åndssvage forsorg som forsorgschef. Og han får nogle meget store bevillinger med. Og for de yngste, der betyder det, at de ikke kommer under forsorg, at de får skolegang, at der bliver bygget op mod 80 skoler, at der bliver bygget daginstitutioner og værksteder og pensionater til dem, når de flytter hjemmefra. Men for en meget, meget stor del af de mennesker, der var under forsorg, der sker der ikke alverden, fordi der er slet ikke penge nok alligevel. Problemerne er alt for store. Så dem, der sidder på anstalterne, de får marginale forbedringer. Og det fortsætter faktisk hele vejen op gennem 60'erne, hvor Bang Mikkelsen så slås som død og helvede, for at sige det rent ud, for at få flere penge til at afhjælpe det her problem.
4: Og han får først rigtigt, kan man sige, skovlen under de her 11 store gamle anstalter, der han bliver udpeget til at stå i spidsen for, at forsorgen skal udlægges til amterne der i slutningen af 70'erne. Han tager amtspolitikere og embedsfolk under armen med ud på de her institutioner, de skal overtage. Hvad sker der, da de ser forholdene der?
5: De bliver chokeret. De bliver meget, meget chokeret. Man kan sige, at Bang Mikkelsen har hele tiden sørget for, at pressen kom ind og kunne rapportere fra de her steder, fordi han mente, det skulle være med til at lægge pres. Men nu er det pludselig nogle mennesker, der kan se, at det her, det skal vi overtage ansvaret for. De der rædselsfulde forhold, det er vores ansvar fra nu af. Så han får faktisk indoktrineret dem ved en lang, lang række møder til at tage normalisering på sig som deres dagsorden. De har så den fordel som politikere på det tidspunkt ude i amterne, at de har ret til at udskrive skat. Og det gør de. De udskriver faktisk de penge, der er nødvendige.
4: Og så bliver de her store institutioner afløst af mindre bosteder, hvor folk bor i mere normal fasong på en eller anden måde.
5: Altså man kan sige, at i løbet af 80'erne, der bliver samtlige af de psykiatriske overlæger, de bliver afskediget. Alle anstalterne bliver nedlagt. Nogle af dem, der bor med en del af det til at lave mindre boliger. Så er det den faggruppe, der hedder socialpædagoger, der kommer ind og sørger for at hjælpe folk til at leve et liv så tæt på det normale som muligt.
4: Det er jo en kæmpe succeshistorie for Bang Mikkelsen, kan man sige personligt, at det her princip om normalisering får så stor gennemslagskraft herhjemme, men det får også meget stor international indflydelse. Det bliver for eksempel skrevet ind i FN's handicapkonvention, men alligevel så er det jo ikke sådan en rosenrød fortælling, du leverer i din bog, der udkommer på onsdag, fordi du siger også, at de seneste 15 år cirka, der er det gået tilbage for udviklingshandicappedes rettigheder. Hvor ser du det henne?
5: Altså i 2007, strukturreformen, der går området ansvaret for det største del af det fra amterne ud i kommunerne. I kommunerne, hvor man i forvejen har ældre og børn og alle mulige andre ting, man skal tage sig af, der forsvinder de her menneskers rettigheder lige så langsomt. Der bliver færre og færre timer til at hjælpe dem til at leve et almindeligt liv. De bliver samlet i stadig større boenheder, så det her med at

0: vores støtte. Det er der også mange andre, der har, men de her, de er i en helt speciel situation. Kombineret med, at staten over de sidste 12-15 år har strammet budgetterne i en sådan grad, at kommunerne stort set ikke kan sprælle.
1: Mm. Lad os lige prøve at spole tiden tilbage til 11. september 2023, for der lød det sådan her fra daværende social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
2: Kære alle jer, der er her i dag, dem, der ikke er her mere, tidligere anbragte, pårørende, alle, som blev svigtet, mens I eller jeres kære var i statens varetægt. Hvad der overgik jer, er langt fra det Danmark, vi tror på. Hvad der overgik jer, vil vi aldrig glemme. Hvad der overgik jer, skal aldrig gentage sig. På vegne af den danske stat, på vegne af den danske regering, undskyld.
1: Ja, en officiel undskyldning her på vegne af staten til de mange børn og unge og voksne, der gennem tiden var blevet udsat for svigt på de her sær- og åndssvage anstalter, som altså Niels Erik Bank Mikkelsen fik gjort op med. Er der et paradoks, som du ser det i den her undskyldning, Bjarne Hesselbæk?
0: Ja, hvis man giver en undskyldning, så skal man mene den, og så skal man sikre, at det, man undskylder for, ikke gentager sig. Selvfølgelig vil historien aldrig kunne komme til at gentage sig en til en. Men det, der sker, det er jo, at man giver undskyldning på et tidspunkt, hvor det er gået meget stærkt tilbage over en 10-15-årig periode. Og der er faktisk heller ikke gjort noget siden undskyldningen for at rette op på det. Tværtimod, så sker der det, at året efter undskyldningen, der er de danske måde at drive forsorg på, den er under behandling i FN's komité, som må komme med 50 markante anbefalinger her og ændre adfærd. Det er ikke sket. Vi har ikke taget det til os. Tværtimod, så er der faktisk sket to betydelige ting siden. Den ene ting, det er, at man har givet åbnet for øget mulighed for at bruge magt og tvang og fastholdelse på bostederne. Den anden ting er, at man har fjernet en tredjedel af det tilsyn, som skulle være der for at sikre, at vi ikke ryger tilbage i tidligere tiders måde at behandle mennesker på.
1: Men mener du alvorligt, at vi er på vej tilbage til de store kælderske anstalter og til Steinkes socialforsorg?
0: Nej, det mener jeg ikke. Men der er jo heller ingen af vi andre, der lever, som man gjorde på det tidspunkt. Det der er, det er, hvad er det for en retfærdighed, der skal omfatte os alle sammen? Og den er den, som vi har givet en lov om, og det er den lov, senest revideret i 98 med serviceloven, det er den, vi skal leve op til. Og det gør vi ikke. Vi afvikler, vi udvikler ikke.
1: Tak for besøget, og tillykke med bogen, Bjarne Hesselbæk.
0: Tak skal du have.
1: Altså journalist, historiker og forfatter til den her nye bog, Den forhærdede idealist, der udkommer på onsdag. Og inden jeg går videre til den næste historie, så kan jeg lige nævne en nyhed, der netop er kommet ind her til morgen. For ifølge Ungarns premierminister Peter Magyar, så er 12 personer blevet dræbt og 10 såret i en busulykke på motorvej M3. Det skriver han på Facebook. Jeg sender min dybeste medfølelse til de omkomne, skriver han også. Der tale om en polsk turistbus, der er kørt i grøften og væltet tidligt her til morgen i det østlige Ungarn. Det oplyser det statslige nyhedsbyrå MTI. Og ifølge nyhedsbyrået var der 57 passagerer og 2 chauffører i bussen. Nyhedsbyrået Reuters skriver, at politiet oplyser på sin hjemmeside, at det tyder på chaufføren, at bussen var faldet i søvn. De tilskadekomne er blevet kørt på hospitalet, og buschaufføren er tilbageholdt, skriver Reuters. Det er også en historie, du kan følge med i vores radioaviser hver time, og selvfølgelig også på DR.dk. Fredag blev den tidligere professor på Cambridge University i Storbritannien, Jason Ardie, fundet død i sit hjem.
3: A tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason, his family, obviously his friends. We think of them today. It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say.
1: Ja, sådan her lød reaktionen i går fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham på Sky News. Han siger, at det ikke er tid til at fordømme eller

0: men i stedet for til at reflektere. Og når han siger sådan, så er det fordi dødsfaldet her har sat et forløbigt tragisk punktum for en debat om netop Jason Arde og Cambridge, som de seneste uger har raset både i Storbritannien, i udlandet, herhjemme. For han blev, altså Jason Arde, af Arde fra universitetets side fremhævet som den yngste sorte professor nogensinde. Hans fattige forældre var indvandret fra Ghana, og han havde selv autisme og var nonverbal, lød det, indtil han var 11 år. Først som 18-årig lærte han selv at læse og skrive, og han blev ansat for at nedbryde den såkaldte neoliberale hvidhed på angloamerikanske universiteter. Men så begyndte der at komme anklager om plagiat første gang i 2023, og så forsvarede universitetet den unge professor med, at han var presset af racistiske hændelser og helbredsproblemer. Og sådan var det også, da en studerende klagede over, at hans undervisning var for ringe. Hun fik at vide, at hendes kritik var udtryk for hvid privilegiumtænkning. Det har man blandt andet kunne læse i Berlingske. Sagen har altså trukket overskrifter, fordi flere kæder den sammen med den omfattende kulturkrig, der raser på flere universiteter. Og nu skal jeg lige finde den rigtige linje her, fordi jeg skal byde velkommen til dig, Ole Væver, professor i international politik på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvad er det for en kulturkrig, vil du sige, der bliver udkæmpet i de her år, både i Storbritannien, i USA, i Danmark, rundt om på universiteterne?
1: Jamen, det er jo noget, der udspringer af et berettiget forsøg på at rette op på fortidsfejl omkring race og køn, både i form af repræsentation af de grupper, der er underrepræsenteret, og også den faglige betydning af de spørgsmål. Og så var der så en periode, hvor den bevægelse blev meget voldsom. Det toppede omkring sådan 2019-2021, hvor Black Lives Matter var på banen, og transaktivisme var stærkest osv. Og i den periode, der førte det frem til nogle meget ekstreme krav, hvor folk blev udskammet for syrede detaljer. Der var krav om, at man ligesom fuldt skulle omfavne den meget ekstreme udgave af det her. Og som vi nok kommer tilbage til, så bliver jeg også selv ramt af den her bevægelse. Yeah. På det tidspunkt, hvor bevægelsen toppede, og folk faktisk var skræmte og bange for selv at komme i skudlinjen.
0: Ja, fordi
1: det her, det er en meget anden historie, efter min mening. Ja. Arde, han er et udtryk for, at ledelsen på Cambridge i 2023 tænker, hov, nu kan vi lave et quick fix på det her problem, som jo er århundreder gammelt på det her hæderkronede universitet. Nu ansætter vi sådan en ekstrem case som Arde, og så ser det rigtig godt ud for os. Så det handlede ikke særlig meget om hans forskning, det handlede om, at han i virkeligheden var tv- og ugebladskendt, og var sådan en fantastisk solstrålehistorie, og så forsøger man at bruge det til at fylde det hul, man har i sin ansatte. Og så kommer kritikken af ham, og får jo helt absurd omfang, og det er jo her, hvor det er en kulturkrig for tiden, ikke? Fordi kritikerne kommer jo lynhurtigt på banen i ekstremt omfang, fordi det, alle tænker, vi kender den her historie. Vi har den her standardhistorie om de her woke-forskere osv. osv. Og så mylder folk frem og kaster sig over ham, og det blev altså så for meget i den sidste ende, og ender med det her tragiske resultat.
0: Og som du siger, altså, en af grundene til, at jeg har inviteret dig til at tale om det her, det er jo lige præcis, at du selv har prøvet at stå i midten af sådan en kulturkrig her i 2022. Der blev dit livsværk, sikkerhedsliggørelse-teorien, anklaget for at være fundamentalt racistisk og for at understøtte det hvide overherredømme, lød anklagen, der kom fra to forskere, lige præcis fra Storbritannien. Ser du nogle fællesnævner mellem din og så Jason Arde-sagen?
1: Jeg synes også, der er nogle. Selvfølgelig er der nogle fællesnævner, fordi at race og så videre står i centrum, men der er også en meget, meget væsentlig forskel. Min historie kom, da den her bølge var på sit højeste, og der var der virkelig sådan en udbredt forventning om, at det her, det er vinderlinjen. Det vil sige, at alt for mange kolleger, og det var den store skuffelse for mig, dukkede sig og var bange for selv at ende på den gale side. Og det er jo trods alt bedre at være antiracist, end at være racist. Så de må ligesom positionere sig i forhold til ikke at komme mig for meget til hjælp osv. Selvom selve den faglige kritik var ganske absurd. Den var dybest set i sidste ende, at hvis man ikke sætter racisme i centrum af sine teorier, så er man racist. Det er der ikke nogen i dag, der vil føre den slags faglige linjer. Det var en tidslomme. Hvorimod det, vi ser nu med Arte, det er, at ledelsen handler i virkeligheden ret meget uden om de faglige miljøer, træffer sådan nogle ansættelser her sine egne hensyn til at se godt ud. Det er virkelig vigtigt her at være opmærksom på, at det her er ikke en historie om en forskningsverden, der har omfavnet sådan en falsk profet og er faldet i svimer over en eller anden persons faglige værk. Han var ikke ved, at hans forskning var ganske banal og var ikke en, der gjorde en stor... der blev gjort et stort nummer ud af. Det var hans farvestrålende personlige historie. Og det er derfor, noget af det, jeg bliver mest irriteret over i den her sag nu, er jo, at hvor mange, der sådan ret dovent hiver en standardfortælling om woke-miljøer og forskningsverden i forfald osv. frem, når det der altså snarere handler om en forsker, der har fået frataget magten til at lave fagligt kompetente ansættelser af en ledelse, der gør det af PR-grunden.
0: Ja. Men er der alligevel noget om den her positionering, altså som du selv siger, der var, måske er det et overstået kapitel i Danmark, men der var en frygt for at stå op imod anklager om racisme?
1: Helt klart. Altså, problemet er jo, at det er jo meget nemt at gøre det sådan, at, at det bliver enten eller, ikke? Og hvis ikke man vælger at tilslutte sig det her hold meget synligt, så kan man selv blive beskyldt for at være racist, eller hvad det nu vil være på de andre akser omkring køn og så videre. Mm. Så det er jo noget, der meget nemt løber amok, og det er jo det, der er det mest tragiske ved det her, at der var en brutalitet i den der radikale bevægelse, der, da den havde allermest magt. Men det er simpelthen ikke der, vi er nu. Mm. Altså, det, der så skete, var jo i høj grad, at de her hensyn om blev omfavnet af nogle ledelsesbyråkratier, som i forvejen var i vækst i de her perioder, sådan så især i USA og Storbritannien, får man nogle omfattende sådan diversitet, inklusivitet og så videre programmer, som forskerne så bliver underkastet alle mulige mærkelige hensyn og skal tage kurser og skal bevise, at de skal indsende store erklæringer om, hvordan de vil fremme de her ting og så videre. Og så bliver det en del af hele maskinen. Og det er faktisk det, vi ser problemet nu. Og det store paradoks er, at vi har en kæmpe pushback imod den her idé om woke. Vi har en stærk anti-woke-bevægelse nu, som i virkeligheden bliver lige så brutal, som det, den var imod. Og som jo rammer ved siden af skiven, fordi lige netop det, som kritikken af forskerne fører frem til, det bliver jo nemt at sige, jamen så skal der være stærkere ledelse, så skal magten tages væk fra forskerne og lægges op i ledelsen. Og Arte-historien er lige netop et eksempel på, hvad der sker, når ledelsen tager over og tager magten væk fra forskerne.
0: Og det er det, vi skal lære af den her super tragiske historie.
1: Ja, og så skal vi alle sammen lære lige at tænke os om en gang, inden man skaber en kæmpe bølge. Og der er den britiske presse jo notorisk brutal. Så altså, det var forfærdeligt at se på. Selv efter han var trådt tilbage, så kørte de jo historier netop, hvor studerende fortalte om, hvad der var dårligt osv. Der er, i sidste ende ville jeg meget gerne sende bolden i retning af, der er dine kolleger i medierne, fordi det var jo altså der meget af det her foregik.
0: Tak for at gøre det, Ole Væver, og for at fortælle os om din egen oplevelse. Altså professor i international politik ved Institut for Statskundskab. I går sluttede Pride-ugen med en parade og en fest i København, som meget apropos det, vi lige talte om, jo var i mangfoldighedens, diversitetens, fællesskabets, ligerettigheders tegn. Det harmonerer bare dårligt med virkeligheden for mange jødiske homoseksuelle her i Danmark, for klimaet i det danske LGBT-miljø er blevet så fjendtligt over for jøder, at flere danske jøder oplever, at de skal vælge mellem at være jøde eller queer. Det har man i den forgangne uge kunne læse i Berlingske, og det blev, kan man sige, sat på spidsen i mandags, da Susanne Brander, sekretariatschef i LGBT plus Danmark, fik det her spørgsmål i P1-debat.
2: Kan man være zionist og være medlem af LGBT plus Danmark?
3: Det tror jeg lige, jeg skal tænke over. Det har jeg ikke. Det har jeg simpelthen ikke stødt på.
2: Nej.
0: Ja, det skulle hun tænke over, og det gjorde hun så, og så sagde hun senere til Berlingske, at det kan man godt. Men det, at hun tøvede, det understreger altså, at klimaet er blevet fjendtligt over for jøder. Så fjendtligt, at det er svært at deltage. Det siger du, Lars, velkommen til.
4: Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Du er homoseksuel, og du er i bestyrelsen i Dansk Zionistsamfund. Du stiller op her kun med fornavn for at undgå chikane. Vi kender her på redaktionen selvfølgelig dit fulde navn. I 8 år stod du i spidsen for det jødiske indslag på lige præcis Copenhagen Pride. Det har du opgivet. Hvorfor?
4: Det er blevet for betændt at deltage. Der er for mange, der italesætter, at vi som jøder, de siger ikke nødvendigvis, at vi ikke er velkommen, men vi skal konstant forsvare os selv, vi skal konstant stille op. Vi har haft nogle oplevelser til de foregående Prides, hvor vi har været med, hvor der er blevet råbt lidt efter os. Ikke meget, men lidt, det er sket. Og så synes jeg, at efter den 7. oktober, er det begyndt at blive talesat på en måde, som virkelig, virkelig er betændt.
0: Ja, hvordan i talesat? Kan du give et eksempel på det?
4: Ja, det kan jeg godt. Nu en del af den artikel, der var på, der var sådan et lille indslag fra Grindr, hvor jeg har en dating-app på, og på den der kan du se min David-stjerne, og den er der rigtig mange, der reagerer på.
0: Ja, lad mig lige forklare for de lyttere, der ikke kender Grindr. Det er en dating-app, der er udviklet mest til homoseksuelle og biseksuelle mænd. Og der har du altså på din profil flag af de sprog, du taler, blandt andet et israelsk flag, fordi du taler noget hebraisk, og så har du en davidsstjerne. Ja. Og hvad er det, du oplever på Grindr?
4: Der bliver skrevet beskeder. Sådan, det er altid for anonyme profiler, og de kommer sådan løbende. Det er jo ikke hver dag, det er jo heller ikke hver uge, men sådan med en måneds mellemrum, så kan der komme sådan en håndfuld af dem. Og de er alt fra lige, hvor man bare, I er så ulækre, det står her. Hvad laver du her? Jeg læser op for nogle af de profiler nu. Mm. Fuck tilbage til Polen med dig. Hvad så, din klamme zionist? Min måde at reagere på, det er, jeg deleter de der beskeder. Jeg havde lige samlet nogle stykker. Jeg har også en her, men den vil jeg helst ikke selv læse op, fordi den er så hård, at jeg synes, jeg vil give den til dig, hvis du vil læse den op.
0: Nu må jeg kan se, om du kan læse den.
4: Se, om du kan læse den.
0: Er det den?
4: Det er en.
0: Den,
4: det hele. Ja, det hele, det er en.
0: Okay, jeg prøver her. Det citat. Jøderne dræbte og hadede vores elskede Jesus Kristus, og i det mindste respekterer muslimer ham. Når boomerne er væk, vil jeres jødiske herredømme være færdigt. Generation X vil udrense jer fra jeres korrupte, degenererede røvhuller. Jeg står og oversætter også fra engelsk her. Længe leve Hitler, som ødelagde jer, og kejser Hadrian, som ødelagde jeres tempel så meget, at I har inficeret hele verden med jeres satanistiske religion. Fuck Israel, og fuck alle jøder i Israel. Ja, det var altså et citat, som du, det er en besked, du har modtaget på den her dating-app.
4: Og det er på grundlag af sådan nogle beskeder, at jeg faktisk mener, at vi ikke kan deltage. Ja. Det er ikke så meget på grundlag af LGBT+ i Danmark, men mere på grundlag af det her, for ord fører nogle gange til handling.
0: Ja.
4: Og det her, det er heftigt. Nu læste du ikke det hele, fordi det startede endnu mere grovt, og det behøves vi ikke at læse op. Og jeg mener, at jeg først og fremmest skal passe på mig selv, jeg skal passe på min familie, jeg skal passe på de venner, som førhen deltog i Priden, hvor vi havde det fantastisk, men det er simpelthen blevet for farligt. Og hvis der er nogen, der vil os ondt, eller vil Priden ondt, så er vi et primært mål.
0: Jeg skal også sige velkommen til dig, Neil Lindhoff Ingstrup. Undskyld, du er forkvinde i Shia Hasafon, der er kan oversættes til progressiv jødedom. Velkommen til.
5: Tak.
0: I er jo ikke en forening for homoseksuelle, men en progressiv jødisk menighed, som i modsætning til for eksempel synagogen i Krystalgade her i København, vi er homoseksuelle passer. Man kan sige, at I samler mange homoseksuelle jøder, både i Danmark og i Sydsverige. Mm. Du siger, at flere af jeres medlemmer synes, at det er svært at få lov at være både queer og jøde. Mm. Hvordan det?
5: Ja, altså, der er jo medlemmer, der henvender sig til os, når vi er samlet, fordi nu, det er også folk, der ikke er religiøse jøder, men de har før været følt sig trygge, eller i hvert fald været en del af et fællesskab i nogle LGBT-plus-miljøer. Nu kommer de så over til os, fordi de har brug for et fællesskab. Vi har alle sammen brug for at høre til et eller andet sted, og nogen, vi kan spejle os i. Det, de fortæller, det er, og nu kan jeg ikke gå ned sådan i detaljer for ikke ligesom at bryde med deres tillid og hænge dem ud, men sådan generelt, så er det, at de bliver udelukket af for eksempel fritidsaktiviteter inden for LGBTQ+-miljøer. De bliver ansvarliggjort for det, der sker i Mellemøsten, eller det, der sker mod andre minoriteter i andre lande. Det bliver en adgangsbillet, som de siger, for dem ind i de her miljøer, i LGBT+-miljøerne, eller for at få lov til at blive der, hvis de sådan aktivt går ud og højt og siger, at de er anti-zionistiske og anti-Israel, eller de også fordømmer et jødisk herredømme. Og det er jo sådan nogle ting, vi har set gennem historien, og nu er det desværre også der, hvor det er i et ellers meget inkluderende miljø, altså LGBT+-miljøerne.
0: Men Lars, er det ikke okay at være kritisk over for Israel og stille kritiske spørgsmål omkring for eksempel Israel? Er det nødvendigvis det samme som antisemitisme, som det, jeg lige læste op før?
4: Absolut ikke. Man bør være kritisk over for Israel. Man bør være kritisk over for alle lande, hvor man er uenig i den politik, der er. Man skal være kritisk over for påståede handlinger. Selvfølgelig skal man det, men man skal ikke gøre folk, som ikke er israeler, som ikke har adgang til det israelske valgsystem, ansvarlige for, hvad Israel bliver påstået at gøre.
0: Og er det det, I oplever, Niel?
5: Ja, altså der bliver de bliver mødt, de medlemmer og gæster, vi har i vores menighed. De fortæller, at de bliver mødt med en forudtaget mening om, hvad det er, de mener, eller hvad de bør mene, uden at de selv har ytret sig på nogen måde. Der er måske nogen, der har fundet ud af, at de er jøder, på den ene eller anden måde, om de har vist en Davidsstjerne, eller man har fundet ud af det via Facebook, at de har deltaget i en Hanukkah-fejring, for eksempel. Så de bliver mødt med, at de skal sige fra over for noget, som altså, der sker i andre lande, hvor de ikke engang har stemmeret. Og det at gøre jøder i hele verden ansvarlige for det, som nogle andre jøder eller en regering gør et andet sted, det er antisemitisme. Mm.
0: Jeg ved, at du ikke sådan set mener, at antisemitismen i queer-miljøet er større end i resten af samfundet. Det afspejler resten af Danmark. Men du siger, at problemet er mere alvorligt i lige præcis det miljø. Mm. Hvorfor?
5: Fordi det er en gruppe eller grupper af mennesker, som er marginaliseret i forvejen, som er særlig sårbare. Det er jo også derfor, vi har Pride-bevægelsen. De er jo netop ude på at gøre krav på altså, det offentlige rum og sige, vi har også lov til at være her i alle dele af miljøerne. Så når du har en gruppe af du har den her gruppe af dobbelt sårbare mennesker, som i forvejen kan være udskældt nogle steder og blive diskrimineret, fordi de er jøder, og de så også er diskrimineret, fordi de er LGBT+-personer. Hvis de ikke kan føle sig sikre og inkluderet i det miljø, reklamerer for sig selv som, at de er inkluderende, så er det et virkelig stort problem.
0: Ja, du har fortalt mig, at I har medlemmer, som måske kommer fra lande, hvor de har oplevet alvorlige hadforbrydelser på grund af deres seksualitet.
5: Ja.
0: Hvad sker der, når de så møder antisemitisme i queer-miljøet i Danmark?
5: Så de altså, nogen bliver jo retraumatiseret igen. Altså, vi har jo medlemmer, der sidder og græder, når de fortæller om dels deres historie fra det Østeuropa, nogle af dem fra Sverige. Og når de så har de været så glade for at komme til Danmark, som har været liberal på mange måder og inkluderende over for dem. Og når de lige pludselig ikke kan være sig selv der og skal sige fra, altså de skal benægte, at de er jøder, de skal skjule den identitet, så er det et dobbelt overgreb på dem, og det retraumatiserer dem. Og så bliver der jo også en mistillid til, altså i Danmark, hvor kan jeg så være henne?
0: Der er ikke nogen opgørelser herhjemme over, hvor udbredt antisemitisme er lige præcis i LGBT+-miljøet. Men det ved jeg, der er fra andre lande. Hvad er det for nogle tal, du hæfter dig ved?
5: Berlin, Berlin. Kommunen har udgivet en rapport her tidligere på året, jeg tror det var i juni måned, hvor det blev undersøgt antisemitisme i LGBTQ+ miljøer i Berlin. Og de går ind og ser på nogle forskellige begreber, og de ser på, hvordan var det før 7. oktober, og hvordan var det efter. Og de siger, at der har været antisemitisme i de her LGBTQ+ miljøer, også før 7. oktober. Men nu, efter 7. oktober, bliver jøder, der er en del af LGBTQ+ bevægelsen, de bliver i langt højere grad gjort ansvarlige for netop det, der sker i Israel. Og ikke noget generaliseret, men præcis det, der sker i Israel efter 7. oktober. De bliver udelukket fra fællesskaber. De bliver slået ned, altså i Pride-miljøerne. Og der er jo sådan nogle subkulturer inden for LGBTQ+-bevægelsen i Tyskland, som, altså, hvor hele deres eksistensgrundlag den handler om antisemitisme og antizionisme.
0: Siden den 25. juli, da en mand med islamistiske forbindelser angreb Pride'en i lige præcis Berlin, dræbte en, sårede 29 andre, så har der jo været kritik af venstrefløjen herhjemme, også af LGBT-miljøet, for ligesom at nedtone den islamistiske trussel mod homoseksuelle og queer personer. Lars, er der i dine øjne en sammenhæng mellem det og så den antisemitisme, du oplever i homomiljøet?
4: Jeg tror helt klart, der er en sammenhæng. Jeg tror helt klart, at det trækker tilbage til en historisk antisemitisme, du finder på venstrefløjen. Nu har de bare fået et redskab, som er meget brugbart for dem. Og det smitter af på LGBT-miljøet, som et langt stykke hen ad vejen jo er ligger på venstrefløjen. Så der er klart en sammenhæng. Og der er det, den verden uden for LGBT-miljøet siver jo meget kraftigt ind i LGBT-miljøet. Mm. Så jeg tror, det der sker i LGBT-miljøet, det tror jeg et langt stykke hen ad vejen også, at du vil kunne finde uden for LGBT-miljøet. Men fordi det er jo et større miljø, så er det ikke så tydeligt, og det er ikke så synligt.
0: Niel, jeg ved, at I menigheden har rakt ud til LGBT+ Danmark for at få et samarbejde. Hvad er det, I håber, der kan blive gjort ved det her problem?
5: Ja, altså, det skal sige, det var jo før Susanne Brander også var i radioen, at vi kontaktede dem, fordi vi så en tendens, der blev talsat meget oftere blandt vores medlemmer, dem, der besøger menigheden. Så det, vi gerne ville, det var dels at tale med dem om det her måske lidt stigmatiserede ord, intersektionalitet. Dels så, at de skulle blive klogere på de erfaringer, vi har, og så, at, at vi skulle lære af dem også. Mm. Så vi regner med, at de kommer ud til os i efteråret og holder et oplæg i menigheden.
0: Tak for besøget til jer begge to, Niel Lindhoff Engstrup, og også til dig, Lars.
4: Tak.
6: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan ramme landdistrikter, som vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julie Jakobsen, som er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
7: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
6: Og blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Sydvest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Dermed flytter unge i starttyverne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne. Men
8: vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
6: Ministeren peger på, at der er skruet op for den økonomiske støtte til uddannelser i provinsen. Dansk Folkeparti efterspørger en plan for bedre uddannelser i hele landet. Og så til Ungarn, hvor der er sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billeder fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Der bliver kæmpet mod bølger og asfalt, og måske ikke mindst med egne mentale ressourcer til den store Ironman-konkurrence i hovedstadsområdet i dag. Mere end 3.000 atleter har kastet sig ud i Ironman Copenhagen. De skal svømme 3,8 km, cykle 180 km og så slutte af med et maratonløb på mere end 42 km. Og i år er der ekstra mange kvinder i startfeltet. Hver femte deltager er nemlig kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og vi mødte 24-årige Ida Gårdbo kort før hun kastede sig ud i de her 3,8 km svømning ved Amager Strand i morges.
9: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke at være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
6: Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Bare ikke i Nordjylland og på Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol i dag. Temperatur mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne, der kan det godt blive hård vind. Thomas Hougaard læser radioaviserne her til formiddag.

Godmorgen og velkommen til radiogudstjenesten på P1 her på denne sensommersøndag, 11. søndag efter Trinitatis. I dag der har vi bevæget os ud til den rå og smukke natur i Salling ved Limfjorden. Vi sender direkte fra Lime Kirke, der ligger som et solidt og historisk vartegn i det åbne landskab. Ikke langt fra middelalderborgen Spøttrup. Jeg hedder Katarina Levkovic. Når man træder ind ad døren her i Lime, så mærker man med det samme historiens dybe åndedrag. Kirken regnes for at være en af Jyllands absolut ældste stenkirker, indviet helt tilbage i år 1176 til den hellige Sankt Vincent, den spanske martyr, der døde i 300-tallet. Mange danskere har faktisk båret rundt på et lille stykke af Lime Kirke i lommen, uden at vide det. For går man op til kirkens døbefont, så finder man nogle fantastiske og gådefulde granitrelieffer. Et af dem viser en modig kriger i kamp mod en drage. Og netop dette motiv er så ikonisk for dansk middelalderkunst, at Nationalbanken valgte at afbilde det på vores danske 500 kronesedler. Kampen mellem det gode og det onde, det lysende og det mørke, står således hugget i sten lige her midt i kirkerummet. Prædikant i dag er sognepræst Anne Røndahl, organist er Elisabeth Juhl, og hun indleder med Jesper Madsens orgelkoral over Nu vågner alle Guds fugle små, som også er den første fællessalme. Vi skal begynde med bedeslagene her i Lime Kirke. Velkommen til gudstjeneste.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, hør os, som er samlet her, i det hus, vi har bygget for dit navn. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerter op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du Herre, som skabte os. Du frelser, som forløste os. Du gode Helligånd, som trøster os i livet og døden. Amen. Vi skal nu synge salme nummer 748. Nu vågne alle Guds fugle små, nummer 748.

0: Herren være med jer. Lad os bede. Jesus Kristus, du som tager imod gæstfrihed af farisæere og tjenester af foragtelige mennesker, du hvis godhed ikke kaster skygge over fattige og skamløse, men er skarp til at skære ind mellem løgn og sandhed hos retfærdige og rige, dig beder vi. Gå også ind til os. Giv os varme og liv, så vi kan dele livet med hinanden her, og siden samles ved dit bord, hvor du med faren lever og råder i Helligånds enhed. En sand Gud fra evighed til evighed.
1: Vi skal nu synge salme nummer 896 fra de 100 salmer. Barmhjertige Gud, nummer 896. 76, beklager. 76.

0: Epistlen skriver apostlen Paulus til menigheden i Rom. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses. Det menneske, der holder budene, skal leve ved den, men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således: sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned til afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte, og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed. Med munden bekender man til frelse, for skriften siger: ingen, som tror på ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Lad os bekende kirkens tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
1: Vi skal nu synge salme nummer 397, trods længselens smerte, nummer 397.

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig. Og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 dinar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem ville så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som endog tilgiver synder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Hvis jeg havde været farisæeren Simon, så ville jeg have syntes, det var svært. Alt det, der skete den dag, jeg havde inviteret Jesus hjem. Hvis jeg havde været farisæeren Simon, ville jeg have været usikker på, hvad jeg skulle tænke om dagens forløb, da gæsterne havde rejst sig og forladt huset. Hvis jeg havde været farisæeren Simon, håber jeg, at det lidt efter lidt var gået op for mig, at det var Gud selv, der var kommet på besøg den dag, og havde åbnet døren ind til en helt ny måde at være i verden på, selvom det i første omgang ikke så sådan ud. Jeg er helt sikker på, at han var et hæderligt menneske, ham Simon, farisæeren. En, som nægtede at lytte til sladder. En, som ihærdigt arbejdede for at holde vandene åbne og at undersøge ting ordentligt, før han dannede sig en mening om det. Og at det er derfor, han byder Jesus til middag og inviterer sine farisævenner til også at komme. Han må have klar besked om, hvem denne mand er, som alle folk taler om. Nogen tror jo, han er Guds salvede og er kommet for at opfylde alle Guds løfter. Andre siger, han er den onde selv, og så er det jo dem, der trækker på skulderen. Hvad skal man tro? Simon venter ikke til folkemeningen har fældet en dom, for derefter placerer sig selv der, hvor de fleste er. Han vil kende sandheden. Han vil vide, hvad der er på færde med ham Jesus på første hånd. Så sidder de der i det lukkede selskab, spiser og taler. De er kun mænd,
Kvinderne er et andet sted, når mændene sidder til bords. Det er kun Jesus, der har kvinder i sit følge, og han må ustandsligt døje lumre tilråb på den konto. Og hvor pinagtigt må det ikke have været, da den prostituerede kvinde træder ind i rummet. Det første gæsterne tænker er vel, om hun Simon kender hende. Muligvis bliver en af de tilstedeværende skrækslagne for, om det er ham, hun er kommet for at opsøge. Der er ikke mange, der bryder sig om en uindbudt, der maser sig ind i en lukket fest. Gilde smadring. Og der er slet ikke en, som man ikke i sin vildeste fantasi kunne finde på at invitere. Til Simons ro skal siges, at han ikke beder kvinden om at gå, selvom alle ved, at hun er uren. Hvis hun rører ved nogen af de tilstedeværende, gør hun dem urene. Og det er så besværligt med den urenhed, især når man er farisæer, og helst vil være ren hele tiden. Heldigvis rører hun kun ved Jesus. Gråd ved hans fødder og det lange hår som håndklæde, så teatralsk. Og så alt den olie. Det er det dyreste, man kan opdrive inden for den type produkter. Men det er ikke så meget den dyre olie, og at hele optrinnet er fuldstændig uden for alt, hvad man kan tillade sig. Det er mere den forvirring, kvinden skaber. Hvad vil hun egentlig? I Simon og hans venners verden er olie tilsat velduftende urter også noget, der bruges i symbolsk betydning. Man salver sig med olie for at vise glæde og lykke, eller for at fortælle, at man har overstået en sorg eller en bod. Man bruger salve for at gøre sig attraktiv for sin elskede, og har kvinden noget for med Jesus på den led. Man salver de døde, og endelig brugte man i gammel tid olie med urteudtræk, når man salvede en konge, eller en profet, eller indviede et helligt sted. Der uanset hvad hun vil, og hvad hun selv tænker om det, så ved enhver jo, at hun ikke har myndighed til noget som helst. Det er jo ikke en prostitueret kvinde, der salver nogen til konge, eller profet, eller indvier hellige steder. Det kan hun ikke. Uanset hvor meget fin olie hun har, det kan man sige sig selv. Eller kan man? Men forvirrende er det, og så pinagtigt, at det er svært for mændene i rummet at være i deres kroppe. Jesus er den eneste, der synes at være godt tilpas. Han sidder helt roligt og lader det ske, som en, der tager imod en gave fra en kær ven. Og så ser han på den. Jesus ser på den og siger det, som aldrig holder op med at provokere og forstyrre, selvom det også er det saligste, et menneske kan høre. Jesus siger, at jo mindre vi kan opvise af fint og flot og rosværdigt hos os selv, desto nemmere er det for os at tage ind, at alting er ufortjent. At jo mindre vi mærker, vi kan i os selv, desto lettere er det at tage imod den Guds kærlighed, Jesus kommer med.

Og hvis man tror, man kan klare sig selv, så har man ikke særlig meget brug for Gud. Jeg tror, jeg mærker det samme i mig selv, som Simon mærkede den dag, da han både fik besøg af Jesus og af en prostitueret. At det alt sammen provokerer og udfordrer til modsigelse. For hvem vil ikke gerne være stor og helst større end de andre? Men at der samtidig åbnes en mægtig port ud til friheden. En svimmel frihed, hvor vi ikke skal gøre os fortjente. Hvor vi ikke behøver at være gode nok. Hvor vi ikke skal skaffe os en plads i verden, for den har vi allerede. Den er givet os fra højeste sted. Og det er godt, vi er der. En plads, hvor vi bliver mødt med respekt, fordi der er en, der kender vores inderste og ved, hvorfor alting er, og hvor vi er velkomne i al evighed. Og sådan sker det i Guds rige, at store bliver små, og små bliver store, så vi alle sammen får den samme størrelse, kærlighedens størrelse. Ære være Faren og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Vi skal nu synge salme nummer 582. At tro er at komme. Salme nummer 582.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader Almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os. Mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

Opstandne Herre Frelser, tak fordi du lader spise himmerigets måltid her hos os. Rejse kost på livets vej og lægedom mod døden. Mæt os med brødet og vinen, så vi bliver et i dig, og med håb venter på dagen, hvor du gør alting nyt i himmel og på jord, du som er et med Faderen. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er magt og magten og æren i evighed. Amen. Og Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette bæger er ny pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig.

Den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os af livets brød og håbets bæger. Han lever i os med sin ånd og sit ord. Vi er hans læme i verden. Fred være med jer.

Vi synger nu vers 4 af salme 248 af Med Thomas Krævet står vi her. Det var vers 4, salme 248.

Lad os bede. Vores far i himlen, du ser os dybt inde. Når andre dømmer os forkerte, siger du, at vi hører til og må gå på jorden. Vi takker dig, fordi du forbarmer dig over os. Og vi beder dig for alle lidende, syge og flygtende, sultne og fangne, dem vi kender og dem vi aldrig har mødt. Vær hos os, når vi tvivler på din godhed, og frels os fra at gøre fortræd. Velsign din kirke her hos os og alle steder. Skærm dens hellighed, og lad aldrig dit ord forstumme iblandt os. Lad det lyse for os i mørket og i dødens skygger. Velsign vort land og alle lande. Indgyd kærlighed og kløgt i hjerterne på dem, der har fået magt. Vær du hos os i vores sidste time. Velsign dagen i dag og ugen, der kommer. Og giv os en dag at måtte se dig ansigt til ansigt. Amen. Modtag velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred.

Vi skal nu synge salme nummer 522. Nåden er din dagligdag, nummer 522.

Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi jeg går ud herfra som et frit menneske, med mine synders forladelse og din velsignelse. Bliv hos mig med din fred, og giv mig mod til at leve, som du har lært mig. Amen.

0: Vi har sendt gudstjeneste fra Lime Kirke. Prædikant var Anne Røndahl. Elisabeth Juhl sad ved orglet. Næste søndag der sender vi gudstjeneste fra Esajas Kirke på Østerbro i København. Det er Michael Åsgaard Hemmingsen, der skal prædike. Om lidt så er der radioavis her på P1 med seneste nyheder fra ind- og udland. Og derefter kan man høre Pilgrim med Anders Laugesen. Husk, man også kan høre de seneste udgaver af radiogudstjenesten på P1 inde i DR Lyd, hvis man har misset noget eller gerne vil høre en prædiken igen for eksempel. Det var Knud Esmark, der sad bag mixerpulten. Jeg hedder Katarina Levkovic. Tak fordi I lyttede med, og rigtig god søndag.
1: Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over hele kontrolperioden, der sluttede i sommer. Tallene kommer frem i en aktindsigt, som Ritzau har fået. Der er gennemført 1400 kontroller, og næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17, der tjekker, om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024. Regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I Ungarn er der sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billedet fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Forløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Sikahjorten er ikke nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede, slår en ny rapport fast. Bekymringen var, at sikahjorten skulle få unger med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
2: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Siger Anders Fransen fra Dansk Skovforening, som har været med til at finansiere rapporten. Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af den asiatiske hjort. Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og tidligere minister kalder lempelig. Det betyder, at sikahjortene bag hegn får lov til at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu kan skyde hjorten hele året. Og den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have aktiv forvaltning.
1: Siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. På landsplan er der ca. 2100 sikahjorte tilbage. Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Prognosen ser så noget anderledes ud for Nordjylland og Bornholm. Her holder det tørt, og der efterhånden kommer også en del sol. 16-21 grader i dag, og så lufter det lidt med let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
4: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag, der skal det for så vidt handle om at tage ansvar for næsten. Især når næsten befinder sig langt væk. Vi skal først sammen med forfatter Simon Kratholm Angersgaard kigge ind i en tid, hvor det danske kirkelige miljø tog en aktiv rolle i kampen for at vælte apartheid. Og hvor følelsen af ansvar for næsten, der var langt væk, var vævet sammen med kristen tro og overbevisning. Simon Kratholm Angersgaard har skrevet en bog, der hedder Tro, Håb og Retfærdighed, et dansk kapitel i kampen mod apartheid. Og fortællingen om en kirkelig kamp imod apartheid bliver, efter min samtale med ham, suppleret af en kirkelig aktivist, pensioneret sognepræst, Leif Vestergaard, det kan man godt sige, Leif. Og så dr. Teol Peter Lodberg, som jeg vil også vil kalde en kirkelig aktivist. Altså velkommen til.
5: Det må du gerne, den her betegnelse.
4: Det er godt. Nå. Men altså, dengang og sådan set jo også i dag, er det ikke alle, der var tilfredse med det der med, at det kirkelige skulle engagere sig rundt omkring i verden, og man skulle kalde sig kirkelige aktivister. Og det var på grund af en principiel teologisk debat om, hvordan man skulle forstå næsten. Den mest markante stemme dengang i debatten, det var den nu afdøde præst og folketingspolitiker Søren Krarup, og der bliver også et kort genhør med ham fra en samtale, jeg førte tilbage i 2003. Sidste programmet, der vender vi tilbage til Leif og Peter her i stuen, og så skal vi tale om, hvad betyder alt det her for i dag. Men først så skal det være en tur til København, hvor Simon Kratholm Ankersgaard og jeg havde fået lov til at låne et lokale i den flydende kirke i Københavns Sydhavn. Din bog, Tro, Håb og Retfærdighed, er jo et kapitel i dansk kamp imod apartheid. Men man kunne måske også sige, at den skriver sig ind ved at beskrive et af de markante eksempler på, hvor kirken bliver politisk. Måske for første gang efter 2. verdenskrig, rigtig bliver politisk.
6: Ja, i hvert fald kan man sige, nogle kirkelige organisationer går ind og bliver politiske. Og det sker jo fra slutningen af 60'erne og frem op gennem 70'erne. Hvis vi kigger på Folkekirkens Nødhjælp, for eksempel, som jo har en lang historie bag sig på det her tidspunkt allerede, der fordrer kampen mod apartheid, eller man kan sige, organisationens agerende i forhold til Sydafrika, fordrer jo en diskussion om, hvor politisk kan en kirkelig organisation som Folkekirkens Nødhjælp egentlig være. Helt centralt i den sammenhæng, det er jo generalsekretær Viggo Mollerup, som i den grad revolutionerer den måde, med Folkekirkens Nødhjælp opererer på. Det sker ikke kun, men måske meget på grund af Biafra-krigen, som vi har i Nigeria på det her tidspunkt, hvor Mollerup går ind og meget tydeligt kobler organisationens ageren med et skiftende medielandskab og går ind og understreger vigtigheden af, at man godt kan agere politisk.
4: Ja, for man kunne sige, at han gør jo det, at han pludselig, eller med Biafra-krisen, løfter en forfærdelig situation op i vores fælles bevidsthed med de her billeder osv., og så organiserer han jo noget, der er helt enestående.
6: Præcis, han er med til at organisere en luftbro ind i det her område, ind i en landsby, det her Biafra-område, i ly af natten, altså Jesus Christ Airlines, tror jeg, man kaldte det. Og det gør man jo på en måde, hvor vi kigger med. Altså offentligheden kigger med, verdens offentlighed kigger med, og især den danske offentlighed kigger med. Og det er et afgørende øjeblik i Folkekirkens Nødhjælps historie, og det kommer også til at have en enorm indflydelse på den ageren, som organisationen har, især i forhold til Sydafrika og kampen mod apartheid.
4: Og så er der jo et interessant næsten teologisk udsagn, der kommer, nemlig fly now, pray later.
6: Ja, præcis.
4: Og det bliver jo virkelig noget, der er provokerende for,
6: er det for
4: den danske kirkelighed.
6: Men det er det, og også for de kredse i Danmark, og selvfølgelig andre kristne lande, og andre kirkelige organisationer, altså nogle af de kredse, for hvem man ikke måtte blande politik ind i det. Ja. Og fly now, pray later, er jo også en understregning af, at det var ikke ufarligt, det de piloter lavede. Så nu flyver vi, nu koncentrerer vi os om det her, og så må vi simpelthen, så må vi så korsestegn, når vi er færdige med det her.
4: Ja, lige præcis. Det her, det er jo, vi er i 68, ikke? Vi er omkring studenteroprør og politisk idealisme, der bliver vækket. Og i det kirkelige, der har vi så også sådan omkring det et vendepunkt i det, der kaldes altså Kirkens Verdensråds forsamling i Uppsala.
6: Ja, det er også et afgørende øjeblik i en større kirkelig forståelse. Det, der sker i Uppsala i 1968, det er, altså vi har Kirkenes Verdensråd, der har det, altså mener, det er deres fjerde samling, fjerde generalforsamling, og der er altså i tusindvis af kirkelige organisationer og mennesker er rejst derop til Uppsala for at diskutere racisme. Altså racisme er det helt store tema for den her generalforsamling i Uppsala. Racisme i alle dens afskygninger, men jo selvfølgelig også racisme i kølvandet på det, der sker op gennem 60'erne i i Afrika for eksempel, altså afkoloniseringen. Der er rigtig, rigtig mange tidligere koloniserede landeskirkelige repræsentanter med til det her møde i Uppsala. Martin Luther King skulle have holdt den store tale, men prædikerstolen må stå tom, fordi han er blevet skudt og dræbt kort forinden det her. Så det her med racisme, borgerrettighedskampen i USA, det fylder bare det hele. Og hvis man så står i Uppsala og taler om racisme og kigger ud over verden, så er der jo et sted, der skiller sig ud med sin systematiske, institutionelle, strukturelle racisme, og det er selvfølgelig Sydafrika. Siden 1948 har der jo været et legitimiseret, politisk, racistisk regime i Sydafrika. Det der med adskillelse og racisme, det går længere tilbage end fra 1948 frem, hvor Nationalpartiet tager magten i Sydafrika. Men her bliver det jo formaliseret og politiseret og institutionaliseret.
4: Og man kan sige, i den sammenhæng, så føler Kirkens Verdensråds medlemskirker sig jo ekstra udfordret, fordi der også er et kirkeligt element i det.
6: Jamen det er der, og det man jo også kan forstå i forhold til Sydafrika, det er et ekstremt religiøst land. Altså det der med at være religiøs og være kristen, det fylder rigtig meget for stort set alle sydafrikanere. Og stort set alle sydafrikanere er på den ene eller anden måde organiseret i eller tilknyttet en form for kirke. Og vi har jo så den store kirke, det er jo så det, man kalder den hollandsk reformerede kirke, som jo selvfølgelig også i apartheid Sydafrika har en hvid afdeling, en farvet afdeling og en sort afdeling. Vi har den anglikanske kirke, vi har pinsebevægelse, vi har hele paletten af kirker i Sydafrika, og religiøsitet, kirkelighed, kristendom fylder rigtig meget. Og det, der er interessant i Sydafrika, det er jo, at altså fra næsten alle sider bliver den til enhver tid givende holdning, man kan have til apartheid, bliver legitimeret af kirken. Ja. Det bliver legitimeret teologisk. Mm. Altså et eksempel er, at den hvide hollandsk reformerede kirke legitimerer apartheid-politikken via fortællingen om Babelstårnet, altså hvor menneskeheden forsøger at bygge sig op til Gud, og Gud han så for at modvirke det, opfinder forskellige sprog, og dermed opfinder forskellige folk. Og dermed bliver det legitimeret, at der er forskel på folk. Den apartheid-kritiske del af kirkemiljøet i Sydafrika, jamen de tager fat i nogle andre fortællinger i Bibelen og siger, altså vi er alle sammen lige under Gud, og dermed skal vi alle sammen også være lige i den her verden.
4: Ja, men det er i hvert fald i Uppsala, der for Kirkens Verdensråd, der er det ved til at sætte tingene på spidsen. Og så er der i Danmark, i Aarhus, et lille bitte hjørne, som holder til på Katrinebjergvej.
6: Ja. Vi har jo det økumeniske center, der ligger op i Aarhus.
4: Ja, det er Universitetet.
6: Ja, og af forskellige omveje og af forskellige årsager, så bliver der etableret i det her økumeniske center, bliver der etableret det, man kalder den danske afdeling af kirkernes raceprogram. Og det er sådan lidt vigtigt at få med, fordi noget af det, der kommer ud af Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Uppsala, det er et program, der hedder Program to Combat Racism. Mm. Vi skal simpelthen teologisk funderet få gang i en kamp mod racisme. Og på dansk kommer det altså til at hedde Kirkernes Raceprogram. Og altså man kan sige, skuende tilbage fra 2026, hvor vi optager, så lyder det helt forfærdeligt, Kirkernes Raceprogram. Men dengang gav det super, super god mening. Og der er en lille lille krølle på historien, fordi oprindeligt var det nødhjælpen, der skulle have det her sekretariat. Ja. Men her er vi stadigvæk i gang med den diskussion om, hvor politisk kan vi agere. Mm. Så de ender faktisk med at sige, vi bakker op om ideen, men vi skal ikke huske det. Og så ender det med, at Kirkernes Raceprogram flytter ind hos økumenikerne op i Aarhus. Ja.
4: Og der er der så et miljø, som jo bliver båret af en række ildsjæle, der så også senere i dansk kirkehistorie altså kommer til at markere sig, som en af dem bliver biskop, og der er sådan de professorer og så videre, ikke? Så der er sådan et miljø af nogle unge ildsjæle.
6: Ja.
4: Og det, som du beskriver i din bog, som jeg synes er rigtig interessant, det er, at her har vi et miljø, som tænker strategisk, og som tænker, hvordan kan vi gå ind og påvirke strategisk?
6: Ja. Jamen, altså det er en fantastisk gruppe mennesker, der træffer i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne træffer et valg om at hellige deres liv og for rigtig mange af dem vedkommende også deres karriere til det her. Ja. De taler også om, at der er mange steder i verden, hvor racismen stikker sit grimme ansigt frem. Sydafrika er det værste, og vi kan, hvis vi skal gøre det ordentligt, så kan vi kun fokusere på én ting ad gangen, og nu fokuserer vi på Sydafrika. Ja. Og du har ret, når du siger, at allerede fra start tænker de enormt strategisk. De tænker dels i helt konkret dokumentation. Hvordan kan vi dokumentere den her ulighed? Og den dokumentation, den skal jo bruges til noget af det, som jo også bliver, og som Mollerup jo faktisk over i Nødhjælpen allerede begynder på i slutningen af 60'erne. Hvordan kan vi aktivere en offentlighed? Ja. Hvordan kan vi aktivere i det her tilfælde den danske offentlighed til at forstå den uretfærdighed, der finder sted i Sydafrika? Og det er ved at dokumentere uligheden, dokumentere racismen, og så selvfølgelig sørge for, at det bliver præsenteret på en måde, så flest mulige danskere kigger med, men så også flest mulige danskere, de sidder tilbage og tænker, det er for galt, det må vi gøre noget ved.
7: Og det her, det er jo længe før spindoktorernes tid, ikke? Og alt det, vi kender i dag, hvor vi sådan tænker, hvad er det lige, hvem har gang i hvad, ikke? Det, altså, man er virkelig...
6: Det er det lange sejtræk. Det er længe før spindoktorernes tid. Det er jo også meget, meget længe før de sociale mediers tid. Så man har jo klassiske medier, man kan gå ind og arbejde med og påvirke. Og så har man jo også det, som jeg også synes var interessant med det her arbejde med en bog. Man har jo det aktivistiske element. Man har den der mulighed for at lave nogle ting, hvor man kunne forestille sig, at medierne ville bide på og dække det her, som jeg kunne få det her budskab ud.
7: Og der er det så, du beskriver i begyndelsen af bogen, en rejse til Sydafrika, fordi der er nogen, der har fået en idé om, at de vil lægge en plan i forhold til ØK.
6: Ja.
7: Altså, tænk, at man sidder der på Katrinebjergvej, ikke? Og så, ja.
6: At det, man skal forstå det, på det her tidspunkt, selvom det går hastigt ned ad bakkeovnen efter, så er ØK jo en af de helt store dyr på den danske erhvervssavanne. Ja. Altså, de er kæmpe store. Ja. Og de har datterselskaber over hele verden, blandt andet i Durban. Der har de i Sydafrika, der har de et datterselskab. Og den her gruppe økumenikere, de beslutter sig jo så for, at man, hvis vi kan dokumentere, at ØK's datterselskab i Durban bevidst, systematisk underbetaler deres sorte arbejdere, så har vi noget, vi kan bruge året efter, eller bare et halvt år efter, på ØK's store generalforsamling i Otfellow-palæet i København. Og det er det, der bliver hele øvelsen. Det bliver dels at rejse ned, skaff dokumentationen, få dokumentationen hjem, få udarbejdet en rapport, få sørget for at få købt de aktier, der er nødvendige for, at man kan møde op til den her generalforsamling helt legitim som aktionær, og så forsøge på den her generalforsamling, hvor pressen jo kigger med, forsøge at få det her ulighedsspørgsmål helt frem på dagsordenen. Og det er det, de gør. Altså, og det er en ret spektakulær aktion på ØK's generalforsamling. Altså, vi er helt op på de mest bonede af de bonede gulve.
7: Ja, det er vi. Og man kan jo sådan, der er nogle billeder, blandt andet Johannes Aagaard, dengang man kan næsten se, hvordan at den gamle artilleriofficer i ham, der kommer frem der, ikke? Her er der en kamp.
6: Fuldstændig, og der er mange ting ved den her aktion mod ØK. For det første, så Nu bragte jeg aktivisme på banen, og det vil jeg stadigvæk fastholde. Det er det, der sker. Det er simpelthen kirkelig aktivisme. Det, der jo også sker samtidig, det er, at der foregår jo også en masse anden aktivisme i kølvandet af 1968. Ja. I kølvandet af alle mulige store svingninger og strømninger, der finder sted i verden på det her tidspunkt. Der er en enormt stor fraktion af venstreorienteret aktivisme. Ja. Og det, der er interessant med de her økumenikere, de her økumeniske kirkelige aktivister, det er, De vil helst ikke slås i hardcore med venstrefløjsaktivister. Så inden de går på scenen, så at sige, til ØK's generalforsamling, så Leif Vestergaard siger jo så til dem, se nu at blive klippet, se nu at få sat håret ordentligt, fordi de måtte ikke være langhåret og langskægget. De skulle være en anden form for aktivister. Og så kommer de jo så til den her generalforsamling, og de forsøger jo at fremsætte nogle forslag. Og der laver ØK's ledelse jo noget af en, de vil nok selv kalde det en genistreg, jeg tror økumeningerne vil kalde det en svinestreg, men de laver jo et punkt, hvor de beder generalforsamlingen om at bakke op om ØK's til enhver tid eksisterende politik over for Sydafrika, og dermed annullerer de alle andre ændringsforslag, der kunne komme om Sydafrika, og det er jo altså fuldt legitimt, det må man gerne, men det er jo også statement fra ØK's side.
7: Men nu er det i hvert fald ude i offentligheden, ikke? Og det begynder jo også, altså der er jo så en lang proces, hvor Danmark jo bliver ret engageret i arbejdet mod apartheid.
6: Men det, og det der også er i det, det er, at det kan godt være, at ØK de afværger den her dagsorden på den her generalforsamling, men fordi det sker på generalforsamlingen, fordi de her økumenikere, de her kirkefolk er enormt gode, så bliver det jo til en sag i pressen.
7: Ja.
6: Og den kan ØK jo ikke få til at gå væk.
7: Nej.
6: Så de bliver jo faktisk nødt til, i hvert fald så ændrer de, inden for det næste år til to år, så ændrer ØK jo deres ageren i det her datterselskab i Durban. Så tingene virker, og det jo, så kommer der jo mere blod på tanden, og så begynder vi at have, især op gennem 70'erne, den her øgede danske kamp mod apartheid. Det er både en kirkelig kamp, men det er også en aktivistisk kamp over i fagforeningen og i venstrefløjskredse.
7: Jeg kan huske nogle af de her pamfletter, der kommer fra Kirkens Raceprogram, som er sådan tryk på en duplikator, ikke? Men altså, der er en oplysningsvirksomhed her.
6: Men det er der, og den er de enormt bevidste om fra start. Ja, så kan det godt være, at nogle af deres kvartalsmæssige udgivelser ligner et skoleblad. Ja. Det rokker ikke ved, at her er de i gang med et længere stræk og et større projekt, og det starter i Kirkens Raceprogram, og så begynder det altså langsomt, også fordi der er et personsammenfald mellem økumenikerne i Raceprogrammet, og nogle af dem, der bliver ansat og sidder i styrelsen over i Nødhjælpen, så vandrer den her oplysningsvirksomhed vandrer jo over i Nødhjælpen, og Nødhjælpen bliver mere og mere og mere en central aktør i sig selv i kampen mod apartheid.
7: Ja, og der er så en række danskere, der bliver centralt placeret i Genève og får sådan stor, også en international betydning. Men det, jeg har lyst til at slå sig ned på, det er, at man i den proces så også møder nogle mennesker i Sydafrika, som på en hver måde er karismatiske, er fyldt med den hellige ild, og som får enormt stor betydning. Først og fremmest Desmond Tutu.
6: Ja, altså nu er jeg årgang 1973, så jeg bliver jo politisk bevidst op gennem 80'erne, og jeg kan i hvert fald, altså jeg ved, allerede der ved jeg, hvem Desmond Tutu han er. Ja. Der er også en Bozak, ham ved jeg også, hvem er.
7: Ja.
6: Men det er klart, Tutu er jo en af de helt store, hvis ikke den største.
7: Mm.
6: Og en del af nøglen til succesen for i den danske kamp mod apartheid, og man kan sige generelt i kampen mod apartheid, en del af nøglen er jo, at man i Sydafrika kan spare med, og også nogle gange spejle sin kirkelige kamp i nogle virkelig, du siger det selv, karismatiske karakterer. Tutu er jo den mest karismatiske af dem alle sammen.
7: Ja.
6: Han går ind for en fredelig, civil ulydighed. Han snakker om forsoning. Han snakker om ikke bare at sætte de sorte fri, men også sætte de hvide fri. Altså den måde, han leger med ordene og med historien og gør det til en fælles kamp. Og så selvfølgelig hele hans Ubuntu-filosofi, Ubuntu-visdom. Altså, jeg er til, fordi du er til den her med, altså, vi er et kød.
7: Ja,
6: vi er et kød under Gud, og vi er alle sammen skabt lige under Gud, og så har han bare altså virkelig talegaverne
7: i orden. Og stor personlig integritet.
6: Fuldstændig.
7: Og denne her person med stor personlig integritet, lykkes det så at få et fjernsyn?
6: Ja, det gør det. Han kommer til Danmark.
7: Og der ryster det. Det er 79, ikke?
6: Det er 79.
7: Der ryster.
6: Jamen, det er også en fantastisk, altså historien, den periode, jeg dækker i Tro, Håb og Retfærdighed, det er fra 1968 til 1994, og den er jo fuld af fantastiske scener. Turen til Durban, vi har snakket om, er en af de her scener. ØK-generalforsamling er en anden scene. Og så er vi jo i 1979, hvor Tutu han er i Danmark.
7: Ja.
6: Max Kruse, en af de økumenikere, der også var aktiv i Kirkernes Raceprogram, han har fået værtsrollen. Han skal følge den gode Tutu rundt, og han skal ind, fordi allerede her er Tutu jo et internationalt kendt ansigt, og selvfølgelig er TV-avisen, og vi er altså i 1979.
7: Han er godt fjernsyn.
6: Han er godt fjernsyn.
7: Ja.
6: Og vi er i 1979, der er kun et fjernsyn, bare vil jeg sige. Der er kun én kanal. Der er flere fjernsyn, men kun én kanal. Der det er. Så han skal i TV-avisen. Og det, han skal snakke om, det er jo kampen mod apartheid. Det er kampen mod undertrykkelse. Det er de sortes vilkår i Sydafrika. Men noget af det, som man snakker om i Sydafrika, ikke kun i Danmark, men også i Sydafrika, det er jo, hvilke værktøjer vil være de mest effektive til at kvæle et apartheid-regime. Det vil jo være, hvis tilpas mange lande kunne blive enige om at boykotte Sydafrika. Altså ja. Sanktioner.
7: Økonomiske værktøjer.
6: Økonomiske værktøjer, økonomiske sanktioner. Den idé, den har Tutu, den idé diskuterer Tutu med sine ligesindede nede i det, man kalder det sydafrikanske kirkeråd, som han bliver generalsekretær for. Og da han så sidder der i TV-avisen, ja. Så griber han jo chancen. Og så siger han, det er super godt alt det, Danmark gør. Det er super godt at mærke jeres moralske opbakning. Det er super godt med al den opløsningsvirksomhed. Men i og med, at I stadigvæk handler kul med Sydafrika, det er en skændsel.
7: Ej, men de bruger ordet disgrace.
6: Disgrace. It's a disgrace. Og Max Kruse, så han står ude i regien og kigger på det her studie, og kigger på den her scene, og tænker, den er ikke god, den her. Fordi han er simpelthen bange for, at nu kommer der for meget negativ fokus på nødhjælpen. Ja. Han er også bekymret for, hvad det betyder for Tutu, når han skal hjem. Og det, der sker, og det er det, der gør scenen fantastisk, det er, der er et eller andet teknisk problem, så de skal tage det her interview om.
7: Ja.
6: Og Kruse, han prøver at overtale Tutu til ikke at gentage det her.
7: Ja.
6: Men han er fuldstændig, altså nu er Tutu on a roll, så da de kører den en gang til, så kommer den igen.
7: Ja,
6: it's a disgrace. Ja. Og den tv-optræden er helt central i den danske kamp mod apartheid. Ja. For nu sidder der en karismatisk kirkelig leder, som Tutu er på det her tidspunkt, og siger præcis det, som de kirkelige kredse og andre i øvrigt også. Vi skal lige huske, at den kirkelige kamp mod apartheid står ikke alene. Der er en bred vifte af grupperinger, der arbejder for det her. Han sidder simpelthen og siger det her. Og det får ikke nogen konsekvenser, skynder man lige at sige, for nødhjælpen og nødhjælpens popularitet. Jens Jørgen Thomsen, der er blevet generalsekretær efter Mollerup, han synes bare, det er super fint. Han er ikke bange for at blande politik ind i det, så han tænker bare, nu kører vi bare. Ja. Tutu kommer så tilbage til Sydafrika, får frataget sit pas og bliver grounded og kan ikke rejse ud og skal stå på mål for det her.
7: Men det, der jo er interessant, det er, at der er en legitimering, en kirkelig legitimering. Altså det moralske standpunkt får et ansigt og nogle mennesker.
6: Ja.
7: Hvad tror du, det har betydet?
6: Altså, det har en kæmpe betydning for kampen i Sydafrika. Fordi Sydafrika er så religiøst et land, som det er, så får det en kæmpe betydning for de mange mennesker og de mange undertrykte, at nogle af de åndelige ledere, de går ud og siger det her. Altså, der kan man virkelig spejle sig i nogle karismatiske ledere. I Danmark får det jo også en betydning, dels i forhold til, at det vi også skal huske på, at 70'erne og 80'erne er jo også en til en vis grad polariseret periode, og det er i hvert fald også en koldkrigsperiode, og det er også en periode, hvor man enten så var man, altså så venstrefløjsaktivisterne, dem kunne man så enten lide, eller også så var man meget imod venstrefløjsaktivister og var meget bekymret for kommunistisk infiltration og alt det her. Og så kommer der altså, der dukker en gruppe op, som ikke ligner din gennemsnitlige aktivist.
7: Ja.
6: De kommer med et andet, de kommer med nogle andre budskaber, de kommer et andet sted fra. Mm. Og det har en stor effekt, en stor værdi i forhold til den samlede kamp for at oplyse danskerne om apartheid. Fordi man kan sige, vi trækker i den samme retning som venstrefløjsaktivisterne, som fagbevægelsen, som socialdemokratiet, men vi kommer i vores egen ret som kirkeligt organiserede og kirkeligt bevidste aktivister.
7: Så det er inspirerende for nogle politikere, og så er det også kirkeligt provokerende for nogen. Ikke? Der er en kirkekamp, den kommer vi til at høre lidt mere om senere, når jeg taler med Peter Lodberg, men det er begge dele, der sker her. Nu går vi sådan frem, altså man kan sige, at kirkens radioprogram er i angreb på store danske virksomheder, de bider dem i haserne, ikke? Og til sidst så vælter, så styrer, og i den forbindelse er der jo så også en anerkendelse af det, der er sket i Danmark, ikke?
6: Ja, det er der meget. Altså der er op gennem 80'erne blev den her kamp jo intensiveret. Relationen mellem Folkekirkens Nødhjælp især, også Kirkens Radioprogram, men især Folkens Nødhjælp på den ene side, og det sydafrikanske kirkeråd med Tutu, Bozak, Chikane, Bajas Nude, på den anden side bliver bare tættere og tættere og tættere. Og til sidst så kollapser det her styre jo, og det kollapser jo præcis på grund af det, som Tutu ønskede i 1979. Det kollapser, fordi nu begynder verden, og Danmark er det første vestlige land, der indfører en total boykot af Sydafrika. Men nu vender store dele af verden ryggen til Sydafrika i slut 80'erne. Ja. Så ved jeg også godt, at der er store geopolitiske strømninger, der også gør sig gældende. Mm. Der er en kold krig, der er ved at finde sin afslutning. Der er jerntæpper, der ruster, og mure, der kollapser, og alt det her. Men til sidst, så bliver presset på Sydafrika så stort, så regimet kan ikke overleve det her. Mm. Og så kollapser det. Og det har jo sin egen historie og sin egen energi, men altså, mens alt det her sker, så sender Danmark som det første land en ambassadør til Sydafrika. Ja. Det er jo også en anerkendelse fra dansk side af, vi er vigtige i den her kamp, men fra de altså, ikoniske karakterer som Tutu og Chikane og Nodea, nogle af dem der, er der også en kæmpe anerkendelse den anden vej. Vi kunne ikke have gjort det her uden jer. Mm. Da Mandela så er i Danmark, som noget af det sidste, inden han stopper som præsident, så takker han jo Danmark for Danmarks kamp mod apartheid, og han nævner jo helt specifikt Dan Church Aid, altså Folkekirkens Nødhjælp. Ja. Så deres indsats og deres betydning kan simpelthen ikke undervurderes.
7: Nu har du været igennem det her kæmpe arbejde, som din virkelig anbefalesværdige bog, den er udtryk for. Når du sådan ser tilbage, så tænker jeg, hvor meget af det arbejde, som ligger i det kirkelige regi, føler du er båret af, man kan have indignation og idealisme, og hvor meget er båret af, skal vi kalde det, troens kræfter?
6: Altså, det er et super godt spørgsmål. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at indignation og følelsen af en dyb uretfærdighed er det, der driver de kirkelige kredse. Hmm. Men det driver jo også venstrefløjsaktivisterne, det driver også fagforeningen. Så er det jo klart, så søger man jo argumenterne for, hvorfor den her sag, den er retfærdig, hvorfor den er a just cause, hvis man må snakke lidt engelsk. Og der er det jo klart, så finder de finder trøst og ordene og opbakningen i Bibelen og i Guds ord. Ja. Så det er jo en indignation, som bliver understøttet af en særlig måde at se verden på, en særlig teologi. Ja. Vi er alle lige under Gud. Vi er alle et kød under Gud. Så det er klart, det er en kombination af noget indignation, båret frem af en religiøs overbevisning.
7: Mm. Hvordan ser du det forløb, du altså beskriver sådan, i forhold til i dag, og i forhold til det kirkelige agerende i dag?
6: Jeg synes jo, der er noget, der er gået tabt. Der er en, jeg tror, der er en samhørighed, der er gået tabt. Der er noget. Jeg tror sådan set stadigvæk indignationen er der. Jeg tror stadigvæk den her følelse af at bekæmpe uretfærdighed er der. Men vi er også i en verden og i en verdensorden, der er enormt polariseret på den ene side, men også enormt fragmenteret på den anden side. Altså det er. Det var næsten unikt, som det hele det faldt sammen, både på det politiske plan og det teologiske plan og det kirkelige plan og det aktivistiske plan, til en stor fælles kamp mod en uretfærdighed. Vi ser uretfærdighed overalt i verden i øjeblikket, og jeg synes desværre bare, at vi ser kirkelige samfund famle lidt, ikke have en sammenhængskraft, ikke have evnen til lige i øjeblikket og sætte pondus bag eller trække i en og samme retning. Altså det er... Jeg, i mit efterskrift, så trækker jeg jo tråde til i dag. Jeg trækker også tråde til konflikten i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina, hvor kirkelige kredse jo er ude og kalde Israels ageren over for palæstinenserne for tæt på apartheid-politik. Men man ser bare ikke den samme reaktion, som man så fra slutningen af 60'erne, op gennem 70'erne, op gennem 80'erne. Den ser man bare ikke, og det skyldes dels en polarisering, det skyldes også, tror jeg, en ekstrem, en hyperpolitisering, at det er, du sagde lige før det der med, at der er ikke noget, der er sort og hvidt. Nej, det er virkelig svært at gå ind i de her. Nuancerne har det svært. Nuancerne har det så svært. Fordi hvis du går ind på den ene side, så bliver du straks skudt i skoene, at så er du modstander af den anden side. Du kan ikke gå ind. Det er åbenbart blevet sværere bare at gå ind i uretfærdighedens navn og sige, det her, det trænger til at blive belyst, det trænger til at blive ændret, fordi man er, det er et minefelt. Jeg tror, man er enormt bange for at gå ind i det her felt, fordi man jeg tror, det er svært at overskue konsekvenser.

0: Og det var vi nogen, der synes, at det måtte vi gøre op med.
1: Hvordan var miljøet der i Kirkens Rejseprogram?
0: Jamen altså, det var et utroligt spændende miljø, fordi i hvert fald, som jeg oplevede det, var det et sted, hvor verden blev åbnet. Altså, vi levede efter 68, vi levede efter Kirkernes Verdensråds store generalforsamling i Uppsala, og det var alt sammen med til at åbne, i hvert fald mine og mange andres øjne for, at verden hang sammen på en helt ny måde, og at det kirkelige liv også hang sammen. Vi hang sammen med kirker andre steder i verden på en helt ny måde.
1: Peter Lodberg, du er sådan, du er barn af det her, kan man sige. Du er sådan knap nok gammel nok til at være med på det allerførste, men du får hurtig forbindelse med miljøet. Hvad var det ligesom, hvad skal vi sige, hvordan beskrives stemningen, altså de mennesker, der var der omkring?
2: Jamen, jeg vil sige, at det, der i hvert fald gjorde, at jeg følte mig tiltrukket til miljøet, det var, at teologi havde med verden at gøre. Og at teologi var noget, der åbnede op for at tage livtag med de konflikter, som man så udfoldet i nyhedsmedierne. Og at der var et teologisk svar, og der var en handlemulighed i forhold til, hvordan man skulle forholde sig. Altså, kirkernes internationale arbejde har jo været båret af missionsarbejde, og som jeg selv har haft kendskab til fra min egen baggrund og familie. Men da jeg kommer til Aarhus i 1977 for at læse teologi, så opdager jeg, at man kan også anskue kirkernes internationale, diakonale og sociale arbejde på en meget mere, kan man sige, nærværende og jeg vil også sige politisk facon, forstået på den måde, at politik havde jeg lært på gymnasiet i Esbjerg, at politik det er fastsættelse og fordeling af værdier med gyldighed for et samfund. Og det så jeg så lige pludselig her, der kunne teologien bidrage til fastsættelse og fordeling af værdier i et samfund herunder retfærdighed og opgør med racisme. Så for mig kom de to ting til at hænge meget godt sammen.
1: Hvordan var forholdet mellem, hvad skal vi sige, det med tro og så det med jeg ved ikke, om man kan kalde det politisk aktivisme, ja. Men i hvert fald ideologisk aktivisme.
0: Ja, det der var det specielle, tror jeg, ved det økumeniske center i de her år, det vil sige i starten af 70'erne, det var, at det var frivillige, som var engageret både på teologi og på statskundskab. Og den der spænding mellem teologi og statskundskab udviklede noget, som var helt nyt for mig i hvert fald, og som jeg tror også var for de fleste, som arbejder på det økumeniske center. Så det skabte en sammenhæng mellem teologien og så det samfundsengagement, som vi havde.
1: Og den aktivisme, der udgik derfra, den impuls også er jo meget sådan stærke personligheder, der markerede sig. Der var jo sådan en hel række folk med talegaver og evnen til at skrive og markere sig. Den fordrede jo så også en reaktion i blandt andet Tidværv. Og nu skal vi lige lytte til en samtale, jeg havde med en af dem, der allerede dengang var med i den her diskussion om det nu også kunne være rigtigt ind i kirken, nemlig Søren Krag. Det her, det er en samtale fra 2003, som jeg førte med ham inde på Christiansborg, dengang han var blevet medlem af Dansk Folkeparti.
3: Hvis vi så vender os til Danmark, til den danske nation, identitet, så siger du, at noget af det, som har været med til at præge det danske folk, er en vis ydmyghed, sagmodighed, forståelse over for den, der er svagere. Når vi så vender os til det konkrete politiske spørgsmål om, hvem er min næste, er der da en sammenhæng imellem sådan noget som for eksempel ulandsbistand, den måde, man forvalter socialpolitikken på, og så kristen, det at have en kristen tro?
4: Altså, jeg kan jo hele tiden høre, hvad det er, du taler for, og jeg vil sige, at jeg er fuldstændig uenig med dig. Det, du jo nu taler om, det er, at du vil gøre næstekærlighed gældende som en slags politisk, social, humanitær værdi. Og det er den totale kristendomsforfalskning. Det er at gøre kristendom til politik, til ideologi, til idealisme, hvor kristendom er det stik modsatte. Næsten er den, der her og nu er mig nærmest. Det gælder enhver. Men det er altid sådan, at næsten

0: en. Det er altid et jeg-du-forhold. Og det du gør, det er, at du forsøger at opbygge en lære om næstekærlighed, der jo altså forholder dig ikke til den konkrete næste, som fordrer dig, men forholder sig til en lære om, hvordan man politisk socialt skal agere. Jeg siger stadigvæk, det er en fuldstændig kristendomsforfalskning, der ligger i det. Og det er det, der er det fatale. Det er det, der også bidrager til virkelig at true Danmark, at altså en virkelig forståelse, en virkelig forkyndelse af, hvad kristendom er, evangelisk luthersk kristendom, er blevet afløst af sådan en humanitær frelservirksomhed, der kalder sig selv næstekærlighed, og på den måde jo får lidt roser i håret, men som først og fremmest tjener til virkelig at forfalske kristendommens forkyndelse af kærlighed til næsten. Fordi det gør den til en politisk, ideologisk størrelse, som skal begynde at regere verden. Og det er det stik modsatte af kristendommen.
1: Men Søren Krarup, næsten er konkret. Det er vi enige om, men det er jo ikke muligt at være næste for alle mennesker. Derfor har vi sådan noget som politik til at regulere forhold, der skaber gode relationer, der skaber gode muligheder for at få et ordentligt liv.
0: Jeg er stadigvæk fuldstændig uenig med dig. Du ved, jeg havde forleden nede i Folketingssalen en fejde med Per Stig Møller, ja. Hvor det handlede om det helt elementære og bagatellagtige, at de nye EU-lande skulle optages i NATO. Og jeg kom så med nogle kritiske ord om NATO's udvikling fra at være en forsvarsalliance til at være et missionsselskab for menneskerettighederne. Og sagde, at politik føres aldrig for at udbrede en højere idealisme, men politik er i sin kerne naturligvis egoisme. Og det var han meget farvet over, sagde nej, han førte udenrigspolitik for næste kærlighedens skyld. Og jeg var rystet over, at han kunne sige det, og jeg er rystet over, at man fra virkelig ledende dansk hold i den grad kan forfalske evangeliets forkyndelse og gøre næsten til en størrelse, man altså skal drive politik med. Det er og bliver ensbetydende med, at næsten forvandles fra den, jeg skal være tro, være solidarisk med, til en, jeg altså skal forvandle og frelse. Og det er menneskeforagt, og det er kristendomsforfalskning. Ja.
1: Men så grav, altså, virkeligheden i dag er jo den, at når jeg for eksempel rejser til Sierra Leone, og ser nogle mennesker, der har været ofre for det syndige i mennesket, i næsten, har mistet arme og ben og simpelthen er på grænsen til at kunne dø af sult, og ikke de kræver, de råber på hjælp, eller stør de. I og med, at jeg kan se billederne på tv, i og med, at jeg kan rejse derned, så er det da en abstraktion ikke at kalde dem min næste. Altså, at jeg bare skulle sidde ned i voldtum og sige, jamen min næste, det er min nabo, som jeg lige kan se til.
0: Kan du ikke se, at det er fuldstændig grotesk, at du sidder og kigger fjernsyn på Sierra Leone, og så tror, det er de næste. De næste er ikke et billede. De næste er ikke en fjernsynsskærm. De næste er det menneske her og nu, som kræver dig. Det andet er jo altså stadigvæk, jeg vil sige, en dybt uappetitlig smagen på sine egne fornemmelser. Det er ligesom ulandshjælp, der jo overhovedet heller ikke har noget som helst med næste kærlighed at gøre. Det er jo groft, at man skal høre gang på gang den tale lyde, at næste kærlighed er noget særligt kristligt, eller at ulandsbistand er noget særligt kristligt, en form for næste kærlighed. Ulandsbistand er naturligvis det rige landes forsøg på at hjælpe de fattige for at undgå en for stor kløft, som er simpelthen politisk farlig. Al politik er til syvende og sidst egoisme. Og det skal man vedkende sig. Det er en reel holdning til tilværelsen. Og så lad alle disse forsøg på at forfalske virkeligheden ved at opføre en form for kristelig ideologi, hvis det ikke er altså tilfældigvis en socialistisk eller nazistisk ideologi, lad det ligge for i stedet at være redelig og sige, selvfølgelig er det vores egen interesse, vi rygter, når vi driver politik.
1: Men bag de mennesker, der er på tv-skærmen, eller de mennesker, jeg møder, når jeg er ude at rejse, der er der trods alt et konkret menneske, der lider og som har behov, og for hvem det gør en forskel, om det bliver hjulpet eller ikke hjulpet. Det kunne du da ikke være uenig i.
0: Jeg vil sige, det der, det er meget også det følelsespornografi, hvor jo altså tv-journalister og tv-selskaber jo simpelthen sælger de billeder for at gøre sig selv, give sig selv profit og fordel. Altså, jeg vil ikke forbyde dig, hvis du sidder og kigger på sådan et program, et tv-program, at du føler dig så udfordret af det, at du tager ned og hjælper. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil sige, jeg vil ikke kalde det på nogen måde næstekærlighed, fordi det er altså et billede formodentlig vist af en tv-kanal, som altså er jublende lykkelig over at få det i kassen. Men altså, det er ikke næsten. Det er og bliver dig, der så finder en eller anden ting, som du ikke kan lade være at reagere på, men altså, der kunne være så meget andet. Altså, det er ikke, næstekærlighed er ikke humanitær virksomhed, det er altid et forhold til den enkelte, det er et jeg-du-forhold, og derfor er det altså ikke det, du der kalder næstekærlighed.
1: Så Graf, du er ikke meget for det der med følelserne?
0: Jo, der hvor de er alvor. Der hvor de er alvor, men du vil da ikke sige, at det er alvor, du sidder og kigger på en fjernsynsskærm.
1: Jo, det vil jeg.
0: Det er altså, så forveksler du følelser og sentimentalitet. Og det vil sige, det angriber selve din evne til at føle, fordi det jo betyder, at du gør det falske, det uægte til det ægte.
2: Ja, det var en mindeværdig samtale med Søren Krag. Og selvom den er fra 2003, så synes jeg alligevel, den på mange måder jo principielt skildrer en teologisk diskussion, der kører samtidig med alt det, der sker omkring apartheid og så videre. Peter Lodberg, du var jo på en måde en del af det, af den diskussion.
3: Ja, og det er jo meget interessant interview, og du forsøger virkelig at holde ham fast på et synspunkt, som han så ikke deler. Og jeg kommer til at tænke på K.I. Løstrup, som et sted diskuterer lige præcis det her spørgsmål, nemlig at hvad er næstekærlighed i forhold til beretningen fra Lukas evangeliet om den barmhjertige samaritaner, hvor pointen er dobbelt for Løstrup. Dels, at det ikke er mig, der bestemmer, om jeg vil være næste for den, der ligger i grøften. Nej, det er den, der ligger i grøften, der vil være næste for mig. Og jeg synes, det perspektiv har Søren Krag overhovedet ikke. Han tror, at han kan, så at sige, bestemme, hvem der er næsten. Og det andet der, pointe hos K.I. Løstrup, det var, at når så, at den barmhjertige samaritaner kommer tilbage på torvet i Jerusalem, så sammenkalder han folk for at finde ud af, kan vi sætte lys op på den her vej, der fører til Jeriko, fordi at det, vi skal undgå, at der er nogen, der falder i grøften, fordi de er blevet slået ihjel eller overfaldet af røver. Det vil sige, man kan ikke skille tingene ad, og det er lige præcis der, at det for mig at se går galt for Søren Krags næstekærlighedsbegreb.
2: Men det er jo en diskussion, der ruller i de år i det kirkelige, og som jo ikke er en lille diskussion. Det er jo sådan set en ret central diskussion i også forståelsen af, hvad det vil sige at være kirke. Kan man som kirke gå ind og politisk være aktiv, altså aktivisme, kirkelig aktivisme, eller er det at være kirke noget andet, altså noget meget konkret i forhold til den helt konkrete næste lige her?
4: Altså, vi oplevede det meget tydeligt med Søren Krag, som jo umiddelbart efter, at Kirkernes Retsprogram blev etableret i 71 og kom ud i 72, der var han i med en helsides artikel i BT, hvor han hejlede os ned og sagde, at vi var en uting i det danske kirkeliv. Men det var ikke kun fra Tidehverv, det var faktisk også fra Indre Mission og den mere højre del af Folkekirken, der var imod. Og der gik det meget på, at vi skulle ikke blande os i politik. Og hvad der var vores svar så, at når vi møder noget, som er så politisk inficeret, som apartheid var i Sydafrika på det tidspunkt, og vi møder kirker, som bekæmper det, så er vi etisk og moralsk også forpligtet til at støtte de kirkers kamp imod det politiske system. Og på den måde kommer vi ind i politik, uden at vi er partipolitiske, for det er jo meget vigtigt for os at sige, at vi kommer fra et andet udgangspunkt, ikke fra et partipolitisk udgangspunkt, men fra et kristen-etisk udgangspunkt.
2: Men hvis man nu så sådan ser historisk på det, kan man sige, at der var så en kamp, der blev vundet med apartheid, der blev væltet, og så kommer vi jo ind også og får en tid, hvor alting bliver forandret med murens fald osv., Og man kan vel godt konstatere, at i dag der er det økumeniske center lukket, ikke? Den kirkelige aktivisme er ikke sådan udbredt. Vi finder ikke pendangen til kirkernes retsprogram i dag, så vidt jeg kan se. Hvad var det egentlig, der skete, Peter? Var det Søren Krarups holdning til tingene, der ligesom slog igennem i det folkekirkelige?
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror mere, at mange af de synspunkter og teologiske overvejelser, som lå bag ved kirkernes retsprogram, de er sævet ned igennem folkekirken og er blevet et mainstream hos rigtig mange i folkekirken. Og jeg synes også, man skal passe på, at man ikke romantiserer kirkernes retsprogram og den tid, som om, at det var det almene, og alle støttede op. I dag er der jo stadigvæk, kan man sige, grupper, der arbejder i forlængelse af de principper og de idealer, der lå i kirkernes retsprogram, for eksempel i forhold til Israel og Palæstina, men de oplever præcis den samme modstand fra præcis de samme grupper, mens en stor gruppe i den danske folkekirke er mere indstillet på, at selvfølgelig skal folkekirken tage et medansvar, hvis der er kirker rundt omkring i verden, der ønsker, at man taler deres sag, fordi det tror jeg også er en vigtig dimension af det her. Det er jo ikke noget, man selv finder på. Det er jo fordi, der er kirker og kirkefolk rundt omkring i Afrika, Mellemøsten, som beder om at få opbakning i deres sag.
2: Jo, men man kan jo godt sige, at altså, noget, der kører parallelt med det her, det er så blandt andet de danske kirkedage, som tager inspiration fra samme sådan tilgang til kristendommen. Og de danske kirkedage forvandler sig så til himmelske dage, til noget andet. Den der sådan skarphed i den politiske replik til tiden, både til det indrigspolitiske og det udenrigspolitiske, bliver, den er ikke væk, men den bliver i hvert fald formindsket. Der sker et eller andet, som trækker en anden vej end det, I havde gang i dengang.
4: Ja, både og, fordi hvis man så kigger på, hvem var det, der virkelig trak fulde huse, så var det den lutherske palæstinensiske præst fra Bethlehem. Og den flok mennesker, som han havde med, altså kristne,
2: altså på de sidste
4: kirkedage i Silkeborg, den kristne lutherske kirke i Bethlehem føler sig jo virkelig trængt i den her situation. Og interessen for at høre om det var enormt stor på de sidste kirkedage.
2: Men jeg vil nu godt fastholde, at den der, hvad skal vi sige, brød, eller den der kant, som jo var med det, der var omkring kirkernes retsprogram og det økumeniske center osv., at den har jo altså forandret sig.
3: Den er bestemt forandret sig, og fordi verden har forandret sig, og institutionerne har forandret sig, og folkekirken har forandret sig. Så jeg synes, det ville være en illusion at tro, at man bare kan fortsætte, som om ingenting var hent, men man tilpasser sig i den teologi og med de udfordringer, som nu er vores tid. Vi har været igennem en meget optimistisk tid efter Berlinmurens fald, og nu lever vi måske i det, man kunne kalde en postoptimistisk tid, hvor vi opdager, at det handler ikke om optimisme eller pessimisme, men det handler om at bevare håbet om, at der kan være forandring i nogle af de store konflikter, der findes i Ukraine og i Mellemøsten og andre steder.
2: Men noget af det, der drev miljøet dengang, det var en indignation. Ikke? Altså, der var jo en indignation i forhold til det der konkret, og der kunne man jo hurtigt finde ting i dag, hvor jeg skulle sige, der var grobund for samme puls.
4: Ja, altså et af de steder, hvor jeg måske ser det, det er i hele debatten omkring vores økologi. Det er et spørgsmål om hele naturen. Sådan noget. Der tror jeg, der er en indignation flere steder. Den er måske knap så meget på det menneskelige plan. Altså, vi reagerer ikke på konflikten i Mellemøsten på samme måde, eller konflikten i Sudan på samme måde, som man gjorde tidligere. Og der savner jeg måske nok et større engagement.
3: Altså, verden var egentlig ret lille dengang i 70'erne, fordi der var det en konflikt, der kunne fylde det hele, og det var så Sydafrika, og man fik det alternative politiske flertal i Folketinget, som var jo også en væsentlig del af den her historie. Det var jo ikke kirkernes retsprogram eller Folkekirkens Nødhjælp, der gjorde det alene, men der var et samvirke med det politiske. Det samvirke omkring for eksempel Israel, Palæstina og, kan man sige, forsvaret for eksempel for en Luther kirke i Jerusalem og i Bethlehem, som er ved at blive fuldstændig udmanøvreret og forsvinde fra landkortet. det er svært, og nogle gange også dybt tragisk, at vi ikke har kunne formulere det på en måde, så det fik politisk opbakning af et politisk flertal, fordi der er så mange konflikter i verden, og fordi den konflikt, den stiller sig lidt anderledes, selvom der er en lang række fællestræk med Sydafrika, så stiller den sig alligevel anderledes. Så der er en form for, kan man sige, udfordring, og også en erkendelse af, at verden er blevet meget større, og der er mange flere konflikter, der påkalder sig vores opmærksomhed, end bare dengang.
2: Noget af det, jeg synes, man, hvis man ser tilbage på miljøet dengang, noget af det, jeg synes, man ligesom kan lære, det er, at nogle af de der sådan signifikante initiativer bliver ofte båret af enkeltpersoner, og enkeltpersoner, der ligesom sammen har et fællesskab, og har det sjovt sammen, og så videre, ikke? Og jeg ved ikke, om det er noget, man ligesom på en måde kunne tage videre ind som et pejlemærke for tiden i dag.
4: Altså, du har ret i, at det var et meget kreativt fællesskab. Altså, det var meget, en meget broget flok, der kom på det økumeniske center, og som så også blev mere eller mindre aktiv i det, vi kalder kirkernes retsprogram. Og så var der altså et fællesskab, og der opstod venskaber, som blev livslange efter det her. Så det var, hvad siger, det var fællesskabet, der bar det. Det var helt sikkert, altså. Og det var det, der var drivkraften i, at vi kan noget, når vi står sammen.
2: Nu har du indtil for nylig været professor i teologi i Aarhus. Hvordan ser de teologiske fællesskaber ud i dag? Altså, har de noget af det samme?
3: Jamen, man kan slet ikke sammenligne det, fordi dengang, der havde de studerende tid til at lave sådan noget som kirkernes retsprogram. I dag, der er et universitetsstudium, det er formuleret og skabt over gymnasiet, så der er slet ikke tid til at lave de her ting ved siden af, så den teologiske dannelse, den foregår alle mulige andre steder end ved siden af studiet. Og derfor synes jeg heller ikke, at man på det område kan lave sådan en en-til-en sammenligning, fordi vilkårene er simpelthen anderledes. Teologistuderende i dag er optaget af mange spændende ting, men de har ikke overskud til at engagere sig i deres fritid, fordi så kommer de bagud i SU-systemet.
2: Ja. Lige her til sidst, så vil jeg sådan sige, at jeg savner virkelig Søren Krarup. Jeg savner hans stemme, jeg savner hans provokation for nogen, og det er ligesom, at han kaster nogle perspektiver ind i teologiens alvor, kan man sige. Det ved jeg ikke, om I har det på samme måde.
3: Jeg synes, at han selvfølgelig var en spændende person, fordi han var sådan en, der altid tog et andet synspunkt, end det man selv havde. Men jeg deler ikke hans kynisme. Fordi dybest set, så er det jo en meget kynisk teologi, han repræsenterer, ved at sige, at det eneste teologien har at sige om det politiske, det er at holde, kan man sige, det selvretfærdigheden på plads.
2: Men det er sådan set ikke hans anliggende, jeg er ude efter. Det er mere det, at der er et engagement. Altså, der er en teologisk debat, hvor man virkelig fornemmer, her er der noget, der er på færre. Ikke? Her er der nogen, der virkelig... Altså, det teologiske betyder noget. Det betyder jo også meget for jer, Leif, ikke?
4: Jo. Jamen, der er du nok ret, at der ikke er den samme modstand. De teologiske debatter, de kører på et andet plan i dag. De kører mere på, hvad er det for nogle salmer, vi skal synge, hvad er det for nogle bønder, vi skal bede, og sådan noget, hvor jeg måske også nok savner en debat om, hvad er det for en kirke, vi gerne vil være i den verden, vi lever i dag.
3: Men jeg tænker, at den der teologiske lidenskab, som du efterspørger, den kan jeg sagtens dele, den efterspørgsel. Men det tænker jeg også, at tiden er anderledes. Dengang var der stadigvæk en eller anden form for intakt kirkelighed. Og den intakte kirkelighed findes ikke i dag. Der er det vi meget mere over et apologetisk ærne. Giver det overhovedet mening af overhovedet at opretholde en tro på den treenige Gud? Og hvordan holder vi gudstjeneste i et samfund, hvor traditionstabet er enormt? Så også på det område tænker jeg, at der er sket noget i de 50 år, der er gået siden, at kirkernes retsprogram blev etableret.
2: Så er det, du siger, Peter Lodberg, at kirkernes retsprogram også var udtryk for et, skal vi sige, kirkeligt overskud, som ikke findes i dag?
3: Ja, det var det. Og der var et engagement, og der var en kritisk masse, og der var folk, der kom både med teologi og med statskundskab, og de havde kirken i ryggen, fordi de havde traditionen i ryggen, som de så arbejdede med og gjorde op med. Den traditionsbevidsthed, den finder du meget sjældent, også blandt yngre teologistuderende, medmindre de befinder sig på den politiske og teologiske højrefløj, og det er jo ikke det, vi har at gøre med her i forbindelse med Kirkens Retsprogram.
2: Vores tid er ved at være til ende. Leif Vestergaard og Peter Lodberg er to kirkelige aktivister, der holder ved, kan vi sige det. Tak fordi I kom herud til Voldum. I begyndelsen af programmet, der havde jeg i København talt med Simon Gratholm Ankersgaard, så var det Søren Krarup, der var medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, som vi havde genhør med. Her er mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
5: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
6: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
7: Jeg var kompromisløs.
6: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
5: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
8: Verden er ikke, hvad den var, og fortiden kan pludselig synes fjern. I denne sommerudgave af Akkurat undersøger Clement Kjersgaard gennem portrætsamtaler, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen. Dagens gæst er chefredaktør Lea Korsgaard, og du kan høre programmet lige efter middagsradioavisen.

0: Politiet leder stadig efter vidner til knivdrabet i Roskilde, som kostede en 16-årig gymnasieelev livet. Især hvis der er nogen, der ved, hvad der kan være et motiv til drabet.
1: Altså udover, at vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere.
0: Ja, og når unge mennesker flytter, så vælger de i stigende grad hjemegnen fra og Aarhus til. Og hvorfor så det?
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Ja, og i København er der Ironman i dag, hvor deltagerne løber et maraton, svømmer næsten 4 km og så cykler 180. Og der er mange kvinder med i år.
3: Det er fedt at vise, at vi kvinder vi også godt kan. Man behøver ikke at have det vilde udstyr, man skal nok komme igennem det.
0: Ja, vi tjekker op på 24-årige Ida her og hører, hvor langt hun er kommet i slutningen af udsendelsen. Her kommer dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Politiet søger fortsat vidner, der kan pege i retning af, hvad den konkret førte til knivdrabet, som kostede en 16-årig dreng livet fredag eftermiddag. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskildes Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, så skal du ringe til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen her fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
1: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
0: En 16-årig dreng er sigtet for drab og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge støder sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse. De søger særligt motivet.
1: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover, at vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
0: Siger Michael Sehested. Flere medier fortæller, at der florerer videoer af knivstikkeriet på sociale medier. Men hverken politiet eller Børns Vilkår, der har ansvar for børnetelefonen, har set videoen. Og netop fordi der var mange til stede, da drabet skete, kan der være flere, der har optaget videoer af knivstikkeriet, siger politiet. Og derfor har de en klar opfordring, lyder det fra vicepolitiinspektøren.
1: Vores opfordring er helt klart, hvis du er i besiddelse af en video, så lad være med at dele den for det først. Fordi der er et hensyn at tage både til de pårørende, omkring det her, samtidig med, at det kan også være strafbart, det du sådan set deler. Så det skal man tænke sig rigtig godt om. Så hvis du har noget liggende, skal man sørge for, at du får slettet, og lad få guds skyld være med at dele det med nogen.
0: Ja, Michael Sehested her, som altså vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi. Og oven på den tragiske afslutning på gymnasiefesten i Roskilde, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige skoler og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, for eksempel i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen rammer omkring det.
0: Ja, og udover drabet i Roskilde har der også været problemer i Søndermarken på Frederiksberg, hvor politiet blev kaldt ud til et masseslagsmål. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget, og det er faktisk noget, man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
0: De ødelæggende skovbrande fortsætter deres hærgen gennem Europa. Alene i år er et område på størrelse med Fyn og Vestjylland brændt ned, og det er primært gået ud over Mellem- og Sydeuropa. Og det ser foreløbig ikke ud til at stoppe.
5: Skovbrandene i Belgiens største naturreservat, Oudfanje, hører til blandt de værste i landets historie. Jeg har en pyjamas, jeg har en rygsæk med bilnøglerne, min pung, og så må vi se, siger denne mand, der er ved at forlade sit hus i området. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at bekæmpe branden, som har stået på siden fredag. Og det sætter gang i følelserne at blive evakueret, fortæller denne kvinde. Vi vokser op her. Vi plejede at lege her, da vi var børn. Vi kender jo stedet godt, og der er en masse nostalgi forbundet med det. Naturbranden i Belgien kommer i kølvandet på en anden naturbrand i nabolandet Tyskland, som dog meldes at være under kontrol. Her blev 2.000 personer evakueret. Belgien og Tyskland er bare to af flere europæiske lande, der i denne uge oplever sommerens femte hedebølge. I 2026 er 1.650 skovbrande brændt et område på næsten 6.000 kvadratkilometer ned, svarende til Fyn og Vestjylland. Det er ikke så meget som i 2025, som var et rekordår, men det er over dobbelt så meget som gennemsnittet over de seneste 20 år. Særligt den sydlige del af Europa har været plaget af naturbrande i løbet af sommeren i år. Men også i Storbritannien har ugen budt på næsten 40 registrerede brande, og det er i et omfang, der fik premierminister Andy Burnham til at besøge det centrale England.
6: I've never seen anything like it. I mean, I dealt with wildfires in Greater Manchester.
5: Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har håndteret naturbrande i Greater Manchester, men ingen i den her størrelse, og jeg har aldrig set så voldsomme ødelæggelser i Storbritannien.
0: Ja, reporter på indslaget her var René Nielsen. De unges flyttemønstre ændrer sig. Aarhus trækker med voksende og nærmest magnetisk kraft stadig flere unge fra Syd- og Vestjylland, Fyn og Bornholm. Og der er en stigende tendens. Andelen af unge sønderjyder, der vælger Aarhus, når de forlader hjemmeegnen, er på 15 år for eksempel gået fra en femtedel til en tredjedel. Og Thomas Boel, du er taget på besøg hos en af de her 20-24-årige sønderjyder. Er flyttekasserne pakket ud?
7: Jamen altså herinde på Rumbuens værelse, der står den sidste flyttekasse, som mangler at blive pakket. Nu er der ryddet op, fordi der kommer journalister på besøg, men ellers er der faktisk hængt plakater op på væggene fint. Og Tobias Frausing, du er fra Fanø. Du kunne have valgt at bo i Esbjerg. Hvad er det, Aarhus kan, som Esbjerg ikke kan?
8: Jamen jeg tror, Aarhus kan rigtig meget. I forhold til mig personligt, så har jeg altid kommet tit til Aarhus. Jeg har haft noget familie, som har boet op. Så det var bare det rigtige næste step for mig, at prøve at flytte til en ny storby med rigtig gode uddannelsesmuligheder, rigtig godt socialt liv heroppe, og så er det bare super hyggeligt at bo herinde i centrum.
7: Du har vel også familie tæt på i Esbjerg?
8: Ja, det har jeg. Men for mig så var det at komme til en storby og prøve noget nyt, som ikke var alt for stort. Så følte Aarhus at være det helt rigtige for mig i hvert fald.
7: Uddannelsescentrene, de er jo bange for, at når I flytter hertil i unge, så kommer I ikke tilbage til Sønderjylland. Hvad har du at sige til det?
8: Det tror jeg er et meget bredt emne. Det kommer an på, hvilken personlig situation man står i. Altså jeg vil altid have der, hvor jeg kommer fra, meget kært, især Fanø, også Esbjerg. Så det kommer helt klart an på, hvilken situation man står i på det tidspunkt.
0: Ja, og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne, men...
9: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ja, Business Esbjerg, som er det lokale erhvervsråd i Esbjerg og Fanø Kommuner, de opfordrer politikerne til at kæmpe mod flyttestrømmen. De foreslår simpelthen at begrænse, hvor mange unge, der overhovedet må studere i de største byer. Men det afviser Christina Egelund.
9: Jeg vil ikke bestemme, hvor de unge skal have deres studieliv. Så jeg vil hellere arbejde altså med positive incitamenter og sørge for, at uddannelserne også uden for de fire største byer er gode.
0: Og på DR.dk kan du se, hvor de unge flytter hen, når de forlader den kommune, du bor i. For eksempel er der færre unge, der flytter til den landsdel, Danmarks Statistik kalder byen København, som består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Til gengæld er der flere, der flytter til Københavns oplandskommuner. Hovedstaden summer af ekstraordinær udholdenhed i dag. Flere end 3.000 triatleter udfolder sig selv i den benhårde disciplin Ironman. De starter med at svømme 3,8 km, så cykler de 180 km, og til sidst så snupper de lige 42 km maratonløb. Årets Ironman Copenhagen er særlig på den måde, at en femtedel af deltagerne er kvinder, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Vi har fulgt en af dem siden morgenstunden. Tobias Søderdal fortæller.
10: Hun er 24 år. Psykologistuderende fra Aalborg. Og da hun stod i startfeltet i morges, så var det med nerverne uden på våddragten.
11: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
10: Ida Bøjen Gårdbo er en blandt omkring 600 kvinder, som har meldt sig til Ironman Copenhagen i dag. Make some noise, sing along. Da hun lidt senere bevæger sig mod vandkanten og startskuddet, er blikket stålsat og budskabet skarpslet.
11: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
10: Og mens Ida Bøjen Gårdbo bryder et par bølger, så bliver landeschef for Ironman Danmark, Jakob Nørgaard, på land og bekræfter det der med udstyret.
12: Før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
10: Ja, Ironman Copenhagen melder selv, at de har 64% flere deltagere under 34 år, end de havde sidste år. Og da Ida Bøjen Gårdbo er færdig med at svømme, så når vi lige en kort kommentar.
13: Ja, hvordan gik svømmeturen?
11: Det gik mega godt.
10: Og så hun blev.
0: Ja, og så skal vi direkte ud til begivenheden, hvor du er, reporter Helle Smidstrup. Du følger Ida Gårdbo i dag. Hvor langt er hun kommet?
13: Jamen altså, hun er jo stadigvæk i gang ude på cyklen, og vi står jo herinde ved Kongens Nytorv og så venter på, at hun kommer her ind. Og i mellemtiden, så har jeg lige fået lov til at fange en af de jo 200.000 tilskuere, som er kommet. Og endda, Caroline Petersen, en af dem, som har fået et nummer til næste år. Hvordan er det for dig at se jo også mange af de her unge kvinder?
14: Det er mega fedt. Jeg synes, det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder, de kan komme igennem os. Uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden, så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
13: Det har været lidt macho-agtigt før, har det ikke det her?
14: Og det synes jeg. Mange af dem, de kvinder, som man har set før i tiden, måske, de er måske startet i pro, og så har man tænkt, hold da op, kan normale mennesker gøre det? Men det kan normale kvinder gøre nu.
13: Glæder du dig til næste år?
14: Ja, for pokker. Meget.
13: Vi følger dig næste år, så følger vi jo altså også de andre kvinder, som er ude på ruten i år.
0: Ja, så lyder det altså her fra min kollega Helle Smidstrup, som er med til dagens Ironman Copenhagen, som foregår. I dyrehaver og skovlandet over er man i gang med at skyde sikahjortene for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
15: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig for sit liv. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
16: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og den tidligere minister kalder for lempelig. Det betyder, at sikahjortene står bag hegn. Dem, der står bag hegn, får lov at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu må skyde hjorten hele året. Den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
17: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Siger altså minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand i landet. Og så skal vi også have et kig på vejrudsigten. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det mere skyet fra vest. Nordjylland og Bornholm får en helt anden oplevelse med tørt vejr og en del sol, 16-21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Hvis du ikke var med fra start eller bare har lyst til et genhør, så kan du gå ind i vores app, den der hedder DR Lyd. Der kan du opdatere dig på nyhederne blandt meget andet godt. Ikke mere fra mig i denne omgang. Sarah Wiese var redaktør.
18: Er denne her tid vigtigere end tiden var for 10 år siden, for 20 år siden, for 30 år siden? Har du en fornemmelse af, at de år, vi lever gennem nu, fylder mere?
19: Jeg synes, den føles meget, meget, meget vigtigere, end da jeg var ung. Men jeg tror, det var, fordi jeg var naiv og ikke vidste, at tiden altid er sindssygt vigtig.
18: Så det var et generationsspørgsmål eller et livscyklusspørgsmål? Det har ikke noget at gøre med?
19: Nej, det var, fordi jeg var ung i 90'erne. Og da vi drønede rundt i 90'erne og troede, at historien var slut, der var der ikke den samme alvor til stede i vores liv. I hvert fald ikke i mit, som der er i dag.
18: Hvornår fik du en fornemmelse, den fornemmelse, du beskriver nu? Hvornår tænkte du, at det her det er anderledes, end jeg troede, vi er på vej et andet sted hen?
19: Det store spring var for mig, da USA valgte at gå i krig i Irak, helt tilbage i 2003. Der er et før og et efter, fordi at USA, den nation, vi var tættest allieret med, valgte at gå i krig på en løgn. Og det var et maskefald for mig. Og jeg tænkte, hold da kæft, der er noget i gang her, som er langt, langt, langt mere alvorligt og vildt, end noget, jeg nogensinde troede kunne finde sted.
18: Hvem er du på det tidspunkt, Nia?
19: Jeg er en ung, spirende journaliststuderende, der er helt sådan hoppende, ambitiøst og totalt begejstret for mit nye spændende fag, som jeg lige der opdager, hold da kæft, det handler om virkeligheden.
18: Det vidste du ikke?
19: Egentlig ikke. Jeg var der for at lære at skrive. Jeg var der ikke for at lære at forholde mig til virkeligheden. Den kom ind senere.
18: Verden er ikke, hvad den var, og fortiden kan pludselig synes fjern. Så hvor er det, vi har været, og hvor er det, vi skal hen? De spørgsmål stiller vi i denne sommerudgave af Akkurat, hvor dagens gæst er chefredaktør på Zetland, Lea Korsgaard. Hvad var det for en tillid, du havde til USA, som kunne blive ødelagt af det, der skete?
19: Jeg var i USA første gang, da jeg var 10 år. Og husker det som et eventyr, at lære det land at kende, hvor alt var muligt. Og hvor så meget kultur kom fra, som jeg kendte og forholdt mig til, og hvor senere så meget den litteratur og kunst, jeg konsumerede, kom fra. Og det, USA stod bare der, som den der trygge, store klods, vi kunne læne os op af. Ikke at det var så bevidst for mig i min barndom og teenageår, men det var der bare, ikke? Og så pludselig at se en så betydningsfuld spiller på den geopolitiske arena gøre noget, som bare var så forkert. Så forkert, at det har USA jo gjort før, men ikke i min levetid på den måde. Vi skal spille efter reglerne, og vi må ikke lyve, og det gjorde de ikke. Og det var sådan et svigt.
18: Og du opdager, at journalistikken, det fag, du har valgt, er noget andet, end du havde troet?
19: Jeg kommer ind i journalistikken, fordi jeg vil lære at skrive.
18: Og du skal være en anden, end du havde troet?
19: Jeg tror, jeg skal være litterat og forfatter. Jeg drømte om at skrive. Jeg vidste, jeg var god til at skrive. Dengang, der var jo ikke nogen, der spurgte om, hvad vil du, når du bliver stor? Det var helt ligegyldigt jo, fordi alle muligheder stod åbne, ikke? Så det finder du nok ud af-agtigt. Det var stemningen. Og derfor havde jeg mere sådan en diffus følelse af, at jeg ville lære at skrive, fordi det elsker jeg. Og så fordi jeg drak for mange øl i gymnasiet, så fik jeg ikke et højt nok snit til at komme ind på litteraturvidenskab i København, så jeg måtte tage til takke med litteraturhistorie i Aarhus, som var mindre sjovt. Og derfor så droppede jeg ud og tænkte, hvor kan jeg så lære at forholde mig til skrift? Det kan jeg på journalistik. Så det var faktisk, lidt sådan en nødløsning. Det var ikke planen, at jeg skulle være journalist. Og det var så først, da jeg suger mig ned i det fag, at det går op for mig. For satan, det handler om virkeligheden. Og hold kæft, hvor er virkeligheden spændende. Altså indtil det tidspunkt havde jeg troet, at jeg skulle være fiktionsforfatter. Eller beskæftige mig med fiktion. Og det fra 2003, med den tale, Colin Powell holdt i FN, så ændrede det sig.
18: Siger det også noget om, at du tilhører en generation?
19: Ja, for jeg kunne jo ikke huske Vietnamkrigen. Jeg kunne ikke huske de andre svigt. Det passer lige med, at jeg er født i 79, ikke? Så i 90'erne er jeg teenager, eller bliver jeg teenager. Mm. Det er den første halvdel af min ungdom, der finder sted i 90'erne. Og det var bare en, for mig tror jeg, og rigtig mange andre unge danskere, unge i Vesten, sådan en lysegrøn tid. Altså, hele verden stod åben. Globaliseringen var til mange af os fordel. Vi begyndte at kunne rejse mere. Vi begyndte at kunne bruge de kulturprodukter, der kom fra USA, og på sådan en anden måde end tidligere generationer. Det var bare sådan en... Der var bare et håb og en det var mulighedernes verden. En af de første politiske erindringer, jeg har, det var fra Murens fald, ikke? Det markerer indgangen til min første, den tidlige fase af min ungdom.
20: Det her er virkelig Berlinerstemning. Så det batter. For øjeblikket er det vestiske politi ved at rykke ind og overtage muren her. Har været rent jo sagt karnevalstemning siden i morges. Da solen stod op over Berlin, der var muren her fyldt med unge øst- og vesttyskere, der holdt happening med karne med champagne og morgenkaffe.
19: Det der, det kan jeg huske. Mine forældre kom og vækkede mig om natten, eller om aftenen har det været, og sagde, du skal op, der sker noget vigtigt, du skal se fjernsyn. Og de var så kode og eksalteret, og jeg kunne bare mærke, der er sket noget vildt i verden. Det er et tidevende. Altså jeg vil aldrig glemme det øjeblik.
18: En ting er at tale om 90'erne og sige, vi havde nogle illusioner, vi gjorde os nogle forestillinger, vi er klogere nu, ikke? Som Nick og Jay ville sige.
19: Ja.
18: Noget andet er, om man alligevel, bevidst eller ubevidst, Lea, holder fast i de illusioner. Ser du i dag dig selv som en, der i virkeligheden ønsker, at den verden eller den fremtid, man arbejdede for, drømte om, stadig for så vidt kan reddes, blive virkelighed?
19: Jeg har fuldstændig sådan indvævet i mit stof en forestilling om, at lyset står over mørket, og at vi går mod bedre tider, og når der kommer kriser og krige og modgang og blod og sved og tårer, så vil det føre os et bedre sted. Mm. Sådan har tænker jo øvrigt tænkt igennem vestens historie i tusindvis af år, så det ligger simpelthen så indlejret i vores kultur, men måske i særlig grad i den generation, jeg er en del af. Det lyset står over mørket. Der er en retning i historien, og på mange måder er det vildt naivt. Fordi det er der jo ikke. Vi sikker og vi sakker, og efter fremskridt kommer tilbageslag. Men jeg kan simpelthen ikke slippe den tanke. Den lever i mig på et følelsesmæssigt plan. Så selvom jeg med min fornuft kan sige, måske er det ikke sådan, det hænger sammen, så bærer den virkelig med mig.
18: Men der er forskel på at have haft den optimisme eller den fremtidstro, tænker jeg, i lad os sige 2010, og så have den i dag. Altså, de må have gjort noget ved dig også de sidste 10 år, de sidste 15 år, at kunne se punkt for punkt for punkt, kapitel for kapitel. Det går ikke, som du håbede.
19: Jo, men jeg håber ikke på, at den vestlige civilisation, sådan som den ser ud i dag, forbliver uforandret. Altså, det svarer jo til at sige, lad os håbe, at Romerriget fortsætter for evigt. Der er masser og masser i vestens historie, som jeg håber, mange værdier og dyder, som jeg håber kan fortsætte, men der er sgu da også masser, vi skal sige farvel til. Fuldstændig øsel overforbrug. Altså, vi er ved at futte kloden af på en måde, der er brutal og uforsvarlig. Så det skal vi jo sige farvel til. Så på den måde er jeg kommet, på et tidspunkt var jeg bange for det hele, ville skvært sammen, og nu har jeg det anderledes. Nu tænker jeg, jamen, måske det, der kommer bagefter, faktisk bedre end det her.
18: En ting er, om man forsvarer det bestående i virkeligheden, om man vil bevare det bestående. Mm. Noget andet er, om man er lige så ambitiøs, når man tænker på fremtiden og hvad der skal komme på den anden side. For når du beskriver det på den her måde, så lyder det som om, at du er så ambitiøs som nogensinde. Den fremtidsvision, hvor man gør det så meget bedre, er den ikke længere væk end nogensinde?
19: Nej, det tror jeg ikke. Fordi verden har jo altid forandret sig, historien har altid forandret sig. Der er sket så kæmpe store ting historisk. Nu kigger vi lige på Berlinmuren, ikke? Altså, det er Berlin. Vi kan rejse ned til Berlin i dag og gå fra øst til vest, uden nogen synes, det er mærkeligt. Altså, det er jo en gigantisk begivenhed. Gigantisk begivenhed, der er sket i vores levetid. Historisk, kvinder fik valgret. Slaveriet ophørte i hvert fald nogle steder på kloden. Vacciner blev opfundet. Der er jo et væld af fremskridt, der er sket, fordi mennesker siger, hey, måske kunne det faktisk lade sig gøre.
2: Extreme.
19: Extreme. Det er jo for mit vidunderlige efterskoleår. More Than Words, som jeg hørte på mit kassettebånd igen og igen og igen, indtil en af de andre piger på gammel pigang kom og sagde, at nu skulle jeg fandme slukke.
2: Nok faktisk det bedste år i mit liv, siger.
19: Ja, jeg elskede at gå på efterskole.

0: læser på et tidspunkt i USA, du tager derover, og så bliver du også aktiv i amerikansk politik. Hvad bringer dig til USA på det tidspunkt? Fordi det er jo efter, kan man sige, Irak-krigen. Det er efter den her episode, hvor man kan vel sige, at din tillid til landet, i hvert fald dit billede, er blevet ændret.
1: Mm. Og jeg har altid fascineret sig af USA, også efter 2003.
0: Også i dag?
1: Ja, også i dag. Ja. Jeg skal da over til efteråret. Jeg er ikke en af dem, der boykotter. Jeg er en af dem, der bliver nødt til at forstå, hvad filen der sker, og derfor være tæt på det. Jeg var jo færdiguddannet journalist, og havde fået i princippet mit drømmejob på Politikken, som jeg så opdagede manglede noget. Eller rettere, jeg manglede noget. Jeg manglede at lære at tænke på et systematisk niveau.
0: Hvor længe har du været på Politikken, på redaktionen der, før det...
1: Jeg havde lige nået at være rundt om Berlingske Tidende i Gravergruppen et år, og så var jeg, tror jeg, et halvt år eller sådan noget på Politikken. Jeg kan ikke have været en særlig fed medarbejder, der kommer og spørger om orlov efter et halvt år. Jeg skulle simpelthen lære at forstå verden bedre, så jeg ville læse sociologi. Jeg havde brug for et analytisk sæt af briller og se på den virkelighed igennem. Jeg skrev sådan, så jeg ikke bare bevægede mig fra tue til tue. Så derfor, jeg havde simpelthen brug for at læse nogle bøger.
0: Jeg stopper lige der. I den periode, hvor du sidder på redaktionen på det tidspunkt, du meldte dig jo forsider blandt andet, ikke? Det er på et tidspunkt, hvor nettet er nyere, end det er i dag, ikke? Har du et billede på det tidspunkt, lige så tidligt, hvor du siger, at der er noget, der mangler? Der er noget, mediebranchen ikke har? Der er noget, mediebranchen savner?
1: Jeg havde det på sådan en intuitiv plan. Da jeg blev ansat på Politikken i 2005, der var der noget, der hed Dekopol. Og der var en redaktion. Jeg troede, de skrev om internettet. Det viser sig, at det gjorde de ikke. De skrev om verden på internettet. Men i min... komplette ignorance, så troede jeg, at de beskrev om internettet, ikke? Det siger virkelig noget om, hvor vi var. Så jeg havde ikke sådan en klar idé om, som få andre havde. Vi skal til at omstille os. Vi skal til at rykke traditionen fra den klassiske journalistik over et digitalt univers. Det havde jeg ikke. Men jeg havde en fornemmelse af, at der måtte ske et eller andet, men på sådan et intuitivt niveau. Jeg kiggede meget til New York, til nye medier, der blomstrede op derovre. Jeg var forvirret over, eller nej, det er et forkert udtryk. Jeg var utilfreds med, tror jeg, at den lange, velfortalte journalistik, der virkelig kan gribe ens hjerte, at den hører til over i kulturjournalistikken, mens de væsentlige samfundsforhold, de blev fortalt om så ufattelig kedeligt. Jeg ville gerne krydse det, så jeg var sådan søgende efter, der er et eller andet, der er noget mere, jeg skal med journalistikken.
0: Men det er dig selv, du rykker på. Altså, du flytter dig selv af spillepladen og siger, jeg skal noget andet.
1: Ja.
0: Hvad siger det om dig egentlig, at du siger, at jeg skal gøre noget ved det her, og du på en eller anden måde i hvert fald starter med at sige, at jeg skal gøre noget anderledes. Jeg, Lea, skal gøre noget anderledes. Der er noget, jeg mangler. Der er noget, jeg savner.
1: Det siger noget muligvis om en restløs sjæl. Jeg husker de der år som sådan enormt restløs, som om jeg sådan så ikke kunne sidde stille på min stol, selvom jeg havde fået mit gode job med mine pensionsordninger. Mindre. Jeg var også gift med en virkelig god mand. Jeg var også restløs efter at finde kæreste. jeg var sidrende hele tiden. På en god måde. Altså sådan nysgerrig. Jeg ville hele tiden finde ud af mere. Nu synes jeg, er en my mere grounded.
0: Men stadig restløs?
1: Ja. Stadig restløs, fordi jeg har lyst til at finde på hele tiden. Jeg er ud af en familie, hvor man hele tiden finder på, og hvor man også tager ansvar og siger, der er noget, der mangler. Okay, så peger pilen sgu nok på mig.
0: Hvorfra kommer ideen om at arbejde for Obama?
1: Det kommer fra en vild tro på, at ting kan lade sig gøre, hvis bare man forsøger. Jeg læste sociologi. Obama stillede op som demokraternes præsidentkandidat. Ingen troede på det. Han stillede op mod Hillary Clinton. Ingen, vitterligt ingen troede på det. Han blev jo ikke grinet ud,

0: I det øjeblik, man vælger side på den her måde, siger, nu arbejder jeg for en kandidat. Jeg er ikke en neutral observatør. Jeg er ikke rejsende i det her. Jeg vælger side. Jeg lægger mit lod i den ene skål. Gør det noget ved dig? Gør noget ved dit billede af, hvem du selv er? Gør noget ved dit billede af journalistikken? Er der veje, hvor du tænker, nu det er lukket for mig? Der er en bestemt form for journalistisk ambition, en idé om neutralitet, som jeg afskriver mig en gang for.
1: Den har jeg aldrig abonneret på. Jeg har altid været stor tilhænger af den kritiske journalistik og den selvkritiske journalistik og den nuancerede, den dybe, den fair journalistik. Og den journalistik, der gør sig umage med at være opmærksom på sine egne blindevinkler. Men jeg har aldrig abonneret på ideen om, at det kan lade sig gøre at kravle op på sådan en bjerg af neutralitet.
0: Du siger fair, men kan man være fairligere, hvis man har valgt side?
1: Ja, det tror jeg godt. Det tror jeg godt. Og især hvis man fremlægger, at man har valgt side. Det ville jo være skørt af mig at skjule, at jeg var kæmpe Obama-tilhænger, når jeg beskriver amerikansk politik. Det hører ligesom med til historien. Og det skal man jo vide som forbruger af den journalistik, jeg laver. Det hører med til billedet. Jeg er i billedet. Jeg kan ikke tage mig selv ud af billedet.
0: Men der er vel forskel på, kan du sige, at være ærlig, altså at deklarere, hvor man står, og så på at være fair. Mit spørgsmål er, kan man vælge side og sige, jeg ved, hvem der har ret, jeg ved, hvem der vil det gode, og så samtidig være fair, blive set som fair, blive set som ja, sandhedssyn.
1: Objektiv.
0: Ja.
1: Det vil jo vise sig. Det vil jo vise sig i mødet med den enkelte læser eller den enkelte lytter. Jeg tror, at de der år, hvor vi gik og bildte os selv ind, at man kunne fjerne sig selv fra ligningen, det var at stikke folk blå i øjnene. Og du kan jo sagtens være sandhedssøgende. Prøv at høre, det er jo ikke en ideologi, jeg tilslutter mig, hvor man ikke kan træde uden for en eller anden Big Brothers dekret. Jeg er jo stadigvæk et kritisk tænkende menneske, og kan tænke kritisk om Obama, for eksempel. Men at vi er i billedet med vores egen historie, vores egen smag, vores egen analyse af verden, det synes jeg egentlig bare, vi skal være ærlige om som journalister.
0: Men igen, det er en ting at kunne være kritisk, og ligesom kan du sige underkaste altså ens egen kandidat et kritisk blik, eller sine egne holdninger et kritisk blik, det er noget andet. Og sige, altså, jeg har valgt side. Er det stadigvæk, i det sekund, man har sagt, jeg arbejder for den ene side, kan man så stadigvæk være objektiv eller tilstræbe objektivitet?
1: Men nej, og derfor af samme grund, så sagde jeg nej til at dække Obamas eller hele præsidentkampagnen for politikken. Når de ringede over til mig og sagde, hey, kan du lave en artikel, så sagde jeg, det kan jeg ikke. Den traditionelle journalistik kan jeg ikke lave, fordi jeg drøner rundt og arbejder for den ene, godt nok frivillig, men jeg drøner rundt og arbejder for den ene kandidat. Den genre af journalistikken kan jeg ikke udøve. Fordi der ligger en særlig præmis. Men jeg vil stadigvæk gerne have lov til at udfordre præmissen dog.
0: Du siger, at det her var aldrig noget, du havde at miste. Du troede aldrig på, at man kunne være neutral.
1: Nej.
0: Hvornår bliver du bevidst om det? Altså, hvornår bliver du bevidst om, at det er sådan, du har det, det er sådan, du ser det, det er sådan, du er?
1: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg kom ind, måske fordi jeg ikke havde en forestilling om, at jeg skulle være journalist, og sådan traditionel journalistik, så kom jeg ind på studiet og bildte mig ind, at jeg kunne gentænke det hele forfra. Jeg var chefredaktør på vores studieblad, hvor jeg satte nyhedskriterierne til debat, og ønskede at diskutere, hvorfor skal konflikt drive nyhederne, hvorfor kan det ikke lige så godt være noget andet, der driver dem fremad, for eksempel, ikke? Så på den måde har jeg egentlig lige fra starten af faget haft sådan en lyst til at udfordre nogle etablerede dogmer og pille lidt i dem og sige, hvorfor er vi så sikre på, at det her passer?
0: Kan du være misundelig? Fordi, altså man kan sige, det er jo en klassisk diskussion. Der er masser af folk med journalistbaggrund, folk, der ikke har journalistbaggrund, som nogen, kan du sige, abonnerer på en opfattelse, det her nogen abonnerer på en anden. Er du nogensinde misundelig på dem, der siger, jeg vil være objektiv, jeg tilstræber det neutrale? Er du misundelig på journalister eller medier, hvor man kan sige, I er på en eller anden måde et neutralt sted? Vil du i virkeligheden gerne stå der ind imellem?
1: Nej. Men det, jeg siger, er ikke det samme som at sige, at jeg har et partimedlemskab eller alene.

0: ligesom
1: abonnere. Er det ikke det samme, men bare, skal vi sige, grader af det samme?
0: Nej, for jeg stemmer for weird til, at det kan lade sig gøre.
1: Hvis man stempler ind og arbejder for en kandidat i noget, der er så vigtigt som det, man lige har beskrevet, så har man vel valgt side, Lea. Så kan man sige, at det er vel stadigvæk, nu siger du, det er ikke en ideologi, det er ikke et partimedlemskab. Men det er det vel i virkeligheden?
0: Ja, jo, og derfor vil jeg ikke kunne lave forsider til Politikken dengang. Den genre, hvor journalisten træder frem med med ikke andet end bare sin nyhedsreferensstemme, den kan ikke også arbejde for Obama frivilligt.
1: Du stemmer.
0: Men den journalist, der træder frem og laver en analyse, eller nu får du snakke om, hvad jeg stemmer. Jeg kan høre,
1: hvad vil du svare, hvis
0: jeg spurgte dig? Det siger jeg ikke til nogen engang.
1: Men du siger, at du stemmer for weird,
0: ja,
1: til at nogen kan tro hvad?
0: At jeg hører til et bestemt parti. Man kan ikke reducere mit verdenssyn til en partipolitik overhovedet.
1: Men lever vi ikke i en tid, og præcis de her sidste 25 år, som vi diskuterer nu, er der ikke nogen, der vil sige, Liam, prøv at høre, det her, det er, enten vi ønsker det eller ej, så er det et møde mellem to livssyn eller to syn på samfundet. Man har 90'er-opfattelsen, det er den, du beskriver, det er på en eller anden måde den optimistiske, det her, det skal nok gå, det er rigtigt at stole på verden, det er rigtigt at arbejde for, at planeten skal bevares. Der er en række, kan man sige, sådan, altså helt sådan traditionelle synspunkter, der på en eller anden måde udgør det, der i 90'erne var elitens syn på verden, tilgang til verden, og som stadigvæk, kan du sige, er meget udbredt blandt mange store, tunge, lukkede E60-dør. Og så har du et andet syn på verden, der siger, prøv at høre, sådan hænger det ikke sammen. Nationen er vigtig, nationalstaten er vigtig, traditionen er vigtig, det skal vi forsvare. Er det ikke sandheden, at det her, det har været, kan du sige, historien om de sidste 25 år? Jeg siger ikke, hvordan det burde være, jeg beskriver det bare, det er sådan, det er. Der er de her to lejre, og i det øjeblik, at man har erkendt, at man står i den ene lejr snarere end den anden, så har man valgt side. Så er man ikke længere neutral, så er man ikke længere objektiv, så er man ikke længere uden for kampen, man er i den.
0: Hvor vil du mene, jeg hører til i de to kategorier, du lige har listet op der?
1: Blandt dem, der stadigvæk tror på 90'ernes værdier.
0: Ah.
1: Elitens verdenssyn.
0: Jeg har nu aldrig været kosmopolit.
1: Der er ikke mange mennesker, der betegner sig selv som globalister. Jeg nu spørger dig før, hvem er globalisterne for dig? Altså, hvem er det, du ved, du ikke er? Hvem er det, du er uenig med? Hvem er det, du er forskellig fra?
0: Jeg møder nogle gange meget velhavende mennesker, som gør alt muligt godt i verden, men som vitterligt ser hele verden som deres legeplads. Som kan bo på Malta et par år, som kan bo i Holland et par år, og som ikke rigtig er bundet af noget sted. Og som vitterligt bare nyder godt af alle fordele ved globaliseringen. Man kan rejse frit, man kan bo frit, man kan forbruge frit. Jeg har jo de samme muligheder på mange måder.
1: Men ikke de samme holdninger?
0: Nej, ikke. Jeg er simpelthen for homegrown. Jeg er for...
1: Var du klar over det der?
0: For glad for.
1: 2007-2008, da du er i USA, studerer, læser, arbejder for Obama-kampagnen, er du klar over det, du siger nu? Altså, er der den forskel?
0: Ja, jeg vidste, da jeg tog til New York, at jeg ville komme tilbage til Danmark.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har altid elsket at komme ud i verden og lære andre, og lige for tiden får jeg kollegaer fra andre lande. Det er sindssygt fedt, men jeg er virkelig rundet af noget dansk muld, som jeg ikke ville kunne være.
1: Nu beskriver du før de her rige mennesker, der i virkeligheden vil nogle gode ting. Du beskriver, hvordan de lever, havde jeg sagt. De har de her muligheder. Du siger, du har i virkeligheden de samme muligheder. Du benytter dem så ikke i samme omfang. Hvad med deres holdninger, Lea? Nu igen, du taler vi om de her lidt fiktive globalister. Hvor er det, du holdningsmæssigt, politisk, menneskeligt, havde jeg sagt, mener, at de tager fejl?
0: Især på indvandring. Især på indvandringsspørgsmålet, som jo ligger neden under så meget politik i Vesten i de her år, og driver udvikling frem. Jeg tror, indvandringsspørgsmålet er en helt afgørende grund til, at Trump findes som fænomen og kunne komme til magten. Der var i alt for mange år, og det gjorde jeg også, jeg hørte virkelig også til dem i mange år, som simpelthen ikke levede med konsekvenserne af et multikulturelt samfund selv. fordi konsekvenserne ikke dukkede op i skolen, eller i dagplejen, eller nede i brusen, eller på vej hjem på cykel om natten, og som derfor kunne tillade sig at have en egentlig ret verdensfjern holdning til konsekvenserne af en stigende indvandring.
1: Hvad skete der så?
0: Så skete virkeligheden, som er, at man skal jo ikke særlig langt væk fra det inderste af København, før man møder mennesker, som på godt og ondt lever med konsekvenserne af en stigende indvandring fra ikke-vestlige lande i Danmark. Der er masser af fordele ved det, men der er virkelig også nogle udfordringer, som når jeg er ude hos min svoger på Vestegnen og til fødselsdag derude, det er bare en anden virkelighed, end den, jeg har oppe i Humlebæk.
1: Hvornår ser du det her?
0: Jeg har lyst til at sige i takt med Danmark. Altså, jeg er ikke hverken nykommer eller latecomer til det forhold. Jeg ser det i takt med Danmark. Jeg synes egentlig, i Danmark havde vi jo en ret voldsom diskussion om danskhed og indvandring og flygtningespørgsmålet i nullerne, da jeg var ung. Jeg var også på Politikken på det tidspunkt, som virkelig stod et andet sted end det, jeg nu giver udtryk for.
1: Var du klar over det dengang?
0: Der var jeg helt enig med Politikken.
1: Så hvornår skifter det præcis?
0: Jamen, det ved jeg sgu nærmest ikke. Det er sådan gradvis en gradvis læsen for øjnene op for at forstå, hvad der er i gang rundt om os. At der er nogle udfordringer, som vi simpelthen skal turde kigge i øjnene. Også ikke mindst af de mennesker, af hensyn til de mennesker, det handler om, som ikke er velintegreret, og de mennesker, som lever med konsekvensen af ikke velintegrerede dele af samfundet.
1: Du siger, det er dig, der flytter dig i den periode. Altså, du oplever, da du sidder på Politikken i sin tid i starten af din karriere, der er du, hvor avisen er, hvor de andre er.
0: Mm.
1: Hvornår har du så, kan man sige, et møde eller en samtale? Er der et udkrystalliserende øjeblik, hvor du tænker, her står jeg over for nogle mennesker, der måske tror, jeg er enig med dem? Det er jeg ikke længere.
0: Jeg har lyst til at sige, nu griner jeg højt, fordi du er på en måde involveret, Clement. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var i Debatten, hvor jeg var placeret ved siden af Stine Bosse. Og der kan jeg huske, jeg tænkte bagefter, jeg er ikke enig med Stine Bosse, men det tror Clement. Og det tror danskerne, når de kigger med, fordi de ser en medieværksætter fra det store København, ikke?
1: Men det tror du måske også selv? Nej?
0: Om jeg troede det? Nej, der vidste jeg. Jeg er ikke enig med Stine Bosses synspunkter på det her, men det er sjovt, jeg er placeret her, fordi det er åbenbart ikke tydeligt for omverdenen, at jeg ikke er enig. Jeg kommer åbenbart til at give indtryk af, eller når man kigger på mig, tænker man, når man humorhører Stine Bosse-kategorien. Men ikke noget dårligt sagt om Stine Bosse, jeg er bare ikke enig på det her spørgsmål med hende ofte.
1: Du siger, at man har været naiv omkring konsekvenserne af indvandring.
0: Ja.
1: Hvad så, havde jeg sagt? Hvad er konsekvensen af det? Hvad skal man gøre anderledes nu i 2026?
0: Jeg tror jo, man skal turde tale om, hvad vi også er i gang med i Danmark, heldigvis. Jeg synes faktisk, Danmark er et foregangsland, hvad det her angår for tiden. Turde tale om, at når der opstår ghetto-lignende tilstande, eller når der er en overrepræsentation af unge mænd fra ikke-vestlige lande i kriminalitetsstatistikkerne, så er det ikke kun et socioøkonomisk spørgsmål. Det er ikke kun et klassespørgsmål. Der er også noget kultur på spil. Og det skal vi turde tale om usentimentalt og ærligt. Og være klar over, for ellers så tror jeg ikke, vi kan rykke et andet sted hen sammen.
1: Sammen, siger du?
0: Jamen altså, vi skal jo leve sammen i det her land, og der er jo, det står jo, altså, det skal vi jo.
1: Så når du hører i dag i dansk politik partier, der siger, at hvis ikke man vil acceptere danske værdier, hvis ikke man vil respektere danske normer, hvordan vi så definerer dem, så er det ud. Er det konsekvensen?
0: Jeg er enig med dem, der synes, at vi skal, at hvis du bor i Danmark og ikke er dansk statsborger og begår alvorlig kriminalitet, så skal du ikke bo i Danmark.
1: Alvorlig kriminalitet. Men hvad med holdninger til alt muligt andet? Holdninger til religion, holdninger til ligestilling?
0: Det skal du bare have, men du skal blive udfordret på dem.
1: Men så skal du have lov at bo her. Hvis så længe du overholder loven, så kan du have dit hjem her.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, hvis du allerede bor her og har ophold, eller er dansk statsborger for så vidt, selvfølgelig, så skal du bo her. Men du skal udfordres på dine holdninger. Vi skal være ærlige om, hvor vi kommer fra.
1: Og her vil du så blive mødt af det argument, der siger, at det er præcis, hvad man har gjort. Man har gjort det de sidste 25 år. I hvert fald udfordret folk. Man har taget den her værdidiskussion.
0: Jeg synes også, vi står et bedre sted i Danmark end i Sverige, for eksempel.
1: Men hvis ikke det så virker, Lea Korsgaard, bare baseret på din egen analyse, hvis ikke det virker, hvis man har i Danmark, det kunne være andre europæiske samfund om 5 år, om 10 år, parallelsamfund, grupper af befolkningen, der har holdninger til en række spørgsmål, som du ikke er enig i, som du synes, de skal udfordres på. Hvad så?
0: Så skal vi blive ved med at udfordre dem. Men jeg tror med til den her udfordring på kultur, der er der jo også en bevægelse, som allerede er i gang politisk, men en nødvendig gennemlysning af de love og af de rammer rundt om asylpolitikken i Danmark og Europa.
1: Men det skal ikke være en forudsætning for at få dansk statsborgerskab, at man, kan vi sige, abonnerer på danske værdier, hvordan de så er defineret. Man skal have fuldstændig frihed til at tænke, tale, tro frit.
0: Det synes jeg faktisk. I hvert fald, når du er dansk statsborger. Hvor spørger du mig når man skal have dansk statsborgerskab?
1: Ja.
0: Ja, så synes jeg ikke, det er underligt. Og jeg synes ikke, det er underligt at stille, at vi stiller nogle krav til hinanden.
1: Så man må ikke tale, tænke, tro frit?
0: Jamen, så, i det øjeblik, du er dansk statsborger, så må du gøre lige, hvad du vil. Så skal vi komme efter hinanden med ord og med argumenter. Men i det øjeblik, du skal have dansk borgerskab, nej, så synes jeg faktisk ikke, det er underligt, at vi stiller krav til, at der er nogle værdier, som er mere danske end andre.
1: Så sådan, altså, kan man sige, sådan sat på spidsen, så skal vi teste folk, hvilke holdninger de har. Hvis de svarer, som vi ønsker, så får de lov til at være her, uanset hvad de så tænker.
0: Ja, så findes der en udgave af det der, som er helt rædselsfuldt, og hvor der sidder, jeg ved, 600 Big Brother embedsmænd og skal sidde og pille alle ens Facebook-opslag igennem. Den del synes jeg er vildt ubehagelig, og derfor har jeg ikke lyst til, at vi skal derhen. Men ja, at du skal til en samtale, hvor du skal gøre rede for dine værdier og holdninger, det synes jeg ikke er underligt. Det synes jeg ikke er forkert. At få dansk statsborgerskab er en kæmpe ting.
1: Men hvad er forskellen på den statsborgerskabssamtale, hvor man afgør, kan man sige, statsborgerskabet baseret på de svar, man får, og så på det Big Brother-tribunal, du lige har beskrevet egentlig?
0: Ja, forskellen er jo, om man har det Big Brother-tribunal eller ej. Og det har vi ikke i Danmark, og det ønsker jeg heller ikke. Men at vi at der ligger en kæmpe forventningsafstemning og sige, jamen der er nogle værdier, der er nogle kulturelle koder og dyder, som er mere danske end nogle andre, og det vil vi gerne høre dig gøre red for, at du forstår.
1: De krav for at få statsborgerskab, havde du altså skrevet under på dem, opfordret til dem for hvad, 10 år siden?
0: For 10 år siden? Ja, det tror jeg for 10 år siden.
1: Okay.
0: Ja. Ja.
1: Men du siger, det skal være
0: Men ikke for 20. Jeg har virkelig bevæget mig på det her spørgsmål.
1: Så det skal være en test, man skal leve op til det her. Man skal altså garantere, at man vil gøre det, man skal skrive under på det. Men jeg holder bare fast, i det øjeblik, man er, kan du sige, inden for grænserne har fået sit statsborgerskab, så er der i virkeligheden frit slag.
0: Ja, det er der jo. Ja.
1: Det er der jo, men...
0: Det er der jo i sagens natur. Når vi tror på, når vi har givet dig et statsborgerskab, som er en kæmpe ting at få, så har du selvfølgelig de samme rettigheder som alle andre danskere.
1: Men det er vel stadigvæk hele vores basale samfundsform. Det er vel stadigvæk grundloven, som vi kender den. Det er vel stadigvæk vores værdigrundlag, som du og i øvrigt mange andre så er i færd med at stille om ved at stille de krav til folk, der ønsker statsborgerskab.
0: Jamen, der er vel ikke noget, der er vel ikke nogen ret i grundloven til, at vi skal give statsborgerskab til dem, der har lyst til det. Det står ikke nedfældet i grundloven, at vi skal gøre det.
1: Men det, at vi stiller bestemte krav, altså udover, det understreger du, at man skal overholde loven, at vi stiller krav til, hvad man må tro og tænke.
0: Mm-hmm.
1: Det er nyt.
0: Vi stiller krav til, at, der, at du har nogle, at du abonnerer på nogle særlige værdier.
1: Og hvem skal definere dem i grunden?
0: Ja, det skal vi jo. Det skal politikerne.
1: Og hvordan?
0: Fordi det har vi bedt dem om.
1: Hvordan skal
0: vi
1: finde dem?
0: Ja, det, er de jo, det har de jo gjort, dybest set. De her samtaler finder jo sted. Og de er, der er masser af problemer forbundet til dem. Men jeg kan ikke se nogen anden udvej, end at de, at de skal være der.
1: Og hvis ikke det...
0: For at markere det, det er en...
1: Og hvis ikke det er sindelagskontrol, det er Korsgaard, hvad er det så?
0: Jamen, det er jo en form for sindelagskontrol. Eller i hvert fald rettere. Det er jo en... Det er jo en det er jo en tilkendegivelse af, jamen til det at få den her ret fantastiske ret, at få lov til at kalde sig dansk statsborger, og med alle de rettigheder, der dertil hører, ja, så har vi faktisk nogle særlige krav og forventninger til dig.
1: Og det er, som du siger, en slags sindelagskontrol.
0: I det øjeblik er det jo. Men du kan, rettere, du kan jo lade være med at abonnere på de værdier og normer. At det, der er jo ikke nogen, der siger, at du skal. Der er nogen, der siger, at du skal, hvis du skal have statsborgerskab. Men der er jo ikke nogen, der kommer og straffer dig for at tænke anderledes. Så får du bare ikke statsborgerskabet. Så i den forstand er det ikke sindelagskontrol. Det er en legitim forventning at have.
1: Men dog en slags, sindelagskontrol, ikke?
0: Jamen, i det øjeblik, der kom et kontrolelement ind i det, så ville det jo være sindelagskontrol.
1: Man kan ikke forestille sig nogen ret stærkere sanktion, end når man tildeler et statsborgerskab eller ej. Så der er jo tale om, at man siger, at det her, det er de værdier, man skal acceptere, det skal man leve op til i princippet. Også selvom man så, nær sagt, lyver sig igennem.
0: Jamen, det vil jeg også anbefale, man ikke gør, hvis man skal være et oprigtigt menneske over for sig.
1: Men du siger også, at der er ikke nogen konsekvenser af at lyve, fordi der venter ikke noget på den anden side.
0: Nej.
1: Kommer der en dag, hvor du så vil sige, der skal være konsekvenser?
0: Nej.
1: Hvordan kan du vide det?
0: Fordi der har vi jo grundloven. I det øjeblik, du er dansk statsborger, så gælder, så er du medborger, så gælder samme regler, som er grundlovssikret for dig, som for, så for mig. Til gengæld, så kan vi jo der virkelig møde hinanden på, på holdninger og udfordre hinandens tænkning kritisk.
1: Det her spørgsmål om udlændingepolitik, det er i virkeligheden det, vi diskuterer.
0: Mm.
1: Når du taler om vigtigheden af det her før, du bringer det selv op, du siger, at det her det er så afgørende vigtigt. Ser du det som, kan man sige, motoren i så meget af det, vi har set i Danmark, i øvrigt i Europa, i øvrigt i USA de sidste 10 og 15 år? Altså hvis ikke det var, havde jeg nær sagt for udlændingsspørgsmålet, så ville historien om Brexit have været en anden, historien om Donald Trump havde været en anden, historien om så mange ting havde været anderledes, end den har været.
0: At det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Det tror jeg virkelig ikke, der er nogen, der er tvivl om. Når man rejser rundt i... jeg kan huske, da jeg var i USA for et par år siden, op til Trumps anden præsidentperiode, det var inden han var valgt endnu, og bare snakkede med helt almindelige Airbnb-udlejeren og en blikkenslager på gaden, så vendte de. Dem, der stemte Trump, eller havde tænkt sig at stemme Trump, de vendte bare intuitivt med det samme tilbage til indvandringsspørgsmålet som det første. En følelse af at ikke være hjemme i sit eget land. Og flere af dem, jeg talte med, var indvandrere. Så det er jo sådan set ikke indvandring i sig selv, men det er en ukontrolleret indvandring. En illegal indvandring, som virkelig der er så stor en utilfredshed med i det amerikanske samfund. Og som jeg tror, at mange af de medier, som jeg selv forbruger, og som jeg selv har været bidraget til som journalist gennem tiden, har i utrolig mange år vendt det blinde øje til, og simpelthen ikke lyttet, og taget den bekymring som et udtryk for racisme.
1: Og den, kan man sige, det er den fejllæsning hos medierne, som du beskriver nu, som du mener, det er Findes den sted?
0: I Danmark i langt, langt mindre grad end tidligere. Der synes jeg virkelig, vi tør mere sådan oprigtige. Men jeg tror på vestlig plan, ja. Ja, det ligger der stadigvæk og driver udviklinger frem, uden at det faktisk er helt velbeskrevet, det der sker.
2: Lea Korsgaard er gæst i denne sommerudgave af Akkurat. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Dette er program 1, og klokken er 13.
3: Politiet leder stadig efter vidner i forbindelse med knivdrabet i Folkeparken i Roskilde. Offeret var en 16-årig dreng, der netop var startet i gymnasiet. En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet, sigtet for manddrab. Han nægter sig skyldig, men politiet fastholder, der formentlig er tale om et internt opgør mellem de to drenge. Men de savner mere information om, hvad der er sket, fortæller her vicepolitiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
4: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det skal lede til, man havde behov for at tage en kniv med, og så også bruge den. Man kan sige, det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
3: Og drabet skete under et introarrangement, en såkaldt puttefest, hvor der var mange mennesker til stede. Ifølge Dagbladet Roskilde har flere unge delt en video fra episoden. Politiet har ikke set videoen, men deling af sådan en video er strafbart, og bør derfor stoppes øjeblikkeligt, siger Michael Sehested.
4: Så vores opfordring er helt klart, lad være med at dele og slette det.
3: Jernmænd og kvinder knokler sig gennem hovedstaden i dag. Ironman Copenhagen løber nemlig af stablen. Flere end 3.000 triatleter crawler, sveder og tramper sig gennem næsten 4 km svømning og hele 180 km cykling og så lige et maratonløb til sidst. I år er hver femte deltager kvinder. Det er faktisk den højeste andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. 24-årige Ida Bøjen Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
5: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
3: Københavns Kommune forventer omkring 200.000 tilskuere i dag, og en af dem, der er mødt op for at hæppe, er Karoline Petersen, som vil prøve kræfter med Ironman næste år.
6: Det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder de kan komme igennem os, uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden. Så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen, så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
3: Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vodbordov er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Ifølge Andrei Vodbordov er adskillige personer i regionen blevet såret, mens en 83-årig mand er blevet dræbt ifølge BBC. Guvernøren oplyser samtidig, at et nedslag fra en drone i byen Podolsk, syd for Moskva, har forårsaget en brand i et varelager, der tilhører det russiske online-forhandler Wildberries. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det måske skyet fra vest. Anderledes ser det ud i Nordjylland og på Bornholm, hvor prognosen siger tørt vejr og en del sol. 16-21 grader i hele landet og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
2: Gæsten i denne sommerudgave af Akkurat er chefredaktør på Zetland, Lea Korsgaard.
1: Du siger, at hvis ikke det var for udlændingepolitikken og det her spørgsmål, så verden anderledes ud.
0: Det tror jeg. Det har virkelig drevet en udvikling frem, som desværre har været forkert, synes jeg, formidlet i rigtig store dele af den etablerede presse igennem mange år.
1: Betyder det så også, Lea Korsgaard, når vi ser ind i fremtiden, så ser du ikke, at fremtiden er New York, eller London, eller andre store byer, hvor der virkelig er masser af mennesker, der ikke har statsborgerskab, ikke ønsker sig statsborgerskab, aldrig får det. En stor del af døgnet taler deres eget sprog, er fuldstændig åbne og ærlige omkring, at de tilhører et bestemt, kan du sige, fællesskab i fællesskabet. Siger du dermed, det er den forkerte vej at gå, så den skal verden ikke være?
0: Jeg tror, det er svært at få en nationalstat til at hænge sammen på den måde. Og det er svært at få nok til at have lyst til at betale skat til et samfund, hvor nok ikke føler sig som en del af det samme fællesskab. Det er så afgørende for vores samfundsmodel.
1: Men er det ikke det valg, blandt mange andre valg, vi står med også i Danmark. Er det ikke sådan nu, at hvis man fremskriver Danmark, hvis man fremskriver den by, vi sidder i, København her, 10 år eller 15, så får man en mini-udgave af det her. Altså stadig flere udenlandske statsborgere, stadig større ulighed i indkomst, stadig større, kan du sige, forskel på, hvilke kultur man tilhører, hvilke aviser man læser sig. Er det ikke der, kan man sige, vi er på vej hen?
0: Det kunne jeg godt frygte. Der er jo ikke, altså prøv at høre, Danmark har jo altid forandret sig, og vi har brug for at lukke vinduerne op, og der er masser af medborgere, der har en oprindelse uden for Europa, som er fuldstændig vilkår med alle bidrager til det her, alle andre bidrager til det her samfund. Så den udvikling begræder jeg på ingen måde. Men det, som jeg synes er trist, det er præcis det, du peger på. Det er uligheden, og det er grupper i samfundet, som faktisk har svært ved at være en del af samfundet. Og det er trist.
1: Så hvad er det, du siger? Du siger, at der kommer et punkt, hvor det bliver for meget.
0: Ja, men jeg tror dog, i Danmark er vi heldigvis et okay bedre sted end mange andre. Dog så jeg for nylig en statistik, som virkelig gjorde mig trist, som viste, at unge mennesker i mindre grad har tillid til, at andre taler sandt, end unge mennesker havde tidligere i Danmark.
1: Men det billede, jeg holder bare lige fast i, det billede af København som en by i vækst, ikke, hvor der vil være en meget større befolkning om nogle år, der vil være meget højere indtægtsgrundlag, men med i pakken er så flere, som jeg sagde før, med et andet statsborgerskab end dansk, en anden by med en langt højere grad af indkomstuligheder, som jeg sagde. Folk, der læser ikke de samme aviser, ikke ser de samme film, i øvrigt ikke taler det samme sprog. Det ønsker du dig ikke.
0: Jo, men sådan er det jo allerede. Og der skal være plads til en... Det er jo sådan en organisme, hvor væggene skal kunne give sig. Der jo,
1: men
0: går du ned på en café i København og bestiller kaffe, så kan du være sikker på, at du får svar på engelsk, ikke? Så der er jo...
1: Men skal det være anderledes?
0: Nej, ikke nødvendigvis. Jeg er glad for, som det er i dag, bortset fra den stigende ulighed, der er. Jeg synes virkelig, at Danmark er et ret fedt land på rigtig mange måder og steder.
1: Men den fremtid, hvor kan du sige, København følger, kan du sige, udviklingen i retning af London og New York, der siger du nej til.
0: Jamen prøv at høre. Nu er jeg jo glad lejer. Det vil sige, at jeg er gået glip af, jeg ved ikke, hvor mange boligmillioner, som jeg kunne have tjent, hvis jeg havde ejet noget i København. Den ulighed, der kommer mellem folk, der på det helt rigtige tidspunkt lige fik købt en treværelse på Vesterbro, og så alle os andre, har jeg lyst til at sige, den er så urimelig og skævvrider forholdet mellem ikke land og by, men mellem København og resten af landet, eller storbyerne.
1: Så der kommer et punkt, hvor man kan sige, nu er der så mange udenlandske statsborgere, nogle af dem har meget lave lønninger, nogle af dem har tårnhøje lønninger, hvor de ikke længere er hvad den samme by.
0: Jamen nu snakker vi jo flere ting. Vi snakker både ulighed og indvandring. Jamen, altså, nu siger jeg noget politisk set fuldstændig ukontroversielt, fordi samtlige partier vil efterhånden abonnere på det her. Der er en grænse for, hvor mange nye mennesker vi kan tage imod i Danmark. Det er lidt ligesom en svamp, har jeg lyst til at sige. Altså, der er sådan en vis mængde hvede, der kan være i svampen, og så ikke mere. Måske er det et dårligt billede, men det, jeg prøver at sige, det er, at det har vi jo fået etableret for længst i Danmark, at selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange nye mennesker vi kan tage imod i Danmark.
1: Og det spørgsmål, kan man sige, er forbundet med, men det er ikke det samme spørgsmål om, kan man sige, om de overholder loven, om de, kan man sige, abonnerer på vestlige værdier. Du siger, uanset om de så er tættere på, hvad en dansk kultur og dansk sprog, så siger du, der er stadigvæk en grænse.
0: Ja, du snakker jo især om folk, der kommer for asyl og opholdstilladelse, men så jeg synes, det på en måde, at det, jeg siger, er egentlig lidt selvindlysende. At der er enhver organisme har brug for noget ilt udefra, og noget der skal gennemstrømmes noget blod gennem den organisme, men den, du kan ikke, der er en grænse for, hvor meget man kan ændre i opstillingen, inden opstillingen fuldstændig eliminerer. Nu snakker jeg lidt sort. Giver det mening, jeg siger?
1: Ja, man kan sige, diskussionen er ikke ny. Den er ikke ny i Danmark.
0: Overhovedet ikke. Og der er vi jo
1: USA, den er ikke ny i Storbritannien.
0: Så det, der har vi jo i Danmark bevæget. Altså, det er jo interessant at se på politisk hold, hvordan partier, som for ikke så forfærdeligt mange år siden sagde, der ikke skal være åbne grænser, men at antallet ikke betyder noget, til i dag, at antallet betyder noget. Det er jo efterhånden nærmest en komplet ukontroversiel ting at sige.
1: Men er der ikke der specifikt udenlandsk arbejdskraft? Det at sige, at vi har brug for de mennesker, vi har brug for, de skal komme ind, vi har brug for sådan og sådan. Ja. Så er der, kan man sige, stadig en åben diskussion, det har hørt i mange af verdens samfund. Ja. Ja. Og det er jo også det, vi taler om her, ikke? Ja. Vi taler jo om, som jeg sagde før, udenlandske statsborgere, der aldrig nødvendigvis søger dansk statsborgerskab, men som alligevel forandrer en by som København, som det sker i New York og London. De her diskussioner er ikke nye, Lea Korsgaard. Man kan vel sige, når ikke man har styret det anderledes, når ikke det er gået anderledes i London, eller New York, eller for den sags skyld i Berlin, eller for den sags skyld i Paris, eller for den sags skyld i mange af de andre store byer i verden, hvor væksten er højst. Så det er jo fordi, vil nogen sige, det her, det er den tid, vi lever i. Det her, det er det, vi i gamle dage kaldte globalisering. Sådan er det. Og så længe vi ønsker vækst, så længe vi ønsker at være en del af den her globale virkelighed, økonomisk, teknologisk, kan man i virkeligheden i stigende grad sige, så følger hele pakken med. Er det ikke, og nu er vi så i virkeligheden tilbage til det, vi diskuterede i starten af samtalen, er det ikke på en måde det, vi diskuterer stadigvæk? Altså, for 30 år siden stillede man det her spørgsmål. Hvad er globaliseringens endemål? Hvad bringer den med sig? Og kan den styres? Kan den kontrolleres? I virkeligheden er politikerne eller nogen af os andre vel ikke tættere på at besvare det spørgsmål. En ting er, hvad man ønsker sig, noget andet er, kan det her styres af politikere eller chefredaktør eller nogen af
0: I hvert fald ikke chefredaktør. Skulle jeg altså sige. Politikerne i nogen grad jo.
1: Er du sikker?
0: Ja, nogle af de spørgsmål, vi taler om her, som for eksempel ulighed, er jo også et politisk spørgsmål. Men ja, der er nogle kæmpe... Det er jo der, vi befinder os lige nu, i sådan et underligt... Et kæmpestort åbent spørgsmål, har jeg lyst til at sige. Hvor vi stadigvæk må anerkende, jamen globaliseringen kommer med kæmpe fordele. Det er godt, at vi ikke skal sidde og producere chips i hver eneste land. Fordi så vil de chips blive ekstremt dyre. Men kommer globaliseringen også med nogle enorme udfordringer, især for visse grupper af samfundet.
1: Hvad nu, hvis
0: det... Ja, det gør den.
1: Hvorfor er det, vi kommer til at tale meget mere om Carl Jung i de kommende år?
0: Fordi Carl Jung så fuldstændig rigtigt. Vores sjæl har forbindelse til det kollektiv. Det har ikke bare forbindelse til vores egen individuelle psyke, men det er forbindelse til noget kollektivt. Det underbevidste er ikke bare det, som det overbevidste, eller det bevidste har undertrykt. Det underbevidste har en kanal ind til det fælles. Og den kanal, tror jeg, mange af os fornemmer, men savner.
1: Og fremtiden for sjælen er sammen?
0: Fremtiden for sjælen er sammen. Jeg tror, fremtiden for sjælen er, at den vil blive genopdaget som en betydningsfuld instans i vores liv.
1: Du siger, at hvis vi har et billede af, at vi er, jeg har sagt, individer, eller vi er uforbundne, vi er, nu brugte du udtrykket, intakte før. Det kan være, at vi er intakte, men vi er ikke hvad? Isoleret fra hinanden?
0: Vi er bestemt ikke isoleret fra hinanden. Selvom mange af os lever sådan fragmenteret, løsrevne med en idé om, at vi ikke er bundet af noget som helst andet end vores egen lyster og vores egen begær efter frihed, så er vi dybt forbundet. Dybt på et fysisk plan er vi dybt forbundet, og på et sjældent plan er vi dybt forbundet.
1: Og når du siger det på den måde, så er ikke kun i forhold til vores udkårne, ikke kun i forhold til vores familie osv., men i virkeligheden også været bredere? Oplever du det?
0: Ja. Jamen, det er jo derfor, vi kommer til at tale meget mere om Carl Jung de næste år, jeg er helt overbevist om. Fordi Carl Jung havde blik for, hvad det er, myterne og fortællingen giver os. Det er jo informationer om, hvem vi er.
1: Hvad vil han sige, Carl Jung, om den tid, vi lever i nu?
0: Han vil sige, at den var desperat og på mange måder dybt splittet og famlende. Han vil sige, mest af alt tror jeg, han vil sige noget famlende.
1: Og hvad vil han sige om, hvor gode eller hvor dårlige vi er til at være i kontakt med vores underbevidsthed?
0: Han vil sige, at vi er enormt dårlige til at være i kontakt med vores underbevidste. Vi doper os selv med hurtige billeder og hurtige information, som nok tilfredsstiller vores behov for sådan et hurtigt dopaminkick, men som slet ikke får os i forbindelse med det sådan dybere grundfjeld i tilværelsen.
1: Har du altid været så opmærksom på altså underbevidstheden, dens betydning? Din egen underbevidsthed, din egen ubevidsthed?
0: Jeg tror, når man skriver, så bliver man ret... Eller sådan er det i hvert fald forundret, hvor det kommer fra. Jeg har selv en oplevelse af, nu har vi jo talt meget her, også tidspunkt, hvor jeg sådan har famlet efter ordene, for at finde ud af, hvad fanden mener jeg egentlig. Ikke? Når jeg skriver, så er klogere, end når jeg taler. Og det er ikke mig. Altså, den der skrift har en forbindelse til noget ikke-bevidst. Og jeg tror også, den har en forbindelse til noget fælles. Så når man skriver... Og det tror jeg,
1: hvordan noget fælles?
0: Jamen for eksempel til det mytiske, til myterne, til de fortællinger, som jeg ikke nødvendigvis har fået fortalt, men som jeg alligevel bærer med mig i kraft af min kultur, som ligger der et eller andet sted.
1: Er du en mystiker?
0: Det tror jeg faktisk mere og mere, jeg vil sige. Engang var det jo kættersk at sige, hvis man også var kristen. Men jeg tror faktisk, jeg er ved at få øje på, i hvert fald jeg kan, det appellerer egentlig ret stærkt til mig, det der, de gamle mystikere fra middelalderen havde gang i.
1: Hvad er det, Jung ville sige, hvis ikke man lytter til det ubevidste, hvis ikke man lytter til det underbevidste, hvis ikke man anerkender eksistensen af det, hvad er det så? Der?
0: Så lever man halvt. Man lever halvt, og man er ikke i stand til at træffe kloge beslutninger. Og man lever i et åndløst mørke, der også gør, at man famler helt vildt, når man skal finde fælles beslutninger om det samfund, vi er en del af.
1: Har du brug for kontrol?
0: Nogle gange har jeg virkelig meget brug for kontrol, og nogle gange har jeg slet ikke brug for kontrol.
1: Men du skal selv bestemme, hvornår?
0: Ja, det er jo et forsøg på at kontrollere. Har jeg brug for kontrol? Ja, i det små. Jeg synes, sløset mødeledelse, der er ikke noget, der kan få mig til at flippe mere ud.
1: I det små, men i det store, det her?
0: Men i det store, kontrol over, hvor vi skal hen, kontrol over at kunne forudsige, hvor vi skal hen, kontrol over, hvad der skal ske i mit liv, det har jeg ikke det store behov for.
1: Hvornår i dit liv har du følt dig mest magtesløs?
0: Det har stoppet på efterskolen. Jeg var meget trist. Jeg var faktisk helt mørk. Jeg havde mit livs bedste år, da jeg gik på efterskole, hvor jeg foldede alle mulige sider af mig selv ud, som jeg slet ikke kendte. Og så stoppede jeg på efterskole og begyndte i gymnasiet, og synes, det var det mest forfærdelige, jeg nogensinde havde prøvet.
1: Har man levet, jeg tror, der er nogen, der vil sige, når de hører dig sige det, man har levet et lykkeligt liv, måske et heldigt liv, hvis det er den største magtesløshed, man har mødt?
0: Jeg lever et helt vildt privilegeret heldigt liv. Ja.
1: Hvad var det, du sang for din mand til hans 40-års fødselsdagsfest?
0: Jeg sang Kald det kærlighed.
1: Som er blevet din ledelsesbibel?
0: Ja, der er så meget sandhed i den tekst. Og da jeg skulle holde mit første oplæg på Zetland om, hvad for en organisation og kultur vi gerne ville bygge, så citerede jeg indgående fra Lars Lilholts Kald det kærlighed. Fortæl mig ikke, hvad jeg skal og bør. Fortæl mig om dig selv, hvis du tør. Giv mig frit valg, og giv mig et hjerte, jeg kan tage. Altså, stil dig til rådighed. Vis dig selv. Lad være putt dig. Smid jakken, vær oprigtig og ærlig. Så kan du også forvente, at jeg er det over for dig.

0: Er det forkert at sige, at vi er nogen, og lad mig bare til mig selv, men vi er nogen, der måske kigger på det, vi har, og tænker, det her ville vi faktisk gerne beholde?
1: Jamen, sådan har jeg det bare ikke. Altså, jeg vil gerne beholde det at leve i et trygt land. Jeg vil gerne beholde mine demokratiske institutioner. Jeg vil gerne beholde det, at vi i Danmark lever i et tillidssamfund, hvor vi i udgangspunktet stoler på, at den fremmede taler sandt. Men jeg vil ikke beholde et fuldstændig vanvittigt overforbrug. Jeg vil ikke beholde en ulighed på global plan, hvor 1% af klodens befolkning ejer 50% af den globale formue. Det ønsker jeg på ingen måde. Og hvad er det andet at gøre, end at nu gør jeg sådan her for dem, der lytter med i radioen, sådan møffer mig frem som en ulvarp, ikke? End at sådan forsøge på bedste beskub og lave det om, man nu engang kan lave om i den virkelighed, man er sat i.
0: Birkeskoven var kølig i morgens skygge. Jeg lynede min sorte flistrøje og så på armbåndsuret, og klokken var lidt over 7. Jeg tænkte på, at ingen anden art end mennesket har forårsaget så kolossale ændringer af livet på planeten som os, og at ingen anden art har en bevidsthed, der er i stand til at forstå dette forhold. Der var noget absurd ved dette paradoks. Du nævner flere gange gennem denne her samtale naturen, hvad vi gør ved den. Hvis ikke det lykkes, Lea, hvis ikke det lykkes at vende den udvikling, som du er talsmand for, ikke? Vi skal passe bedre på naturen, vi skal gøre det her anderledes. Hvad så? Hvad venter der os i de årtier, hvor du og jeg forhåbentlig kommer til at leve i årti efter årti efter årti i en verden, hvor naturen vil fylde mindre, blive noget andet?
1: Der venter os virkelig på det menneskelige plan et langt fattigere liv, som er ret voldsomt at tænke på, synes jeg. Altså nu læser du op fra min bog der handler om det, jeg har sat mig for at se alle danske dagsommerfuglearter. Og det der med at stå konfronteret med helt specifikke, ikke bare arter, men individer. Individer. Sortbrun blåfugl, der lever op omkring Tværstedegnen. Den underart, vi har i Danmark af sortbrun blåfugl, den findes kun i Danmark. Den, i det øjeblik, den er udslettet fra 5 specifikke lokaliteter op omkring Tværstedegnen, så er den væk fra universet for evigt. Og det gør selvfølgelig klodens natur fattigere, men det gør også os fattigere, ikke mindst fordi det er os, der har forårsaget det. Altså den fattigdom, der hører med til at have påført sådan en brutalitet i verden, den er... Den er virkelig grum. Glimtet ind i afgrunden har jeg dagligt.
0: Altså, oftere end før?
1: Helt klart oftere end før.
0: Efter hvornår er det blevet, hen er sagt, værre? Hvor er det tid til?
1: I takt med, at jeg har lært, hvad det er, vi gør ved resten af kloden. Eller det vil sige, i takt med, at jeg har lært, hvad vi gør ved naturen, som vi er en del af. At den der... Jeg tror, for mig skete der ligesom mange andre danskere. Altså, nu nævnte jeg før, at jeg har flyttet mig på flygtningeindvandrerspørgsmålet. Jeg har virkelig også flyttet mig på klimaspørgsmålet. Eller retter det trådte ind i mit liv som en alvorsfuld ting på en helt anden måde end tidligere i sommeren 2018, da der var den her helt forfærdelige hedebølge. Og derfra så bliver det der glimt ind i sådan en gro og en alvor, en ting, der vender tilbage hos mig, ja, meget ofte. Jeg kan ikke være ude i naturen og elske det skønne rundt om mig, uden at der ligger sådan en skygge af noget sorgfuldt ind over længere. Bare helt konkret for nu at blive i sommerfugleuniverset, ikke? Rødlig perlemors sommerfugl var, da jeg blev født i 1979, en helt almindelig art i Danmark. Og nu findes den på måske to lokaliteter.
0: Hvor er det, man finder den?
1: Jeg så den et hemmeligt sted på Lolland. Det er jo helt vildt. Det er jo svimlende. Det er jo sket i min levetid. Så det, at det ikke har været et... mere præsent for mig og for min generation. Det har det jo for nogen, men for rigtig mange af os har vi jo gået fuldstændig ignorant rundt, selvom den her viden har været tilgængelig hele tiden. Hele tiden. Og selvom det var tilgængeligt fra før jeg blev født.
0: Nærmer du der et punkt i dit eget liv, hvor du siger, at det her det skal have større konsekvenser. Det her skal have større konsekvenser for, hvordan jeg selv lever. Det skal have større konsekvenser for, hvad Zetland er. Det skal have større konsekvenser for, hvad jeg skriver om, hvad jeg undersøger. Jeg er nødt til at træffe et større valg for at kunne leve med det her og leve med mig selv i det, det bliver.
1: Mm. Det synes jeg er virkelig svært, det der. Jeg prøver at træffe meget mere bevidste valg, end jeg gjorde før. Jeg spiser anderledes, end jeg gjorde før. Jeg forsøger at forbruge mindre, end jeg gjorde tidligere. På Zetland er vi ret optaget af at drive en virksomhed, der udleder så lidt CO2 som muligt. Jeg er optaget af, at vi har nogle skidedygtige klima- og naturskribenter. Så det, på den måde fylder det noget. Men jeg er jo stadigvæk bundet af min kultur og mit samfund. Jeg kan ikke undslippe det og ønsker sådan set heller ikke at flytte ud i en skov. Og leve af rød og resten.
0: Men du siger alligevel, det er svært. Der er et dilemma.
1: Og det synes jeg er, som moderne menneske, og det dilemma deler jeg jo, har jeg lyst til at sige, forhåbentlig med alle andre, hvad gør vi? Min mor har fået nye hofter. Det er vidunderligt. Altså, det er virkelig, virkelig fantastisk, at vi lever i et samfund, hvor man kan få nye hofter. Det er jo et produkt af et vækstsamfund.
0: Mm.
1: Som gør det muligt, at vi lever i et så rigt samfund, hvor min mor kan få nye hofter af staten. Hvis du skal vækste et samfund, skal du også forbruge en hel masse.
0: Mm.
1: Så hvordan i alverden kommer vi et sted hen, hvor vi kan forbruge mindre, sætte mindre aftryk på den natur, vi er en del af, men samtidig give min mor nye hofter?
0: Lad os nu sige, at de kommende år bliver polariseret. Lad os nu sige, at det bliver værre, end nogen af os kan forestille os. Nu har vi talt udlændingepolitikken. Ja. Det kunne være om klimaet og biodiversiteten, som vi også lige har diskuteret. Mm. Hvor skal I placere jer, Lea, når du siger tidligere i samtalen, du har aldrig troet på objektiviteten. Der var ikke noget objektivt. Du har aldrig bildet dig ind, at du ville være neutral. Det er ikke et billede, du har haft. Hvor skal I stå? Er det så vigtigt, at man skal kunne se, at Zetland er et medie og ikke en bevægelse, hvis det her bliver værre, og I bliver, nær sagt, afkrævet stillingtagen på alle mulige sider af jer?
1: Mm.
0: Jeres medlemmer, jeres læsere, jeres medejere. Hvad så?
1: Jamen, det gør vi jo sådan set allerede. For eksempel på klima- og naturspørgsmålet, hvor jeg synes, det er helt oplagt at sige, vi dækker det her felt på en måde, hvor vi anerkender, at det spørgsmål står over alle andre. Mm. At klima- og naturkrisen står som sådan det glødende bagtæppe bag alt andet, og derfor har vi i sinde at dække det på en måde, hvor vi skal gøre noget ved problemet. Jeg tror, det er lidt ligesom, at mine ukrainske venner siger, vi kommer ikke til at dække, vi kommer ikke til at lade som om, at Putin er i gang med muligvis en retfærdig krig.
0: Skal der være en overensstemmelse mellem, hvad du som chefredaktør mener, hvad mediet mener, hvad medarbejderne mener, og hvad læserne eller medlemmerne?
1: Nej, slet ikke. Vi er vildt uenige. Jeg tror for eksempel, det vi talte tidligere om flygtningeindvandringsspørgsmålet, der er jeg helt sikker på, at der er mennesker ansat på Zetland, der er vildt uenige med mig, og ganske givet også masser af medlemmer. Og sådan skal det jo være. Altså, det værste, jeg kan forestille mig, det er, hvis Zetland udvikler sig til sådan en sekt, hvor vi skal være fuldstændig enige og ikke udfordre hinandens verdensbillede. Tværtimod, jeg vil gerne lave et medie, hvor vi anerkender, at der er forskellige synspunkter, og hvor vi laver den arena, hvor det kan være muligt at mødes om de synspunkter.
0: Altså, har du en overvejelse, hvor du siger, at jeg skal faktisk også et eller andet sted repræsentere mediet?
1: Jeg repræsenterer mediet ved at være ærlig om, hvor jeg selv kommer fra.
0: Gæsten i denne sommerudgave af Akkurat var Lea Korsgaard. Næste gang er gæsten Lone Frank, og hele serien kan høres på dr.dk/akkurat. Redaktør og producer er Louise Reumert. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Om et øjeblik er der genstart, for dette er P1, og klokken er 13.30.
2: Energidrikke lover ikke kun energi. De lover mod, sexappeal og kontrol. Og vi køber det. Forbruget eksploderer, mens eksperter ser bekymret til. Hvad siger det om os, at vi drikker vores energi fra neonfarvede dåser? Ifølge trendforsker Julie Lame fodrer energidrikken ikke kroppen, men egoet. Det er blevet tid til genstart med Anna Ingrich. Programmet blev sendt første gang den 26. april.
3: Vi ser en negleklinik / bordel indersiden af en tykkegummipakke.
4: godt, hvad jeg gør, det er ikke set før. Big body bend som en Eva.
3: Hvor et antal meget sådan sassy unge damer er på vej ind for at få lavet nye negle. Og det gør de i et meget farvestrålende univers, som er så farvestrålende, som man næsten bliver overvældet af alle de pink, gyldne og lilla nuancer. Og de her damer, de får så lavet flotte, lange negle i farver, der matcher de energidrikke, de indtager. Og energidrikken hedder jo så også Nailed.
5: Er det en måde at signalere på, at energidrikke anno 2026, det er altså ikke amerikanske langtidschauffører her på highwayen. Det er også unge, sexede piger?
3: Det er det i høj grad. Og så er det piger, der har et projekt, som handler om dem selv. Hver enkelt pige i den her reklame har et fuldstændig unikt udtryk. Hun vælger sin egen energidrik. Hun vælger, hvad hun selv vil bruge sin energi på, og det handler om hende.
5: Energidrikken gør os ikke bare i stand til at klare arbejdsdagen. Den gør os sexede.
6: Det bliver så normalt, synes jeg, at flashe sine bryster og være nøgen og sådan noget. Sex sælger jo.
5: Den giver os mod. Den gør os i stand til at kunne alt. Endda flyve.
7: Red Bull giver vinger.
5: I hvert fald er det sådan, den sælger sig selv, energidrikken. Og noget tyder på, at det virker. Den er over alt.
6: Jeg skifter alt væske ud med energidrik de næste 24 timer.
5: Til møder, med i bilen og i skoletasken.
8: Hvis man nu har haft en hård dag, så kan en kold energidrik være rigtig smart.
5: Forbruget er eksploderet til sundhedseksperternes store bekymring.
9: Hvis det var mig, der bestemte, så ville jeg indføre lovbestemte aldersgrænser for køb af de her energidrikke for børn og unge.
5: Men det foruroligende høje koffeinindhold er ifølge dagens gæst langt fra den største udfordring ved energidrikken.
3: Jeg synes bare, der er noget omkring de her energidrikke, som har en kulturel konsekvens dernede.
5: Så gemmer der sig et større problem i, at vi i stigende grad henter vores energi fra en farvestrålende syntetisk dåse. Det er spørgsmålet i dagens genstart. Mit navn er Anna Ingrich. Har du ændret dit syn på energidrikke de seneste år?
3: Altså, jeg har aldrig været begejstret. Og det er der rigtig mange grunde til. Altså, folk må drikke alt det energidrik, de vil. Det er ikke sådan, jeg går og tænker, når jeg ser ind i gadebilledet med en monsterdåse, at de har helt forkert fat i noget. Men jeg er blevet meget ubegejstret for det.
5: Det lyder som om, hvis jeg skal skære det ud i pap, at du synes, energidrikke er noget værre lort.
3: Ja.
5: Hvorfor synes du, det er noget værre lort?
3: Ja, men hvis jeg må starte et andet sted før jeg svarer på det,
5: ja,
3: så er det jo sådan, at vi i alle faser af menneskehedens historie har opsøgt mere energi. Den energidrik, vi ser lige nu, har aldrig fundet sådan et gourmetleje, det vil sige, der er ikke høj kvalitet at hente. Den er ligesom, hvad den er, det vil sige, der er ikke nogen ambitioner for den. Den anden del, som jeg synes er problematisk, det er, at det handler om dig selv. Det handler kun om dig. Hvor alle de andre måder, vi har givet os selv et energiboost, de faktisk har involveret andre mennesker.
5: Man kunne jo foranledes til at tro, at du vil svare, du synes, det er noget lort, fordi at det er ekstremt usundt, og det er en lidt smagløs markedsføring, og det er en dåse, der bliver smidt i havene, og hvad ved jeg, men det gør du ikke, altså for dig handler
3: jo, det om... Jo, det er jo også en del af det, men for mig handler det faktisk allermest om, at det er et isolerende produkt, det har ingen ambitioner, og det synes jeg, vi skal have.
5: Således velkommen til dagens gæst, forfatter, etnolog og trendforsker Julia Lahr.

0: Det går fra vores lejlighed.
1: Har du også oplevet, at det er sådan på din egen alder, folk på din egen alder har drukket energidrikke?
0: Ja, i meget høj grad. For noget tid siden, der havde jeg været ude til et aftenarrangement, altså på arbejde, sammen med en god veninde, og vi skal lige ind omkring tanken. Ikke for tanke, hun skal ind på tanken, hun skal lige have 2 Red Bull med hjem. Der gik det også op for mig, at de simpelthen er rykket så tæt ind i vores liv, så almindelige mennesker med almindelige liv, de bruger dem som stimulanser. Det vidner også om, at vi på tværs af alder, på tværs af økonomi, på tværs af jobs, energimodulerer. Altså vi har gang i sådan noget energimanagement, hvor vi ligger til og trækker fra. Og det synes jeg er
1: spændende. Hvad mener du med det?
0: Jamen, vi er i en kultur, hvor noget af det, vi synes er allermest attraktivt, det er god søvn, det er at have masser af energi, og det er at kunne være i det, vi nu er i med overskud. Og det betyder, at vi har meget svært ved at acceptere vores eget manglende overskud, og så går vi ind og energimodulerer. Det er der jo på ingen måde noget nyt i. Altså, vi har energimoduleret siden tidens morgen, men nu kan vi bare få nogle andre quick fixes, så vi kan gøre det hurtigt.
1: Et hurtigt skud energi har altid haft en særlig tiltrækning på os. I midten af 1600-tallet er kaffen udbredt i hele Europa, og med den opstår også nye steder, hvor mennesker mødes, drikker kaffe, de taler også og de tænker. I Paris' nye kaffesalonger holder koffeinen folket vågne, ikke bare i kroppen, men også i hovedet og i tankerne.
0: Og nogen mener, at den her overgang til kaffesalonger, det faktisk er med til at fodre muligheden for den franske revolution. Fordi vi kommer altså fra et Europa, der siden, altså way back when, har været nødt til, især i byerne, at fortynde vand med alkohol, for at vi ikke falder døde om, når vi skal dække vores væskebehov. Så øl, cider, vin, sprut er noget, vi har indtaget i rå mængder, fra vi var børn faktisk. Og det betyder, at vi er gået sådan rundt i en 400-500 år med en rimelig kraftig boss på. Og da kaffen kommer, så kvikker vi op. Og folk går i banjo over det her kaffe.
1: Altså, mennesker er simpelthen for friske til at sidde stille, så vi må lave en revolution.
0: Ja. Pludselig, så går det op for os, at vi har været bedøvet i århundreder. Vi er nødt til at komme ud i gaderne, og vi kan føre en samtale. Altså, vi kan tale længere tid end et par timer, fordi at vi ikke er så fulde, som vi falder i søvn oven på hinanden.
1: Det er nok ikke kun koffeinens kræfter, som får de franske revolutionære til at rejse sig i protest. Men menneskets søgen efter et energiboost fortsætter uhindret. Da vi træder ind i det 20. århundrede, er det med nye, opkvikkende midler i blodet. Vi bliver friske af kokainfyldte Coca-Cola'er, vi tager speed, og hormoner bliver skudt ind i kroppen.
0: Familiefædre og mødre, de skal køre hele familien ned igennem Europa. Det skal helst foregå på en nat, så man får ferietabletter i 60'erne, 70'erne, som er en form for amfetamin. Og ellers så ruller vi det bare ind.
1: Og så dukker energidrikken op. I 60'ernes Japan lancerer en medicinalvirksomhed drikken Lipovitan D. Den er pakket med koffein og det potente stof taurin, så potent, at man højst må drikke en om dagen.
0: Det opstår i Japan, fordi Japans arbejdskultur og arbejdstagerkultur har været helt enormt krævende. Og det har så ført til, at man simpelthen har arbejdet 16-18 timer i døgnet. Så det mentale overskud og det fysiske overskud, det har meget hurtigt været meget påkrævet i lige præcis Japan.
1: Det er ikke udmattede kontoransatte, som er målgruppen for en af de første energidrikke herhjemme. I Aarhus får Crazy Daisy-ejeren den friske idé her i slutningen af 90'erne. Hvad nu, hvis man kunne give de danseglade unge lidt ekstra energi, så de kunne blive lidt mere på dansegulvet, selvom trætheden begynder at snige sig ind efter midnat? Kult bliver skabt her, og danskerne får hurtigt øje på det nye mærke.
0: Det regner. Jeg kommer gående og kan så vælge mellem at stå ude i regnen eller i ly af et par gigantiske nye bryster, der er blevet mast

0: op mod en glasskærm, og så er der blevet taget et billede. Og det regner ude på gaden, men det regner altså også inde på det billede, fordi at det er taget på, sådan bruseragtigt.
1: Nå ja, det er rigtigt. Der var sådan lidt fornemmelse af lidt damp.
0: Der var damp. Og en ting er, at det ser ud til, at det gør en lille bit smule ondt. Det ser ikke rart ud. Noget andet er, at det var meget bryst.
2: Læg et foto ud på nettet af dine bare bryster og begrund, hvorfor netop du skal have et par nye silikonebryster. Sådan lyder opfordringen fra denne mand, Brian Sørensen. Du kommer fra energidrikfirmaet Kult, og det er jer, der har lavet...
0: Og det var jo også et brand, som havde en konkurrence om, at damer kunne vise deres gamle bryster. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem. Deres hjemmelavede originale.
1: Du kan kalde det oprindelige bryster.
0: Ja. Damer kunne vise deres originale bryster, og så... kunne man så blive valgt til at få et par helt sprit nye. Og jeg ved så ikke, om det er den med de flotteste hjemlade, eller den med de tristeste, der får det her nye sæt bryster.
2: Det er Kults seneste kampagne her. Læg et billede af dine bryster ud på hjemmesiden og vind et par silikone, der har fået købmændene til at sige, at nu må det være nok.
3: Vi synes, den er sexistisk, og den er diskriminerende, og den er krænkende.
0: Det her, det føltes gammeldags. Det føltes overseksualiseret, det føltes hyperseksualiseret, det føltes som om nogen ville tjene penge på en kvindes krop. Men det føles også som om det er laveste fællesnævner. Altså, der er jo ingen, der kan lade være med at kigge, men der er heller ingen, der for alvor tager stilling til det. Så vi kom aldrig til at tale om vi havde brug for en energidrik. Vi kom kun til at tale om bryster.
4: Samtalen om energidrikkenes kulturelle betydning udebliver, men i takt med, at flere danskere tager de nye drikke til sig, vokser mængden af bekymrede stemmer.
5: Når man drikker koffein, så vil det få kroppen over i stresssituation.
6: Det risikable kan være at kombinere noget, som er centralstimulerende, noget vi bliver kvikke og vågne af, med noget, som vi bliver sløve af, som for eksempel alkohol.
0: Man bliver bekymret over, altså hvordan koffein, det høje indhold af koffein, hvordan det påvirker hjerterytmer, hvordan det påvirker sindet, men også hvordan det i øvrigt påvirker døgnrytmen.
4: Forbruget fortsætter alligevel. I 2009 hæves det tilladte koffeinniveau, og døren åbnes dermed også for verdens nok mest kendte og populære energidrik, Red Bull.
0: Gør noget meget smart. Altså, de ruller en reklamekampagne ud, der aldrig nogensinde stopper.
4: Hvad var eksemplerne på deres markedsføringsstrategi?
0: Deres strategi er helt overordnet, at de producerer utrolig vanvittigt indhold, som alle kan få adgang til. Og det, de gør, det er, at de udvælger nogle vilde atleter. Altså folk, der tør ting, andre mennesker er kloge nok. Bevidste nok, må man hellere sige, til at holde sig fra. Så vi har altså linedansere, og ikke bare linedansere, det er ikke noget slagstik, men det er jo noget altså mellem skyskrabere.
7: Your use ready?
8: 3, 2, 1, go!
0: Skihoppere, altså verdensrekordsættere, som får bygget en ny ting, man kan skihoppe fra, og så flyve så langt som muligt væk fra den. Så alt, hvad der er vildt. Alt, hvad der kræver virkelig meget mod. Og et vist mentalt og fysisk overskud at kaste sig ud i. Det er Red Bull med på.
4: Med sloganet Red Bull giver vinger, skubber virksomheden grænserne for, hvad mennesket kan præstere. Ikke bare i deres slogan og smarte ord, men faktisk også helt konkret. For i 2012 sender 40 tv-kanaler i mere end 50 lande direkte, da den østrigske ekstremsportsmand Felix Baumgartner skal springe ud fra 40 kilometers højde.
9: There it is. There's a world out there.
10: The door has opened.
9: Roll the door open.
10: The door has opened.
9: The door stop, Felix.
0: Vi ser en mand i hvidt, virkelig tjekket spacesuit. Han sidder i sådan en slags lidt stor Tupperware-ting. Eller sådan en metalrørskål op et sted i universet. Han har en hvid hjelm på med Red Bull-logo på. Altså, der er Red Bull-logoer alle de steder, hvor der overhovedet er plads til det. Han sidder på sådan en lille bænk i den her dåse, en kapsel af en slags, oppe i det helt store univers. Helt alene.
7: Item 28, slide the seat forward.
0: Og stille og roligt, så skubber han sig så ud af den her boks.
7: Item 29, Felix, release the seatbelt.
0: Og så begynder han at falde. Men han falder ret flot. Altså, han falder igennem verdensrummet. Og billederne bliver nu så grynede, så vi næsten ikke altid kan se ham. Vi kan ane omridset af ham, og vi kan så også se, hvordan han slår den her faldskærm ud og lander helt ekstremt elegant et øde sted, hvor han bare er klar til at knipse den der af og gå direkte hen til de ventende journalister, der interviewer ham.
1: Og virker deres stunt, altså?
0: Det virker. Det virker. De er på alles læber. De er omtalt i alle medier. De vedbliver med at være omtalt. Du og jeg sidder og taler om dem nu. De her stunts er gået over i verdenshistorien, og det er nogle forrygende, fantastiske stunts. Jeg tillader mig bare at være en smule kontrær. Der er jo ikke noget formål med de her ting, udover lad os se, hvorvidt det enkelte menneske kan drive sin præstation med en lille bitte håndsrækning fra en energidrik.
1: Slår du dig også på sådan et stunt eller forsøg-rekord?
0: Jamen, altså, nej, de skal da bare gøre det. Jeg synes bare, hvad nu med at bygge 6 nye hospitaler for de penge?
1: Men, Julia...
0: Er jeg kedelig?
1: Nej, nej. Altså, jeg kender dig jo ikke så godt. Min fornemmelse er nej.
0: Jamen, jeg tænker, men... burde jeg være mere... Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes bare, det er noget fis. Verden skriger på varige løsninger, og at vi passer lidt bedre på hinanden. Men og nu bruger vi så alle ressourcer på at passe på Felix.
1: Hvis vi ser bort fra, de store økonomiske interesser i at få solgt en masse Red Bull, er der ikke også noget, hvor de har fat i den lange ende? Altså, verden har jo også brug for eksperimenter og storhed, en lille smule vanvid, nye grænser, at man forsøger sig noget nyt. Vi skal til månen, og vi skal så langt ned under vandet, og vi skal... Det er jo også sådan, verden udvikler sig, at viden bliver skabt, og eksperimenter bliver afprøvet. Den der side i mennesket, det eventyrlystne, det modige, det eksperimentelle, det er vel også godt, at den bliver talt til?
0: Fuldstændig. Jeg synes bare, de skal have nogen med. Jeg synes, de der ego-projekter har for små ringe i vandet. Altså, så er den ringe i vandet, at der bliver solgt flere Red Bull, og at vi har vist, at nogen kan slå en rekord, og at nogen kan gøre helt vilde ting og se, hvad kroppen kan holde til. Men det inspirerer jo ikke dig eller mig til så at springe fra 10. sal, bare for at se, om vi kan. Altså, det fører ikke noget med sig. Det fører ikke noget større med sig. Det giver os ikke noget som menneskeheden. Altså, det kan være, at vi har lært noget af det. Jeg kan ikke regne ud, hvad vi har lært af det. Det er jeg ikke klog nok til.
1: Måske gør det noget. Måske inspirerer det nogen.
0: Måske inspirerer det nogen til at tænke større og vildere, og hvis det gør det, så er det jo helt vidunderligt. Men måske er det også bare 20 minutter på en YouTube-video, der ligger et sted ude i verden, som vi kan kigge på og igen tænke, heller ikke det bliver jeg nogensinde god nok til. Det er der kun én, der kan, og det er kun ham, der kan det, fordi han får al den hjælp af en energidrik. Så i stedet for at drømme stort, så går jeg ned og henter en energidrik, så jeg kommer igennem eftermiddagen.
4: Siden 2010 er indtaget af energidrikke mere end 8-doblet. Danskerne drikker nu millioner af liter om året. Næsten mere end dobbelt så meget end andre vesteuropæiske lande. Men det går samme vej på verdensplan, altså sidste år omsat energidrikke for 600 milliarder kroner, og det er tal, som mange forventer bare vil stige. Hvis det er så normaliseret energidrikke, er det så... stadig et udtryk for den der individualisering eller egoisme, som du ikke holder ud?
0: Altså, det jeg prøver at sige, det er, at grunden til, at jeg ikke kan holde energidrikken ud, det er fordi alt det, den vil, det er, at den vil have os til at mærke os selv og have det på en bestemt måde med os selv.
1: Så handler dit problem om energidrikke egentlig om den stimulering af menneskets ego? Altså både i markedsføringen, men egentlig også i selve produktet. Altså alt handler om dig selv. Du skal selv se smartere ud, og det taler markedsføringen til. Og du skal selv holde dig vågen længere, og det taler produktet til.
0: Ja, altså jeg er egentlig ligeglad med, hvordan folk ser ud, og hvor lange negle de har. Men jeg synes, det der er rigtig interessant, det er alle de andre stimulanser, vi har haft adgang til. De har handlet om kollektivet. Når vi kigger på vin, kaffe, sprut, så er det noget, vi dyrker i fællesskab. Og det er stimulanser, der har ambitioner. Så alle andre af de her stimulanser, der kan du få den der helt særlige te, som er plukket med tæerne på en sydskråning i Himalaya, skråstreg Nepal. Og du kan få den der vin, som jomfruer har tisset på, inden de plukker. Altså alle de der sådan gourmet. Jeg siger ikke det, jeg selv ønsker mig. Jeg siger bare, der er forskellige niveauer, der er muligt i det. Og der er noget socialt, der er muligt i det. En energidrik forholder sig til den enkelte.
4: Der er jo rigtig meget fællesskab i den reklame der for Harbo. Altså, de sidder jo sammen og får lavet negle, og de er sassy sammen, og de har alt muligt kørende. Der er en stor følelse af samvær her.
0: Og det er jo rigtig dejligt. Det er også vellykket. Altså, den her fællesskabsfølelse er jo faktisk vellykket i den her reklame. Men vi får heller ikke resten af historien. Altså, vi ved ikke, hvad der sker, når de går ud af døren. Og vi følger en hovedperson, hvor hendes veninder er en form for medvirkende i hendes liv.
4: Så du tror på, at når hun går ud af døren med den der energidrik, så er fællesskabet ophørt?
0: Ja, jeg tror det lidt.
4: Hvordan tror du, vi får danskerne ud af energidrikkenes klør, børn som voksne?
0: Hvis det er det, der er vores mål. Altså, det gør vi aldrig. Jeg forstår faktisk godt, at energidrikken eksploderer. Men energidrikken er uigennemskuelig i modsætning til en kop kaffe. Så jeg synes da bare, at vi skal lære vores børn at drikke kaffe i en ung alder.
4: Det er godt, ligesom i gamle dage.
0: Ligesom i gamle dage.
4: Væk dem med en kop kulsort kaffe, og så smid den energidrik ud.
0: Ja, og endnu tidligere, altså de gamle dage, der fik de jo lidt snaps i, og så gik det hele lidt stærkere. Det synes jeg måske ikke, vi skal gøre.
4: Ja, men på en måde, så synes jeg, det er et godt sted at stoppe her med en lidt tvetydig anbefaling. Jeg er ikke sikker på, at sundhedsmyndighederne vil
0: nej, de er ikke fan.
4: Nej, det er godt. Julia Lame, tusind tak for besøget.
0: Tak fordi jeg måtte komme.

0: Inde i vores app DR Lyd, der er der masser af podcasts og udsendelser, blandt andet her fra P1. Du kan for eksempel hente dokumentaren Den Giftige Tvivl. Her bliver spørgsmålet stillet, om unge læger fik kræft efter arbejde med farlig kemi. Der florerer i hvert fald et rygte på Panum Instituttet. I kælderen underviser de dygtigste medicinstuderende, nemlig andre unge, i at dissekere lig. Ligene indeholder den giftige og kræftfremkaldende gas formaldehyd. Og nu viser det sig, at fire af de unge, der har arbejdet i kælderen, er blevet syge med kræft, inden de fyldte 35 år. Så spørgsmålet er, er der en sammenhæng mellem kræftsygdommen og arbejdet, eller er det tilfældigt?
1: Jobbet som dissektionsvejleder er også lidt fætteret. Det er noget, man gerne vil have, fordi det er ret spændende.
2: Da han selv var medicinstuderende, underviste han andre unge i at dissekere lig.
1: Og det er de dygtigste på den overgang, som får studiejobbet som dissektionsvejleder.
2: Han fortæller mig, at han ser tilbage på det job som et af de bedste, han nogensinde har haft.
1: Det er bare enormt spændende og sjovt. Det er en fed faglig og social oplevelse at kunne give sin viden videre til nogle andre.
3: Strejfer det dig nogensinde, at det her kan udsætte dig for en eller anden form for risiko?
1: Nej, slet ikke. Det er først noget, jeg tænker over de der 10 år senere, hvor jeg så pludselig har kræft.
2: Jeg taler med Christian, fordi jeg har hørt om et rygte, der florerer på Panum. Københavns Universitets store sundhedsfaglige kompleks midt på Nørrebro i København. Rygtet går på, at nogle af dem, der har arbejdet med lig i kælderen, er blevet syge med kræft i en meget ung alder. Nogle er i dag døde. Er det bare et tilfælde, at flere unge har fået kræft, inden de fyldte 35 år? Eller kan der være en sammenhæng med deres arbejde i kælderen? De sidste år har jeg forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg har arbejdet mig gennem lag af mørke, magt, liv og død, og er undervejs gået fra at undersøge en kælder til at banke på hos de største kemilobbyister i EU. Det her er en historie om tvivl. Både den, der kan føre til noget større og bedre, og den, der kan blive brugt strategisk. Måske endda som et våben.

0: Mikkel, du taler med Merle Barré. Jeg er journalist inde på Danmarks Radio.
1: Ude på dokumentarredaktionen og er ved at researche på en historie, der drejer sig om kælderen under Panum Instituttet.
2: Velkommen til telefon.
3: Og det er derfor, jeg lige prøver at ringe til nogle af jer, som tidligere har arbejdet der.
1: I løbet af de sidste, ja, gerne 20 år.
0: Da jeg hører om rygtet fra Panum, går jeg i gang med at lave en masse opkald. Her er vi tilbage i 2023.
1: Jeg har hørt om, at der er flere, som har arbejdet i forskellige funktioner i kælderen, som er blevet syge af kræft.
3: Også bare for at høre, er det noget, du har hørt om før?
2: Ja, altså det er det.
4: Jeg kan huske, der var nogen, der snakkede om det kunne have noget at gøre med, at hun havde arbejdet meget der.
5: Fordi alle var sådan lidt skræmte over at høre det.
2: Det er rigtigt, at der ligesom er nogen af dem, der tidligere har været i funktionsbehandlede, der har med kræft.
4: Hvor det var i en ung alder i sagens
5: natur. Er det her for noget? Altså, er der noget i det?
2: Og det er jo svært at vide, om det ligesom er tilfældigt.
4: Det sker jo en gang imellem, at der er unge, der også får kræft af forskellige
5: arter. Er der en sammenhæng?
4: Det er så spørgsmålet jo, om det har en direkte sammenhæng med, at de har lavet det eller ej.
5: Ja, der kan være alle mulige årsager til, at man får kræft, ikke?
0: Jeg taler med omkring 30 tidligere ansatte.
3: Er det rigtigt forstået, at du har arbejdet i kælderen på Panum Instituttet?
0: De fleste af dem, der tager telefonen, har hørt om det. De har hørt om tidligere kolleger, der har fået kræft. Og som alle har arbejdet som dissektionsvejledere i kælderen under Panum.
6: Hvor er det, vi er?
7: Ja, vi er på Medicinsk Anatomisk Institut, som ligger her på Panum Instituttet.
0: Ret beset er det ikke en kælder, for man kan gå derind fra gadeplan. Men de fleste omtaler det som kælderen. Og når jeg finder gamle videooptagelser derfra, ligner det også et meget stort kælderrum.
6: Man både taler og bevæger sig andægtigt i det her rum, og der er jo mange flere end os tre. Hvad er det for et sted, vi er?
0: Jeg har fundet en udsendelse, sendt på DR fra 2004, hvor en journalist bliver vist rundt på dissektionssalen af den ansvarlige for området.
7: Vi er på dissektionssalen, hvor de medicinstuderende får deres dissektionskursus, som kører over en flere ugers periode med et par gange om ugen.
0: På optagelserne kan man se et brunt klinkegulv og skarpt luftlys. Der står to rækker af stålbord på hjul. 14 i alt. På hvert bord kan man ane omridset af et lig. Der ligger under hvid gaze og plastik. Over ligene hænger der udsug. De ligner hvide robotarme, der drejer i forskellige retninger.
7: Og de her lærer er udfører operationer under omstændigheder, hvor de ikke kommer til at skade levende mennesker.
3: Er du nogensinde gået videre eller har fået svar på, om der kunne være en sammenhæng?
8: Jeg har ikke gået videre med det, men jeg har da sådan tænkt, om det kunne være, fordi vi ved alle sammen, det der får man lige sådan på bedagt. Det er jo karcinogent, altså man får kræft af det.
9: Lyt til dokumentaren Den Giftige Tvivl. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
10: Hvorfor drømmer mennesket om at komme ud i rummet? Hvor langt væk er det egentlig muligt for os at komme, og hvad vil det kræve? Bliv klogere på det, når Huxi Bach og hans gæst Christina Tolbo sidder klar bag mikrofonerne i Ubegribeligt efter radiovisen. Naturbrande raser stadig i et fredet område på størrelse med Danmark, som ligger på grænsen mellem Belgien og Tyskland. Lige nu er der areal på 27 kvadratkilometer naturbrændt ned, og flere hundrede mennesker evakueret. Med god grund, siger denne lokale beboer. Det er umuligt at sætte ord på. Det er lugten og røgen. Man kan se, at den er tyk og uigennemsigtig. Det er pludselig blevet mørkt, siger han. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at forsøge at slukke den voldsomme naturbrand, der har hærget området siden i fredags. Den kommer i kølvandet på en naturbrand i nabolandet Tyskland, som nu meldes under kontrol. Her blev et par tusind mennesker evakueret. Sikahjorten i Danmark går hårde tider i møde. I dyrehaver og skove landet over er jagten gået ind for at udrydde hjortearten. Sidste år blev sikaen erklæret invasiv og uønsket af EU, men en ny rapport så tvivl om hjorten rent faktisk overhovedet er et problem i den danske natur. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig sammen med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
11: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
10: Siger Niels Tommerup. I Danmark er der aldrig observeret de her blandinger af hjorteartene, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Det kan skyldes, at sikahjortene i Danmark er små, og kronhjortene store sammenlignet med Irland og Skotland, og det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
12: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
10: Siger altså dyrlæge Astrid Engstrup, som står bag rapporten. Der er omkring 2.100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Voroborov er regionen ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Ifølge Andrei Voroborov er adskillige personer i regionen blevet såret, mens en 83-årig mand er blevet dræbt, ifølge BBC. Guvernøren oplyser samtidig, at et nedslag fra en drone i byen Podolsk, syd for Moskva, har forårsaget en brand i et varelager, der tilhører den russiske online-forhandler Wildberries. Efterhånden bliver det mere skyet fra vest, men Nordjylland og Bornholm kan stadig regne med tørt vejr og en del sol. 16-21 grader i hele landet, og så får vi let til frisk vind fra vest og nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
13: Du lytter til P1.
14: Så længe der har været mennesker på planeten Jorden, har de drømt om at komme væk. Væk fra Jorden. Eller, altså, skal man hellere sige op og ud. Op i rummet, ud til andre planeter, ud til andre stjerner. Op og ud i universet. For udlængselen, den ligger dybt i os mennesker. Og i dag, der skal det handle om, hvor langt væk det er muligt for os at komme. Og hvad det vil kræve. Og jeg kan godt garantere, at det bliver fuldstændig ubegribeligt. Så velkommen til. Og min gæst i dag, det er dig, Christina. Velkommen til.
15: Mange tak.
14: Christina Tolbo, astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet, PhD i rumnavigation, har arbejdet for ESA, det europæiske rumagentur. Du har arbejdet for NASA, det amerikanske DITO, og du er i dag leder af observatoriet i Rundetårn.
15: Yes.
14: Jeg kan simpelthen ikke komme på nogen bedre at tage ud i rummet med. Det er en stor fornøjelse, og jeg har simpelthen glædet mig til i dag. Det gør jeg hver gang, det er ikke det, men jeg er virkelig... altså i dag skal vi jo sådan på en eller anden form for koloniseringsrejse.
15: Ja.
14: Men Christine, jeg vil starte med at spørge dig. Nu påstår jeg jo ud af det blå, at mennesket altid har kigget op i stjernerne og tænkt, vi skal derud. Det er bare sådan en formodning, jeg har. Man kan også læse sig i detaljer, men jeg har ikke spurgt alle. Hvorfor tror du, der er den der udlængsel?
15: Jamen altså, jeg tror egentlig jo, vi mennesker er jo ret egocentrerede, så vi er jo sådan, hvem er jeg? Og for at svare, hvem er vi, så må vi også sige, hvad er det for et univers, vi bor i? Og der må vi kigge ud og prøve at forstå, hvad for en puslebrik er vi? Og så har vi jo lidt tendens til at tænke, at vi er den puslebrik i midten i hvert fald, og vi rykker længere og længere ud. Men kanten er jo egentlig også vigtig i puslespil, ikke? Men ja, så jeg tror alt, at du har helt ret, at så længe, at der har været mennesker, så har de kigget op. Og om ikke kun for at forstå os selv, så også bare for at få styr på vores lille dagligdag. Fordi himlen har også været den kosmiske kalender, hvornår man skulle ting, og hvornår man skulle ofre nogle dyr, og hvornår man skulle føde børn og så osv. Så i hvert fald siden vi har haft den kultur, vi har, så har vi haft brug for den, for at holde styr på kulturen også. Mm.
14: Ja, og vel, og det skal vi jo vende tilbage til, eftersom du har en PhD i rumnavigation. Der er vel også altså netop navigation, altså for at finde ud af, hvor er vi henne?
15: Ja, men altså...
14: Hvor står jeg lige
15: nu? Det er næsten det hele 1600- og 1700-tallet gået på. At bruge rummet til at forstå navigation, og så finde de bedste handelsruter, ikke? Så der har du helt ret totalt konkret eksempel på, at vi har brug for himmelrummet til at forstå vores egen jord.
14: Ja. Men apropos, hvad du lige sagde, så sidder der jo to mennesker her, som godt ved, Fordi det har vi vidst for længst, at vi er ligesom ud over det der med, at jorden er centrum, og alting drejer rundt om jorden. Vi ved godt, vi drejer rundt om solen og alt muligt, men alligevel, så ser vi jo også som navlen. Det her, det er vores udgangspunkt. Og vi skal ud i rummet, vi skal kolonisere på en eller anden måde. Men jeg kunne tænke mig bare lige, inden vi starter, jeg tænker, vi sådan lige, vi kan arbejde os ud af, ud til månen, ud til Mars, og så sådan lidt videre. Men hvis nu vi skal det, så skal vi skal have noget grej og sådan noget. Og jeg tænkte på, at jeg ville spørge dig, hvem har det bedste grej? Altså, hvis vi skal have det bedste udgangspunkt, så tænker jeg ikke, at vi skal være i Danmark egentlig. Hvem har det bedste gear, hvis vi skal afsted?
15: Jamen, altså, til at komme afsted, så er det desværre jo Elon Musk, der har det bedste grej. Eller, hvis vi skal gøre det bredere, så er det amerikanerne.
14: Mm.
15: De er desværre, kan man sige, milevidt foran, når det kommer til selve adgangen til rummet. Der har det simpelthen kun én næsten reel konkurrent, og det er Kina. Og når det så er Europa, vi snakker om, så ligger vi nede under Japan og andre sådan mindre steder, end når man samler alle Europas lande. Så ja, vi bliver desværre nødt til at holde os gode venner med dem for nu, hvis vi vil have raketter. Ja.
14: Men hvad er det, de har? Hvad er det, de kan, hvor vi halter? For jeg er med på, det er klart en vibe af, at hvis vi skal have noget med, så er det jo, og der er jo dygtige folk på DTU, og du har jo selv været indblandet i noget af det, men det er jo ofte sådan, at vi kan få lov til at få en lille æske lagt ind under sædet, eller et eller andet. Det er jo ikke noget stort.
15: Nej, jamen altså, de har for det første en historik med det. Altså, de startede lidt før os andre, borget af den kolde krig. Og så har de pengene og interessen i at investere dem i det her. Altså, jeg var på et tidspunkt til en rumkonference i Europa, hvor de sagde, at vi har ikke et startup-problem, vi har ikke en idé-problem, altså vi er gode til at komme på gode idéer, og vi har heller ikke et problem med at finansiere de virksomheder, der er etableret, men vi har et problem med scale-up, altså vi kan ikke gå fra de små virksomheder til de store virksomheder, og det er det i USA, der har de simpelthen bare, her 3 milliarder dollars, go, lav en raket til en hvilken som helst virksomhed nærmest, ja. Og det kan vi ikke konkurrere med.
14: Så det du siger er i virkeligheden, at vi, vi mangler nogle skøre rige mænd.
15: Ja,
14: altså sådan en Elon Musk-type, der bare helt, altså har så absurd mange penge, og tænker, det skal jeg bare bruge på rumraketter.
15: Ja, altså det kunne man jo faktisk godt sige. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg synes, hej, hvor fedt, at det er rigmændene, men det er jo faktisk værre, at der er én rigmand, end at der er mange rigmænd, hvis jeg skulle sige det på min perspektiv. Så jeg kunne egentlig godt mangle en europæisk pendant. Eller at vi sådan holdt dem lidt i tøjlerne på en eller anden måde. Altså at vi lavede nogle lovgivning på rumområdet, som gjorde, at man simpelthen ikke kunne få så meget monopol. Det kunne også være en mulighed.
14: Jamen, det kommer vi helt sikkert til at vende tilbage til, fordi der er jo alt muligt med rumskrot og det ene og det andet, og også vel sagtens sådan, hvis nu, når nu vi to tager på kolonisering, og de opdagelser, vi gør og sådan noget, hvis ikke de ligger i en eller anden form for statsligt regi, altså hvis en eller anden rigmand, der pludselig har, jeg med på, der er sådan på papiret nogle regler, så er det ikke alt, der er skrevet under på dem, og det ene og det andet, men hvis man, altså, jeg tror, der er helt sikkert, der er en business-bagtanke hos den.
15: Ja, det er jo det. Og så kan man sige, så er vi faktisk vendt tilbage til 1600-tallet, ikke? Hvor det var kongerne og herregårdsmændene, der finansierede videnskaben. Og det synes vi jo ikke var det bedste, så vi vil jo helst undgå, at det her sker igen.
14: Ja,
15: ja.
14: Klart. Alright. Men lad os komme afsted. Hvad skal vi bruge som det første?
15: Jamen altså, vi skal bruge en raket. Så det er det første. Og så skal vi bruge noget, der kan holde os i live i rummet. Og det er det, der hedder på dansk hedder et livsunderstøttende system.
14: Ja.
15: Og det er sådan lidt kedeligt ord. men
14: fundamentalt alligevel.
15: Det er vigtigt. Man kan forestille sig det som det system, som giver de 5 ting, som der skal til for at overleve et givet sted. Som, det kan også være en ubåd. Det kan også være på Sydpolen. Men lige i rummet, så er det altså også nødvendigt. Og de 5 ting, det er, vi skal have noget mad. Ja. Så skal vi have noget vand. Så skal vi have en atmosfære. Så skal vi have sikkerhed. Og så skal vi have den mundrette affaldssortering. Eller affaldshåndtering i hvert fald.
14: Yes.
15: Så vi skal kunne fjerne giftstoffer og affald fra vores kapsel, for eksempel.
14: Klar.
15: Og de 5 ting, det er det, som den internationale rumstation i virkeligheden har været en test af. Ikke også, hvordan holder vi os i live i mange år i træk? Kan vi bygge et system, som giver betingelser for liv, i hvert fald kunstigt, til mennesker? Så det skal vi have med. Og så er problemet jo, at vi skal have proppet det ind i toppen med en lille kapsel. Og det må ikke veje for meget, og det må ikke fylde for meget, og det må ikke være for dyrt, og så skal det helst kunne blive større ude i rummet. Altså enten, at det kan folde sig ud, eller det kan gro, for eksempel biologisk, eller vi kan gøre et eller andet fokus pokus, fordi vi er begrænset af, at den eneste adgang til rummet, det er med den her rumraket, altså ved at sætte ild til noget. Og så får vi sådan renders-renderproblem med de her raketter. Altså, for at sende noget tungt i rummet, så skal vi bruge brændstof, tanke og brændstof, og så skal vi bruge brændstof til at løfte det brændstof, og brændstof til at løfte brændstof, og til at løfte brændstof, ikke?
14: Ja.
15: Og så kender alle med et lån, at det er sådan, det bliver træls. Og det gør det nemlig også i rumfarten.
14: Og er det derfor, og det er ikke fordi, vi skal nævne ham hele tiden, men credit where credit is due, som man siger. Der er vel et eller andet smart med, at Elon Musk ligesom har lavet den der raket, der ligesom kan op, lande igen, refuele på en eller anden måde. Man må vel spare nogle penge?
15: Ja, altså han gør faktisk to ting helt anderledes, og den ene skal vi lige se virke, før vi ikke giver ham credit for det. Men den ting, han har gjort, det er jo at få lavet de her genanvendelige raketter, så man ikke skal bygge raketten hver gang.
14: Præcis.
15: Og det er mega fedt. Men hans raketter har faktisk brug for at tanke i rummet. Og det er fordi, man har bygget en billigere raket, som ikke er lige så effektiv. Men til gengæld kan man sende mange af dem op, fordi de er billigere at sende op.
14: Ja.
15: Og det har han altså ikke lige testet endnu. Men det er et krav for de her månemissioner og også hans Mars-missioner, at de her rumkæmpe skibe, der hedder Starship, at de kan tanke i kredsløb om jorden. Og det er ikke helt så let, fordi når man skal tanke en flyvemaskine, så flyver man den anden flyver, den med benzinen ombord, ovenover den anden, og så falder benzinen eller brændstoffet ligesom ned, fordi tyngdekraften.
14: Yes,
15: men klar. I kredsløb om jorden er man vægtløs, så man skal bruge nogle pumper til at få det her brændstof tvunget over i den anden kapsel, eller man skal måske begynde at spinde i rummet for ligesom at få slynget
14: noget centrifugal action i gang. Ja.
15: Ja, så det er sådan det nye, vi venter på, om han også kan, eller om SpaceX kan. Han er jo heller ikke kun SpaceX, men altså, ja.
14: Okay, så der allerede nu er der bøvl.
15: Ja, og ubegribelige ting jo egentlig, fordi han har gjort det der med at sige, nu gør vi det her, og så har alle været sådan, det kan du nok ikke. Og så gjorde de det jo. Problemet er jo, at han har sagt mange ting, hvor han har gjort et par af dem. Så hvis man siger mange ting, vilde ting, og man så alligevel gør en, så bliver folk jo sådan, wow, han klarede det. Men altså, vi må lige se de andre ting også.
14: Ja. Prøv at, jeg er kæmpe Musk-skeptiker. Det kan jeg lige så godt sige på bånd i dag. Så det er ikke nær det. Men altså, nogle gange, så må man jo også bare, altså, der er mange skiderikker, der er opdaget nogle ting, og så tager vi den derfra.
15: Ja.
14: Godt, men hvad med sådan noget, altså, hvad er, fordi det er faktisk, det tænkte jeg over lige, da du sagde det, altså, sådan noget affaldshåndtering.
15: Ja.
14: Man må vel have nogle erfaringer op på ISS.
15: Ja.
14: Hvad gør man?
15: Ja, men det er jo en af mine yndlingshistorier, fordi det, man gør, det er, at man får sådan nogle ubemandede kapsler op med forsyninger. Og når man så tager de forsyninger ud af den kapsel, så bliver kapslen til en skraldekapsel. Og så putter man toiletpapir og tøj og madpakkepapir, det er jo meget konkrete ting, ind i den, indtil den bliver fyldt helt op. Og så trykker man eject, og så brænder det op i atmosfæren. Og grunden til det med en yndlingshistorie, en af dem i hvert fald, det er fordi, at jeg godt kan lide at lave den joke, der hedder, at hvis I kigger på himlen en aften og ser et stjerneskud, så er det jo muligvis astronautaffald, der brænder op. så ja, men det kan man jo ikke gøre på månen og Mars, fordi der har man ikke den mulighed at sende noget ned i atmosfæren, når man er på overfladen.
14: Nej, præcis. Ja,
15: og månen har slet ikke nogen atmosfære, så der kan man slet ikke.
14: Nej, jeg kan godt se det. Godt. Så hvad gør vi der? Skal vi bare lige runde den, inden vi lander, havde
15: jeg
14: sagt?
15: Altså, jeg tror, at vi gør det, som mennesker plejer at sige, som er sådan noget, men det er jo ikke et problem endnu, fordi det er så lidt. Og så lige pludselig er det sådan 3.000 ting. Men den konkrete måde, man har løst det på med de ting, der allerede er på månen, det er ved at UNESCO beskytte dem og sige, det er turistattraktioner i fremtiden. Altså, det er her, hvor Neil Armstrong satte sit fodspor, må ikke fjernes, fordi og det er jo meget smart.
14: Altså, jo, men der er bare nødt til at indskyde, Christian. Det forstår jeg godt med Neil Armstrongs fodspor, og måske et flag og en rover, der er kørt fast, eller et eller andet. Men her er Neil Armstrongs pose med afføring. Eller altså et eller andet. Det er jo mere, altså.
15: Men tænk på alle de arkeologer, der graver vikingemødringer op. Altså, vi kan jo bruge det hele, jo.
14: Det er rigtigt. Okay, så lad mig sige det sådan her. Neil Armstrongs pose, lad os stå. Men på et tidspunkt vil der jo være, så er der Andreas Mogensens.
15: Ja.
14: Også fin. Men så er der en eller anden. Så er der alle de nisser, der er kommet op med Jeff Bezos turistraket, eller et eller andet, hvor man siger, okay, men der er hele striden. Her, på et tidspunkt bliver det vel også, her 8. A fra Rigskov Skole, de har også været på skoleudflugt. Nu, altså, det er jo mere det der, som du selv sagde, vi har sådan en tendens, så lader vi det stå, så tænker vi over det senere, men på et tidspunkt vil der jo være.
15: Ja, men altså, men mit svar er stadig, at jeg er ret overbevist om, at man tænker sådan, det er ikke et problem lige nu, så det kan jeg ikke lide. Men altså, man kan sige, inden i kapslen, der skal man jo have affaldet fjernet, for at ikke blive syge og sådan noget. Så det er jo sådan noget ud af vinduet, ikke også? Altså, og især når det kommer, affald er jo ikke kun noget sådan, hvad skal man kalde det, man kan have i hænderne, det kan jo også, CO2 kan være en affaldsgas, eller noget giftgas, og den kan man jo så i det mindste bare lukke ud. Og slet, ikke? Udover vi faktisk gerne have O2'en tilbage fra CO2'en, så vi vil gerne ikke lukke lige den ud, for vi vil gerne have ilten tilbage fra det.
14: Præcis.
15: Ja.
14: Nå, og det er jo i virkeligheden det, meget af det her, eller i virkeligheden vel, det hele handler om effektivisering.
15: Ja.
14: Og genanvende så meget vi kan, og få sat nogle systemer op, der ligesom kører i et eller andet form for kredsløb.
15: Ja, det er jo virkelig meget kontrastfyldt, ikke? Fordi jeg ved ikke, om man lige kan hænge bæredygtig på rumfarten, men noget af det forskning, der foregår, er jo meget med sådan, hvordan kan vi genanvende vand, hvordan kan vi genanvende gas, og hvordan kan vi netop ikke spilde så meget materiale, fordi vi har brug for det, når vi skal til månen og Mars. Så der er jo i hvert fald en del af den her udforskning af rummet, som også kommer os til gavn sådan helt direkte på jorden i form af nye teknologier til genanvendelse.
14: Nå, men prøv at høre, altså jeg kan ikke huske det eksakte tal, men jeg har læst altså mange gange det her med, folk er også, huha, det er dyrt med rumraketter og alt muligt mærkeligt, og det er det, ja. Slet ikke noget med det. Men man kan jo beregne, hvad det har givet igen,
15: ja.
14: Altså sådan cost-benefit-analyse, og det er jo sådan noget 6-7 gange, du får din investering tilbage,
15: ja.
14: I alle mulige afledte teknologier osv., så glem det der med, at det er dyrt.
15: Ja,
14: det er en pissegod idé.
15: I hvert fald økonomisk, så kan man, altså, kan man sige, at det her vil få pengene tilbage. Men nu er ændringen jo sådan lidt, hvem får pengene tilbage? Ikke? Også fordi hidtil har det været sådan, at det gør befolkningen. Det gør vi gennem ESA, gennem NASA. Men hvis det er billionærerne, der styrer det, er det så dem, der får pengene tilbage? Muligvis. Og så bliver det sådan lidt. Men ellers, sådan på statslig niveau, så er rumfart en rigtig god investering.
14: Ja. Det holder vi os til lige
15: pt. Ja, vi tager med det.
14: Ja, godt. Vi laver lige en, ja. Igen, vi skubber lige nogle problemer til side. Men eftersom, Christina, at du er uddannet i, og, altså simpelthen har en PhD i rumnavigation, så skal vi lige, bare lige få helt styr på, vi skal væk fra jorden.
15: Ja.
14: Så effektivt som muligt. Lad os starte med at komme til månen. Hvordan gør vi det?
15: Jamen, vi starter med at sende en fut i den nederste del af raketten. De fleste raketter
14: er... Men må jeg bare lige stoppe dig allerede der? Fordi,
15: er det for altså,
14: nej. Men det er, fordi vi skal vel lægge en plan. Fordi det der med, du kan jo godt stille dig ud og kigge op på månen og sige, okay, vi flyver den vej. Men hvis du flyver den vej, så kan du jo være sikker på ikke at ramme månen.
15: Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Så
14: det er mere, man skal lige...
15: Vi skal starte med, at Kepler fandtes. Og så,
14: yes!
15: Og så lavede han nogle regler omkring, hvordan ting bevæger sig i baner og ellipser. Og så skulle vi ansætte en masse matematikere til at regne på, hvor månen er om nogle dage. Og så endnu værre bliver det, at jorden jo også roterer, og så at banen, månen kredser i om jorden, den hælder også en lille smule. Så altså, generelt set, når det kommer til navigation, så er alt er noget bøvl. Det er intet, der står stille, og det hele trækker i hinanden en lille smule. Og så tid er også et problem, fordi altså, når vi kommer ned på sådan noget millisekunder, så bliver det også bøvlet, kan jeg sige fra min egen PhD, med skudsekunder og alt muligt omkring.
14: Skudsekunder?
15: Ja, og så også meget sådan noget med, hvem bruger hvilken tid, fordi vi jo egentlig meget knyttet til tiden her på jorden i forbindelse med solen. Altså, hvor står solen på et bestemt tidspunkt? Men også, hvem blev født hvornår? Altså, er det Julius Caesar, vi tæller fra, eller er det Jesus, eller hvem er
14: klart.
15: Det? Altså, så sådan noget med en dato på et rumfartøj, og et tid kan godt være forvirrende, også fordi, nu kommer vi så ud af sidespor her, men hvis man bevæger sig hurtigt, eller et andet tyngdefelt, så er tiden jo faktisk forskellig.
14: Ja.
15: Det sagde Einstein jo.
14: Det er fuldstændig.
15: Så det der med sådan at sige, men hvor er månen på hvilket præcis tidspunkt, eller hvor er lige den her del af månen på hvilket præcis tidspunkt, kan være, altså er et helt fag i sig selv. Så der er også en afsnit i at invitere en, der laver dynamiske kredsløs spændberegninger ind i og sige, hvor bøvlet det er. Men altså, ja, man kan regne ud, hvor
14: månen er. Bare lige hurtigt. Og, altså, hvad er et skudsekund? Er det ligesom et skud over? Er det ligesom sådan et, okay, der kommer lige, vi er nødt til at sætte et sekund ind her, for så går det galt.
15: Ja. Ja,
14: godt.
15: Det er det.
14: Okay.
15: Fuldstændig. Og det er der nogen, der holder styr på i Hørsholm, tror jeg, det er i Danmark. Der er sådan et institut, der står for det. Og nogle gange, så skal man også fjerne et skudsekund, måske. Nå, det er også en helt anden historie. Men jeg tror, det der er sjovest at sige, det er, at når man skal sende en raket til månen, især den, der lige har været med en kredsløb om månen, når den kommer tilbage, så skal man forestille sig, at det er ligesom at kaste en bold, tyre en bold her fra jorden, og så sigte, syv dage foran månen, eller hvor lang tid nu skal tage. Månen tager en måned om at komme rundt om jorden, så man kan sådan rimelig præcis sige, hvor den er hvor. Og så kaster man bare den her bold virkelig, virkelig hårdt, og så flyver den op, og så fordi tyngdekraften fra jorden trækker den tilbage, ligesom hvis vi kaster en bold op i himlen, så kommer den automatisk tilbage. Og så er det sådan mere eller mindre månen, der bare lige flyver forbi der, hvor den er på sit højdepunkt. Det er sådan, den bane så ud, hvis det giver mening.
14: Yes.
15: Det mangler lidt håndbevægelse, ikke?
14: Ja.
15: Nogle bolde.
14: Okay, men for at lande så, skal man... Altså, er det bare direkte?
15: Ja.
14: Eller går man sådan lidt i kredsløb for ligesom at sige, okay, vi skal lige rolig, fordi man rejser jo med en vis fart.
15: Ja,
14: Altså, og så skal man lige sætte farten ned igen, og det kan man godt gøre med sådan nogle boosterraketter, men det er også dyrt.
15: Ja, det er generelt besværligt med månen, fordi at, hvis man så skal lande, så kan man nemlig ikke tage sådan en der. Så bliver man nødt til at brænde sin raket af derude for at gå ind i et lille kredsløb rundt om månen.
14: Ja.
15: Men månen er ligesom en kartoffel, når det kommer til tyngdekraften. Altså hvis man, så jorden er sådan nogenlunde pæn og rundt, men månen er sådan bulet.
14: Ja.
15: Så et kredsløb om månen er ustabil, så man har meget kortere tid. Man kan ikke sådan ligge i 100 km højde særlig længe.
14: Okay.
15: Så man kan enten ligge der kortvejt og så gå ned og lande, eller man kan lave sådan en kæmpe elliptisk bane, hvor man kan ligge en hel uge, og så når man kommer forbi, så flyver man ned og lander. Men det komplicerer det i hvert fald sagerne, at man skal have sådan et anderledes kredsløb, end vi har med jorden.
14: Klart.
15: En anden ting, som man ikke tænker så meget over, som almindelig befolkning tænker, det er, at dengang man landede mennesker på månen mellem 69 og 72, der havde man valgt et stort, fladt område på omkring ækvator. Og så var det sådan lidt lige meget, om man ramte en kilometer til venstre eller en kilometer til højre, for der, hvor man havde tænkt sig at lande.
14: Og var det fordi, at man havde en vis, hvad skal man sige, usikkerhed i sigtekornet?
15: Ja, der sad jo bogstaveligt talt mennesker og regnede det ud i hånden.
14: Ja, der er sådan nogle meget berømte damer, der har lavet en meget fin dokumentar om.
15: Ja, præcis. Så i dag har vi bedre banedynamik, men en anden ting er også, at det er stadig svært at navigere, når man kommer tæt på overfladen af månen.
14: Mm.
15: Og når vi skal bygge en månebase på et tidspunkt på overfladen, så skal man altså lande mange ting sådan ret tæt på hinanden. Hvis man lander sit sovemodul her, og så madlageret en kilometer væk,
14: klart,
15: så går det galt. Og den anden ting er, at de steder, man vil lande, er meget mere sådan nogle højderygge eller kraterkanter, sådan oppe på meget snævere områder, så man skal have en præcision på 50-100 meter. Og det er meget svært,
14: Og hvorfor vil man gerne det? Hvorfor nu, sådan intuitivt ind i mig, der siger vi, at vi skal selvfølgelig ikke lande på en kraterkant.
15: Det virker risky. Jamen, det er fordi, at den nye destination, det er Sydpolen af månen. Og nede på Sydpolen, der er der bare for det første mere sådan topografiske ujævnheder. Og man vil gerne lande på toppen af de her områder, fordi at så har man sollys det meste af tiden. Hvis du forestiller dig at stå på et bjerg på en pol, ikke? Så,
14: yes.
15: Ja. Og vi vil gerne have sollys, for så kan vi få strøm, og så kan vi bygge de her baser. Og så nede i kraternes dybder, der er der fundet vand. Ikke sådan en sø eller en iskap eller noget, men inden i selve månestødet er der vandmolekyler.
14: Ja,
15: og det vil man
14: ja.
15: Gerne udvinde. Og så vil det være sværere at komme længere væk fra, så skulle først op ad kraterkanten, og så ned krateret også.
14: Klart.
15: Så det er adgang til vandet, og så adgang til lys, og så egentlig også adgang til jordudsigten, har jeg lyst til. Fordi hvis man kan se jorden, så kan man kommunikere med jorden. Så har man radiokontakt.
14: Så er der klar linje. Ja. Yes.
15: Så der er nogle gode, eller ret mange gode grunde til at lande der næste gang. Men det gør det meget sværere. Og hvis man rammer ved siden af, så falder man ned i krateret, så slutter det hele.
14: Ja. Ja. Vi kommer til, jeg har stående på mit papir her, hvad er farligt ved det?
15: Ja, det hele.
14: Det kommer
15: fra start til slut. Ja.
14: Men kan du så ikke lige fortælle lidt om, jeg er meget glad for, at du sagde, når vi bygger en månebase.
15: Ja.
14: Sådan har jeg det også.
15: Ja.
14: Og jeg synes da i øvrigt, man kan sådan se på i forhold til både kinesere, som har været som er interesseret i Sydpolen, jeg tror også, der lige har været nogle indere i nærheden af månen Sydpolen. Der er jo en vis interesse for at komme derhen. Hvor stort kan vi bygge lige nu? Altså, hvad er mulighederne sådan?
15: Ja, altså vores rekord
14: dags dato,
15: havde
14: jeg sagt.
15: Ja, rekorden er den internationale rumstation. Altså, men den er jo ikke på en overflade. Så vi har jo aldrig bygget noget på en overflade før.
14: Jamen, det er det,
15: så indtil videre kan vi bygge nul. Altså, hvor stort kan vi bygge? Ja, det vil vise sig. Men man kan sige, at vi har lært fra rumstationen, at det er godt at bygge modulært. Altså, vi sender en lille del op, og så kobler vi den sammen med den næste del. Og sådan. Vi kan ikke, apropos starten med raketterne, der er ligesom begrænset plads. Men alligevel, så Elon Musk jo med Starship, det er jo et stort modul, hvis man lander hele Starship og lægger det ned.
14: Ja.
15: Til referencer er det sådan noget, hvad er det højt? Starship er 60 meter eller 50-60 meter højt. Så det er sådan en ordentlig koloss.
14: Dobbelt rundetårn.
15: Ja, en halvanden gang cirka. Ja. Og så kan man sige, så kan det hurtigt blive ret stort. Men det skal også have strøm. Og der har vi et større problem, fordi på rumstationen, der kredser vi rundt om jorden, og der kan vi pege solpanelerne hen mod solen. Men på månen, hvis ikke vi står på en højderyg, så er der altså 14 dages lys, og så 14 dages mørke.
14: Mm.
15: Og hvis vi står på en højderyg, så skal vi stadig bygge nogle rimelig store solpaneler og sådan pege ned mod horisonten for at få nok strøm til det. Men vi ved fra rumstationen, at vi kan have sådan en 6-værelseslejlighed, ikke cirka?
14: Okay, ja.
15: Men den er også stor. Den er på størrelse med en fodboldbane, hele rumstationen.
14: Ja.
15: Så det,
14: nu spørger det, jeg bare lige, Christina.
15: Ja.
14: Og nu vil jeg blotte min uvidenhed, men altså, kunne man ligesom trække rumstationen
15: ud til månen?
14: Ja.
15: Nej.
14: Forklar, hvorfor det er en dårlig idé.
15: Ja, men der er to grunde. Altså, den ene er igen over i, at vi skal invitere en, der ved noget om, hvad hedder det, orbital dynamics. Men det vil kræve for meget brændstof, fordi den er enormt stor og meget tung.
14: Ja.
15: Og det kræver en ordentlig skud raket, og så komme væk fra jordens, kredsløb. Men den anden og måske bedre grund er, at selvom vi så valgte at gøre det, så er rumstationen forældet. Altså, den er bygget i starten, eller slutningen af 90'erne, det første del af den. Og vi snakker hele tiden om, at den skal gå på pension. Så det vil være på lån.
14: Det vil være dumt.
15: Det vil i hvert fald være unormalt, eller?
14: Du må gerne sige dumt.
15: Ja,
14: det er så fint. Alright, okay. Men hvis vi så får landet på månen, bygget lidt, så skal vi vel også... Du talte om de her fem ting, vi skulle have.
15: Ja.
14: Så er der jo sådan noget... Altså, hvad skal vi spise og sådan noget? Og hvis man... Vi er vel nødt til på en eller anden måde at sige, godt, vi kan udnytte noget af det her vand, vi kan spalte noget af det her vand og få vandmolekyler ud. Men hvis man sådan ser, og i øvrigt lytter til Elon Musk og andre, at hvis man sådan skal på en eller anden måde terraforme, som de siger, det er sådan kolonisere og prøve at sige, men nu bygger vi noget drivhusagtigt eller et eller andet. Altså, hvad kan vi der?
15: Meget mindre, end Elon Musk siger, i hvert fald for sure. Fordi den ene ting er, at et drivhus, der tænker vi i hvert fald glas, ikke? Også, eller plastik, en eller anden form for gennemsigtig. Men, men på månen og på Mars, der er der ikke noget, der beskytter os mod strålingen fra solen og universet. Og hverken planter eller mennesker eller robotter kan lide så meget stråling. Så det her med sådan en kuppel, der er glas, der skal der i hvert fald være noget glas, vi ikke har fundet endnu. Fordi vi kan simpelthen ikke beskytte hverken temperaturmæssigt eller strålingsmæssigt, eller sådan, hvis der kom en mikrometeorit og slår hul i glasset. Så man skal tænke mere, i hvert fald hvis det står til mig, sådan realistisk, et plantekammer, som er indendørs med LED-lys, og måske under 3 meter månestøv, vi har puttet udenpå for at beskytte det mod stråling. Men der er forsøg på rumstationen med at gro planter, så det er ikke noget, vi ikke kan, men det er et svært opskalering fra en lille kammer på størrelse med en fryser til at have noget, der kan brødføde 6 astronauter i mange, eller flere jo for tidspunkt, men i starten 6 astronauter. Så det, man skal væbne sig med tålmodighed i starten, det er dåsemad, ligesom det plejer på rumstationen. Og det fungerer også ret godt. Det dur ikke så godt til Mars, fordi der er længere, og vi har nogle opsendelsesvinduer, som gør, at det kan være svært at både have mad, der holder så længe, men også risikere, at en forsyning ikke kommer frem.
14: Mm.
15: Men sådan indtil videre, når det kommer til månebaser, så kan vi nok regne med en blanding. Noget med nogle forsøg med at gro noget med selv, og så et stort supplement af... Ja. At det der, man kan købe noget i Spidersport, sådan noget, tilsæt vand.
14: Godt så.
15: Ja.
14: Men så synes jeg måske, at vi skal, og det er kun fordi, altså vi kunne snakke om det her for evigt, men tiden flyver, og vi skal altså også lige en tur til Mars, og vi skal se, om vi kan komme lidt længere. Når man tager til månen, det tager...
15: 4 dage.
14: Ja. Mars, 7 måneder, give or take, ikke?
15: Jo.
14: Er det ikke sådan cirka det?
15: Jo, cirka.
14: Så der kan jeg godt se, der er selvfølgelig noget med, at der skal man lige kigge på holdbarhedsdatoen på noget mad og alt muligt mærkeligt. Men hvis vi bare lige tager et par skridt tilbage, besværligheden ved at komme derud, der er længere.
15: Ja.
14: Der er vel ikke brændstofproblemer som sådan, fordi hvis man sådan ifølge Newton havde nær sagt, sådan noget, så er det jo bare at komme afsted og så have tålmodighed. Der er jo ikke, man skal jo ikke bruge mere brændstof som sådan til at komme til Mars.
15: Altså, der,
14: eller hvad?
15: Og så er det jo nok faktisk der, jeg vil sige, at det er jo ikke min spidskompetence, om hvor meget brændstof man skal bruge. Men der er noget, der hedder Delta V, til dem, der har spillet... Ved hvad det er? Nej.
14: Nej.
15: Dem, der har spillet Kerbal Space Program. Som er, hvis man ikke...
14: Det må jeg med skam melde, at det har jeg simpelthen ikke.
15: Nej, det er simpelthen en rumfartssimulator, hvor man kan bygge sine egne raketter, og så kan man sende dem i rummet med de rigtige fysiske love. Og der opdager man, at alt er svært og kræver mere brændstof, end man tror. Så jeg tror, du vil bruge mere brændstof til Mars. Men ikke noget, der forhindrer dig. Den store udfordring er at komme væk fra jorden. Så månen og Mars er sammenlignelige, men Mars er endnu sværere. Men især på grund af de her opsendelsesvinduer.
14: Som
15: når månen er der hele tiden rundt om jorden, så det kan vi sådan nogenlunde planlægge os ud af. Men Mars og jorden kredser begge to om solen. Så nogle gange er Mars over på den anden side af solen i forhold til jorden. Og så kan vi hverken snakke med den eller planlægge en mission.
14: Det er den dumme lange rute, så man skal have Mars over på den anden side, om man så må sige.
15: Ja, altså...
14: Samtidig med os.
15: Ja. Man vil virkelig ligesom med månen have, at sonden er der, hvor Mars er, hvor den så har taget den kortest mulige rute, eller i hvert fald den mindst brændstofintensiv rute, som ikke nødvendigvis er den korteste, men den bedste Kepler-rute, ikke?
14: Ja, yes.
15: Det hedder en Hohmann transfer til dem, der vil vide det. Men altså, hvis man tager den rute, så kan man altså kun sende noget til Mars lige under hver andet år. Og det er jo altså et problem, fordi så landede dit forsyningsfartøj i et krater og eksploderet, og så vil du gerne have nogle nye, eller hvad? Eller sådan, så kan der kun gå, så går der to år, til du får nye.
14: Så kan du kigge på ud og sige, det er to år?
15: Ja, men også bare i forhold til at udvikle de her ting. Sådan, Elon Musk kan sige jo tit, sådan, om to år, så sender vi mennesker til Mars. Men det vil så kræve, at man aldrig havde testet det før. Og hvis man har testet det én gang, så tager det fire år, ikke, før man kan.
14: Så
15: alting tager længere tid med Mars, fordi at vi har den her sådan, begrænsning af, hvor tit vi kan prøve det af. Altså en ny teknologi skal vente to år, indtil vi kan prøve det. Virker det her? Jamen, det må vi se om to år.
14: Jamen, det kan jeg godt se.
15: Ja.
14: Det kan jeg godt se. Lad os så, men der i vanlig, havde jeg nær sagt Elon Musk-stil, så springer vi lige det led over.
15: Ja.
14: Forskellen på lande på månen og på Mars.
15: Mm.
14: Hvad er vi ude i der?
15: Mars er værre.
14: Ja, det kunne jeg levende forestille
15: mig. Ja, altså på månen er der ikke nogen atmosfære, så der skal man lande på en raketstråle. Man kan ikke bruge faldskærme, man kan ikke bruge varmeskjold, fordi der er ikke noget til at bremse.
14: Der er ikke noget, nej.
15: Så man skal
14: du ligesom kan godt slå en faldskærme op.
15: Ja, så ja.
14: Sker ikke noget.
15: Nej, nemlig. Så på månen er det besværligt, men trods alt sådan, er det kun det. På Mars der er der en lille bitte smule atmosfære, nok til at vi skal have et varmeskjold, men ikke nok til at vi kan bremse udelukkende med faldskærm.
14: Okay.
15: Så for Mars, så skal man en kombination af det hele. Så man skal både have et varmeskjold, og man skal have faldskærm, og man skal have raketstråler. Som jo gør det tungere og dyrere endnu en gang.
14: Ja.
15: Så den måde, man har landet de her Mars-biler, der kører rundt op, det er jo sådan med det, der hedder en skykran. Det lyder federe på engelsk med skycrane. Men, eller himmelkran på dansk. Som er sådan en deciderende flyvende platform med fire raketstråler ud af fødderne, har jeg lyst til at sige. Og så en snor, eller flere, som hejser den her rover ned på overfladen af Mars. Og så lige så snart den står trygt, så kobler de her snor sig fra, og så flyver himmelkranen ud og styrter ned et andet sted.
14: Ja.
15: Apropos skrald. Men ja.
14: Ja.
15: Men så mere besværligt og utrolig altså komplekst. Også fordi, nu er det så uden mennesker for tiden, der er forsinkelse, fordi Mars er så langt væk. Mm. Så man robotten skal simpelthen kunne det selv. Man kan ikke sidde og styre den med et joystick fra jorden.
14: Nej, det er sådan noget, ja. Er det sådan 20 minutters penge?
15: Ja,
14: i bedste
15: det fald. Varierer. Ja, nogle gange er lidt mindre. Men ja, altså, der er altid forsinkelse nok til, at du ikke kan kan styre den.
14: Så, nej,
15: så den skal selv være ligesom en selvkørende bil i rummet, bare et sted, den ikke har været før, og der er ikke nogen vejskilte.
14: Men jeg vil alligevel sige, bare lige apropos programmets titel, at man kan det.
15: Ja.
14: Altså, at man har bygget en skycrane, en platform med fire raketter,
15: ja.
14: Som kan altså, nå ud til Mars' overflade, og komme så tæt på, at den kan hejse en lille bitte bil ned,
15: ja.
14: Og så flyve væk. Og den der bil, så ligger og kører rundt nu.
15: Ja.
14: Altså, det er jo helt...
15: Og den lille bitte bil er jo også en stor amerikanerbil. Altså, det er jo...
14: Det er ikke en Matchbox-bil fra min barndom. Det er jo en kæmpe...
15: Ja, jamen, det er helt vildt. Det er både det er vildt, og så det der med at lande raketterne baglæns igen fra jorden. Altså, det er,
14: ja.
15: Det er de to nye vildeste ting, kan man sige. I raketteknologi i hvert fald.
14: Nå, men vi er landet på Mars.
15: Ja.
14: Når Elon Musk taler om, jeg ved ikke, hvorfor vi nævner ham hele tiden, men det gør vi åbenbart. Når han siger, at vi kan sagtens bygge en base, altså. Jeg er klar over, at han skal tale sit projekt op og sådan noget, men der er jo alt muligt med både sådan... Altså, hvis du siger, at det er svært at bygge et drivhus på månen, så er det jo altså, lige så svært, og med stråling og det ene eller andet på Mars. Der er meget længere deroppe og sådan noget. Altså, er vi overhovedet i nærheden af at kunne lave noget, der minder om en base?
15: Altså, det kommer man på, hvor stor den skal være.
14: Jamen, så bare en lille bitte en.
15: Lille bitte base. Jamen, hvis man vil bruge mange penge på det, altså mange, mange penge.
14: Jamen, så... nu er vi med på, at vi lige PT's... overtrækker dankortet og siger, det, det har vi. Det
15: og
14: gør vi.
15: Især hvis man gerne kun vil derhen, og ikke nødvendigvis tilbage, altså, så kan det godt lade sig gøre. Altså, de fleste ting kan jo egentlig lade sig gøre, hvis man dedikerer nok mennesker og penge til det. Og også hermed, også i Mars missioner.
14: Mm.
15: Men det der med at have en base med 100 mennesker, og sådan en, hvad skal man kalde det, en bæredygtig, eller i hvert fald en selvkørende station, der er lang tid til. Men at lande en mission på Mars, det kunne man godt gøre, hvis der ellers... Altså, god grund til det.
14: Ja. I videnskabens navn er der vel altid grund til det, kan man sige.
15: Ja, det er rigtigt, men der er også rigtig god grund til at sende lidt flere robotter først. Fordi de forurener ikke lidt meget. De laver ikke deres egne små bakterier og sådan noget. Vi ved jo ikke, om der har været liv i forvejen på Mars, altså for lang tid siden. Det kunne vi jo godt tænke os at finde ud af. Men, og jeg vil så også sige, ja,

0: og jeg tror heller ikke sådan, at det kunne sagtens være det værd, hvis der var nogen sådan for all mankind, som landede på Mars. Mm. Men det er bare fordi, at det er ikke det, der sådan er på bedring. Det er ligesom sådan robotter eller Elon Musks en eller anden, han har valgt.
1: Klart.
0: Og der ved jeg ikke, altså, om jeg så ikke bare er fint nok med robotter for mig. Ja, altså det gengælder jo selvfølgelig også hans egen egne penge, men det er lidt ikke det, jeg gerne vil se. Altså jeg synes, vi skal starte på månen, ligesom NASA jo egentlig også planlægger, og øve os, fordi det sådan, så det bliver bæredygtigt, sådan, så det bliver en sådan en del af et trin, hvor hvordan mennesker kan lære at bo og leve i rummet, som giver mening sådan for os alle sammen. Og ikke bare sådan en one-off mission til Mars, enten en sådan lidt selvmordsagtig mission, eller en sådan en, ej se, verdens rigeste mand gjorde det her. Det synes jeg ikke er så fedt.
1: Men nej.
0: Jeg kan ikke gøre noget ved at stoppe.
1: Der er ingen, der overgår at se Katy Perry lande på Mars.
0: Nej.
1: Lad mig sige det sådan.
0: Nej,
1: godt.
0: Det er det.
1: Men hvis nu prøver jeg lige at tænke lidt ud af boksen. Hvis nu man kan sende, lad os bare sige to op, så kan de tale med hinanden.
0: Ja.
1: Og de er indvilliget i sin prøve, vi er så eventyrligt anlagt. Vi har ingen ambition om at komme tilbage. Vi har ikke noget nævneværdig familie. Der er alt det der. Der er jo alle mulige ting, man skal tænke over, hvis det er. Men det gør vi ikke lige i dag. Vil vi overhovedet kunne sådan understøtte dem i forhold til vand, næring? Og så ser vi selvfølgelig bort fra, at man kan blive tosset derude, og sådan noget, fordi der er meget ensomt, og der, man ved... Der sker ikke noget. Der kommer ikke nogen.
0: Nej.
1: Der kommer ikke noget. Altså
0: vi kunne jo støtte dem med det der livsunderstøttende system, hedder det på dansk. Så længe, at dem på jorden havde interesse i det. Det var det, den anden risiko er, når det er en virksomhed. Altså, hvis man har sendt sig folk afsted, og man så lige pludselig er sådan, nu omprioriterer vi. Eller vi går konkurs, eller måske dør, eller hvad ved jeg. Så står man på mig, og så er sådan, nej. Altså, så ja, man kan støtte dem, så længe, at pengene bliver ved med at være der. Og også... Altså motivationen til at gøre det.
1: Nå, men jeg tænkte bare helt lavpraktisk på det der med, fordi det er benhårdt at ende på Mars, og så går firmaet konkurs.
0: Ja.
1: Det er en rejseforsikring, man ikke kan tegne, det er rigtigt. Men mere sådan helt lavpraktisk, om nu nævnte du de her vinduer, det ene og det andet, hvis man siger, men hvis nu der så opstår det her hul på 2 år, kan vi med en vis sikkerhed sige, at der er nok til, at selv hvis der opstår sådan et hul, så har de spidersport mad nok?
0: Ja.
1: Til at kunne holde sig i de 2 år, så må der komme en eftersending.
0: Ja, altså sådan planen vil være, i hvert fald fra SpaceX' side og også for andre, at man har sendt forsyninger i forvejen, så der er et reservoir. Som så, hvis der er et forsyningsfartøj, der går i stykker, så klar. Er man ikke bare dømt til døden. Og den anden ting var, at man vil have lavet, forhåbentlig på munden først, men ellers her, nogle tests med de her plantekamera forskellige art. Og det er også noget, det jeg selv har arbejdet med. Ikke kun sådan tomatplanter og kartofler og sådan noget, men alger eller cyanobakterier.
1: Ja.
0: Som man kan og som kan være sådan en nødration. De smager ikke så godt, kan jeg helt så sige, sådan nogle alger. Men man kan leve af dem i noget tid.
1: Ja, ja.
0: I hvert fald til en vis grænse. Så ja, man kunne godt overleve et hul i forsyningskæderne. Ellers er det i hvert fald en dårlig planlagt mission.
1: Ja.
0: Det må man sige. Så ja, men der er stadig den her med, okay, men hvad hvis hullet så også er næste gang og næste gang? Altså, hvor mange gange kan du gardere dig? Og så kan du altid spise for gammel mad og håbe på, at du ikke bliver syg, men altså... Måske er der på et tidspunkt, at det begynder at blive sådan lidt pres.
1: Og det er derfor, du siger, prøv at høre, altså øvelaboratorie på månen.
0: Ja.
1: Sindssygt god idé.
0: Ja, fordi der er så mange ting, vi ikke har prøvet før, om ikke andet så i skala. Altså, der er mange ting, vi har brudstykkerne, men vi har ikke prøvet dem samlet. Mm. Vi har ikke prøvet dem, når det kræver store maskiner på samme tid. Vi har ikke prøvet det, når det er komplekse menneskedynamikker, der kommer ind over og fnider fnad, og hvad der nu ellers kommer, når man har en langvarig mission.
1: Ja.
0: På et rigtigt sted. Vi har jo analogmissioner på jorden, hvor man har prøvet at spærre folk ind og se, hvordan det går, når de er isoleret. Det går nogenlunde sådan, men altså, de er heller ikke rigtigt på måden jo. Altså, det er så tæt på, man kan gøre det, men de kan da trods alt sige, nu sætter man ned i det her hjørne og sultestrækker til, at de lukker mig ud. Og så bliver de lukket ud, ikke også? Og det gør de ikke på Mars. Der skal det være der.
1: Jamen, det er jo det, der er sindssygt interessant. Og især, at du bruger jo muligvis ubevidst ordet, men det der med, nu så spærrer vi dem inde.
0: Ja, jamen, de er jo
1: spærret inde. Det er det. Det er jo det, de er.
0: Mm.
1: Og når det så er alvor, så er man jo virkelig spærret inde. Jeg har i anden sammenhæng hørt dig forklare det her med, at man, hvis man skal til Mars, så skal man jo også være psykologisk klar, fordi du skal sidde i, hvad der på, hvis bølgerne går højt, og pengene har været mange, skal sidde i sådan en form for, altså en minibus.
0: Ja, i halvandet år.
1: I halvandet år?
0: Ja.
1: Sammen med 4-5 andre?
0: Ja.
1: Som du sikkert er venner med i starten. Der kan være en lille ting på vejen hjem eller et eller andet, ikke?
0: Jo.
1: Altså, der må jo være altså, en psykologisk...
0: Jamen, jeg tror, at det altså, udover stråling og så afstanden sådan rent kommunikationsmæssigt og styresystemsmæssigt, så er vores

0: cykle den tredje, sådan, næsten uafstigelige sådan hurdle på vejen. Fordi altså, det er jo lidt et paradoks, at vi skal finde nogle mennesker, som både er sådan helt vildt psykisk stabile, men samtidig har lyst til det der.
1: Ja.
0: Som jo sådan plejer at være modstridende.
1: Yes.
0: Men man skal forestille sig at sidde i en lille minibus. Man kan ikke gå i bad i et eller andet år. I hvert fald ikke andet end med vådservietter og tørshampoo. Og man kan ikke gå ud. Altså, man kan ikke komme ud. Og man kan, hvis man kigger ud af vinduet, så kan man ikke se noget andet end mørke. Man kan ikke engang se, hvad for en der er jorden, og hvad for en der er Mars, når man er på vejen derhen. Og man er vægtløs, så når man kommer frem, så er tyngdekraften på Mars også en udfordring. Altså, selvom den er mindre end på jorden, så er det lige noget tilvænding der. Og man skal klare alting selv. Hvis man siger mayday, så går der 20 minutter, før de får det på jorden, og så skal lige svare, og så 20 minutter tilbage, så får man svar om 45 minutter.
1: Og det er ofte, at en mayday ikke er sådan 45 minutters ting. Det er vel det, vi ser ind i.
0: Ja, og så jeg tror også, den i psykologisk regi også værste ting, at du kan ikke snakke direkte med din familie, eller venner, eller kæreste, eller hund, eller hvem du nu har på jorden, fordi der er den her forsinkelse.
1: Ja,
0: så du kan lave en optagelse, og de kan lave en optagelse, men du kan ikke have en dialog. Du kan lave en pre-recorded samtale, ikke? Og det tror jeg, vi undervurderer også. Altså, de er kun de fem mennesker, seks mennesker, hvor mange det nu end er, alene i halvandet.
1: Så det, du siger er, og det er jo sindssygt interessant, fordi så siger man, fint nok, så skal vi jo finde nogen, som ikke har en hund, ikke har en kæreste, ikke har nogen familie, ikke har nogen børn.
0: Og så er de også lidt mærkelige, ikke?
1: Jamen, det er det, mener. Så har man jo indsnævret feltet til sådan nogle særlinge.
0: Ja.
1: Vil de fleste jo nok være på en eller anden måde. De skal så også være perfekt egnet, så den fysiske og alt mulige statur og det ene og det andet til at være astronauter, og de skal være begavet nok til at kunne betjene alle de her ting og så videre. Det er jo ikke sådan, man bliver jo ikke bare astronaut. Det er vel, altså, bare finde dem.
0: Ja, jamen, og jeg tror heller ikke, man har interesse i at finde dem, der er sådan. Man vil jo egentlig gerne have nogen, der gerne vil overleve, fordi de gør sig også mere umage med ikke at dø, ikke?
1: Altså,
0: så der er jo masser af forsøg med de her sådan, crew-sammensætninger. Sådan, er det en super god idé at have kun mænd? Er det en super god idé?
1: Ja, det er sjældent, kan jeg sige.
0: Men det er nok også en super dårlig idé at kun have kvinder. Men må folk være gift, eller skal det være singler? Der er fordel og ulemper ved begge dele. Skal det være alle sammen amerikanere, eller i hvert fald alle sammen fra Vesten på en eller anden måde, ideologisk set? Hvad med mad og alder? Skal det være kun unge, eller kun gamle, eller en blanding og sådan noget? Og jeg tror ikke, der er noget sådan helt godt svar. Altså, jeg tror, det er mere eller sådan, mindre sådan, at der er ulemper og fordele ved hver crew-sammensætning.
1: Ja.
0: Så, men jeg tror, man vil lede efter nogen, der har gode sociale skills. Så kan finde ud af at have venner og familie og sådan noget. Ja, er en god ting.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald som minimum en hund. Eller
1: ja. Altså, det store spørgsmål er, om du kunne finde på?
0: Ikke til Mars. Jeg vil godt til månen. Jeg har så til gengæld både partner og børn, så jeg må ikke sige det højt. Men altså, hvis jeg var nogen, der gav derude, så ville jeg godt en tur.
1: Klart.
0: Men ikke til Mars.
1: Men det er jo en uge,
0: ja, det er det. Det er jo lige altså, sådan. Ja, så er det kun risikoen for at dø der og sådan her. Ja, den store.
1: Men den er jo evigt tilstedeværende
0: det.
1: I livet, så okay. Ja.
0: Men Mars, det er først noget, vi kan teleportere, tror jeg. Hvis man ikke sådan kan, så kan jeg.
1: Men ved du hvad? Hvor er det godt, du siger det? Fordi en ting er at teleportere. Lad os tage et skridt tilbage, men det er mere sådan det her med, hvis man skal længere væk, og der tænker jeg, at hvis vi skal sådan hen mod skridtet længere, så bliver det jo. Så bliver det enormt langt, så kommer der gasplaneter,
0: ja.
1: Så kommer der alt muligt, hvor man ikke kan lande, og det er der ikke nogen, der orker, så kan man måske lande på nogle af månerne, men der måske ikke, altså det vi fisker efter er jo en eller anden form for exoplanet, hvor vi ligesom kan komme videre, og så begynder der at blive utrolig langt. Men inden vi rejser derud, så bare lige i forhold til teknologien, ikke teleportere, men at sige, når man så sådan noget, hvad hedder det i science fiction film, kryosøvn, og så den ligesom bliver frosset ned på en eller anden måde, eller gå i dvale.
0: Ja.
1: Hvor står vi med det i dag?
0: Jamen, der tror jeg, vi er okay langt fremme. Men det er jo i virkeligheden også nogle læger eller biologer, biotekker, man skal spørge om det. Men jeg ved fra det forskning, jeg selv har været med i, at på celleniveau, der er vi jo gode til det. Altså, vi kan jo fryse æg og sæd og alger og alt muligt andet ned. Og det samme med teleportering, kan man sige. Vi kan egentlig godt få en enkelt lille partikel til at flytte sig sådan kvantemekanisk fra det ene sted til det andet.
1: Ja, men problemet med kvantemekanikken, Christina, det ved du bedre end jeg, sikkert, men det er jo, når man så skalerer det op.
0: Jamen det er det, og det er det samme med det andet.
1: Så ser det simpelthen ikke sådan ud.
0: Nej, og det er det samme med det andet, men jeg tror, man kan sige, vi er jo også på en rejse igennem en udvikling, hvor vi bliver ældre, ældre, ældre, og måske er der en mulighed for, at vi på en måde på et tidspunkt lærer at stoppe ældring. Ved sådan, nu, altså, den lidt uhyggelige version af det er jo, at vi uploader vores bevidsthed til noget AI, og vores krop er helt kunstig.
1: Klar.
0: Altså, er vi så mennesker eller ej? Det er så et spørgsmål, men det tror jeg ikke er så fjernt. Altså,
1: så at rumrejse sådan, og nu taler vi ikke om 10 år, men godt ud i fremtiden, mere vil være, at vi har et eller andet form for jordisk, sådan semi-bio-cyborg-fartøj, vi har her på jorden. Det efterlader vi. Vi uploader vores bevidsthed i en form for mainframe-computer, ja. Som vi så sender til... Og den er jo ligeglad med, om den flyver i 100.000 år.
0: Ja, ja, og jeg tror...
1: Så downloader vi os selv til en ny...
0: Ja, måske, ja nemlig, cyborg. Fordi vi gider ikke have rejsen, jo. Jeg skulle til at sige, altså,
1: nej,
0: vi vil ikke uploade menneskelig psyke til selve turen, for det er jo det, der var
1: et problem. Nej, den er bare på pause.
0: Ja, jamen nemlig. Det tror jeg er mere sådan inden for, hvad jeg kan forestille mig. Men det tager jo stadig... Vi skal jo stadig vente her på jorden i 80.000 år, så det hjælper jo ikke os, men... Men ja, altså, eller at vi sådan egentlig opgiver lidt tanken om at sende mennesker til andre planeter, men at det er, og hvad hedder det der, Optimus Prime, eller de der robotlignende mennesker med AI-hjerner.
1: Ja, ja. Altså, nogle cyborgs, et eller andet.
0: Ja, altså, hvor, ja, som så laver det helt klar og sådan noget, ikke? Så ja, fuldstændig. Eller, altså min aller yndlingsversion, det er jo det her science fiction med wormhuller. Altså, hvor vi... At vi
1: yes, men det er ikke kun now fordi, we're talking.
0: Ja, det er ikke kun fordi, at det er fedt at rejse i rummet, det er bare fordi, det vil jo sådan fuldstændig ændre, hvordan verden ser ud, hvordan hele universet fungerer, hvis vi kan forstå flere dimensioner, hvis vi kan rejse på en eller anden måde udenom ting eller gennem smuthuller, så har vi jo forstået et eller andet, som er helt sådan gåsehudsgivende for mig i hvert fald.
1: Ja.
0: Og så er det også fint, at vi kan komme til eksoplaneter, men så synes jeg bare, hold kæft, hvor er det ubegribeligt, at vi har fået endnu et lag i det her løg af et univers.
1: Ja.
0: Så,
1: men hvor ubegribeligt er det?
0: Jamen, det er lige så svært som at forestille sig en ny farve. Det kan man lige prøve.
1: Ja.
0: Ja, altså det kan man ikke, og det er fordi, vi er jo bundet, altså kun på jorden af vores teknologi, i hvert fald for nu, eller til månen, men i vores hoved er vi jo bundet af vores forestillingsevne. Og,
1: ja.
0: Og der kan vi bare ikke forestille os mere end tre dimensioner og tid, og selv det med tiddelen, det er jo kun 100 år, at Einstein har ligesom gjort det til fire dimensioner, der hænger sammen med relativitetsteorien. Så det med at sige sådan, at man prøv at forestille dig en til dimension, eller to mere, eller tre mere. Det kan vi matematisk. Det er faktisk ikke så svært. Men sådan i vores hoveder...
1: Men vi kan ikke forstå resultatet af det der matematik, der står der. Vi kan godt se
0: nogle gange.
1: Det.
0: Ja, ja.
1: Det er vel sådan, man kan se, når det står der. Og ja, det giver mening, og tallene er der op, som man siger, ikke?
0: Men det er ligesom at prøve... Man kan tegne 3D, så man kan godt lave... Man kan godt putte tre dimensioner ned på et todimensionelt plan.
1: Ja.
0: Men og fire dimensioner ned i et tredimensionelt rum, men så kan man ikke ligesom komme videre. Man kan kun sådan visualisere det dertil.
1: Ja.
0: Det vil jo være hjerneåbne, har jeg lyst til. Ej, åbning, tror jeg, man kalder det. Øjenåbne. men ja, altså fuldstændig revolutionerende ændring af, hvem vi er som mennesker, hvis vi kan forstå den del. Og det kan være, det er AI, der skal til, faktisk, jo. På sigt, for at vi kan forstå det. Eller nogen kan forstå det, AI kan forstå det.
1: Men skal vi så ikke lige, fordi når nu vi er... Og nu træder vi bare lige det skridt tilbage og siger, at det er stadigvæk to sådan kødelige væsener.
0: Ja.
1: Så har vi jo det problem, og det, du strejfede det lidt her med Einstein og tid og sådan noget. At hvis man skal rejse meget langt, så er der også folk, der siger, om lysets hastighed og sådan noget. Men selv der opstår der jo, hvis vi lytter til Einstein, og det plejer vi at gøre her i programmet.
0: Ja.
1: Så opstår der jo alle mulige problemer med, blandt andet det her med, og det er svært at forestille sig. Jeg sagde det til mig selv i går, mens jeg sad og færdiggjorde det her. Så tænkte jeg, altså, men det der med, at så, hvis man rammer lysets hastighed, så går tiden også i stå.
0: Ja, for en.
1: Ja, for mig.
0: Ja.
1: For mig, der rejser med lyset.
0: Ja, altså, og afstanden holder også op med.
1: Og afstanden, præcis. Så alting stopper op, og det er det, der sådan, men det giver ingen mening. Nej. Man kan godt sige det.
0: Ja. Men jeg tror, det er meget ligesom det med dimensionerne før. Altså matematisk, så kan vi godt sådan, nå ja, så siger matematikken, at tiden står. Men sådan at prøve at ske, at have det ske for ens krop, eller sådan, det kan vi slet ikke forestille os heller. Også fordi, altså udover at tiden går i stå og sådan noget, så er der ikke noget, der kan bevæge sig så hurtigt som lysets hastighed. Der vejer noget.
1: Altså, nej, for lys er uden masse, og derfor kan det, og alt andet kan ikke.
0: Ja, så er der noget, der kan bevæge sig næsten lige så hurtigt, men det er tit småt og partikelformet.
1: Ja.
0: men så lidt det samme som med teleportation. Altså sådan, ja, i princippet, men skaleringen er problemet. Og så, som du også selv siger, altså den nærmeste eksoplanet til jorden er 4,2 lysår væk. Så selv med lyset sted vil det tage 4,2 år. Og så, jeg tror, det du søger efter, det er, så alle på jorden blevet gamle og døde, mens tiden er gået i stå for den, der fløj. Og det er jo også sådan lidt, jamen, hvad er det så for en virkelighed, vi ser ind i der? Altså, hvem kommunikerer man med? Og ja, sådan nogle ting.
1: Det er nemlig rigtigt, hvad du siger, fordi så rammer vi jo præcis der, hvor vi startede. At man har stået på jorden og følt en eller anden udlængsel og vil op og se nogle stjerner, men jo også i forhold til ens familie eller et eller andet, og man vil rejse ud, og man vil fortælle nogen, hvad man har set og alt det der. Men hvis det er en rejse, der går på, at man bliver skudt ud et eller andet mærkeligt sted, og alle er blevet 100.000 år, altså alle er døde for længst.
0: Ja.
1: Man har ingen anelse om, hvad man kan komme tilbage til. Man kan sandsynligvis ikke komme tilbage til det, og ingen kan få at vide, hvor du er endt.
0: Nej, jamen det
1: altså hele formålet ophører jo på en eller anden mærkelig måde.
0: Ja, jeg så en ting, der selv inspirerede mig til at læse fysik, var noget udsendelse i gamle dage på National Geographic, hvor at de lavede det her eksperiment med, hvor mange mennesker skal man sende på et rumskib, for at der ikke kommer indavl, og så hen til den næste eksoplanet og sådan noget. Og det var så 100, hvis man sådan virkelig bestemte, hvem der var sammen med hvem og sådan noget. Men det, der var grineren, det var, at de opremsede næsten ligesom vi gør nu. Sådan alle de ting, der skulle til for den her sådan, koloni af jordens befolkning, der ligesom blev sendt afsted. Og så sluttede de af med at sige, måske er vi allerede et rumskib på vej mod en eksoplanet. Altså måske er jordkloden vores rumskib, og nogen har sendt det afsted for 8 milliarder år siden. Eller, det er så lidt for lang tid siden. 4,6 milliarder år siden. Så, og vi vil ikke vide det jo, fordi vi kan heller ikke kommunikere gennem tid og rum. Altså vi kan jo næsten ikke blive enige om, hvad der er sket for 500 år siden, eller 2.000 år siden,
1: nej, nej.
0: Den sags skyld. Så det her med at lave en plan for sådan, I her 100 mennesker, om 80.000 år kommer I frem til en planet, det skal I fortælle videre igennem generationer og generationer og generationer. Altså, 80.000 år, det er jo absurd meget, hvis vi skulle...
1: Så det, jeg kunne jo godt se det for mig, det du siger det der, at man, hvis man vågner af en eller anden form for dvale på et rumskib, og man ved jo ikke, hvor længe man har været der eller andet. Altså, det kan man jo ikke huske overhovedet. Står op, så ligger der en seddel.
0: Ja.
1: Goddag. Huxibak, Christina Tolbo. I har ligget i dvale i 80.000 år.
0: Ja.
1: I er på vej her, sådan.
0: Ja.
1: Der vil vel opstår jo en skepsis.
0: Ja. Eller også bare sådan, hvis man nu ikke har sovet, men man har været i live, altså, og man har formeret sig, og vi er kommet til generationen 80.000 år senere. Hvad var det nu lige, vi skulle?
1: Åh, gud i himlen, det er jo endnu værre.
0: Ja, præcis.
1: Ja. Jeg tænkte bare, at man har bare ligget, og så ligger der en sædel, og så går man i gang.
0: Ja.
1: Men hvis der har været så mange generationer...
0: Ja, jamen det er det.
1: Den, altså, en fjerde, den er blevet til 80.000 høns, jo. Det er jo
0: det er
1: helt vanvittigt.
0: Det er forjættet jantiske våd og sådan noget. Det er virkelig bare sådan en isplanet med vindstyrke på immediate frostbid.
1: Ja, det er ikke, jeg vil ikke sige, at jeg begynder at have det sådan, at det er en dårlig idé, vi har sat os for at rejse så langt ud i rummet. Men altså, men der er udfordringer.
0: Ja.
1: Men skal vi ikke lige, nu bare lige for at slutte af på, hvor langt vi nu sådan, altså hvor langt ville vi kunne komme? Ville vi, 4,2 lysår, der skal vi ud i noget teknologi, hvor vi ligesom sådan...
0: Paradigmeskift.
1: Ja, det er vel det,
0: ja.
1: Altså...
0: Jo, altså noget, der sådan fuldstændig ændrer, ikke kun i forhold til rumfart, men bare, hvordan vi lever overhovedet. Hvis vi kan uploade vores hjerner, eller leve for evigt, eller gå i dvale,
1: det
0: så er det nogle, ja, eller dimensioner, ja, det gør det.
1: Men Christina, siger du dermed også, at folk, der sidder og kigger på eksoplaneter og undersøger det ene og det andet, at det er sådan, nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger, omsonst. Men ud fra, kan vi komme derud? Tanken.
0: Ja, i hvert fald i deres livstid, ikke? Altså karriere i hvert fald. Men sådan er der jo mange karrierer, der er. Man arbejder på noget hele sit liv, og så kan man sige, det ikke fuldføres på den måde. At
1: nej,
0: mere
1: men jeg arbejder ikke for mig, jeg arbejder for.
0: Ja, ja. Men vi er jo kommet også langt med eksoplaneter, fordi altså, det er kun 32 år, man overhovedet vidste, de findes. Altså før det, så var vi helt alene, ikke? Og nu er der over 6.000 eksoplaneter, som man kender til. Og først så var det sådan noget, at man kunne se en skygge, der gik ind for en stjerne. Det er stadig primært det. Men man har jo formået at tage billeder af eksoplaneter. Det er jo sådan en pixel, der lyser, men man kan da...
1: Men ud fra spektroskopi kan man jo... Altså,
0: forstå atmosfæren.
1: Enormt meget.
0: Ja, og så kan man nemlig få den her... Altså, det er måske der, vi er kommet til i vores søgen i forhold til eksoplaneter. Det er noget statistik på, hvor mange planetsystemer ligner vores. Fordi vi ved, der er liv her på den her jord. Og vi ved ikke helt, hvad listen er af kriterier. Vi har nogle idéer om, at vi skal være en rigtig afstand, vi skal have en rigtig størrelse. Men måske skal man også have en måne, og måske skal man have en stor planet, der beskytter en, ligesom Jupiter gør for os. Vi ved ikke, om der er flere ubeskrevne kriterier. Så vi har brug for at se, er det totalt usandsynligt, at det sker, og er det kun sket her? For så er vi tilbage til det der med, at vi er midten af puslespillet, ikke? At det er en eller anden kosmisk kæmpe tilfælde af et lotteri, at vi lige har haft den her jordklode, der har liv, ikke?
1: Ja.
0: Men hvis vi ser dem alle steder, der ligner præcis samme måde, eller i hvert fald kan have atmosfære, der understøtter liv og sådan noget, så begynder vi at nærme os den fortælling, at der er nok liv over det hele.
1: Ja, og så rammer vi jo bare lige, og det kan være, vi bare lige skal tage den med, og så rammer vi så til gengæld det der med, at når der er de der afstande, vi var inde på det før, hvis vi skal snakke med nogen på Mars, 20 minutter, men hvis vi skal snakke med nogen, eller nogen skal opdage os.
0: Ja, det er det største problem.
1: Og de er bare 4 lysår væk, men de kan være 100 millioner lysår væk. Altså,
0: ja.
1: Enten så sidder de og kigger, og de ser noget lys, som, altså, der var vi der ikke.
0: Nej, de
1: altså,
0: ser dinosaurerne, ikke?
1: Ja, jo, ja, i bedste fald. Ja. Altså, det er jo jamen altså, så, nej, mit spørgsmål er i virkeligheden, hvor, altså, kan vi, er der, jo, lad mig spørge på den her måde, er der en chance for, at der er noget tættere på, som vi ikke har opdaget, hvor vi kunne tage ud?
0: Altså, som vi kan bo på. Altså, vi kunne nok godt bo på en asteroide, men dem har vi opdaget. Og så er der noget snak om der måske kunne være flere planeter ude bag ved Jupiter.
1: Jamen, der er det der. Jamen, præcis. Der er det sådan noget med sådan nogle lidt de der planet 9 og halløj.
0: Ja, men der er vi stadig. Altså, det tager 10 år at komme til Pluto, bare. Altså, og det er fordi, vi også skal flyve rundt og rundt og rundt. Det er ikke fordi, man kan ikke sådan flyve lige. Men så det, og der er jo koldt. Altså, vi er jo meget langt væk fra vores sol. Så vi kan ikke bruge solpaneler, for eksempel. Så jeg ved ikke, om vi ikke bare hellere så vil lande på en af Jupiters måner, hvor det sådan også er koldt, men kun er 5 år til.
1: Okay.
0: Så hvis vi skal tættere på, så er det jo her inden for altså, Jorden og Mars, og der er ikke noget andet end andre store sten engang.
1: Nej, okay. Jeg kan mærke, Christina, at vi, at faktisk hvis man skal tage det kloge valg, så bliver det sgu nok den der månebase.
0: Ja, jamen det giver nemlig god mening.
1: Altså, tag derop, øve sig for fuld smadre, og så på et eller andet tid, og så må, men vi må ikke slippe drømmen om paradigmeskiftet.
0: Nej, det skal nok ske, også fordi altså, vi har brugt 70 år i rummet, og på den tid har vi fået 14.000 satellitter og en raketopsendelse hver eneste dag, og en rumstation, der er permanent beboet i et kvart århundrede. Så det er jo gået hurtigt.
1: Mm.
0: Jeg tror, folk har forventninger om, at det går endnu hurtigere. Og det plejer det jo også at gøre, altså eksponentielt. Så måske bruger vi kun 40 år på at lave en base i hvert fald på månen. og så kan vi komme videre til Mars. Og det er jo også ret hurtigt, hvis man tager menneskets historie i perspektiv.
1: Klart. Jamen, i virkeligheden skal man måske mere også have det der mindset, at vi skal ikke tænke så meget på os selv.
0: Nej.
1: Altså, det er de næste generationer.
0: Ja.
1: Vi skal øve os, sådan at de næste generationer kan komme derud af.
0: Ja, så også, at månen ikke er kedelig eller ufed, fordi Mars ligger og lurer ude i fremtiden.
1: Nå, nej. Ja. Svetmand. Jeg er kæmpe fan.
0: Ja.
1: Af månen. Det er helt sikkert. Christina, hvis nu, altså vil du tage, hvis nu der er nogen, der siger, prøv at høre, Christina, du kan få 3 måneder op på månen.
0: Ja.
1: Vil du tage dem?
0: Ja, hvis du ikke siger det til min familie.
1: Jamen, det gør jeg ikke.
0: Jamen, så jo, ja.
1: Jamen, det kunne jeg godt mærke på dig.
0: Ja.
1: Det var et ladet spørgsmål. Det var nærmest retorisk.
0: Ja, jamen, det vil jeg nok.
1: Christina, ved du hvad? Altså, hvis de ringer en dag og spørger, hvad det kan blive dig, men du kan også give din billet til Christina Tolbo, så får du den.
0: Jamen, det lyder godt.
1: Det er 100% sikkert. Christina, det var en stor fornøjelse at have besøg af dig. Vi kunne tale mange flere timer om det her. Det kan være, jeg inviterer dig en anden gang, når jeg
0: meget gerne
1: får flere idéer, jeg lige skal vende med nogle kompetente hjerner. Så det vil jeg gøre, men tusind tak for din tid. Det var en stor fornøjelse.
0: Det var så lidt.
2: Elsker du smuk kormusik? Lækker jazz? Looking so crazy in love. Eller flot orkesterlyd? Og er du under 30 år, så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
3: Hvad vil Jesus egentlig sige til politisk korrekthed? Det spørgsmål kom en lytter i tanke om, da hun til et Sankt Hans arrangement hørte konferencieren sige, at sangteksten om våben i hånd denne aften ville blive ændret til noget mere fredsomligt. En anden lytter spekulerer på, hvad Jesus mon vil sige til politikere, der mener, at grænserne skal lukkes for flygtninge og andre udlændinge, der bare ønsker et bedre liv. Ja, det er nogle af de spørgsmål, som Anne-Grethe Bjarup Riis stiller til præstepanelet i Hvad vil Jesus have sagt efter radiovisen.
4: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror, Ibrahim Hussein.
5: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
4: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der er formentlig at tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte. Men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til stede til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
6: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogen kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
4: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når unge forlader områderne, mener Julie Jacobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
7: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
4: Blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Og dermed flytter unge i start-20'erne markant mere mod byen end for 5 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.
8: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
4: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler Belgiens indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der stod på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. I aftes der var meldingen, at flammerne havde brændt sig til et område på størrelse, men med Anholt. Herhjemme bliver det mere skyet fra vest i løbet af eftermiddagen. Magen, nordjyder og bornholmere får dog tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
9: Det her er P1.
10: Lytter til, hvad vil Jesus have sagt, brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra, hvad Jesus mund ville have sagt. Så skriv til Jesus, @dr.dk, og få sat det, du grubler over lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis. Jeg har været på programmet, og vil nu byde velkommen til præsterne på denne smukke sensommer søndag, hvor æbler lyser rødt på træernes grene, høsten går ind. Jeg elsker den sang. Velkommen til jer.
11: Tak.
10: Tak.
11: Tak.
10: Mette Hvid Olsen, du er sognepræst i Sankt Jakobs Kirke nede i Varde.
12: Nemlig.
10: Det er det sønderjyske, eller Sydjylland, eller hvad siger man?
12: Sydjylland.
10: Sydjylland.
12: Nord for Kongeåen jo.
10: Ja, præcis. Ja. Velkommen, Niels Thisted. Du er sognepræst i Idestrup Kirke nede på Falster.
11: Ja, det er rigtigt.
10: Velkommen.
11: Tak.
10: Og velkommen til dig, Christian Bunde Nielsen. Du er præst i Baptistkirken, Købnerkirken, og det er her i København.
13: Det er det, ja.
10: Ja, og nu sidder vi ude i DR-byen, og det er også næsten København.
13: Det er det.
10: Det er det, ja. Igen er der rigtig gode spørgsmål, vi har fået ind på mailen fra de kære lyttere. Det første er om omskrivning af historiske tekster, og hvad Jesus mon ville have sagt til det. Det andet spørgsmål er om pludselig ikke at føle sig værdig til at bede fader vor, og hvordan man så kan få sin barnetro tilbage. Det sidste spørgsmål det er om de politikere, som mener, at indvandringen skal begrænses, for den vil skade dansk kultur. Men vores kultur bygger jo også på kristne værdier, så hvad må Jesus vil sige til det? Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og vi er simpelthen i gang med programmet. Jeg kaster mig ud i det første spørgsmål. Før sommerferien befandt jeg mig Sankt Hans Aften et politisk meget rødt sted i København. Da vi skulle synge midsommervisen, sagde konferencieren, vi synger med ordet i mund i stedet for med sværet i hånd. Ingen ønsker krig, men et land skal vel forsvare sig, hvis det trues af fjender, tænkte jeg. Og så er jeg helt generelt imod omskrivning af historiske tekster. Hvad ville Jesus have sagt til sådan et påbud om at lave om i en sang, fordi den i tiden er politisk ukorrekt og tillader væbnet forsvar? Ville Jesus have bifaldet de fredselskende socialisters tilgang, eller ville han forstå de lige så fredselskende mennesker, som ikke kan se et problem i at forsvare sit land med mere end ord? Stor hilsen fra den ukorrekte. Hold da ferie. Altså, det er jo vildt nok, det spørgsmål her, fordi det er jo sådan noget, jamen, skal man fjerne statuer, skal man fjerne, altså, det er jo en svær ting. Niels, hvad vil du sige til den her?
11: Ja, det er jo meget aktuelt. Jeg har lige hørt, at der var nogen, der havde omskrevet nogle børnesange. Det har lige været på, jeg synes, jeg så det. Det var måske virkelig på DR's hjemmeside, jeg så det. Men det er jo aktuelt. Altså, det første, jeg tænker, det er, at der er jo to dele i det her spørgsmål, faktisk. Altså, det første er det her, hvor man, altså, helt det her principielle i at omskrive en sang, ikke også? Og så er der det her med, må man forsvare sit land, ikke også, som kristen? Og det første, jeg tænkte, det er jo, at sådan en omskrivning, det er jo faktisk... Altså, jeg tror ikke, Jesus ville have brudt sig om det. Altså, nu skal vi sige, hvad ville Jesus have sagt.
10: Ja.
11: Fordi man er i gang med noget... Jeg synes, man er i gang med noget løgnagtigt, når man siger, at nu skal vi synge midsommervisen. Og det er virkelig ikke midsommervisen, vi skal synge. Nå. Det er noget andet.
10: Ja, det er noget, nutiden har sat sig på pludselig.
11: Altså, og så jeg tror sådan principielt, er vi ude i noget løgnagtigt. Altså, vi bliver ført bag lyset, når vi siger... Og jeg ved godt, de annoncerer, ikke også? Men, der er også en manglende respekt, vil jeg sige, for de fremmødtes intelligens, ikke? Altså, fordi man siger jo dermed, jamen, de fremmødte kan ikke finde ud af at vurdere den her tekst kritisk, den her historiske tekst. Så det
10: er en pointe.
11: Og så er der jo det andet spørgsmål, som er meget stort, som jeg tænker også, vi skal diskutere her, ikke? Også med kollegerne. Altså, det er jo det her med, må man forsvare, må man tage sværet i hånd og forsvare sit land, ikke også?
10: Lige præcis, og
11: det kan vi jo sige rigtig meget om. Altså, det er rigtigt nok, at der har været sådan pacifistiske strømninger i kristendommen, altså, og der er også nogle ting, som Jesus siger, som kan tolkes pacifistisk.
10: Ja.
11: Og en af de ting, jeg sad jo og tænkte lidt over det, hvad er det, når man er pacifist og kristen pacifist, så drager man tit noget frem, Jesus siger i Getsemane have, altså inden han, altså der, hvor han er ved at blive arresteret, fordi Simon Peter tager jo et svær og vil forsvare Jesus. Aha. Som jo er uskyldig.
10: Ja, ja.
11: Og Jesus siger, at du skal pakke sværet væk, fordi den der lever ved sværet, eller bruger
12: sværet, den der griber til sværet,
11: skal falde for svær, ikke også? Altså, det bliver tit draget frem af pacifister. Men jeg vil sige, altså, det behøver ikke nødvendigvis tolkes sådan, fordi han siger jo ikke, at du må aldrig drage et svær for at beskytte en uskyldig. Altså, situationen er jo den, at Jesus er i gang med en plan, der handler om, at han skal dø på korset.
10: Yeah.
11: Og Peter nok engang er ved at obstruere Simon Peter, ikke også?
10: Ja.
11: Så jeg vil, min umiddelbare vurdering vil være, at det er ikke nødvendigvis et bud om, at man aldrig må forsvare uskyldige med en eller anden afmålt form for vold. Og det har kirken jo også altid forsvaret. Altså, der er noget, der hedder retfærdig krig, ikke også? Altså, der er som kirken i hvert fald siden den tidlige middelalder, har haft en ret klar linje omkring.
10: At og hvad er retfærdig krig for noget?
11: Jamen, det er jo for eksempel en forsvarskrig, ikke også?
10: Ja, præcis.
11: Eller hvis man gør noget for at beskytte uskyldige.
10: Ja.
11: Men det er et dybt spørgsmål, altså.
10: Det er det. Christian, hvad siger du til det dybe spørgsmål?
12: Jamen, jeg synes jo, altså det første spørgsmål omkring det der med at omskrive sange, og sådan, det synes jeg måske er det mindst interessante. Men jeg synes i grunden, det er sjovt, at man kan alligevel læse Jesus så forskelligt. Altså, fordi jeg synes jo faktisk ofte, at Jesus gør det, at han tager de gamle tekster, og så omskriver han dem efter. Ikke for godt befindende, for det er ikke tilfældigt, hvordan han... Men altså, Jesus læser jo ikke det gamle testamente bogstaveligt og sådan siger, sådan står der skrevet, og nu skal I bare... Og nu læser jeg det ord for ord. Altså, han
10: også er interessant,
12: en meget, meget sådan berømt historie i Lukas evangeliet, hvor han bliver sat, kommer ind i synagogen og skal læse op fra Esajas' bog, og så læser han op et meget berømt vers fra Esajas' bog, og så midt i en sætning, så klapper han bogen i, og det er jo der, hvor han fortæller om nådeåret fra Herren, og hvordan de blinde skal se, og han på en eller anden måde annoncerer, hvad er jeg kommet for at gøre. Det, der er interessant, er, at han klapper Esajas' bog i, står der, lige inden sætningen, en hævndag fra vor Gud. Hvilket er meget interessant, et andet spørgsmål. Ikke? Så han læser om nådeåret fra Herren, og hvordan blinde skal se, og fanger skal sættes fri. Og så kigger han på det der hævndag fra vor Gud, og siger, tænker jeg, ikke på min vagt. Så jeg synes jo faktisk, Jesus gør det lidt. Og det er jo interessant.
10: Altså smider sværet, er det det, du siger?
12: Nej, nu taler vi om det der med at omskrive gamle tekster.
10: Jesus,
12: han tager faktisk den gamle testamentlige tekst, og midt i en sætning, så lukker han bogen og siger, jeg læser ikke mere end det her. Det synes jeg da...
10: Altså, fordi det handlede om hævn, eller hvad?
12: Ja, for det handlede om hævn.
10: Ja.
12: Og det var ikke det, Jesus kom for at lære os. Så er det jo det andet... Ja, personligt tror jeg også, jeg synes, det er okay nogle gange at ændre tekster. Nogle gange skal man gøre det, nogle gange skal man fjerne en gammel statue, og nogle gange skal man ikke. Altså, det kommer jo, det er jo fra situation til situation.
10: Ja.
12: Altså, vi sad og spiste morgenmad hjemme hos os forleden, og vores børn kan godt lide at høre lydbog, når de spiser morgenmad. Og så lige pludselig, så i den der gamle lydbog, så hører jeg N-ordet, hvor jeg tænker, det går nok, men det havde jeg ikke behøvet at få til min havregryn og min morgenkaffe. Og mine børn havde slet ikke behøvet det. Eller sådan.
10: Men der er vel også en forskel på nogle ord, som krænker personer, eller som her, hvor vi ligesom taler om en ideologi, om vi skal have krig eller fred eller pacifisme.
12: Altså, jamen,
10: det er jo sådan ikke en direkte krænkelse mod nogen.
12: Nej, slet ikke.
10: Nej.
12: Jeg ved ikke om... Altså, jeg kunne være på det... Jeg er græskatolsk, kan jeg da sagt. Det er måske ikke så godt at sige i den podcast. men om man lige skulle gøre det der, det ved jeg ikke. Det går nok. Men så det principielle i, nogle gange skal man gøre det, nogle gange skal man ikke.
10: Jamen,
12: og jeg synes, Jesus gør det i nogen grad. Også med det gamle testament. Paulus gør det også. Altså, Paulus ville være dumpet i det gamle testament. Det er jeg helt sikker på.
10: Mette, hvad siger du?
13: Jamen, jeg tænker jo, altså det er lige et svar til dig, Christian, at når han gør det, så er det jo en fortolkning. Men når de gør det i en midsommervisen, så er det jo ikke en fortolkning, så er det en omskrivning. Og jeg tænker, at der kan være en forskel på en omskrivning og en fortolkning.
10: Ja.
13: Det Jesus gør, er jo at skærpe tingene også. Mange af budene skærper han jo fuldstændig vildt i bjergprædiken. Og der siger han jo faktisk, at man skal elske sine fjender. En fuldstændig vanvittig skærpelse, fordi når man definerer en fjende, så er det jo netop en... Som man hader og lægger afstand til. Men den skal man altså elske.
10: Ja.
13: Det kunne godt være et pacifistisk svar.
10: Statement.
13: Eller et statement, ikke? Men jeg er nu enig i, at jeg synes ikke, at man skal omskrive heller. Jeg tænker også, at kristendommen har et meget realistisk syn på mennesker, som nogen, der er nødt til og ikke kan lade være med indimellem at tage sværd i hånden. Og så må tage skylden på sig. Og det er også at tage menneskelivet alvorligt, at man siger, jamen vi gør det, vi går i krig. Og så må vi tage skylden på os.
10: Fordi der er jo krig nu.
13: Ja.
10: Hele Europa ruster op.
13: Ja.
10: Det handler om svær. Vores hverdag handler om svær.
13: Og det er svært ikke at få lov til at slås for det, man elsker og tror på. Ikke?
10: Ja.
11: Men nu, fordi nu taler vi om, at der er krig og i Europa osv., og det er jo en ekstremt kompliceret situation. Og derfor så tror jeg, at måske det vil hjælpe os mere, hvis vi prøver at forestille os en mere enkel situation, ikke? Også, hvor man har en by, eller måske har man et sit eget hus, hvor der kommer nogle hjemmerøvere ind og overfalder ens familie. Hvad skal man så? Skal man så med sin næste kærlighed elske dem og sige sådan, I slår jeg bare løs, altså, fordi det er nok det, I har brug for.
10: Eller skal vi gøre som Texas eller, og gribe
11: ja,
10: til våben?
11: Eller skal vi forsvare uskyldige ved at gribe til våben? Og er det rigtigt nok, hvad du siger, Mette? Det her første spørgsmål hænger også sammen med det tredje spørgsmål, så jeg tænker, vi kommer tilbage på den her tematik. De to spørgsmål hænger virkelig meget sammen. Fordi problemet med vold er jo et urproblem i al menneskelig civilisation. Og kristendommen, mener jeg, har jo tilbyder jo en løsning allerede i den tidlige middelalder med ridderen, ikke også? Altså hvis vi tænker på kong Arthur og det her med, at fordi ridderen er jo en kriger, altså det er jo ikke sådan, han har lagt sværet på hylden, men han har en... Men han kæmper for det rigtige. Mm. Han kæmper for retfærdighed.
10: Jeg så Braveheart i går.
11: Og for at beskytte. Ja, det er en fantastisk god film. Ja, det er en virkelig god film. Ja.
0: Der er det, der er det, ja, i hvert fald svært alle steder.
11: Ja, men det er rigtigt, ja. Og netop, altså, netop for altså, at beskytte uskyldige, ikke også?
10: Lige præcis.
11: Så, men ridderen træder jo også, altså bliver jo også besmittet. Han kan jo ikke være en kriger uden at blive besmittet af synden. Men pointen er, at vi jo alle sammen besmittet af synden. Ja. Altså, det, der er vigtigt her, og det skal vi vende tilbage til det tredje spørgsmål, det er jo, at Jesus siger, at mit rige er ikke af denne verden. Altså, og det kan også være, at vi skal tale lidt om Luther på et tidspunkt, og Confessio Augustana. Nu må vi se, hvor meget vi kommer ned i det. Men altså, Jesus siger, at mit rige er ikke af denne verden.
10: Og hvad betyder det?
11: Jamen, det betyder, at Guds rige er noget andet. Guds retfærdighed er noget andet end menneskelig retfærdighed.
10: Okay.
11: Og os, der lever her på jorden, vi er nødt til at have mænd. Vi er nødt til at, det er den eneste, vi kan administrere, det er menneskelig retfærdighed. Men det betyder ikke, at Guds rige ikke er i verden. Altså, det er ikke af verden, men det er i verden. Selvfølgelig lader vi os forme, ikke også? I den måde, vi forsøger at følge Jesus i vores livsførelse, og vi forsøger selvfølgelig også at informere vores politik og vores system fra en kristen synsvinkel.
10: Ja, vores værdier.
11: Ja.
10: Kristne værdier.
11: Men vi kan ikke skabe et paradis her på jorden, hvor alle, hvor man, altså, så når Jesus i bjergprædikenen, som Mette sagde før, han stiller nogle vanvittige høje krav jo. Det er fordi netop, der skærper han jo faktisk det gamle testamente, ikke også? Det gamle testamente, at der er nogle regler, så finder vi nogle regler der, som er meget svære at holde, men de er jo dog håndgribelige. Ikke også? Og der er noget med, så kan man blive straffet, og så kan man slagte et får, og så kan man blive forsyndsforladelse osv., hvis man har gjort noget forkert. Og sådan. Det er alligevel det er noget håndgribeligt, hvor Jesus han skruer helt op og siger, jamen, han siger jo det der, det har vi også talt om i det her program før, han siger, jamen, de gamle sagde, du må ikke slå ihjel. Det er til at have med at gøre, ikke også? Jeg siger, du må ikke engang blive vred på din bror.
10: Nej.
11: Du har pådraget dig den samme skyld, og altså, du er lige så syndig, så at sige. Bare, at du tænker noget grimt, ikke også, om din nabo. Du kan ikke gå ligefrem gå over og slå ham ihjel.
10: Nej.
11: Så han stiller simpelthen, han sætter barnet så højt, ja, så ligesom, det bliver meget tydeligt for os, at det her, det kan vi ikke selv. Det har vi brug for Guds hjælp.
10: Men det er jo rart at have som et goal et eller andet sted, at det er formuleret, at det er forkert, at vi så er mennesker ikke kan leve op til det, men...
11: Altså fred er målet. Ja, helt
10: ja, sikkert. Ja, der er jo... Hvad siger du, Christian?
12: Jeg tror, at altså, der er jo flere ting, som jeg synes er spændende. Det er jo for det første altid spændende at høre, hvordan man kan åbne en samme bog, og så læg mærke til så vidt forskellige ting, og det er jo grunden derfor, det er virkelig fantastisk at have sådan nogle samtaler her. Jeg synes jo egentlig, der er noget meget interessant i det, du siger omkring, at Guds rige er ikke af denne verden. Altså for mig så udtrykker det også, at Jesus kommer med noget, der er så mindblowing anderledes for os.
10: Ja.
12: Og jeg har skrevet på mine noter, altså Jesus er ikke lige med kristendommen. Altså kristendommen er jo kirken igennem historien, hvordan vi har prøvet at få det her fuldstændig vanvittige menneske, som også er Gud, til at give mening i vores hverdag. Og jeg vil sige for min del, jeg er ikke i tvivl om, at Jesus var pacifist. Det er altid lidt tvivl, ikke? Men sådan er det jo.
10: Ja.
12: Men det er jo så rigtigt nok, så lever vi også i virkeligheden. Og hvordan får vi tingene til at passe sammen? Altså, hvad gør vi med... Jeg tror, at Jesus mener det, når han siger til Peter, da han er ved at blive anholdt, stik sværdet i skeden. Den, der griber til sværdet, det havde jeg også selv tænkt på. Men han går jo videre end det i Lukas evangeliet, når han bliver anholdt. Og så er der en af soldaterne, der får hugget øret af, og Jesus siger, lad det være nok. Og det er jo egentlig meget heroisk. Jeg forsvarer dig, min ven og mester, Jesus. Jeg har din ryg. Jeg er klar til at gå i krig for dig. Og Jesus siger, lad det være nok. Og ikke nok med det, så tager han øret og sætter det tilbage på soldatens hoved og helbreder ham. Jeg tror, hvad skal det hjælpe os til at navigere i en verden, hvor der er krig alle mulige steder? Og det er jo enormt svært lige at sige. Men jeg tror bare... For mig så er det en god hjælp at sige, at Jesus og kristendommen er ikke det samme. Det, Jesus kommer med, er bare så radikalt og så anderledes.
10: Mm.
12: Og jeg prøver på ikke at få det til at passe ind i mine små kasser, samtidig med, at jeg også gerne vil leve i virkeligheden og sige, jamen, altså, jeg er selv pacifist, og samtidig så håber jeg da, at det lykkes ukrainerne at holde russerne så meget stangen, at de giver op med deres idiotiske foretagende.
10: Håber da.
12: Så hvordan passer det sammen at være pacifist og samtidig have det håb? Det er nok et udtryk for de to poler der, ikke? At, altså, Jesus på den ene side som ham, der kommer med et rige, der er en anden verden,
10: ja.
12: Og på den anden side ja. Også, der prøver at leve i virkeligheden og er på jagt efter den mindst dårlige løsning.
10: Ja, Mette. Jeg synes jo, det er spændende at tænke på, at det her spørgsmål har man jo stillet sig igennem historien.
12: Ja.
10: Formodentlig altid, ikke?
13: Ja.
10: Og der er et ret smukt eksempel på Luthers tid med en ridder, som kæmper ved Frankenhausen, ved bondekrigen. Altså von Gram hedder han, og han er smadret dygtig, og han har formodentlig stået en masse mennesker ihjel. Og så får han simpelthen sådan virkelig, virkelig anger over det her. Og kan der findes noget for sådan et menneske som mig, som har taget så mange menneskeliv? Og så skriver Luther lige præcis, at når man kæmper for sin hustru, sine børn og sit hus, så er det en retfærdig krig. Så kan man forsvare det. En forsvarskrig, som vi også snakkede om før, kan man forsvare. Men ikke en angrebskrig, fordi hvis man angriber, så går man op imod Guds ordning. Og det er jo selvfølgelig, altså, det er jo svært at oversætte en til en og sige, så er det bare okay at gå i krig. Jeg tænker, at når Jesus forkynder fred, så må formålet også være, at man udsætter den krig så længe, som det overhovedet er menneskeligt muligt, og kun griber til den, når det ikke kan være anderledes.
11: Jamen, det er rigtigt. Altså, i vores lutherske evangeliske tradition, der har vi jo meget stærkt en meget stærk forståelse af, at den verdslige magt har ligesom et ressortområde, altså, og så har det enkelte menneskes samvittighed er et andet område, ikke også? Og kristne har jo også, og det er ikke kun et luthersk fænomen, altså, adskillen mellem altså give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, det er jo en bibelsk forståelse, det er ikke bare en luthersk forståelse, men det er en, som Luther jo skærper, ikke også? Og det står også i vores bekendelseskrifter i Folkekirken i hvert fald, det står i artikel 16 i Confessio Augustana, det her med, at en forsvarskrig er ok, at man selvfølgelig gerne må forsvare sit land og sin familie og sin uskyldige også. I forhold til det, som du sagde med Jesus, altså at han er selvfølgelig vores forbillede, men jeg synes også, det er meget vigtigt også at besinde sig på, at Jesus er, Jesus er Gud, og vi er mennesker.
10: Mm.
11: Altså, han er et menneske, men han er det eneste syndfri menneske, så at sige. Altså, hele pointen med kristendommen er, at det er Kristus, der kan. Vi kan ikke.
13: Nej, det er det.
11: Vi kan ikke indrette paradis på jorden. Vi kan ikke være Kristus. Vi kan godt blive ham, men det gør vi ved hans nåde.
10: Mm.
11: Ikke også? Det gør vi gennem sakramentet, så bliver vi et med ham. Ikke også? Det er vores skæbne.
12: At det, jeg tager med mig fra Jesus i det her spørgsmål, er, at enhver krig eller voldshandling er altid en sidste udvej, og det er altid en sorg. Vi skal ikke fejre noget som helst, hver gang vi griber til svær. Det er alle de gange, vi har fejlet som mennesker i at klare os på anden vis. Og det tænker jeg, det tror jeg i hvert fald, jeg godt kan tage med fra Jesus, at det er den tilgang, vi skal have til det. Jeg synes måske, der kan være en tendens til lidt i de her tider også, at man sådan, der bliver lidt for meget partnerskab mellem kristendommen og soldater, at vi skal forsvare vores danske kristne nation, hvor jeg tænker, jeg tror, Jesus vil græde over, at hver gang vi griber til svær. Og så er den anden ting, at altså, det er måske også, det har nok også lidt med kirketradition at gøre, eller sådan, altså, jeg oplever jo, når jeg læser i Bibelen, at Jesus igen og igen, og jeg læser, synes jeg, at Jesus igen og igen netop også udtaler sig om det kollektive, det fælles. Altså, ikke bare taler til den enkeltes samvittighed og den enkeltes frelse og den enkeltes hjerte, men taler til samfundet, taler indirekte mellem linjerne, men meget tydeligt, tror jeg, for dem dengang, til kejseren, til romeriet, til farisæerne, der er han jo meget direkte, kan man sige, til religiøse ledere, til hele det cirkus, de har skabt rundt omkring deres sådan religiøsitet.
10: Mm.
12: Og der oplever jeg, altså Jesus for mig taler Jesus både til den enkelte og til det kollektive, til samfundet, til lederne, til dem, der tager beslutninger.
10: Vi snakkede om tilgivelsen, og jeg synes egentlig, at man skal tage skylden alvorligt. Altså sådan et menneske, som har slået ihjel og er nødt til professionelt at slå ihjel, står jo tilbage med noget skyld.
13: Helt sikkert.
10: Og den skyld skal man tage alvorligt. Mm. Det var også det, der var også frihedskæmper netop under besættelsestiden i Danmark. Der var forfatter Martin A. Hansen, som gik rundt med skyld, fordi han havde skrevet nogle tekster, som blev indirekte skyld i unge menneskers død. Så jeg tror, man skal simpelthen tage skylden alvorligt, for netop også at give plads til den her tilgivelse, som vi har så hårdt brug for, når vi griber til sværet. du lytter til Hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det næste spørgsmål. Og der bliver jeg sådan lidt rørt, kan jeg mærke. Kære, hvad vil Jesus have sagt? Jeg tør ikke at bede fader vor. Jeg føler mig ikke værdig. Jeg har siden min barndom hver aften troligt foldet mine hænder og bedt mit fader vor. Bedt om, at der måtte blive passet på mig og mine kære. Men nu i min livsaften, jeg nærmer mig de 89, gør jeg det ikke mere. Jeg har aldrig været stærkt troende, dog har jeg altid haft tillid til, at der eksisterer en højere magt, som jeg kunne vende mig mod i bøn. Det sidste halvandet års tid har jeg bøvlet med tunge ting i min tilværelse, og det har givet mig en følelse af Guds forladthed, som sørgelig nok afholder mig fra at bede. Hvordan kan det være? Hvordan kan jeg få min barnetro tilbage, inden det er for sent? Og så er der noget bonusinfo her. Altså, min jævnaldrende ægtefælle og jeg er fysisk og psykisk velfungerende, ligesom børn og børnebørn har et godt liv. Vi er dybt taknemmelige for, vennekredsen snæver os ind naturligvis, men sådan er livet også, og vi to gamle mennesker stadig trækker vejret. Det er en gave. Jeg tør heller ikke gå til alters. Føler mig ikke oprigtig nok. Og ritualet er skræmmende. Har kun modtaget nadver 2 gange ved min konfirmation, og 1 gang i mit voksne liv. Venlig hilsen. A. Jeg sidder med en tårer i øjenkrogen. Hvordan? Mette, hvordan? Ja. Han må have bøvlet med noget, som er ret alvorligt. Ja. Siden at han ikke føler sig værdig simpelthen til at bede fader vor.
13: Ja, altså den værdighed, det er jo tungt, at hvis man synes, man mangler den. Men jeg tænkte faktisk ret hurtigt på fortællingen om den fortabte søn,
10: ja,
13: som simpelthen var en monsterskiderik, for at sige det mildt, over for sin far.
10: Fordi han snuppede.
13: Han ønskede ham død, fordi han ville have pengene. Ikke?
10: Yes.
13: Altså, så drog han ud i verden og levede det der søde liv, og alt det, han havde fået givet, det spenderede han fuldstændig øsselt. Han tænkte ikke engang på den store gave, han havde fået i det. Og så måtte han ud og passe svin, da hungersnøden ramte. Og så er det, og det er det, der i virkeligheden er det centrale i forhold til værdighed, så er det jo, at han tænker, jeg bliver nødt til at vende næsen hjemme af. Og hjemme hos min far vil jeg have
10: langt
13: bedre. Ja, for at få trøst og for i hvert fald at få et bedre liv. Han vil jo ikke. Og så mener han egentlig ikke, at han er værdig til at være hans søn mere. Han går jo faktisk hele vejen. Man kender det jo godt, når man skal gå sin kanostergang, hvis man skal sige undskyld til folk. Ja. Så går man og øver
10: walk
13: sig
10: på, hvordan,
13: ja, lige præcis. Hvordan siger nu det her?
10: Ja.
13: Og han går og laver den her, memorerer den her tale, far, jeg ved godt, jeg ikke er værdig til at kalde din søn, og så videre. Og da han så kommer hjem, så bliver han jo bare mødt med en kæmpe omfavnelse, og han får den fine klædning på, og der bliver holdt kæmpe fest for ham. Ikke? Fedekalven bliver slagtet.
10: Ja.
13: Det siger mig, det er, at der er ingen mennesker, der kan være uværdige. Der er ingen mennesker, der kan begå så stor en synd, at den er større end Guds kærlighed. Så jeg tænker, den værdighed, som A, tror jeg, ved,
10: ja,
13: det hedder.
10: Ja, ja, han hedder A.
13: Ja. Synes, at mangle, den er der. Den er der i høj grad, og den skal simpelthen tilsiges A. Det tænker jeg, fordi der er ingen, der ved egen kraft kan bevæge sig uden for Guds kærlighed.
10: Nej.
13: Dertil er den for stor.
10: Ja, men det vi snakkede om før, altså vi er syndere, og man kommer til at bøvle med ting, som A gør. Ja. Altså, men vi vil elske alligevel, Niels. Er vi ikke det? Eller hvad?
11: Jo, altså jeg var også meget optaget af det her spørgsmål. Jeg synes, det er et af de bedste spørgsmål, vi har fået.
10: Ja, det er vildt.
11: Altså, jeg vil sige, som det allerførste, altså vores lytter af her, tænker jeg jo oplever en meget sund gudsfrygt. Altså den her, og derfor så skal A ikke være så, altså A oplever noget, der er meget indsigtsfuldt ved faktisk at føle den her uværdighed over for både for bønnen og sakramentet. Ikke fordi det ikke, altså det er på sin vis en vildfarelse, men det er en, men det er noget meget indsigtsfuldt, der er på spil.
10: Hvad betyder gudsfrygtig?
11: Ja, men det er jo den der, altså det er jo den der.
10: Ikke at man skal frygte ham.
11: Nej, altså nej, det er mere en slags ærefrygt for det hellige.
10: Ah, yes.
11: Altså
10: okay.
11: du nærmer dig det hellige, og du føler at det her er ikke et sted for mig, fordi jeg er.
10: Fordi det faktisk er så stort.
11: Ja, ja. Altså og fordi jeg er akut opmærksom på min egen fejlbarlighed, ikke også? Altså jamen det har jeg et menneske. Altså Guds nåde, og også når vi engang imellem formår at være nådige og tilgivende over for hinanden, så kan et menneske, når et menneske oplever nåden, så kan et menneske godt blive skræmt og have brug for at flygte fra den. Mm. Så det her har jeg ikke. Det, gå væk, ikke også? Jeg vil starte med at sige, altså A skal ikke være bange for den her følelse af at have mistet troen. Fordi, og det her med at have mistet barnetroen, altså nu er lytteren her kommet ud på dybt vand, men jeg vil virkelig love, jeg tør godt love, at Gud ikke er langt borte i den her situation. Og hvis vi skal sådan finde ud af, hvad vil Jesus have sagt til det her, så har jeg nemlig også kigget i Bibelen, for jeg synes, den fortabte søn, det var fantastisk, ikke også? Han kommer hjem, og han får en ring på fingeren. Han får en ring på fingeren, som jo også er et forlovelsestegn, ikke også? Jeg vil have det tætteste forhold med dig. Nu ved jeg godt, det er en far og en søn, ikke også? Men vi taler jo i billedsprog. Gud siger til sit menneske, jeg vil have det tætteste forhold med dig. Og jeg kom til at tænke på, og det er sjovt netop det der med, at vi kan se forskellige steder i Bibelen, men det hele handler jo om det samme. Jeg kom til at tænke på Johannes døberen, som jo skal døbe Jesus. Han står nede ved Jordanfloden. Det er noget af det første, vi hører om i Markus evangeliet, ikke også? Gamle Markus evangelium. Og Johannes døberen står i gang med at forklare sin tilhører og siger, om lige om lidt kommer der en, som er større end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Så uværdig er jeg i forhold til ham. Og så det næste, der sker, er jo, Jesus dukker op, og så siger Johannes døberen til ham, herre, jeg trænger til at blive døbt af dig, ikke også? Så du vil have, at jeg skal døbe dig, er du vanvittig, ikke også? Og Jesus, og det er jo den samme ærefrygt, det er jo den samme følelse af uværdighed. Gud giver ham en opgave, og han siger, det kan jeg ikke, det kan jeg simpelthen ikke, det er for stort, det har jeg ikke fortjent. Mm. Jeg er uværdig, jeg er en skarn, ikke også? Og Jesus smiler jo til ham, ikke også? Og løfter ham op og siger, det skal du.
10: Ja, ja. Ikke også?
11: Altså han sætter ham i sving. Nå, ja. Han sætter ham i sving, ja. Ikke også? Og det samme sker jo for apostlen Peter, altså som jo dengang han hed Simon, så fik han navnet Peter. Der var han jo fisker, ikke også? Jesus kommer. Det læser vi om i Lukas evangeliet, kaldelsen af de første disciple, kalder vi det kapitel, ikke også? Jesus kommer ned til Genesarets sø, og der er de her fiskere, de har været ude at fiske hele natten, og Simon Peter, han er tvær. Han er tvær, fordi han har ikke fanget noget hele natten. Ja, ja.
10: Så bliver han sur.
11: Og han har ikke lige helt forstået, hvem Jesus er, vel? Og så siger Jesus, Jesus sætter jo altid mennesker i sving. Ud og fisk igen, ikke også? Jeg er med dig, siger han så. Det er jo Gud, der er med ham. Og så er han stadigvæk tvær, ikke også? Ja, ja, siger han så, ikke også? Sådan lidt, man fornemmer en vis ironi, i hvert fald i grundvis tolkning af det her tekststed. Siger, okay, men det skal nok hjælpe. Lad os prøve det, ikke også? Og så kommer der en kæmpe mirakel. Der kommer, jeg ved ikke, hvor mange fisk. Og da Simon Peter ser det, så bliver han simpelthen så ked af sig selv. Altså, fordi så ser han, det er Kristus. Og jeg står her og er tvært menneske, der ikke vil, ligesom, ikke også? Altså, han føler sig så uværdig.
10: Hvordan skal jeg tolke det så? Så det vil så sige, hvis nu, at Jesus skulle sætte af i sving, skulle han så sige, gå op og få den der nadver, så vil du se, så kommer der til at ske noget. Er det sådan noget? Skal han gøre det alligevel, eller hvad? Mette, du skal lige have den kommentar.
13: Jamen, det er simpelthen, fordi han har jo svært, eller han og en hund, vi ved ikke, om
10: det er. Nej, vedkommende.
13: Men vedkommende har svært med at gå til alter. Så jeg tænker, jeg tror ikke, man skal presse folk til alter. Nej, men jeg tror, jeg vil sige til A, prøv at gå i kirke. Prøv at gå til gudstjeneste, fordi der vil du opleve en fader vor bøn, og du vil opleve et ritual, der kan bære dig.
10: Så der kan lytte til det?
13: Ja, eller lade sig bære ind i et fællesskab, ja. Ikke? Mm-hmm. Hvor det måske ikke handler så meget om hans enkelte værdighed, men noget, som vi netop gør sammen. Også med Kristus, ikke? Så der vil der komme noget kraft et andet sted fra, end den, som A føler vedkommende selv skal mobilisere for at være værdig.
10: Ja, ikke? Selvfølgelig. Ja. Christian?
12: Altså, jeg har det nok sådan, som jeg andre er også. Altså, jeg blev også sådan lidt rørt og sådan lidt bedrøvet. Ja. Altså, og min første indskydelse var, jeg føler, jeg kender dig, for jeg synes, jeg har mødt dig i rigtig mange afskygninger og i rigtig mange alder. Og jeg synes, jeg har mødt det i teenager og midaldrende mennesker og pensionister, der er sådan tæt på at skulle herfra. Og det er sådan et stort, åndeligt, eksistentielt spørgsmål, er jeg egentlig værdig til at være med?
10: Altså, ja.
12: Og jeg vil bare sige, for det første, på de kirkerækker, hvor jeg har fået lov at kigge ud over og sidde med, så ved man jo et eller andet som præst nogle gange, ikke, som de andre ikke ved. Ikke? Og jeg kigger tit ud over dem og tænker, I skulle bare vide, at de andre, de har det på samme måde.
10: Ja.
12: Altså, de andre sidder med de samme spørgsmål.
10: Tvivl.
12: Den samme tvivl, de samme sådan anfægtelser. Og jeg synes jo, hele Bibelen er jo også en historie om alle de idioter, som får lov til at være med, og som altså som vi også er inde på, som ikke bare får lov til at være med, men som får lov til at spille en rolle, altså som også har noget at byde ind med. Så det er ikke bare, hun får lov, han eller hun, jeg har tænkt det som, det er også lige meget, ja. for ikke bare lov til at bede sin fader hvor at gå til nadver, A får også lov til at spille en rolle og byde ind med noget. Så det, som jeg egentlig har skrevet mest af alt, det er, jeg er enig i at gå i kirke, men måske også find en sjælesørger. Også for det lyder som om, altså gå ned til din lokale præst og bede om en samtale, det har vi som regel tid til.
13: Ja. Altså du tænker på det, han bøvler med. Det skal han jo tale om. Det er jo derfor.
12: Fordi vi kunne finde 100 præster mere, som vil sige, nej, selvfølgelig er du da.

0: bruge en samtale eller to på at sidde og tale sig igennem de her ting, man har oplevet, og mærke, hvordan forhåbentlig rummet og nåden lige så stille rammer en.
1: Ja, fordi jeg kan godt lide det, du siger, Christian, med, at sådan har de andre det altså også.
0: Det kan jeg love.
1: Altså, at få at vide, prøv at høre, så forkert er du altså ikke, søde ven. Det, selvfølgelig er der noget, du skal arbejde med, hvis du er ked af det, en ting, du har gjort, eller noget, du bokser med, men du er ikke forkert. Mm.
2: Vi har jo faktisk også i kirken det har i hvert fald i folkekirken et skriftemål, og det er ikke ret brugt, men det kunne måske også være
1: altså
2: noget.
1: Altså et skriftemål? Altså,
2: man har faktisk mulighed for, vi har et ritual, hvor man inviterer folk. Jeg har en gang imellem nogen, der kommer og beder simpelthen om syndernes forladelse.
1: Okay.
2: Og så kan man lave det, give det privat, og så kan man faktisk afslutte med en nadver. Således at A måske kom til sådan en personlig nadver og fik ligesom taget hul på noget. For jeg tror faktisk, at man godt kan få taget hul på noget, når man er en til en med en præst, ja. Som Christian også siger. Ikke?
1: Jo.
2: Ja.
3: Ja, så jeg er enig, men jeg tænker også samtidig, at altså det her med, at oplevelsen af at have mistet troen, altså grunden til, at jeg nævnte de her personer fra Bibelen, altså Johannes Døberen, det er jo den allerstørste værdighed, han får af Kristus. Du skal døbe mig. Du skal døbe Guds søn, ikke også? Og Peter, han får en lige så stor værd. Han får at vide, at du har nøglerne til himmeriget. Vogt mine får, siger Jesus til ham. Og det er altså to, der følte sig så uværdige, og som var det også. Altså Peter fornægter jo Jesus tre gange, og så videre. Altså, og alligevel, så der er hele den her pointe om, at der er jo ikke nogen af os, der er værdige ud af egen kraft, men Kristus giver os, altså, den der uværdighed. Det er også derfor, jeg tænker netop, vores lytter skal netop ikke være så bange for sådan, nu føler jeg mig uværdig, og det er forkert, og så har jeg mistet min tro. Det er jo et udtryk for tro i min bog. Og den der uværdighed, den kan du lægge simpelthen, altså, den kan du lægge i Kristus. Du kan hænge den på korset, altså.
1: Ja.
3: Og på mange måder er det der er hele pointen med korset, at Kristus genopretter, ikke også? Og så tænker jeg på en anden ting, fordi vi mennesker kan jo godt føle os uværdige, fordi der er noget, vi har brug for at bekende, eller noget, vi har gjort forkert.
1: Ja, ja.
3: Men vi kan jo også, vi er jo en kompleks størrelse, vi kan jo også, altså man finder jo også nogle gange det her, både hos andre og også hos sig selv, ikke også? Det her med, det kan jo godt være, at hun eller han siger, okay, nu har jeg haft et rigtig godt liv, og jeg har de her børn og børnebørn, og det går godt for dem, og alt er ligesom gået godt. Og nu er der så begyndt at ske nogle ting. Og så kan man jo godt som menneske tænke, jamen det var sådan set også, det var sådan set også måske på tide, eller nu kom det så. Nå jo,
1: så gik den ikke længere.
3: Ja, så gik den ikke længere. Ja. Og det kan man godt faktisk som menneske blive ramt, ikke? Også at tænke sådan, ja, fordi du har jo også alt det her gode, ikke? Og så må der jo også
1: ske. Og så får du, så er der lige vægt. Ja,
3: at man kan kun have glæde, hvis det sås med tårer og alt det der, ikke også? Altså, hvad hedder det? Og så kan man faktisk, altså så kan man jo komme til at frygte, at nu går det hele op i sømmene.
1: Ja.
3: Det er jo, hun føler sig, eller han eller hun føler sig forladt af Gud. Det er Guds forladt.
1: Ja.
3: Det er jo helt, vildt. Men der vil jeg så også bare sige, altså vor Herre har jo selv indtaget den situation også. Mm. Den situation har han også indtaget og besejret. Jesus siger jo selv på korset, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
1: Ja.
3: Det vil sige, når du er der, så er han der ved siden af dig.
0: Jeg tror bare også, jeg vil tilføje, at tro er jo ikke en præstation. Altså, det er jo ikke. Og det synes jeg også er noget, vi møder igen og igen i evangelierne. Altså, ikke nok med, det er både nogle skidespraller, som har sikkert lavet noget, de ikke skulle have gjort, men det er også nogle mennesker med deres meget uperfekte og tvivlsomme og ikke særlig standhaftige tro. Altså, Lukas evangeliet begynder med Zakarias, døberens far, som får at vide, at du skal have et barn, og det tror han overhovedet ikke på. Altså, han er ikke nogen stor troshelt, men han ender så alligevel med at afslutte kapitlet med et af de smukkeste digte om Jesus, hvor han blandt andet kalder ham solopgang fra det høje, der er kommet for at besøge os og være med os, der sidder i mørket. Mm. Og det er jo sådan, det er. Altså, tro er ikke en sport for de perfekte.
1: Nej, man skal gøre alt muligt for at få den kærlighed for Gud.
0: Det den kommer og møder os lige, hvor vi er.
1: Med det.
2: Altså, jeg tror ikke, troen kommer uden tvivl. Altså,
1: det er også en ting, ja.
2: Ja. Og jeg har gennem mit præsteliv meget ofte diskuteret det der med barnetro, fordi, og det er måske også lidt det, du siger, Niels, at

0: man har egentlig godt af at få taget livtag med barnetroen, for den skal også kunne holde til det voksne liv, ikke? Det, så det tænker jeg er fint og fornuftigt.
1: Jeg tænker også, det her, det er en udvikling.
0: Ja,
1: så A skal ikke være bange. Og så det er jo også det, Jesus, hvis vi skulle kåle
0: ja,
1: helt ned.
0: Frygt ikke.
1: Jesus ville sige, frygt
0: ja,
1: ikke.
0: Lige
1: du skal ikke frygt. Du er bange nu, fordi ja. Der sker noget med din... Ja. Men det er en udvikling.
0: Samtidig så vil jeg også sige, at han... Altså, A skriver, at de er meget taknemmelige, ja. Og at livet er en gave. Hvor kommer den gave fra? Altså, jeg tænker, der er en dobbelthed her. Både en gudsforladthed, men samtidig også en følelse af, at man har fået noget givet. Ikke? Så det vil sige, at gudsforladtheden er nok ikke 100%, men det er måske i virkeligheden, det der skrives her, er måske i virkeligheden netop et tegn på, at vi switcher lidt mellem tro og tvivl hele tiden. Og det er voksentroens vilkår.
2: Ja. Ja. Men altså, når han er taknemmelig, og det er en gave, så står, som du siger, Niels, så står Gud jo lige ved siden af ham, ikke også?
0: Lige præcis. Jo. Det er meget smukt.
1: Jo, faktisk. Altså, man skal nemlig ikke, man skal faktisk ikke føle sig, man behøver, det er jo sådan en fornemmelse af, at før jeg går op til alteret, så skal jeg føle mig værdig, eller så skal jeg kunne turde sige til Gud, nu er jeg værdig.
2: Ja, jeg er helt ren, nu kommer jeg.
1: Nej, du skal bare gå op, og så skal du sige til Gud, her er jeg, og jeg er uværdig. Mm. Ikke også? Det er nok.
0: Og der er de der disciple jo, altså som du også siger, Christian, de mest fantastiske eksempel, de er jo fuldstændig umulige og stritter i alle retninger. Ja. Og overhovedet ikke til. Ja. Og sådan er vi også. Og hvad er det skønt, vi kan spejle os i dem, ikke?
2: Ja.
0: Og alligevel få det, vi har brug for. Det er jo fantastisk.
2: Altså, kære A, jeg håber virkelig, at du kunne bruge samtalen til noget. Jeg synes, der var mange gode bud, hvis vi lige skal samle op, altså den her sjæle. Så samtaler, få hul på det og få sagt det, fordi som du siger, Christian, også det er, jamen, så kan du få at vide, jamen, du er værdig til at gå op. Det ved han godt et eller andet sted.
3: Ja.
2: Han ved godt, han må gerne, ikke? Men der skal hul på noget, og man behøver ikke at gøre sig så umage for at få den kærlighed for Gud. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi haster videre til det sidste spørgsmål. Hvad ville Jesus have sagt til de politikere, som ud fra folkestemninger vil afvise flygtninge eller udlændinge, som søger et bedre liv? Politikerne siger, at de vil begrænse indvandringen for at beskytte den danske befolkning mod udefra kommende, som vil skade dansk kultur. Men man siger jo også, at den kultur bygger på kristne værdier. Venlig hilsen, Henning. Christian, du smiler.
3: Jamen altså, tak for spørgsmålet, Henning. Ja. Det tænker jeg, vi nemt lige klarer på 5 minutter.
2: oh God.
3: Altså, det er jo virkelig et spændende spørgsmål, og et vigtigt spørgsmål, og et sprængfarligt spørgsmål.
2: Uh-huh. Og
3: for det første, så tænker jeg, Bibelen er fuld af påbud om, at man skal tage sig af den fremmede. Altså, i det gamle testamente får de at vide, at de skal være den fremmede, eller indvandrerens, kunne vi nærmest kalde det, beskytter. Ja. Du må ikke udnytte den fremmede. I var jo selv fremmede i Egypten. Det går igen, igen og igen og igen. Og den tråd samler Jesus op, vil jeg sige. Så uanset, hvordan vi vender og drejer det i dag, og det er et komplekst spørgsmål, og sådan, hvad gør man lige med det, så tror jeg, altså, Bibelen er meget sådan, og Jesus også, i hvert fald som jeg, når jeg åbner den, så er den også meget fokuseret på, at den fremmede er en, vi skal tage os af.
2: Mm-hmm.
3: Og altså, politisk er det jo svært, hvordan man lige skal gøre det, og der er jo ikke nogen af os, der kunne se for sig, at vi skulle tage 20 millioner flygtninge ind i lille Danmark. Nej. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg tror for det første, så tror jeg, at Jesus vil sige, jamen altså hos mig er der ikke nogen fremmed. Altså, det er rigtigt nok, I kommer forskellige steder fra og ser forskellige ud, men I er min familie alle sammen, og hos mig er der ikke nogen fremmed. Og så er vi egentlig tilbage til det første spørgsmål, ikke? Det der med, at vi på den ene side lever med crazy Jesus, der er out of this world, altså bogstaveligt talt, altså på en måde kommer fra med et andet rige, som kommer fra et andet sted, og som er kommet ind i den her verden, og prøver at invitere os til at leve på en måde, der ligner det, han kommer med mere, samtidig med, at vi jo godt ved, det lykkes aldrig fuldstændigt.
2: Ja, vi står i en virkelighed, som er så, også er
3: så jeg tænker sådan, altså, at afklare, hvad der er Jesu hjerte i sådan noget, i sådan nogle her spørgsmål, det synes jeg er relativt simpelt. Altså, finde ud af, hvordan vi omsætter det til praksis i dag. Skide hammerne svært.
2: Ja. med det.
0: Jamen, jeg kom faktisk til at tænke på, men det er igen det der spørgsmål med, hvor meget man kan drive politik på kristendommen. Ikke? Jeg kom til at tænke på den fortælling om bespisningen af de 5.000 i Johannesevangeliet, hvor han jo faktisk hjælper 5.000 nødlidende. Det er jo det, der sker, kan man sige. Og der kunne man jo så godt sige, at det er så tegn på, at det bør vi gøre. Vi bør hjælpe disse flokke på den måde. Men så sker der bare det bagefter, at de kommer efter ham og vil gøre ham til konge. Og der siger han, at det vil han ikke. Det skal han ikke, fordi igen, hans rige er ikke den her verden. Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, man kan gøre kristendommen til et politisk program. Mm. Når det så er sagt, så er jeg ikke i tvivl om, og det er jo lidt i forlængelse af det, du også siger, Christian, at hvis der stod en flygtning foran min dør og bankede på, så ville Jesus forlange af mig, at jeg hjalp det menneske med det menneske nu havde behov for.
2: Ja.
0: Så en til en lyder der til os et krav. Men som et stort politisk program, synes jeg, det bliver meget problematisk.
2: Ja, Niels, hvad siger vi til Henning her?
1: Jamen, jeg er meget enig i det, der lige er blevet sagt. Ja. Altså, det er, jeg har også, jeg tænker jo også det her med, at man kan ikke lave politik på kristendommen. Nej. Altså, det er, jeg skrev det fuldstændig det samme med min lille kuglepen her. Altså, det er klart, at nu har der jo også været den her debat om, vi er et kristent land og sådan noget, og det er jo det. Altså, det tør jeg godt sige, vi er, ikke også? Og jeg mener også, at i et kristent land, så skal vi også, hvad kan man sige, som kristne skal vi informere magthaverne. Altså om hvad der er rigtigt og forkert. Mm-hmm. Men jeg er også meget enig i, at det er et, altså det er et, det har noget med den personlige samvittighed at gøre. Og så er det jo netop også, som Christian sagde, altså at hvordan implementerer man det i en falden verden, noget næstekærlighed? Fordi igen, vi talte før om, hvis der er nogen, der invaderer dit hjem, hvem er du så forpligtet på at beskytte? Ja. Altså de uskyldige, der bor i din stue, eller dem, der vælter ind ad døren?
2: Ja.
1: Og det samme, altså prøv at høre en gang, altså politikere og fyrster, de har en anden opgave. Altså de er nødt til at forholde sig til den her verden. Og den her faldende verden og menneskelig retfærdighed. Fordi hvis man tager det her spørgsmål, altså jeg synes, det er et kanon godt spørgsmål.
0: Helt vildt.
1: Men nogle gange, så kan det også godt hjælpe lidt at sætte det på spidsen, ikke også? Og ligesom Christian nævnte 20 millioner indvandrere, ikke også? Man kunne også sige, hvis vi skulle indrette vores samfund efter, hvad Jesus har sagt, så skulle vi vende den anden kind til at tilgive altid 70 gange.
2: Mm.
1: Så skulle det være sådan, når der kom en overfaldsmand ned i byretten, så sagde dommeren, jeg tilgiver dig. Og så skulle han, eller hvad? Altså, jeg mener bare, det var for ligesom at illustrere det her med, og det har kirken jo altid kæmpet med det her, netop med at sige, jamen vi forstår godt, at vi har en personlig samvittighed, som vi skal prøve at forme efter, hvad Jesus har sagt. Og vi skal også informere vores, jeg ved ikke, om man kan bruge ordet ideologi, men vores system, ikke også? Men vi kan ikke... Altså, vi kan ikke skabe et paradis på jorden.
2: Men jeg tænker på det her, at vores kultur, som han snakker om, Henning, altså, hvis vi så tager udgangspunkt i virkeligheden i forhold til, jamen, nu er der kommet nogle indvandrere ind, skal vi være bange for, at vores kultur forsvinder, Christian?
3: Men hvad er, nu bliver der nævnt sådan udtryk som kristne værdier, ikke? Hvad er kristne værdier? Er det danske værdier, eller er det vestlige værdier, eller hvad er egentlig kristne værdier? Altså, jeg vil jo mene, at den ypperste kristne værdi er jo næstekærlighed. Og det er jo sådan et begreb, som bliver kastet ud i flæng og siger, det er jo kristendom, det handler også om noget med noget næstekærlighed. Men når så samtalen kører, så kan man se, at vi er aldrig helt enige om, hvad det der næstekærlighed egentlig dækker over. Jeg synes, det er interessant, at da Jesus skal forklare næstekærligheden til nogen, der spørger, hvem er så min næste, så fortæller han en historie om en barmhjertig samaritaner. En, der ikke lige var med i den gængse klub. En, der kom et lidt andet sted fra og gjorde det. I øvrigt havde praktiseret sin religion og tro på en forkert måde. Viser sig at være den, der faktisk hjælper. Og på en måde tænker jeg, at Jesus siger, du kan ikke skue hunden på hårene. Og på en måde tænker jeg også, at Jesus siger, altså det kommer an på, er jo ikke de flotte ord, og du kan sige en masse rigtige, teologisk rigtige ting, men det er jo, om du tager dig af den, der har brug for hjælp. Og igen, det er jo super svært.
2: Ja.
3: jeg vil så trods alt også sige, som vi også var, altså kristendom er ikke et politisk projekt, men Jesus har mange holdninger til politik. Altså, jeg tænker jo, kirken skal altid være i en armslængde i forhold til magthaverne, så kirken kan være den, der rusker op i magthaverne og siger, hey, nu er det er altså uretfærdigt, det der foregår. Jeg ved godt, I har forhandlet et eller andet igennem, men det er altså ikke i orden, fordi kirken kommer jo også med fortællinger om et hvert menneskes iboende værdi, og det gælder uanset, hvor de kommer fra. Så er det klart, altså, hvis du skal hjælpe nogen, når der ikke er mere mad til de sultne, så har du ikke mere mad, og der er ikke nogen af os, der kan trylle to brød om til 1000 brød. Så, altså, og det gælder jo også som nation. Altså, når der ikke er mere brød, når der ikke er mere mad, så kan vi ikke hjælpe mere. Og når vi løber tør for brød, det ved man jo så. Det er jo så diskussion.
2: Ja, ja.
1: Altså, jamen, jeg kan kun sige igen, altså politikere og fyrster, altså danske politikere, de har og det har igen også noget at gøre med den armslængde. Altså, danske politikere har en opgave, der hedder, at de skal varetage Danmarks interesser, fordi de er danske politikere. De har ikke mandat til at ofre den danske befolkning på bekostning af noget ude i verden, eller nogen andre ude i verden. Det har de simpelthen ikke mandat til. Mm. Altså, og jeg mener nemlig også, som Mette sagde før, altså Jesus taler igen til den enkelte. Hvis jeg møder en på min vej, der har brug for hjælp, så er jeg forpligtet på at hjælpe. Og det kan også godt komme til afsæt. Altså, det er det, jeg mener med, at vi informerer det politiske system. Det er jo ikke sådan, jeg mener, vi er et kristent land, og det kommer til udtryk i vores lovgivning helt tilbage, altså i det hele taget, det er, at man selvfølgelig ikke må slå ihjel, og du må heller ikke, det er jo også lov i Danmark, du må ikke gå forbi en nødstat og undlade at hjælpe. Det er simpelthen ulovligt, og det er jo også, det er jo et kristent, altså nu får du spurgt Christian, hvad er kristne værdier, ikke også? Altså det kunne jo være et eksempel på en kristen værdi, ikke?
2: Som også har givet sig udtryk
1: i vores lovgivning. Ja. Men politikerne eller kongen har ikke lov til at ligesom, man har ikke virkelig lov til at ofre andre.
2: Nej.
1: Vel? Vi kan godt ofre os selv, i en eller anden begrænset omfang imitere Kristus der, selvom vi er helt uperfekte, ikke også? Det vil sige, at altså, hvis man vil hjælpe nogen, så kan man jo starte med at invitere dem ind i sin egen stue. Altså, og jeg siger det ikke for at være overdrevet polemisk. Altså, det, vi er simpelthen tilbage til den der, hvad er det bedste i den her situation, ud fra næstekærlighed. Mm. Jeg talte også om Aquinas i det her program før, altså Thomas Aquinas, middelalderteologen. Fordi kirkefædrene havde meget sobert syn på det her, ikke også? Altså, han havde det her med næstekærlighed. Jamen, det er at ønske det bedste for den anden. Og hvad er det bedste for min nabo og dem, der bor i Danmark, og hvad er det bedste i virkeligheden for dem, der kommer fra en... er det bedste, at de rykker deres telt op og kommer her? Altså, du ved, det er ikke nogen lette spørgsmål.
0: Nej, Mette. Jeg tænker også, at det enkelte menneske, den enkelte døbte, vil jo leve både i en kirkelig kristen sammenhæng og leve i et sådan politisk samfund, ikke et polis eller hvad man kalder sådan noget. Og det vil sige, at når man så arbejder politisk, hvis man er valgt, jamen så tager man selvfølgelig et livssyn med sig fra kristendommen med ind i sit politiske arbejde. Og der vil kristendommen og det kristne menneskesyn, det kristne livssyn, tolkning på det hele, der vil det kunne farve politikken. Men det er en indirekte måde. Så bliver kristendommen ikke et program.
2: Nej,
0: og det tænker jeg er den rigtige måde at gøre det på, fordi de menneskesyn møder så andre menneskesyn, muslimske menneskesyn, ateistiske menneskesyn. Og det synes jeg er den rigtige måde at drive demokrati på, at de forskellige røster bliver hørt. Jeg har det lidt svært med det der med at sige, at Danmark er et kristent land, for jeg har det lidt svært med, at et land skal være kristne. Landet skal være kristne. Jeg tænker, der er kristne mennesker, som skaber et samfund, men lige frem at kalde et land kristne...
1: Jamen, det kan der bestemt også være noget om.
0: Det har jeg lidt stramt med.
2: Mm. Ja, der skal der være plads til mange religioner i vores land.
0: Og de skal mødes og brydes, de stemmer, for det er demokrati.
2: Ja.
0: Og det mener jeg, at vi alle sammen bliver klogere af. Og selvfølgelig mener jeg, jeg mener som kristen, at det er smadret vigtigt, at det kristne menneskesyn får lov til at fylde så meget, som det jo også gør.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det netop peger hen på næsten. Mm-hmm. Så det hele ikke bliver optimering og økonomitænkning. Ikke?
3: En ting, som jeg i hvert fald, som er noget af det, som jeg slår mig mest på sådan i den offentlige samtale, og som jeg tror, Jesus ville have sagt noget om, det er, at Bibelen begynder med fortællinger om, at et hvert menneske er skabt i Guds billede. Og det er så vigtigt, at det skal gentages tre gange i den samme sætning, altså, som om vi ikke forstår det første gang. Altså, i Guds billede skabte han den. Som om vi ikke fik den første gang. Det er det grundlaget i det kristne menneskesyn. Og jeg tror, altså, et er, hvad skal man politisk gøre med det ene og det andet og det tredje? Det andet er, hvordan taler vi, altså for sprog er ikke uden betydning, hvordan taler vi om mennesker skabt i Guds billede. Så hvis Danmark, altså hvis det er vigtigt, at Danmark er et kristent land, så kunne jeg da drømme om, at alle mulige offentlige holdningstilkendegivere, politikere og meningsdannere og også mennesker i privaten huskede på, jamen altså, når du taler om et andet menneske, så taler du om et menneske, som er skabt i Guds billede, som har uendelig værdi og som Jesus gav sit liv på korset for. Og uanset hvad det andet menneske gør, nu har vi også talt om tilgivelse, uanset hvad det andet menneske gør, så er det altid sådan, det er. Så kunne vi måske tale om andre mennesker med det for øje. Altså over tid, så udvikler der sig landegrænser og kulturer og etnicitet. Altså kroppen udvikler sig lidt forskellige steder på jordkloden. Men kristendommens grundfortælling er, jamen i udgangspunktet, så hører vi alle sammen. Og selvom vi kan se forskellige ud og have en forskellig kultur, ja, så er vi alle sammen kommet fra det samme sted, som er Guds eget hjerte, og vi er alle sammen skabt i Guds billede. Det er i hvert fald kristen værdier, i mine øjne.
1: Jeg vil også bare lige minde om her til sidst netop, altså at vi er ikke Gud. Altså det er jo sådan, det er jo helt grundlæggende, ja, ikke også? At Gud er Gud, og mennesker er mennesker.
2: Ja.
1: Og Mette var også inde på det med bespisningen af de 5.000. Altså den fortælling handler jo om, eller den hændelse handler jo om at vise, hvem Jesus er, at han er Gud, ikke også? Og der er en helt klar, i hvert fald i mit hoved, reference til det gamle testamente også, ikke også? Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand, han dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Altså, hovedpointen i den fortælling er, at Jesus er Gud.
2: Henning, det var simpelthen det, du fik. Du har lyttet til Hvad vil Jesus have sagt? Og jeg vil sige tusind tak til Mette Hvid Olsen, Niels Thisted, Christian Bonde Nielsen. Tusind tak, fordi I kom.
1: Tak.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Har nutidens problemer skabt så store opbrud i barndommen, at skolen ikke længere kan være et sted, hvor dannelse, faglighed og sociale færdigheder vinder, men derimod taber til SoMe, klimaangst, AI, præstationssamfundet, usikre forældreskaber og en usikker fremtid? I dag taler Svend Brinkmann med Dion Sommer, der har fulgt barndomsforskningen i 45 år, og han ringer med alarm skoleklokken. Du kan høre Brinkmanns Brix efter radioavisen.
6: Oven på drabet på en gymnasieelev i Roskilde i fredags, der vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige gymnasier og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødtgaard Hansen.
7: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer. End at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
6: Udover det i Roskilde, så er der sket noget lignende i Søndermarken på Frederiksberg i fredags, hvor politiet blev kaldt ud til et masse slagsmål. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget. Og det er faktisk noget, som man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødtgaard Hansen.
7: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage, for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
6: I skove landet over, der er man i gang med at skyde sikahjorte for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
8: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
6: I Danmark der er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de for eksempel har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
9: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
6: Der er omkring 2.100 sikahjorte her i Danmark. Det svarer til under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vorobyov, så er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Blandt andet så gik der brand i et varelager, der tilhørte den store russiske online-forhandler Wildberries. Men Rusland har også angrebet den anden vej, blandt andet mod hovedstaden Kiev. I alt så meldes 3 personer dræbt i nat i Ukraine. Her i eftermiddag mere skyde fra vest mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
10: Du lytter til P1.
11: Det er som om, at alle problemer med mennesker handler om, at vi bare skal sidde og kigge hinanden i øjnene og have empati og føle alt muligt for hinanden, og så skal det hele nok gå. Ja, okay, så er der nogle menneskelige relationer, der er, men de fleste menneskelige relationer har altså et indhold. De handler om noget, hvis man er på arbejde, eller spiller fodbold, eller synger i kor, eller Dion spiller bas i et band. Forhåbentlig kan du lide de andre bandmedlemmer og sådan noget.
12: Oh yeah.
11: men måske er de nemmest at holde af, fordi I er sammen om noget.
12: Ja.
11: Det der fælles tredje, som vi kalder det, er jo i imminent grad til stede i skolen. Der har vi måske lidt for meget sådan psykologi i skolen, at først skal vi alle sammen have det godt med hinanden, og så bagefter kan vi gå i gang med det faglige. Nej, vi kan faktisk også godt få det godt med hinanden, af at arbejde sammen om noget fagligt. Mm. Det er der er min pointe. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag står jeg ved en skillevej, fordi jeg i lang tid har forsøgt at blive klogere på snakken om mistrivsel blandt børn og unge. Og jeg er nok overordnet gået fra at være meget bekymret til at være lidt mindre bekymret. Og samtidig faktisk mest bekymret for, om vi bekymrer os for meget, hvis det altså giver mening. Men nu har en meget erfaren og grundig forsker skrevet en bog, som måske banker sømmet så hårdt i kisten, at der ikke rigtig længere kan være tvivl om, at børnene i dag er udsat for så store forandringer, at det simpelthen er på tide med et opgør. For kan de holde til det? I min skolegård var der ikke telefoner og slet ikke smartphones. Vi var ikke bange for en klimakrise, der var måske lidt med ozonlaget. Kunstig intelligens, det var bare science fiction, og medier var ikke blevet sociale endnu. Jeg siger ikke det her for at romantisere den tid, for der var også mange udfordringer. Men spørgsmålet, jeg vil stille i dag, er alligevel, om nutidens problemer har skabt så store opbrud i barndom og skole, at det er et skred, vi bør tage hånd om. Ellers ender lavinen af mistrivsel måske med at rulle hen over alt for mange børn og unge. Så det er altså skolen, og det er barndommen, vi lægger på Brixen i dag. Og gæsten, jeg nu omtaler, det er dig, Dion Sommer.
12: Ja.
11: Velkommen til.
12: Tak.
11: Professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet. Du har for nylig udgivet den her bog, som jeg har læst med stor fornøjelse. Man bliver også skræmt af at læse den, men den er bestemt værd at læse. Den hedder Barndom i opbrud, pædagogiske temaer og idéer til skolen. Mm. Og gennem 45 år, kan jeg lige få i til, har du simpelthen forsket i børnenes liv, og den der lange periode vender vi tilbage til. Mm-hmm. For måske har du selv ændret syn på tingens tilstand undervejs.
12: Meget.
11: Det kan man jo blive nødt til, når verden forandrer sig.
12: Ja, så skal man jo forandre sig med.
11: Ja, lige præcis. Ja. Men så var du jo i øvrigt min underviser, da jeg læste psykologi på Aarhus Universitet i 90'erne.
12: Og når vi kommer til det senere, så stiller jeg dig et spørgsmål i forbindelse med det.
11: Åh nej, men, så skal jeg op i pensum fra den gang.
12: Nej, okay. Overhovedet ikke.
11: Du bliver helt nervøs.
12: Det er et helt andet spørgsmål, som jeg har gået og tænkt lidt over.
11: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad det er, og lytterne gør heller ikke, så nu er vi alle sammen spændte. Men tusind tak for at være kommet, Dion. Jeg vil begynde med at spørge dig om, hvad du er mest bekymret for på børnenes vegne nu her i 2026.
12: Faktisk en række ting.
11: Ja.
12: Altså, da jeg begyndte på arbejdet for halvandet år siden på den her bog, som jo egentlig bare er toppen af et isbjerg, hvor jeg var nødt til at søge research og undersøge ligesom barndom og barndom under forandring og barndom under rekonstruktion osv. Fordi jeg jo selv skrevet om at beskæftige mig med mange aspekter af børns udvikling, men også det generelle mere sociologiske begreb barndom,
11: ja.
12: Og hvordan faktorer og forhold, som måske ikke engang ligger i familien eller i opdragelse, men som kommer lidt udefra over hegnet og i vores globaliserede verden og begynder at, så at sige, trænge ind, om ikke inficere, så i hvert fald påvirke barndommen. Og når der sker nye ændringer i samfundet og historisk set, så kan vi ikke undgå, jeg kan i hvert fald ikke undgå at begynde at se på, har det så nogen betydning for den barndom, vi har i dag? Så for at lave en lang historie kort, så gik jeg i gang med at researche, og så tegnede der sig efterhånden nogle nye historiske tendenser, som jeg ikke så før. Jeg kan prøve at gå tilbage til omkring 1980'erne, hvor Langsved og jeg skrev jo sammen bogen Småbørns livsvilkår i Danmark. Mm-hmm. Det udkom i 88. Det er også citat med i bogen. Der konkluderer vi faktisk, at sådan alt andet lige, så har flere grupper af børn og større dele af børn i barndommen, de lever et bedre liv, end man har gjort før i historien.
11: Ja. Og det er også sådan, jeg husker undervisningen, da jeg begyndte at læse psykologi i 90'erne og hørte om barndomspsykologien fra dig. Ikke?
12: Altså, ja, ja.
11: Det var det her med, at vi har faktisk gode daginstitutioner.
12: Ja, ja.
11: Børn trives og har det godt, og så er der selvfølgelig nogen, der ikke har, og der har vi kliniske psykologer og alt muligt til at hjælpe dem.
12: Ja.
11: Men det var et positivt syn på barndom.
12: Ja. På baggrund af undersøgelser, ikke bare en almen teori. Børn havde relativt et bedre liv end nogensinde før.
11: Ja.
12: Og så må jeg så konstatere, fordi det citat kom ind i min bog faktisk til sidst. Så det er ikke noget, jeg starter med, for det er i begyndelsen af bogen, det er i indledningen, ikke? Men det kom først til sidst. Fordi efterhånden, som jeg fik læst mig ind på en hel masse, klima, som jeg ikke vidste andet om, end jeg havde en stor fornemmelse for, at der var klimaforandringer i gang, og det var evidens for det osv. Men hvad det egentlig betyder i forhold til børn og unge, vidste jeg jo ikke noget om på det tidspunkt. Og jeg vidste jo heller ikke noget om det, jeg så har lavet et kapitel om. Hvad kan man gøre ved det? For eksempel i skolen, regenerativ pædagogik, altså virkelig. Og det er ikke bare genbrug og sådan, men det er en sådan mere cyklisk forståelse af natur, at det kan blive et vigtigt, en vigtig, hvad skal vi kalde det, modtræk imod klimaangst, som faktisk findes.
11: Ja.
12: Det kan vi måske vende tilbage til.
11: Kan man sige, bare for at forstå dit projekt her, at fordi du har jo tidligere været gæst her et par gange i vores program, og senest husker jeg, at vi talte om dagtilbud, altså daginstitutioner, hvor du også tidligere 80'erne, 90'erne, måske 0'erne, det ved jeg ikke, men havde et positivt syn på kvaliteten af dem.
12: Ja.
11: Og jeg kan huske, du sagde, at man kan sagtens sende sine børn i både vuggestue og børnehave i Danmark. Måske får de endda bedre af at være der gennemsnitligt, end af ikke at komme i institution. Og så sagde du sidst, du gæstede os, at sådan var det ikke længere.
12: Ja.
11: Altså nu var du ikke sikker på, at du kunne anbefale, at man sendte sit barn i daginstitution, hvis man overhovedet havde mulighed for at passe det selv. Og nu laver du så den her bog om skolen. Kan man sige, at det egentlig er det er jo selvfølgelig en selvstændig bog, det her, men altså et parallelt projekt, der siger, jamen den samme, nu bruger jeg lidt et dramatisk ord, om det samme forfald, den samme forfaldshistorie, der har været med hensyn til daginstitutioner, den gælder faktisk også, når det handler om grundskolen.
12: Det er næsten værre.
11: Det er værre?
12: Ja, det er næsten værre. Jeg kan huske, at vi havde jo, vi sådan lidt optimistisk lalleglade omkring dobbeltsocialisering, som vi præsenterer det begreb i vores projekt. Og det var jo den der komplementær socialisering i familie- og daginstitutioner. Det komplementerer hinanden og giver børnene alt andet lige en helt anden dimension i deres udvikling, vi har set før. I 2009, jeg så nedskæringer på nedskæring, og det startede allerede med forregeringen efter år 2000. Nedskæringer af personale. Og vi vidste jo, og det vidste jeg fra store og grundige internationale undersøgelser i USA, NICHD, store undersøgelser, så hvor man er fuldt børn i år, at der er rigtig mange parametre for kvalitet i daginstitutionen, kontakt og nærhed og empati osv. Men hvordan kan man have nærhed og empati, når du har en stor børnegruppe, og du er måske en medhjælper, der har en 16-17 børn, eller hvad det nu er i stordrift og sådan. Så i 2009, og jeg tænkte meget længere over det, inden jeg gjorde det, det gik jeg faktisk konkret i 2009, gik jeg i information og sagde lidt forsigtigt, jeg tror ikke, at jeg kan anbefale daginstitutioner til børns, eller til forældrene i dag, og til forældrenes børn. Det vil jeg ikke anbefale. Og det var jo svært.
11: Ja.
12: Fordi hvad skal den stakkels mor og far gøre, når man ikke har andre alternativer? Ikke? Men så kommer forskeren, det ved du jo selv, så kommer forskeren op i en, så siger, man er nødt til at fortælle sandheden.
11: Ja.
12: Uanset om den går ondt eller ej. I stedet for og undertrykke det. Så det var der, jeg ændrede holdning. Og efter det, altså hvad sådan en forsker, som jeg siger, det er man jo politisk fuldstændig ligeglad med. Så der opstod jo også et fænomen, som jeg har begrebsligt gjort, som jeg kalder den politiserede pædagogik, hvor både i daginstitutionen, men endnu mere i skolen, efter PISA-chokket og alt det der, der ser vi jo i højere og højere grad en detailstyring af skolens virke, eller en vridning hen imod præstation. Og jeg kan jo ikke være uenig i præstation. Jeg præsterer jo selv, når jeg spiller bas, eller når jeg skriver en bog, og sådan. Men det er ikke den der legende måde, det er ligesom, du skal være god til de her typer undersøgelser og test og så videre, som vi nu ser, om du kan tjekke din faglighed. Og det der for eksempel allerede nu polemik omkring, de lærer ikke så godt, de er ikke så de er ikke så gode til dansk, de er ikke så gode til matematik, som de har været osv., så nu skal vi have noget mere faglighed ind i skolen. Og hvordan kan man have bedre faglighed, når en tredjedel af børnene mistrives? Det er sådan en nulsumstænkning. Ikke? Nu har vi snakket for meget om trivsel og børns socialitet, og at de skal trives. Nu skal vi have noget mere faglighed ind i det. Og det er det, vi skal passe på, at det ikke bliver politiseret igen, den diskussion.
11: Ja.
12: Fordi så er der nogen, der taber ved det.
11: Jeg kunne tænke mig at spørge, fordi nu ridser vi det her op, eller du taler om først 2009, du gik ud og sagde dengang, at du ville ikke anbefale, at man havde sine børn i institution. Siden så er det så skolen, og du nævnte, at det er blevet faktisk endnu værre med tingenes tilstand i grundskolen, og det kan være, jeg skal have dig til at uddybe det lige om lidt. Men inden da kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på, og det er sådan lidt en underlig måde at spørge på, tror jeg, men altså, hvordan er det egentlig meningen, at børnene skal have det? Fordi, som jeg kender dit perspektiv, og du beskrev det selv, du er ikke så optaget af de her store teorier. Du er mere optaget af livsvilkår, historiske forandringer, de ting, der sker i børns liv. Og det synes jeg jo er utroligt væsentligt og en sympatisk tilgang. Men hvordan finder man så ud af, hvad der er det rette børneliv? Altså, fordi børn kan jo vokse op i nomadefamilier i Sahara.
12: Ja.
11: Børn kan vokse op i Amazon-junglen, oprindelige befolkninger der. Børn kan vokse op på Manhattan, blandt skyskrabere, hvor de bliver ført ved hånden til institutionen, for det er for farligt at rende rundt på fortorvet selv. Altså, børn kan jo have det på alle mulige måder rundt om i verden.
12: Og i gåsøjne blive normale.
11: Og blive normale, ja, alle steder i verden.
12: Ja.
11: Så når vi så kan måle en forandring, og det ser ud som om, at mistrivslen er værre nu end for 10-20 år siden i Danmark blandt børn, jamen, hvordan kan man sige, hvad der er den rigtige måde at være barn på? Hvor godt skal man have det, hvis det overhovedet giver mening, det spørgsmål?
12: Nej, det gør det egentlig ikke.
11: Nå, men det er bare, hvad måler vi ud fra, hvis du forstår?
12: Der er altså, ikke noget, altså...
11: Hvis en knogle er brækket, så er den brækket, og så skal den ligesom... Jamen, vi ved bare, der er en god knogle, ikke? Men hvad er et godt børneliv?
12: Problemet er, at da de gamle store teorier, PSC og Freud og gik... hvad det hedder, ind i historiens skab, ikke, hvor de står pænt i dag, så mistede man ligesom målestokkene, fordi det kunne man sådan, det kunne man altid vurdere, hvor børn var og burde være i forhold til deres normal udvikling.
11: Ja.
12: Så jeg har egentlig aldrig i mine bøger brugt ordet normal udvikling. Ja. Jeg brugte mere det sådan et relativt begreb, der også er kulturelt og tidsmæssigt bestemt, som er den typiske udvikling. Det vil sige, udviklingspsykologien beskæftige sig med den forventelige typiske udvikling hos de fleste i et samfund. Og så må den kliniske psykologi tage sig af den mere atypiske, kan man så sige. Mm. Det var den der arbejdsdeling, jeg havde i hovedet, ikke?
11: Ja.
12: Og så det kan man ikke. Og der, så har jeg... Nu skal man også huske, at det er jo ikke forbudt at være, hvad skal vi sige, teoretisk kleptoman.
11: Mm.
12: Og hvor du ligesom siger, at man kan vokse op på alle mulige måder. For eksempel i kongfamilien i Afrika, der er fædrene 90% af tiden kun armslængde fra deres små og spædbørn. Og moren, hun render rundt og foragerer for hunden, fordi han jager bare en gang imellem. Mm. Ikke? Fordi når der så kommer et stort bytte ind, så kan det leve det nogle dage. Ikke? Og så er det hende, der skal ud og hente alt resten. Og så er han der. Så de får meget mere faderkontakt, end de får moderkontakt. Og de bliver fuldstændig normale alle sammen.
11: På trods af den faderkontakt.
12: Ja, så mit bud på det er, så må du ligesom, så må du gå ind i homo sapiens.
11: Mm-hmm.
12: Altså det er homo sapiens, det menneske, som via evolution er skabt. Og så kan vi se nogle fundamentale ting.
11: Så hvis jeg skal prøve at udlægge det, du siger der, så må du korrigere, men altså som homo sapiens, som art, der har vi sådan nogle grundlæggende menneskelige behov, for eksempel for tilknytning til sådan nære omsorgspersoner.
12: Ja.
11: Men så er det ligesom kulturen, der går ind og tilbyder, hvordan de er omsorgspersoner, altså hvor mange og hvor ofte og på hvilken måde. Ja. Og, så det er sådan et møde mellem en biologisk natur og et kulturelt samfundsliv, kan man sige, der skal til. Så det kan se ud på mange forskellige måder,
12: det kan det.
11: Men nogle af de måder er dårligere end andre, ikke?
12: Jo.
11: Og så er dit argument, bare lige for at vende tilbage til det, som din bog jo handler om, altså der er jo både en diagnose af tingenes tilstand, af de problemer, der er, men der er også forslag, det skal vi også nå i snakken jo, forslag til handlemuligheder, løsninger, kan man sige, på de her problemer. Men hvis vi koncentrerer os om skolen, hvor er det så, du ser de store problemer? Du var lige inde på det her med præstationsorientering, hvor det lejende forsvinder, og pludselig så er det test og PISA-undersøgelser alt sammen.
12: Ja, og det er jo, altså nu behøver man jo sådan set ikke, prøv at lægge mærke til, at der er ingen, der snakker om PISA-undersøgelser mere.
11: Nej.
12: Vel, fordi skolen er blevet PISA-ficeret i så høj grad, at det er sådan set ligegyldigt, om man laver dem eller ej. Ikke? Så, og der er stadigvæk et problematik om, hvorvidt de tester nu er, de skal laves om, og så videre. Det behøver vi ikke at gå ind i, det bliver det teknisk, og så videre. Men vi ved i hvert fald, fra det, jeg skrev en hel del om, fra gedigen forskning også andre steder, at i det øjeblik, der ligger et præstationspres på børn, så er der nogen, der klarer det fint, ikke? Fordi de lever i nogle familie eller i nogle andre sammenhæng, hvor det her, det kunne være vældig, at det bare er positivt, at det ikke er negativt. Men der er rigtig mange, der oplever et pres, og så er det svært at lære. Og så kan vi se, det er også det, Hate er inde på, så kan vi se over en generation, det der hedder Lejens Deroute. Og Lejens Deroute er faktisk fuldstændig tidsmæssigt sammenfaldende med angst- og depressionsstigning.
11: Ja.
12: Så det er ligesom, hvor det ene falder, så stiger det andet.
11: Ja.
12: Og der er der jo lejeterapeuter, der er inde på, som jeg har læst om, en hel del om, som faktisk har den holdning, at hvis du ikke leger, og du behøver ikke bare gøre det i barndommen, altså i den lille barndom, altså i den små barndom, det er også godt at få noget lejende ind, for eksempel i skolen omkring læring. Altså, prøv at tænke på kreativ lejende læring. Det er jo fantastisk. Lego har jo faktisk projekter omkring det her, så hvor de går ind og donerer penge til det, som skolen jo ikke kan finde ud af. Så det er bare et parameter på, at hvis man får mere af det ind og trukker noget af det andet ud. For eksempel friskoler, der er friskoler, jeg har undersøgt, som slet ikke har test eller noget som helst. De har mere sådan kreative skoleformer og legeformer osv. Og lurer mig, de børn klarer sig mindst lige så godt som de andre, eller faktisk bedre.
11: Noget interessant ved Hate, der, som du nævner nu også, hans bog om den ængstelige generation, det er jo, og han er jo næsten kun blevet citeret for det her med, at sociale medier ser ud til at fremme mistrivsel.
12: Ja.
11: Han er blevet citeret langt mindre for den anden del af hans argument, som er, at den uovervågede leg mindskes, hvilket jo så i hans øjne også fremmer mistrivsel.
12: Fuldstændig.
11: Altså, børnene leger mindre ude på legepladserne, ude i skovene, ude på villavejene, og hvis de endelig gør, så står forældrene og kigger på, hvad der foregår, og er med til at bestemme det. Så der er de sådan hele tiden overvåget i deres fysiske liv, til gengæld er de totalt uovervåget i deres online-liv. Og han har ligesom de begge argumenter, men det er kun den ene side af argumentet, der for alvor har vundet indpas i den offentlige debat, også i Danmark.
12: Ja.
11: Og
12: det er ærgerligt.
11: Der prøver du at få den med leg ind også, ikke? Altså,
12: hvor jeg også, men også de andre, selvfølgelig de andre kerneproblemer, sikkert klimakrise osv., ikke?
11: Ja.
12: Hvor han sådan ligesom, men sådan er det jo, når man skriver bøger, så kører man jo ikke rundt i 4-5 forskellige dimensioner, ligesom jeg gør, vel?
11: Nej.
12: I virkeligheden kunne det være en bog om hver af de problematikker, ikke? Men det er fuldstændig afgørende for mig at sige, at leg er ligesom kondenseret livsglæde. Så hvis du virkelig leger med latter og grin og tumler, så er det meget svært at være dybt depressiv, for nu at sige det. Så er det nærmest umuligt.
11: Jo.
12: Så jo mere leg, jo mere af den slags, og bevægelse i det hele taget, også man bruger kroppen i læringssammenhæng på mange forhold. Jeg er jo ikke purist. Puristerne siger, leg skal ikke føre til noget. Leg er bare en aktivitet, en livsglad aktivitet i sig selv, som ikke skal, som voksne ikke skal røre ved.
11: Ja. Der skal ikke spændes for en vogn, hvor man skal lære af det nødvendigvis.
12: Og jeg mener faktisk, at begge fløje har ret.
11: Ja.
12: Altså, jeg er ikke, jeg er sådan meget inklusiv i min tankegang. De har pointer begge steder, ikke? Men det er et af de største problemer, det er den frie leg, og der bliver, når der endelig er leg, bliver det mere overvåget, som du også siger.
11: Ja.
12: I det høje. Og fordi forældre er måske nervøse og bange, eller... Jo.
11: Noget, vi har diskuteret i vores programrække her, i vores serie, flere gange, og som jeg stadigvæk ikke er helt sikker på, hvordan vi skal svare på, og nu vil jeg spørge dig om det, Dian Sommer, og høre dit bud på det, det er det her med, hvordan vi adskiller udviklingen i, hvordan børn har det, vores viden om det, fra forskydningen i, hvordan vi overhovedet... taler om det, hvor børn har fået et sprog for stress og angst og alle mulige diagnoser. Nogle taler om en psykologiseret barndom, så når de sidder i første eller anden klasse og udfylder trivselsundersøgelser, det gør de jo i skolen, de er obligatoriske, jamen så er forudsætningerne, de har for at udfylde de her undersøgelser, anderledes i dag, end de var for 20 år siden, hvor man ikke havde det her indadvendte blik på sig selv, eller mærket efter hele tiden, eller forholdt sig til... stress og tristhed og depression, og hvad ved jeg, på samme måde som i dag. Så altså, mit spørgsmål, det handler om, hvor sikker er du på, at der er sådan en reel forværring i børns trivsel knyttet til skolen, og hvor meget af det kan handle om, at vi går anderledes til det?
12: Heldigvis, så trives de fleste.
11: Ja.
12: Det skal der slet ikke være tvivl om. Så, men det, man kan se, det er, at de årtier, for hver årti, man undersøger det, eller kortere, så stiger mistrivselen. Og det er selvfølgelig en diskussion værd, om man får det der psykologiseret sprog, men jeg tror ikke, man lærer, det er så mit bud, du lærer ikke et psykologiseret sprog om dine følelser i skolen. Så hvis der er et sted, man lærer det, så er det familien. Og der ser det ud til for mig, at psykologiserende talemåde, den er mere almindelig i middelklassen, hos veluddannede og i middelklassen. Og den er relativt sjælden. Jeg selv, nu er jeg flyttet til Egved, og omgår rigtig mange, som ikke er helt så højt uddannet, som jeg er vant til, ja. fra den her egen i Aarhus. Ikke? Så for nu at sige det helt nøgternt, så er der slet ikke det psykologiserende sprog, og det er der heller ikke i familierne. Nej. Og når du så kobler det med, at vi ved, at der er langt flere, når det endelig skal tales om mistrivsel, om depression, om hvem skærer i sig, hvem har bulimi, og hvem har spiseangst, og sådan, så er det børn, der i forvejen kommer fra problematisk familie, og sådan har det altid været, men det er specielt der, kernen ligger i dag, og hos forældre, som ikke er særlig højt uddannet, og som ikke har den retorik. Og de, hvis du så forestiller dig, når børn der, så også i de andre undersøgelser uden for skolen, rapporterer mistrivsel og i højere grad end andre børn, og som ikke er i nogle kontekster, hvor man har det der psykologiserede sprog, så er det i hvert fald, om ikke bevis, så er det i hvert fald et argument, og jeg vil godt høre nogle modargumenter, okay? Så er det i hvert fald et argument for, at så kan det ikke udelukkende handle om, at vi psykologer, vi har fejlet af helvede til, eller vundet af helvede til, som det hedder, ikke? Altså, at vores sprog er blevet udbredt i befolkningen, for det er jo faktisk ganske rigtigt. Og jeg tror, at også til en vis grad kan der være noget om snakken.
11: Altså, det jeg ser som den største kortslutning af debatten, det er, når man prøver at finde det, der med et fint ord hedder monokausale forklaringer.
12: Ja,
11: altså, når man prøver at sige, at der er én rod til det her. Om det er sociale medier, eller normeringer, eller tilsætningsstoffer i maden, eller hvad det nu har været fremme, ikke? Så tror jeg virkelig meget på, at man kan ikke finde én rod. Det er samvirkende faktorer. Ja. Og så kan vi altid diskutere vægten af dem.
12: Ja.
11: Helt klart, for de er jo ikke lige vigtige alle sammen.
12: Nej, nej.
11: Men på en måde kan alle godt have ret samtidig,
12: ja.
11: Men måske ikke lige meget ret.
12: Ja. Det er...
11: Før vi går videre, Dian...
12: Jeg er fuldstændig enig.
11: Ja. Men kunne jeg så alligevel, hvis vi er det her ved et punkt, hvor det også handler om vægte af forskellige, eller vægtning af forskellige faktorer, kunne du, det er jo ikke noget, du gør i din bog, men kunne du lokkes til at rangere de her risici, der er i forhold til børns liv i skolen? Altså hvis, hvad er ligesom den største trussel, den kraftigste motor i at skabe problemer?
12: Ja,
11: det er måske et lidt urimeligt spørgsmål.
12: Nej, jeg tænker lige. Fordi hvis man, og det er ikke sådan, måske børn umiddelbart behøver at tænke i skolen, det behøver ikke at være der, og man tænker på den måde, men for menneskeheden, for så, I kan se, hvordan det brænder i Europa, ikke? Og det er lige begyndt. Jeg følger det meget nøje, også det forskning, der er omkring det, og man har allerede konkluderet, at de voldsomme brænder så tidligt på året, det er klimaskabt. Og det bliver værre og værre. Så man kan sige, ud fra det perspektiv, så er klimakrisen på sigt et fantastisk farligt problem. Og en stor undersøgelse, som er lavet af i 10 lande af 1000 unge, viser, at klimaangst og klimanervositet udbredt nedtrykthed over, at voksne ikke gør nok for at løse klimaproblemet. Det er meget mere udbredt, end vi har hørt i Danmark, for det har vi næsten aldrig hørt om. Jeg skrev en kronik i Politikken om det, ikke? Der så har været lidt tavshed bagefter, ikke? Men den problematik har vi aldrig hørt. Så jeg vil sige, hvis ud fra de argumenter, så står vi over for en enorm stor udfordring, som vi afleverer til næste generation, uden at gøre særlig meget. Og det er den, altså, når børn og unge er særlig nervøse eller vrede over, at klimaforandringer foregår, fordi det følger de jo ganske nøje med i, så er det voksens indolens, altså at voksne ikke gør noget. Det er ikke nok med en Tesla i garagen, vel? Og så er det slut. Mm. Og det er enormt vanskeligt for os voksne at lægge vores liv om. Og sådan. Ja. Men det er faktisk den største frustration, jeg har. Der er det ikke tillid til os. Så på den måde kan man sige, at det er nok et af de største problemer, jeg vægter højst. Og så kan det lyde mærkeligt, at jeg så måske siger kunstig intelligens i stedet for sociale medier. Men i sociale medier er der også kunstig intelligens, ikke sandt? Men AI vil revolutionere vores liv sådan, og det er allerede i fuld gang. Mm. Metakognitionsmodeller er man begyndt at arbejde med at lave osv. Så.
11: Ja, det er også en bekymring, jeg deler.
12: Og det sker med eksponentiel hastighed, fordi der bliver puttet milliarder i forskning omkring det her. Så hvad er det, så det jeg også skriver? Hvad er det, eller prøver at afgrænse, hvad er så det fundamentalt menneskelige, altså noget homo sapiens-agtigt, ikke? Hvad er det for nogle særlige menneskelige egenskaber, som alt andet lige sandsynligvis ikke bliver mulig med kunstig intelligens?
11: Ja.
12: Så det er også en af de helt store.
11: Meget vigtigt spørgsmål. Jeg synes, vi skal sætte et æseløre i samtalen her, fordi nu er problemerne i hvert fald ridset op.
12: Ja, rigeligt.
11: Og så laver vi lige et gearskifte i samtalen, og så lige om lidt, så vender vi tilbage til din bud på håndteringer. Jeg ved ikke, om løsninger, det er måske for meget at love, men måder at håndtere de her problemer på. Og jeg kan jo sige til lytter, at jeg taler med Dion Sommer, som er professor i udviklingspsykologi, og har skrevet en ny bog om de ting her. Og vi inviterer altid vores gæster til at bringe temaer og spørgsmål på banen her cirka midtvejs i samtalen. Så det er egentlig det, vi er nået til, hvis der er noget, du vil spørge mig om.
12: Du skal da høre, Svend. Det her er jeg nysgerrig på. Du er jo uddannet, som vi starter med at sige, hos os,
11: ja,
12: på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hvad fik dig til at vælge pædagogisk psykologi?
11: Ja, jeg beskæftiger mig jo meget med pædagogisk psykologi. Jeg tror, at det, der tiltaler mig ved den pædagogiske psykologi, det er et blik for to ting. Dels for menneskers livsbetingelser. Det har alle psykologer jo selvfølgelig på en eller anden måde blik for. Men det er klart, når man sidder med en klient som klinisk psykolog, som psykoterapeut, ja, så er man interesseret i, hvad det menneske bringer med sig af tanker og følelser og fortællinger og alt sådan noget. Når man sidder som pædagogpsykolog, så er man mere direkte optaget af de betingelser for menneskelig udvikling, som er i det her menneskes liv. Mm. Og det kan jeg godt lide. Altså begge dele er jo rigtige. Altså man skal jo kunne håndtere begge dele. Men jeg kan huske, at en af vores undervisere i pædagogisk psykologi sagde, at pædagogisk psykologi, det er en kunst. En kunst, hvor vi tilrettelægger betingelser for menneskelig udvikling. Og det satte sig ligesom fast. Det er sådan, jeg gerne vil arbejde med psykologi. Så frem for at skrue direkte på, hvad der foregår i menneskers hoveder, så er jeg mere interesseret i betingelser for det liv, der leves. Så det er det ene. Og det er det, du har også i snakken her kaldt det situerede blik på mennesker, tror jeg.
12: Det er vi jo egentlig meget på linje.
11: Ja, absolut. Ja. Det andet, det er, at jeg synes, der er en normativitet i den pædagogiske psykologi, der er vigtig. Ja. Altså, det handler ikke bare om, hvordan mennesker tænker, eller hvordan mennesker føler, eller hvordan mennesker handler. Det handler også om, at vi vil noget med de her mennesker. Altså, dannelse, opdragelse, udvikling skal have en retning. Ja. For at små børn kan blive myndige borgere i et demokrati.
12: Ja.
11: Og det kan man jo synes er noget forfærdeligt noget, at der er normativitet på spil, fordi hvem har egentlig lov til at bestemme, hvad der er de rigtige normer osv. Men jeg synes jo, det er berigende, at vi kan diskutere, hvad vi vil med hinanden som samfund, og ikke bare deskriptivt kan iagttage, hvad der sker.
12: Ja.
11: Så det er egentlig de to ting, der tiltrække mig ved den pædagogiske psykologi. Så ja.
12: Spændende.
11: Ja. Jamen, tak skal du have, og tak for dit spørgsmål, Dian. Ja. Vi lovede jo lige før vores lille gearskifte her, at vi sætter bilen i 5. eller 6. gear igen, eller hvad metaforen nu kan hjælpe os til at forstå, for at vende tilbage til handlemuligheder. Ja. Og du omtaler jo en række, og det er jo derfor, det faktisk er en opbyggelig bog, på trods af dens, kan man sige, lidt dystre anslag, vi har de her problemer, så er der jo en opbyggelighed i forsøget på at arbejde konstruktivt med det. Så det er måske igen lidt unfair, men kan du nævne 3 handlemuligheder, som vi har som voksne i relation til børns liv, måske især i skolen i de her år, der vil kunne afbøde nogle af de negative konsekvenser, du har talt om vedrørende kunstig intelligens, klimakrise osv.? Ja.
12: Altså, nu er jeg jo ikke praktiker, så jeg prøver at lave praktisk anvendelige teorier, eller tage nogle teoretiske eller nogle teoritemaer, og så prøve at vende dem i en eller anden form for anvendelighed, eller hvis det bare skulle være, at ikke bare, men hvis det skulle være, ikke lavpraktisk, men at ændre en måde, for eksempel en folkeskolelærer tænker klasse på, eller tænker børn, eller tænker klimaproblem eller andet på. Og så er der noget, der ligesom... Altså, jeg kalder det jo... De pædagogiske temaer, jeg har, det kalder jeg jo modtræk. Mm-hmm. Så modtræk, det kan være at skabe resiliens. Og det kan skoler virkelig arbejde med, hvis man virkelig arbejder med resiliens-tankegangen. Ikke at gøre børn robuste og modstandsdygtige, men begynder at finde ud af at snakke om, hvad er det uden for skolen og inden for skolen, der påvirker vores børn, og i gåseøjne faktisk nærmest skader dem. Så kan vi sætte ind med resiliens, og så kan man jo læse op på de gode introduktioner også til skoler og til bøger, der findes omkring resiliens og hvordan man arbejder, hvordan man skaber beskyttende faktorer, hvordan man reducerer risikofaktorer, men det kan man jo ikke gøre, før man har identificeret dem. Så jeg har jo

0: og læreren kan gå med ud, og så kan vi begynde at forklare, hvis du nu gør det, vand er der, og hvad er det så egentlig, der sker? Kemisk og naturmæssigt, ikke? Når solen kommer der, hvad sker der så? Og i det hele taget give en forståelse af, hvad der er på spil i naturen. Og så også på naturture selvfølgelig, men primært føre naturen, så at sige, ind i skolen. Det er bare for at give nogle eksempler på, hvad man kan gøre. Altså de skolegårde, vi er vokset op i, har jo været det, man fik røde knæ af, når man faldt, ikke?
1: Jo.
0: På asfalten og så videre. Ja. Og så var der lige måske nogle små ting nede bagved, som måske kunne bruges for børn, ikke? Så det er bare en af problematikkerne.
1: Men klimaet forandres jo ikke af,
0: nej,
1: at vi laver regenerativ pædagogik. Så truslen er vel lige reel. Så mit spørgsmål er lidt, og jeg ved næsten ikke, altså man kan jo hurtigt blive opgivende, når man snakker om de her ting, men det er jo lidt den der dråbe i havet problematik. Ja. Hvis vi lærer de enkelte børn på de enkelte skoler noget om bæredygtighed og det regenerative, ja, hvad så? Altså, så har vi stadigvæk 8 milliarder andre mennesker i verden, som vil udlede CO2 og asfaltere jungler og så videre.
0: Ja.
1: Så er det ikke lidt... jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Altså, at give en slags fornemmelse af wellness, så gør vi da i det mindste noget lige her, ja, uden at det egentlige problem bliver adresseret.
0: Jo. Og det er jeg udmærket klar over, det har også tænkt. Men ud fra den optimisme, som stadigvæk er i sådan en fyr som mig, ikke, så har jeg lidt en drøm, og det er nok en urealistisk drøm sandsynligvis, men jeg har en drøm om, at det her spreder sig, fordi ja, der er faktisk skoler, og der er bevægelser ved skoler, der arbejder på den her måde, som skaber fællesskaber på tværs. Så det er noget, der breder sig, og man kan da få certifikat i det, ja, og sådan. Så det eneste, man så kunne... Det eneste, man så kan håbe, det er, at det så breder sig. Men det ser jo ikke sådan ud på global plan,
1: nej,
0: overhovedet. Så det er selvfølgelig en meget vigtig...
1: Jeg spørger også, fordi
0: jamen,
1: der er
0: jo... meget vigtig anker, du har der.
1: Der er jo nogle stemmer i Danmark også, blandt andre Merete Riisager, som har været undervisningsminister, og som har skrevet om barndom, og som jeg tror, nu kan det være, jeg udlægger hende forkert, så må hun jo henvende sig. Men altså, at vi skal ligesom skærme børn mod den her klimaproblematik, fordi det er ikke børnenes skyld, de kan ikke rigtig gøre noget ved det, så vi taler bare en frygt ind i børnene ved at oplyse dem om de her problemer.
0: Men det skal du.
1: Ja, men...
0: Det er skolen forpligtet på.
1: Det synes jeg også.
0: Klimaundervisning.
1: Men der er jo det andet synspunkt, som jo også på en eller anden måde har noget for sig. Altså, fordi man kan også blive helt lammet som et barn.
0: Ja.
1: Og så kommer den her klimaangst jo netop. Ja. Så hvordan doserer man det, eller håndterer
0: man
1: det?
0: Altså, jeg talte jo meget om resiliens før.
1: Mm.
0: Så hvordan skærmer man børn for en risikofaktor, som måske bliver mere og mere risikabelt efterhånden, som de bliver ældre og bliver voksne. Hvordan skærmer man dem mod det? Og det er faktisk ikke særlig nemt, men jeg mener, at det er en del af det, man skal gøre. Og klimaundervisning har vist sig i nogle amerikanske studier at give mere angst.
1: Ja,
0: så det, så min pointe i bogen er heller ikke, børn skal bare vide en masse om det. Fordi det skaber endnu mere angst og depression. Så derfor har jeg stadigvæk det håb, at vi skal aktivere mennesker i forhold til det her. Og så er det selvfølgelig en lille dråbe i havet. Men vi kan også sætte os ned og vente på, at flodbølgen, den rammer, ikke? Altså, ja. Så det er...
1: Der er måske en form for mellemvej, og ja. Du var også tidligere inde på det her med, at udover hvad man kan gøre i skolegården, så kan man jo også tage ud i naturen.
0: Ja, det er jo det,
1: det gør man jo stadigvæk.
0: Ja, ja.
1: Og vi kan ikke få, hverken som barn eller voksen, tror jeg, få lyst til at beskytte klima og miljø, hvis ikke vi kender det.
0: Ja.
1: Så det med, at man kan benævne planter, ja, identificere, ja, fuglestemmer, ja. Ja. Sommerfugle, ja, alt sådan noget. Det bliver selvfølgelig lidt sådan hurtigt en romantisk forestilling, men jeg tror altså, der er noget om, at det vi kender på den måde, det kan, ja, vi føle kærlighed til, og når vi så bliver voksne, jamen, ja, så vil vi måske forsøge at leve på en måde, der faktisk bevarer det.
0: Men hvis vi så skal følge dit argument, så bliver de alligevel voksne, og det er ret få voksne.

0: i lille Danmark, som er på forkant med alt andet, ja. I forhold til klimakrise som ja. Sådan. Så det løser måske ikke så meget. Men alligevel, så en kærlighed, en omsorg for naturen.
1: Ja.
0: Det er, prøv at lægge mærke til, hvordan manglende menneskets manglende omsorg for naturen har bragt os i den situation, vi er i.
1: Ja.
0: Og manglende forståelse af de komplekse sammenhænge, der er i naturen. Og at vi selv er et stykke natur. Og det er faktisk noget af det mest banebrydende for mig som udviklingspsykolog, der studerer mennesket. Og i pædagogisk psykologi studerer I jo, du er jo også mennesket, ikke? Og hvor vi i virkeligheden er immanent i kultur, i naturen. Vi er et stykke natur, og vi deler så mange biologiske ligheder med andre dyrearter og andre væsener, som gør, at det aspekt har vi simpelthen glemt.
1: Mm.
0: Og når vi så ødelægger den grundlæggende naturkontekst, vi er i, så bliver vi mennesker som natur også ødelagt. Så det er ligesom de der antropomorfistiske forestillinger om mennesket, som vi må begynde at ændre. I høj grad, hvad jeg ved, bliver hundesvært. Men der er jo bevægelser i den retning, synes jeg.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Hvis du prøver, nu er vi kommet langt omkring, altså fra klimakrise og AI og sociale medier og til 80'erne og 90'erne, og det har været ekstremt inspirerende, Dion, at tale med dig om alt det her. Men hvis vi mod slutningen skal koge det ned og sige et budskab til landets ansvarlige voksne, hvad enten det er forældrene til børn, der skal i skole lige om lidt, eller måske allerede er begyndt, eller det er de lærere, der skal undervise eleverne, eller det er de skoleledere, der har ansvaret for at få sådan en vigtig institution i samfundet til at fungere. Hvad har du af sådan grundlæggende budskaber til dem?
0: Jeg kan sige det meget kort. Sid ikke på hænderne. Gør noget.
1: Ja.
0: Sæt noget i gang. Bevar optimismen. Så sker der rigtig mange ting.
1: Ja. Så resignation, det er
0: fjenden her. Det er dræbende.
1: Det er dræbende.
0: Ja.
1: Det...
2: Nu bryder tilrettelæggeren lige ind, fordi jeg har jo et barn, der skal starte i skole om ikke så længe. Og der er en ting, der slet ikke er blevet, I ikke har talt om. Så nu stiller jeg bare spørgsmål til jer begge to.
0: Ja.
2: Og så kan I jo give jeres bedste bud. Men hele det sociale. Fordi mange af de unge, som mistrives, og mange af dem, som får diagnoser, der er det... Så vidt jeg har forstået det velbeskrevet, at mange af dem oplever ensomhed, isolation, måske endda har været udsat for en hel del mobning. Altså hele det sociale spor i at blive at være i skole. Og jeg tror, at alle, der har været i en skolegård, kan huske nogle af de mekanismer, der kan være på spil der. Og det er som om, at der er kommet lidt en fortælling om, at mobning nærmest ikke findes i den danske folkeskole mere. Men det tror jeg, at den gør i hvert fald i den omfang. Så hele det der med at være en del af et fællesskab, er I slet ikke, eller er I ikke lige blevet, umiddelbart blevet påtalt eller talt om. Og det er det, jeg kan sige, jeg frygter mest. Det er egentlig ikke, at mit barn bekymrer sig om en klimakrise, for det kan man tale om, eller plante et lille træ, eller AI kan man også som forældre skærme, men hvis det er med forældrehatten, så er det at være udelukket af fællesskabet, fordi det kan man ikke som forældre gøre så meget ved.
1: Det er godt, du siger det, fordi du har fuldstændig ret i, at vi ikke har talt rigtigt om det i samtalen her, og jeg tror måske, at det skyldes, altså grunden til, at jeg ikke har spurgt til det i hvert fald, tror jeg handler om, at det er jo ligesom det, den traditionelle psykologi har været optaget af. Det er det, den traditionelle lærer har haft fokus på, i tillæg selvfølgelig til at undervise det faglige indhold. Så har man også skulle, hvad kan man sige, orkestrere det sociale liv i en klasse. Så på en eller anden måde er det jo ikke det nye, der er sket. Det nye, der er sket, det er klimaforandringer, det er AI, det er sociale medier, og så har vi talt om det. Men det gør jo ikke, at vi skal glemme det gamle. De gamle problemer findes selvfølgelig stadigvæk. At man kan blive udstødt fra det sociale fællesskab, at man kan føle sig ensom. Og jeg tror, du har fuldstændig ret i, at mange af de børn og unge mennesker, der virkelig har det skidt, det er dem, der ikke har adgang til et fællesskab. Altså intet er værre end at være ensom. For sådan nogle sociale væsener, som homo sapiens er. Så jamen, vældig godt, det er bare for at forklare, hvorfor vi har overset det.
2: Jamen, jeg tænker også, der er jo de skoleværing, altså, ja. Det har vi også lavet programmer om, og det er noget, der desværre er stigende, og det er jo, den tænker jeg virkelig, håbefuldt, men sagt, men det er jo ret skadeligt at være isoleret i så lang tid i sin barndom, tænker jeg, som forældre. Nu ved jeg jo det jo ikke, men hvad siger du, Dian, det her med at være... Er skolerne gode nok til at sørge for det store fællesskab?
0: Og... Nu er man jo... nogle skoler er selvfølgelig, men jeg synes generelt, sådan, hvis jeg kan tillade mig at tale generelt, så synes jeg det faktisk ikke rigtigt. Så,
2: hvorfor ikke?
0: Jamen, der er mange forklaringer. Det handler jo meget om nogle traditioner. At man selvfølgelig står der, at de skal trives og alt det der, så sørger vi måske lidt for det og så videre. Men der er rigtig mange steder, at man er meget interesseret i det faglige, ikke? De skal kunne deres dans, de skal matematik og så videre. Og hvem er egentlig deltager og observatør i frikvarteret? Er der noget sted, du kan spotte social isolation, så er det frikvarteret. Det kan du gøre meget hurtigt. Hvorfor sætter man ikke på skift med aftaler hos lærerne sammen, at vi laver en form for observation af, hvad der foregår, hvem der bliver udstødt og på hvilke måder. Og det tror jeg kunne blive, det kan blive starten til, på baggrund af sådan noget materiale, observation og nogle nye samtaler om, hvad vi så kan gøre, og selvfølgelig også sammen med forældrene og sådan. Men ja, nu skal jeg ikke være for skole negativ, men jeg tror, der er et problem der.
1: Det er en stor overgang i børns liv fra at enten have været derhjemme, det er jo de færreste, der er det, men ellers i daginstitution, hvor det ligesom er relationen, ja, der er det bærende. Mm-hmm. Altså det er relation før indhold. Først så er der nogen, du er sammen med, du har nogle legekammerater i børnehaven, og så finder I ud af, hvad skal I lave, og måske er der en voksen pædagog, der kan hjælpe ind i nogle gode sammenhænge og så videre. Der er altså et skift til skolen, hvor det er indhold før relation. Altså der er faktisk et fagligt defineret curriculum, som det hedder. Der er nogle læringsmål, der er et pensum, som man skal tilegne sig, og relationen bliver så mere instrumentel. Så skal man lære at samarbejde for at kunne tilegne sig det her pensum, hvor det er lidt omvendt tidligere i livet. Det kan man ikke lave om på, fordi det er jo sådan, skolen fungerer. Det er jo ikke bare et sted, man er for at have det rart. Forhåbentlig har man det rart, men man er der faktisk for at lære noget. Men måske er der også en fordel ved det, som nogle gange overses lidt, at det faktisk også kan være hjælpsomt, at vi kan være sammen om noget. Vi har gruppearbejde, vi skal lave en butik den uge i 6. klasse, hvor vi skal sælge hjemmebagte snobrød eller et eller andet til hele skolen, eller whatever, og det skal fungere. Altså, der er faktisk noget, vi er fælles om, uanset om vi kan lide hinanden eller ej. Mm. Fordi så kan relationen jo vokse ud af en faglig fordybelse i et eller andet. Og det synes jeg lidt, det er vi psykologer. Det er måske derfor, jeg godt kan lide den der pædagogiske psykologi, fordi mange psykologer overser det lidt. Nu er jeg måske unfair over for psykologien, men altså, det er som om, at alle problemer med mennesker handler om, at vi bare skal sidde og kigge hinanden i øjnene og have empati og føle alt muligt for hinanden, og så skal det hele nok gå. Ja, okay, så er der nogle menneskelige relationer, der er, men de fleste menneskelige relationer har altså et indhold. De handler om noget, hvis man er på arbejde, eller spiller fodbold, eller synger i kor, eller Dion spiller bas i et band. Forhåbentlig kan du lide de andre bandmedlemmer og sådan noget.
0: Oh yeah.
1: men måske er de nemmest at holde af, fordi I er sammen om noget.
0: Ja.
1: Det der fælles tredje, som vi kalder det, er jo i eminent grad til stede i skolen.
0: Mm.
1: Og det er måske sådan lidt en gammeldags måde at se det på, men jeg tror faktisk, det kan noget i forhold til at få børn inkluderet i et fællesskab, at det ikke bare handler om, nu skal vi sidde og have det godt sammen. Det handler om, at vi skal være sammen om noget. Og så vokser der heldigvis tit gode relationer ud af det.
2: Ja. Jamen det, ja, godt.
0: Men jo ikke for alle.
1: Nej, det er jo
0: der
1: det.
0: Der er jo stadigvæk nogen, der specielt når de voksnes fællesskabsskabende aktiviteter ikke er der. For eksempel i skolegården, eller hvem leger jeg med efter, eller hvem er jeg sammen med efter jeg går fra skole, så er der bare en, der altid går alene og ensom osv. Uløste problematik, men den er i hvert
1: fald... Jamen, der er masser af uløste problemer, det må vi sige. Ja,
2: ja, det bliver spændende at skrive sit barn op til skole.
1: Ja,
2: det skal man lige.
1: Men måske skal vi lave... Jeg sidder helt bliver inspireret af de her ting, fordi måske skal vi lave en udsendelse om det, som det kræver af mennesker, at vi faktisk kan være sammen med andre, som vi ikke bryder os om.
2: Ja.
1: Hvor vigtigt det er, og hvor vigtig en opdragende, dannende opgave det er for lærere og forældre, mm-hmm, at klæde børnene på til at være sammen med nogen, de egentlig ikke bryder sig om. hvor jeg synes jo også som voksen, jeg kan genkende det her med at sige, jamen, okay, jeg kan utrolig godt lide et andet menneske, men så får vi et eller andet samarbejde, et projekt, og så er det ligesom, ah, okay, når det er sådan, du er. Og andre gange, så kan jeg ikke så godt lide et andet menneske, men så får vi et projekt, og vi samarbejder, og så finder jeg ud af, hey, du er faktisk en fin fyr, eller noget, ikke? Og det er der noget befriende ved. Og der synes jeg, apropos psykologiseren, som vi har talt om et par gange, altså der har vi måske lidt for meget sådan psykologi i skolen, at først skal vi alle sammen have det godt med hinanden, og så bagefter kan vi gå i gang med det faglige. Nej, vi kan faktisk også godt få det godt med hinanden af at arbejde sammen om noget fagligt. Mm. Det er der min pointe.
0: Ja.
1: Nå, vi har enkelte punkter tilbage, og det første er, at vi gerne vil anbefale noget til vores lyttere, og jeg vil godt lægge for med sådan en hurtig en. Nu kommer vi til at tale om det her med at tage ud i naturen med børn, og det vil jeg egentlig gerne have anbefalet i stedet for, men jeg har forberedt noget andet, så nu kommer der så to anbefalinger, og det andet, som jeg havde forberedt, det var, at man husker at have gode børnebøger i sit hjem. Enten så kan børnene få bøger i gave til jul og fødselsdag, eller også så kan man gøre det til en fælles aktivitet og tage på biblioteket, måske et par gange om måneden eller sådan noget, og låne bøger med hjem. Jeg kom ned i et kaninhul forleden og blev sådan suget ind i den litteratur, som er ret omfattende, der handler om, hvor vigtig en prædiktor det er, som det hedder på videnskabssprog, hvor mange bøger der er i hjemmet for, hvordan børn klarer sig.
0: Helt klart.
1: Det er faktisk et kæmpe forskningsområde, jeg ikke har været opmærksom på før. Ja. Og det, der er det allervigtigste, det er ikke, hvor mange bøger der er absolut. Fordi hvis det er Dostojevski, der står på hylden, jamen, så har det måske ikke så stor en betydning. Det er, hvor mange børnebøger der er. Mm. I hjemmet. Og selvfølgelig også, hvor meget det bliver læst. Så der er ikke nok godt at sige, eller der er ikke tid til at sige alt det gode, der er, om at læse med børn i børnebøger. Lidt en underkendt genre, måske, men som er utrolig vigtig stadigvæk. På trods af sociale medier og kunstig intelligens og YouTube og fjernsyn og alt muligt, så er det det samvær og den nærhed, man kan have ved at sidde og kigge i en bog sammen, den er uvurderlig. Så det vil være min sådan anbefaling.
0: Okay.
1: Jamen, så er dig, Dion.
0: Jamen, jeg har faktisk tænkt i sådan lidt tørre faglige.
1: Jamen, det er kun godt.
0: Men jeg vil lige supplere med det. Der skal også stå en guitar over hjørnet.
1: Meget gerne, ja. Jo.
0: Og måske en i børnestørrelse.
1: Ja.
0: Og når så far kommer ind og spiller på sit instrument og så videre, så kan det være, så bliver det interessant, eller med ud og høre far spille eller øve.
1: En god pointe.
0: Så kunne man så også sige, at så har vi også noget analog der. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, nej, jeg er sådan faktisk, måske lidt for faglig, men alligevel, hvis nogen af lytterne er blevet interesseret, mere interesseret i udviklingspsykologi, så vil jeg da gerne promovere den her. Har du den, Svend? Den nye udviklingspsykologi, et livslangt perspektiv, som jeg har skrevet sammen med Marianne E., Susanne Friis Søndergaard og Lars Larsen.
1: Jeg har ikke den der, nej, det tror jeg ikke. Nej,
0: den får du af mig.
1: Tusind.
0: Men den er anbefalesværdig for folk der, og mennesker derude, der gerne vil vide, hvad er faget udviklingspsykologi i virkeligheden?
1: Så godt. Glimrende. Med et fagligt input. Tusind tak, Dion. Tusind tak. Vi lader lige din mikrofon være tændt, fordi vi slutter altid programmet med det, vi kalder Breaking Bricks. Nyheder fra forskningsverdenen.
2: Ja, og jeg har begyndt at holde mere og mere i ørerne, Svend.
1: Så jeg får ikke lov at vælge frit på alle hylder fra alle
2: tidsskrifter. Jeg synes ligesom, at nu begynder jeg at vælge lidt pege dig i en retning.
1: Du vil gerne have nogle forældre. Bestemte nyheder.
2: Yes.
1: Ja. Men vi bestemmer jo ikke, hvordan verden er. Så derfor kan jeg ikke bestemme resultaterne, konklusionerne af de undersøgelser, der er. Men jeg kan godt kigge efter nogle undersøgelser om bestemte emner.
2: Ja.
1: Og i dag, der fik jeg til opgave at finde en forskningsnyhed, der kan berolige forældre til skolebørn. Mm-hmm. Alle de her børn, dine egne, der snart skal starte i skolen. Vi har jo været lidt bekymrede i dag, for ikke at sige meget bekymrede. Måske tenderende til det lidt alarmistiske.
0: Realister.
1: Realistisk, ja. Så lidt til at modvirke panikken.
2: Mm-hmm.
1: Og Dion var inde på, at du var ikke så meget for de her trivselsundersøgelser i folkeskolen.
0: Nej.
1: Det er jeg sådan set heller ikke. Der er alle mulige problemer med dem, metodisk og så videre, men jeg har alligevel kigget den vej, fordi den seneste udgave af de her trivselsundersøgelser viser, at nu for tredje år i træk, har det stabiliseret sig. Så altså, hvis man vil have fortællingen om, at mistrivselen bare vokser og vokser og vokser, så ser det ikke ud til at være rigtigt længere. Det kan stadigvæk godt være et kæmpe problem, hvis det har stabiliseret sig på et bekymrende højt niveau. Det er klart.
2: Mm-hmm.
1: Men resultaterne viser altså, fra 4. til 9. klasse, at elevernes generelle trivsel er stabil. For 3. år i træk, skoleår i træk, ligger den på 3,6 mål på en skala fra 1 til 5. Det er sådan lidt nørdet. Og samtidig viser målingen, og det er jo næsten det allerbedste, at andelen af folkeskoleelever med højst generelt trivsel er steget lidt siden sidste år. For i gang var den andel 86,1%, nu er den 87,1%.
2: Ja.
1: Og det er alligevel lidt beroligende, synes jeg, at over 87% af de danske skoleelever har det høje niveau af generelt trivsel. Selvom det er en metodisk problematisk undersøgelse, så når man laver den på samme måde hen over årene, så kan en udvikling i tallene jo trods alt godt sige noget.
2: Mm.
1: Og det... vi har jo så talt primært om de 13% her i dag, og det skal vi også, fordi det er selvfølgelig dem, der skal rettes opmærksomhed imod. Men 87% af danske skoleelever har ifølge de her undersøgelser en høj grad af trivsel. Ja. Det er da en positiv nyhed.
2: Det var flot arbejde, Svend. Jeg får faktisk ægte lidt mere ro i maven, så det synes jeg også er et godt sted at slutte.
1: Ja, vi må håbe, vi må holde øje,
0: og
1: så må vi tage det op igen som emne. Tusind tak, Dion Sommer, for dit mange år i arbejde, og for at komme tilbage til os her og fortælle om din nye bog. Ja, det var en fornøjelse at tale med dig.
0: Ja.
1: Tak til dig, Christoffer Heidehøjer, for kyndig tilrettelæggelse. Tak til lytterne for at lytte med. Man kan høre flere af vores tidligere episoder af Brinkmanns Brix på DR Lyd, og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen om en uge, for der er vi nemlig tilbage igen. Tak for i dag.
3: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
4: Find vej til din indre ro.
3: Forbind dig til dit åndedræt.
4: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
3: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
5: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
4: Find musik og meditation i DR Lyd.
3: God fornøjelse.
6: Billederne af 10.000 af unge mænd, der trængte ind i Ceuta, sendte chokbølger gennem Europa. Først så det ud til at være et pludseligt, uforklarligt sammenbrud af grænsen. Så kom de politiske reaktioner, grænsekontrol og krav om handling ved EU's ydre grænser. Senere fulgte spekulationer om mulig marokkansk medvirken og indblanding fra både USA og Rusland, og ikke mindst meldingen om, at mere end 100 migranter druknede på vej over havet. Hvad betyder det hele for fremtiden for EU's asyl- og migrationspolitik? Kasper Kolding Nielsen taler med lektor Martin Lemberg Pedersen fra Center for War Studies på SDU om, hvad vi egentlig har været vidne til. Udsyn kommer lige efter radioavisen.
7: Zika-hjorte her i Danmark skal stadigvæk udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, efter at en rapport har påpeget, at zika-hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at zika-hjortene skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
8: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt zikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
7: Siden zikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, der har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Men den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger minister for dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
9: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den fri natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
7: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det er nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
10: In summer we have a reservation.
7: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag, hele dagen. I år, der har vi 0, sagde han her. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år, der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for 2 uger siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist Celine Tyrker, der er i Ceuta. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
11: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelig. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
7: Den danske golfspiller Jeff Winter har her i eftermiddag vundet golfturneringen Danish Golf Championship i Kerteminde på Fyn. Det er den 38-årige Jeff Winters anden sejr på World Touren og den første i næsten 5 år. Han begyndte ellers finalerunden med 4 slag op til den førende spiller, men tog føringen på de sidste huller, og han sluttede turneringen i 15 slag under banens par. Med dagens sejr til Jeff Winter, så har danske spillere i alt 53 sejre på World Touren siden 1996. Resten af dagen skyde fra vest, men nordjyderne og bornholmere får dog tørvejr og en del sol. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
12: Det her er P1.
1: Tror du, om 5 år vil vi se tilbage på Ceuta som et afgørende øjeblik i forhold til europæisk udlændingepolitik?
13: Hoved på blokken, nej, det gør jeg ikke. Og det handler om, at jeg tror, at der kommer flere situationer, forskellige anderledes på nogle punkter, og der har også været mange før. Nu er jeg jo, hvad kan man sige, belastet af at have forsket det her i snart 20 år, så derfor så husker jeg også andre, der var før. Mm. Pylos forlyset, 800 druknede, Lampedusa tilbage i 13, og mange snakker også i Danmark om flygtning på motorvejen i 15-16 og sådan noget. Så det er bare dem før. Og jeg tror, at vi er inde i en fase nu, hvor vi også kommer til at se kriser opstå humanitære, politiske ved de europæiske grænser efter det her. Mm. Men muligvis kommer vi til at betragte som et trin i en udvikling, som et af trinene, vi husker. Det kan godt være.
1: Alle verdens medier bragte billederne af tusinder og atter tusinder af unge mænd fra Marokko, der invaderede den spanske enklave Ceuta. I begyndelsen vidste ingen, hvad det var, der foregik, og det var på en måde en pointe i sig selv i begyndelsen af første akt, at det hele opstod pludseligt som et chok, uden varsel, uden forklaring. Fortolkningerne kom dog hurtigt. Meloni kritiserede den spanske premierminister Pedro Sanchez for at svigte EU's ydre grænser og indførte omgående grænsekontrol mellem Spanien og Italien. Meloni og Mette Frederiksen og 20 andre europæiske statsledere skrev et fælles brev til EU, hvor de krævede, at nødvendige foranstaltninger blev iværksat for at sikre EU's ydre grænser. Slut på første akt. I anden akt ændrede historien sig markant. For nu viste det sig, at overløbet ved grænsen ikke var tilfældigt, men assisteret eller måske ligefrem orkestreret af de marokkanske myndigheder. For det andet, at Ceuta slet ikke er en del af Schengen. Og for det tredje, at størstedelen af migranterne vendte hjem og ikke er kommet videre ind i Europa. Nu begyndte spekulationerne så om, hvem der stod bag. Tredje akt foregår i Bruxelles og på regeringskontorene og handler om, hvilke konsekvenser episoden bør have for EU's asyl- og migrationspolitik. Og mens hele dette drama udspiller sig, ja faktisk allerede inden de allerførste billeder af migranterne rullede over skærmene, viste det sig, at mere end 100 mennesker var druknet på havet. Måske er det tid til at spørge, hvad det egentlig er, vi lige har været vidner til. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Martin Lemberg Pedersen. Martin er lektor ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet. Velkommen til, Martin.
13: Tak skal du have.
1: Martin, bare her til at begynde med, kan du genkende den her aktindeling, vi har lavet?
13: På mange punkter kan jeg godt, fordi det er noget, som minder om noget, vi har set før. Der er nogle positioner og nogle roller, som folk falder ind i. Politiske institutioner falder ind i. Så er der også noget, som er vigtigt at sige selvfølgelig, når man kigger på det som teater, det er det, som du også påpeger, at der er måske op mod 200 mennesker, som har mistet livet i det her. Så for dem er det ikke skuespil, der er det jo blodig virkelighed, men det virker som om på det politiske niveau, at der er en slags déjà vu, en slags rollebesætning.
14: Hvor man... Fordi det er noget, du selv har kaldt det. Altså, vi har stjålet det lidt fra dig. Altså, du har selv kaldt det et teaterstykke. Hvad er det, det åbner op for? Altså, hvorfor er det produktivt at se det som et teaterstykke?
13: Det er det først og fremmest, fordi det er sket før. Så jeg er med på, at nu er der mange, som får øjnene op for Ceuta, og der er også et andet område i det nordlige Afrika, Melilla, ja. Som ligeledes er spansk territorium på afrikansk kontinent. Men faktisk har der været rigtig mange af de her pludselige ankomster og såkaldte migrationskriser og politiske kriser ved de to enklaver før. Så den vej rundt, så ser vi, og det var jo også det, som jeg har kaldt med min spanske kollega Blanca Garcés, et teaterstykke, et déjà vu. Mm. Og det er altså foregået siden slut 90'erne. Mm. Det er rigtigt, at skalaen, volumen var større her, men når man så har denne her længere tidshorisont at se på enklaverne på, og de her migrationskriser, så ser vi også nogle roller, som lande og institutioner falder ind i. Men vi ser også nogle skift, som jeg synes er interessant at bemærke. Så
14: hvad for nogle skift?
13: For eksempel den her ombæring, så ser vi Ursula von der Leyen fra Europakommissionen være ude, meget sådan sympatisk indstillet over for Mette Frederiksen og Meloni og et brev over fra 22 statsoverhoveder. Og det er faktisk en næsten 180 grader i forhold til en tidligere rolle, som kommissionen har spillet, frem med Sylvie Johansson, som var Justice Home Affairs kommissær.
14: Og hvornår er vi? Hvilke år er vi?
13: Jamen, vi er ikke særlig langt tilbage. Vi er faktisk tilbage omkring 2020, 21, 22. Mm-hmm. Der var Europakommissionen, som den havde været i lang tid, ret velvilligt indstillet over for muligheden for regularisering, altså de spanske tiltag, som vi nok kommer til at snakke
14: om. Ja, det kommer vi til at snakke om senere. Ja. Altså det...
13: Og genbosættelse og så videre. Så kommissionen i det her teaterspil, den rolle, den har ændret sig ret dramatisk i forhold til de tidligere årtier, vi ser på.
14: Okay, og det er jo interessant i sig selv. Ja. Martin, altså en stor del af de her akter, vi har gennemgået, de har udfoldet sig ved siden af begivenhederne digitalt på de sociale medier, hvor den ene bølge efter den anden er mis- og desinformation har skyllet ind over offentligheden. Det er et meget svært spørgsmål, det her. Hvilken betydning tror du, at det aspekt af vores moderne virkelighed har på den måde, altså at det hele foregår gennem det her digitale slør, og dermed optræder meget forskelligt for hver især af os?
13: Ja, med et ord, distraktion. Mm. Og det, jeg mener med det, er, at der er utrolig stor fokus på og forvirring omkring ankomsten af migranter til Ceuta, ja. Motivationen, svaret, hvad det vil gøre ved Europa. Hvis man ser på sociale medier og den misinformation, der var, så er det lige præcis noget, som skaber en enorm stor usikkerhed om implikationerne. Mm. Og det betyder jo så, at de medieborgerne og politiske diskussioner, de ligesom bare kører ud i et væk i alle mulige retninger, uden at der er sådan en fælles holdepunkt. Og det, jeg mener, det distraherer fra, det er nogle større geopolitiske tandhjul, som omhandler Marokkos agens, deres relationer til andre lande herunder USA, europæisk selvstændighed, og solidaritet eller mangel på samme, og energi- og kritisk råstofspolitik i min analyse. Og det forsvinder fuldstændig i de her forskellige tåger og social medieborne fortællinger, som politikerne for en stor del, synes jeg, stadigvæk sidder fast i.
14: Okay, men Martin, lad os prøve at træde sig et skridt tilbage og væk fra skærmene og se på, hvad vi egentlig ved om, hvad det var, der skete op til og under de her begivenheder. Og måske skal vi starte med at se på selve stedet, eller scenen for det her teaterstykke, altså Ceuta. Hvad er det for et sted?
13: Det er jo begreber, er der mange af. Nogle kalder det en enklave.
14: Nogle kalder den eksklave. Ja. Det kommer an på, om man ser det indfra eller udefra. Ikke?
13: Præcis. Ja. Der er jo et vist, kan man måske sige, eurocentriske pointe i, hvor er det, man beskuer, anskuer stederne fra. Men det er i hvert fald et sted, der ligesom mange andre steder i Afrika og i verden, har været igennem forskellige ruller af kolonialisme. Mm. Og vi ser det altså spansk territorium siden 1400-tallet. Så er der...
14: Helt op ad Marokkos kyst.
13: Præcis. Det er en af de eneste, sammen med Melilla, europæiske landegrænser til Afrika. Så det er en pointe. Så er det så et sted, som der faktisk frem til 1991 var relativt fri adgang og mulighed for sæsonarbejde mellem Marokko og Spanien. Men i takt med, at Spanien kommer med i EU og tiltræder Schengen, så begynder der så at blive bygget de her store grænsekontrolshegn og hele den infrastruktur, som hvis man ser på billeder fra Ceuta og Melilla i dag, så er det jo altså et fort, ikke? Der er jo tre rækker af meget høje pigtrådshegn, tunneler mellem dem, hundepatruljer, droner, high-tech, også low-tech med en hel masse patruljer. Og på hver side af grænsen, især på den marokkanske, er der så også lejre. På den spanske er der nogle detentionscentre. På den marokkanske side er der for stor del irregulære teltlejre. Altså virkelig ramshackle, virkelig ting, der falder sammen, er meget midlertidige. Og det er altså nogle lejre, som har været der i flere årtier. Typisk for afrikanske migranter fra Sahel, Maghreb, men også syd for Sahara, som har været undervejs i årevis og venter der.
14: Ja, fordi jeg skulle til at spørge, hvem er det, der kommer der til? Fordi det er jo heller ikke bare, på billederne ligner det unge marokkanske mænd, men det er jo for det første også, der er nogle kvinder, der er nogle børn, har vi fundet ud af. Og så er der folk syd for Sahara, som har en lidt anden status, eller hvad, muligvis har det i hvert fald. Hvad er det for nogle folk, der kommer? Jamen,
13: det er en rigtig vigtig pointe, fordi sådan som vi snakker om det, så var det, og politikere snakker om, så er det marokkanere, som væltede ind. Ikke? Men i virkeligheden var der også et betydeligt, men en meget mindre del, som var folk fra syd for Sahara, altså ikke var marokkanere, det kunne også være Sahel. Og det i tråd med nogle længere migrationsruter, som vi har set fra afrikanske lande til Marokko, det er i virkeligheden dem, som de fleste af de kriser, jeg siger, der har været der de sidste par årtier, det er i virkeligheden dem, som har været en del af det. Så det er dem, som har boet i de her irregulære lejre.
14: Okay, så de tidligere begivenheder, det har været folk med syd for Sahara, der
13: typisk, op,
14: som har været undervejs tit i mange, mange år. Ikke?
13: Nogle gange fra Great Lakes-området, altså det østlige Afrika, og syd for Sahara, andre steder, Sudan nu især. Det er rigtigt, så det vi kan se er, at de her uformelle lejre, som er på den marokkanske side af Ceuta og Melilla, det er nogen, som i og for sig er vokset. Folk har været undervejs i lang tid. De er blevet fordrevet fra den ene, så den anden. Måske har de været igennem Sudan, Libyen, videre Niger, Chad. Og så er de så endt der, fordi at der er nogle ruter, som der er en slags rutebestemthed, hvor de har været der i forvejen, og så følger folk dem. Så de har været der, men det var altså ikke dem, som var de fleste, der ankom her til Ceuta i denne her ombæring, som var unge fra marokkanske, inklusiv også kvinder og børn, og udover de her tæt ved 200, der har mistet livet, så blandt andet med at drukne.
14: Og hvorfor kommer de altså fra Marokko? Hvorfor vil de ind over grænsen der?
13: Jamen, det er jo så det. Og så må vi gå ind og se på den marokkanske kontekst. Der er blandt andet, der er selvfølgelig mange forskellige årsager, men der har blandt andet også været det, nogen kalder Gen Z-demonstrationer i slutningen af sidste år, hvor folk protesterede og lavede nogle demonstrationer, som ikke er så normalt i Marokko.
14: Mod kongemagten, det er jo et monarki.
13: Mod kongemagten, men også specifikt på nogle emner som arbejdsløshed, manglende uddannelse, korruption og i det hele taget manglende muligheder, og også undertrykkelse af anderledes politiske overbevisninger. Så der er forskellige en vifte af ting, som der blev protesteret mod her ganske for nylig faktisk, og det er givetvis en del af årsagen til, udover hvad der så har været på sociale medier, af sådan beskeder om muligheder for at ankomme. Hvis vi ser på årsagerne, så er der noget af det, som vi også har hørt folk fortælle om, når de er blevet interviewet i Ceuta, hvorfor kom I, så fortæller de om det.
14: Okay, Martin, hvis vi prøver at se på, hvad det er for en virkelighed, så de her begivenheder udspiller sig i. Altså, hvordan det ser ud lige nu i forhold til Europa. Hvordan presset ser ud på de europæiske grænser. Altså, hvis vi ser på tallene, så er de jo faldet helt enormt. Hvor der i året for flygtningekrisen i 2015 ankom 1.046.336 irregulære migranter til EU, så var det tal for 2025 154.502. Og indtil videre i år er det helt nede på 25.839. Så der er jo virkelig sket meget. Altså, hvilken rolle spiller det i den her fortælling?
13: På politisk niveau virker det jo, som om det ikke rigtig spiller nogen som helst rolle. Der bliver stadig snakket om invasioner, om eksistentielle trusler. Til det skala, at 22 statsoverhoveder skriver til Europakommissionen. Det er jo virkelig markant, når man ser på, at tallet er faldet så drastisk. så kan jeg ikke lade være med at sige, at der er noget også i forhold til tallene fra 15-16, hvor man tæller antallet af irregulære ankomster. Men Frontex-agenturet, som er EU's agentur for eksterne grænser, også var ude at sige, at der er altså også nogen, der ankommer flere gange. De samme personer ankommer flere gange, og kan derfor blive talt flere gange for de der 15-16 tal. Og jeg vil ikke være overrasket, hvis vi også kommer til at blive nødt til at rense lidt i tallene fra Ceuta på samme måde. Altså at de her, nogen siger 70.000 nu, at der er flere, som er talt flere gange i forsøget på at ankomme i løbet af de her dage, ja, inden for det tal.
14: Ja, der er blevet talt som 72.000, der var sådan en gennemgående tal, ikke? Og ja, nu kan man ikke regne ud, rigtig finde ud af, hvor mange der er tilbage, og hvem der er tilbage, og hvor mange tusind der er tilbage. Der er meget tvivl om de
13: der
14: tal.
13: Der er meget tvivl om det. Det sagt, så var det selvfølgelig en større volumen, det var klart. Men i forhold til tallet, der er faldet, som du siger, til EU-ankomster i det hele taget, så er der en helt klar tendens for det her, som er meget, meget drastisk at observere. Samtidig vil jeg også gerne holde det op imod FN's flygtningehøjkommissariats tal for antallet af globalt fordrevne, der aldrig har været højere.
14: Ja, det er over 100 millioner.
13: Så derfor så er der jo en stor, der er en asymmetri her, som er værd at dykke ned i. Hvad er det, vi ser her? Fordi der kommer færre til Europa, men der er flere fordrevne end før. Og det mener jeg er en del af årsagen til, at vi ser sådan nogle migrationskorridorer eller flaskehalse som Ceuta, fordi behovet er der stadig, desperationen er der, så derfor så ser vi faktisk flere fordrevne i Libyen. Sudan er jo en kæmpe borgerkrig med 10 millioner fordrevne i sig selv, så folk er rundt i det, jeg kalder grænseskabt fordrivelse, altså de er fordrevet en gang, og så forsøger de flere gange, men på grund af den her opgraderede kontrolinfrastruktur, bliver de rekurseret rundt.
14: Men Martin, altså der er jo et pres på Europas grænser, det kan vi jo se. Der er folk, der gerne vil ind i Europa, selvom det er faldet. Men så har der været en del spekulationer i kølvandet på Ceuta om de her push- og pull-faktorer, som det kaldes. Altså grunden til, at folk tog afsted netop på det tidspunkt, de gjorde. Altså hvad det henholdsvis var, der skubbet og træk i dem. Og der er nogen, der har peget på, at de marokkanske myndigheder enten lod stå til, eller ligefrem opfordrede migranterne. Ligesom andre har peget på den spansk politik, særligt en højesteretsdom, der sagde, at ankom man til spansk territorium via vandet, så galt andre regler, end hvis man kom via landjorden. Altså, hvad er op og ned i de her historier?
13: Ja, jeg tænker, at på den marokkanske side, så er der ikke rigtig nogen verden, hvor det antal ankomster kan gå igennem en yderst militariseret og normalt højkontrolleret grænse.
14: Det kan ikke lade sig gøre.
13: Uden at de er vidne om det. Mm. Og vi hører også flere og flere, de spanske medier rapporterer flere og flere tilfælde af, at de mener, at de faktisk er blevet hjulpet, eller i hvert fald skubbet, og nogle gange også kastet sten efter dem, når de forsøgte at vende tilbage. Mm-hmm. Og det er jo interessant og skræmmende, at det jo marokkanske myndigheder har været vidne og måske medvirkende til det her. Det er også interessant, fordi nærlæser man EU-kommissionen, Frederiksen Meloni, så er de jo påfaldende tavse-mille i, hvordan de går til Marokko. Det mangler i årsagsforklaringen, hvis du spørger mig og en lang række også andre migrationsforskere, så er det faktisk en kerneårsag til, at det her fik lov til at ske. Men det peger selvfølgelig ud i nogle andre årsagsforklaringer end Spanien, som er den, hvad kan man sige, søndebuk, som flere statsoverhovedet ligesom har rettet sigtet mod.
14: Og det vil jeg gerne komme ind på, det der med Spanien. Men i forhold til Marokko, altså hvad er det for nogle overvejelser, man gør så i forhold til Marokko og grunden til, at de ligesom har deres interesse været i det her?
13: Så nogenlunde op til, at det her sker, er der flere ting, som sker på et geopolitisk plan, som rækker ud over migration. Og det er også noget, som har trådt tilbage til den seneste, krise, politiske migrationskrise ved Ceuta og Melilla i 21. Og det handlede om, at Marokko på det her tidspunkt også ligesom glemte deres del af grænsen. Og så var der måske 8.000, når man har renset tallene for flere ankomster og så videre fra de samme personer, som ankom på meget kort tid. Mm. Det var i virkeligheden en del af den udvikling, som sammen med Polen, Belarus og Tyrkiet, Grækenland, var med til at forme EU's migrationspagt, en del af det under Crisis and Force Majeure-forordningen, som handler om instrumentalisering af migration. Mm. Det er et på mange måder ret problematisk begreb, men hvis vi lige tager det, så blev det introduceret nemlig med hensyn til Ceuta. Det var faktisk Spanien, som havde EU's formandskab på det her tidspunkt, og som førte an. Det var også dem, som havde specialrapportøren i Europaparlamentet, Aguilar. Så Spanien var faktisk virkelig afgørende i at få instrumentaliseringsbegrebet, og det gjorde det direkte med hensyn til Marokko.
14: Altså, det er bevidst, hvor myndigheder bevidst sender flygtninge ind i et eller andet område. I tilfældet Marokko, hvad handler det om?
13: I tilfældet Marokko i 2021 og i dag, synes jeg, at en stærk analyse er noget, som påpeger, at Spanien faktisk, dengang som nu, har forsøgt at gå ind i problematikken om Vestsahara. Vestsahara er et område ud til Atlanterhavet, som Marokko kræver herredømme over, men som Polisario-fronten, der er støttet af nabolandet Algeriet, kræver uafhængighed fra Marokko på. Så Polisario og andre ser det som et koloniseret område. Det er Marokko meget uenig i. Og i 2021 så havde Spanien en Polisario-leder på deres territorium og behandlet for covid. Og så åbnedes grænsen. I den her ombæring, så var Spanien i gang med nogle samtaler med Algeriet om energi og om Vestsahara. Plus, at man faktisk fra spansk underside, Sánchez regering, undersøgte, om man kunne tildele statsborgerskab til Spanien til unge fra Vestsahara. Så det her er noget, som er en rød klud i hovedet på Marokko, og det sker lige op til det her. Og så er der også en kontekst, som er vigtig her, og det er, at efter vi så det i 2021, så trak Spanien følehornene tilbage og anerkendte faktisk Marokkos krav.
14: Så det virker?
13: Det virkede dengang. Så måske er der en kalkyle om, at hvis det virkede dengang, så kan man prøve igen her. Der er nogle problemer her. Det er blandt andet, at EU-domstolen i flere domme senest i 24 har sagt, at man bliver nødt til at adskille Marokko og Vestsahara, altså faktisk imod den marokkanske linje. Blandt andet fordi, at Marokko sælger mineraler og fiskerikvoter fra Vestsahara-territorium, og det gør EU-domstolen altså ind og siger, det er ikke det samme som afghansk territorium. Så derfor så er der en stor politisk scene her.
14: Ja, USA har anerkendt Marokkos krav på Vestsahara.
13: Og det gjorde Trump i sin første embedsperiode. I denne her ombæring i marts skriver USA og Marokko en kæmpestor aftale om kritiske mineraler, råstoffer, sjældne jordarter, fosfater, grøn ammoniak, også på Vestsahara territorium. Og faktisk giver en stor kontrakt på flere millioner dollar til et amerikansk firma til at operere i Vestsahara. Det er noget, der ikke er sket før.
14: Så det er stor politik, det her. Men Martin, bare lige for at vende tilbage. Jeg kunne høre fornemme, at du synes, at instrumentaliseringsbegrebet, når vi taler om de her flygtninge, som er en eller anden statsmyndighed, bliver sendt ind over en grænse i en form for politisk spil. Du var lidt kritisk over for det begreb. Hvorfor?
13: Det er jo ikke fordi, at vi ikke kan se, at fordrivelse bliver brugt som geopolitisk brik. Det gør det. Det er fordi, at når man går ind og ser på, hvordan det er defineret i selve pakten, i den her forordning, jeg snakker om før, så mener jeg, det er på en ganske eurocentrisk måde, fordi at pakten siger, at det handler om ikke-europæiske aktører, som gør det. Og det kunne man jo selvfølgelig godt sige, passer på et land som Marokko, som ikke er europæisk, eller Tyrkiet eller Belarus, men det mener jeg er at ignorere læren, som vi så fra 15 og 16, som er, at europæiske lande selv, altså medlemsstaterne, i mangel på solidaritet, i meget høj grad spekulerer mod hinanden. Så det var hele grunden til, at vi så den såkaldte Balkanrute op mod Tyskland og Sverige. Vi så den opstå, fordi lande sendte folk videre. Du kan bare tage Danmark, som jo med toget direkte til Sverige var medvirkende til, at folk omkring 100.000 ankom gennem Sverige, ikke fik lov til at stige af i Danmark, men andre, Kroatien, Ungarn, Italien og Østrig og Frankrig og den slags. Så der er i høj grad også spekulation mellem EU-landene. Og hvis man ikke får det med, så mener jeg faktisk, at man har glemt en kerne i den problematik, som man er nødt til at tage hånd om.
14: Ja. Godt. Så er der sådan hele, hvad hedder det, pull-faktoren, og nu snakker vi så om Spanien, fordi at Spanien har faktisk en historik med legaliseringsprogrammer, som de har haft hele seks af siden 1986. Og vi berørte det tidligere, at det handler jo om at give legalt ophold til nogle af de migranter, der allerede er i landet, og som er i arbejde, men som altså opholder sig illegalt, ikke? Og de kan så ansøge inden for en dato, som er overskrevet her i løbet af sommeren, og de kunne så ansøge om at få lov til at opholde sig i landet, få opholdstilladelse i et år. Og det er så et forsøg på at lave et skifte fra den irregulære til en mere regulær migration. Er det en pull-faktor?
13: Push og pull, begrebsapparatet, er et, som stammer fra nyklassisk økonomi. Og derved så er det præget af visse antagelser. Og det er blandt andet nogle antagelser, som har at gøre om, at der er et perfekt informationsmiljø. Også at det ultimativt er rationelle aktører, som har komplet overblik over de muligheder, de vælger imellem. Og jeg mener, en grundlæggende pointe, man kan sige til det, er, det er ikke sådan, fordrivelse fungerer. Dels fordi, og det er jo også det, vi har snakket om med sociale medier, der er ikke et perfekt informationsmiljø. Rationalitet, altså folk har virkelig mange forskellige grunde til at være på flugt, og det kan også ændre sig undervejs. Jeg plejer at sammenligne det med at sige, det der med at være på flugt fra Syrien eller Sudan, eller hvor det skulle være, og så ende op i Danmark, for eksempel. Det er ikke det samme som at gå ned i et supermarked og kigge på hylderne og kunne sammenligne priser og så sige, jeg tager dertil. Flugtprocesser er meget mere komplicerede, og typisk er folk igennem rigtig mange lande, forskellige netværk, forskellige stater, hvad er smugler, hvad er grænsepoliti. Ja, nogle gange er grænsepoliti korrupt, så er de også smuglere. Nogle gange har lande forskellige regler på området. Nogle gange skifter reglerne virkelig hurtigt, som de jo gør i Danmark og EU. Og alt den her, det gør det til et utroligt sådan, dynamisk landskab.
14: Men det er jo meget noget, man taler om det der, ikke? Altså, det bliver meget sådan styret af, i stigende grad styret af kommunikation frem for lovgivning, eller det handler om og incitamentstrukturer og sådan noget, så det er vel ikke helt unaturligt, at man taler om det?
13: Nej, der er i hvert fald stor tro på fra politisk side, at det handler om messaging, signaling, og det tror jeg bare, jeg vil stille mig skeptisk over for i forhold til de reelle konsekvenser ned langs flugtruter. Og så er der så det andet spørgsmål, som du snakkede om, som er altså de spanske lovændringer, ikke?
14: Ja.
13: Og der må man sige, at den her form for legalisering og ophold er jo en, som vi har set på tværs af Sydeuropa. Italien også, næsten lige så mange i den samme periode, som du beskriver med Spanien. Grækenland også. I det hele taget er Europa for en stort grad virkelig afhængig af den her form for arbejdskraft. Og der er også en pointe i, jeg nævnte jo, at Marokko og Ceuta og Spanien, det her forhold her, altså frem til 91, så var der den her form for sæsonarbejde. Men efter grænsekontrollerne, så har folk ikke på samme måde turde vende tilbage, faktisk. Så der er en del forskning, som tyder på, at når du sætter flere og flere grænser op, dels så bliver de længere, og det kan man se, også i Spanien fra Marokko, men samtidig så chancer de den også, hvis de får at vide, at der er en mulighed her. Så på den måde, så er man faktisk med til, med flere og flere grænsekontrol, og dels at sikkerhedsliggøre arbejdsmigration, men også at skabe nogle incitamenter, som faktisk, altså når man ser på de politiske taler, er det, man prøver at modvirke.
14: Martin, vi kommer til at vende tilbage til nogle af de her ting, men inden da, så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakker om det her som et spørgsmål om en fortælling, altså hvem der vinder retten til at fortælle de her historier. Og der er en fremtrædende migrationsforsker, som også stod bag den aftale, Tyskland indgik med Tyrkiet om flygtning i 2016, nemlig Gerald Knaus, som jeg ved, du kender. Han har til Information kaldt migrationsområdet, citat, en kamp om fortællingerne. Og at de reaktioner, vi har set efter Ceuta, yderligere er et tegn på, at højrefløjen i øjeblikket sidder på de fortællinger. Synes du, han har ret i det?
13: Højrefløjen er i hvert fald god til at råbe hurtigt op om dem. Jeg synes også, at den samtale, vi sidder og har nu, og når man kigger rundt i mediebilledet efter de første dage, så synes jeg også, at der er opstået rigtig hurtigt en eftertanke, om det nu også var tilfældet, altså om det var rigtigt at fare i skyttegraven så hurtigt, om der er nogle ting, vi har misset i årsagsforklaringerne. Jeg tror, at måske det er præcist at sige, at der er ikke én fortælling, som, altså det er ikke et tilfælde om én fortælling i en periode og en anden fortælling i en anden periode. Fortællingerne sameksisterer. Og jeg tror, at vi gør selv en tjeneste, vi ikke lader den ene kolonisere den anden. Altså der skal være plads til flere forklaringsmodeller, sådan at vi kan blive klogere på det. Det, jeg mener med, at der er opstået en anden fortælling, som kalder på eftertanke, der tænker jeg især på den, som siger, okay, hvis vi ser i det store billede, og det er egentlig også en fortælling, som vi også kan se på tværs af højre og venstre, nemlig om et USA, som i stigende grad har truet EU, truet dansk territorial, Grønland osv. Hvis vi ser det på den her fortælling, så ser vi også en intention, faktisk også sådan sagt ganske klart, om at ville rokke og rykke ved Europas interne solidaritet. Og i den fortælling, så er der jo flere, som er ude og sige nu, at den her måde, man straks farede til angreb på Sanchez og ligesom begyndte at opdele sig i lejre internt i Europa, den giver faktisk lige præcis forhandlingstipsene over til folk, som ønsker at destabilisere Europa. Altså den solidaritet, vi så i tilfældet Grønland, det krævede ikke meget snak om ankomst.
14: Og Spanien blandt andet var meget solidarisk.
13: Spanien gik rigtig hurtigt ud og sagde, at de var solidarisk med Danmark. Ja. Altså, der skulle ikke snakke særlig meget om migration til Ceuta, før den solidaritet ligesom så ud til at falde. Ikke? Og det tænker jeg også er en fortælling værd, og den fortælling ser jeg også vinde frem. Men jeg synes, en vigtig pointe, det er, at den fortælling kræver, at vi hæver blikket over migration. Og ser det som et af flere forskellige tandhjul på det politiske niveau, på linje med andre, forsyningssikkerhed, råstoffer, energi, alliancer, trusler, territorialtrusler osv.
14: Jeg vil lige vende tilbage til Gerald Knaus, fordi han er også en stor fortaler for, at man rykker hele asylprocessen ud af EU, så man reelt kun kan opnå asyl i Europa gennem FN's kvoteflygtningeordning, og at man altså ikke kan have ophold, uden at man først har fået legal adgang. Og det er altså, fordi man skulle opholde sig i et tredje land, mens ens ansøgning bliver behandlet, ikke? Og dermed mener han, at man kan fjerne incitamentet til overhovedet at forsøge at komme fysisk til Europa illegalt, fordi man med det samme bliver flyttet til et andet land, og vi vil derfor få sat en stopper for de livsfarlige forsøg for at komme til. Altså, har han ret i, kunne det være en alternativ fortælling? Hvis vi ser det som en fortælling i første omgang, kunne det være en alternativ fortælling, som kunne udfordre, kan man sige, hele den her... Fort Europa er ved at falde sammen, nu bliver vi invaderet af nogen.
13: Jeg tænker, at det, så må vi skille mellem virkningsfuld politik og fortælling. Jeg tror allerede...
14: Men han mener, det handler meget om fortælling.
13: Ja, det er jeg godt klar over. Det mener jeg også er problematisk. Jeg mener, fortællinger skal også have et anker i virkeligheden, og hvis det ikke er realistiske fortællinger, så står vi ret hurtigt i et nyt problem. Men jeg mener faktisk, at den fortælling, den eksisterer der jo allerede. Altså, det er jo til en stor grad også den danske regeringsfortælling, eller i hvert fald Socialdemokraternes fortælling, ikke? Hvor de snakker om Rwanda, og så er der navnet skiftet ud, og så videre. Men det er netop den der fortælling, at det øjeblik, folk bare forstår det, så vil de stoppe med at komme. Så der mener jeg egentlig, han banker på en rigtig åben dør, Knaus, og han er jo fortaler for Return Hubs på EU-plan, som er den seneste, hvad kan man sige, variant eller af den idé der. Så jeg mener, det allerede er en fortælling. Jeg mener så ikke, det er en fortælling, som har særlig meget anker i virkeligheden, fordi den ligesom antager, at al migration, det er en ret statscentrisk tankegang, den antager nemlig, at al migration er noget, som stater kan sidde og styre. Så hvis staterne ændrer systemet, som Knaus og Socialdemokraterne foreslår, så vil folk forstå det og stoppe med at krydse Middelhavet. Der er to ting ved at sige det. Både Socialdemokraterne siger det helt eksplicit i Danmark, Knaus siger det implicit, men der er et spørgsmål, som er asyl hvor? Socialdemokraterne siger, ikke i Danmark. Altså, de der lejre i måske Rwanda, det er jo asyl i Rwanda. Knaus siger de ikke eksplicit. Det kan være, de er uenige. Det kan godt være, de er uenige. Men det gør en stor forskel i forhold til den der, inden for deres begrebsramme, den incitamentstruktur, som folk måtte have. Altså, vil de hellere til Danmark eller Europa, eller vil de blive i Rwanda? Den anden del er så at gå imod det her statscentriske syn på det, fordi jeg mener, at det, man skaber, hvis man forsøger at bruge det her, jeg mener allerede, vi ser det, og skubbe det her system i gang, så fortæller man ikke folk, at de skal stoppe med at migrere. Man fortæller dem, at de skal stoppe med at migrere igennem statssystemerne. Man siger, de beskyttelsessystemer, asylsystemer, som vi har oprettet, det er nogen, som sørger for, at I vil blive sendt tilbage virkelig hurtigt. Så hvis folk gerne vil ankomme, arbejde, studere eller få beskyttelse, så fortæller man dem jo også, det skal I ikke, det kan I ikke gøre gennem de her systemer, og så er man faktisk med til at fodre en, det er andet sted så kaldt, en usynlig migrationsbefolkning. Og så er man jo i gang med faktisk at accelerere netop det kontroltab, som man ellers begrunder politikken med.
14: Men så Knaus, han siger også, at det har han for nylig sagt til podcasten The Restless Politics, at hele debatten ligesom mudres, når man insisterer på at tale om eksternaliseringer i anførselstegn, altså eksternaliseringer som en måde, hvor man implicit anklager eller eksplicit anklager EU for ikke at tage ansvar. Altså ved ligesom at lægge det ud i et tredje land. Fordi man bliver nødt til at se på, hvad man kan gøre for at hjælpe med at sørge for, at mennesker, som ikke og formodentlig aldrig får ret til at være i Europa, slet ikke kommer ind. Hvad mener du om den pointe?
13: Jeg hørte godt

0: formerne for samarbejde. Så man siger ikke, at der ikke skal samarbejdes med tredje lande om migrationskontrol. Man siger typisk til gengæld, at man ikke skal samarbejde med diktaturer i tredje lande om migrationskontrol. Og så påpeger, hvorfor det...
1: Så det er ikke i sig selv, at man samarbejder med et tredje land, men det er mere måden, det foregår på.
0: Det er mere måden, det, taler med. Det foregår, og det føder jo direkte ind i hele instrumentaliseringssnakken, vi har haft før. Pointen med instrumentalisering er flerdelt i eksternaliseringslitteraturen her, og det mener jeg, at Knaus han hopper lidt henover, det er, når man så indgår i samarbejde internationalt. Man skal, det skal man jo, altså UNHCR, FN's flygtningehøjkommissariat, er internationalt. IOM, International Organization for Migration, er internationalt. Det er man nødt til, fordi fordrivelse er jo et transnationalt fænomen. Men når man indgår i specifikke samarbejder, hvor man deponerer dele af sin grænsekontrol hos andre lande, så giver man dem jo en geopolitisk forhandlingsbrik uden lige, især hvis de er klar over, at Europa har store problemer internt.
1: Vi kommer tilbage til det der, men bare lige for at vende tilbage til, hvad kan man sige, framing af hele den her diskussion, eller hvad det er for en fortælling, vi har gang i her, når vi diskuterer det. Den her måde, begreberne bliver brugt på, det er næsten en selvstændig diskussion, altså asylansøgere, migranter, regulære, irregulære. Er vi overhovedet enige som offentlighed om, hvad de her ord egentlig dækker over, tror du?
0: Offentligheden er i stigende grad fragmenteret, synes jeg. Også i takt med sociale mediers fremkomst. Så der må det korte svar være nej. Jeg mener ikke, at det er en metafysisk umulighed, at vi kan blive enige, men jeg mener også, det kræver meget større ansvar blandt folk i og politikere, beslutningstagere og andre i den offentlige debat, om at vi er klar over, hvad det er for nogle begreber, vi bruger. Mm. Hvis man ser på begrebet om asylansøgere, så altså, det er ikke et begreb, der bliver brugt i flygtningekonventionen rent faktisk.
1: Nå,
0: det er simpelthen
1: det, er totalt overrasket.
0: Det står der ikke i flygtningekonventionen. Så man kan sige, efter flygtningekonventionen i 51 bliver vedtaget, så har vi, og det er jo, flygtningekonventionen er grænsekontrol. Der er en lang række nationale sikkerhedsundtagelser og så videre, i det her dokument. Så flygtningekonventionen er en form for grænsekontrol, nærmere bestemt den, man blev enige om efter 2. verdenskrig. Mm-hmm. Siden da ser vi så opkomsten af en række begreber. Asylansøger er altså et af de første, hvor stater ligesom får skabt sådan en bufferzone til sagsbehandling faktisk, inden folk bliver så anerkendt som flygtninge eller ej. Men senere ser vi jo også sans papir, udokumenterede, irregulære og det, der er meget populært nu, illegale. Mm. Vi ser også opkomsten af sådan forskellige fusioner, hvor nogen sådan decideret kalder alle migranter terrorister, som er en yderligere udvikling af det, eller våben. Altså den her instrumentaliseringssnak, som migrationspakken jo føder ind i, er også med til, at nogle cirkler simpelthen ser på alle irregulære som en form for våben. Mm. Det er jo en ekstrem sikkerhedsliggørelse, som ligesom tager hele det der geopolitiske, og så kører det ned under eller på de enkelte migranter, og derfor egentlig også sikkerhedsliggør dem i en ekstrem grad. Så der er mange forskellige koncepter i spil her, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi er i stand til at holde dem adskilt.
1: Ja, men det er igen kompliceret, ikke? Og når vi ser de her billeder på de sociale medier og i de regulære store nyhedsmedier, så er det bare, det er så stærke billeder. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi jeg er også forfatter noget af tiden, og altså, som forfatter ved man, at hvis du vil skrive noget, som folk skal huske, så skal du sige noget, så skal du bruge et konkret billede. Mm-hmm. Altså, lever vi ikke i en tid? Jeg tror også, da vi snakkede før om flygtningekrisen i 2015, så sagde du selv flygtningen på motorvejene. Fordi det er blevet det er blevet måden, vi refererer til. Det på, vi forstår verden i et meget højt grad gennem billeder, eller det sætter sig i vores hjerner, om vi ved det eller ej. Så i den her tid, vi lever i, altså er de ikke så stærke, de her billeder, så det er det, der sidder tilbage. Altså, og alt det andet, alt det politiske, alle de sofistikerede politiske analyser, du kommer med, og sådan mere avancerede begrebsafklaringer, jamen, det bliver anden ordens, tredje ordens ting, vi glemmer at forholde os til, eller vi glemmer igen ret hurtigt. Er der ikke en fare for det?
0: Der er en fare for det. Det er det, vi ser ske. Jeg tænker, at vi alle som mennesker og borgere i forskellige lande har et ansvar for at ligesom insistere på at gå dybere i det. Ikke? Mm. Og billeder er jo taknemmelige. Der er masser af forskellige billeder. Hvis jeg nu siger billedet af Aylan Kurdi, den syriske dreng, som druknede i det Ægæiske Hav, så er der også

0: mange, som husker det. Men det, man kan sige er, og det er der også meget forskning om, det er, at når det kommer til flygtninge, så er der den her masseliggørelse, som mange billeder ligesom tager fat i, og som er utrolig effektivt, og derfor også bliver brugt rigtig meget af nogle politiske fløje. Mm-hmm. Og det er, hvis du kan gøre folk til én masse, uden at folk kan se på deres individualitet, deres personlighed og deres historier, så kan du også, det er en form for dehumanisering, hvor man ikke ser på de enkelte. Og derfor er sådan nogle fortællinger jo virkelig stærke, men selv med Ceuta her, så har vi jo set de første billeder. Så ser vi selvfølgelig også nogen som Trump, der sådan fuldstændig free of charge, så opskalerer antallet til flere hundrede tusind. Ja, det kan han bare sige. Og du ved, han er jo helt uden anker, og det er en af pointerne, tænker jeg. Jeg så i hvert fald i mit feed, pludselig sådan nogle AI-genererede invasionsvideoer, som heller ikke var overhovedet præcise, vel? Mm. Og det er klart, så nogle er effektfulde, men vi ser jo også nu andre billeder komme op, hvor vi ser interview med de enkelte, hvor vi ser folk, som græder. Der er nogle gange billeder af spanske grænsevagter med en arm om skulderen og sådan noget. Altså, billeder genereres utrolig hurtigt i den her virkelighed, vi har, og nogle af dem også uden virkelighedsankre, altså gennem AI. Så jeg tænker, vi bliver nødt til ligesom at finde ud af en mere sådan bæredygtig måde at forholde os til de her billeder på, fordi i de her dage, der bliver vi, og den her tid, der bliver vi oversvømmet af dem.
1: Mm. Okay, Martin, lad os prøve at gå lidt videre til sådan det, der foregår i øjeblikket, altså hele det her politiske spil, som der er opstået i kølvandet på Ceuta. Mette Frederiksen, hun var en af de regeringsledere, der var meget hurtigt ude med reaktioner, og hun forlangte i første omgang en ophævelse af Spaniens medlemskab af Schengen. De ville i hvert fald ikke afvise, at man kunne diskutere det, og støttede op om den italienske premierminister Melonis kritik af Spanien. Og der kom så en fælles udmelding fra de to, hvor de blandt andet taler for en stram udlændingepolitik, som jeg nævnte i introen, flere udvisninger, udrejsecentre i tredje lande. Er det det logiske næste skridt i den her fortælling?
0: Det var i hvert fald forudsigeligt, at det var det, de to statsoverhoveder ville komme med. Og på en måde er det sådan helt løsrevet fra, hvad der end skete i Ceuta. Det er noget, jeg har set observeret igennem flere år her. Altså næsten uanset hvilken udvikling vi snakker om, så bliver det hængt op på centre i tredje lande. Så derfor så tænker jeg, at det er ikke særlig overraskende, at det her budskab kom. Men det er også vigtigt, der er nogle detaljer her at sige, når Frederiksen går sammen med Meloni, som jo altså kommer fra en fascistisk baggrund og er på valgkamp i øvrigt mod en socialdemokratisk kandidat, så er det noget, som går ind og rykker ved den europæiske socialdemokratiske familie, at der ligesom bliver slået det her partnerskab. Samtidig ser vi USA som på vej mod et midtvejsvalg, hvor Trump, altså der er en grund til, at han kommer og kaster sig ind i det her. Det handler også om, at han direkte relaterer det ind til den amerikanske valgkamp. Så det her med, at der hele tiden er en valgkamp og refererer katastrofefortællingen ind i, gør, at det er meget sandsynligt, at den kommer. Så derfor så er jeg ikke så overrasket over, at den fortælling rigtig hurtigt, at det var den, man hoppede over i.
1: Og så en anden ting, som der er blevet talt om i den her forbindelse, det er en styrkelse af de ydre grænser. Og Mette Frederiksen, hun har sagt, at, citat, intet menneske skal kunne trænge illegalt ind over grænsen til Europa. Citat slut. Og hun vil ikke udelukke at lukke grænsen helt. Men ligesom udrejsecentrene, så taler man altså også her samtidig om, at det skal ske inden for rammerne af konventionerne og rettigheder. Og hvis vi insisterer på at overholde dem, kan man så overhovedet forestille sig at lukke grænserne helt?
0: Det er meget svært at se, at man kan forhindre grænseovergange på sådan en skala. Så absolut. Det er jo et absolut udsagn. Men der er også lige den vigtige arbejderbeje, at ganske konstant er det sådan, at 90% af irregulære ophold i Europa kommer fra folk, som har fået lovligt ophold til at starte med. Mm. På grund af arbejde, på grund af uddannelse,
1: studerende.
0: Det kan også være, at man har haft en midlertidig beskyttelse eller en flygtningsstatus osv. Men primært de andre. Det er altså 90%. Så implikationen af det udsagn, som vi hører her, det er jo, som jeg hører det, en form for europæisk ICE. Altså det vil kræve en opskalering af totalitær infrastruktur, hvor man indfanger folk, som allerede er her. Og det, synes jeg, er en dimension, som politikere og beslutningstagere, som siger den her slags ting, super ofte går meget, meget glat henover. Snakker om grænser, som om, at det er et statisk territorielt fænomen, hvor det bare handler om at sådan en mur op, og så kan de ikke komme forbi. Men det er det langt fra. Som sagt, 90% er her allerede, indgår i samfund på alle mulige måder. Men pointen er bare, både den her sådan absolute grænsekontrol, den vil kræve den her opskalering af indfangning i et dansk-europæisk ICE med ultrabrutale metoder. Og samme idé faktisk, når det kommer til hele eksternaliseringsdimensionen, den er også en opskalering, bare internationalt, af den samme form for infrastruktur, så man kan deportere folk ud. Og de her sådan implikationer, man plejer typisk bare at sætte en eller anden besværgelse i slutningen af politikken, hvor man siger, at det vil overholde menneskeret.
1: Ja, ja. Men så på den anden side, så virker det også enormt hyklerisk, det vi gør i øjeblikket, ikke? Fordi så betaler vi militser til at stoppe nogle af de flygtningestrømme, der foregår, for eksempel gennem Afrika. Altså, det var også en på en måde uholdbar måde at gøre tingene på.
0: Europæiske ledere er for en stor del i stand til at snakke om menneskerettigheder, fordi de kan kigge væk fra de regimer, de støtter, som gør de her ting. Altså, man i Libyen gjorde Gaddafi, det jo fik mange penge fra Europa, så fjernede man ham, og nu betaler man forskellige former for militser og forskellige former for styre og regeringer dernede. Og det er altså den måde, man kan sige Europa, især siden 2010'erne, vil jeg sige, der er det opgraderet og udvidet, men i nøjagtig samme periode er advarslerne fra migrationsforskere, men også fra lokale i de her samfund, som ser, hvordan repressive regimer er de foretrukne samarbejdspartnere, der er kritikken jo opstået, at man siger, at man spiller faktisk en masse politisk legitimitet og geopolitisk forhandlingstyp i hænderne på de her regimer, når man bliver ved med, du ved, det er jo en samtale, som Europa ikke tager med sig selv, om hvordan man skal modtage, hvad med arbejdsmigration, hvad med beskyttelse, hvad med samarbejde mellem medlemslandene. Det er for svært åbenbart for europæiske ledere, så man sender den udad. Men så er man altså med, i min optik, til at eskalere problemet, faktisk.
1: Ja, det er jo noget af det, du peger på faktisk i din forskning, ikke? Altså, at når man laver de her aftaler med forskellige lande, enten både i forhold til at forhindre, at folk kommer hertil, eller man vil lave udrejsecentre i tredje land, ja, så giver man dem et politisk kort på hånden, som skaber en ny politisk situation. Kan du bare lige prøve at forklare?
0: Ja. Vi kan jo komme med nogle eksempler, ikke sandt? Nu snakker vi om Marokko, og her er Vestsahara et eksempel. Men det er vigtigt at sige, det er ikke det eneste, Marokko får ud af de her former for forhandlinger, vel? Men givet, at Marokko er sådan en nær allieret i eksternalisering fra EU's side, så det er jo ikke en envejs ting. Og det her, jeg har kaldt det sådan eurocentrisk tankegods, det er vigtigt, at vi går imod det, fordi eksternalisering som begreb lyder som om, Europa sender noget ud. Vores dagsorden gør det her nogle penge, bang. Og det er også typisk sådan, som det bliver snakket om i tilfældet centre i Rwanda osv. Det, som man ikke ser med den form, det er, at det går begge veje, ikke sandt? Altså Rwanda eller Marokko, eller Sudan, eller Egypten, eller Tunesien, for andre ting i modbetaling, ud over penge. Og i Marokkos tilfælde, så handler det meget om Vestsahara, hvor vi også kan se, at EU faktisk har begyndt at ændre sin politik på området. Når det kommer til Rwanda, så handler det om stilhed og faktisk også europæiske milliarder euro til Rwanda, selvom Rwanda finansierer og støtter M23 i nabolandet Congo. Og den vej rundt, så kan man sige, at det er noget politik, som kommer tilbage igen til Europa og er med til, at Europa ændrer sin egen politik på de her områder for at tækkes de her regimer, som han har gjort sig afhængig af.
1: Martin, her til sidst, fordi nu har vi snakket lidt om Europa, EU, vi har snakket om knavs, og du har kritiseret nogle af de her måder at forholde sig til den her problematik på. Hvad ser du egentlig selv som mulige løsninger på det her?
0: Ja, men jeg tænker, man må se på flere niveauer af løsninger samtidig. Der er selve, hvis man tager udgangspunkt i fordrivelse og migration, altså selve grænsekontrollen, ikke? Og det har vi jo snakket om, men der er også årsagerne til, at folk er fordrevne. Og der er vi altså op på nogle større klinger i forhold til handelspolitik, europæiske forsyningskæder, hvem er det, man samarbejder med. Altså, hvis man ikke går ind og ser på det faktum, at rigtig mange er utrolig fattige, også selvom de ikke er personligt forfulgte, som flygtningekonventionen siger, er så fattige, at de er desperat nok til at rykke rundt. Eller enormt store krigshandlinger, som rammer en masse millioner mennesker. De er heller ikke personligt forfulgte, så de er også på vej rundt. Hvis man ikke går ind og ser på, hvad er det for nogle politikker, som skaber de oprindelige årsager til flugt og genfordrivelse, så vil det jo blive ved med at ske.
1: Helt klart, det er bare enormt langsigtet, ikke?
0: Jo, altså, men
1: nyes fattigdom i Afrika.
0: Det må man sige, men, ja. men vi vender den om, og så siger vi, altså den her drøm eller vision om eksternalisering er jo også enormt omfattende, hvor man sådan siger, så laver man et center her, og så vil man kommunikere her pludselig med et, så vil alle se budskabet med det samme lyset og lade være med at sætte sig en båd over Middelhavet. Det er jo altså en virkelig simpel forklaringsmodel, og oven på en hel masse komplekse mekanismer også. Så man kommer ikke udenom, at verden er kompleks. Man er nok godt tjent med derfor at have en tilsvarende, detaljeret forståelse af, hvordan man kan undgå de problemer, der opstår. Og det sidste er nemlig også internt i Europa. Det er den store diskussion. Man kan ikke, mener jeg, som løsning blive ved med at sende ansvaret væk og udad til. Der graver man på det fundament af solidaritet, EU siger, man har, og som man i stigende grad bliver tryktestet på, også over fra Washington. Man bliver nødt til at finde et fælles fodslag, og hvis man bare forsøger at sende grænser og folk udad, så kommer det også til at ramme en på mange måder nu. Så man bliver nødt til at finde en bæredygtig form for samarbejde om det her på europæisk plan. Så det er de tre niveauer. Internt ved grænsen og udenrigspolitisk.
1: Hvad med sådan rent måden, vi har diskussionen på? Fordi det er som om, at når vi taler om det her, det bliver sådan, man bliver i stigende grad opmærksom på, at det her, det er meget kompliceret. Det er ikke noget, der bare kommer til at forsvinde. Og alligevel så er det som om, at politikerne snubler over hinandens ben i forhold til at få lov til at fortælle offentligheden, at det her problem, det ligesom kan løses en gang for alle. Er det blevet umuligt at sige, at det ikke er noget, man kan lukke ned for, så man lukker en vandhane?
0: Der er nogle elefanter i rummet, som man ikke tør gå ind og se i øjnene, så at sige, på det her område.
1: Men man kan vel ikke blive ved med at sige, at man kan løse det, hvis det er så svært at løse?
0: Altså, så bliver man jo ved med at gå ind i det her kapløb, hvor man så forstærker nogen. I min analyse i hvert fald er mere til at forstærke nogle af årsagerne til, at det bliver ved med at ske. Altså grunden til, at vi kan snakke om Ceuta som et déjà vu, et teater, vi har set før, men bare i større skala. Så opfordringen hertil må jo faktisk være, at man også ser det svære i øjnene, at man ikke kommer til at lave absolute løfter, og i øvrigt så altså prøver at konsultere den sagkundskab, der er på området, og der er en del efterhånden om mulige løsningsmodeller, som altså selvfølgelig er mere kompliceret i, at man kan ikke bare lukke for en hane. Det er mennesker, og der er komplekse årsager bag, men at man ser på sådan flere niveauer af løsningsmodeller, og man tør tale om det.
1: Det håber jeg så, at vi har i hvert fald gjort i dag ved at invitere dig. Martin Lemberg Pedersen, tusind tak.
0: Tak.
1: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Og programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk. I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
2: Jeg tror, de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
3: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså sådan for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
2: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
3: Spændende.
2: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
3: Nå.
2: Det vil jeg bare sige.
3: Jeg har to. Må jeg stille to spørgsmål? Ja. Først, hvad betyder endokrint?
2: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
3: Okay, fair.
2: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
3: med
2: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
3: What?
2: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
1: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
4: En problemulv har været løs, og myndighederne har gjort alt, hvad de kunne for at skyde den. Ministeren er på banen, og oppositionen vil have gjort endnu mere. Men er det overhovedet et problem med de ulve? Uanset hvad, giver de anledning til hovedpine i regeringen, og det er de ikke ene om. Morten Messerschmidt stormer frem i målingerne og er tilsyneladende den eneste i oppositionen, der er kommet tilbage fra sommerferie. Men kan han gå hele vejen til statsministeriet? De historier kigger magten på efter radioavisen.
5: Efter fredagens knivdrab på en 16-årig dreng til en gymnasiearrangement i Roskildes Folkeparken, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever, der lige er begyndt i gymnasiet og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at få gjort op med, siger formand Maja Bødker Hansen.
6: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
5: 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole, tror faktisk, at det kan gå i sig selv igen at holde de her puttefester fremover.
7: Det er meget uorganiseret. Jeg tror, at i Dyrehaven er lidt mange arrangeret der her. Og jeg ved fra min egen klasse, der var ikke nogen, der gad møde op. De synes, det var kikset. Så jeg tror, det er lidt en tradition, og måske lidt at være dø ud.
5: Ja, du kan ringe eller skrive til Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne hører fra dig, hvis du har set, hvad der førte op til selve knivstikkeriet i fredags. Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler landets indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget altså er under kontrol nu, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid, lyder det fra den vallonske borgerservice.
8: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu.
5: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trængte ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, lød det her fra en talsmand. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over 1.400 kontroller. Næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17 år, der tjekker med butikker og kiosker og overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024, og regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I aften og i nat efterhånden mest skydevejr med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturen er faldet til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå, mellem 15 og 21 grader i morgen.
9: Du lytter til P1.
10: Jeg skal bare lige forstå det fuldstændig korrekt, Jacob. Altså, hvis du havde mødt ulven på den løbetur, vi var ude på, så ville du bare give den en lille klap bag øret, lille nus bag øret?
11: Jeg vil nok bare løbe videre, ikke? Altså, jeg ved, jeg kan ikke løbe fra den. Altså, det ved jeg ligesom. Måske kan du, Pia. Jeg kan ikke.
10: Nej, jeg vil heller ikke kunne. Men du vil ikke sådan smide trøjen, begynde at skrige og sætte fuld blown et eller andet vild musik på?
11: Nej, jeg er ikke meget. På den måde er jeg ikke så meget følelsesdrevet, men jeg er lidt mere rationel. Og der er ikke meget grund til at være bange for ulve.
10: Nej, altså lidt voldbeat. Altså, jeg vil gå fuld.
11: Voldbeat?
10: Altså, jeg vil gå fuldstændig i panik, hvis jeg mødte sådan en ulv rundt om Damhusøen.
12: Ja, det vil jeg også. Og så blev jeg ringet til Naturstyrelsen, så de kunne komme og skyde den.
10: Ja, med det samme.
12: Ja, ja.
11: Altså, det vil faktisk, der ville være massevis af ministerer, der bor i København, der bare alle sammen kunne komme rendende og danne sådan en henrettelsespeloton til den der stakkels ulv. Der.
10: Hvem er mest farlig for Mette Frederiksen? Er det ulven med de skarpe tænder, eller er det Morten Messerschmidt?
12: Ja, det er Morten Messerschmidt.
10: Okay.
12: Det er klart Morten Messerschmidt.
10: Okay.
12: Altså, ulven kan jo sættes ud og spille med en drone og en 3-4 beredvillige medarbejder fra Naturstyrelsen. Der skal lidt mere til for at gøre Messerschmidt kold, tror jeg.
13: Mm. Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
14: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
15: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
16: Gør tandlægen gratis for alle.
17: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
18: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
10: Godt, vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munkskov, og de seneste dage har der jo været en intens jagt på en ulv. Der er en problemløs i Jylland, og de kan ikke finde den. Den skal skydes, og det har jo været vanvittigt billeder, vi har set. Jakob, jeg ved, du er iskold, men seriøst, hvis du havde siddet på familierestauranten Den Gyldne Pande i Nørrenæbel.
11: Jeg kan love dig med sikkerhed, Pia. Jeg vil aldrig sætte mig ind på familierestauranten Den Gyldne Pande.
10: Jeg altså, tjekkede altså, jeg tjekkede ellers menukortet, og der var lækkerier på. Der var stjerneskud, der var burger, der var nugget.
12: Der er en hoppeborg.
11: Alt fra ønskebrønden og en hoppeborg.
10: Der er nemlig en hoppeborg. Mm. Og nu ved jeg ikke, om dine børn, Jacob, er en lille smule for store til en hoppeborg. Ja. Men mine børn var strøget derud. Og så kunne man lige se en lille ulv lunte forbi på den anden side af hegnet. Ej.
12: Ja, den havde jo sådan ligesom kunne fornemme, hvad der var i gang i køkkenet. I
10: den. Den ville også have en til et stjerneskud.
12: Ja, og skræmmer jo så børn og familie fra Hvidersands.
10: Ja. Og derfor så synes jeg også, altså det er da ikke rart med de der ulve, der kommer så tæt på, Jakob. Jeg ved godt, du er iske, men du tror bare, det er sådan en lille pudelhund.
11: Nej, men det forstår jeg det godt, det er det ikke. Altså, og ulven ser jo drabelig og glupsk ud. Den er, vi har jo ikke været vant til at have den i vores danske natur. Altså det er først de sidste, 10-15 år eller sådan noget, ulven er ligesom kommet tilbage til Danmark. Så jeg forstår grundlæggende godt, at folk er utrygge, forstår jeg udmærket. Jeg synes måske, et, folk skulle lige måske prøve at håndtere at sige, hvor bange skal man egentlig være for ulve?
10: Mm.
11: De er ikke specielt farlige. Altså, de er ikke farlige for mennesker overhovedet.
10: Nej.
11: To, er der virkelig ikke andre større problemer, vi kunne tage os af og bruge al vores politiske energi på, end altså et par problemulve?
10: Mm. Okay. Okay.
11: Og der synes jeg måske, at det var der nok.
10: Okay, og jeg hører Jakob Bruun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, overhovedet ikke bange for ulve. Thomas Juhl Dam, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Lidt bange for ulve.
12: Jeg er på vej
10: op i træet. Jeg skulle hilse at sige for Theodora Renard ude i regien, at hun er jo heller ikke bange for ulve. Men hun siger bare, at det ligner jo en hund.
11: Men Theo, hun er jo vant til at være i Frankrig. Der er jo bjørne, og der er jo rigtige rovdyr.
10: Jamen, det var også det forhold,
11: jeg fik i går.
10: Det var også det. Nå, så i dag der skal vi tale om ulven. Og så skal vi tale om Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. I har jo begge to, som jeg lige sagde, rådgivet en statsminister. Og nu kommer spørgsmålet så, her inden vi for alvor går i gang. Har Morten Messerschmidt det, der skal til for egentlig at blive statsminister i Danmark?
11: Nej.
10: Siger Jakob.
11: Og det, der skal til, når man skræller det til side, det er 90 mandater.
10: Mm, okay.
11: Og det har han ikke, og det får han ikke. Og så er alt andet i princippet ligegyldigt.
10: Tør du sige det lige så kategorisk?
12: Ja, og altså det med 90 mandater er jo på en eller anden måde, det er jo ret indlysende. Men jeg synes også, der er noget andet omkring Messerschmidt, som jeg tror kommer til at stille sig i vejen. For det første er det jo ret bemærkelsesværdigt, at vi overhovedet har diskussionen omkring, hvorvidt Messerschmidt skal være statsminister.
10: Ja.
12: Men for det andet, så den politiske platform, Messerschmidt, han står på, den er simpelthen for voldsom, for ekstrem til, at det er noget, der kan samle sig så stor tilslutning omkring, at han kan blive statsminister.
10: Mm.
12: Jeg synes også, at Messerschmidt og Dansk Folkeparti, om end de er dygtige og har helt styr på sociale medier og alt muligt, de begår mange fejl.
10: Mm.
12: De, okay. De er stadigvæk et parti, som synes jeg har ret mange fejl på samvittigheden, og det synes jeg også stiller sig.
10: Okay, men det snakker vi om, når vi når dertil. Altså, jeg har nærmest lyst til bare at sige, okay, jamen, så tak for i dag. Altså, ulven er ikke et rigtigt problem. Morten Messerschmidt bliver aldrig statsminister. Nej, der er jo mange nuancer til. Det vender vi i dag. Men inden vi sådan lige går sådan for alvor i gang, ikke, så er der lige sådan to brøller, vi har foretaget her på redaktionen. I jo faktisk, I har rene hænder.
11: Ja.
10: Det er
11: for en sjældent gangs skyld.
10: Ja, for en sjældent gangs skyld. Ja. Men der sker jo det, at da vi kommer tilbage fra sommerferie, Theodora og jeg, så får vi åbnet Magtens mailbox, som jo man kan skrive til, magtens@dr.dk. Og vi må bare sige, at den har været glohed i sommeren, fordi vi jo kom til at lægge det samme program op to gange i træk. Ja. Kæmpe fejl. Og faktisk siger...
12: Det beklager vi.
10: Og jeg vil også gå så langt som at sige, at det var faktisk Theodoras skyld. Undskyld, jeg
2: kan det.
10: Ja, ja, det var det. Det var en fejl begået af Theodora Renard, som vi selvfølgelig hurtigt fik rettet. Og hvis man ikke har lyttet til de fire sommerprogrammer, som vi har lavet, så kan man jo lige gå ind og lytte dem. Det var den ene ting. Puha, godt at få det ud. Det andet er jo, at...
11: Er det sådan en del af K-1'ers nye strategi, det er, at man sådan fra DR's side ligesom skal...
10: Vi erkender vores fejl.
11: Altså erkende fejl og være hurtig på...
10: Ja, okay. Og det der med fakta, vi skal have, det skal være helt klart.
12: I mindste bliver vi ikke afpubliceret.
10: Nej. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det kommer ikke til at ske i det her program. Den anden alvorlige sag, som vi kunne se i mailboksen, det er jo, at vi til synligheden har en plet på velurgardinet bag mig. Og det er jo svært at leve med, men der er en lytter, som har svært ved at leve med pletten på velurgardinet. Og jeg må bare sige...
11: Du har haft det med mig.
10: Kig på Jakob Bruun i stedet for. Eller,
11: jeg plejer en plet på trøjen. Jeg ved ikke, om det er bedre.
10: Nej. Det får vi også fikset. Og så skal vi vist i gang med ulven. Den har jo været der et stykke tid, men det er ligesom om nu er debatten blusset op igen. Og det er den jo på grund af de her forskellige episoder, vi har set. Der var en ulv ved hoppepuden ved familierestauranten, Den Gyldne Pande. Og så var der jo selvfølgelig denne her seance, hvor en løber ved Robert Mile møder en ulv med en valp. Han bliver bange, han skriger, han spiller høj musik, han forsøger at flygte fra dem. De her billeder, Thomas, det ser jo vanvittigt ud. Hvad er det, de har ingredienser for ligesom at piske en debat i gang?
12: Jamen, alle ingredienser, ja, synes jeg. Fordi at, altså for det første, så altså i altså alle, min egen erfaring, sådan, altså alle sådan sager og dagsorder, der på en eller anden måde involverer vores syn på dyr og børn og sådan noget der, har jo de ingredienser til at hisse folk gevaldigt op.
10: Ja.
12: Og i Danmark er vi jo vant til ligesom at kontrollere vores egen natur. Mm. Altså det her med, at vi skal tage hensyn til andre i dansk natur, det er vi jo ikke vant til. Det er jo ikke, altså en slette i Canada eller de franske alper eller sådan noget der, hvor det ligesom er dyrene, der styrer mere. Altså det er Danmark, det her. Mm. Så vi tænker, at vi kan styre vores egen natur.
10: Vi kan gå, hvor vi vil. Vi kan færdes, hvor vi vil.
12: Ikke? Altså,
10: mennesket kommer først.
12: Nemlig. Og ikke nok med det. Altså så er der ordentligt købet regler, der åbenbart forhindrer sig det, og som om det ikke skulle være nok. Det er så et EU-direktiv.
10: Mm.
12: Så som politiker står man jo, altså først Jeppe Bruus, da han var minister for det her område, og nu Christian Rabia, står man jo i en kattepine, hvor man jo som politiker rigtig gerne vil vise handlekraft og sige, jeg gør noget ved problemerne, jeg lytter til, hvad vælgerne siger, men man i virkeligheden sådan skal råbe lidt under vand, fordi at det er et eller andet EU-direktiv, der er umuligt at gøre noget ved.
11: Mm. Jeg tænker faktisk på, kan jeg huske, at Jeppe Bruus var minister i storhedstiden?
10: Da han var ulveminister.
11: Ja, ja. Der fik han skudt en, som blev lagt på sådan et, altså sådan et plastikbord, som han var ude at besigtige. Jeg tænker på, om han, hvis det var Søren Gade, så ville han have fået udstoppet den der så ulvehovedet hang på hans kontor.
10: Gud, det skal vi have tjekket.
11: Vi skal faktisk forbi Jeppes kontor en dag, lige at høre om det der ulvehoved.
10: Hvis
11: der er udstoppet sådan, til skræk og advarsel. Så når han får sådan gæster på besøg fra fremmede lande, så kan han ligesom true dem med det der ulveopsats.
10: Det er jo en form for trofæ, fordi sagen er jo med de her ulve, at det er et fredet dyr. Man må ikke bare skyde dem. Det har jo været tæt på at blive udryddet i Europa, og det er ligesom derfor, at dem, der ligesom taler for, at ulven skal være her, siger, jamen det er jo vigtigt, at vi får udbredt bestanden. Den skal også have lov til at være her. Hvis man skal skyde en ulv, så er det jo sådan, at det skal være en problemulv. Og hvad er der til for, at det er en problemulv? Den skal udvise uønsket og unormal adfærd. Den skal have foretaget gentagne angreb på husdyr. Den skal være i byområder, og så skal den for eksempel være syg. Men det er der jo nogen, der ikke kan forstå, at denne her ulv, der kommer hen og viser bisser til denne her løber, det siger eksperter, det er faktisk ikke en problemulv.
12: Nej, det viser jo også, at altså, som med alt andet, så bliver sådan noget her jo også sådan, lynhurtigt sådan, altså, byråkratiseret, altså alene sådan betegner sådan en problemulv. Altså, der er jo ikke nogen, der går rundt over i Jylland og ligesom sådan, har en følelse af, hvorvidt en ulv er et problemulv eller ikke. De er utrygge og bange og synes, at nu bor de et sted, hvor de gerne vil kunne lade deres børn gå til og fra skole, at de gerne vil kunne løbe en tur i skoven, og det føler de på en eller anden måde, at den frihed eller tryghed, der er ligesom foretaget et overgreb på den, fordi der kommer de her ulve render rundt. Altså, vi har jo fået sådan et underligt sprog for det her, altså problemulve og ulvehegn og alt muligt. Altså, det er blevet sådan super byråkratiseret i et forsøg på at gøre noget ved et problem, som er rigtig vanskeligt for politikerne at gøre noget ved, fordi sagen er jo, som Jacob jo er en forkæmper for, altså ulven skal også have lov at være her. Det betyder ligesom, at det her med bare at rende rundt og så skyde til højre og venstre, at det kan vi ikke bare gøre.
11: Men må jeg spørge, hvad er det for et problem? Det, nu kommer jeg til at lyde som en helt stor ulvedefenser, det er jeg egentlig ikke, men det er bare sjovere, når vi er lidt uenige nogle gange, Thomas. Ikke? Hvad er det for et problem, vi reelt har med ulven? Altså, vi er med på, at den har taget nogle husdyr.
10: Ja.
11: Men vi mennesker, hvilket problem har vi egentlig med ulven?
12: Jeg tror, man skal se på det lidt anderledes, fordi at, altså, der er jo massevis af problemer, der ikke er problemer. Altså, vi har jo også i mange år diskuteret sådan med, altså, hvorfor kommer der altså, østeuropæiske arbejdskræfter til? Altså,
10: at man forbyder burka på uddannelsesinstitutionerne.
12: Der er jo alle mulige problemer, som politikerne siger, nu gør vi noget her. Og så er det, hvor store problemer er de i virkeligheden? Det er ikke for at nedgøre altså fortidens beslutninger, hverken på udlændingeområdet eller i forhold til europæisk arbejdskraft, men der er bare tit, hvor vi har politikere, der reagerer på et eller andet, hvor man kan diskutere, hvor stort problemet er. Mm. Og derfor så det her med, hvorvidt at ulv er et problem eller ej, Altså, det er jo på en eller anden, jeg vil ikke sige, at det er sagen uvedkommende, men det er jo følelsen af, hvorvidt ulve er problem eller ej, som politikerne de tager alvorligt eller reagerer på.
10: Men må jeg så bare sige, det er jo rigtigt nok, hvis nu, at den angreb folk i vildskab i Vestjylland, og der var mennesker, der var blevet såret eller måske døde i et ulveangreb, så havde situationen selvfølgelig været helt anderledes. Mm. Men bare det, at der bliver skabt utryghed, det gør jo vel, at der er et politisk problem, som skal håndteres. Ja. Og det er vel også det, vi ser nu, at der er rigtig mange, for eksempel i oppositionen, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, som bare er klar til at plaffe nogle ulve, fordi at der er nogen i deres vælgersegment, som er utrygge her.
11: Jamen, jeg forstår det udmærket, at Christian Robbie, han kan ikke stå på det der bløde synspunkt. De skal bare nakkes, de der dyr der. Men det er bare, altså... Kvistid, altså hvilket, altså.
10: Jeg skal lige vide hvem der tager point.
11: Det giver sig selv det her.
10: Okay.
11: Altså to hurtige spørgsmål. Det ene er, hvilke dyr er ligesom farligst for mennesker?
10: Det er myggen.
11: Vepse.
10: Myggen. Okay, vepse.
11: Almindelige køer eller ulve?
10: Ja.
12: Vepse.
11: Ja da.
12: Men det synes jeg også skal udryddes.
11: Ja. De er svære at skyde, ikke? Nej, men det skulle
10: altså, bare. I Thomas' ideale verden, så er der ingen dyr, der er ingen planter. Det er bare rent beton over det hele.
12: Det hele er asfalteret.
10: Ja, asfalt over det hele.
11: Du er mere rød, end du er grøn i hvert fald.
10: Og så et murstenshus.
12: Ja. Det er første gang, jeg blev beskyldt for det.
11: Ja, præcis. Dødsfald forbundet med ulveangreb.
10: Mm.
11: I hele, vi tager ikke bare der, vi tager hele Europa med. Så får vi også nogle lande med, hvor der faktisk er ulve.
10: Ja, det siger 0.
11: Når var det?
12: I forgårs?
11: 1974.
10: Ja, okay. Ja. Jeg er med på,
11: at det bliver oplevet som et problem, men der er større problemer at tage sig af.
10: Men okay, altså, jamen, Jacob, altså, det er jo et politisk problem.
12: Vi sidder og taler med hjernen bag smykkeloven. Altså, jeg mener bare lidt, som nu siger, vi står på synspunkt omkring, at vi skal kun beskæftige os med problemer, der er rigtige problemer. Ja. Altså, sådan er politik jo ikke.
10: Ja, okay, det er jo faktisk en god pointe. Altså, at det her, det er jo i hvert fald sådan, så kan det godt være i substansen. Skal vi være bange for, at ulven kommer og dræber os? Nej. Men helt seriøst, hvis altså, din datter blev fulgt hjem fra sport af en ulv, så tror jeg nok, at du ville finde et banner frem.
11: Ja.
10: Ikke? Men det er jo også er interessant ved den her debat, som I siger, det er jo, at her er der jo virkelig også forskel på at være i regering og på at være i opposition. Fordi når man er i opposition, så kan man sige alt muligt, som ikke nødvendigvis lige sådan kan lade sig gøre. I regering, der bliver du nødt til ligesom at forholde dig lidt mere til, hvad der rent faktisk kan ske. Og det kan man også godt høre, når man spørger Christian Rabjerg Madsen, som jo er minister for natur- og dyrevelfærd, til det her spørgsmål. Vi skal lige høre, hvad han siger.
19: Utryghed er jo med til at begrænse folks frihed, fordi man så undlader at gøre det, man plejer at gøre. Derfor tager jeg det her ekstremt alvorligt, og derfor er jeg også først tilfreds, når den her ulve er skudt.
20: Skal vi have bestanden af ulve i Danmark ned?
19: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
10: Der kan du høre, Jacob. Det er trygheden, vi taler om her. Men det er jo også en minister, som jo desværre ikke kan sige, eller det ved ikke desværre, men jo som jo ikke kan sige, de skal bare skydes, fordi der er jo nogle regler, EU's habitatsdirektiv, som gør, at du kan ikke bare skyde de her ulve, medmindre, som jeg sagde før, det er en problemulv. Så hvad kan den socialdemokratiske minister her stille op ud over og sende en ekstra termisk drone ud efter den her ulv, som man i øjeblikket, as we speak her onsdag formiddag, bliver eftersøgt i Vestjylland?
11: Men det er jo et super godt eksempel på en sag, som bare er svær at håndtere som regering. Altså nu lavede du sjov med det før, ikke? Men det er det jo i den forstand, at der er et oplevet problem. Så kan det godt være, at man rationelt kan argumentere for, så stort er problemet måske ikke i den virkelige verden, men der er et oplevet problem, for det første. For det andet, som regering, kan du altid mindre end alle mulige andre omkring, der kan, som ligesom kommer med lette løsninger. Altså det, de vil gerne overvåge dem nu, ikke? At de vil gerne overvåge dem alle sammen og få en idé om, hvor de bor henne, og så vil de gerne skyde dem, der kommer for tæt på, ikke? Det er det, de kan håbe på at gøre.
12: Ja, så kan man vel, altså man kan jo gøre flere ting. Altså man kan jo først og fremmest, som Christian Rabjerg gør, altså sætte noget tempo.
10: Ja.
12: Altså han har reageret jo super hurtigt og gik simpelthen bare i gang. Og så hvis ikke,
10: ikke man, med riflen selv dog.
12: Nej, men det er jo tæt ved.
10: Ja. Altså,
12: og så tit er jeg som politiker, at hvis man ikke kan løse problemet, så skal man jo sende et signal om, det vil man rigtig gerne.
10: Mm.
12: Altså man skal jo ikke være i tvivl om, altså Christian Raab, jeg siger det jo selv, altså han ønsker jo den der ulv 7 fod under jorden, ikke?
10: Mm.
12: Altså det er han jo meget eksplicit omkring.
10: Ja.
12: Så det her med, at der ikke efterlades hos de her vælgergrupper, som Socialdemokratiet jo er meget opmærksom på, en følelse af, at man er ligeglad, at så længe den ikke er i København, og altså inden for voldene, så kan det også være ligegyldigt, og sådan, altså den der følelse, som man er hunderejet for, breder sig af, at det her, det er sådan et problem, som man har over i Jylland, så det er ikke nær så vigtigt.
10: Mm.
12: Det er Christian jo ekstremt opmærksom på, at det ikke får lov at slå rod, og det synes jeg egentlig er lykkedes.
10: Og der har, bare lige sådan for at slå fast, fordi der er jo så den her ulv, som man jagter, som er blevet identificeret som en problemulv, fordi den blandt andet har været inde i nogle haver. Man kan ikke finde den, men der har man taget nogle ekstra initiativer. Man har for eksempel sendt termisk kamera og droner efter den her ulv. Og så har man jo også lavet en hotline, ikke? Sådan, så man kan ringe direkte til Naturstyrelsen og sige, jeg har set ulven, kom og plaf dem. Sådan, så der er sket noget. Men tror I ikke gerne, at Christian Rabia Madsen kunne have lyst til at gøre endnu mere?
12: Jo, det tror jeg da gerne. Altså, og det er jo det, der er problemet her. Altså, hvis man i situationstegn bare kunne regulere dem almindeligvis, altså at folk kunne gå på jagt og så skyde ulve, så var det jo hurtigt overstået det her. Problemet er jo, at der er regulering, der forbyder det.
10: Mm.
12: Og at vi på en eller anden måde er nødt til at respektere, at de er der, selvom vi gerne vil af med dem.
10: Mm.
12: Altså, det er jo det, der er dilemmaet her, og det er jo det, der giver... Altså, hvis vi havde en opposition i kongeriget, så ville det jo give oppositionen noget skyts her.
10: At, ja.
12: Altså, stille sig op og så pege på problemet, den vidste, at regeringen ikke kunne løse.
10: Tror I ikke også, at regeringspartierne, de måske sådan er en lille smule uenige om, hvad der skal ske her? Altså, jeg vil i hvert fald sige, jeg prøvede at få klarhed over, hvad SF egentlig mener om ulven.
0: Det er ikke sikkert, at naturpræsidenten, hun har sådan meget lyst til at gå ud og skyde dyr i den vilde natur hele tiden.
10: Nej, men det er jo sjovt. Altså, det er jo fordi, du siger, at Maria Rørmert Gerding, som tidligere var præsident i Danmarks Naturfredningsforening, nu er blevet minister.
0: Mm.
10: Ja, men derfor, altså, og det er jo rigtigt, altså, hun kommer jo fra en organisation, hvor man har set anderledes på ulven. Dog vil man ikke have den inde i folks haver. Men jeg fik den der følelse af, som du sagde sidst, Thomas, at SF også her var sådan lidt en form for voksfigur. Altså, jeg kunne simpelthen ikke få nogen ud på den.
12: Det er jo egentlig det, hvis vi har lært noget her de første 14 dage efter sommerferien, så er det vel, at på de der sådan store sager, der opstår, der er Socialdemokratiet jo ret ligeglad med de tre andre partier i regeringen.
10: Mm.
12: Altså, sagen omkring Ceuta, der kørte Bødskov og Mette Frederiksen jo bare derudad.
10: Mm.
12: Så stod der Moderaterne, SF og Radikale og bjæffede lidt op om, at de synes, at egentlig Spanien håndterede det meget godt. Socialdemokratiet var bedøvende ligeglad.
10: Mm. Mm.
12: Den her sag omkring ulve, altså jeg er da helt overbevist om, at Radikale og SF, de ser der formentlig, som du også siger, Jakob, anderledes på sagen. Christian Rabia er der bedøvende ligeglad. Altså, og det er han da, fordi at han ved, at man også fra Socialdemokratiets top, altså står 100% bag den her linje, som er, at man skal have den der, det der dyr nakket.
10: Men er det ikke også, fordi den her diskussion omkring ulven rummer denne her diskussion om land, by, de skillelinjer, der kan være der, og de der bekymringer for, hvis man er alt for meget pro-ulven, jamen, så mister man folk på landet og omvendt. Altså den diskussion rummer den her ulvedebat vel også?
0: Jeg tror ikke, man vinder meget ved at tage ulven i forsvar. Det tror jeg simpelthen er et synspunkt, som ikke i den brede befolkning har sådan meget stor resonans. Det tror jeg faktisk ikke. Men man hørte det jo, Dansk Folkeparti holdt sommergruppemøde for nogle få dage siden, og der hørte man jo Peter Kofod, en af deres topfolk. Der hørte man jo ham, da han talte om ulven, tale om det som, at altså, brugte dem alle til at sige, at vi har en københavnerregering.
10: Mm.
0: Og det kommer Dansk Folkeparti og opposition, men især Dansk Folkeparti jo til at sige hele tiden, at vi har en regering, hvor alle ministre, undtagen Signe Munk, de bor i Storkøbenhavn, og så det er klart, de har da ikke føling med, hvad der sker herude, hvor folk bor.
10: Mm.
0: Altså, så det bliver det udsat for på alle mulige sager, også på den sag her.
10: Men så lad os lige høre Venstre, som jo nu er i opposition, hvad de egentlig mener om denne her ulvesag. Det er Marie Bjerre, som er naturordfører i Venstre.
3: Jamen, jeg synes, det er forfærdeligt, ligesom jeg synes, det er forfærdeligt, de billeder, vi så i sidste uge, hvor det var en løber i Nordjylland. Ulven kommer meget tæt på mennesker, og jeg synes, vi har et stort problem. Vi bliver nødt til at regulere den her ulv mere. Der er for mange ulve i forhold til så lille et land, som Danmark er. Vi bliver nødt til at sætte mennesker før ulve. Vi skal kunne færdes trygt i vores land, og det går ikke, at der er områder, hvor myndigheder siger, at der må man så ikke færdes.
21: Det er forfærdeligt. Mennesker før ulve. Vi skal kunne færdes trygt. Og så siger hun jo også det her med, at den skal reguleres mere. Det er jo mere, end Christian Rabjerg Madsen kan sige. Altså det her med, altså der skal simpelthen skydes flere ulve.
12: Ja, altså godt, man ikke er ulven. Altså, den har ikke mange muligheder tilbage. Altså, den finder sig en god advokat, eller altså, hoppe i vandet og gå i land ved Sjællands Bred og påberåbe sig konventionerne eller et eller andet.
21: Altså, hvem kunne være advokat for ulven?
12: Ja, det er godt. Bjørn Enqvist. Altså, altså den står svært, ikke? Altså, den er... Og nu vil Venstre så også altså melde sig i koret og have dem have ulven reguleret. Jeg tror Marie Bjerre ved jo godt det der. Altså hun er jo der også tidligere europaminister. Hun ved jo nok godt at det ikke kan lade sig gøre, men det er jo heller ikke det der er sporten her.
21: Nej.
12: Sporten er jo at presse regeringen.
21: Ja.
12: Sporten er at få Christian Rabia og regeringen hen et sted, hvor man på en eller anden måde kommer til at skulle sige det kan man ikke eller stå og træde vande på stedet og sådan noget der. Og det synes jeg ikke rigtig er lykkedes for oppositionen her. Altså de første to uger her har jo sådan for, hvis man ser det fra oppositionens side, det har været sådan en politisk tilbudsavis.
21: Mm.
12: Den ene lækkerbisken efter den anden. Altså først den her potentielle krise i Søvda, altså som...
11: Hvor de dog kom lidt langsomt til fadet, men de endte med at være der.
12: Det skal jeg love for. Jeg må håbe, de møder op i dag til den her forespørgselsdebat. Altså, det var jo kun...
21: Fint, hvis de ikke kom til deres egen forespørgselsdebat.
12: Det var jo kun Messerschmidt, der fangede den. Og jeg synes heller ikke, at... Det er så måske især Danmarksdemokraterne, altså rigtig har stemplet ordentligt igennem. De har haft deres ordfører Kim Edberg ude på sagen, men altså betragtning af, hvor stærkt Danmarksdemokraterne definerer sig som et parti for udkant, og hvor meget de egentlig har gjort ud af den her sag tidligere, så synes jeg egentlig, at regeringen må sige, at altså, tør sveden af panden og sige, okay, de første 14 dage her, de gik da vist meget godt.
21: Men er det ikke også lidt mærkeligt? Altså, hvorfor er det ikke Troels Lund Poulsen, Venstres formand, der går ud på denne her sag? Altså, der kunne han da sagtens hive nogle billetter hjem ved og i virkeligheden bare sige det samme, som Marie Bjerre siger. Hvorfor gør han ikke det?
11: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er fint, at han ikke gør det, men det er også, fordi jeg synes jo, den her sag... Altså, jeg synes, at som partileder, synes jeg jo, at man på en eller anden måde bør prioritere lidt i, hvad skyder man på.
21: Okay, så du vil sige, det er fornuftigt, at han ikke gør det, fordi det er simpelthen for lille en sag?
11: Ja, det synes jeg.
21: Okay. Men hvis man virkelig, så, som Thomas siger, vil presse regeringen, vil få dem ud et sted, hvor at de virker mindre handlekraftige end en opposition, så er det en god sag, jeg stemte ind på.
12: Jeg synes i hvert fald, at Inger Støjberg har været påfaldende tilbageholdende her. Jeg synes ikke, at man har set hende markere sig særlig meget på den her sag omkring ulve i øvrigt, heller ikke sagen vedrørende Søvda. Jeg må indrømme, jeg er enig med Jakob i, at man kan sige, at sagen vedrørende ulve måske trods alt er for lille for Troels Lund Poulsen. Det synes jeg ikke, sagen vedrørende Søvda er.
21: Nej.
12: Så jeg synes i det hele taget, at man har ført sådan lidt en søvngængeragtig tilværelse indtil videre fra oppositionen. Det kan være, at den, altså alt godt kommer til den, der venter. Det kan være, at der sker noget over de kommende dage. Men jeg synes, at hvis jeg havde siddet altså, i regeringskontorene og så ligesom sagt, okay, man skal have en potentiel migrationskrise og en altså, løsgående ulv altså, på de første 14 dage, så ville jeg da have sagt, okay, tak for kaffe.
21: Ja.
12: Altså, det skulle jeg da ellers ikke bede om.
21: Og her troede vi lige, at oppositionen var blevet vagt til live, og så, altså, men der kommer jo en hasteforespørgsel på Søvta.
12: Ja, og fred være med det. Ja. Men jeg siger bare, jeg synes ikke, at opspillet har været særlig dygtigt indtil videre.
21: Okay, men hvornår tror vi så, altså der er blevet skudt, som du sagde, Jakob, en ulv i Danmark. Man har jo lempet reglerne under den tidligere regering i forhold til at skyde ulven, og der blev så skudt en i januar. Man så første gang ulven i 2012. Det var første gang i 200 år. Det var lige noget fakta, der stod her. Nå, men jeg har, altså Theo og jeg, vi gik i War Room i går. Og så var det, vi fandt en plan for, hvordan kan vi sådan for alvor sætte fod i denne her ulvedebat. Og der tænkte vi bare, hvis man var vestjyd, og hvis man var rigtig træt af den ulv her, så lokkede man en ulv til sig, fangede den og satte den ud på Rådhuspladsen i København. Kan I se det for jer?
11: Ja.
21: Ikke? Vil det ikke være meget godt?
12: Jo, så bliver den reguleret.
21: Så vil den blive reguleret, ikke? Så vil der ske noget politisk. Men altså.
0: Men det er vel også derfor, der er nogen, der er vel også noget spekulation i, om nogle af de der ulve, der ikke udviser den der skyhed over for mennesker, om de i virkeligheden er blevet fodret som små.
21: Præcis.
0: Og de kan jo være blevet fodret af naturvenner, der godt kan lide ulve.
21: Ja.
0: De kan jo også være blevet fodret af nogen, der har lyst til at give næring til debatten om de der ulve.
21: Der kommer altså,
0: som
21: tæt
0: i virkeligheden
21: på.
0: Hader ulve.
21: Ja.
0: Som bare tænker, at det er med til at gøre ulven endnu mindre populær, hvis de kommer i nærheden af mennesker, ikke?
21: Ja, okay. Men I tror ikke, at der er nogen, der fragter en ulve over Storebæltsbroen for ligesom at sætte fuld i debatten?
12: Det kan være, den flygter.
21: Det kan være, den flygter.
12: Altså, Jylland er ikke et sikkert sted.
21: Nej, det er det.
0: Kan de komme, nu er du Nordenfjords fra, Thomas. Kunne den komme til Nordjylland bare? Altså, helt op.
12: Altså, der er også, helt op. Der er både en tunnel og en bro.
21: Det er muligt. Det er altså muligt. Så lad os gå videre til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Altså, man kan godt have indtryk af, at som du siger, Thomas, nogen går lidt søvngængeragtigt, nogen har virkelig holdt sommerferie, ikke rigtig lige tænkt over, at man skulle vågne op til død. Men ikke Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti kører jo med klatten. I den seneste måling fra Opinion, så står han til 11,6% af stemmerne, det største borgerlige parti, og så vi lige en voksmeter i denne her uge, 12,4% af stemmerne. Altså, de rider jo på en bølge, som jo tilsyneladende ikke har tænkt sig at blive mindre lige forløbig.
12: Ja, altså Messerschmidt og Dansk Folkeparti er jo en del af sådan en bevægelse, man kan se jo ikke bare i Danmark, men jo alle mulige steder i Europa, ikke? Vi har det i Storbritannien, vi har det i Frankrig, alle mulige steder, hvor de er sådan. Altså sådan højrepopulistiske partier, de jo altså vinder ekstrem tilslutning.
21: Mm.
12: Altså på ingen tid. Og med nogenlunde sådan samme opskrift. Og jo især har vist sig at være ret dygtige til at tage stemmer fra de etablerede partier, også stemmer over den politiske midte. Altså, man har jo skiftet leder i det britiske Labour jo nærmest alene som en reaktion på, at Reform UK var ved at suge al luft ud af Labour. Måske også nogle andre årsager, men i hvert fald en del af årsagerne. Så der, altså, Messerschmidt, han er en del af noget større her, og har jo ret bemærkelsesværdigt formået at vinde ret pæn tilslutning på ovenpå et ret flot valgresultat.
21: Mm.
12: Og det er jo det, der også er interessant, ikke?
21: Jeg synes jo, man kan mærke, at Dansk Folkeparti, de er et parti, som har lagt en strategi, som de fører ud i livet, og nu brager de bare derudad.
0: Ja, det gør de, og der er ikke nogen tvivl om, som Thomas siger, at de har fat i noget. Der er jo også potentiale, som ligger meget højere, end hvor de er nu.
21: Mm.
0: Altså, jeg har sagt det før, men jeg sad jo selv i 15 i statsministeriet med Dansk Folkeparti, der lå over 20% i vælgeropbakning. Altså, de fik 21% ved valget i 15, ikke? Og det vil sige, at der er jo stadigvæk et stykke vej til loftet for Dansk Folkeparti. Det er det ene. Det andet er dog,
21: synes jeg. Der er dog også kommet i Danmarks Demokraterne. Og
0: der er jo, men det andet er dog, synes jeg, at jeg synes også, at de her første uger efter sommerferien sådan for alvor er ophørt, og den politiske sæson er startet, har vist, at der også er sprækker i rustningen.
21: Ja.
0: Altså det der besøg, han havde af ham der, den pro-russiske lokalpolitiker fra Balkan, var jo ikke nogen stor ting i sig selv, men var et udtryk for jo ikke særlig godt forberedt arbejde omkring partileder.
21: Okay, lad os lige tage den. Altså, det er jo en kvindelig medlem af Dansk Folkeparti, som siger til Morten Messerschmidt, fortæller Morten Messerschmidt, vil du vise ham her rundt på Christiansborg? Han er så en montenegrinsk højrefløjspolitiker. Han hedder Vladislav Dajkovic. Og han bliver så vist rundt inde på Christiansborg. Han er pro-russisk, anti-NATO, og Messerschmidt siger jo så efterfølgende, jeg viste bare den her person rundt, fordi en fra partiet havde spurgt, om jeg kunne gøre det. Det er vel udtryk for en lille smule dårlig dømmekraft, eller i hvert fald en risiko for, at hvis Morten Messerschmidt engang imellem bliver anklaget for at være en lille smule pro-russisk, så skal han måske ikke vise sådan en type her rundt.
12: Nej, det er super dårlig boldøj. Altså, muligvis både dårligt boldøj, men muligvis også tjusk. Altså, begge dele er jo bare uheldigt i politik. Det siger jo flere ting. Altså, Altså, Dansk Folkeparti er jo efter den her genstart, de har fået med Dansk Folkeparti, jo nærmest at regne for et nyt parti. Man har jo, der er stort set ikke en eneste, hverken politiker eller medarbejder tilbage i, hvad der var tidligere. Og på den måde, der er det jo også måske et lidt umodent parti i forhold til, hvad er egentlig sådan infrastrukturen og logistikken omkring en partileder. I hvert fald, så synes jeg, sådan et besøg her altså virker ret dilettantisk, at det kan lade sig gøre, at der ikke er nogen, enten Messerschmidt selv eller nogen omkring Messerschmidt, der siger, altså hvad er det her egentlig for noget, og det synes jeg vidner om, at der formentlig stadigvæk er noget retslør internt i partiet, men det vidner jo også om, at Messerschmidt jo altså bliver bedømt på en anden vægt, end da han lå på 2,6%.
21: Fordi
12: altså,
21: der ville han godt kunne have lavet sådan en rundvisning, uden at der var nogen, der sådan ville gå super meget op i det.
12: Der var folk formentlig ligeglade. Ikke? Altså nu kigger vi på Messerschmidt på en anden måde.
0: Men det er jo også derfor, i alle andre partier, og jo også i en eller anden grad i Dansk Folkeparti, der vil jo være, som Thomas siger, der vil være nogle folk, altså nogle medarbejdere omkring partilederen, som hver gang der er nogen, der gerne vil bruge partilederens tid på et eller andet, der vil man jo sidde og kigge og sige, okay, den her invitation eller den her henvendelse fra en eller anden, er det noget, vi skal bruge tid på? Og hvis der kommer en politiker fra et land, man knap nok kender, med en politisk platform og parti, man knap nok kender, så vil man lige gøre sig den ulejlighed lige altså, at google, eller måske lige oversætte partiprogrammet, og lige sådan orientere sig i, du ved, er det her noget, vi gider at blive associeret med? Og det har de nok lige sprunget over i DF, ikke? Og det er tjusk. Det er jo ikke, jeg tror ikke, det falder tilbage på Messerschmidt personligt, men det falder tilbage på den måde, han har organiseret partiet og organiseret sådan en rådgivning omkring sig på.
21: Så har der også været flere sager om Allan Feldt, det talte vi også om i sommerprogrammet. Altså folketingsmedlem, som jo først lagde det her billede op af en kvinde med tildækket kvinde og skrev, at det formentlig var en muslim på løntidsskud, der havde mere travlt på til at passe sin telefon end at passe børn. Hun var pædagog, måske. Hun stod i hvert fald i en form for børnehave. Og så kaldte han sovende mennesker på en bænk for udyr, og det førte jo til, at han mistede sine ordførerskaber, og han også fik ligesom mundkurv på af partiet. Det var også altså en dårlig sag, som Messerschmidt har skulle håndtere.
12: Jamen, som dog blev håndteret.
21: Ja.
12: Det er jo på en eller anden måde... Hvad
21: altså, fordi han mistede sine ordførerskaber.
0: Det gjorde de mere klassisk DF, ikke?
12: Jo, det var lidt mere sådan, altså, relativt kynisk at sige, okay, jamen, så stripper vi dig ligesom for, hvad du har at gøre med. Nej, det jeg tænker på, det er jo egentlig, hvis man kigger sådan tilbage over, hvordan Messerschmidt egentlig har gebærdet sig, så altså, alt fra hans besøg i Mar-a-Lago til det her debatindlæg, som viser at indeholde enormt mange faktuelle fejl, til en relativt dårlig lancering af det her slagnummer omkring remigration til

0: Der stormer Dansk Folkeparti jo frem, og de er jo ligeglade med, at Messerschmidt får dårlig omtale omkring en eller anden politiker, de ikke aner, hvem er. Og der tror jeg bare, at min pointe er, ja, så længe det varer. Altså, det, på en eller anden måde, så er der noget omkring, at fejl, de på et tidspunkt bliver afregnet i politik, og det risikerer Messerschmidt også med det her. Jeg tror, der er en grænse for. Jeg tror ikke på, at Dansk Folkeparti kan få 20% af stemmerne. Det tror jeg bare
1: ikke. Vi ser jo et eksempel faktisk aktuelt i Storbritannien i øjeblikket. Nu nævnte Thomas lige Reform UK før, ikke? Som jo frem mod sommerferien bullerede derudaf og for alvor havde fodfæste. Der har været en række skandalsager hen over sommeren mod især Nigel Farage, som jo er, kan man sige, Messerschmidts politiske tvilling bare i Storbritannien, hvor nogle af de der fejl, de er med at komme og jagte ham. Det handler om, hvem omgås han med, det handler om livsførelse, forbrug, faktisk, det handler om alle mulige forskellige ting. Og lige pludselig er de der fejl kommet og har indhentet ham og har fået ham ned i harehøjde igen, ikke? Og det er jo den risiko, man løber, hvis man flyver for tæt på solen.
0: Altså, hvis man taler med dem, der så er fascineret af den her sådan, bevægelse, som Messerschmidt og så Dansk Folkeparti, så er det jo sådan, at det her det er sådan en vedblivende kraft i politik. De har en helt anden syn på, hvordan man skal kommunikere til vælgerne. De er ligeglade med etablerede medier. De udvælger sig bestemte sager og bliver ved og ved. Altså, al den der sådan brutalitet og kynisme har Dansk Folkeparti jo i den sammenhæng været eminent gode til. Det, jeg bare er usikker på, det er selve det her, om det er det vedblivende fænomen. Altså, det kan også være noget, der damper af. Altså, og det synes jeg egentlig er det mest spændende omkring Dansk Folkeparti lige nu, det er, at de er i stand til at etablere sig på et vedvarende højt niveau, holde fast i plus 10% af vælgerne over en lang periode. Hvis man er det, jamen, så har man jo en berettigelse i forhold til at skulle tale om at skulle i regering og være minister og alt sådan noget der. Jeg er bare ikke sikker på, at tilfældet.
2: Men ja, kom
1: det er jo bare sjovt. Nu havde de sommergruppe med hende sidste uge. Så I da Messerschmidt blev spurgt om det der med statsminister?
2: Nej, men det er sjovt, fordi det skal vi høre nu.
1: Har vi
2: så det er perfekt.
1: Nå,
2: vi har det på fond.
1: Fedt.
2: Vi har det på fond.
1: Ja, altså, jamen, godt. Der havde han det der ulvesmil på, apropos. Altså.
2: Ulvesmilet. Okay, men lad os lige høre det, fordi at, det blev han nemlig spurgt til, da de havde sommergruppen med.
3: Så når du ikke ville pege på Troels Lund, er det så også fordi, du kunne finde på at gå efter statsministerposten selv?
4: Det er slet ikke det, der er aktuelt. Altså, det aktuelle for mig er politik. Det er jo det, der er det vigtige.
3: Men kan du se dig selv som statsminister?
4: Det er ikke et spørgsmål, om jeg kan. Det er et spørgsmål, om danskerne kan, ikke?
3: Tror du, de kan det?
4: Jeg arbejder på sagen.
3: Så du kunne godt tænke dig jobbet?
4: Nej, det er ikke det, der er det aktuelle lige nu.
2: Han arbejder på sagen. Mm. Og det, som jeg også har lagt mærke til hen over sommeren, det er jo, at han er jo begyndt at skrive sådan noget, hvis jeg var statsminister. Altså, han begynder jo at italesætte sig selv, eller i hvert fald sådan lege med tanken om, at det kunne ske. Altså, det er jo en lidt vild form for retorik. Altså, hvis man overhovedet ikke gad at være det.
0: Ja.
2: Eller hvad?
0: Og jeg synes, det... Altså, spørgsmålet er, om det er særlig klogt. Altså, jeg synes, altså, Thulesen Dahl, altså forgængeren for Messerschmidt, kom jo lidt så tæt på solen på det der selv. Mm. Altså, begyndte jo også at flytte med, at han skulle være i regering, og han skulle det ene, og han skulle det andet, og han kunne gå i regering med hvem som helst, og over midten, og de var den nye midte, og jeg ved... Altså, alt muligt sludder, som jo endte med at medvirke til at brænde det der parti helt ned, ikke? Og spørgsmålet er, om Messerschmidt, han har den helt rigtige balance her. Mm. Altså, det... Jeg tror egentlig... Altså, jeg er ikke i tvivl om, at Dansk Folkepartis vælgere og Messerschmidts vælgere, de er enormt optaget af, at Messerschmidt, han får indflydelse. Mm. De vil rigtig gerne have, at Messerschmidt, han bestemmer. Men jeg tror, de er meget mere optaget af, at Messerschmidt, han jo frem for alle andre politikere i deres øjne, altså er tæt på dem og vælger de sager, som er rigtig vigtige for dem. Og det har de har været eminent dygtige til. Og jeg tvivler på, at det her med, at Messerschmidt skal igennem sådan en eller anden parlamentarisk forhandling og indgå en masse kompromiser og være en del af sådan en magtelite i Danmark, der træder ind i en regering. Altså, jeg tror simpelthen, at transaktionsomkostningerne er for store for Messerschmidt, og derfor forstår jeg ikke helt, hvorfor han er så optaget af at tale om det.
2: Men kan du ikke huske, hvor hårdt straffet Kristian Thulesen Dahl blev for ikke at træde ind i regeringen? Men det var selvfølgelig også med en helt anden vælgeropbakning i ryggen.
0: Han kom med 21% og havde jo netop... Jo, men han havde jo netop stillet sine vælgere i udsigt.
2: Ja, okay.
0: Altså, at nu skulle han ligesom ind og bestemme det hele. Og man havde jo et indtryk af, at hvis man stemte på Kristian Thulesen Dahl, så kunne han blive statsminister.
2: Mm.
0: Altså, jeg kan huske, vi holdt selv en ekstremt mange fokusgrupper netop på det der spørgsmål.
2: Da du sad i Socialdemokratiet.
0: Ja. Hvis man spurgte Dansk Folkepartis vælgere, hvem bliver statsminister efter næste valg? så siger de Kristian Thulesen Dahl.
2: Ja, okay. Så de havde en tro på, at det ville ske.
0: De var meget, meget overbeviste om, at Kristian Thulesen Dahl, han ligesom kunne køre hele vejen til toppen, og så gennemføre det der Hurlumhejhus af politisk platform, han stod på. Det var man helt overbevist.

0: om, hvis man stemmer på Dansk Folkeparti. Og noget, det er de vælgere måske stadigvæk, men det er jo bare forkert.
1: Men hvorfor tror I så, han, altså hvorfor afviser han det ikke? Eller hvorfor sådan mere, jeg er med på, at alle politikere og formænd gerne vil være statsminister, eller der blablabla, men han kunne, altså han kunne godt altså, sige lidt mere, det er jo slet ikke urealistisk, det er slet ikke det, vi kæmper for. Vi arbejder for at få mest Dansk Folkeparti-politik igennem.
2: Jamen, det er da fordi Morten Messerschmidt har da tilpas høje tanker om sig selv, til han ikke kan få øje på nogen, der vil være bedre til den, han selv kan.
1: Mm.
2: Altså, det er da det drejer sig om. Altså, at han skal få sig selv til at sidde og sige, det skal aldrig være mig, og det skal være Truslund Poulsen, og jeg skal bare være lille hjælper og sådan noget. Det kommer ikke til. Altså, det er jo ikke, det passer jo ikke med hans natur eller hans selvopfattelse af, hvad er det for en rolle, han kan og skal spille i dansk politik.
1: Og han bliver også spurgt til på det gruppemøde, om han ser Truslund Poulsen som leder af oppositionen.
2: Ja, der holder han også mere afstand til Poulsen, end han gjorde i valgkampen.
1: Det er nemlig det, altså. Og det må da give en anden form for hovedpine i Venstres lejr, eller i dem, der har en drøm om at samle blå blok, at Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt ikke er blevet klogere i forhold til at pege på Truslund Poulsen.
2: Men det betyder jo også hele den der illusion om blå blok. Lige nu er det jo et fatamorgana. Altså fordi Messerschmidt har en eneste interesse og et eneste hensyn, det er sig selv.
1: Ja. Altså han siger, at Truslund Poulsen er et godt bud som statsministerkandidat.
2: Ja, jo.
1: Men, det er jo ikke den største medfart, man kan give.
2: Nej, men så længe Dansk Folkeparti har så travlt med at køre tingene efter deres eget hoved, så gør de ikke det nødvendige for at investere i, der skal være noget blåt. Og det vil sige, at hvert parti på blå side af stregen lige nu, det bliver nødt til at være hver mand for sig.
1: Okay.
2: Altså det der med, at vi skal bruge en helt 4-årig valgperiode på at have en fasttømret blå blok, der ligesom kan det hele sammen med, gud ved, hvor mange partier, der efterhånden er tilbage derovre, ikke? Altså det forekommer helt urealistisk, i hvert fald på det her tidspunkt.
1: Okay, men så lad os lige prøve at hoppe over på den anden side af stregen. Fordi der er måske en anden, der også har lagt mærke til, at Morten Messerschmidt er begyndt at omtale sig selv som en mulig statsminister. Det er Mette Frederiksen, fordi hun siger noget, som jeg stussede over, da hun var til et møde i Paris. Det var tidligere på sommeren, hvor hun snakkede forsvarspolitik. Der bliver hun, bagefter stiller hun op til interview, og der siger hun det her.
3: Jamen altså, efter næste valg kan Morten Messerschmidt være statsminister i Danmark. Han ligger også forkert på Ukraine-spørgsmålet. Og det er jo en europæisk tendens lige nu, at der er nogle partier, der vender frem, som er mindre europæiske, mere Rusland positive, mindre engageret i forhold til Ukraine. Så tendensen er der i rigtig, rigtig mange lande, og vi andre må jo kæmpe imod den. Fordi falder Ukraine, så er der en risiko for, at Europa falder.
1: Altså, jeg skulle lige helt så sige, at Dansk Folkeparti havde jo også lagt mærke til det og brugt det i deres egen SoMe-kampagne. Mm. Men er det ikke lidt sjovt, at hun siger det?
0: Jo, men det gør hun jo, fordi at på sin egen måde, så er det jo en drømmesituation.
1: Mm.
0: Hvis man ligesom har sådan Morten Messerschmidt som ukronet leder af oppositionen.
1: Ja.
0: Og det er fordi, at det politiske projekt, Morten Messerschmidt står på, det er jo altså langt mere ekstremt og yderliggående, end det projekt for eksempel Christian Thulesen Dahl stod på. Altså Christian Thulesen Dahl ville jo være en udlændingepolitisk slapper i Dansk Folkeparti i dag. Det var en langt mere, hvad skal man sige, sådan en gammeldags socialdemokratisk velfærdslinje, altså sådan Christian Thulesen Dahl havde, det har Morten Messerschmidt jo slet ikke. Og sandheden er jo, at uagtet at Morten Messerschmidt, så lader os lege med tanken om, han kan få 15% af stemmerne og sådan der. Men der vil formentlig så være 85% af vælgerne, som har altså meget, meget stor afsky for Dansk Folkeparti og for Morten Messerschmidt. Og der vil være nogle gevaldige interne spændinger i blå blok, hvis Messerschmidt bliver ved med at være det største blå parti. Og derfor er det jo en drømmesituation for Mette Frederiksen, at Messerschmidt, han går rundt og leger, han skal være statsminister.
2: Og Thomas, det der Mette Frederiksen gør, det minder jo lidt om det, Anders Fogh gjorde i sin tid, da Helle Thorning var ret nyvalgt S-leder, og ikke helt havde fundet sin ben endnu. Der gjorde Anders Fogh jo, der udnævnte Anders Fogh jo Willy Søvndal til oppositionens åndelige leder. Han var ikke statsministerkandidat, men alligevel, det der med at prøve at snakke, snakke andre op. Det skaber jo bare noget bevægelse, noget friktion, noget mærkeligt noget på den anden side af stregen.
0: Ja, ja, og det, altså, der er jo ikke noget i politik som den perfekte modstander.
1: Mm.
0: Altså, og det er det jo lidt her. Altså, for Mette Frederiksen, der er Messerschmidt jo, han er en dygtig og kompetent modstander. Han er dygtigere debattør end Troels Lund og Mona Juul og i virkeligheden også Inger Støjberg, synes jeg. Men han er også en perfekt modstander, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange vælgere, der slet ikke kan se Morten Messerschmidt som statsminister eller som leder af Blå Blok.
1: Så er han en bedre modstander for Mette Frederiksen, en bedre fjende end Truslund Poulsen?
0: Altså, jeg vil sige, altså, hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg også kunne se nogle perspektiver ved at have Troels Lund Poulsen som modstander. Altså sagt i altså nærmest i kærlighed til Troels Lund Poulsen, ikke? Altså det er jo ret åbenlyst, at Venstre er altså sådan strukturelt fundamentalt udfordret med den måde de står på lige nu. Men jeg kan godt se hvordan man kan få noget drilleri ud af at gøre Messerschmidt til mere end han i virkeligheden er i blå blok, hvis man sidder i Socialdemokratiet.
1: Okay. Og nu altså er det jo en snak om forsvarspolitik og Ukraine og Rusland, så derfor altså det er jo også derfor hun nævner Messerschmidt, men hun kunne også bare have slet ikke have nævnt det jo.
0: Ja. Men det er jo også, altså det, jeg har det jo lidt sådan med sådan i politik, at jeg synes jo grundlæggende, altså hvis ikke man angriber, så er man i forsvar.
1: Det ved vi, Thomas. Det, altså, det er jo derfor, vi godt kan lide dig.
0: Jeg synes egentlig, at det er meget klogt ligesom at sige, okay, hvad skal egentlig være figuren for hvordan vi ser på oppositionen, at Mette Frederiksen ligesom gør det fra start, og ligesom får sat kniven ind der, hvor det gør ondt. Så må vi se, om oppositionen opdager det og vågner og møder op i Folketinget på et tidspunkt også, ikke?
1: Okay. Ja, måske allerede her i dag onsdag, hvor der er hasteforespørgsel om, efter hele den her situation i Ceuta med migranter ind, og Spanien sendte dem tilbage, og Morten Messerschmidt var den eneste, der var vågen og fik sagt, nu skulle Mette Frederiksen sige, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, fordi ellers så ville han indkalde hende til en hasteforespørgsel, og hun fik sagt sådan noget med, at det kunne man da måske overveje, men så kom det jo aldrig så vidt. Men nu er der så hasteforespørgselen i dag. Den er indkaldt, selvom der jo egentlig er en form for sådan en sommerpause i Folketinget. Men her viser oppositionen jo tænder, Thomas. Ikke? Det er jo det, du har efterspurgt.
0: Jo, at det gør Morten Messerschmidt i hvert fald.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes jo, at den hasteforespørgsel, det er jo, synes jeg, det er hans fortjeneste, at vi får den, og det er Dansk Folkepartis fortjeneste, at man dog får en eller anden form for angreb sendt ind mod regeringen. Altså, den kommer jo på et altså, langt mindre dramatisk bagtæppe nu, hvor den her migration jo stik imod Morten Bødskov og Mette Frederiksens forventninger, jo faktisk blev håndteret af Spanien.
1: Ja, krisen
0: udblev. Og derfor så kan man sige, der er dramatikken noget mindre. Det handler om for opposition med den hasteforespørgsel, det er jo så til gengæld at se, om man kan få vist noget splittelse i regeringen.
1: Mm.
0: Altså få vist, at Radikale Venstre og SF og Moderaterne står helt anderledes på den her sag i Socialdemokratiet, sådan at man kan blive ved med at beskylde regeringen for at være splittet og uenige og slappe på udlændingepolitik.
1: Mm. Og så kom der jo faktisk en nyhed fra udlændingeminister Morten Bødskov her onsdag morgen, at han allerede i løbet af næste år forventer, at man vil kunne etablere sådan et udrejse-asylcenter i et land uden for EU, og at han i september har inviteret nogle ministre, udlændinge og integrationsminister fra Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland til København for at snakke om, hvordan man etablerer de her centre. Tror I ikke også, at det kan bruges i den hasteforespørgsel, at han kommer med den melding i dag?
2: Jo, det er jo den timing, man altid forsøger at ramme. Når der er en dårlig sag, så vil man som regering altid forsøge, altså i dagene op til, der vil statsministeriet og den ansvarlige fagminister, de vil ligesom punke embedsfolkene for at sige, hvad kan vi levere, hvad kan vi få frem, som gør, at vi på en eller anden måde kan få noget momentum. Altså fordi det, Thomas sagde før helt rigtigt, hvis ikke man er i offensiven, så bliver man automatisk trykket tilbage i defensiven. Altså, og det, at Bødskov nu så på regeringsvejene kan flytte en lille bitte smule mere på den brik, der handler om udrejsecenter, det gør jo, at de har et lidt mere offensiv melding at stå med i Folketingssalen og stå med i den pressekommission, der også bliver efterfølgende.
1: Mm. Så er det lidt sjovt, fordi når der er de her hasteforespørgsler, så skal man jo vedtage en tekst, og der er de blå partier så blevet enige om en tekst, de kommer sammen med. Det kan man sige. Kadeau til dem jo.
0: Ja.
1: Men der står jo så sjovt, der står alt muligt om en strammere europæisk migrationspolitik, styrkelse af EU's grænser, skærpe krav til dansk indfødsret osv., men der står jo faktisk ikke noget med Schengen her. Altså det, som det hele startede med, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen.
2: Men det er jo nok klogt. Det er nok, fordi der er måske nogen, der blodrusen, de lagde sig og opdagede, at Ceuta ikke var en del af Schengen. Altså Det er jo sådan en lille...
1: Det er også lidt kedeligt, du kommer med den fakta altid, Jacob.
2: Jo.
1: Men det er jo rigtig nok, ja.
2: Lige i det her situation, der tyder det jo på, at spanierne faktisk fik styr på det.
1: Ja, nå, men så må vi jo se, hvor meget krudt i kanonerne oppositionen har i dag, når de giver den gas i Folketingssalen på Ceuta. Der ved jeg, Thomas, der har du store forventninger til, at de store kanoner er lavet.
0: Jeg synes i hvert fald, det er en oplagt chance. for oppositionen. Det er en, det er en oplagt mulighed at stille sig op som politiker og sige, hvorfor gør regeringen ikke det ene, hvorfor gør den ikke det andet, hvorfor indfører den ikke bevogtning ved den danske grænse, hvorfor beder den ikke de sydeuropæiske lande om at stramme op, hvorfor gør vi ikke mere for at styrke EU's ydre grænser, og hvorfor gør vi ikke mere for at udvise kriminelle udlændinge. Altså alt muligt mellem himmel og jord, man kan forestille sig, som er ekstremt vanskeligt at gennemføre i virkelighedens verden, men skidt med det. Nu er vi i Folketingssalen, det har ikke så meget med virkeligheden at gøre, og så nu skal vi bare have en god debat. Og det har jo den mulighed, at rigtig, rigtig, rigtig mange af danskerne vil være enige i de synspunkter, jeg lige ramsede op her, men også at regeringen vil være internt uenige. Og der bliver det jo interessant at se den dynamik, der så vil udspille sig mellem de regeringspartier.
1: Og Mette Frederiksen, hun brugte jo også lige lejligheden forleden dag til ligesom at flashe sit venskab med Giorgia Meloni, altså Italiens premierminister, som jo om nogen er en strammer på det her område. Det kan jo også, det er jo en god ven at have i sådan en situation her.
2: Ja, det er det, men jeg tror nu ikke. Altså, man overvurderer altid som statsminister værdien af internationale venner, når man står i den danske politiske debat. Altså, der er sgu ikke mange danskere, der overhovedet ved, hvem Giorgia Meloni er, og hvis de er, så synes de måske, Mette Frederiksen kunne mere op i, hvad der foregår tæt på dem.
1: Men det har jeg faktisk tænkt på, det der med, om det er om det er så stort et trumfkort. Altså, fordi ved det. Folk, altså... Da.
2: Det tror jeg det ikke, det er.
1: Nej.
2: Altså, okay. Jamen er det det?
1: Ja, det ved jeg ikke.
2: Vi ved det godt, men jeg mener, at der er ikke mange, der tænker, vi stemmer på Mette Frederiksen, fordi hun er skriver breve sammen med Giorgia Meloni. Er det det?
1: Nej, det er der nok ikke. Det er der nok ikke. Okay, jamen jeg føler så nu med den her hasteforespørgsel og Theo tilbage, at så er vi virkelig i gang. Og spørgsmålet er jo, altså vi har jo før set, når regeringen kom tilbage efter sommerferien, en lille bustur, eller hvad vi nu ellers kunne se af sådan noget fælles halløjsa. Vi har jo faktisk ikke engang fået sådan et fælles interview med alle partilederne. Det så vi jo også under SVM. Jeg er med på, at de var en mindre, men altså, tror I, der kommer et eller andet? Måske altså et eller andet form for sådan en fælles fremstød?
0: Ja, de skal jo nærmest lege forum for at få plads til... altså, det er jo en stor regering, vi har med at gøre.
1: Stor
0: altså, jeg synes faktisk, det er en af de sådan lidt svære spørgsmål, lidt interessante spørgsmål. Det er, altså, den tidligere regering, det var på en eller anden måde så nemt, fordi at den var født i synd og kom så ufatteligt dårligt fra start.
1: Ja, det kunne kun blive bedre.
0: Og den var på en eller anden måde, der var på en eller anden måde færdig, før den startede. Den her regering er jo noget anderledes, ikke? Altså, der har haft et ekstremt langt tilløb, før den blev til noget. Og den har et ret, altså sagt pænt, diffust regeringsgrundlag. Det er svært at finde ud af præcis, hvad det er.
1: Det er meget langt, men det er meget ukonkret.
0: Ja, det er det. Den står med en splittet og, hvad skal man sige, altså pænt sagt, ikke så kampdygtig opposition. Så jeg synes, det er svært sådan helt at få greb om, hvad er det egentlig, hvordan skal vi egentlig se på den her regering? Og det bliver enormt interessant at se, hvad den egentlig kommer til at vælge ud som sådan sine pejlemærker og sine projekter her til en start.
2: Men må ikke også, vi skal vende os til det der med, at regeringen bliver lidt mindre magtfuld og magtfuldkommen, end den tidligere regering var, og der også bliver lidt flere sprækker i rustningen. Altså nu taler vi lige om udlændingepolitik, oplagt uenighed, vi taler lige om ulven, oplagt uenighed. Radikal Venstre havde sommergruppemøde, hvor Martin Lidegaard jo også pænder måde til afstand fra det der momsforslag.
1: Ja, det bliver kæmpe ballade, det kommer vi til at
2: snakke bliver kæmpe ballade, hvor de også kommer til at være uenige. Ja. Der kommer økonomisk politik inden så længe, hvor regeringspartierne jo også ser forskelligt på det. Og noget tyder vel på, at regeringen er ved at finde ind i en arbejdsform, hvor de godt kan være lidt mindre enige undervejs, og ved at teste, om det kan fungere.
1: Det synes jeg, vi har lært under SVM.
2: Altså
1: det synes jeg, vi lærte
2: det der med. Jo, der er jo ikke meget uenige, sådan set, udadtil.
1: Nej, ikke udadtil. Nej, bevares.
2: Men jeg tror, at denne regering kommer det til at være uenige, også udadtil på nogle sager, og sige, det er det rigtige. Vi synes, at udenrigspolitikken, den er alt hårdhændet, men den kører S'erne, så herre gud med det.
1: Altså, vi kommer til at høre rigtig meget, den blomster ikke groet i min baghave.
2: Jeg ville nok have gjort det lidt anderledes, hvis det stod til mig, men det er jo en kompromis, og vi skal også alle sammen være her. Sådan noget.
1: Det er rigtigt, vi er ikke enige i.
2: 17 milliarder kroner, det er godt nok en lidt dyr blomster plantet i baghaven. Men det kan vi snakke om en anden uge.
1: Det gør vi. Den meget dyre blomst, den meget dyre momsblomst. Okay, den kommer vi klart til at snakke rigtig meget om.

0: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
1: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
2: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
1: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
2: Ja, Lars von Trier.
1: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybfølt, men overfladisk.
2: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
1: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
2: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
1: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
2: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
1: Hvor skulle han nu hen?
0: Hen masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: I kantinen på teologistudiet overhører Anna, at en af hendes studiekammerater desperat står og mangler en nyre. Hun reagerer spontant ved at tilbyde ham sin egen. Langt fra alle i hendes omgivelser forstår hendes beslutning. Men et menneske i hendes nærhed er afhængig af et nyt organ, som hun kan og er parat til at give. Hvad er næstekærlighed, når det kommer til stykket? Mød Anna Andersen, når hun er gæst hos Christian Ditlev Jensen i Ditlev og Dæmonerne efter Radioavisen.
4: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
5: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
4: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men han nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte, men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
6: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herover, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogen kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
4: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før. Men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julia Jacobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
7: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
4: Blandt de unge på 20-24, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, der var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til netop Aarhus. Dermed flytter unge i start-20'erne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.
8: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
4: Irans militær udlover nu en dosør på $30,000, eller hvad der svarer til næsten 200.000 danske kroner, for at dræbe eller fange amerikanske soldater i landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Dusøren fordobles, hvis det er en kvinde, som opnår at fange eller dræbe en amerikansk soldat. Den iranske hærchef Amir Hatami siger, at tiltaget kommer efter et stort antal anmodninger. Han kommer ikke med detaljer om, hvor, hvornår eller hvordan drab eller tilfangetagelse af amerikanske soldater skal ske. I aften og nat efterhånden mest skydevær med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. I morgen nogen eller en del sol.
0: Du lytter til P1.
9: En del af det at være menneske er, at vi tror, vi ved, hvor langt vi vil gå for et andet menneske. At vi har grænser, moralske, fysiske, eksistentielle, som ikke bare lige sådan krydser. En sjælden gang imellem sker der noget, der slår bunden ud af de grænser. Vi mærker en tilskyndelse, en impuls, der virker stærkere end os selv. Og bagefter må vi spørge os selv, hvor kom det fra? Hvem ville jeg være, hvis jeg ikke havde gjort det? Dagens gæst i Ditlev og Dæmonerne tog en beslutning, de færreste af os nogensinde kommer i nærheden af. Hun tilbød, som ung og rask, at donere et organ til en medstuderende. Ikke en søster, ikke en livslang ven, men et menneske, hun kendte lidt. Hun reddede hans liv. Men det her er ikke en helgenfortælling, det er en menneskelig fortælling, for selv det største offer bærer sine skygger. Opmærksomheden, misforståelserne, skammen over at blive gjort til noget ophøjet, og den indre stemme, som stadig kan spørge, var det også lidt naivt? Var det overhovedet nødvendigt? Og vil jeg gøre det igen? I dag taler vi om den dæmon, der måske gemmer sig ved operationsbordet. Om taknemmeligheden, men også om tvivlen. For hvad sker der med et menneske, når man en gang i sit liv træffer en radikal beslutning, og bagefter selv skal leve med den? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også romanforfatter. Og jeg er selv organdonor. Men den beslutning får først konsekvenser, når jeg engang selv er død. I dag skal vi tale om det at give noget af sig selv helt bogstaveligt i levende liv lige nu. Og hvad der sker, når man giver mere, end man troede, man havde. I studiet har jeg som altid min meget gavmilde trosredaktør, Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
10: Hej, Christian Ditlev. Jo, og så er jeg også taknemmelig, fordi den sidste udsendelse, vi lavede, sidder stadigvæk i kroppen på mig. Det var jo Mathias, som jeg engang havde som praktikant her på radioen, som på et tidspunkt i sin barndom fik ødelagt sine nyrer ved at spise forgiftede svampe. Og det betød, at han stod i den situation, som du lige var inde på, at han manglede desperat en nyre, et nyt organ. I dag lever Mathias i bedste velgående, og det gør han takket være vores gæst. Men hvordan ser det dramatiske forløb ud for den studerende, som tilbød at give sin ene nyre væk? Det skal vi opholde os ved i dag. Et varmt velkommen til dig, Anna.
11: Tak.
10: Anna Andersen hedder du, og du er teolog, du er faktisk præst i dag her i Fyns Stift i Rynkeby og Revninge. Men det tidspunkt, den periode, vi skal tale om, ligger nogle år tilbage.
11: Ja, jeg tilbød Mathias at give ham min ene nyre i foråret 2022.
10: Ja.
11: Ja.
10: Vi skal både tale om, hvad der skete op til og bagefter, men vi begynder i operationsrummet.
11: Ja, vi begynder i det øjeblik, jeg, eller den situation, jeg går ind i operationsrummet på Riget. Jeg har været indlagt et par dage, og så er jeg blevet kørt op til operationsrummet på sådan en hospitalseng og placeret ude foran, og så skal jeg selv rejse mig og gå ind i det her operationsrum, fordi jeg er jo fuldkommen rask.
10: Mm.
11: Men at gå ind i sådan, jeg har aldrig været indlagt før det her. Jeg har ikke set, jeg har ikke været på hospitaler. Og det er som at gå ind i en film, altså i det operationsrum, der er fyldt med spotlight og forskellige maskiner, der siger bing og alt muligt. Men at gå ind i det rum som rask patient, og ligge mig der i midten, og der er jo måske 10 sygeplejersker og læger, der står omkring. Det er meget specielt. Det er fordi, inden da har det jo været en rigtig hel masse samtaler og tanker og overvejelser. Og det er først der, det bliver virkeligt. Og det er jo først der, så går der jo, 2 minutter, inden jeg så bliver bedøvet, og så er det.
10: Ja.
11: Og så starter operationen, men det er først der, det bliver virkeligt.
10: Den vej ind på operationsstuen, ja, og de 2 minutter er ligesom et kondensat af en masse tanker, du må have gjort, ja, dig i det foregående halvandet års tid.
11: Ja.
10: Wow.
11: Der er jo gået næsten et helt år med overvejelser og tanker og samtaler.
10: Ja. Hvordan hørte du første gang om Mathias situation?
11: Det gjorde jeg ved, at jeg overhørte en samtale mellem Mathias og en fælles veninde ved et frokostbord i kantinen på det teologiske fakultet, ja, hvor vi begge to studerede. Det var først der, det gik op for mig, hvad det var, der var galt med Mathias, for jeg har jo set ham se bleg ud, og jeg har set ham sjældnere og sjældnere på studiet. Vi var perifære venner, det er vi ikke længere. Så det var ved, at jeg... Han, det var ikke naturligt, at han selv fortalte mig, hvad han fejlede.
10: Nej.
11: Så det var et tilfælde, at jeg overhørte den
9: samtale. Det siger noget om, hvor gode venner I var, eller ikke var,
11: ja,
9: på det tidspunkt, ja, ikke? At det var ikke naturligt.
10: Og i dag er I ikke perifære venner, fordi der er I meget nære venner.
11: Der er vi så, ja, så er vi gennemgået, så det vi har været igennem sammen har gjort os meget,
10: ja,
11: nære.
10: Men altså, du sidder ved frokostbordet på teologistudiet og overhører en samtale om Mathias, som du kender perifært, og forstår altså, at han har brug for en ny nyre. Og hvad sætter det i gang hos dig lige præcis der?
11: Jamen, det er min første indskydelse er, det kan jeg måske godt hjælpe med. Jeg har 2 nyrer, og Mathias har åbenbart ikke nogen.
10: Mm.
11: Så den første tanke, der løber gennem mit hoved, er, her kan jeg hjælpe.
10: Ja. Jeg får lyst til at spørge, altså, det er alligevel ikke alderen værd, tror jeg. Altså, det er det ikke. Det er en særlig person, der får den tanke. Så kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad er du for en studerende på det her tidspunkt? Du studerer teologi.
11: Ja.
10: Hvad er du for en kvinde?
11: Jamen, jeg er en ganske almindelig studerende, der har studeret lidt for længe, tror jeg. Altså, fordi... Nej, men det gør alle på teologi.
9: Ja, det skulle jeg sige. Det gør jeg. Det er helt normalt.
11: Men jeg har gået rundt længe og pillet mig selv i navlen. Altså læst og studeret, og ville gerne ud at være præst bagefter, men man skulle ligesom igennem de der år. Og det er en stor del af min fortælling, det er, at det var ikke kun Mathias, der havde brug for mig. Jeg havde også brug for Mathias.
10: Ja.
11: Jeg havde brug for at handle og gøre et eller andet. Konkret, jeg havde brug for, at min tilværelse skulle have et formål og en mening.
10: Ja.
11: Altså, det havde den jo, det har den i sig, ja, selv. Men det, der kom lige noget til mig, som jeg havde brug for. Jeg gør noget for en anden.
10: For
11: det skal lige siges, ja, at det var det forår, hvor Ukrainekrigen brød ud.
10: Mm.
11: Og der havde jeg gået med nogle tanker om, at hvorfor kunne man ikke bare kaste, hvad man havde i hænderne, væk og tage afsted. Jeg havde hørt om, at der var nogen, der tog ned med mad og ligesom hjalp de civile, der var. Men som vi sikkert alle sammen kender, så var der jo også lige mit arbejde, og så var der også lige, og jeg skulle også det der i næste uge, og så det får man ikke, det fik jeg ikke gjort noget ved.
12: Mm.
11: Men jeg havde allerede der, som var en måned tidligere eller sådan noget, et stort behov for at gøre et eller andet. Og føle den skam ved ikke at gøre det. Ikke at handle på den lyst, fordi man finder undskyldninger.
12: Ja.
9: Det var fint, det du lige sagde med før, at du også havde behov for, og det er også det, du siger nu, at behov for at give, ikke? Og at du havde behov for Mathias i virkeligheden.
11: Ja.
9: Jeg hørte engang den barmhjertige samaritaner, den der historie fra Bibelen, udlagt sådan, at man hører den altid sådan, at den barmhjertige samaritaner hjælper sin næste. Men den forslåede mand er også, for ham er det den anden, som er hans næste. Ja. Så han hjælper egentlig også ham.
11: Ja.
9: Med at realisere sin gavmildhed og omsorg og så videre.
11: Ja.
9: Det er sådan lidt meta-agtig læsning af det, men det er faktisk meget interessant det der med, at man også kan have brug for hjælp til at blive god, hvis man kan sige det sådan, til at blive sit eget bedste.
11: Fedt, du nævner den fortælling, for den har altid irriteret mig lidt, på grund af den omvendthed. Det er interessant.
10: Ja. Ja, det er jo altså den historie, som ofte bliver brugt til at illustrere en næstekærlighed. Og det er vel altså en form for næstekærlighedstilskyndelse af en art. Altså sådan hører jeg dig. Har det noget at gøre med også din religiøsitet? Og
11: ja, det har det, og det tror jeg, det havde fra start af, men jeg vidste det ikke, før det gik op for mig, at det var det. Det var en lidt en. Jeg ser det lidt som en spontan livsytring, for at bruge et østrupsk begreb.
10: Ja.
11: At det var simpelthen en impuls. Altså jeg nåede ikke at tænke over det. Jeg nåede kun at mærke et herved. At det var en konkret. Altså det en bevægelse med hjertet.
10: Ja.
11: Og så kom hovedet med.
10: Ja.
11: I månederne, der fulgte. Men umiddelbart, så var det en konkret en følelse, som jeg valgte at handle på.
10: En slags besked fra din krop og fra dit hjerte.
11: Ja, det her, det var her, jeg så skulle hjælpe. Nu faldt der et konkret tilfælde ned i skødet på mig, hvor jeg konkret kunne hjælpe til her. Jeg kunne blive i Danmark, jeg kunne fortsætte mit studie.
10: Ja, det er jo også rent fysisk næste kærlighed, fordi der har du næsten sidder altså ved det andet bord i kantinen.
11: Det er det, der havde jeg havde faktisk også lavet en regel for mig selv netop på det, hvor går grænsen til, hvem man så skal hjælpe, hvem er ens næste.
10: Mm.
11: At for mig var det et menneske, der fysisk var til, altså jeg mødte på min vej, og som havde brug for min hjælp. Ellers kunne man bruge alle sine penge på nødhjælp, men jeg valgte også fordi jeg ikke havde penge som studerende, men jeg lavede en regel for mig, at hvis der kom et menneske, altså hvis der sad en, der havde brug for noget, altså det, og så om jeg fulgte det eller følger det kan jeg ikke skrive under på, at jeg gør overhovedet. Men jeg havde brug for at sætte sådan en regel for mig selv, og det var meget konkret. Der var et menneske her, der havde brug for hjælp, og det var
10: det var Mathias.
11: Det var Mathias.
10: Og den teolog, altså du nævner, som også måske kommer til dig på det tidspunkt, hvor hjertet og kroppen har taget, men du begynder at tænke mere over det, K.E. Løgstrup, er netop et af hans kernebegreber, den spontane livsytring, som går ud på, at der så at sige er indbygget i mennesket en form for spontan tillidsfølelse. Altså en næstekærlighed, dybest set. Mm. Det er også Løgstrup, der har skrevet den etiske fordring. Så det er jo ligesom de store etiske spørgsmål, som på en måde er helt konkret i det her tilfælde.
9: Jeg sidder bare også og tænker på, at måske ikke for at være djævelens advokat, men så dæmonens advokat i hvert fald, at det kan jo også lyde, hvis man sidder ude i stuen og drikker en kop kaffe og hører om en, der lige pludselig spontant giver en nyre. Lidt ekstremt på en eller anden måde. Altså, jeg kan godt forstå, at man lige pludselig giver en 500 kroner til nogen, eller at man lige pludselig låner nogen en cykel eller sådan et eller andet, men vil du have min nyre? Bare sådan til en, i princippet en, man ikke kender så godt og sådan noget. Det er der måske nogen, der synes lyder ekstremt. Jeg tror heller ikke, der står i Bibelen, du skal give din nyre til din næste nogle steder. Men du står selvfølgelig, man skal hjælpe sin næste og elske sin næste og sådan noget. Hvad tænker du om det?
11: Jamen helt enig, det var meget ekstremt.
9: Kom det bag på dig, eller hvad?
11: Det, ja og nej. Altså, og det er også vigtigt for mig at sige, at jeg skal ikke, jeg vil ikke, jeg ser mig ikke mig selv som en eller anden frelsende engel, tror jeg, begreb du brugte tidligere. Ja. Der kom ned og hjalp Mathias og kom til undsætning. Fordi jeg havde lige så meget brug for Mathias, som han havde for mig. Men det er ekstremt, det var ekstremt. Og det gik først op for mig dagene efter, hvor ekstremt det var.
9: Det der spontane giver mening, når du siger det. At det kom først,
11: ja.
9: Som sådan en impuls.
11: Og så begyndte jeg at tænke over
9: og
11: det.
9: Og så kommer tankerne bagefter.
11: Ja.
10: Ja. Og hvad sker der der? Altså, vi forestiller os, at du sidder der ved kantinen på teologistudiet, og bliver tilskyndet af en form for spontanitet, og så, hvad sker der så det næste tid i dit liv, og i forhold til til de tanker og overvejelser, du gør der?
11: Jamen, så begynder jeg, og jeg er jo helt høj efter det møde, fordi her var noget, jeg kunne bruges til. Så jeg kan huske, at jeg skulle direkte hjem til nogle venner og spise aftensmad med dem, og så siger jeg, ja, og så tilbød jeg lige en studiekammerat min ene nyre, og deres reaktion sagde det lidt, at nå, hvad søren har du? Hvorfor skal du det? Og det hvorfor, det har fulgt mig siden. Og det jeg tror stadig ikke, jeg har fået svar på det hvorfor endnu. Fordi det var det, jeg blev mødt med af min omgangskreds, da jeg ligesom fortalte, hvad jeg havde tænkt mig at gøre.
10: Ja.
11: Og nu sagde jeg tidligere, at så begyndte hovedet at komme med, og det gjorde det i rigtig høj grad i samtaler med venner og familie. Der fik jeg nemlig det, hvorfor.
10: Ja.
11: Hvorfor skal du? Du kender ham ikke engang særlig godt. Han må vel have søskende, forældre, venner, der er nærmere end dig. Hvorfor skal du gøre det her? Og der kommer jo rigtig mange spændende samtaler ud af det.
10: Ja.
11: Ja.
10: Sådan en samtale, ja, jeg forestiller mig med forældre eller sådan noget. Hvordan husker du tilbage på det?
11: Jeg husker, jeg fortalte til mine forældre i påsken.
10: Ja.
11: Og det synes særlig min mor ikke var en særlig god idé. Hun blev rigtig bange. Hun blev rigtig ked af det. Som alle forældre vel gør, når ens barn ligesom løber en risiko. Hun stejlede, kan man godt sige.
10: Ja.
11: Og sat sig imod den beslutning. Og det blev jeg nødt, og der gik det op for mig for alvor, hvad det var, jeg havde gang i. At det ikke kun var mig selv, det potentielt gik ud over, hvis der var noget, der gik galt. Eller det var ikke kun mig selv, der løb en risiko for mig selv. Men det påvirkede også dem omkring mig.
10: Ja, selvfølgelig.
11: Så jeg begyndte at blive spændt ud imellem og ville hjælpe Mathias og svigte min familie på en eller anden måde. Eller om jeg skulle lade være med at hjælpe Mathias og så befri dem for den bekymring.
10: Mm. Og dermed også, kan man sige, svigte de ideal på en måde, som du havde opstillet for dig selv?
11: Ja, det kan man sige. Altså en kær veninde til os begge faktisk fortalte mig, eller jeg talte med hende om det, og hun sagde til mig, at stå ved dig selv, det betyder nogle gange, at man står alene. Men hellere det, end man stiller sig sammen med de andre og ikke har sig selv med.
10: Hvor stor var den, nu tænker jeg bare sådan helt fysiske risiko, der må være en eller anden form for risikovurdering, altså der er sikkert en ikke så høj, men dog en risiko ved den type indgreb. Var det noget, du var undersøgte?
11: Ja. Ja og nej.
10: Ja, fordi...
11: altså, det var i høj grad andre omkring mig, der undersøgte det.
10: Ja.
11: Men selvfølgelig så undersøgte jeg også selv, hvad det var for nogle risici jeg løb. Og det er jo, operationen er jo ganske sikker. Men jeg fik samtidig at vide, at tidligere opererede man ikke på yngre kvinder. Jeg var 28 på det tidspunkt, tror jeg. Og det gjorde man ikke. Man opererede ikke på fødedygtige eller kvinder, der var i den fødedygtige alder.
10: Okay.
11: Fordi at der kan være forøget risiko for svangerskabsforgiftning, når man kun har én nyre. Så det var nok den, jeg var mest bange for.
10: Ja.
11: Eller det var den, jeg skulle tygge mest på.
12: Skal du sige det på hospitalet også noget, hvis du skal føde et barn? Har du et barn?
11: Nej,
12: hvis
11: det har jeg ikke.
12: Du skal have et?
11: Jeg tror, jeg hvis så fremt jeg bliver gravid, skal jeg igennem lidt, der bliver holdt lidt mere opsyn med mig.
12: Ja.
11: Mm. Ja.
10: Det er jo naturligt nok.
12: Men der er også den der sårbarhed bagefter. Altså, så har du, nu har du jo kun én nyre.
11: Ja.
12: Og hvis du så får kraft i den nyre, så har du et problem. Normalt kunne man jo bare tage den ud, og så havde du den anden.
11: Ja.
12: Så din reservenyre er væk.
11: Den er væk. Ja, ja, den risiko er der også.
12: Ja.
11: Eller hvis jeg...
12: Gud forbyde det, men altså hvis du nu bliver syg på en
11: eller
12: anden måde.
11: Bliver nyres, eller ja, det der med, hvad hvis der er en... Det blev også mødt meget med, hvad hvis der er en, der er nærmere, der får problemer. Så kan du ikke hjælpe vedkommende.
10: Mm.
11: Nej, så er der nogle andre, der må hjælpe. Der må hjælpe dem.
12: Der er noget i det her, som er meget interessant, som jeg tænkte allerede først, at du i virkeligheden der selv sagde, at man kunne se det som ekstremt, eller at man kunne se det som sådan, og også da du selv sagde, at jeg følte det som en impuls. Altså det som jeg tror måske også, sådan en som din mor reagerede imod, det er jo det her med, at det, man sidder og tænker, at det er jo ikke nødvendigt. Altså det er selvfølgelig nødvendigt for ham der, Mathias, men han er jo bare en, du kender lidt. Det er jo ikke nødvendigt, at du giver.
11: Nej.
12: Det kan jo være en anden, der giver. Altså, da jeg talte med Mathias i sidste udsendelse, der talte vi om det der med, at man går forbi en tigger på gaden, og som har et stort behov. Og så tænker man, jamen, jeg kan godt lade være at give, for der er nok en anden, der giver. Altså,
11: ja,
12: det er ikke nødvendigvis mig, der skal tage en 10 op i lommen. Og i øvrigt har vi ikke kontanter mere, kan man måske også prøve at sige for sig selv. Finde på alle mulige undskyldninger for, at det behøver ikke lige at være mig.
11: Nej.
12: Du behøvede ikke at give en 9.
11: Nej.
12: Det behøvede du lidt, hvis det var din bror. Hvis du har
11: ja,
12: bror.
11: Det er det.
12: Det er sådan, det, man føler, ikke? Det er det, argumentet lyder.
11: Og det har jeg selvfølgelig også selv tænkt meget over. Altså, nu kom det jo som... Jeg sagde umiddelbart, jeg vil gerne hjælpe. Og så kan man... Så stod jeg jo også lidt i den. Der var også en veninde, der sagde til mig, at hendes største frygt var... at jeg i virkeligheden havde fortrudt, at jeg sagde at det vil jeg gerne. Men nu var jeg nået så langt i processen, at jeg ikke turde trække det tilbage igen.
10: Fangede sin egen beslutning.
11: Ja.
12: Men der ligger også i det, du sagde med en impuls, at det var måske nødvendigt. Altså, eller du behøvede det måske. Altså,
11: præcis.
12: Fordi jeg sidder og siger, ja, nej, men du behøvede ikke at gøre det, for det kan nogle andre bare give Mathias en nyere.
11: Det var lige
12: præcis det. Men din impuls, fordi den flotte, løstrupske impuls, ja, den var, jeg behøver det faktisk.
11: Jeg havde selv brug for det.
12: Det her, har jeg brug for det.
11: Og jeg havde også, altså, så jeg kommer jo i udredning, og det var en lang proces, men, og jeg hørte også om, at der måske var nogle andre venner til Mathias eller andre, der skulle igennem udredning, altså som måske også havde sagt ja. Og jeg kan huske, at jeg gik og håbede inderligt, at det var mig, der fik lov til at give.
10: Ja.
11: Og ja, det er meget, meget overraskende. Men jeg tror simpelthen, jeg havde brug for at gøre noget.
10: Ja.
11: Og hjælpe. Jeg brug for, hvilket er jo sådan en ren egoistisk ting, som hører med til fortællingen.
10: Nej, men det er jo ikke ren egoistisk.
11: Nej, men
10: Altså, det er jo også, ja, man kan næsten fornemme en større mening. Men også, jeg synes, meget interessant det der spontane, fordi i samme periode, hvor Mathias fik det mærkbart dårligere, der var han jo i praktik hos mig, hvad vi talte om i sidste udsendelse. Og, og jeg gik ligesom dig ved siden af ham. Jeg overhørte det ikke i kantinen, men jeg hørte, jo, det gjorde jeg faktisk i vores egen kantine i Danmarks Radio. Og, eller talte med ham om det. Og jeg havde så også en form for spontan tilskyndelse.
11: Mm.
10: Altså, med det samme melder spørgsmålet sig, jamen, eller en form for, det er en forpligtelse.
11: Ja.
10: Det bør jeg gøre, fordi du sidder over for mig, og du mangler noget, og jeg har sådan set det, der skal til. Og det, så jeg tænkte over det, ligesom dig, og derfor er jeg også lidt forlegen ved at sidde herover for dig, fordi at jeg jo sagde nej. Eller altså, det gjorde jeg ikke så direkte, men jeg tilbød det ikke. Og jeg tror, jeg brugte, som jeg også forklarede Mathias sidst, det udsendt, en form for undskyldning over for mig selv, at fordi jeg var far til tre børn, så ville jeg så at sige ikke løbe den risiko, altså den risikovurdering i forhold til ansvaret for mine tre børn spillet ind. Men jeg vil også erkende, at det var også en undskyldning over for mig selv, ja, i forhold til ikke at træffe det valg, som på en måde føltes rigtigt.
12: Men det er også et legitimt argument, synes jeg. Altså, jeg kender en pressefotograf, som engang blev inviteret ned og fotograferede hvide hajer, og så kom han til at tænke på sine tre børn, og så sagde han nej tak. Fordi hvad hvis buret gik i stykker eller et eller andet, ikke?
10: Ja.
12: Og det er jo et legitimt argument at sige, jeg skylder nogen noget, eller jeg er forpligtet et andet sted, eller et eller andet, ikke? Jeg kan ikke give dig mine penge, for jeg skal betale mine regninger, eller hvad ved jeg?
11: Det er jo lige præcis det, der er også forskel med os to, at du har børn, og jeg har ikke børn, og på det tidspunkt i mit liv havde jeg heller ikke nogen kæreste, så jeg havde ikke nogen udsigter til at blive gravid. Så det var også fordi, at jeg tænkte, at det ville kun gå ud over mig. Det, ja, fandt jeg så ud af, det selvfølgelig også gik ud over andre af mine pårørende. Det kunne jeg se på min mor, men samtidig så spiller det også ind, at Mathias har en datter.
10: Ja, ja.
12: Og det er det samme argument, bare omvendt.
11: Ja, ja.
12: Det er faktisk meget sjovt.
11: Hun, ja, havde brug for sin far.
12: Ja.
11: Og at jeg vidste ikke, om jeg skulle levere børn til verden, men der var et barn her,
10: ja,
11: som havde brug for en forælder. Og det var det primære.
12: Du sagde det der, Christoffer, med hvordan, om du var blevet spurgt og så videre. Og i sidste udsendelse, der spurgte jeg Mathias om, hvordan han helt konkret spurgte. Og du har faktisk ikke sagt endnu, hvordan du helt konkret svarede, altså da det kom op, eller hvordan samtalen forløb. Kan du ikke prøve at fortælle det? Det er lige da du hørte det. Eller lige da du talte med ham.
11: Det vil jeg gerne, fordi det var jo faktisk ikke Mathias, der spurgte mig. Det var mig, der... jamen... Jeg spurgte jeg, hvad hans blodtype var. Så vidste han godt, hvad det drejede sig om. Fordi det er nemmest, hvis man har samme blodtype. Og det havde vi. Og så... hvordan sagde jeg det? Ja, jeg tror, jeg sådan stammede det lidt frem ved at sige, jamen det der, og det er en situation, du er i, tror jeg, det er egentlig godt, at jeg vil hjælpe dig med.
10: Mm. Og så gik I en tur, sagde Mathias?
11: Ja.
10: Hvordan husker du den tur?
12: Hvor gik I?
11: Vi gik ud ved Islands Brygge. Og det var første gang, vi gik en tur sammen, det var ikke... Så der var meget stille. Og jeg husker også, at Mathias blev meget forlegen. Altså, hvordan reagerer man på det? Det er jo også... Det, mm. Så det blev sådan... Jeg husker den. Jeg husker ikke, at der blev sagt så mange ord andet end, at Mathias ligesom sagde, at okay, det skal du tænke over. Altså han sagde til mig, at det skulle jeg lige. At tak, og, eller hvad, det er kun et fattigt ord, men at det vil han da gerne tage imod. Men at det skulle jeg jo lige bruge noget tid på at tænke over, om det nu. Altså han udtrykte meget, altså at det var okay at tage det tilbage igen, jeg lige havde sagt.
12: Mm. Det er sjovt også det der med, altså det med, at det er en meget stor ting at give og så videre, ikke? Altså, men der er også det der, fordi jeg vil godt lige trække lidt i land igen, fordi jeg sagde tidligere det her med, altså det her med at være meget kritisk over for at sige, det vil jeg gerne. Altså, fordi det er jo, der er jo også en meget smuk og meget sådan, tænk hvis der ikke var nogen, der gav noget nogensinde. Altså, der er noget meget smukt for det der med, at man faktisk følger den impuls og giver noget, ikke?
11: Ja, og jeg tror...
12: Det burde vi måske alle sammen gøre, kunne man også sige.
11: Jeg tror også, at jeg var forarvet i det øjeblik over, at der ikke var nogen, der havde hjulpet.
10: Mm.
11: At der var brug for sådan en som mig til at træde ind og tilbyde, at der ikke havde været nogen før. For det var jo længe, Mathias havde gået rundt i...
10: Ja.
11: Og været dialyse, fandt jeg ud af.
12: Det er jo også en del af historien om den barmhjertige samaritaner, at nogen går forbi og ikke gør noget.
10: Det må man sige.
12: Og ovenikøbet præster. Mm. Jeg kan huske, at jeg talte en gang med en, der havde siddet fanget i en brændende bil, som sagde, at det værste, han kunne huske, det var den der lyd af... 14 biler, der kørte forbi, før der var en, der stoppede.
10: Okay.
12: Det er den samme fortælling på en måde, ikke? At hvad biler de så ind? Hvorfor stopper de ikke? Der er en bil i flammer.
10: Ja, og det er jo det, vi var inde på. Altså, der føler jeg mig som en af de farisæer, der går forbi, ikke? Altså, der kommer så et forløb, hvor du overvejer beslutningen også med dine forskellige pårørende og sådan noget. Og så er der et udredningsforløb, som jo er et fysisk udredningsforløb, hvor der bliver undersøgt, om din blodtype og så videre kan harmonere. Er der så hos dig i løbet af den proces, som alligevel er et års tid, er der nogen sådan, opstår der en tvivl hos dig?
11: Ja. Det gør der jo i kraft af, Det er rigtig meget i kraft af hvordan min mor reagerer.
10: Mm.
11: Og alle de spørgsmål, som mine venner stiller mig, som er enormt gode spørgsmål. Og det er jo i høj grad dem, der har fået mig til at tage beslutningen med hovedet også.
10: Ja.
11: Ved at stille mig de rigtige spørgsmål, så jeg også forstår. Altså, er bevidst om alt det, alle de risici, jeg løber ved det. Netop fordi jeg ikke var den oplagte til at hjælpe. Altså, jeg synes jo, det er spændende at tale etik, og hvad bør man, og hvad skal man ikke, og hvornår skal man træde til, og alle de spørgsmål svømmede jeg rundt i, og synes det var fedt også at have en konkret sag her,
10: ja.
11: hvor jeg kunne grave, og jeg tror, jeg havde undersøgt alle hjørner, og alle tanker. Og selvfølgelig var der tvivl at finde deroppe i hovedet. Selvfølgelig. Det var også... det er en stor beslutning at stå alene med.
10: Ja.
11: Altså, fordi selvfølgelig så havde Mathias og jeg hinanden, og vi skulle langsomt bygge en relation op, men det var... det var først, da... På et eller andet tidspunkt, så vendte min mor om.
10: Ja.
11: Og det var simpelthen efter, at... at

0: men så arrangerede vi et møde,
1: ja,
0: hvor de to skulle møde hinanden. Også bare for at tale lidt om det, og min mor havde også brug for at sige nogle ting til Mathias, og omvendt, altså.
1: Ja.
0: Bare for at skabe en relation. Og det var et ret vildt møde.
1: Hvordan?
0: Jamen, på Rigshospitalet. Mm. Og sårbart, fordi vi kom ligesom alle tre med hver vores, og det skal også sige, så på det her tidspunkt, Mathias, han gik jo stadig i det lyse og var syg og svag. Og, og det er jo sårbart. Det er jo mine øjne sværere at tage imod energi. Og særligt, når Mathias var i den sårbare, altså svage. Altså, det, man er jo syg, når man mangler nyrer. Men vi mødtes og udvekslede nogle ord og sluttede af med at befader vores sammen. Og det hjalp rigtig meget, at min mor kunne møde og få ansigt på og noget tid efter der begyndte hun at forstå hvorfor jeg havde brug for os. Jeg har også talt rigtig meget med hende om det. Men stille og roligt begyndte hun at vende sig om og rent faktisk stå bag min beslutning.
1: Og det hjalp selvfølgelig også dig helt indlysende. Ja.
2: Du sagde, at du lå der på hospitalet, at der var ligesom, der blev det virkeligt, og så sagde du, så havde du 2 minutter til operationen, eller til du blev bedøvet, ikke? Mm. Så det var virkelig de 2 minutter, kan man sige. Og før det havde det været spændende, og en idé, og en drift og alt muligt andet, men, eller en behov. Men hvad så i de 2 minutter, hvor det faktisk var virkelighed? Havde du så lyst til at opstå der en tvivl der? Eller en sikkerhed, eller et eller andet?
0: Jeg er jo en af de få personer, der, eller det ved jeg ikke, men der godt kan lide at sætte mig ind i et fly, fordi så er det ikke mig, der er ansvarlig, hvis nu vi styrter.
2: Det er sjovt, sådan har jeg det også, og jeg kender heller ikke nogen andre, der har det. Så. Det er meget sjovt. Det er så befriende.
0: Ja, ja, det var det samme her.
1: Det er
0: så snart,
1: jeg præster.
0: Så snart at vi blev indlagt, og så var det lægernes hænder. Ja. Jeg kunne ikke skifte mening der. Det var, jeg tror, det var det, der var befrielsen også, at jeg havde jo gået og frem og tilbage, og jeg var faktisk også ret meget i tvivl den sidste måneden op til.
1: Wow.
0: Fordi at jeg havde en kæreste på det tidspunkt, jeg mødte, efter jeg havde truffet beslutningen, og som skulle ind i det, og det var rigtig hårdt at være ham også i det. Men han stillede sig også rigtig meget imod, lige til det sidste, næsten.
1: Nå.
0: Så jeg havde gået frem og tilbage også i den sidste måned. Så snart, at vi var der på hospitalet, så kunne jeg slappe af. Så var det besluttet.
1: Det og så var det uigenkaldeligt, kan man sige.
0: Ja.
1: Jeg siger lige, at du lytter til Dit Liv og Dæmonerne. Vores gæst er Anna Andersen. Du er præst, men det vi taler om, det er, at du for 4-5 år siden gav din ene nyre til Mathias, som havde brug for den. Og du blev tilskyndet af hans behov, og det satte gang i en proces, som vi har talt om nu her, som altså fører frem til en dag på Rigshospitalet, hvor du bliver rullet ind på en operationsstue og får løftet den ene nyre ud, som så bliver indsat, hedder det, i Mathias, og fungerer i dag hos ham. Hvordan var det at vågne op?
0: Jeg var lettet over, at det var gået godt. Og at jeg var levende. Altså, man når jo, selvom det er en rimelig risikofri operation i sig selv, men det var gået godt, fik jeg at vide, og nyren var ude, og så fint ud, og nu skulle Mathias så ind og blive opereret. Jeg var lettet, men jeg var også, altså, det var først der, det rigtig galt. Det var netop i det, at den blev sat ind i Mathias' krop, fordi kroppen kunne lige så godt afstøde den med det samme. Det var ikke sikkert, at det ville virke. Og den risiko var der også, at

0: det hele ville være for ingenting.
1: Mm.
0: Det ville det jo så ikke alligevel, men, men så jeg var lettet og bange.
1: Ja. Så sker anden del af operationen, kan man sige, den bliver indsat, og den virker.
0: Det gør den.
1: Heldigvis. Og det viser sig ret hurtigt, at det ser godt ud, det her. Det må selvfølgelig have været en stor lettelse for jer begge to, kan man sige.
0: Ja, nok mest for Mathias, men ja.
1: Trods alt, ja. Men det må også have været, jeg tænker på, altså, I har så opbygget et forhold, du og Mathias, gennem et år. Og så mødes I nu ligesom på den anden side. Er det et andet forhold, eller hvad?
0: Jeg vil ikke sige, at det er et anden relation. Relationen startede den dag, vi gik en tur ude på Islands Brygge. Og så er den jo ligesom bare, så har det været det, der har været imellem os. Fra mit perspektiv i hvert fald. At det var det, der skulle ske. Og det var vores relation, var, at der skulle sættes en af mine nyere ind i Mathias. Og efter operationen det er sjovt, det er ikke sådan et nedslag i vores historie sammen.
1: Nej.
0: Fordi den er jo ligesom bare løbende udviklet sig. Og vi lærer stadig hinanden at kende. jamen, den relation er sådan set bare blevet stærkere, men det er ikke, fordi den er blevet stærkere efter operationen. Decideret der, det var ikke, fordi det er ligesom bare løbende blevet stærkere.
1: Mm.
0: Ja. Og mere intens, måske også.
1: Ja.
0: Det er intens at være sammen for os. Mm. Efter en time, så er vi godt basket.
1: Ja.
0: Hvorfor? Fordi der er så mange følelser på spil.
1: Ja.
0: Det er der. Der er meget på spil.
1: Altså, man er jo bogstaveligt talt engageret i hinanden, ja. på en anden måde, kan man sige.
0: Ja. Men jeg tænker ikke over, at der er noget af mig i ham. Det er tit, når vi ses, det er ikke. Men der er stadig mange følelser.
1: Og et særligt bånd, kan man vel godt sige.
0: Ja.
1: Har du nogen fysiske men fra det?
0: Nej.
1: Overhovedet ikke, nej.
0: Mm. Og så min nye funktion er også op på normal.
1: Ja.
0: Den er selvfølgelig lavere, end den var, men den er oppe på normalen.
1: Nu har du og Mathias så holdt nogle foredrag, og nu har du siddet her i programmet og fortalt din historie, havde jeg sagt. Det lyder lidt forkert eller banalt, fordi det er jo et virkeligt stykke liv, men det er jo en historie også, en fortælling. Hvordan er det?
0: Jamen, det er jo spændende. Altså, at næsten det ord, jeg vil bruge.
1: Ja.
0: Fordi at jeg synes, det er spændende at tale om, hvad. Og det er nok også mit formål med foredraget. Vi er ude med, fordi at jeg skal ikke ud og forkynde organdonation. Det er ikke det er ikke det, det drejer sig om. Det er ikke det, jeg synes er spændende. Det er at tale om eksistens og etik, og hvad bør vi, og hvad skal vi ikke? Altså for eksempel, hvornår skal man gå ind og hjælpe, og hvornår skal man lade være? Det synes jeg er spændende at tale om. Og foredraget der er i høj grad også et baseret på spørgsmål fra tilhøreren.
1: Ja.
0: Og det er en samtale mellem Mathias og mig. Og en samtale med tilhøreren.
1: Ja.
0: Det er at tale med mennesker om etik og om netop det, vi har talt om i dag.
1: Hvad livet så at sige fordrer af en.
0: Ja.
1: Men skulle vi ikke afslutte den her udsendelse med sådan, jeg havde nær sagt, et mini-foredrag? For vi har Mathias med os i studiet, og vi har jo også ikke en stor skare af mennesker, der er kommet og hører jeres foredrag, men Christian Ditlev og jeg selv, som jo kan prøve at agere spørger. Hej Mathias.
2: Halløj.
1: Lad mig lige først spørge dig, hvordan, altså, I er jo vant til at fortælle den her historie sammen.
2: Ja.
1: Nu har du hørt Anna fortælle sin historie fra Anna, fra dit eget perspektiv. Hvordan var det at høre?
2: Jamen altså, det er jo bare bevægende og ultra realistisk og ultra urealistisk på samme tid. Det tror jeg er ret syret egentlig.
1: Ja.
2: Der er nogle ting, der bliver sagt på en anden måde, og nogle nye informationer, jeg får. Og
1: ja.
2: Det er rørende.
1: Ja, fordi det er jo to udsendelser, og den sidste var med dig, Mathias, og nu her med dig, Anna. Altså, og har der været nogle ting, som jeg har hørt fra den anden, som er kommet bag på jer, eller som har været nye?
2: Altså, jeg synes altid, at det er nyt, når jeg hører, hvordan Annas mennesker tog imod den nyhed, og det, eller tog imod Annas beslutning om at donere sin ene nyre. Det sætter mange ting i gang, synes jeg. Og det gør det altid.
1: Ja.
2: Fordi det er jo, ja, det er bare et andet perspektiv på at være sårbar. Fra hendes sted, og så mit, og så alle de andre mennesker. Det er vildt.
1: Det er klart.
0: Mm.
1: Jeg vil nemlig også huske, hvordan du fortalte om, at du kunne være nervøs for, at Anna ville tvivle og skifte beslutning, og det har været meget, meget spændende at høre fra hver jeres perspektiv. Og altså, vi sidder jo ligesom på, vi taler fra et taknemmeligt sted, fordi det gik godt. Mm. Men det er klart, altså, at det er ligesom om, at der har jeres liv stået og vibreret på en eller anden måde, hvor du jo har været i tvivl. Af gode grunde, og påvirket af dine omgivelser, og du har også haft den overvejelse, altså det synes jeg selv i hvert fald var ret sådan stærkt at høre jer fortælle om hver især. Mm. Var der noget, som Mathias fortalte, som du tænkte, wow, det havde jeg alligevel ikke hørt om før?
0: Jeg synes altid, det er hårdt at høre, når Mathias fortæller om den sårbarhed, han har været i med at skulle ud og spørge.
1: Ja.
0: At få et nej eller få et ikke-svar. Det er ikke så meget, vi har talt om det. Vi er begyndt at tale om det sammen nu i vores fælles fortælling, men det synes jeg er voldsomt.
1: Når I så er ude, nu har I været det et par gange, og fortælle om det her i fællesskab, hvordan reagerer folk? Hvad spørger de om, og hvad har de sådan, ja, hvad aktiverer det i tilhørende?
3: Det tænkte jeg også, du sagde før, at det er baseret meget på deres spørgsmål, simpelthen.
0: Mm.
3: Og der tænker jeg nemlig også, hvad spørger de om?
0: Ja, hvad spørger de om?
2: De spørger om alt mellem himmel og jord.
0: Ja.
2: Og det forstår man godt. Altså, jeg kan huske, at der var en, der stillede spørgsmålet til dig i hvert fald. Har det noget at gøre med, at Mathias, han er den, han er? Eller vil du gøre det til enhver anden? Altså, er det betinget af, hvem jeg er?
1: Mm.
2: Og de har spurgt mig om, hvorvidt jeg har dårlig samvittighed.
1: Men altså, hvis vi skulle tage dem, altså, havde det noget at gøre med den, Mathias var?
0: Jamen, så tror jeg, at du, Mathias, blev ret overrasket over, at jeg sagde ja.
2: Ja.
0: Det havde vi ikke snakket om før.
2: Mm.
0: Det havde det, fordi jeg tror ikke, jeg ville gå ind og donere anonymt. Det er der jo nogen, der gør.
1: Ja.
0: Og det er jo voldsomt at gøre det. Altså ikke vide, hvem nyren skulle ligge i, altså hvem der fik hjælp. Men det, at der var et konkret menneske her foran mig, og at jeg kendte jo godt lidt til Mathias, og vidste, at Mathias er et godt menneske. Det, jeg kendte til, var godt. så det betød noget, at Mathias var sød og rar, og et menneske, jeg egentlig prøvede mig godt om, selvom jeg ikke kendte ham sådan.
2: Jeg tror, når Anna hun siger, at hun ligesom på en eller anden måde var betinget af, at jeg var mig, så altså, er det jo også en ærlighed, og på en eller anden måde en måde at åbne den del af rummet, der handler om nogle af de ting, der ikke er sådan helt ligesom nemme. Og det bliver jeg jo også bare nødt til at være modig nok til så at sige, nå, okay, men så. Altså, ja, jeg har det dårligt som vildt hver dag. Altså, ja.
1: Men det var et af de spørgsmål, der blev stillet, som du nævnte, om du havde dårlig samvittighed. Hvordan skal man forstå det spørgsmål?
3: Ja, det du ser så.
2: Jeg tror bare, det er fordi, at du skrev i dit... det du læste op i forbindelse i den sidste udsendelse med mig, der har jeg bare sådan cirklet det der ind, der hedder en chance til. Og der er også nogle andre ting. Men det der med at få en chance til, hvad er det egentlig, det betyder? Altså, hvad betyder det for mit liv, hvordan jeg skal leve det? Og det er... det har jeg ikke fundet et svar, jeg kan leve op til endnu. Altså, og det der er, det er, når vi taler om de her foredrag, så taler vi også om den taknemmelighedsgæld, som er sådan et etisk koncept, som der tit er forbundet med sådan nogle ting her. Og jeg har forsøgt at sige tidligere, jamen jeg er faktisk virkelig glad for den gæld, jeg føler, eller den skyld, jeg føler for Anna. Altså, fordi jeg føler på en eller anden måde, at det er med til sådan at trække mig tættere på Anna. Altid. Altså, Anna er så tit i mine tanker, ikke? Altså, og jeg har ikke noget imod at skulle påføre mig selv den lille smerte, det er at have, eller nogle gange en lidt stor dårlig samvittighed, eller skyldfølelse, eller nogle af de ting, der er. Så er der nogen, så siger Anna altid, jamen Mathias, det skal du ikke have. Det vigtigste, det er, at du lever et liv, der gør dig glad. Og det er næsten endnu værre. Fordi så skal jeg både have dårlig samvittighed og skyldfølelse over at have det og være glad. Men det... Og jeg synes, det lyder utopisk, ikke at have dårlige følelser. Altså, jeg tror bare... Men jeg vil godt nok ikke bytte. Altså, sådan helt pragmatisk. Så hvordan lever man det der, den der chance til? Det er godt nok helt vildt svært. Ja.
1: Men hvor er det dog en lykke, Mathias, at du fik en chance til? Og hvor er det fantastisk, Anna, at du gjorde det, der skulle til? Anna og Mathias, tak for at være gæster her i Dit Liv og Dæmonerne. Anna, du var jo mest gæst her i den her. Hvis man vil høre hele udsendelsen, Mathias, så skal man lige bladre en gang tilbage og finde den. Det har været meget generøst af jer, og meget spændende at lytte til jeres historier.
0: Tak, fordi vi måtte.
2: Ja, tak, fordi vi måtte.
1: Christian Ditlev.
3: Jeg siger bare tak, fordi... Ja. Tak for jer begge to. Fordi der er jo noget meget smukt i både at give, som du sagde, Anna. Og så, og så er der også en meget stor sådan, kamp i det der med at håndtere. Og kunne, det gælder jo i alles livs sammenhæng, at turde tage imod. Jeg kan huske, da jeg var ung, så var det en stor kamp for mig at lære at sige tak. Jeg behøver bare at sige tak. Det er ikke så svært.
1: Tak også til jer, der lyttede med. Dit Liv og Dæmonerne sender hver lørdag eftermiddag på P1 kl. 15, og kan jo altid lyttes via DR Lyd. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. På genhør næste uge.
3: Tak.
2: Yes. Det siger også.
3: Ja, tak. Ja, tak. Tak i alle retninger.
1: Hold da op, mand.
3: Sikke en udsendelse.
1: Sikke to udsendelser.
3: Det er en... That's a first. Og så er der high five i studiet også.
1: Ej, hvor er det stærkt.
3: Er der helt...

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Hvorfor drømmer mennesket om at komme ud i rummet? Hvor langt væk er det egentlig muligt for os at komme, og hvad vil det kræve? Bliv klogere på det, når Huxi Bach og hans gæst Christina Tolbo sidder klar bag mikrofonerne i Ubegribeligt efter radioavisen.
7: Et område i Horsens er her til aften afspærret efter et overfald, og en person er fløjet til behandling på sygehuset. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er fløjet med helikopter, men vi har ingen kommentar til hans tilstand, siger vagtchef Halfdan Krammer. Politikredsen vurderer i første omgang, at der er tale om en isoleret hændelse, og derfor skal beboere i Horsens ikke være bekymret for, om det kan udvikle sig yderligere, skriver politiet på tjenesten Politi Update. Sikahjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, efter at en rapport har påpeget, at sikahjort ikke er nær så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at sikahjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
8: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
7: Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Og den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
9: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
7: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det har nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
10: In summer we have a reservation all the day.
7: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag, hele dagen. I år, der har vi 0, lød det her fra ham. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år, ja, der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for over 2 år siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist i Ceuta, Celine Tyrker. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
11: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelig. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
7: Herhjemme får vi en aften og en nat, der er mest af alt er skyde med regn og byer fra vest, specielt i den sydlige og den østlige del af landet. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer.
12: Det her er P1.
13: Så længe der har været mennesker på planeten Jorden, har de drømt om at komme væk. Væk fra Jorden. Eller, altså, skal man hellere sige op og ud. Op i rummet, ud til andre planeter, ud til andre stjerner. Op og ud i universet. For udlængselen, den ligger dybt i os mennesker. Og i dag, der skal det handle om, hvor langt væk det er muligt for os at komme, og hvad det vil kræve. Og jeg kan godt garantere, at det bliver fuldstændig ubegribeligt. Så velkommen til. Og min gæst i dag, det er dig, Christina. Velkommen til.
14: Mange tak.
13: Christina Tolbo, astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet, Ph.D. i rumnavigation, har arbejdet for ESA, det europæiske rumagentur, du har arbejdet for NASA, det amerikanske DITO, og du er i dag leder af observatoriet i Rundetårn.
14: Yes.
13: Jeg kan simpelthen ikke komme på nogen bedre at tage ud i rummet med. Det er en stor fornøjelse, og jeg har simpelthen glædet mig til i dag. Det gør jeg hver gang, det ikke er det, men jeg virkelig... altså, i dag skal vi jo sådan på en eller anden form for koloniseringsrejse.
14: Ja.
13: Men Christine, jeg vil starte med at spørge dig. Nu påstår jeg jo ud af det blå, at mennesket altid har kigget op i stjernerne og tænkt, vi skal derud. Det er bare sådan en formodning, jeg har. Man kan også læse sig i detaljer, men jeg har ikke spurgt alle. Hvorfor tror du, der er den der udlængsel?
14: Jamen altså, jeg tror egentlig jo, vi mennesker er jo ret egocentrerede, så vi er jo sådan, hvem er jeg? Og for at svare, hvem er vi, så må vi også sige, hvad er det for et univers, vi bor i? Og der må vi kigge ud og prøve at forstå, hvad for en puslebrik er vi? Og så har vi jo lidt tendens til at tænke, at vi er den puslebrik i midten i hvert fald, og vi rykker længere og længere ud. Men kanten er jo egentlig også vigtig i puslespil, ikke? Men ja, så jeg tror alt, at du har helt ret, at så længe at der har været mennesker, så har de kigget op. Og om ikke kun for at forstå os selv, så også bare for at få styr på vores lille dagligdag. Fordi himlen har også været den kosmiske kalender, hvornår man skulle ting, og hvornår man skulle ofre nogle dyr, og hvornår man skulle føde børn og så osv. Så i hvert fald siden vi har haft den kultur, vi har, så har vi haft brug for den, for at holde styr på kulturen også. Mm.
13: Ja, og vel, og det skal vi jo vende tilbage til, eftersom du har en PhD i rumnavigation. Der er vel også altså netop navigation, altså for at finde ud af, hvor er vi henne?
14: Ja, men altså...
13: Hvor står jeg
14: lige nu? Det er næsten det hele 1600- og 1700-tallet gået på, at bruge rummet til at forstå navigation, og så finde de bedste handelsruter, ikke? Så der er du helt ret totalt konkret eksempel på, at vi har brug for himmelrummet til at forstå vores egen jord.
13: Ja. Men apropos, hvad du lige sagde, så sidder der jo to mennesker her, som godt ved... Fordi det har vi vidst for længst, at vi er ligesom ud over det der med, at jorden er centrum, og alting drejer rundt om jorden. Vi ved godt, vi drejer rundt om solen og alt muligt, men alligevel, så ser vi jo også som navlen. Det her, det er vores udgangspunkt. Og vi skal ud i rummet, vi skal kolonisere på en eller anden måde. Men jeg kunne tænke mig bare lige, inden vi starter, jeg tænker, vi kan arbejde os ud til månen, ud til Mars og så sådan lidt videre. Men hvis nu vi skal det, så skal vi skal have noget grej og sådan noget. Og jeg tænkte på, at jeg ville spørge dig, hvem har det bedste grej? Altså, hvis vi skal have det bedste udgangspunkt, så tænker jeg ikke, at vi skal være i Danmark egentlig. Hvem har det bedste gear, hvis vi skal afsted?
14: Jamen, altså, til at komme afsted, så er det desværre jo Elon Musk, der har det bedste grej. Eller, hvis vi skal gøre det bredere, så er det amerikanerne. Mm. De er desværre, kan man sige, milevidt foran, når det kommer til selve adgangen til rummet. Der har det simpelthen kun én næsten reel konkurrent, og det er Kina. Og når det så er Europa, vi snakker om, så ligger vi nede under Japan og andre sådan mindre steder, end når man samler alle Europas lande. Så ja, vi bliver desværre nødt til at holde os gode venner med dem for nu, hvis vi vil have raketter.
13: Men hvad er det, de har? Hvad er det, de kan, hvor vi halter? For jeg er med på, at det er klart en vibe af, at hvis vi skal have noget med, så er det jo... Og der er jo dygtige folk på DTU, og du har jo selv været indblandet i noget af det, men det er jo ofte sådan, at vi kan få lov til at få en lille æske lagt ind under sædet, eller et eller andet. Det er jo ikke noget stort.
14: Nej. Jamen, altså, de har for det første en historik med det. Altså, de startede lidt før os andre, borget af den kolde krig. Mm. Og så har de pengene og interessen i at investere dem i det her. Altså, jeg var på et tidspunkt til en rumkonference i Europa, hvor de sagde, at vi har ikke et startup-problem, vi har ikke en idé-problem, altså vi er gode til at komme på gode idéer, og vi har heller ikke et problem med at finansiere de virksomheder, der er etableret, men vi har et problem med scale-up, altså vi kan ikke gå fra de små virksomheder til de store virksomheder, og det er det i USA, der har de simpelthen bare, her 3 milliarder dollars, go, lav en raket til en hvilken som helst virksomhed nærmest, og det kan vi ikke konkurrere med.
13: Så det du siger her i virkeligheden, at vi mangler nogle skøre rigmænd.
14: Ja,
13: altså sådan en Elon Musk-type, der bare helt... Altså har så absurd mange penge, og tænker, det skal jeg bare bruge på rumraketter.
14: Ja, altså det kunne man jo faktisk godt sige. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg synes, ej hvor fedt, at det er rigmændene, men det er jo faktisk værre, at der er én rigmand, end at der er mange rigmænd, hvis jeg skulle sige det på min perspektiv. Så jeg kunne egentlig godt mangle en europæisk pandang. Eller at vi sådan holdt dem lidt i tøjlerne på en eller anden måde. Altså at vi lavede nogle lovgivning på rumområdet, som gjorde, at man simpelthen ikke kunne få så meget monopol. Det kunne også være en mulighed.
13: Jamen, det kommer vi helt sikkert til at vende tilbage til, fordi der er jo alt muligt med rumskrot og det ene og det andet, og også velsagtens sådan, hvis nu, når nu vi to tager på kolonisering, og de opdagelser, vi gør og sådan noget, hvis ikke de ligger i en eller anden form for statsligt regi, altså hvis det er en eller anden rigmand, der pludselig har, jeg med på, der er sådan på papiret nogle regler, så er det ikke alt, der er skrevet under på dem, er det ene eller det andet, men hvis man, altså... Jeg tror, der er helt sikkert, der er en business-bagtanke hos den.
14: Ja, det er jo det. Og så kan man sige, så er vi faktisk vendt tilbage til 1600-tallet, ikke? Hvor det var kongerne og herregårdsmændene, der finansierede videnskaben. Og det synes vi jo ikke var det bedste, så vi vil jo helst undgå, at det her sker igen.
13: Ja,
14: ja.
13: Klart. Alright. Men lad os komme afsted. Hvad skal vi bruge som det første?
14: Jamen altså, vi skal bruge en raket. Så det er det første. Og så skal vi bruge noget, der kan holde os i live i rummet. Og det er det, der hedder på dansk hedder et livsunderstøttende system.
13: Ja.
14: Og det er sådan lidt kedeligt ord. Men det er...
13: Men fundamentalt alligevel.
14: Det er vigtigt. Man kan forestille sig som det system, som giver de fem ting, som der skal til for at overleve et givet sted. Som, det kan også være en ubåd. Det kan også være på Sydpolen. Men lige i rummet, så er det altså også nødvendigt. Og de fem ting, det er, vi skal have noget mad. Ja. Så skal vi have noget vand. Så skal vi have en atmosfære. Så skal vi have sikkerhed, og så skal vi have den mundrette affaldssortering, eller affaldshåndtering i hvert fald.
13: Yes.
14: Så vi skal kunne fjerne giftstoffer og affald fra vores kapsel, for eksempel.
13: Klart.
14: Og de fem ting, det er det, som den internationale rumstation i virkeligheden har været en test af. Ikke også, hvordan holder vi os i live i mange år i træk? Kan vi bygge et system, som giver betingelser for liv, i hvert fald kunstigt, til mennesker? Så det skal vi have med. Og så er problemet jo, at vi skal have proppet det ind i toppen af en lille kapsel. Og det må ikke veje for meget, det må ikke fylde for meget, og det må ikke være for dyrt, og så skal det helst kunne blive større ude i rummet. Altså enten, at det kan folde sig ud, eller det kan gro, for eksempel biologisk, eller vi kan gøre et eller andet fokus pokus, fordi vi er begrænset af, at den eneste adgang til rummet, det er med den her rumraket, altså ved at sætte ild til noget. Og så får vi sådan renter problem med de her raketter. Altså, for at sende noget tungt i rummet, så skal vi bruge brændstof, tanke og brændstof, og så skal vi bruge brændstof til at løfte det brændstof, og brændstof til at løfte brændstof, og til at løfte brændstoffet, ikke?
13: Ja.
14: Og så kender alle med et lån, at det er sådan, det bliver træls. Og det gør det nemlig også i rumfarten.
13: Og er det derfor, og det er ikke fordi, vi skal nævne ham hele tiden, men credit where credit is due, som man siger. Der er vel et eller andet smart med, at Elon Musk ligesom har lavet den der raket, der ligesom kan op, lande igen, refuele på en eller anden måde. Man må vel spare nogle penge?
14: Ja, altså han gør faktisk to ting helt anderledes, og den ene skal vi lige se virke, før vi ikke giver ham credit for det. Men den ting, han har gjort, det er jo at få lavet de her genanvendelige raketter, så man ikke skal bygge raketten hver gang.
13: Præcis.
14: Og det er mega fedt. Men hans raketter har faktisk brug for at tanke i rummet. Og det er fordi, man har bygget en billigere raket, som ikke er lige så effektiv. Men til gengæld kan man sende mange af dem op, fordi de er billigere at sende op.
13: Ja.
14: Og det har han altså ikke lige testet endnu. Men det er et krav for de her månemissioner og også hans Mars-missioner, at de her rumkæmpeskibe, der hedder Starship, at de kan tanke i kredsløb om jorden. Og det er ikke helt så let, fordi når man skal tanke en flyvemaskine, så flyver man den anden flyver, den med benzinen ombord, ovenover den anden, og så falder benzinen eller brændstoffet ligesom ned, fordi tyngdekraften.
13: Yes,
14: men klar. I kredsløb om jorden er man vægtløs, så man skal bruge nogle pumper til at få det her brændstof tvunget over i den anden kapsel. Eller man skal måske begynde at spinne i rummet for ligesom at få slynget
13: noget centrifugal action i gang. Ja.
14: Ja, så det er sådan det nye, vi venter på, om han også kan, eller om SpaceX kan. Han er jo heller ikke kun SpaceX, men altså ja.
13: Okay, så der... Allerede nu er der bøvl.
14: Ja, og ubegribelige ting jo egentlig, fordi han har jo gjort det der med at sige, nu gør vi det her, og så har alle været sådan... det kan du nok ikke. Og så gjorde de det jo. Problemet er jo, at han har sagt mange ting, hvoraf han har gjort et par af dem. Så hvis man siger mange ting, vilde ting, og man så alligevel gør en, så bliver folk jo sådan, wow, han klarede det. Men altså, vi må lige se de andre ting også.
13: Jeg er kæmpe Musk-skeptiker. Det kan jeg lige så godt sige på bånd i dag. Så det er ikke nær det. Men altså, nogle gange, så må man jo også bare... Altså, der er mange skiderikker, der er opdaget nogle ting, og så tager vi den derfra.
14: Ja.
13: Godt, men vi... Hvad med sådan noget... Altså, hvad er... Fordi det er faktisk... Det tænkte jeg over lige, da du sagde det. Altså, sådan noget affaldshåndtering.
14: Ja.
13: Man må vel have nogle erfaringer op på ISS.
14: Ja.
13: Hvad gør man?
14: Ja, men det er jo en af mine yndlingshistorier. Fordi det, man gør, det er, at man får sådan nogle ubemandede kapsler op med forsyninger. Og når man så tager de forsyninger ud af den kapsel, så bliver kapslen til en skraldekapsel. Og så putter man toiletpapir og tøj og madpakkepapir, det er jo meget konkrete ting, ind i den, indtil den bliver fyldt helt op. Og så trykker man eject, og så brænder det op i atmosfæren. Og grunden til det med en yndlingshistorie, en af dem i hvert fald, det er fordi, at jeg godt kan lide at lave den joke, der hedder, at hvis I kigger på himlen en aften og ser et stjerneskud, så er det jo muligvis astronautaffald, der brænder op. og det kan man jo ikke gøre på månen og Mars, fordi der har man ikke den mulighed at sende noget ned i atmosfæren, når man er på overfladen.
13: Nej, præcis. Ja,
14: og månen har slet ikke nogen atmosfære, så der kan man slet ikke.
13: Nej, godt synd. Godt. Så hvad gør vi der? Skal vi bare lige runde den, inden vi lander, havde jeg nær sagt?
14: Altså, jeg tror, at vi gør det, som mennesker plejer at sige, som er sådan noget, men det er jo ikke et problem endnu, fordi det er så lidt. Og så lige pludselig er det sådan 3.000 ting. Men den konkrete måde, man har løst det på med de ting, der allerede er på månen, det er ved at UNESCO beskytte dem. og sige, det er turistattraktioner i fremtiden. Altså det er her, hvor Neil Armstrong satte sit fodspor, må ikke fjernes, fordi... Og det er jo meget smart.
13: Altså, nå jo, men det, der er bare nødt til at indskyde, Christina. Det forstår jeg godt med Neil Armstrongs fodspor, ja. Og måske et flag og en rover, der er kørt fast, eller et eller andet. Men her er Neil Armstrongs pose med afføring. Nå. Eller altså et eller andet. Altså, det er jo mere... Ja. Altså.
14: Men tænk på alle de arkeologer, der graver vikingemødringer op. Altså, vi kan jo bruge det hele jo.
13: Det er rigtigt. Okay, så lad mig sige det sådan her. Neil Armstrongs pose, lad os stå. Men på et tidspunkt vil der jo være... Så er der Andreas Mogensens, ja. Også fin. Men så er der en eller anden. Så er der alle de nisser, der er kommet op med Jeff Bezos turistraket, eller et eller andet, hvor man siger, okay, men der er hele striven. Her, på et tidspunkt bliver det vel også, her 8. A
14: ja.
13: Fra Rigsgaard Skole, de har også været på skoleudflugt. Nu, altså, der bliver, det er jo mere det, der som du selv sagde, vi har sådan en tendens, så lader vi det stå, så tænker vi over det senere, men på et tidspunkt vil der jo være.
14: Ja, ja men, altså, men mit svar er stadig, at jeg er ret overbevist om, at man tænker sådan, det er ikke et problem lige nu, så det kan jeg ikke lide. Men altså, man kan sige, inden i kapslen, der skal man jo have affaldet fjernet, for ja. At ikke blive syge og sådan noget. Så det er jo sådan noget... ud af vinduet, ikke også? Altså, og især når det kommer... Affald er jo ikke kun noget, som hvad skal man kalde det, man kan have i hænderne. Det er jo også... CO2 kan være en affaldsgas, ja, ja. Eller noget giftgas, og den kan man jo så i det mindste bare lukke ud. Og slet, ja, ja. Udover vi faktisk gerne have O2'en tilbage fra CO2'en, så vi vil gerne ikke lukke lige den ud, for vi vil gerne have ilten tilbage fra det.
13: Præcis. Ja. Nå, og det er jo i virkeligheden det. Meget af det her, eller i virkeligheden vel, det hele handler om effektivisering.
14: Ja.
13: Og genanvende så meget vi kan, og få sat nogle systemer op, der ligesom kører i et eller andet form for kredsløb.
14: Ja, det er jo virkelig meget kontrastfyldt, ikke? Fordi jeg ved ikke, om man lige kan hænge bæredygtig på rumfarten, men noget af det forskning, der foregår, er jo meget med, sådan, hvordan kan vi genanvende vand, hvordan kan vi genanvende gas, og hvordan kan vi netop ikke spilde så meget materiale, fordi vi har brug for det, når vi skal til Månen og Mars. Så der er jo i hvert fald en del af den her udforskning af rummet, som også kommer os til gavn sådan helt direkte på jorden i form af nye teknologier til genanvendelse.
13: Nå, men prøv at høre, altså jeg kan ikke huske det eksakte tal, men jeg har læst altså mange gange det her med, folk er også, det er dyrt med rumraketter og alt muligt mærkeligt, og det er det, ja. Slet ikke noget med det. Men man kan jo beregne, hvad det har givet igen,
14: ja.
13: Altså sådan cost-benefit-analyse, og det er jo sådan noget 6-7 gange, du får din investering tilbage,
14: ja.
13: I alle mulige afledte teknologier osv., så glem det der med, at det er dyrt. Ja, det er en pissegod idé.
14: I hvert fald økonomisk, så kan man, altså, kan man sige, at det her vil få pengene tilbage. Men nu er ændringen jo sådan lidt, hvem får pengene tilbage? Ikke? Også fordi hidtil har det været sådan, at det gør befolkningen. Det gør vi gennem ESA og gennem NASA. Men hvis det er billionærerne, der styrer det, er det så dem, der får pengene tilbage? Muligvis. Og så bliver det sådan lidt. Men ellers, sådan på statslig niveau, så er rumfart en rigtig god investering.
13: Ja. Det holder vi os til lige
14: pt. Ja, vi starter med det.
13: Ja, godt. Vi laver lige en, ja. Igen, vi skubber lige nogle problemer til side. Men eftersom, Christina, at du er uddannet i, og, altså simpelthen har en PhD i rumnavigation, så skal vi lige, bare lige få helt styr på, vi skal væk fra jorden.
14: Ja.
13: Så effektivt som muligt, lad os starte med at komme til månen. Hvordan gør vi det?
14: Jamen, vi starter med at sende fod i den nederste del af raketten. De fleste raketter...
13: Men må jeg bare lige stoppe dig allerede der? Fordi,
14: er det altså,
13: nej. Men det er, fordi vi skal vel lægge en plan. Fordi det der med...
14: Nå, ja.
13: Du kan jo godt stille dig ud og kigge op på månen og sige, ja. Okay, vi flyver den vej. Men hvis du flyver den vej, så kan du jo være sikker på ikke at ramme månen.
14: Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Så
13: det er mere, man skal lige...
14: Vi skal starte med, at Kepler fandtes. Og så,
13: yes!
14: Og så... lavede han nogle regler omkring, hvordan ting bevæger sig i baner og ellipser. Og så skulle vi ansætte en masse matematikere til at regne på, hvor månen er om nogle dage. Og så endnu værre bliver det, at jorden jo også roterer, og så at banen, månen kredser i om jorden, den hælder også en lille smule. Så altså, generelt set, når det kommer til navigation, så er alt er noget bøvl. Det er intet, der står stille, og det hele trækker i hinanden en lille smule. Og så tid også et problem, fordi altså, når vi kommer ned på sådan noget millisekunder, så bliver det også bøvlet, kan jeg sige fra min egen PhD, med skudsekunder og alt muligt omkring.
13: Skudsekunder?
14: Ja, og så også meget sådan noget med, hvem bruger hvilken tid, fordi vi jo... egentlig meget knyttet til tiden her på jorden i forbindelse med solen, altså ja, hvor står solen på et bestemt tidspunkt, men også, hvem blev født hvornår, altså er det Julius Caesar, vi tæller fra, eller er det Jesus, eller hvem
13: klart.
14: Er det? Altså, så sådan noget med en dato på et rumfartøj, og et tid kan godt være forvirrende, også fordi, nu kommer vi så ud af sidespor her, men hvis man bevæger sig hurtigt eller et andet tyngdefelt, så er tiden jo faktisk forskellig. Ja. Det sagde Einstein jo.
13: Det er fuldstændig.
14: Så det der med sådan at sige, men hvor er månen på hvilket præcis tidspunkt, eller hvor er lige den her del af månen på hvilket præcis tidspunkt, kan være, altså er et helt fag i sig selv. Så der er også en afsnit, jeg inviterer ind, der laver dynamiske kredsløbsspændberegninger ind i og sige, hvor bøvlet det er. Men altså ja, man kan regne ud, hvor munden
13: er. Bare lige hurtigt. Og, altså, hvad er et skudsekund? Er det ligesom et skud over? Ja. Er det ligesom sådan et, okay, der kommer lige, vi er nødt til at sætte et sekund ind her, for så går det galt.
14: Ja, ja,
13: godt.
14: Det er det.
13: Okay,
14: fuldstændig. Og det er der nogen, der holder styr på i Hørsholm, tror jeg, det er i Danmark. Der er sådan et institut, der står for det. Og nogle gange, så skal man også fjerne et skudsekund, måske. Nå, det er også en helt anden historie. Men jeg tror, det der sjoveste at sige, det er, at når man skal sende en raket til månen, især den, der lige har været med en kredsløb om månen, ja, den kommer tilbage, så skal man forestille sig, at det er ligesom at kaste en bold, tyre en bold her fra jorden, og så sigte, syv dage foran månen, eller hvor lang tid nu skal tage. Månen tager en måned om at komme rundt om jorden, mm-hmm. så man kan sådan rimelig præcis sige, når den er hvor. Og så kaster man bare den her bold virkelig, virkelig hårdt, og så flyver den op, og så fordi tyngdekraften fra jorden trækker den tilbage, ligesom hvis vi kaster en bold op i himlen, ja. Så kommer den automatisk tilbage. Og så er det sådan mere eller mindre månen, der bare lige flyver forbi der, hvor den er på sit højdepunkt. Det er sådan, okay, den bane så ud, hvis det giver mening.
13: Yes.
14: Det mangler lidt håndbevægelse, ikke?
13: Ja, ja.
14: Jo. Nogle bolde.
13: Okay. Men for at lande så,
14: ja.
13: Skal man... Altså, er det bare direkte? Ja. Eller går man sådan lidt i kredsløb for ligesom at sige, okay, ja. Vi skal lige rolig. Fordi man rejser jo med en vis fart.
14: Ja.
13: Altså, og så skal man lige sætte farten ned igen, og det kan man godt gøre med sådan nogle boosterraketter, men det er også dyrt.
14: Ja, det er generelt besværligt med månen, fordi at, hvis man så skal lande, så kan man nemlig ikke tage sådan en der. Så bliver man nødt til at brænde sin raket af derude for at gå ind i et lille kredsløb rundt om månen.
13: Ja.
14: Men månen er ligesom en kartoffel, når det kommer til tyngdekraften. Altså, hvis man, så jorden er sådan nogenlunde pæn og rundt, men månen er sådan bulet.
13: Ja.
14: Så et kredsløb om månen er ustabil, så man har meget kortere tid. Man kan ikke sådan ligge i 100 km højde særlig længe.
13: Okay.
14: Så man kan enten ligge der kortvejt og så gå ned og lande, eller man kan lave sådan en kæmpe elliptisk bane, hvor man kan ligge en hel uge, og så når man kommer forbi, så flyver man ned og lander. Men det komplicerer det i hvert fald, sagerne, at man skal have sådan et anderledes kredsløb, end vi har om jorden.
13: Klart.
14: En anden ting, som man ikke tænker så meget over, som almindelig befolkning tænker, det er, at dengang man landede mennesker på månen mellem 69 og 72, der havde man valgt et stort, fladt område på omkring ækvator. Og så var det sådan lidt lige meget, om man ramte en kilometer til venstre eller en kilometer til højre, for der, hvor man havde tænkt sig at lande.
13: Og var det fordi, at man havde en vis, hvad skal man sige, usikkerhed i sigtekornet?
14: Ja, der sad jo bogstaveligt talt mennesker og regnede det ud i hånden.
13: Ja, der er nogle meget berømte damer, der har lavet en meget fin dokumentar om.
14: Ja, præcis. Så i dag har vi bedre banedynamik, men en anden ting er også, at det er stadig svært at navigere, når man kommer tæt på overfladen af månen.
13: Mm.
14: Og når vi skal bygge en månebase på et tidspunkt på overfladen, så skal man altså lande mange ting sådan ret tæt på hinanden. Hvis man lander sit sovemodul her, og så madlageret en kilometer væk,
13: klart,
14: så går det galt. Og den anden ting er, at de steder, man vil lande, er meget mere sådan nogle højderygge eller kraterkanter, sådan oppe på meget snævere områder, så man skal have en præcision på 50-100 meter. Og det er meget svært,
13: Og hvorfor vil man gerne det? Hvorfor nu, sådan intuitivt ind i mig, der siger, at vi skal selvfølgelig ikke lande på en kraterkant.
14: Det virker risky. Jamen, det er fordi, at den nye destination, det er Sydpolen af månen. Og nede på Sydpolen, der er der bare for det første mere sådan topografiske ujævnheder. Og man vil gerne lande på toppen af de her områder, fordi at så har man sollys det meste af tiden. Hvis du forestiller dig at stå på et bjerg på en pol, ikke? Så,
13: yes.
14: Ja. Og vi vil gerne have sollys, for så kan vi få strøm, og så kan vi bygge de her baser. Og så nede i kraternes dybder, der er der fundet vand. Ikke sådan en sø eller en iskap eller noget, men inden i selve månestødet er der vandmolekyler.
13: Ja,
14: og det vil man
13: ja.
14: Gerne udvinde. Og så vil det være sværere at komme længere væk fra, så skulle først op ad kraterkanten, og så ned krateret også.
13: Klart.
14: Så det er adgang til vandet, og så adgang til lys, og så egentlig også adgang til jordudsigten, har jeg lyst til. Fordi hvis man kan se jorden, så kan man kommunikere med jorden. Så har man radiokontakt.
13: Så er der klar linje. Ja. Yes.
14: Så der er nogle gode, eller ret mange gode grunde til at lande der næste gang. Men det gør det meget sværere. Og hvis man rammer ved siden af, så falder man ned i krateret, så slutter det hele.
13: Ja. Ja. Vi kommer til, jeg har stående på mit papir her, hvad er farligt ved det?
14: Ja, det hele.
13: Det kommer
14: fra start til slut. Ja.
13: Men kan du så ikke lige fortælle lidt om, for jeg er meget glad for, at du sagde, når vi bygger en månebase.
14: Ja.
13: Sådan har jeg det også.
14: Ja.
13: Og jeg synes, at i øvrigt, man kan sådan se på i forhold til både kinesere, som har været som er interesseret i Sydpolen, så tror også, der lige har været nogle indere i nærheden af månen Sydpolen. Der er jo en vis interesse for at komme derhen. Hvor stort kan vi bygge lige nu? Altså, hvad er mulighederne sådan?
14: Ja, altså vores rekord
13: dags dato,
14: er jo...
13: sagt.
14: Ja, rekorden er den internationale rumstation. Altså, ja. Men den er jo ikke på en overflade. Så vi har jo aldrig bygget noget på en overflade før.
13: Jamen, det er
14: så,
13: det, mener.
14: Så indtil videre kan vi bygge nul. Altså, hvor stort kan vi bygge? Jamen, det vil vise sig. Men man kan sige, at vi har lært fra rumstationen, at det er godt at bygge modulært. Altså, vi sender en lille del op, og så kobler vi den sammen med den næste del. Og sådan. Vi kan ikke... Apropos starten med raketterne, der er ligesom begrænset plads. Men alligevel, så Elon Musk jo med Starship. Det er jo et stort modul, hvis man lander hele Starship og lægger det ned. Ja. Til reference er det sådan noget, hvad er det højt? Starship er 60 meter eller 50-60 meter højt. Så det er sådan en ordentlig koloss.
13: Dobbelt rundetårn.
14: Ja, en halvanden gang cirka. Ja. Og så kan man sige, så kan det hurtigt blive ret stort. Men det skal også have strøm. Og der har vi et større problem, fordi på rumstationen, der kredser vi rundt om jorden, og der kan vi pege solpanelerne hen mod solen. Men på månen, hvis ikke vi står på en højderyg, så er der altså 14 dages lys, og så 14 dages mørke. Mm. Og hvis vi står på en højderyg, så skal vi stadig bygge nogle rimelig store solpaneler og sådan pege ned mod horisonten for at få nok strøm til det. Men vi ved fra rumstationen, at vi kan have sådan en 6-værelseslejlighed, ikke cirka?
13: Okay, ja.
14: Men den er jo stor. Den er på størrelse med en fodboldbane, hele rumstationen.
13: Ja.
14: Så det,
13: nu spørger jeg bare lige, Christina.
14: Ja.
13: Og nu vil jeg blotte min uvidenhed, men... altså, kunne man ligesom trække rumstationen?
14: Ud til munden?
13: Ja.
14: Nej.
13: Forklar, hvorfor det er en dårlig idé.
14: Ja, men der er to grunde. Altså, den ene er igen over i, at vi skal invitere en, der ved noget om... hvad hedder det, orbital dynamics, men det vil kræve for meget brændstof, fordi den er enormt stor og meget tung.
13: Ja.
14: Og det kræver en ordentlig skud raket også at komme væk fra jordens, kredsløb. Men den anden og måske bedre grund er, at selvom vi så valgte at gøre det, så er rumstationen forældet. Altså den er bygget i starten, eller slutningen af 90'erne, det første del af den, og vi snakker hele tiden om, at den skal gå på pension. Så det vil være på lån.
13: Det vil være dumt.
14: Det vil i hvert fald være... unormalt, eller?
13: Du må gerne sige dumt.
14: Ja,
13: det er så fint. Alright, okay. Men hvis vi så får landet på månen, bygget lidt, så skal vi vel også... Du talte om de her fem ting, vi skulle have.
14: Ja.
13: Så er der jo sådan noget... Altså, hvad skal vi spise og sådan noget? Og hvis man... Vi er vel nødt til på en eller anden måde at sige... Godt, vi kan udnytte noget af det her vand, vi kan spalte noget af det her vand og få vandmolekyler ud... Men hvis man sådan ser, og jeg ved, det lytter til Elon Musk og andre, at hvis man sådan skal på en eller anden måde terraforme, som de siger, det er sådan kolonisere og prøve at sige, men nu bygger vi noget drivhusagtigt eller et eller andet. Altså, hvad kan vi der?
14: Meget mindre, end Elon Musk siger, i hvert fald for sure. Fordi den ene ting er, at et drivhus, der tænker vi i hvert fald glas, ikke? Eller plastik, en eller anden form for gennemsigtig. Men, men på månen og på Mars, der er der ikke noget, der beskytter os mod stråling fra solen og universet. Og hverken planter eller mennesker eller robotter kan lide så meget stråling. Så det her med sådan en kuppel, der er glas, der skal det i hvert fald være noget glas, vi kan opfundet nu. Fordi vi kan simpelthen ikke beskytte hverken temperaturmæssigt eller strålingsmæssigt, eller sådan, hvis der kom en mikrometeorit og slår hul i glasset. Så man skal tænke mere... i hvert fald hvis det står til mig, sådan realistisk, et plantekammer, som er indendørs med LED-lys, og måske under 3 meter månestøv, vi har puttet udenpå for at beskytte det mod stråling. Men der er forsøg på rumstationen med at gro planter, så det er ikke noget, vi ikke kan, men det er et svært opskalering fra en lille kammer på størrelse med en fryser til at have noget, der kan brødføde. 6 astronauter i mange, eller flere jo på et tidspunkt, men i starten 6 astronauter. Så det, man skal væbne sig med tålmodighed i starten, det er dåsemad, ligesom det plejer på rumstationen. Og det fungerer også ret godt. Det dur ikke så godt til Mars, fordi der er længere, og vi har nogle opsendelsesvinduer, som gør, at det kan være svært at både have mad, der holder sig længe, men også risikere, at en forsyning ikke kommer frem.
13: Mm.
14: Men sådan indtil videre, når det kommer til månebaser, så kan vi nok regne med en blanding. Noget med nogle forsøg med at gro noget med selv, og så et stort supplement af... Ja. At det der, man kan købe noget i spejdersport, sådan noget, tilsat vand.
13: Godt så.
14: Ja.
13: Men så synes jeg måske, at vi skal, og det er kun fordi, altså vi kunne snakke om det her for evigt, men tiden flyver, og vi skal altså også lige en tur til Mars, og vi skal se, om vi kan komme lidt længere. Og når man tager til månen, det tager...
14: 4 dage.
13: Ja. Mars, 7 måneder, give or take, ikke? Jo. Er det ikke sådan cirka det?
14: Jo, cirka.
13: Så der kan jeg godt se, der er selvfølgelig noget med, at der skal man lige kigge på holdbarhedsdatoen på noget mad og alt muligt mærkeligt. Men hvis vi bare lige tager et par skridt tilbage, besværligheden ved at komme derud, der er længere...
14: Ja.
13: Der er vel ikke brændstofproblemer som sådan, fordi hvis man sådan ifølge Newton havde nær sagt, sådan noget, så er det jo bare at komme afsted og så have tålmodighed. Der er jo ikke, man skal jo ikke bruge mere brændstof som sådan til at komme til Mars.
14: Ja, så der,
13: eller hvad?
14: Ja, og så er det jo nok faktisk der, jeg vil sige, at det er jo ikke min spidskompetence om, hvor meget brændstof man skal bruge. Men der er noget, der hedder Delta V til dem, der har spillet... Ved hvad det er? Nej.
13: Nej.
14: Dem, der har spillet Kerbal Space Program. Som er, hvis man ikke...
13: Det må jeg med skam melde, at det har jeg simpelthen ikke.
14: Nej, det er simpelthen en rumfartssimulator, hvor man kan bygge sine egne raketter, og så kan man sende dem i rummet med de rigtige fysiske love. Og der opdager man, at alt er svært og kræver mere brændstof, end man tror. Så ja, jeg tror, du vil bruge mere brændstof til Mars. Men ikke noget, der forhindrer dig. Den store udfordring er at komme væk fra jorden. Så månen og Mars er sammenlignelige, men Mars er endnu sværere. Men især på grund af de her opsendelsesvinduer.
13: Som, ja.
14: Når månen er der hele tiden rundt om jorden, så det kan vi sådan nogenlunde planlægge os ud af. Men Mars og jorden kredser begge to om solen. Så nogle gange er Mars over på den anden side af solen,
13: ja,
14: i forhold til jorden. Og så kan vi hverken snakke med den eller planlægge en mission.
13: Det er den dumme lange rute, så man skal have Mars over på den anden side, om man så må sige.
14: Ja, altså,
13: samtidig med os.
14: Ja. Man vil virkelig ligesom med månen have, at sonden er der, hvor Mars er, hvor den så har taget den kortest mulige rute, eller i hvert fald den mindst brændstofintensive rute, som ikke nødvendigvis er den korteste, men den bedste Kepler-rute, ikke?
13: Ja, yes.
14: Det hedder en Hohmann transfer til dem, der vil vide det, men altså, hvis man tager den rute, så kan man altså kun sende noget til Mars lige under hver andet år, og det er jo et problem, fordi så landede dit forsyningsfartøj i et krater og eksploderede, og så vil du gerne have nogle nye, eller hvad? Eller sådan, så kan der kun gå, så går der 2 år, til du får nye.
13: Så kan du kigge på og sige, det er 2 år.
14: Ja, men også bare i forhold til at udvikle de her ting. Sådan, Elon Musk kan sige jo tit, sådan, om 2 år, så sender vi mennesker til Mars. Men det vil så kræve, at man aldrig havde testet det før. Og hvis man har testet det én gang, så tager det 4 år, ikke, før man kan.
13: Ja, ja,
14: så,
13: ja.
14: Så alting tager længere tid med Mars, fordi at vi har den her sådan, begrænsning af, hvor tit vi kan prøve det af. Altså en ny teknologi. Vi skal vente 2 år, indtil vi kan prøve det. Virker det her? Jamen, det må vi se om 2 år.
13: Ja. Jamen, det kan jeg godt se.
14: Ja.
13: Det kan jeg godt se. Lad os så, men der i vanlig, havde jeg nær sagt Elon Musk-stil, så springer vi lige det led over.
14: Ja.
13: Forskellen på lande på månen og på Mars.
14: Mm.
13: Hvad er vi ude i der?
14: Mars er værre.
13: Oh. Ja, det kunne jeg levende forestille
14: mig. Ja, altså... på månen er der ikke nogen atmosfære, så der skal man lande på en raketstråle. Man kan ikke bruge faldskærme, man kan ikke bruge varmeskjold, fordi der er ikke noget til at bremse.
13: Der er ikke noget, nej.
14: Så man skal
13: du ligesom kan godt slå en faldskærme op.
14: Ja, så bruger, ja.
13: Sker ikke noget.
14: Nej, nemlig. Så på månen er det er besværligt, men trods alt sådan er det kun det. På Mars der er der en lille bitte smule atmosfære, nok til, at vi skal have et varmeskjold, men ikke nok til, at vi kan bremse udelukkende med faldskærm.
13: Okay.
14: Så på Mars så skal man en kombination af det hele. Så man skal både have et varmeskjold, og man skal have faldskærm, og man skal have raketstråler, som jo gør det tungere og dyrere endnu en gang.
13: Ja.
14: Så den måde, man har landet de her Mars-biler, der kører rundt op, det er jo sådan en, der hedder en skykran. Det lyder federe på engelsk med skycrane. Men, eller himmelkran på dansk. Som er sådan en deciderende flyvende platform med 4 raketstråler ud af fødderne, har jeg lyst til at sige. Og så en snor, eller flere, som hejser den her rover ned på overfladen af Mars. Og så lige så snart den står trygt, så kobler de her snore sig fra, og så flyver himmelkranen ud og styrter ned et andet sted.
13: Ja.
14: Apropos skrald. Men ja.
13: Ja.
14: Men så mere besværligt og utrolig altså komplekst. Også fordi, nu er det så uden mennesker for tiden, der er forsinkelse, fordi Mars er så langt væk.
13: Mm.
14: Så man... Robotten skal simpelthen kunne det selv. Man kan ikke sidde og styre den med et joystick fra jorden.
13: Nej, det er sådan noget, ja. Er det sådan 20 minutters penge?
14: Ja,
13: i bedste
14: det varierer. Ja, nogle gange er lidt mindre. Men ja, altså, der er altid forsinkelse nok til, at du ikke kan styre den.
13: Så, nej,
14: så den skal selv være ligesom en selvkørende bil i rummet, bare et sted, den ikke har været før, og der er ikke nogen vejskilte.
13: Men jeg vil alligevel sige, bare lige apropos programmets titel, at man kan det.
14: Ja.
13: Altså, at man har bygget en skycrane, en platform med 4 raketter,
14: ja,
13: som kan altså, nå ud til Mars' overflade og komme så tæt på, at den kan hejse en lille bitte bil ned,
14: ja,
13: og så flyve væk. Og den der bil så ligger og kører rundt nu.
14: Ja.
13: Altså, det er jo helt...
14: Og den lille bitte bil er jo også en stor amerikanerbil. Altså, det er jo...
13: Det er ikke en Matchbox-bil fra min barndom. Det er jo en kæmpe...
14: Ja. Jamen, det er helt vildt. Det er både det er vildt, og så det der med at lande raketterne baglæns igen fra jorden. Altså, det er...
13: Ja.
14: Det er de 2 nye vildeste ting, kan man sige. i raketteknologi i hvert fald.
13: Nå, men vi er landet på Mars.
14: Ja.
13: Hvad kan vi... altså, det der med, når Elon Musk taler om... Jeg ved ikke, hvorfor vi nævner ham hele tiden, men det gør vi åbenbart. Når han siger, at vi kan sagtens bygge en base, altså. Jeg er klar over, at han skal tale sit projekt op. Og sådan, men der er jo alt muligt med både sådan... Altså, hvis du siger, det er svært at bygge et drivhus på månen, så er det jo altså, lige så svært, og med stråling og det ene eller andet på Mars. Der er meget længere derop og sådan noget. Altså, er vi overhovedet i nærheden af at kunne lave noget, der minder om en base?
14: Altså, det kommer man på, hvor stor den skal være.
13: Altså, bare en lille bitte en.
14: Lille bitte base. Jamen, hvis man vil bruge mange penge på det. Altså, mange penge.
13: Jamen, så... Nu er vi med på, at vi lige pt. Overtrækker dankortet og siger, det har vi. Det
14: og
13: gør vi.
14: Især, hvis man gerne kun vil derhen, og ikke nødvendigvis tilbage. Altså, så kan det godt lade sig gøre. Altså, de fleste ting har jo egentlig lade sig gøre, hvis man dedikerer nok mennesker og penge til det. Og også hermed, også i Mars missioner.
13: Mm.
14: Men det der med at have en base med 100 mennesker, og sådan en, hvad skal man kalde det, en bæredygtig, eller i hvert fald en selvkørende station, der er lang tid til. Men at lande en mission på Mars, det kunne man godt gøre, hvis der ellers... Altså, god grund til det.
13: Ja. I videnskabsnavn er der vel altid grund til det, kan man sige.
14: Ja, det er rigtigt, men der er også rigtig god grund til at sende lidt flere robotter først. Fordi de forurener ikke lidt meget. De laver ikke deres egne små bakterier og sådan noget. Vi ved jo ikke, om der har været liv i forvejen på Mars, altså for lang tid siden. Det kunne vi jo godt tænke os at finde ud af. Men, og jeg vil så også sige, ja, det kunne være fedt, hvis der kom mennesker derop, som var videnskabsfolk, men hvis det er Elon Musk, der sender dem, så ved jeg ikke, om det hjælper. Eller, altså, det kommer an på, hvorfor han...
13: Hørt!
14: Ja, ja.
13: Nej, men, det, men lad os lige berøre det, du nævner så, fordi det her med forurening.
14: Ja.
13: Er det, du siger, at vi skal være varsomme med at sende mennesker op som de første, fordi vi kan... Altså, skal vi risikere at finde vores egne bakterier og sige, åh gud, der er liv? Nej, det er dig, Carsten. Det er din skæld, eller altså,
14: det er i hvert fald,
13: jeg karikerer.
14: Men, ja. Men. Det er i hvert fald noget, vi går meget op i, når vi sender robotterne. Altså, de bliver jo bestrålet og bagt og kogt, og hvad man nu ellers kan gøre for at dræbe små mikrobaciller. Og jeg tror heller ikke sådan, at det kunne sagtens være det værd, hvis der var nogen sådan for all mankind, som landede på Mars. Mm. Men det er bare fordi, at det er ikke det, der sådan er på bedring. Det er ligesom sådan... robotter eller Elon Musks en eller anden, han har valgt.
13: Klart.
14: Og der ved jeg ikke, altså, om jeg så ikke bare er fin nok med robotter for mig. Men altså til gengæld er det selvfølgelig også hans egne penge. Men det er lidt ikke det, jeg gerne vil se. Altså jeg synes, vi skal starte på månen, ligesom NASA egentlig også planlægger, og øve os, fordi det sådan, så det bliver bæredygtigt, sådan, så det bliver en sådan en del af et trin, hvor hvordan mennesker kan lære at bo og leve i rummet, som giver mening sådan... for os alle sammen. Og ikke bare sådan en one-off mission til Mars, enten en sådan lidt selvmordsagtig mission, eller en sådan en, ej se, verdens rigeste mand gjorde det her. Det synes jeg ikke er så fedt.
13: Men nej.
14: Jeg kan ikke gøre noget ved at stoppe.
13: Der er ingen, der overgår at se Katy Perry lande på Mars. Nej. Lad mig sige det sådan.
14: Nej,
13: godt. Det er det. Men hvis nu prøver vi lige at tænke lidt ud af boksen. Hvis nu man kan sende, lad os bare sige to op, så kan de tale med hinanden.
14: Ja.
13: Og de er indvilliget i sin prøve, at vi er så eventyrligt anlagt. Vi har ingen ambition om at komme tilbage. Vi har ikke noget nævneværdig familie. Der er alt det der. Der er jo alle mulige ting, man skal tænke over, hvis det er. Men det gør vi ikke lige i dag. Vil vi overhovedet kunne altså sådan understøtte dem i forhold til vand, næring? Og så ser vi selvfølgelig bort fra, at man kan blive tosset derude, og sådan noget, fordi der er meget ensomt, og der, man ved... Der sker ikke noget. Der kommer ikke nogen.
14: Nej.
13: Der kommer ikke noget. Altså,
14: vi kunne jo støtte dem med det der livsunderstøttende system, hedder det på dansk. Så længe, at dem på jorden havde interesse i det. Det er jo det, den anden risiko er, når det er en virksomhed. Altså, hvis man har sendt sig folk afsted, og man så lige pludselig er sådan, nu omprioriterer vi, eller vi går konkurs, eller måske dør, eller hvad ved jeg. Så står man på mig, og så er sådan, nå. Altså, så ja, man kan støtte dem, så længe, at pengene bliver ved med at være der, og også... Altså motivationen til at gøre det.
13: Nå, men jeg tænkte bare helt lavpraktisk på det der med, fordi det er benhårdt at ende på Mars, og så går firmaet konkurs.
14: Ja.
13: Det er en rejseforsikring, man ikke kan tegne, det er rigtigt. Men mere sådan helt lavpraktisk, om nu nævnte du de her vinduer, det ene og det andet, hvis man siger, men hvis nu der så opstår det her hul på to år, kan vi med en vis sikkerhed sige, at der er nok til, at selv hvis der opstår sådan et hul, så har de spidersportmad nok til at kunne holde sig i de to år, så må der komme en eftersending.
14: Ja, altså sådan planen vil være, i hvert fald fra SpaceX' side og også for andre, at man har sendt forsyninger i forvejen, så der er et reservoir, som så, hvis der er et forsyningsfartøj, der går i stykker, så er man ikke bare dømt til døden. Og den anden ting var jo, at man vil have lavet, forhåbentlig på munden først, men ellers her, nogle tests med de her plantekamre af forskellige art. Og det er også noget, det jeg selv har arbejdet med, ikke kun sådan tomatplanter og kartofler og sådan noget, men alger eller cyanobakterier, som man kan kultivere, og som kan være sådan en nødration. De smager ikke så godt, kan jeg helt så sige, sådan nogle alger. Men man kan leve af dem i noget tid.
13: Ja, ja.
14: I hvert fald til en vis grænse. Så ja, man kunne godt overleve et hul i forsyningskæderne. Ellers er det i hvert fald en dårlig planlagt mission. Ja. Det må man sige. Så ja, men der er stadig den her med, okay, men hvad hvis hullet så også er næste gang?

0: Der er jo analog missioner på jorden, hvor man har prøvet at spærre folk ind og se, hvordan det går, når de er isoleret. Det går nogenlunde sådan, men altså, de er heller ikke rigtig på måden jo. Altså, det er så tæt på, man kan gøre det, men de kan da trods alt sige, nu sætter jeg mig ned i det her hjørne og sultestrækker til, de lukker mig ud. Og så bliver de lukket ud, ikke også? Og det gør de ikke på Mars. Der skal det være der.
1: Jamen, det er jo det, der er sindssygt interessant. Og især, at du bruger jo muligvis ubevidst ordet, men det der med, nu så spærrer vi dem inde.
0: Ja, jamen, de er jo spærret inde.
1: Det er det. Det er jo det, de er.
0: Mm.
1: Og når det så er alvor, så er man jo virkelig spærret inde. Jeg har i anden sammenhæng hørt dig forklare det her med, at man, hvis man skal til Mars, så skal man jo også være psykologisk klar, fordi du skal sidde i, hvad der på, hvis bølgerne går højt, og pengene har været mange, skal sidde i sådan en form for, altså en minibus.
0: Ja, i halvandet år.
1: I halvandet år?
0: Ja.
1: Sammen med 4-5 andre?
0: Ja.
1: Som du sikkert er venner med i starten, men der kan være en lille ting på vejen hjem eller et eller andet, ikke?
0: Jo.
1: Altså, der må jo være altså en psykologisk...
0: Jamen, jeg tror, at det, altså ud over strålinger og så afstanden sådan rent kommunikationsmæssigt og styresystemsmæssigt, så er vores psyke den tredje sådan, næsten uoverstigelige sådan, hurdle på vejen, fordi altså, det er jo lidt paradoks, at vi skal finde nogle mennesker, som både er sådan helt vildt psykisk stabile, men samtidig har lyst til det der.
1: Ja.
0: Som jo sådan plejer at være modstridende.
1: Yes.
0: Men man skal forestille sig at sidde i en lille minibus. Man kan ikke gå i bad i et eller andet år. I hvert fald ikke andet end med vådservietter og tørshampoo. Og man kan ikke gå ud. Altså, man kan ikke komme ud. Og man kan, hvis man kigger ud af vinduet, så kan man ikke se noget andet end mørke. Man kan ikke engang se, hvad for en der er jorden, og hvad for en der er Mars, når man er på vejen derhen. Og man er vægtløs, så når man kommer frem, så er tyngdekraften på Mars også en udfordring. Altså, selvom den er mindre end på jorden, så er det lige noget tilvænding der. Og man skal klare alting selv. Hvis man siger mayday, så går der 20 minutter, før de får det på jorden, og så skal lige svare, og så 20 minutter tilbage, så får man svar om 45 minutter.
1: Og det er ofte, at en mayday ikke er sådan 45 minutters ting. Det er vel det, vi ser ind i.
0: Ja, og så jeg tror også, i psykologisk regi også værste ting, at du kan ikke snakke direkte med din familie, eller venner, eller kæreste, eller hund, eller hvem du nu har på jorden, fordi der er den her forsinkelse.
1: Ja,
0: så du kan lave en optagelse, og de kan lave en optagelse, men du kan ikke have en dialog. Du kan lave en pre-recorded samtale, ikke? Og det tror jeg, vi undervurderer også. Altså, de er kun de 5 mennesker, 6 mennesker, hvor mange det nu end er, alene i halvandet.
1: Så det, du siger er, og det er jo sindssygt interessant, fordi så siger man, fint nok, så skal vi jo finde nogen, som ikke har en hund, ikke har en kæreste, ikke har nogen familie, ikke har nogen børn.
0: Og så er det også lidt mærkeligt, ikke?
1: Jamen, det er det, men, så har man jo indsnævret feltet til sådan nogle særlinge.
0: Ja.
1: Vil de fleste jo nok være på en eller anden måde. De skal så også være perfekt egnet så den fysiske og alle mulige statur og det ene og det andet til at være astronauter, og de skal være begavet nok til at kunne betjene alle de her ting og så videre. Det er jo ikke sådan, man bliver jo ikke bare astronaut. Det er vel altså bare finde dem.
0: Ja, jamen, og jeg tror heller ikke, man har interesse i at finde dem, der er sådan. Man vil jo egentlig gerne have nogen, der gerne vil overleve, fordi de gør sig også mere umage med ikke at dø, ikke?
1: Altså, ja,
0: så der er jo masser af forsøg med de her sådan, crew-sammensætninger. Sådan, er det en super god idé at have kun mænd? Er det en super god idé?
1: Ja, det er sjældent, kan jeg sige.
0: Men det er nok også en super dårlig idé at kunne have kvinder, men må folk være gift, eller skal det være singler? Der er fordele og ulemper ved begge dele. Skal det være alle sammen amerikanere, eller i hvert fald alle sammen fra Vesten på en eller anden måde, ideologisk set? Hvad med mad og alder? Skal det være kun unge, eller kun gamle, eller en blanding og sådan noget? Så, og jeg tror ikke, der er noget sådan helt godt svar. Altså, jeg tror, det er mere eller sådan, mindre, sådan, at der er ulemper og fordele ved hver crew-sammensætning.
1: Ja.
0: Så, men jeg tror, det man vil lede efter nogen, der har gode sociale skills. Så kan finde ud af at have venner og familie og sådan noget. Ja, er en god ting.
1: Ja,
0: eller i hvert fald som minimum en hund. Eller
1: Altså, det store spørgsmål er, om du kunne finde på?
0: Ikke til Mars. Jeg vil godt til munden. Jeg har så til gengæld både partner og børn, så jeg må ikke sige det højt. Men altså, hvis jeg var nogen, der gav derude, så ville jeg godt en tur.
1: Klart.
0: Men ikke til Mars.
1: Men det er jo en uge,
0: ja, det er jo lige altså, sådan. Ja, så er det kun risikoen for at dø, der sådan er. Ja, den store.
1: Men den er jo evigt tilstedeværende
0: det.
1: I livet, så men, okay. Ja.
0: Men Mars, det er først noget, vi kan teleportere, tror jeg. Hvis man ikke sådan kan, så kan jeg...
1: Men ved du hvad? Hvor er det godt, du siger det, fordi en ting er at teleportere. Lad os tage et skridt tilbage, men det er mere sådan det her med, hvis man skal længere væk, og der tænker jeg, at hvis vi skal sådan hen mod skridtet længere, så bliver det jo... Så bliver det enormt langt, så kommer der gasplaneter,
0: ja.
1: Kommer der alt muligt, hvor man ikke kan lande, og der er ikke nogen, der orker, så kan man måske lande på nogle af månerne, men Men der måske, altså det vi fisker efter,

0: er jo en eller anden form for exoplanet, hvor vi ligesom kan komme, ja, kan komme videre, og så begynder der at blive utrolig langt. Men inden vi rejser derud, så bare lige i forhold til teknologien, ikke teleportere, men at sige, når man så sådan noget, hvad hedder det i science fiction film, kryosøvn, ja, og sådan, ja, ligesom blive frosset ned på en eller anden måde, eller gå i dvale.
1: Ja.
0: Hvor står vi med det i dag?
1: Jamen, der tror jeg, vi er okay langt fremme. Men det er jo i virkeligheden også nogle læger eller biologer, biotekere, man skal spørge om det. Men jeg ved fra det forskning, jeg selv har været med i, at på celleniveau, der er vi jo gode til det. Altså, vi kan jo fryse æg og sæd og alger og alt muligt, ja, andet, ja, ned. Og det samme med teleportering, kan man sige. Vi kan egentlig godt få en enkelt lille partikel til at flytte sig sådan kvantemekanisk fra det ene sted til det andet.
0: Ja, men problemet med kvantemekanikken, Christina, det ved du bedre end jeg, ja, sikkert, men det er jo, når man så skalerer det op.
1: Ja, men det er det, og det er det samme med det andet.
0: Ser det simpelthen ikke sådan ud.
1: Nej, og ja, det er det samme med det andet, men jeg tror, man kan sige, vi er jo også på en rejse igennem en udvikling, hvor vi bliver ældre og ældre og ældre, og måske er der en mulighed for, at vi på en måde på et tidspunkt lærer at stoppe ældring. Ved sådan, nu, altså, den lidt uhyggelige version af det er jo, at vi uploader vores bevidsthed til noget AI, og vores krop er helt kunstig.
0: Klar.
1: Altså, er vi så mennesker eller ej? Det er så et spørgsmål, men det tror jeg ikke er så fjernt. Altså,
0: så at rumrejse sådan, og nu taler vi ikke om 10 år, men godt ud i fremtiden, mere vil være, at vi har et eller andet form for jordisk, sådan semi-bio-cyborg-fartøj, vi har her på jorden. Det efterlader vi. Vi uploader vores bevidsthed i en form for mainframe-computer. Ja. Som vi så sender til, og den er jo ligeglad med, om den flyver i 100.000 år.
1: Ja, ja, og jeg tror...
0: Så downloader vi os selv til en ny...
1: Ja, måske, ja nemlig, cyborg, fordi vi gider ikke have rejsen, jo. Jeg skulle til at sige, altså, nej, vi vil ikke uploade menneskelig psyke til selve turen, for det er jo det, der var
0: problemet. Nej, den er bare på pause.
1: Ja, jamen nemlig. Det tror jeg er mere sådan inden for, hvad jeg kan forestille mig. Men det tager jo stadig... Vi skal jo stadig vente her på jorden i 80.000 år, så det hjælper, ja, jo ikke os, men... Men ja, altså, eller at vi sådan egentlig opgiver lidt tanken om at sende mennesker til andre planeter, men at det er, og hvad hedder det der, Optimus Prime, eller de der robotlignende mennesker med AI-hjerner.
0: Ja, ja. Altså, nogle cyborgs, et eller andet.
1: Ja, altså, hvor, ja, som så laver det hele klar og sådan noget, ikke? Så ja, fuldstændig. Eller, altså, min aller yndlingsversion, det er jo det her science fiction med sort, eller ikke sort huller, ormehuller. Altså, hvor vi, at vi...
0: Yes, men det er ikke kun now fordi, we're talking.
1: Ja, det er ikke kun fordi, at det er fedt at rejse i rummet, det er bare fordi, det vil jo sådan fuldstændig ændre, hvordan verden ser ud, hvordan hele universet fungerer, hvis vi kan forstå flere dimensioner, hvis vi kan rejse på en eller anden måde udenom ting, eller gennem smuthuller, så har vi jo forstået et eller andet, som er helt sådan gåsehudsgivende for mig i hvert fald.
0: Ja.
1: Og så er det også fint, at vi kan komme til eksoplaneten, men så synes jeg bare, hold kæft, hvor er det ubegribeligt, at vi har fået endnu et lag i det her løg af et univers.
0: Ja.
1: Så,
0: men hvor ubegribeligt er det?
1: Jamen, det er lige så svært som at forestille sig en ny farve. Det kan man lige prøve.
0: Ja.
1: Ja, altså det kan man ikke, og det er fordi, vi er jo bundet, altså kun på jorden af vores teknologi, i hvert fald for nu, eller til månen, men i vores hoved er vi jo bundet af vores forestillingsevne. Og,
0: ja.
1: Og der kan vi bare ikke forestille os mere end tre dimensioner og tid, og selv det med tiddelen, det er jo kun 100 år, at Einstein har ligesom gjort det til fire dimensioner, der hænger sammen med relativitetsteorien. Så det med at sige sådan, at man prøv at forestille dig en til dimension, eller to mere, eller tre mere. Det kan vi matematisk. Det er faktisk ikke så svært. Men sådan i vores hoveder...
0: Men vi kan ikke forstå resultatet af det der matematik, der står der. Vi kan godt se
1: nogle
0: det.
1: Gange. Ja, ja, ja.
0: Det er vel sådan, man kan se, om det står der. Og ja, ja, det giver mening, og tallene, ja, er der op, som, ja, man siger, ikke?
1: Men det er ligesom at prøve... Man kan tegne 3D, så man kan godt lave... Man kan godt putte tre dimensioner ned på et todimensionelt plan.
0: Ja.
1: Men fire dimensioner ned i et tredimensionelt rum, men så kan man ikke ligesom komme videre. Man kan kun sådan visualisere det dertil.
0: Ja.
1: Det vil jo være hjerneåbne, har lyst til øjeåbning, tror man kalder det, øjenåbne. men ja, altså fuldstændig revolutionerende ændring af, hvem vi er som mennesker, hvis vi kan forstå den del. Og det kan være, det er AI, der skal til faktisk jo, på sigt, for at vi kan forstå det. Eller ja, nogen kan forstå det, AI kan forstå det.
0: Men skal vi så ikke lige, fordi når nu vi er... Og nu træder vi bare lige det skridt tilbage og siger, at det er stadigvæk to sådan kødelige væsener.
1: Ja.
0: Så har vi jo det problem, og det, du strejfede det lidt her med Einstein og tid og sådan noget. At hvis man skal rejse meget langt, så er der også folk, der siger, lysets hastighed, ja, og sådan noget. Men selv der opstår der jo, hvis vi lytter til Einstein, og det plejer vi at gøre her i programmet,
1: ja,
0: så opstår der jo alle mulige problemer med blandt andet det her med, og det er svært at forestille sig. Jeg sagde det til mig selv i går, mens jeg sad og færdiggjorde det her. Så tænker jeg, altså, men det der med, at så, hvis man rammer lysets hastighed, ja, så går tiden også i stå.
1: Ja, for en.
0: Ja. For mig, der rejser med lyset.
1: Ja, altså, og afstanden holder også op med.
0: Og afstanden, præcis. Så alting stopper op, og det er det, der sådan, men det giver ingen mening. Nej. Du kan godt sige det.
1: Ja, men jeg tror, det er meget ligesom det med dimensionerne før. Altså matematisk, så kan vi godt sådan, nå ja, så siger matematikken, at tiden står. Men sådan at prøve at ske, at have det ske for ens krop, eller sådan, det... Ja. Det kan vi slet ikke forestille os heller. Også fordi, altså, udover at tiden går i stå og sådan noget, så er der ikke noget, der kan bevæge sig så hurtigt som lysets hastighed. Der vejer noget. Altså,
0: nej, for lys er uden masse, ja, og præcis. Derfor kan det. Ja. Og alt andet kan ikke.
1: Ja, så er der noget, der kan bevæge sig næsten lige så hurtigt. Men det er tit småt og partikelformet.
0: Ja.
1: men så lidt det samme som med teleportation. Altså sådan, ja, i princippet, men skaleringen er problemet. Og så, som du også selv siger, altså den nærmeste eksoplanet til jorden er 4,2 lysår væk. Så selv med lysets hastighed vil det tage 4,2 år. Og så, jeg tror, det du søger efter, det er, så alle på jorden blevet gamle og døde, mens tiden er gået i stå for den, der fløj. Og det er jo også sådan lidt, jamen, hvad er det så for en virkelighed, vi ser ind i der? Altså, hvem kommunikerer man med? Og ja, sådan nogle ting.
0: Det er nemlig rigtigt, hvad du siger, fordi så rammer vi jo præcis der, hvor vi startede, at man har stået på jorden og følt en eller anden udlængsel og vil op og se nogle stjerner, men jo også i forhold til ens familie eller et eller andet, og man vil rejse ud, og man vil fortælle nogen, hvad man har set og alt det der. Men hvis det er en rejse, der går på, at man bliver skudt ud et eller andet mærkeligt sted, og alle er blevet 100.000 år, altså alle er døde for længst.
1: Ja.
0: Man har ingen anelse om, hvad man kan komme tilbage til, og man kan sandsynligvis ikke komme tilbage til det, og ingen kan få at vide, hvor du er endt.
1: Nej, jamen det er det.
0: Altså hele formålet ophører jo på en eller anden mærkelig måde.
1: Ja, jeg så en ting, der selv inspirerede mig til at læse fysik, var noget udsendelse i gamle dage på National Geographic, hvor at de lavede det her eksperiment med, hvor mange mennesker skal man sende på et rumskib, for at der ikke kommer indavl, og så hen til den næste eksoplanet og sådan noget. Og så det var så 100, hvis man sådan virkelig bestemte, hvem der var sammen med hvem og sådan noget. Men det der var grinerne, det var, at de opremsede næsten ligesom vi gør nu, sådan alle de ting, der skulle til for den her sådan, koloni af jordens befolkning, der ligesom blev sendt afsted. Og så sluttede de med at sige, måske er vi allerede et rumskib på vej mod en eksoplanet. Altså måske er jordkloden vores rumskib, og nogen har sendt det afsted for 8 milliarder år siden. Eller, det er så lidt for lang tid siden. 4,6 milliarder år siden. Så, og vi vil ikke vide det jo, fordi vi kan heller ikke kommunikere gennem tid og rum. Altså vi kan jo næsten ikke blive enige om, hvad der er sket for 500 år siden, eller 2.000 år siden.
0: Nej, nej.
1: Den sags skyld. Så det her med at lave en plan for sådan, I her 100 mennesker, om 80.000 år kommer I frem til en planet, det skal I fortælle videre igennem generationer og generationer og generationer. Altså, 80.000 år, det er jo absurd meget, hvis vi skulle...
0: Så det, jeg kunne jo godt se det for mig, det du siger, det der, at man, hvis man vågner af en eller anden form for dvale på et rumskib,
1: ja,
0: og man ved jo ikke, hvor længe man har været der eller andet. Altså, det kan man jo ikke huske overhovedet. Står op, så ligger der en seddel.
1: Ja.
0: Goddag. Huxi Bak, Christina Tolbo. I har ligget i dvale i 80.000 år.
1: Ja.
0: I er på vej her, sådan.
1: Ja.
0: Der vil vel opstår jo en skepsis.
1: Ja. Ja. Eller også bare sådan, hvis man nu ikke har sovet, men man har været i live, altså, og man har formeret sig, og vi er kommet til generationen 80.000 år senere. Hvad var det nu lige, vi skulle?
0: Åh, gud i himlen, ja, det er endnu værre.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Nå, jeg tænkte bare, at der bare ligget, og så ligger der en sædel, og så går man i gang.
1: Ja.
0: Men hvis der har været så mange generationer...
1: Ja, jamen det er det.
0: Den, altså, en fjerde, den er blevet til 80.000 høns, jo. Det er jo
1: det, helt vanvittigt. Det er forjættet jantiske våd og sådan noget. Det er virkelig bare sådan en isplanet med vindstyrke på immediate frostbid.
0: Ja, det er ikke, jeg vil ikke sige, at jeg begynder at have det sådan, at det er en dårlig idé, vi har sat os for at rejse så langt ud i rummet. Men altså, men der er udfordringer.
1: Ja.
0: Men skal vi ikke lige, nu bare lige for at slutte af på, hvor langt vi nu sådan, altså hvor langt ville vi kunne komme? Ville vi 4,2 lysår, der skal vi ud i noget teknologi, hvor vi ligesom sådan...
1: Paradigmeskift.
0: Ja, det er vel det,
1: ja.
0: Altså...
1: Jo, altså noget, der sådan fuldstændig ændrer, ikke kun i forhold til rumfart, men bare, hvordan vi lever overhovedet. Hvis vi kan uploade vores hjerner, eller leve for evigt, eller gå i dvale,
0: det
1: så er det nogle, ja, eller dimensioner, ja, det gør det.
0: Men Christina, siger du dermed også, at folk, der sidder og altså kigger på eksoplaneter og undersøger det ene eller andet, at det er sådan, nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger, omsonst. Men ud fra, kan vi komme derud? Tanken.
1: Ja, i hvert fald i deres livstid, ikke? Altså karriere i hvert fald. Men sådan er der jo mange karrierer, der er. Man arbejder på noget hele sit liv, og så og så kan man sige, at det ikke fuldføres på den måde. At
0: nej, mere men jeg arbejder ikke for mig, jeg arbejder for.
1: Ja, ja. Men vi er jo kommet også langt med eksoplaneter, fordi altså, det er kun 32 år, man overhovedet vidste, de fandtes, findes. Altså før det, så var vi helt alene, ikke? Og nu er der over 6.000 eksoplaneter, som man kender til. Og først så var det sådan noget, at man kunne se en skygge, der gik ind for en stjerne. Det er stadig primært det. Men man har jo formået at tage billeder af eksoplaneter. Det er jo sådan en pixel, der lyser, men man kan da
0: men ud fra spektroskopi kan man jo altså
1: forstå atmosfæren
0: enormt meget.
1: Ja, og så kan man nemlig få den her, altså det er måske der, vi er kommet til i vores søgen i forhold til eksoplaneter. Det er noget statistik på, hvor mange planetsystemer ligner vores. Fordi vi ved, der er liv her på den her jord. Og vi ved ikke helt, hvad listen er af kriterier. Vi har nogle idéer om, vi skal være en rigtig afstand, vi skal have en rigtig størrelse. Men måske skal man også have en måne, og måske skal man have en stor planet, der beskytter en, ligesom Jupiter gør for os. Vi ved ikke, om der er flere ubeskrevne kriterier. Så vi har brug for at se, er det totalt usandsynligt, at det sker, og er det kun sket her? For så er vi tilbage til det der med, at vi er midten af puslespillet, ikke? At det er en eller anden kosmisk kæmpe tilfælde af et lotteri, at vi lige har haft den her jordklode, der har liv, ikke?
0: Ja.
1: Men hvis vi ser dem alle steder, der ligner præcis samme måde, eller i hvert fald kan have atmosfære, der understøtter liv, og sådan noget, så begynder vi at nærme os den fortælling, at der er nok liv over det hele.
0: Ja, og så rammer vi jo bare lige, og det kan være, vi bare lige skal tage den med, og så rammer vi så til gengæld det der med, at når der er de der afstande, vi var inde på det før, hvis vi skal snakke med nogen på Mars, 20 minutter, men hvis vi skal snakke med nogen, eller nogen skal opdage os.
1: Ja, det er det største problem.
0: Og de er bare 4 lysår væk, men de kan være 100 millioner lysår væk. Altså, enten så sidder de og kigger, og de ser noget lys, som, altså, der var vi der ikke.
1: Nej, de
0: altså,
1: ser dinosaurerne, ikke?
0: Ja, ja, i bedste fald. Ja. Altså, det er jo... Jamen altså, så, nej, mit spørgsmål er i virkeligheden, hvor, altså, kan vi, er der, jo, lad mig spørge på den her måde, er der en chance for, at der er noget tættere på, som vi ikke har opdaget, hvor vi kunne tage ud?
1: Altså, som vi kan bo på. Altså, vi kunne nok godt bo på en asteroide, men dem har vi opdaget. Og så er der noget at snakke om der måske kunne være flere planeter ude bag ved Jupiter.
0: Jamen, der er det der. Ja, præcis. Der er det sådan noget med sådan nogle lidt de der planet 9 og halløj.
1: Ja, men der er vi stadig. Altså, det tager 10 år at komme til Pluto, bare. Altså, og det er fordi, vi også skal flyve rundt og rundt og rundt. Det er ikke fordi, man kan ikke sådan flyve lige. Men så det, og der er jo koldt. Altså, vi er jo meget langt væk fra vores sol. Så vi kan ikke bruge solpaneler, for eksempel. Så jeg ved ikke, om vi ikke bare hellere så vil lande på en af Jupiters måner, hvor det sådan også er koldt, men kun er 5 år til.
0: Okay.
1: Så hvis vi skal tættere på, så er det jo her inden for altså, Jorden og Mars, og der er ikke noget andet end andre store sten engang.
0: Nej, okay. Jeg kan mærke, Christina, at vi, at faktisk hvis man skal tage det kloge valg, så bliver det sgu nok den der månebase.
1: Ja, jamen det giver nemlig god mening.
0: Altså, tag derop, øve sig for fuld smadre, og så på et eller andet tidspunkt, men vi må ikke slippe drømmen om paradigmeskiftet.
1: Nej, det skal nok ske, også fordi altså, vi har brugt 70 år i rummet, og på den tid har vi fået 14.000 satellitter og en raketopsendelse hver eneste dag, og en rumstation, der er permanent beboet i et kvart århundrede. Så det er jo gået hurtigt.
0: Mm.
1: Jeg tror, at folk har forventninger om, at det går endnu hurtigere. Og det plejer det jo også at gøre, altså eksponentielt. Så måske bruger vi kun 40 år på at kunne lave en base i hvert fald på månen. og så kan vi komme videre til Mars. Og det er jo også ret hurtigt, hvis man tager menneskets historie i perspektiv.
0: Klart. Jamen, i virkeligheden skal man måske mere også have det der mindset, at vi skal ikke tænke så meget på os selv.
1: Nej.
0: Altså, det er de næste generationer.
1: Ja.
0: Vi skal øve os, sådan at de næste generationer kan komme derud af.
1: Ja, så også, at månen ikke er kedelig eller ufed, fordi Mars ligger og lurer ude i fremtiden.
0: Åh, altså. Nej. Ja. Svitmand. Jeg er kæmpe fan.
1: Ja.
0: Af månen. Det er helt sikkert. Christina, hvis nu... Altså, vil du tage... Hvis nu der er nogen, der siger, Christina, du kan få 3 måneder på månen.
1: Ja.
0: Vil du tage dem?
1: Ja, hvis du ikke siger det til min familie.
0: Jamen, det gør jeg ikke.
1: Jamen, så jo, ja.
0: Jamen, det kunne jeg godt mærke på dig.
1: Ja.
0: Det var et ladet spørgsmål. Det var nærmest retorisk.
1: Ja, jamen, det ville jeg nok.
0: Christina, ved du hvad? Altså, hvis de ringer en dag og spørger, hvad det kan blive dig, men du kan også give din billet til Christina Tolbo, så får du den.
1: Jamen, det lyder godt.
0: Det er 100% sikkert. Christina, det var en stor fornøjelse at have besøg af dig. Vi kunne tale mange flere timer om det her. Det kan være, jeg inviterer dig en anden gang, når jeg
1: meget gerne
0: får flere idéer, jeg lige skal vende med nogle kompetente hjerner. Så det vil jeg gøre, men tusind tak for din tid, du var stor fornøjelse.
1: Det var så lidt.
2: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
3: Damerne først.
4: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
3: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
2: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
1: Og penis er i bukserne.
4: Ja, men jeg er helt enig med dig.
3: I DR-lyd.
5: Vi har ret til at være nøgne. Ja, sådan lyder det fra badeanstaltsveteraner, der kræver de nu ellers forbudte bare kroppe tilbage ved vandkanten. Men hvorfor er badeanstalten blevet en kulturpolitisk kampplads? Er nøgenhed dansk kulturarv? Bør det være ulovligt for mænd at have bar mave i supermarkeder? Og skal kvinder være bedre til at smide klunset, når hedebølger huserer? Det kigger damerne først på efter radioavisen.
6: Politiet i Roskilde søger fortsat efter vidner, der kan pege på, hvad der konkret førte til knivdrabet, der kostede en 16-årig gymnasieelev livet i fredags. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskilde Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med nogle informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, ja, så skal du ringe ind til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
7: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
6: En anden 16-årig dreng er sigtet for drabet og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge støder sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse, og de søger særligt motivet.
7: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive kloge på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
6: Den sigtede varetægtsfængslet til 10. september. Irans militær udlover nu en dosør på $30,000, svarende til næsten 200.000 danske kroner, for at dræbe eller fange amerikanske soldater i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Dosøren den bliver fordoblet, hvis det er en kvinde, som fanger eller dræber en amerikansk soldat. Den iranske hærchef Amir Hatami siger, at tiltaget kommer efter et stort antal anmodninger. Han kommer ikke med detaljer om, hvor, hvornår eller hvordan drab eller tilfangetagelse af amerikanske soldater skal ske. Rekordmange kvinder deltog i dag i Ironman i København. Hver femte Ironman var nemlig af hunkøn, og det er den højeste andel i Europa. Og det glæder Jakob Nørgaard, der er landeschef for Ironman Copenhagen.
8: At det ikke blot er dem, der har at komme op i alderen og måske har lidt en midtlivskrise, eller nogle mænd, der ligesom er der på et tidspunkt, hvor de også gerne vil tjekke en Ironman af. Det vil alle. Det vil de unge også nu, og det vil kvinderne også.
6: Ja, det ser de unge kvinder under 30 år, der har fået blod på tanden. I år der var der 245 young ladies under 30. For 2 år siden der var det kun 80. 24-årige Ida Bøjen Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
9: Jeg synes, det er super vigtigt, det der med at vide, at sådan, selvfølgelig kan man også klare hårde ting, at det ikke kun er, hvad siger man, ældre mænd, som en 3 år altid har været en sport, ikke? Det der med, at, ja, at alle kan gøre det også, altså unge kvinder, det synes jeg er mega fedt.
6: Ja, i alt var der over 3.000 triatleter med i Ironman Copenhagen. I aften og nat er efterhånden mest skyde med regn og byer, især i den sydlige og østlige del af landet. I morgen nogen sol, men der kan også godt komme enkelte byer.
3: Du lytter til P1.
10: Du ser lidt rød ud, mor, sagde min 17-årige for nylig, da jeg iført solhat, skjorte og lange bukser og faktor 50 på tæer og hænder havde bakset med en busk længe. Hun selv havde ligget i solen, for den slags synes hun, og har jeg lagt mærke til overraskende mange andre, er behageligt. Og jeg var ganske rigtig glohed i ansigtet, og det er ikke kun, fordi jeg er en hvid og midalderne dame, der vil ønske det var oktober hele året. Det er, fordi vi kvinder har svært ved at komme af med varmen. Og i en sommer med varmerekorder og udtørrede floder, har der desværre også været rekordmange varmedødsfald her i Europa. Og her er kvinder markant overrepræsenteret. Der er med andre ord god grund til at prioritere nedkøling, men hvordan gør vi det bedst? Skal vi kvinder blive bedre til at smide tøjet? Eller er svaret den syndige aircondition eller varmefri, når temperaturerne nærmer sig de 30 grader? hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål, vi har i dag undersøger sammen med to meget kloge damer, udlandsredaktør Anna Libak og kulturkommentator Anne-Sophie Hermansen. Velkommen til jer.
11: Tak.
10: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag undersøger normerne omkring en dames afkøling i sommervarmen. Men vi skal også forbi et gammelt slot og den sunde afmægtighed. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, Anna, fordi vi skal jo først til, hvad vi har været optaget af siden sidst. Du har læst bogen Afmagt.
12: Ja, jeg faldt tilfældigt over en lille bog, der hedder Afmagt og kunsten at blive afmagtsduelig. Og den vil jeg virkelig anbefale. Det er sådan, så vi hen over årene, havde jeg sagt, fordi så lang tid har vores program jo faktisk varet efterhånden, der har vi jo tit diskuteret altså de negative konsekvenser af, at psykologien fylder så meget i vores samfund. Og Joachim Meyer, som har skrevet bogen, han er psykolog, og han tager en opgør med nogle af de konsekvenser. Og jeg tror, det er vigtigt, det kommer fra psykologerne selv. Brinkmann har jo også været der, fordi de taler med større autoritet. Og det, han harcelerer over, det er, at vi har skabt et samfund, hvor vi søger at beherske selv det, der ikke lader sig beherske. Altså, vi bilder os selv ind, at det gælder om at tage kontrol med alt. Han giver et lille eksempel med søvn. Så siger han, det er utroligt, hvor meget man kan læse om de bedste metoder til at falde i søvn hver eneste aften. Der er så mange mennesker, der ligger vågne om aftenen. Så skal man gøre dit, og så skal man gøre dat. Men hvad er hemmeligheden? Det er jo at overgive sig til søvnen. Lad søvnen overmande sig. At falde, det er jo præcis det modsatte. Man kan jo ikke have kontrol med at falde i søvn. Og på samme måde siger han, at vi har den her forestilling om, at vi kan have kontrol med, hvor længe vi skal leve, hvis bare vi er på tæerne, eller hvor godt vores ægteskab skal være. Alting i virkeligheden. Det er hengivelse til afmagten at acceptere, at der er en masse forhold, vi ikke selv er herre over. For hvis man gør det, så bliver man et gladere menneske. For når det ikke arter sig, som man gerne vil, så opstår spørgsmålet jo straks. Hvorfor gik det galt, når nu man har prætenderet, at det var noget, man kunne have afværget? Og så placerer man enten skylden hos sig selv og føler sig utilstrækkelig, man gjorde det ikke godt nok, og det er dybt skadeligt, eller også skyder man skylden på omgivelserne, og det bliver det ikke mindre trist af.
10: Men hvorfor er det så negativ en følelse, den der afmagt?
12: Jamen, det er en negativ følelse, fordi man har foregøjlet sig selv, at man kunne have gjort noget ved forhold, som man ikke kan gøre noget ved. Og derfor så genererer den afmagtsfølelse, den genererer dyb skuffelse, enten over en selv eller over ens omgivelser. Hvis man gav sig tilværelsen mere i vold og accepterede, at der er masser af ting, jeg intet kan gøre ved. Det er ikke min skyld, hvis jeg ikke lykkes, som jeg havde tænkt mig.
11: Hvad gør du så mindre i dag, Anna, end du gjorde før, efter du har læst den bog?
12: Yeah. Jamen, nu har jeg jo læst den for nylig.
11: Så du har ikke rigtig nået forandringen?
12: Men jeg tænkte på, jeg følte faktisk en vis lettelse. Jeg følte en vis lettelse, da jeg læste den, ikke? Altså i alle sammenhæng, jo min mor er meget gammel og skal snart dø. Og jeg går jo ture med hende i det håb, jeg kan holde hende i live. Og der tænkte jeg, ja, ikke at jeg skal holde op med at gå ture med hende, men at jeg skal holde op med at tænke det som om, at nu skal vi også have holdt hende i live og bare prøve at nyde det, mens det stadig sker.
11: Jeg synes, det lyder som en bog, der er perfekt til alle de der longevity Emil Thorup-typer, som optimerer alt muligt fra deres søvn til antallet af infrarøde stråler til piller og alt muligt andet bras. Altså, ja. Jeg har sådan en vendetta mod de der søvn-apps. Jeg mener, at man ved godt selv, hvordan man har sovet. Man behøver altså ikke at få sådan en oversigt, når man vågner, hvor man så kan sidde og undersøge diverse REM-faser og alle mulige andre ting. Du ved det selv, hvis du lytter til din krop. Har du sovet godt eller dårligt?
10: Og vi har også nået en alder, hvor man kan se det i spejlet om morgenen. Og apropos den der afmagt, så har jeg set tv fra Folketinget i den her uge. Der var jo en forespørgselsdebat, en haste indkaldt debat om migrantkrisen i Ceuta, som ikke hedder Ceuta, men altså Ceuta. Det var jo der, hvor at ja, måske op til 80.000 migranter simpelthen krydsede grænsen ind til en eksklave, som er spansk. Og Folketinget var, det var i onsdags, hævet ind til den her debat, ekstraordinært oppositionen, som ville have regeringen til at svare på, hvad den vil gøre ved den her krise. Og det var et elendigt totalt teater, synes jeg, af en debat. Der var ikke skyggen af reel debat. Ingen ville hinanden noget. Ingen ville sagen noget. Det hele var stikpiller frem og tilbage om, hvad man havde gjort under flygtningekrisen i 2015 og 2016. Hvem der havde været mere effektiv og mindre slapperagtig
12: og så videre.
10: Jeg så den hele. Jeg var i gang med at male facaden på mit nye hus. Og så arbejdede jeg igennem det hele.
12: Hvis ikke den blev transmitteret?
10: Ja, det er lige præcis det, jeg ville frem til, og det er, jeg er så lykkelig for, at vi tænker ens, fordi jeg har faktisk, efter at have gennemlevet det her elendige totalteater, så har jeg nogle konkrete forslag til Folketinget. Det ville være rigtig godt at forbyde kameraer i Folketinget.
12: Forbyde kameraer, forbyde, så man placerer jer der også. Så kan I sådan lige overvåge faktatjekke debatten.
10: Vi tænker fuldstændig ens. Det er så sjovt. Jeg vil forbyde, og så vil jeg indføre en ombudsmand. En Madame Skrald, en slags orakel, ja, Delphi, som kunne sidde ved siden af Folketingets formand og retvise og komme med kontekst, relevant kontekst til den her folketingsdebat. Men først og fremmest, så vil jeg have kameraerne helt ud. Og det kan godt være, at det vil skuffe os 35 cirka, måske faste seere af Folketingets forhandlinger. Men jeg tror, at det vil tvinge Folketingets medlemmer til måske at kigge på hinanden, i stedet for at kigge på kameraet.
12: Ja. Må jeg komme med en kommentar i forlængelse af det? Jeg vil egentlig skyde lidt på journalister, fordi du kritiserer forespørgselsdebatten. Jeg har lyst til at kritisere dækningen af forespørgselsdebatten. For når jeg læser artiklerne om, hvad der foregik, så handler det hele om, at de borgerlige, de fik ikke stemt deres dagsorden igennem, fordi Dansk Folkeparti ikke stillede med så mange mand, som de skulle, og det betød, at der kom flertal for regeringens tekst. Men meget få steder, når man dækker det, ulejligere man så ved at sige, jamen hvad var forskellen på teksterne? Der var tre tekster. Der var regeringens tekst, der var den borgerlige oppositionstekst, og der var Alternativet og Enhedslistens tekst. De havde deres egen tekst, og grunden til, at regeringen ikke havde flertal for sin. Hvorfor kan man som læser ikke i de samme artikler, der handler om, at det var godt nok tåbeligt af Dansk Folkeparti, at medlemmerne ikke mødte op, sådan så Socialdemokratiet eller regeringen fik sin dagsorden igennem? Hvorfor kan man ikke regne med, at der står noget om substansen? Hvorfor var det vigtigt, at det blev den ene tekst, og ikke den anden tekst?
11: Men det ene udelukker jo ikke det andet, at man både kan anholde, at der altid er tv, så det bliver sådan lidt et show og et cirkus, og så samtidig, at den journalistiske dækning
12: helt
11: er simpelthen er for tyndbenet. Så det bliver tredje punkt
10: til din liste. Ja. Dæk substansen også, journalister. Nå, heldigvis så har vi også et kulturindslag, fordi du har været i Tåsinge.
11: Ja, jeg har været en tur forbi Valdemars Slot, for jeg er jo en stor slotselsker. Og slottet har en celeber historie i nyere tid. Der er nemlig været en strid mellem to søstre, som har resulteret i, at den ene søster fik alt inventaret, den anden søster fik slottet, bygningerne. Hvad stiller man så op, hvis man også gerne vil have, at det skal være en attraktion? Hvad stiller man op, når det er sådan, at tilværelsen giver en citroner? Man laver selvfølgelig en limonade eller en gin og tonic, og det er den ene søster så gjort, som fik slottet. Nu har hun gjort det til en kunsthal. Det synes jeg er sindssygt godt tænkt. Så lige nu, så selvom de her forskellige rum, de jo altså er tomme, fordi alting er jo blevet rykket ud af dem, altså af lysekroner og møbler og malerier og alle mulige andre ting, så har hun så inviteret samtidskunstnere ind til at opføre deres værker, som er blevet sådan nogle kæmpe værker. Så på den led, så går man rundt i de her fortryllende omgivelser. Det er jo et gammelt slot. Det blev opført i midten af 1600-tallet af Christian den 4. Han havde en hel masse børn. Der var en, der skulle have et slot. Det blev så Valdemars Slot. Han dør så kort efter et felttog, og så går det videre til søhelten Niels Juel og hans slægt, som nu hedder Juel Brugdorf eller sådan et eller andet. Og her er det så helt op i nyere tid, at de farer i flæsket på hinanden, for tidligere har det været sådan, at det altid er ældste søn. Og hvad stiller man op så, når man har to piger? så er der bare ballade. Men nu sidder søsteren så tilbage med det her slot, hvor hun har forvandlet det. Og jeg synes, det er et godt eksempel på, hvad stiller man op, når det er sådan, man møder modstand. Hvordan, altså hun kunne jo sagtens være gået på Brun Rasmussen eller Laurits, hvis det stadigvæk eksisterer, og fyldt alle mulige gamle skabe og dragkister og hvad ved jeg ind. Dem jo går der op i på Kronborg, da det brændte. Så gik man jo ud og powershoppede, ikke? Men det hun tænkte, det var, nej, nu tænker vi nyt. Og så blandt andet inde i selve, jeg tror det hedder sådan ridehallen, der har hun så fået en kunstner, der hedder Pernille Witt eller sådan noget, til at opføre et værk, som viser sådan en gigantisk fod, som bare har sat sig og plantet sig ned i jorden. Og når man så kommer forbi, så er det ligesom, at det er sådan en slags gud, der har mistet sin fod.
12: Er det moderne værker?
11: Det er moderne værker. Det internationale værker, det danske værker, der er en, der hedder Anna Munk også, og så er en, der hedder Kentridge, tror jeg også. Jeg kendte dem ikke særlig godt, nogle af dem, men jeg synes, det var fedt, og jeg synes, det var et godt eksempel på, på kreativitet, og på at tænke nyt. Og en sidste ting, som er fedt, hvis man kommer på de kanter, hvor der jo er bedårende og fortryllende, det er, at lige i nærheden, der ligger en af Danmarks ældste egetræer. Det hedder Ambrosius Egen. Efter digteren Ambrosius Stup, ham med den kedsom vinter, gik sin gang. Han har åbenbart siddet der også og digt. En træet er over 400 år gammelt.
12: Hold da.
11: Det er jo pinligt i forhold til kongeen, vil jeg sige. Den er op til 2.000 år gammel, men det er jo også bare en gammel skrammel af en stamme. Ikke? Den her, den har sådan en omkreds. Man kan ikke kramme det, fordi den er over, jeg tror, den er 7,5 meter. Og så er det så 20 meter højt. Det er kæmpe. Og kronen har jo stået frit. Det ved underligt. Det er ligesom at kramme sådan en elefant, sådan en mammut eller sådan noget. Jeg har lige lyst til at blive sådan en treehugger.
13: Fantastisk. Og man skal hylde folk, som varetager kulturarven i de der store, gamle slotte og herregårde.
11: Og så må man bare kunne fingre for, at laven for helvede ikke kommer forbi.
13: Med det afsat, så skal vi til dagens hovedemne, som er varme damer. Europa står lige nu over for den femte hedebølge i år. Og kvinder er mere udsatte i hedebølger. Et studie af en varm sommer i 22 i 35 europæiske lande faldt en generel dødelighed på 145 per million kvinder og 93 per million mænd. Og selvom vi heroppe er mindre udsatte end sydeuropæerne, så er 37 graders varme, høj luft og fugtighed, som vi så i denne her sommer, koblet med boliger, der holder på varmen nok til, at vi bør være opmærksom på den risiko, der kommer med varmen. At kvinder er mere udsatte, har dels noget at gøre med, at der er flere ældre kvinder, og vi bor alene i aldersvækket tilstand, har mere fedt på kroppen end mænd, har mere tøj på i højere temperaturer, sveder mere, tager mere medicin, og er sværere ved at tage fri end mænd. Uanset svaret, så er det spørgsmål om at køle ned, og det kan anbefales til mænd også, men hvordan? Skal vi genopdyrke nudismen, ændre arbejdstiden eller kaste klimaskam over bord og omfavne aircondition? Det skal vi tale om nu. Hvordan har I to det med varmen?
11: Så lækkert. Jeg synes, her i Danmark, altså, hvor en hedebølge, det er jo bare 28-30 grader. Jeg synes, det er så labert og sexet, at det er så varmt.
13: Er rigtigt. Har du så også?
12: Jeg må tilstå ja, men det er klart, at det er svært for mig at indrømme det. Og det er det, fordi at jeg længes tilbage til tider, vil jeg sige, hvor vejret, det var noget, altså det var det, Storm Pien sagde med, alt taler om vejret, men ingen gør noget ved det, før vejret var politisk, for i dag, der gør vi jo den grad noget ved det. Altså vi føler, det er vores skyld, hvis det er varmt, ikke? Og jeg synes, ikke alting er blevet dårligere i min levetid, men én ting er, den gang vejret, det bare var et grundvilkår, der ramte en, og man var i det, og det var ikke ens skyld, hvis det var varmt. Dengang, der var det skønt, når det var
13: varmt.
12: Vidunderlig sommer, og det har det været, så jeg har nydt den i al hemmelighed og ikke udtrykt min begejstring.
11: Det vil jeg gerne supplere dig, fordi det er rigtigt, at nu var det varme vejr, det bliver sådan mere en normal tilstand end en undtagelsestilstand. Hvad betyder det også for sådan noget som litteraturen? På tænk på nogle af de mest syndige romaner er jo skrevet i en hedebølge. Altså, på tænk på The Great Gatsby. Altså, det var ikke ført til hverken sex eller vold, altså, hvis ikke der havde været tale om høj varme. Døden i Venedig er jo også blevet til en virkelig lang sommer, virkelig varm sommer, ikke? Call me by your name.
13: Der er faktisk noget statistik på, hvornår man laver opstande, og varmetemperaturen skal være mellem 18 og nogle slut 20 grader.
11: Altså, der er dels, og så kan der jo selvfølgelig komme risiko naturligvis for vold, for der er jo også noget som taxi driver, altså hvor han jo også mister besindelsen af falling down, fordi det er for varmt.
13: Det er rigtigt.
12: Men
13: er
12: du har det jo ikke godt med
13: varmen. Jeg har det elektrisk i varmen. Jeg er 10 minutter i hård sol, og så er jeg utidig, simpelthen som en toårig. en trods i 2 år. Jeg kan slet ikke tænke lige, og det gør også lidt ondt, og er i det hele taget ekstremt ubehageligt. Men jeg konstaterer jo, at andre mennesker er glade ved varmen, og godt kan lide at sidde i solen.
11: Men, kan du ikke bare holde dig indendør?
13: Jamen, det gør jeg også i vild omfang.
11: Og så er der også en lyde.
13: Ja, og sidder i skyggen og så videre. Men nu sidder I begge to i en meget flot kjole hver. Hvor påklædt er I i varmen?
12: Jeg er blevet mere og mere påklædt med årene. Og gæt hvorfor.
13: Hvorfor?
12: Det er, fordi jeg er blevet ældre og ældre. Da jeg var meget ung, der kunne jeg da godt hoppe rundt i sådan hot pants og crop tops. Men det synes jeg ikke er værdigt for en kvinde, der er fyldt 50, måske endda 55. Der skal man ikke forsøge at give den som, eller mand, jeg vil ikke forsøge at give den som en sexkilling.
13: Så du ligger under for en social kontrol her?
12: Jeg ligger under for min egen nummer.
13: Ja.
11: Jeg har dybest set det samme på i dag, som jeg havde tidligere. Jeg har aldrig haft sådan nogle stjerner på brystvorterne og sådan nogle meget, meget små miniskirts. Jeg har til alle tider været kedelig.
13: Men hvad har I af sociale overvejelser, når I klæder på i varmen? Er det alderen, der bestemmer for dig kun, eller hvad med forskellige steder, hvor du træder op?
11: Jeg har en enkelt ting, faktisk, ja. Med sådan noget som kjole. Jeg godt lide, at de lige går ned over overarmene, fordi de der mormorvinger, de der store altså gardiner af dig, altså, som vibrerer, når man vinker, dem kunne jeg godt tænke mig at skjule lidt.
13: Ja.
12: Jeg vil sige, jeg tror, ens forhold til det også er meget bestemt af, hvilke normer man har fået indprintet i barndommen. Fordi nu sagde jeg før, at psykologien har gjort meget skade, fordi den har givet folk en forestilling om, at de kan kontrollere alt. Men som forfatteren til den bog faktisk fremhæver, så er psykoanalytikeren over dem alle, psykoanalysens fader Freud, han sagde jo, at mennesket er ikke herre i eget hus. At vores ubevidste styrer afsted med os de forestillinger, som vi fik indprintet, før vi egentlig blev store nok til at forstå, at det var det, der foregik. Og da jeg var lille, der var jeg ikke et af de børn, der bare løb rundt med numsen bare på stranden, som jeg ser, at utrolig mange forældre lader deres børn gøre i dag. Det synes min mor ikke. Hun synes, at små piger og små drenge, de skulle være pænt klædt på. Og jeg tror måske, det er det, der gør, at det aldrig har faldet mig naturligt at være meget afklædt i selskab med mennesker, jeg ikke kender.
11: Jeg er opvokset i Risskov, tæt på stranden. Der var også en nudiststrand. Altså, der fik den altså ikke for lidt. Der var masser af bare numser og bare bryster i alle mulige former. Det fik faktisk mig til at få lyst til sådan lige at rulle dem op i en lille top, altså efterhånden, som jeg blev teenager.
13: Vi har faktisk et klip til jer om lige præcis nudisme, og det er et gammelt historisk klip, hvor vi skal tilbage til 1966, hvor journalist Claus Walter i programmet Frit Valg besøger Naturistforeningen Sjælland på Solbakken. Den findes stadigvæk ved Kirke Hyllinge, og han taler med et medlem om det der med at være genert.
14: Frøken, hvad fik dem til at blive naturist?
15: Ja, jeg er ikke selv sådan blevet naturist. Jeg har ikke taget nogen stilling til det, for mine forældre de blev naturist, da jeg var 7 år. Og der kom man jo bare med, og så har jeg ellers været det siden. Og jeg vil sige, at der er lige sådan en overgangsperiode, hvor jeg i hvert fald ikke havde lyst til at blive naturist. Men så prøvede vi at organisere sådan en ungdomsgruppe. Og min far sagde til mig, at jeg skulle bare gå med til det og møde om det. Jeg sagde, at jeg havde ikke lyst, men jeg kunne da godt prøve. Og så ved jeg, at jeg var med til det møde. Så fik jeg sådan lyst til det rigtigt, og nu tror jeg, jeg vil blive ved med at være naturist.
14: De kom over af generetheden.
15: Ja.
14: For det må vel have været den.
15: Ja.
14: Hvor gammel var de, da den indfandt sig?
15: Ja, det har været 13, 14, 15 år. Det er den alder der.
13: Nå, men
11: meget pænt og dannet dansk.
13: Ja, det er jo utroligt behageligt dansk. Men er det så de voksne, er det ens forældre, som har indprintet ens generthed eller blufærdighed omkring nøgenhed, tror jeg?
12: Det er min, det er min teori, at det har haft betydning for mig selv. Men jeg tror da ikke nødvendigvis, at det har haft det for alle andre, fordi vi havde jo en en seksuel frigørelse i 60'erne og 70'erne. Og der tror jeg da, at mange mennesker, uanset hvad deres forældre har ment om den sag, for dem er det blevet vigtigt at smide tøjet som led i en frigørelseskamp.
13: Hvad har du gjort med dine egne børn? Hvordan har du opdraget dem?
12: En gang imellem, når min teenager hun kommer op, og jeg synes, at man kan se for meget af hendes maveskin, så siger jeg til hende, det synes jeg er lidt for våget. Og så kigger hun på mig, og så siger hun boomer, og så går hun. Så der er ikke nogen overensstemmelse mellem min forsøg på at præge mine børn, og så deres reaktion, eller man kan sige, de er ligeglade, ikke?
16: Ja. Jeg har en enkelt oplevelse med min søn David, og det var på et tidspunkt, så dyrkede han enormt meget fitness, og han kunne simpelthen ikke forstå efterhånden, som musklerne de svulmede, hvorfor han ikke måtte få lov at dyrke fitness i bare overkrop. Altså det vil sige, stå nede i sats, eller hvor det er, han trænede, og så ellers bare give den gas, og så sagde jeg, det er fordi, vi gider simpelthen ikke se på din nøgne hud. Altså, og der vil jeg mene, der handler det altså også om noget socialisering og opdragelse, men der er han også ude i et offentligt rum, og jeg synes, nøgenhed er forskelligt og, jagtsage eller afklædthed, hvad enten der er tale om på stranden, i parker, i haver, privat, eller om det er offentlige steder, som for eksempel ned ad strøget, eller i supermarkedet, hvor jeg kan forstå åbenbart også, at der er nogen, der har konstateret, at folk de går rundt og handler i t-shirt, eller uden t-shirt. Det vil jeg også gerne personligt have mig frabedt. Men jeg kan sige, for mit eget vedkommende, der tror jeg, det er noget, man bliver sådan socialiseret ind i. Hvad er det, man ser omkring sig? Hvad er mainstream? Det var det jo også for mit vedkommende, når det kom til stranden. Men hvor man så får en reaktion på det, er det her egentlig noget, der passer mig efterhånden også, som man så bliver ældre, og hvor man så finder sit leje mellem, hvad er normerne her, og hvordan tilpasser man det selv, og hvor er det så, jeg ønsker at placere mig?
13: Altså, jeg er jo personligt meget påklædt, måske fordi jeg altid sidder indenfor eller i skyggen, men måske også fordi, at jeg har en relativ kvindelig krop og ret store bryster, og jeg synes simpelthen, at det er en blufærdig ting at tage alt for meget tøj af i det offentlige rum. Jeg synes også, det er lidt, altså faktisk en blufærdig ting at tage jakken af i lufthavnen.
16: Har du altid haft det sådan? Ja.
12: Ja. Men er det ikke, fordi du ikke kan tåle solen? Det troede jeg.
13: Nej, det er også, fordi jeg ikke rigtig vil præsentere min kvindelighed til offentligheden sådan helt generelt. Og det får mig til at spørge jer, er det et spørgsmål om, hvordan kroppen ser ud? Altså, er der større accept af nøgenhed eller afklædthed, hvis kroppen ser ud på en jeres måde?
16: Altså for mig at se, handler det mere om kontekst, altså om hvor det er, man bevæger sig hen, altså med sin afklædthed eller sin påklædthed. Altså at der handler det om, at for mig at se, er det mest klædelige, man kan iføre sig, det er situationsfornemmelse. Så der er det her altså sådan sociale aspekt, altså altid i påklædning og afklædtheden.
12: Jeg tror, at det også er et generationsspørgsmål, fordi jeg har iagttaget, at mange ældre kvinder, måske vores forældre, boomerne. Jeg har iagttaget, at de kan godt have et meget afslappet forhold til det, for eksempel at være nøgne. Jeg tror, at de unge piger, som er vokset op med medierne, de sociale medier, internettet i det hele taget, jeg tror, at de er mere tilbageholdende, fordi de er blevet eksponeret for så mange perfekte kroppe, så de får mindreværdskomplekser. Men det er jo en teori.
13: Jeg er jo blevet medlem af en badeanstalt, som jeg har besøgt meget flittigt denne her sommer, og blandt andet her til morgen, og det er et virkelig fredeligt og meget harmonisk sted. Men sådan er det mildest talt ikke alle steder. Det viser sig, at landets badeanstalter er brandvarme kulturpolitiske kamppladser. Ved Søbadet i Charlottenlund, der har debatten handlet om støj og piknikstemning. På badeanstalten Spanien, den ligger i Aarhus, har personalet i 20 år oplevet trusler og konflikter, ofte relateret til grupper af drenge eller yngre mennesker. Og det viser sig, at den er rent gal på Amager. På badeanstalten Helgoland har diskussionen blandt andet handlet om køn og nøgenhed, og i Dragør Søbad på Amager også har der været sammenstød mellem de lokale Dragør kvinder, der plejer at bruge damebassinet, og grupper af kvinder, som bærer tørklæder, og som ifølge kommunen har modsat sig, at andre kvinder bedre nøgne. Kommer det bag på jer, at det her, det er kæmpe kulturkonfliktzone?
16: Overhovedet ikke. Jeg tror, at den næste kampplads, det kan hurtigt gå hen, altså blive glyptoteket. Forestil jer, hvor meget nøgenhed der det er placeret på sokket. Jeg har også fulgt de her diskussioner, og især har jeg hæftet mig ved, at det handler jo igen også om adfærd, altså om også at tilpasse sig de normer og de regler, der er de givne og de gældende steder. Jeg studerede også Berlingskes dækning af kampen om søbadene, og hvor noget af det, der er problemet, det handler om kvinder med anden etnisk baggrund. Det er kvinder, som også er muslimer, som ikke kender eller respekterer de regler eller normer, som er på stedet. Og her kommer nogle eksempler. De taler i telefon, og de tager selfies. Det er åbenbart meget forkert. De ryger e-cigaretter, de holder picnic, og så lader de det flyde med tallerkener, mad og plastikbestik. Og hvis de så får en henstilling, så svarer de så igen, er du racist? Altså, her vil jeg også sige, hvor er bademesteren henne? Altså, er det ikke muligt, når man har et nedskrevet regelsæt, at der så kommer en bademester og siger, hey venner, det er sådan, vi gør her på stedet. I behøver ikke at være splitternøgne, altså, men vi vil gerne have, at der er ro her, at der ikke er en hel masse mad fra McDonald's, at der altså er tale om, at de gældende regler, de overholdes. Så når jeg læser de her artikler om de der søbadskonflikter, så handler det igen om den her danske nationaldyd berøringsangst.
12: Og hvis jeg skal vende tilbage til dit spørgsmål om, er det mærkeligt, at det her får afføder så meget ballade, at nøgenhed gør det, så vil jeg sige, at det, der gør sig gældende for både Bibelen og Koranen, det er, at i beretningen om, hvordan mennesket blev til, der spiller nøgenhed en afgørende rolle. I begge fortællinger, der lader Adam og hans hustru, hedder hun i Koranen, sig friste til at spise af det forbudte træ, og så skammer man sig. Man skammer sig over for Gud. Og det læser vi så forskelligt, kristne og muslimer, eller nogle kristne læser det anderledes end muslimer, fordi hos muslimer så er det, at der adskiller mennesket fra dyret, det er, at det er tildækket. Helst gudfrygtens klædning, naturligvis, men tildækket. Ikke? Og der er mange kristne, der også vil mene, forbinderne med civilisation, at have tøj på. Der er så nogle kristne, der siger, ej, det kan ikke betyde, man kan ikke læse Bibelen på den måde, at det er skamfuldt at være nøgen, fordi før de syndede, var de jo nøgne. Der var de jo rene mennesker, så i virkeligheden så er det bedste at være nøgen. Sådan kan kristne, altså, de kan jo tolke deres Bibel på, eller vi kan tolke vores Bibel på alle måder. Ikke? Men jeg vil sige, det er jo klart, at når skabelsesberetningerne er udformet sådan, selvfølgelig er nøgenhed et fuldstændig centralt tema.
16: Men som jeg forstår det, så er der ikke påbud om, du skal være nøgen. Altså, der er sådan set plads til både, at man kan være nøgen, og at man kan bade med burkini, eller bikini, eller badedragt, eller hvad man ifører sig. For mig, altså at se, når jeg læser de her beretninger om, hvorfor det har været så problematisk igennem sommeren, så handler det om normer, altså om social adfærd, om ikke at ville overholde de gældende regler, og i særdeleshed, at der er altså bademestre, som ikke er deres opgave voksen, altså, hvor de ikke bare kan sætte foden ned og sige, men sådan gør vi her.
12: Altså faktisk har et af stridspunkterne jo netop været, at i Dragør Søbad, der har man nu besluttet sig for, at man på varme sommerdage skal have badetøj på, i det man siger, at alle tre afdelinger, de nu er fællesbad, og man skal have badetøj på mellem 12 og 17. Uden for de tidspunkter behøver man ikke at have badetøj på, og hvis man ikke kan klare det, så kan man gå ned til stranden. Jeg synes, det er en dårlig løsning. Jeg synes, det er en dårlig løsning, som gør alle sure. Fordi med hensyn til muslimerne, så er det klart, at de muslimske kvinder, de kommer jo ikke mere, når de nu skal bade sammen med mænd. Med hensyn til de danske kvinder, der gerne ville blive bade nøgne, så var de jo også nødt til at gå et andet sted hen, hvis de vil det. Det, man jo bør gøre, det er, at man siger, vil du bade nøgen, så bade nøgen. Vil du have tøj på, så have tøj på. Alle skal have mulighed for det. Og hvis der kommer nogle muslimske kvinder og siger, vi er generet af, at de danske kvinder har tøj på, så må de danske kvinder jo vende sig om og sige til de muslimske kvinder, hallo, reglerne er sådan, i stedet for at klage alle mulige steder hen.
13: De har jo faktisk ude i Dragør stillet et borgerforslag, nogle af de her kvinder, som gerne vil have ret til at bade nøgen. Og forslagsstilleren, Dragør-borgeren Lisbeth Dam Larsen, skriver, vores oplevelse er, at vores frirum er taget fra os. Det har i 50 år været tilladt på danske offentlige strande at sole og bade uden tøj. Men er det noget særligt dansk at være nøgen?
16: Men altså igen, der synes jeg, det er fuldstændig til grin, at de skal begynde at tage det op. Altså, det er nu altså sådan, at der har man i lang tid badet nøgen, og så er den ikke særlig meget længe. Citer Tyre Larsen fra Du Danske Sommer, jeg elsker dig. Snart kolde farver i sky og vand, snart nøgne piger vil være en strand. Man kan bare sige, sådan har vi gjort her. behøver ikke at være genstand for en eller anden langmodig debat omkring det her med, om det er en dansk dyd at være nøgen. Altså, det har det jo været i perioder af historien. Altså, efter pornografiens frisættelse, eller billedpornografiens frisættelse, der var der jo mange i 70'erne og 80'erne. Men før det, altså, der er det jo ikke, fordi folk de har insisteret på at gå nøgen rundt overhovedet. Ikke. Tværtimod har det måske alligevel været en parentes. Og så er der så været de her steder, hvor man har syntes, at det her, det var en del altså, af det at være et frisat menneske.
12: Med hensyn til, om det er en dansk tradition, så vil jeg sige, at der ikke er tvivl om, at der er mange danskere, der forstår det sådan også i dag. Her minder jeg om, at Ultra for ikke så lang tid siden, nogle år siden, lavede et program, der hedder Ultra smider tøjet, hvor det var meget vigtigt for Danmarks Radio, at børn lærte at se nøgne mennesker, som de så ud. I husker, der var en pædofil, han blev senere dømt for at have samleje med et barn og besiddelse af billede, pornografi med i et af programmerne. Det vidste DR selvfølgelig ikke. Ja. Så det blev de nødt til at klippe ud. Nej, men så det er med Ultra, det er et eksempel på, at her har det været vigtigt at være nøgen. Og jeg synes også, at de stridigheder, der har været på badeanstalterne, de vidner om, at der er mange danske kvinder, måske særligt vores forældregeneration, der holder det for vigtigt, at man kan bade nøgen. Jeg må tilstå, at jeg blev overrasket. Jeg anede ikke, at det var lovligt på alle strande i Danmark, både opholde sig og bade nøgne. Altså, det kom faktisk bag på mig.
13: Ja, vi har jo faktisk meget liberale lov om nøgenhed. Det er tilladt at være nøgen i naturen. Det er tilladt at være nøgen på stranden. Man må være det i sin egen have, men man må ikke være uanstændig. Altså, man må ikke forsøge at virke anstød med sin nøgenhed for at krænke andre. For så kan man få en bøde eller fængsel for at blive blufærdighedskrænkelse. Er det en fornuftig lov? Altså, vil I gerne støde på en nøgen mand ude i skoven, for eksempel?
12: Jeg mener, at det er en fornuftig lov, fordi at den tager afsæt i, at det er muligt at skelne mellem kroppen som sexobjekt og det, at man er nøgen, fordi man hviler i, ja, hvad skal man sige, man hviler i sig selv uden tøj på. Det er en dårlig formulering. Men selvfølgelig er der forskel på blufærdighedskrænkelse. Man kan måske sige, at i disse MeToo-tider, ikke, så bliver det mere en gråzone. Og her tænker jeg på for eksempel Klovn. Andet afsnit af Klovn, hvis I har set det, hvor Frank står ude i omklædningsrummet. Han skal til at optage en film, så kommer der en kvindelig ung kvindelig medvirkende. Hun skal være med i samme film. Og så tager han bukserne af jo, fordi han skal skifte tøj. Og det er ikke for at krænke hende, men hun føler sig krænket. Så der kan man sige, at nogen kan opfatte det som om, at alt, der sker, hvor folk tager tøjet af, det er en blufærdighedskrænkelse, hvis det sker foran dem. Jeg mener, at almindelige fornuftige mennesker kan godt skelne.
13: Det er jo hensigten, der gælder i straffeloven. Men ja, det her med at være nøgen, det genfindes jo i bevægelser tilbage i tid. Naturisme eller nudisme har været globale bevægelser og har rødder tilbage i 1890'erne. Anna, du har over for mig peget på begrebet frikørperkultur, altså frikropskultur, som også stammer fra det tidspunkt. Og det bevægelser, som hylder det naturlige, den ikke-seksuelle krop. Kan vi lære noget af de her bevægelser i nutiden?
12: Ja, det er den tyske frikørperkultur. Ja, ja. Her i august, i starten af august, der har man lige afholdt et World Naked Bike Ride i Berlin, hvor mere end 500 mennesker, de cyklede splitter nøgne 30 kilometer i det centrale Berlin. Så det kan godt være, at danskerne opfatter sig selv som frisindede, men det forestiller jeg mig faktisk ikke, at vi kunne have fundet på at afholde herhjemme. Og det vi kan lære af sådan en bevægelse, det er jo det, som arrangørerne af det løb siger. De siger, nøgne er vi alle lige i den forstand, at når man ikke har noget tøj på, ikke, så føler høj som lav, rig som fattig sig på lige fod. Så det er en ting, man kan lære af det. Noget andet, man også kan lære af det, det er, at ikke alle kroppe er lige så perfekte som dem, man ser på de sociale medier, og det kan måske også være meget sundt. Så jeg hilser det velkommen. Jeg synes, det er stærkt af tyskerne. Deres frie kørperkultur er desværre i tilbagegang, nok også på grund af at Tyskland har fået en anden befolkningssammensætning, og at de har fået internettet, hvor man kan se, hvor perfekt det kunne have været. Men jeg synes, at den bevægelse kan noget, og jeg håber trods alt, den består.
16: Den er jo sindssygt interessant rent kulturhistorisk, fordi den kommer der i slutningen af 1800-tallet som en reaktion også på hele sådan den modernitetens bevægelse. Mere indelukkethed, mere industrialisering, små hjem, store byer, hvor der ikke rigtig er plads til den enkelte. Og der er så mange, der begynder at søge ud i naturen. Så den her forestilling også om homo novus, af det nye menneske, som jo tit var den nye mand. Ikke? Altså, hvor de jo så søger ud i noget, der er en mere ægte tilstand. For eksempel forfatteren Hermann Hesse, ham der skrev både Siddhartha og Steppeulven, han havde nogle perioder, hvor han bjergvandrede, og han levede som eremit, og dels så risikerede han jo at blive frygtelig solskoldet, og det blev han jo selvfølgelig også fra tid til anden, men han sætter sig også ned og laver nogle noter, fordi han overvejer, om det kan fremkalde nogle nye tanker i hans sind, det her med, at han er frigjort fra byen og de sociale, de snærende bånd, småborgerligheden osv., og så skriver han så følgende, hvilket jeg selv synes er ret morsomt. Åndelige erfaringer har jeg ikke gjort. Hvordan forholder det sig så med mine tanker? Jeg havde forventet, at de ville stå stille eller blive helt anderledes, men de er forblevet det samme. Nu som før drejer de sig om de samme menneskelige anliggender. Så forestillingen om, at man bliver mere fri af at være frigjort fra tøjet, måske også fra de sociale normer, som jo så kommer til udtryk netop i jakkesættet eller i konventionen om hat og sådan noget, det er ikke altid, det sætter sig i skriften og i tænkningen. Det eneste, han fik ud af det, det var altså bare en massiv solskoldning. For ikke så lang tid siden, så var der også et forskerpar, Rasmus Vangsart, tror jeg, ned, og Adam Poulsen, der kom

0: og så kunstig intelligens, forskellige former for teknologi, computeren osv. I øjeblikket er det jo mere modstand, som ligger i strikning og broderi og hækling og den slags. Men man kunne måske forestille sig, at nudismen eller naturismen også fik en genkomst.
1: Hvad siger du, Anne?
2: Altså, det bliver jo ikke Anne-Sophie og mig, der kommer til at smide tøjet, og sikkert heller ikke dig. Men,
1: hvem skal gøre det så?
2: Lytterne jamen, er meget velkomne.
0: Og synes, at det her det er jo det lækreste, der findes i hele verden, og fred være med det, og dem skal der også være plads
2: til. Men man skal også have lov til at slippe, og det synes jeg er en væsentlig pointe. Ja. Netop fordi Danmark demografisk ændrer sig, ikke? Så skal vi jo ikke stå på, at alle skal kunne bade nøgne til evig tid. Jeg synes, det er vigtigt, at badeafdelinger de generelt har muligheder, både egentlig for dem, der vil bade nøgne, og for dem, der gerne vil beholde tøjet på, fordi ellers så får vi altså et meget intolerant samfund.
0: Præcis, og det er derfor, det er vigtigt, at det også bliver mødt med modstand, at det er sådan, at der i øjeblikket er en tendens til berøringsangst, når der kommer folk med andre normer, og som ikke synes, at det her frisind og nøgenbadning osv. svømmer sig. Selvfølgelig gør det det. Jeg gider bare ikke selv.
1: En, som i hvert fald muligvis ikke kommer til at udfolde den her frekøberkultur, det er en lytter, som har skrevet en mail til os. Han skriver: kære damerne først, tusind tak for en dejlig podcast og for at være et åndeligt fyrtårn i et kulturradikalt landskab. Jeg er en 21-årig mand, der har lagt mærke til en tendens, som dog ikke er ny. Om sommeren, når folk går på restaurant, tropper mange op i shorts, t-shirts og klipklapper. Det mener jeg er en uskik. Selvfølgelig skal man kunne gå i det, men meget handler om anledning. Man tropper heller ikke op i bikini i kirken. Skal man ikke altid gøre sig umage, både med det ydre og det indre, eller er jeg for emsig? Mange hilsner, den måske lidt snærpede homo, Oliver Larsen. Og han er i hvert fald enig med journalisten Phyllis Yazar, som synes, at det skal være ulovligt for mænd at gå med bare overkrop i Netto, og hun vil gerne indføre en t-shirt-pligt. Hun mener, det er usiviliseret og mangel på kultur. Kan vi slutte nøgenhedsdebatten med nogle anvisninger?
0: Tag tøj på, når det er sådan, at der er mange mennesker forsamlet, du ikke er på en strand, i en park eller i din egen have.
1: Ja.
0: Eller et sauna.
2: Jamen, det kan jeg tilslutte mig fuldt ud. Man skal ikke ligne en badegæst på arbejde.
0: Men jeg er simpelthen imod det der med, at det skal være et borgerforslag. Altså, som om der skal lovgives om det.
2: Vi skal
0: altså,
2: ikke forbyde alt
0: til. Altså, det er, og ligesom jeg siger til min søn, tag noget tøj på.
1: En anden måde at køle ned på, end at hoppe i vandet eller være nøgen, det er jo at have en aircondition. Det er der mange europæere, som synes er noget frås, og måske sådan lidt uetisk. Hvad synes I om det?
2: Jeg har det i bilen.
1: Og, er det anderledes at have det i bilen end i huset?
2: Det tror jeg, at de fleste danskere vil synes, fordi alle har det i bilen, og det skyldes nok, at Danmark ikke fabrikerer biler. Så på den måde har vi importeret europæiske standarder. Masser af mennesker vil sige, nej, de skal i hvert fald ikke have en aircon. Og grunden til, at de vil sige det er jo fordi, vi er vant til, at Danmark er et køligt land, hvor det gælder om, det er at holde på varmen, det er ikke at slippe af med den. Vores huse er bygget med henblik på at holde på varmen, så vi kan spare på varmen, ikke? Ikke at slippe af med den. Det er nyt for os, hvis det skal til at være et problem. Og jeg vil også sige, et par måneders meget hed sommer, tror jeg ikke vil få folk i stor stil til at få aircondition derhjemme. Men jeg håber til gengæld, at det vil få plejehjem og offentlige institutioner, hvor folk bliver nødt til at være. Ja, jeg håber så, at de vil installere det, ikke?
0: Jeg synes mere, at vi har det problem i Danmark, at vi har afskaffet skodderne, og så har vi simpelthen ikke fået plantet nok træer. Træer er jo med til også at sænke temperaturen generelt. Og så er der jo så det her med meget nybyggeri, altså hvor der er nogle enorme glasfacader. Det lukker jo også solen ind. Der har vi ikke altid nødvendigvis tænkt klogt nok i nødvendig solafskærmning. En virksomhed har naturligvis pligt til at sørge for, at temperaturen ikke er 35 grader, medmindre virksomheden altså er en badeanstalt. Altså med at sørge for, at folk de også kan tænke, når det sådan, de arbejder, for vi tænker mere sløvt. Jeg gør det i hvert fald, når temperaturen den bliver for høj. Men i stedet for at banke aircon op alle mulige steder private hjem, så synes jeg snart, at vi skal skærme os bedre mod solen i dagtimerne, få luftet ud om aftenen, og kære venner, det er 14 dage, det drejer sig om det her.
1: Man kunne jo også flytte sommerferien. Det har der været forslag om, at flytte den længere ind i året, således at man har noget af august med, hvor der tit er meget varmt. Man kunne også indføre varmefri. Er der et politisk svar på det her?
0: Altså, det ved jeg faktisk ikke. Altså, i forvejen er det ikke sådan, at mange de allerede begynder at holde ferie i juni, og så får fuld knald i juli, og så optrapper de så langsomt.

0: om indsatsen i august. Altså igen også det der med de politiske svar hele tiden. Jeg er nok mere til den sunde fornuft. Det her, det kan vi sagtens løse privat. Få plantet flere træer, og det er ikke bare den enkelte selvfølgelig, der skal gøre det i sin egen have, men altså det er faktisk en større indsats, som skal ske nationalt. Bedre solafskærmning, det er altså også en ting, som man kan få op derhjemme. Altså få nogle rullegardiner, bare få dem rullet ned, i stedet for at solen skinner en dag lang.
1: Vi skal også lige se, om det fortsætter, ikke? Du danske sommer, jeg elsker dig, skøn du så ofte at svede mig. Jeg kan huske sidste sommer, vi havde en virkelig varm måned, men så vidt jeg husker, var det ikke både juli og august, der var meget varme. Så lad os nu lige se, om det sker igen.
0: Altså hospitaler, plejehjem, museer.
2: Der skal aircondition. Hvad med varmefri? Skal man bare gå hjem, når temperaturen nærmer sig 30, skal der så være fri?
1: Nej, det skal man ikke, fordi det danske samfund skal jo hænge sammen. Altså, arbejdsgiverne har pligt til at sørge for, at det er muligt at opholde sig på sin arbejdsplads, uden at man får hedeslag. Men naturligvis har medarbejderne ikke ret til bare at gå hjem, hvis vejret bliver godt nok.
0: Og husk på, at hvis det er sådan, at man holder temperaturen nede, så holder man faktisk også den gode smag oppe. For jo højere temperaturerne er, desto mere tendens har folk faktisk til at klæde sig dårligt. Så hvis man på en arbejdsplads vil have, at medarbejdere går i lange bukser, og ikke er klædt i stumpetrøjer og alt muligt andet mærkeligt, så skal man sørge for, at der er køligt.
2: Det er gode anbefalinger til arbejdspladserne, og med det så vil jeg gerne runde dette tema af med anbefalinger om at holde sig tilstrækkeligt kølig i sommervarmen af hensyn til både sig selv og bedstemor og bedstefar. Og vi skal til ventilatorrunden, som jo er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen, kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Anna, du har tænkt lidt over en stor kulturdebat i øjeblikket.
1: Hej, det er Anna. Det virker som om, der bliver flere og flere ulve i Danmark, som kommer tættere på mennesker. Og som jeg forstår det, må man ikke bare udrydde dem, for det er noget EU bestemmer. Man må regulere bestanden, ja, men man må ikke skyde dem alle sammen. Og jeg mener, at når det nu er EU, som bestemmer, så skal vi da i en fart have etableret en ulve-Dublin-forordning. Ulvene skal mærkes, så vi kan sende dem tilbage til det første ankomstland. Da ulven pludselig dukkede op i Danmark i 2012 efter 200 års fravær, så faldt den jo ikke ned fra himlen. Nej, den kom ind fra Tyskland. Så selvfølgelig skal den sendes tilbage til Tyskland. Så kan tyskerne overveje at sende deres tilbage til Polen, som kan sende deres tilbage til Hviderusland, der muligvis ikke kan sende alle deres tilbage til Rusland, fordi ulven har været i Hviderusland hele tiden. Det er deres problem. Jeg er med på, at det kan ske, at der er nogen, der ikke vil have deres ulve tilbage. Så må vi have nogle ulve hjemrejsecentre, hvor vi kan bure dem inde, indtil de rejser frivilligt.
2: Anna, det jeg tænker på, jeg synes, det er et fremragende forslag, men da man lavede Dublin-aftalen en gang i slutningen af 90'erne, så konstaterede man jo 20 år efter, at den overhovedet ikke fungerede, da man havde flygtningekrisen, fordi at den var overhovedet ikke blevet implementeret. De forskellige regulativer, som var en del af den, havde landene mere eller mindre set stort på, så den virkede faktisk ikke.
1: Vi sender faktisk en del mennesker tilbage, afviste asylansøgere, når vi konstaterer, at de har søgt asyl et andet sted før Danmark. Vi sender, tror jeg, flere hundrede tilbage til Tyskland hvert år.
0: Jeg vil foreslå, som man har gjort for nylig, at man simpelthen bare får ulven skudt.
2: Altså, du mener, alle ulve
0: er tilhænger af, at ulven den skal ind i den danske natur, og det her det er bare et eksotisk dyr, og hvor er det utroligt spændende. Tværtimod.
1: Jeg tror ikke, jeg er uenig, Anne-Sophie, men pointen er vist, at det mås man ikke for EU.
0: Undtagen problem, ulve. Der er en, der lige er blevet skudt.
2: Ja, så alle ulve er problemulve. Det er budskabet fra jer to.
1: Jeg vil sige, at når man taler om, hvorvidt de kan finde på at angribe eller ej, så siger man, det kan de ikke. Ergo er der ikke noget problem. Men man skal se på de psykiske omkostninger, det har for folk i Jylland, at der er ulve, hvad enten de angriber eller ej. Altså når hele byer ikke lader deres børn gå alene, i Jylland.
3: så kan det godt være, at den ikke angriber, men det har jo stadig en kæmpe omkostning for folk. Og det er det, man skal holde op imod, om det virkelig er så vigtigt af hensyn til biodiversiteten, at vi ligefrem har ulven. Vi har jo fået egeprocessionsvindklaren. Kan vi ikke nøjes med den? Ja.
2: Jo, det tænker jeg også. Anne-Sophia, du har tænkt over noget, som vi jævnligt diskuterer derhjemme.
4: Jeg var den anden dag til frisør, og her sagde hun noget, som jeg har tænkt over lige siden. Hun sagde, jeg vil jo nødig være sådan en Karen, da vi talte om, at det altså er irriterende, når folk de har åbne opkald i metroen, eller bruger de håndtag, der hænger i loftet til at tage armbøjninger. En Karen. Det ved vi jo godt er et andet ord for en sur midaldrende dame, som brokker sig og blander sig i alt. Men hvorfor er det egentlig hende, der skal have et øgenavn, og ikke alle dem, der opfører sig dårligt? Hvorfor er det den person, der opretholder lidt social orden, som fortjener vores latterliggørelse? Det synes jeg er ret tankevækkende. Og det øger også et udtryk for aldersdiskrimination. Og ja, jeg er nok selv lidt en Karen-ær til. For eksempel for et øjeblik siden, da en turist kom slingrende på sin elcykel, mens han filmede sig selv. Så gjorde jeg sådan her. Det kaldes også turistinformation. Kærlig hilsen. Karen.
5: Tror jeg, jeg får sagt lidt en Karen, lidt og
3: det var
5: lidt.
3: Meget fredsomligt. Du slog ikke ud mod ham.
2: Man skal sådan kæmpe med på cyklen. Jeg bliver jævnligt kaldt Karen af mine børn, og i virkeligheden så er det, hver gang jeg gør, altså overhovedet henvender mig til nogen for at få fikset noget, eller for at de kommer med en henstilling, så er jeg automatisk en Karen.
0: Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det er den, der forsøger egentlig at opretholde normal adfærd, som er problemet og skal have et latterliggørende øgenavn. Fordi det er jo placeret egentlig problemet det forkerte sted. Altså jeg kører tit i offentlig transport, og jeg tog så en af de her sådan yngre mænd, der kommer ind, og så begynder han ellers bare, selvom det er ret fyldt, at tage armbøjninger af de der håndtag, som man skal bruge til ligesom at holde fast, når det sådan metroen den sætter i gang. Og jeg ved bare, at hvis man giver vedkommende en henstilling, så kommer den bare den der.
2: Anna, har dine børn nogensinde kaldt dig en Karen?
3: De kalder mig lidt af hvert, faktisk.
2: Hvad kalder de dig mest?
3: Mor, heldigvis, stadigvæk.
2: Mine kalder mig ret meget bro, eller bra. Eller Karen. Men også mor. Og Muti. Jeg har en ventilator, som handler om noget, der skete sidste uge.
6: Nå, det har været en rimelig hektisk uge, efter at der var nogen, der tog anstød af, at jeg i seneste program, at Damerne Først om Gay Pride fik sagt, at der var et modsætningsforhold mellem bøsser og lesbisk og biseksuel på den ene side, og transkønnet og queer på den anden. Og sidstnævnte dagsorden har vokset sig meget stærkt på bekostning af førstnævnte. Og jeg får at vide, at det overhovedet ikke passer. Der er harmoni og glade dage i LGBT-bevægelserne, og tænker, at det i givet fald må være den harmoni, der driver folk til at skrive i avisen, at de ikke kan se sig selv i nutidens LGBT-organisationsstruktur. Og det nok også var den harmoni, der fik en lesbisk dame til at skrive i Information tilbage allerede i 18, at der i miljøet var den holdning, at selvfølgelig må man gerne være lesbisk, men man var transfobisk, hvis man betegnede sig selv som en biologisk kvinde, der seksuelt var tiltrukket af andre biologiske kvinder. Og det må også være den harmoni, der driver skabelsen af LGB-organisationer, der ikke inkluderer trans og queer i mange lande i disse år. Jeg har afvist flere debatter i medier i denne her uge, fordi jeg synes, det er miljøet selv, der må diskutere dybden af harmonien og rummeligheden. Og hvis man tager udgangspunkt i reaktionen på vores udsendelse, så er der måske noget at diskutere.
2: Sådan er det.
3: Jeg tror, du har ret i, at selvfølgelig er der masser af bøsser og lesbiske, og det må de jo så blive sure over, som ikke synes, at alle implikationerne af, at forholdene er blevet bedre for transkønnet, de er lige fantastiske. Og her tænker jeg på sådan noget som, at Dansk Sprognævn jo for eksempel har sagt, at nu skal vi have kønsneutrale stedord som høn og de. De accepterer også de, men for at vise, at der kun er én person til stede i lokalet, så siger de så, at de henførende stedord, de skal være ental. Det vil sige, hvis jeg for eksempel siger, de viser sin veneration for kongefamilien. De viser sin veneration for, eller de er træt, ikke trætte, eller de er ivrig. Det kunne jeg da godt forestille mig, at uanset hvilken seksuel observans man har, at så kunne man blive træt af, at det hensyn blev taget til transkønnet, så hele den sproglige struktur bryder sammen.
0: Eller jeg synes, det er godt, du bruger humor som våben. Og det er helt rigtigt jagtet, det her med, at harmonien, den lyser jo bare ud af den organisation. Det er en joke for jer, der ikke er så gode til at forstå det.
2: Ja, tak. Og vi vil selvfølgelig meget gerne have, at folk bliver både glade og sure over vores indhold, og det skal de altså være meget velkomne til.
0: Mest glade.
2: Mest glade. Og kære lytter, hvis du har brug for at få luftet noget derude, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i de små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Anne-Sophia Hermansen og Anna Sonja Brun, der har produceret. Og tak også til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi er tilbage næste uge. Og så er der ellers kun tilbage at læne sig tilbage og nyde denne sang fra den kunstner, som Anne-Sophia kalder popfilosofen Billy Idol.
0: Disse ord. Hold det ned, City.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Men du kan altså høre episoden alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra SVT, BT og Expressen.
1: DR-vokalensemblet og chefdirigent Martina Bartic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger I ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det myter og ekko den 24. og 25. september I Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Er det sproget, det rødbedefarvet pas, at være født I Danmark, at stå I kø på en særlig måde, eller ligger det I generne? Vi taler ofte, længe og ophedet om, hvad der dansk, og hvem der må kalde sig dansk. Men der overhovedet nogen, der ved, hvad dansket Det diskuterer Carsten Ortmann med sine gæster I Supertanker efter radioavisen.
3: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev stadig ved at bundfælde sig I Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever I Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
4: Det meget chokerende. Jeg kan ikke tro det endnu. Jeg tror stadig, at han I live, og at jeg ser ham om en time I morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke her mere. Det meget surrealistisk.
3: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte, men de savner stadig mere viden om, hvad der foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, var 17-årig Lukas Thorup, som gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
5: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var I gang med at få hjertemassage. Det satte sig I en. Og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogen kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det forfærdeligt.
3: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hævet I Belgien, I dag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indrigsminister Bernard Quintin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden I fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget kommet under kontrol, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne, og der tale om en af landets værste naturbrande I nyere tid, det siger Nicolas Chanot fra den valonske borgerservice.
6: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol. Ici, on est sur quelque chose beaucoup plus profond.
3: Ja, det virkelig den værste brand. Vi havde en I 2011, men det var en almindelig brand, så den trak det ikke ned I jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden meget tør. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Omkring 600 indbyggere blevet evakueret på grund af naturbranden. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog her til aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangsprangskonkurrencen ved EM I atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det Duplantis' fjerde EM-medalje. Stangspringsfænomenet indehaveren af verdensrekorden, som han selv har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. I aften og I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
7: Det her P1.
8: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
9: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Jeg er dansk. Du er muligvis også dansk. Føler dig dansk. Måske identificerer dig som dansk. Taler dansk og har et dansk pas. Men det ændrer ikke på, at der er en rimelig konstant samtale i gang om, hvem og hvordan man er det. En samtale, der har været mere ophedet på det seneste end længe. Hvem har ret til at kalde sig dansk og være i Danmark? Være dansk, altså, hvad er danskhed? Er det det der rødbedefarvede pas i lommen? Er det en bestemt måde at stå i kø på? Er det måske katte i hestestalle, rapsmarker og rødgrød med mælk?
1: Vi kan tåle mælk.
0: Eller fløde.
1: Og du kan jo så kigge på Europa og så andre steder i verden. Jamen, hvor bliver folk ved med at have det her enzym, der gør, at vi kan omsætte laktose op, og også selvom vi bliver større. Det har kulturelle, altså åbenbart det er, kulturelle er det, konsekvenser.
2: Er det en bærende dansk værdi at ikke være laktoseintolerant?
1: Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser, om man kan tåle mælk eller ej.
2: Okay.
0: Eller er det noget federe og farligere? En linje, vi trækker mellem dem, der hører til, og dem, der ikke gør. Der findes et øjeblik i dansk historie, hvor et lille land pludselig måtte opfinde sig selv forfra. 1814. Det er ikke et årstal og en begivenhed, vi mindes ofte. Det var der Norge gled ud af rigsfællesskabet efter 400 år under samme krone. Og tilbage sad en stat, der ikke længere var en del af noget stort. Det siges, at det var her, i det tab, at Grundtvig for alvor blev dansk. Ikke født som det, af mig, starten af 30'erne i 1814, men nødt til at blive det. Og spørgsmålet har aldrig rigtig sluppet os siden. De seneste år er danskhed rykket ind fra bordenden i næsten enhver politisk samtale herhjemme, fra statsborgerskabsregler til værdikamp, til spørgsmål om danskhed er noget, man kan måle i generne. Og kan man overhovedet tale om danskhed, uden at gøre det til en prøve, ingen nogensinde kan bestå? Christoffer Beyer, PhD-stipendiat i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
0: Du har tidligere været med ombord her på Supertankeren og talt om folket og om folkelighed. Og i dag skal vi tale om danskhed. Så hvis vi nu sådan starter på overskriftsniveau, hvad vil du så mene, vi egentlig taler om, når vi ser danskhed og skulle skære det helt ind til benet?
3: Jeg tror, det vi egentlig taler om, når vi taler om danskhed, er jo vores nationale identitet på den her lille plet af jorden, vi kalder Danmark. Altså, vi taler om, hvem er vi som folk? Hvor kommer vi fra? Hvem er vi lige nu? Hvor er vi på vej hen? Vi taler om, hvem der hører med, og særligt i høj grad også, hvem der ikke hører med. Og så taler vi også om noget, som du også var inde på i introen her, vi har snakket om i rigtig mange år. Altså, danskhedsdebatten, den blusser op sådan hver 5-10 år eller noget i den dur, og det har den altså gjort i 200 år nu. Så det er en meget lang samtale, vi har haft om danskhed, og det er en meget konstant forhandling af, hvem er vi som folk.
0: Der er jo nogen, der vil pege på, og det gjorde du også i nogle af de tidligere udsendelser, du var medvirket i, som jeg lige nævnte, ville pege på Erik Balling og Lise Nørgaard. Altså Matador og Olsen-banden dybest set, og så har vi den. Hvad
3: siger du til det? Jamen det er altså en vigtig del af det, tror jeg. Ja. En vigtig del af at se også på kulturprodukterne, hvad er det, der taler til folket, og hvad er det, man kan afspejle sig i som folk. Man kan jo ikke reducere det nogensinde til hverken et kulturprodukt eller noget andet. Men man kan jo godt se, hvorfor er det for eksempel, at en karakter som Egon Olsen, der er en bandit, der ender i spjættet hver gang. Hvad er det, der gør ham dansk og gør, at vi forbinder os med sådan en underdog mod det store kapitalistiske system? Det er jo interessant.
0: Ja. Men hvad vil være din sådan vigtigste påstand om danskhed, og hvad vil der skulle til for at få dig til at ændre mening om det?
3: Jeg tror, den vigtigste påstand for mig, som jeg også ligesom selv skal huske mig selv på nogle gange, det er, at der ikke er nogen, der har patent på danskheden. Altså, at danskheden er noget, vi er fælles om. Og derfor, når der er nogen, der stiller sig op, politikere eller meningsdannere, eller hvem det kunne være, der siger, at danskhed er ånd, danskhed er kultur, danskhed er blod, whatever, så trækker de sig faktisk ud af fællesskabet og prøver at give en definition på noget, der kun kan gives i fællesskab. Så det her med, at der ikke er nogen, der har patent på det, det synes jeg virkelig er vigtigt, når vi snakker om danskhed, at der ikke er nogen, der ligger inde med nøglen til at kunne sige, hvem er dansk og hvem er ikke dansk. Det er noget, der skal besluttes i fællesskab. Og hvad der kunne få mig til at ændre mening på det?
0: Ja, skulle lige sige, hvad er den nøgle, hvis
3: jeg forestiller mig? Ja. Det er sådan en af de der hills, I could die on. Altså, den vil jeg gerne stå fast på.
0: Ja. Det er simpelthen, som det skal være. Alberte Bové Rode, postdoc ved Dansk Institut i Rom og gæsteforsker på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
0: Og samme spørgsmål til dig. Din overskrift på danskhed. Er det passet, en følelse, en praksis, en kultur? Hvad vil du beskrive
4: det? Hvis jeg skulle opsummere det, så vil jeg betegne det som en politisk diskussion. Altså så vil jeg sige, at en politisk diskussion.
0: Ja.
4: At danskhed, netop fordi vi ikke kan blive enige om, hvad substansen er det, der er ikke nogen konsensus, så er det altid først og fremmest en politisk diskussion, og også en politisk diskussion, som nogen har større interesser i end andre. Jeg beskæftiger mig i særdeleshed med den europæiske højrefløj og højrefløjen i det hele taget, og det er ret tydeligt, at den konservative højrefløj, i nationalistisk præg på højrefløjen, de har et særligt store aktier i en danskhedsdiskussion, ligesom de vil have det i en svenskhedsdiskussion, eller i en franskhedsdiskussion, eller i en amerikanistisk diskussion, eller hvad det nu ellers kunne være, der er det noget, som ligger højrefløjen på scene. Den er den nationalistiske højrefløj.
0: Og er der en venstrefløj, som så tager den handske op, ligesom op og går i dialog med det her, eller hvad det er, og i to fald, hvordan?
4: Ja, det er der. Og jeg vil lige præcis formulere det, som du gør det her. Altså, at det er en venstrefløj, som tager handsken op. Det vil sige, det er i udgangspunktet, først og fremmest, vil være min påstand, i højrefløjens interesse at have de her diskussioner. Men det er ikke kun en diskussion, som højrefløjen har internt. Den har det også gerne med sine ideologiske modstandere. Og her melder venstrefløjen sig altså på banen som en meget villig kompetent, som også meget gerne vil tale om det her. Men meget ofte, der var også enkelte eksempler på det i din intro her, er det jo en samtale, hvor man går forbi hinanden, fordi man i virkeligheden diskuterer det ud fra forskellige forudsætninger eller med forskellige perspektiver. Hvor dele, og nu generaliserer jeg og maler med brede pensler og sådan, men dele af den venstrefløj, som i hvert fald vil betragte sig som liberale, de vil stå fast på, at danskhed, nationalt tilhørsforhold, det netop vedrører passet eller statsborgerskabet og flytte samtalen ind i nogle juridiske termer, hvor den også godt kan placeres, hvor den også godt, altså hvor den med rette godt kan tage sit udspring, men hvor mange af de ting, som vi nok også taler om, når vi taler om danskhed, som du også var inde på, Christoffer, jo ikke vedrører det snævert juridiske, men også kommer til at handle om Erik Balling og Olsenbanden og hvad det nu ellers kunne være, kulturprodukter, værdier, åndsfællesskaber osv.
0: Så når nogen taler om katte i hestestalle, så kan den person, der bliver refereret til der, jo snildt have et dansk pas, uden at det gør vedkommende til dansk, var vist påstanden, ikke?
4: Ja.
0: Det er en vigtigste påstand om danskhed. I det samme spørgsmål, som Christoffer også fik. Hvad er den, og hvad skulle der til for at få dig til at ændre på den?
4: Jeg tror, jeg vil gentage mig selv, og det er selvfølgelig tydeligt i udsendelsen at gøre, altså at det er enhver diskussion om danskhed bærer et politisk præg. Man kan forsøge, som Christoffer og jeg vil gøre i den her udsendelse, at undvige den og tale om det ud fra en forskningsposition, men der er alligevel en politisk kontekst, et politisk slør over de her diskussioner. Og det, som kan få mig til at ændre min holdning, hvis jeg skal søge at være en smule imødekommende, for jeg er også måske for påståelig til rigtigt at indse, at jeg kan ændre den holdning, det vil være, hvis vi flytter den her samtale og gør den rent juridisk. Hvis det alene handler om, hvad der juridisk skal til for at opnå danskhed, så fortager de her åbenlyse politiske interesser sig, selvom de jo stadig er til stede i et eller andet omfang, så fortager de sig og bliver mindre tydelige. Altså hvis vi taler om det i en bureaukratisk eller sådan statslig embedsværksræson, så begynder de ikke at få lige så toneangivende, de der politiske tendenser.
0: Men hvis vi så breder netop det der juridiske ud til også at omfatte flere aspekter af danskhed i anførselstegn. Er det så noget, man er, eller er det noget, man gør, eller er det primært noget, man bliver set som af nogen andre?
4: Hvis vi skal opsummere det som en af de tre genrer, så vil jeg insistere på, at danskhed kun kan betragtes som noget, som er fællesskabsorienteret, og derfor noget, som hvor du nødvendigvis skal have omverdenens bekræftelse. Så selvom du og jeg, og vi tre, og hvad ved jeg, i forskellige fora kan blive enige om, at der kan være nogle handlinger eller nogle værdisæt, som er mere kendetegnende danske end andre, eller hvad det nu ellers kunne være, så er det netop vores blik på det, der afgør, eller andres blik på det, der afgør, hvorvidt det er dansk. Altså det vil sige, det er en fællesskabsorienteret forståelse af verden.
0: Så det er, altså det er ikke noget, for nu at parafrasere et helt andet forskningsfelt, det er ikke noget, man bliver født som, det er noget, man bliver, eller er det sådan en...
4: Det kan måske godt være noget, du bliver følt som, men det er i hvert fald først og fremmest noget du bliver set som. Det er meget svært for nogen bevisligt i den her diskussion at udfærdige den her liste over, hvad der skal til, hvad end vi snakker altså juridiske målbare størrelser, eller kultur, eller værdier, og fastsætte nogle rammer for, hvad der skal til. Det er alene noget, som fællesskabet, det her mand, det her vi, det her sådan ubestemmelighed kan afgøre.
0: Dansken.
4: Dansken, ja.
0: Hvad siger du, Christoffer? Hvad er noget, man er, noget, man gør, eller noget, man bliver set som?
3: Jamen, måske en helt fjerde kategori i virkeligheden, noget, man forestiller sig. Altså, som du også er inde på, Alberte, at altså, det er jo ikke nok, at vi tre også står her og bliver enige om hvad danskhed er. Det er også noget, vi er nødt til at forestille os, at alle mulige andre mennesker også har en aktie i og er på samme måde. Altså, når man sidder derhjemme nytårsaften og ser nytårstalen, så bliver man også nødt til at forestille sig, at der er nogle andre, der gør det, før det faktisk har den virkning, det skal have. Så jeg tror, at danskhed er i rigtig høj grad noget, vi forestiller os. Ikke dermed sagt, at det er uvirkeligt eller en fantasi, men det er virkelig vigtigt, at man har en forestilling om, der er en fortid, hvor vi går tusindvis af år tilbage. Det er der jo nogen i hvert fald, der forestiller sig. Der er en forestilling om en eller anden kerne eller en essens.
0: Et dannebrog, der kommer dalende ned fra himlen.
3: Det der mytiske aspekt, som vi måske også kan snakke om i forhold til højrefløjen, virkelig spiller meget på den der sådan, at folket har eksisteret tusindvis af år. Det kræver virkelig nogle forestillingsevner at etablere den der form for identitet. Så jeg tror, danskhed er et forestillet fællesskab, ikke? Som man normalt i nationalismeforskning siger, en nation er et forestillet fællesskab, fordi vi kommer aldrig til at møde bare en brøkdel af de danskere, der er. Men vi har en eller anden idé om, hvem de er og hvad de gør, og det er også det, der tit kan være forudsætning for, at man gerne vil betale sin skat, har solidaritet, har tillid til at stille jordbærne ude på landevejen osv. Man har en idé om, hvem folk er, og at man på en eller anden måde har et fællesskab med dem.
0: Så det er... Det er en ånd, en forestilling, men den er flygtig.
3: Jeg tror ikke, jeg vil ikke bruge ordet ånd. Det er ikke lige min kop te, men jeg kan bedre lide ordet forestilling. Det synes jeg er præcist. Fordi en forestilling, hvad kan den gøre? Jamen, den kan gøre nogen, der er fraværende, nærværende. Altså nogen, man aldrig kommer til at møde, der sidder i Jylland, der sidder på Fyn, der sidder på Sjælland, som man på en eller anden måde er i fællesskab med, selvom man aldrig kommer til at lære dem at kende. Det er jo en ret smuk ting, at det kan lade sig gøre. Hvor ånden bliver meget metafysisk for mig.
0: Ja, det accepterer jeg. Som du siger, Alberte, så er det her jo noget, der er blevet diskuteret, eller som vi er enige om, noget, der er blevet diskuteret i hundredvis af år, og du siger, at det foregår også alle mulige andre steder, i Frankrig, Italien, Tyskland, USA. Ned i Frankrig for et par hundrede år siden, sad der en mand og forsøgte at tænke nogle tanker om noget tilsvarende, og ham skal vi lige høre om her.

Paris 1808. En rejsende sælger ved navn Charles Fourier sidder på sit hotelværelse og regner. Han regner og regner, hvor mange mennesker skal der bo i det perfekte samfund. Han ender på et helt konkret tal. 1620. Ikke cirka. Præcis 1620 mennesker, fordelt på nøjagtigt så mange temperamenter og lidenskaber, at de tilsammen udgør en fuldstændig menneskelig skala, en slags menneskehedens periodiske system. Fourier kaldte sit ideelle bofællesskab en falanster. Falanstère, en kombination af ordene phalange, som var betegnelsen for en særlig militær enhed i det antikke Grækenland, og for en knogle i menneskekroppen, og så ordet monastère, altså kloster. Ingen stater, ingen konger, ingen nationer. Bare et hus, et stort palælignende hus, hvor folk boede sammen, arbejdede sammen efter lyst frem for tvang og skiftede opgave, når kedsomheden meldte sig. Han tegnede det ned til mindste detalje. Hvor køkkenerne skulle ligge, hvordan børnene skulle organiseres i små bander efter alder, hvordan selv de mest illesindede temperamenter, Fourier var vild med at kategorisere folk efter deres lidenskaber, kunne finde en nyttig plads i fællesskabet. Det lyder som en excentrikers fantasteri, og det var det på en måde også. Fourier døde uden nogensinde selv at se et falanster blive bygget efter hans anvisninger, selvom flere forsøg fulgte efter hans død, blandt andet i Frankrig og USA. Men bag regnestykket ligger et spørgsmål, der er overraskende aktuelt. Hvorfor skal fællesskab overhovedet være noget, vi fødes ind i, frem for noget, vi vælger til? For Fourier var nationen ikke svar på menneskets behov for at høre til. Den var i virkeligheden problemet. En tilfældig, historisk skabt ramme, der tvang mennesker med forskellige lidenskaber og evner sammen under et flag, en lov, en forestilling om, hvem vi er. Falansteret var tænkt som modgiften. Et fællesskab bygget nedefra af mennesker, der aktivt valgte hinanden, frem for et fællesskab, man arvede med sin fødselsattest eller sin opvækst.

Det er fristende at morse over Fouriers naivitet, hvis det altså er det, naivitet. Men still spørgsmålet omvendt. Hvis vi i dag kunne designe vores fællesskaber fra bunden, uden hensyn til grænser, sprog eller historie, ville vi så finde på nationen, nationalstaten? Eller ville vi finde på noget, der lignede Fouriers falanster mere? Altså mindre selvvalgte forhandlede fællesskaber, bygget om det, vi faktisk har brug for af hinanden, frem for det, historien eller kulturen har tildelt os. Måske er det netop det, der gør nationalfølelsen så sej og rive sig løs fra. Ikke fordi den er det bedste svar på vores behov for at høre til, men fordi den er det svar, der allerede ligger der, færdigpakket, når vi fødes. Fourier måtte tegne sit fællesskab fra et blankt stykke papir. De fleste af os arver vores og bruger så resten af livet på at diskutere, hvad det

0: Ja, Fouriers falanster bliver aldrig bygget, men spørgsmålet er selvfølgelig blevet hængende, om nationen mon bare er det, vi griber til, når det lille selvvalgte fællesskab ikke er en mulighed, der ligger lige for. Christoffer, kan man overhovedet beskrive danskhed uden samtidig at lave en grænse for, eller en grænse mellem dem, der er indenfor, og så dem, der er udenfor?
1: Nej, det kan du ikke. Altså, som et hvert andet fællesskab, og nu, som Albert også var inde på, er det her især i høj grad et politisk fællesskab, så forudsætter det et os og et dem. Det forudsætter nogen, der er inde, og nogen, der er ude af fællesskabet. Det interessante er ikke sådan den ontologiske distinktion mellem det indre og det ydre, men det er selvfølgelig, hvem falder inden for de her kategorier. Altså, hvem i høj grad er det, der er fjenden, har man i...
0: De udanske.
1: Ja, i danskhedsdiskussionen har der jo altid været den her trussel, og der er det jo vigtigt at huske på, den skifter altså også karakter i mange, mange år. Mange flere end muslimerne har været højrefløjens trusselspillet, så har tyskerne været. Altså Grundtvig hadet tyskerne, han snakkede om hjemtyskeriet som noget af det aller værste, og vi måtte slå tyskerne ihjel, også tyskeren inde i os selv. Og de her fjendebilleder, altså konstituerende fjendebilleder for hvem er vi, der forudsætter den anden eller fjenden, det er fuldstændig fundamentalt for politiske fællesskaber, for nationale fællesskaber. Det interessante er, hvem bliver sat på den anden side af de her fællesskaber, og på baggrund af, hvilket grundlag er det, man ekskluderer folk. Fordi det bliver svært at lave fællesskaber, der ikke har en eksklusionsgrænse, men hvordan kan man legitimere den? Det er jo det, der kan være det interessante.
0: Men betyder det, at danskhed altid vil være, så at sige, negativt defineret?
1: Nej, ikke nødvendigvis, men den vil have den grænse. Ja. Altså man kan sige, man kan gøre det på to måder. Du kan have en positiv definition, eller du kan have en negativ definition. Og højrefløjens definition er meget tit negativ. Altså det er det i gamle dage, der var utysk, eller det, der i dag er anti-islam, eller ikke det muslimske. De positive definitioner kan du også sagtens operere med, men man skal altså huske på, at de har jo også en grænse. Altså så ligegyldigt, hvor meget vi siger hygge, jamen, så har hyggen jo også en bagside, der hedder hyggeracisme. Altså så er der jo hele tiden de her forhandlinger af, selv det mest positive har jo selvfølgelig en anden grænse, der lukker nogen ude.
0: Albert?
2: Ja, og den her grænsedragning, som jeg er enig med dig i, findes i enhver form for fællesskaber, måske særligt tydeligt i de her politiske eller nationale fællesskaber. Der er jo også, der er også grænser, som er mindre høje, eller der er mindre pigtrådsarmeret, end den ned mod tyskerne, eller hvad det nu ellers er, man forsøger at holde ude. Altså, hver gang man taler om danskhed, så taler man jo heller ikke om norskhed. Så det er også sådan, selv dem, som vi måske betragter som et broderfolk, eller lidt tættere på os, der er stadigvæk nogle distinktioner, og de der distinktioner vil altid været ekskluderende. Så sådan min pointe, mit indspark i det her er, at det er ikke nødvendigvis alle de der former for grænsedragninger, som sådan har den her nærmest amoralske karakter, som det godt kan ende med os. Meget tydeligt med de eksempler, du gav, man kunne også komme med de tydelige antisemitiske momenter, der har været, også i danskhedsdiskussionerne. Men de findes altid, og de er altid på spil. Der er altid et andet, og en høj grad det der er naturligt, vil jeg forstå, for et fællesskab.
0: Ja. Men Birgitte, nu nævner du ordet hygge, Christoffer, som jo er sådan et begreb, vi tit hiver frem. Jeg var på ferie i Australien for efterhånden en del år siden, og går ind i en stor boghandel, og så står der simpelthen en bog, der hedder Hygge, The Danish Way, eller et eller andet. Det er sådan et, så kan man købe en bog i Australien, diametralt modsatte ende af kloden, om hvordan det er at hygge på dansk. Altså, de her danske værdier, og jeg laver anførselstegn i luften, altså, giver det overhovedet mening at tale om dem, og er der værdier, som er særligt danske, som vi kan pege på, udover, hvad skal man sige, det, noget demokrati og liberalisme og nordisk?
1: Altså, jeg synes, det giver mening at tale om danske værdier, forudsat at man holder for øje, at de ikke nødvendigvis er særligt danske, og heller ikke nødvendigvis særlig værdifulde. men der er jo selvfølgelig noget, vi på en eller anden måde er enige om, er en særlig dansk måde at gøre tingene på. Men som Albert jo også er inde på, det her, det er jo politiske spørgsmål. Det er jo ikke noget, der er faldet ned fra himlen. Altså ligestilling bliver tit fremhævet i dag. Det skal fandme ikke mange år tilbage i historien, før det var udansk at sige, at kvinder skulle have stemmeret. Ikke? Altså, så de er jo hele tiden til forhandling. Men selvfølgelig giver det mening at snakke om værdier, men bare altid forudsat, at det er ikke nogen essens, det er ikke nogen naturlighed, der ligger i det. Det er tværtimod der, den politiske kamp og slagsmålet står.
2: Og som det der hyggeeksempel jo virkelig også tydeligt gør, så kan vi jo også begynde at diskutere, hvad det er. Altså, hvor mange stearinlys og slumretipper skal der til, og skal der drikkes te eller varm kakao, eller hvad er det egentlig for en størrelse?
0: Er det rigtig hygge?
2: Er det rigtig hygge? Kan man overhovedet rigtig hygge sig i Australien? Det er jo spørgsmålet, ikke? Ja. Men det er sådan, jeg synes også, det giver mening at tale om danske værdier. Jeg synes, det giver mening inden for sådan, der er sådan en metafor, jeg synes falder mig ind, når vi taler om de her danske værdier. At man ligesom, der er en fælles historie, en stor gryde, hvor der er blevet smidt forskellige ting ned i løbet af årtierne og århundrederne, måske sågar endda årtusinderne. Og så er der nogle af de her ting, som, sådan, som stadigvæk altså eftergiver noget smag her, i den reduktion, som man står med i dag. Og den reduktion, vi står med i dag i Danmark, er også umiddelbart anderledes, end den ville være i Oslo eller Berlin, men dog vil den være tættere på os i Oslo, end den vil være i Berlin. Altså det vil sige, der vil være nogle sammenfald med, hvad man vil betegne som norske værdier, eller australske værdier, eller whatever værdier. Men det der sammenkog, det der sammensurium, er ligesom endt i en eller anden altså doseringsgrad, som nu engang er blevet en del af det, vi sådan kunne kalde for danskhed.
0: Men det er jo meget sjovt, fordi når vi kigger rundt på andre nationer rundt om os, så har vi jo selv nogle ret låste billeder af, sådan er italienerne, eller sådan er amerikanerne. Man fristes jo i tid og utid til at citere Asterix, de er skøre, de romere, de er skøre, de whatever. Altså hele den der fastlåsthed, vi har af nationaliteter på den ene eller den anden måde, altså, kan vi knytte værdier til dem, og giver det overhovedet mening?
2: Nej, det giver jo ikke mening. men på samme måde, som når man så får identificeret de skøre romere, eller de skøre italienere, så bygger det jo nok på, at man i mange år har haft et politisk turbulent system, man har haft en faldefærdig økonomi, man har haft nogle ret vilde politiske eksperimenter, man har nogle andre vaner, nogle andre traditioner, og i det sammensurium, i det sammenkog, som man så kunne kalde Italien, der fremstår det altså i hvert fald set fra Nordeuropa eller set fra Asterix. skør.
0: Nordfrankrig.
2: Lige præcis. Så ser det skørt ud. Men derfra bevæger man sig ligesom på grænseskellet, vil jeg sige, til også at skulle tale om noget som værende en særlig mentalitet, nogens natur. Noget, der er næsten nedarvet i gener, eller i hvert fald noget, de ikke kan undvige eller undslippe. Og der bevæger man sig ud i en samtale, som ikke længere har altså logisk gang på jord. Så der er, jeg synes, det er meningsfuldt, men det er selvfølgelig en varsom disciplin, det her med at sådan se på historien som meningsgivende for det nu, man nu engang er i.
0: Christoffer?
1: Ja, men fuldstændig enig, og man skal også hele tiden huske på, hvem har en interesse i at promovere hvilke værdier. Men bare lige for at knytte måske en sådan lidt særlig dansk værdi, i hvert fald sådan idehistorisk betragtet, er, at vi tit og ofte har portrætteret os selv som enormt ydmyge.
0: Ja.
1: Som enormt...
0: I skal ikke tage os, vi sidder bare herovre.
1: Præcis, ja. Og det kommer så måske, at vi har, som du også var inde på i introen, vi har fået relativt mange bank gennem vores historie. Altså, vi blev bombet af englænderne i 1807, og så mistede vi Norge i 1814, og 1864 er det store nationaltraume. Og alle de her, hvad skal man sige, afhugninger af vores rige har gjort, at vi faktisk har været nødt til at være relativt ydmyge, og ikke ligesom kunne gå ud og spille store. Altså, nationalsangen er et godt eksempel. Det er også en meget fredelig nationalsang, kontra for eksempel den franske eller den tyske, som jo handler meget om storhed. Så man kan sige, der er...
0: Altså, der, i Frankrig, der går de jo i krig.
1: Det er jo sådan en march, jo, ikke? Ja. Altså, hvor vores er den her besyngelse af det helt fredelige landskab, altså, der sker fandme ikke meget.
0: De brede bøger.
1: Jamen, det. Ja. Så jeg tror, den der ydmyghed, eller jævnheden, eller det helt almindelige, er sådan et ret konstituerende element for opfattelsen af danskheden. Men forudsat, at vi også jo tit bruger den til at blive lidt overlegne. Altså, du har også sagt det før, Albert, altså nogle gange så fokuserer vi så meget på det almindelige, at det i sig selv bliver det ualmindelige, og Piet Hein har et meget smukt citat om, at danskerne er det mest ydmyge folk i verden, og også i den forstand er vi bedre end alle andre. Og den synes jeg, man skal huske på, der ligger i den der... nu vi har snakket om det i en anden kontekst i forhold til folkeligheden og Mette Frederiksens makralmad og alt det der med at være så almindeligt, at det bliver ualmindeligt. Det synes jeg er en virkelig god point for dig, Albert, jeg har taget med mig videre, som jeg tror karakteriserer danskhed meget. Vi er så ydmyge, at vi faktisk er lidt... Det er bedre end de andre, for vi behøver bare ikke sige det højt.
0: Nej, altså, fordi der er jo netop meget fokus på, også fra politikers side, og hvad skal man sige, fremhæve dansk. Nu nævner du makral med, at man kunne tage Inger Støjbergs airfryer, eller Cola Light, eller hvad det nu er. Altså, at der er nogle ja, nogle af de der. Men altså det her med at knytte sig til en eller anden form for nationalitetshed, er ifølge en anden franskmand, som jeg faldt over i undersøgelsen af det her emne, noget, man er nødt til at forholde sig til hver eneste dag i en eller anden form for aktivt. Og lad os lige høre lidt om, hvad det går ud på.

Vi tager en tur til Frankrig igen. Der er udgået mange interessante ting derfra i tidens løb. Denne gang Sorbonne, Paris, 11. marts 1882. Historikeren og filosofen Ernst Renan stiller sig op foran et fyldt auditorium for at besvare et spørgsmål, alle tror, de allerede kender svaret på. Qu'est-ce qu'une nation? Hvad er en nation? De fleste i salen forventer nok et svar, der handler om race, sprog eller landegrænser, datidens gængse valuta i den slags debatter. Renan giver dem noget andet. En nation, siger han, er hverken race, sprog, religion eller geografi. Den er noget langt mere skrøbeligt og langt mere aktivt. En sjæl, et åndeligt princip. Og han formulerer det i en sætning, der stadig bliver citeret her 140 år senere. En nations eksistens er en daglig folkeafstemning. En nation est une plébiscite de tous les jours. Hver dag stemmer vi altså, ifølge Renan, uden at vide det, om vi stadig vil være en del af fællesskabet. Ikke ved stemmeurnen, men i selve det at blive ved med at handle, som om fællesskabet betyder noget. I det at stå i kø på den danske måde. I det at forvente og have tillid til, at systemet virker. I det at forsvare landet, når det bliver angrebet. I det at nære en lavintens loyalitet, vi sjældent tænker over, før den bliver udfordret. Men Renan havde en pointe til, der måske er sværere at sluge. En nation, sagde han, er lige så meget bygget på det, vi glemmer, som på det, vi husker. For at være fransk, skrev han, må enhver franskmand have glemt Bartholomæusnatten. En massakre på flere tusind protestanter i august 1572. Lige så flittigt, som han husker revolutionen i 1789. Fælles glemsel, ikke kun fælles hukommelse, er kittet i fortællingen om, hvem vi er. Det er et ubehageligt tankeeksperiment at vende mod sig selv. Hvad har vi valgt at glemme for at kunne fortælle historien om Danmark som et lille, fredselskende, ydmygt land? Kolonihistorien i Vestindien og på Grønland? De borgerkrigslignende brydninger, der faktisk har fundet sted, når fællesskabet er blevet forhandlet? Hvem der hørte med, og hvem der ikke gjorde? Selv 1814 og tabet af Norge, som vi gerne fortæller som fødslen af det moderne Danmark, kan fortælles som en fortælling om et rige, der mistede magt, ikke kun et land, der fandt sig selv. Renans pointe var aldrig, at nationen er en løgn. Den var, at en nation, der holder op med at stemme om sig selv hver dag, som holder op med aktivt at ville fællesskabet, uanset hvad det koster af selvkritik og selverkendelse, også holder op med for alvor at være et levende fællesskab. Den bliver et museum, eller værre, et krav. Næste gang nogen spørger, om du er dansk nok, så er spørgsmålet måske ikke, om du kan huske de rigtige ting. De er nok snarere, om du stadig, i dag, stemmer ja.

0: En daglig folkeafstemning, stemmeret, pas, danskhed som følelse, som kultur, som grænsedragninger. Måske Falansdons omgrænsende mur eller hæk, eller hvad den nu er afgrænset af. Men hvis vi nu prøver at skille juraen fra kulturen, for de to ting er ikke det samme, hvad er så forskellen på juridisk danskhed og kulturel danskhed? Christoffer, det skal vi tale lidt om nu. Kan man være dansk statsborger uden at være, igen i anførselstegn, rigtig dansk? Og hvem har i så fald magten eller positionen til at afgøre, hvem der er det?
1: Det er der kampen står. Altså, de her to forståelser af nationen, altså den juridiske kontra den kulturelle, har altid fundet sted i diskussionerne om dansket. Det vil sige, der ikke er nogen af dem, der automatisk har vundet eller mere sand. Jeg tror lige for tiden er der god medvind til den kulturelle forståelse af dansket, altså at man ikke bare er dansk, hvis man har passet. Og der kan man sige, kulturen har nogle fordele i og med, at man får fortalt, at der er en sammenhængskraft i det, der er nogle fælles referencerammer, som man måske ikke har ved en juridisk definition af nationen. Men man kan også sige, at det juridiske, det bliver tit talt ned, som om det er det kedeligste i verden, og det er et tomt begreb, men der ligger jo meget i et statsborgerskab. Altså, der ligger også politik.
0: Hvem er det, der taler det med?
1: Jamen, det er tit dem, der har en definition af dansket som den kulturelle.
0: Ja.
1: Altså, og det vil oftest være borgerlige, eller folk på højrefløjen, tror jeg godt, jeg tør tillade mig at sige, som så for eksempel Samia Nawa var i Deadline og argumenterer for den her helt benhårde juridiske definition af dansk. Altså, hvis du har passet, så er du dansk. Fordi argumentet er jo, at du laver A- og B-hold, ikke? Altså, du kan godt have et pas, men så er du ikke ægte dansk. Og hvem er det, der kommer og siger det? Det er jo der, det bliver virkelig interessant. Altså, hvem har ligesom magten til at sige, kulturelt set er du ikke ægte dansk? Og det er jo tit sådan de her diskussioner starter, at der er nogen, der ligesom bliver dømt ud af fællesskabet. Det var så Samia Nawa selv i den her debat, at der er nogen, der kommer og siger, du er simpelthen ikke kulturelt dansk. Og der skal man jo altid, for at vende tilbage til min påstand i indledning, sige, hvem er det, der har patenten på det, ikke? Altså, hvem har definitionsretten som udgangspunkt, som du også var inde på? Er der jo ikke nogen, der har den?
0: Hvad siger du, Alberte? Hvordan skiller vi de her to ting ad?
2: Jamen, det tror jeg slet ikke, vi kan, fordi de præger jo også hinanden. I særlig grad, så der er selvfølgelig en position, hvor man kan sige, netop som Samia Nawa og andre, at når du har det juridiske statsborgerskab, så er de kulturelle måleenheder også opfyldt i det omfang, man kan sige sådan noget, ikke? Altså, at de kan måles, ikke? Men for at få det juridiske statsborgerskab, ligger der jo også netop, som du er inde på, Christoffer, en politisk diskussion, som også er mærket af de her kulturelle markører. Det er derfor, der er forskel på, hvad der skal til for at få statsborgerskab i dag og for x antal år siden i Danmark. Det er derfor, der er forskel på, hvad der skal til for at få statsborgerskab i Danmark eller Frankrig, som vi nu har nævnt flere gange. Fordi der hele tiden ligger en politisk og dermed også en kulturel diskussion om der skal noget til, altså hvad der skal til, hvor lang tid skal man have opholdt sig i landet, hvor godt skal man tale sproget, skal man kunne finansiere sit eget liv, skal man indgå i arbejdsmarkedet, skal man bestå en en test, hvor man kan svare på noget med Olsen.
0: Vi har jo den her indfødsretstest, som alle kan gå ind og finde, ikke?
2: Og der er jo også... Og nu kan man jo også se, hvordan populariteten af den her kulturelle værdikamp, som pågår, hvordan den også bærer sig ind i diskussionen om, hvordan man reelt skal udmønte statsborgerskab, når man taler om de her sindelagskontrol, den her mulighed for indfødsretsudvalget, at de kan møde de her mennesker, som søger om dansk statsborgerskab, ligesom at se dem efter i sømmene. Måske skal de gennemgået deres online tilstedeværelse for at se, om de har sagt et eller andet ubehageligt om kvinder eller demokrati på Facebook eller sådan noget.
0: Den her screening, som der er talt om. Ja.
2: Så på den måde, så selv den juridiske diskussion bærer jo præg af den kulturelle diskussion, som fylder rigtig meget nu. Og selvom den så bliver... Man udformer jo så trods alt inden for de juridiske rammer nogle kriterier, som kan opfyldes, og derfor, som der kan tjekkes af, og der er et statsborgerskab, der kan udstedes, så pågår den der kulturelle diskussion rigtig meget under neden måden, man udformer de der juridiske termer på.
0: Men der må jo være noget også med, altså, og det bliver jo ret tydeligt i hele den her globaliseringstendens, som vi har set de sidste i hvert fald 50 år eller noget i den stil, ikke? Hvor vi får indflydelse af alle mulige steder fra internationalt, særligt fra engelsktalende lande, men også alle mulige andre steder fra, ikke? Altså, der sker noget, som du også er inde på, med at kriterierne ændrer sig. Indfødsretsprøven ændrer karakter, der kommer nogle spørgsmål, bliver taget ud, og nogle andre kommer til. Hvis man så står som sådan et menneske, der godt kunne tænke sig at blive en del af danskheden, eller det danske fællesskab, altså hvad man lærer sproget, man får arbejde, man får pas, føder nogle børn, man skal stadigvæk bevise sin danskhed. Altså, hvad gør den ved tilliden til vores samfund, når hvad skal man sige, barn hele tiden flytter sig? Hvis den gør det.
2: Ja, men der er flere ting at sige om det der, fordi det er jo rigtigt, at barn hele tiden flytter sig, eller i hvert fald, at diskussionen hele tiden varer ved. Der vil altid være nogen, der er uenige i måden, som de gængse forestillinger om danskhed eller statsborgerskab, hvordan de nu engang udmønter sig. Hvis vi netop forestiller os en verden for 50 år siden, vil jeg da, altså, og det er mit eget postulat, rent af sådan fuldstændig altså, frit fra leven, kunne jeg da sagtens forestille mig, at hvis du spurgte en tilfældig på gaden, så ville vedkommende måske alene baseret på hudfarve eller almen udtryk, altså påklædning og sådan noget, vurderer, der var nogen, der ikke kunne betegnes som danske, fordi de altså bare i sig selv var relativt sjældnere. Så på den måde, så ja, det flytter sig, men det er ikke nødvendigvis, fordi det bliver mere og mere intolerant, og det er ikke nødvendigvis sådan, at det bliver vanskeligere og vanskeligere. Det er i bevægelse. Det er en samtale eller en diskussion mellem forskellige positioner. Og det kan jeg sagtens forestille mig, for de mennesker, som gennemlever det her, må være altså så anstrengende og også opslidende. Altså at selv hvis de når det juridiske mål at få det der danske statsborgerskab, at de så stadigvæk bliver mødt med mistanke af deres omgivelser. Jeg tror bare, det kan være vanskeligt at gøre noget ved, fordi selvom den her diskussion, som vi jo også på en eller anden måde er en del af nu, som er meget politiseret og har rigtig meget medvind lige for tiden, selvom den er måske er på et klimaks lige nu, så pågår den altid. Det vil altid være en diskussion, fordi sådan er det også i fællesskaber. Jeg tror, der er noget ved den her form for fællesskab, som vi godt kan tale i stykker.

0: paradoksalt ved, at vi netop ikke kan blive enige om det, der skulle samle os.
1: Mm. Altså, og nu jeg får lige lyst til at samle op på den der kvantefysiske reference, du laver, og det her berømte tankeeksperiment om Schrödingers kat, som er inde i en lukket boks, og hvis man kigger på den, så finder man ud af, at den er enten død eller levende, eller begge dele på samme tid, mens man betragter boksen. Og det er lidt det, du siger om dansk diskussion. Lige snart man åbner den, så er den død.
0: Ja, det virker på en eller anden måde som et fællesskab i selvtillidskrise, ikke? Mm. Og hvis vi ser på de der historiske ris, vi også har været inde på flere gange her, altså hvornår er det, vi virkelig har talt om de her fællesskaber? Hvornår er det, vi virkelig har diskuteret, hvad danskhed er? Så har det jo også ofte været i kølvandet på nogle nationale identitetskriser og nogle store tab. Det samme gør sig gældende rundt omkring i det øvrige Europa. Det har været ved de her nationalistiske vinde, når lande er blevet etableret og nye stater er blevet skabt, at man har diskuteret, det kan godt være, at vi har Italien nu, men hvad fanden er italienere så? Og hvordan opfører italienere sig så? Og på samme måde, det her store behov for at diskutere, hvad danskhed er, synes jeg også vidner om et fællesskab, der i virkeligheden har det lidt svært. Altså, og jo mere vi gør det, jo sværere vil jeg så påstå, sådan apropos Schrödingers kat, jo sværere vil jeg påstå det der fællesskab for det.
1: Mm. Hvad siger du, Kristoffer?
2: Jamen, jeg er enig, og bare for at supplere, så tror jeg tit, at den her debat bliver framed som om, at danskheden er enormt truet. Altså, det bliver meget tit italesat som et meget skrøbeligt fællesskab, der hele tiden er ved at bukke under for en eller anden forestillet trussel.
1: Altså, den manglende selvtillid, som Albert refererer.
2: Ja, men det kan også være, om det er tyskeren inde i os, eller tyskeren, der står ved grænsen, eller islam, der lige pludselig har fjernet alle danske værdier, og hele den her den store befolkningsudskiftning. Hvad ved jeg? Der er mange forskellige måder at frame en truet identitet på. Og det er en måde ligesom at bringe den til eksistens og snakke om den, hvor det bliver enormt meget fokus på det ekskluderende element. For at vende tilbage til det med den daglige folkeafstemning, altså der er også en måde, danskheden fungerer på, der ikke som en folkeafstemning er bevidst, men ubevidst. Altså det er jo en konstant bekræftelse af, at der findes et eller andet form for nationalt fællesskab, der lever, der eksisterer, som vi faktisk ikke behøver at være bevidste om. Og jeg tror, det skal man i langt højere grad måske bare lade være ubevidst, fordi det er faktisk der, det kan fungere ret smukt. Altså hvis du tager din telefon op og skal betale med dit dankort, altså dankort, det er dansk kort, det er rødt og hvidt, du bliver hele tiden mindet om, når jeg er jo dansker. Så tager en mønt op, så er dronningen på. Hvis du tager bussen på en ud af mange flagdage, så er det danske flag, der hvis du går til fødsel. Altså, vi bliver hele tiden mindet om, at nationen findes, og der er en eller anden form for forestillet fællesskab, som jeg var inde på før. Og der synes jeg egentlig, der kan man ikke snakke om, at danskheden er truet, eller at nationalstaten har været truet. Altså, de lever i bedste velgående, og i 50 år har man sagt, nationalstaten er ved at dø ud, globaliseringen overtager, markedet overtager. Der er kun sket en ting, og det er, at nationalstaterne er blevet stærkere og stærkere, og vi er slet ikke stoppet med at snakke om vores nationale identitet.
1: Så for at parafrasere Piet Hein, så er vi ydmyge folk enormt gode til at pege på vores danskhed uafladeligt.
2: Ja, det vil jeg helt klart mene, ja.
1: Men også der er vi bedre end alle de andre til at pege på vores.
2: så er det der, den også bliver på en eller anden måde en ideologi, altså når den virker sådan under ens bevidsthed, men man hele tiden bliver bekræftet i, at vi dansk, nu står vi i DR-studiet, Danmarks Radio, altså okay, Danmark, så er jeg faktisk inde i en eller anden form for nationalstatslig tankegang allerede, hvor der er en identitet, og der fungerer den enormt godt, danskheden. Den anden mulighed er jo det her med at italesætte den som troet. Og så bliver det et springfarligt fællesskab, for så skal du hele tiden pege på, hvem er fjenden. Og jeg savner nogle gange, at vi også bare lader danskheden være, og lader den have det helt stille og roligt, og folk går til fodbold, eller vi går på bodega, eller hvad fanden ved jeg. Altså, nogle gange også bare sådan, slap af. Det vil jo ikke altid være så sindssygt alvorligt, og trusler og undergang, og hele den der fortælling bliver jeg meget træt af, også fordi, hvis man skal tro på det, så har danskheden jo været truet fra den blev født.
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, nu nævnte
2: Grundtvig
1: den store udskiftning.
2: Ja, jamen, det er det. Altså, Grundtvig sagde lige med det samme, da danskheden blev en ting op i hans hoved, at den er ved at gå under. Men det kan den jo bare ikke have været i 200 år nu, altså så måske skal vi ændre det narrativ med, at den hele tiden er troet, og ikke er så svag en identitet, at den er lige ved at bukke under konstant.
1: Ja.
0: Ja, jeg er meget enig med dig, men hvis nu skulle forsøge at være djævelens advokat og repræsentere en modpol til det, vi siger herinde, så vil argumentet fra de mennesker, som insisterer på at tale om danskhed, jo være, at det er netop fordi, vi taler om danskhed, at danskheden ikke altså har lidt sit endelige endnu. Altså, at man skal tale det frem. Og jeg kan godt give dig ret, og det er jo sådan set også det, jeg gerne ville udtrykke i det, jeg sagde før, altså at det der, det er et fællesskab, som smuldrer, hvis vi begynder at gå det efter i sømne. Men samtidig så er det også en samtale, som sniger sig ind alle steder hele tiden. Se på fødselsdagsfejringer, ikke? Altså hvordan at det danske flag,

0: virkelig er, altså måske ikke en dansk værdi, men i hvert fald et dansk særkendende, at vi bruger vores flag så hyppigt i forbindelse med fejringer, det er jo også noget, som nogen, ikke nødvendigvis mig, men nogen får en dårlig smag i munden af, og nogen, hvor nogen føler, at det ekskluderer andre, at det har fået et mere politisk præg. Så selvom man insisterer på, at det ikke skal have en betydning, så fordi det har en betydning for andre, så får det på en eller anden måde, der kommer nogle konnotationer, der er noget bagage, som rejser med de der danskhedsmarkører.
1: Og lige for at gribe fat i den der flagting, ikke? Man skal jo ikke gå ret mange spacereture eller tage mange cykelture i danske villakvarterer for at se vimpler ud over det hele med netop Dannebrog, altså det røde og det hvide, som du er inde på, Christoffer, at vi bliver simpelthen mindet om det konstant. Så langt, så godt. Eller skidt mod højre bjerge. Christoffer Beyer, Alberte Bouverud og danskhed. Der er to spørgsmål, der trænger sig på her, mens vi nærmer os supertankerhavnen. Og måske er det faktisk de to vigtigste, nemlig: har vi overhovedet, og du har været lidt inde på det, Christoffer, det har I faktisk begge to, har vi overhovedet brug for sådan en fælles idé om danskhed? Og hvis vi har, kan vi så overhovedet tale om den, uden at gøre det hinanden til sådan nogle prøver, som vi risikerer at dumpe? Christoffer, har et samfund brug for en fælles idé om danskhed, og hvad mister vi, hvis danskhedsbegrebet bliver tømt, eller vi sætter det hen og siger, tag det nu roligt hen i hjørnet, som du var inde på for et øjeblik siden?
2: Altså, jeg tror, grundlæggende har vi brug for noget, vi er fælles om. Altså, vi har brug for en idé eller et ideal om, at der er noget, der forener os på tværs og på trods af alt det, der adskiller os. Og det har i Danmark fået navnet. Danskheden har det i hvert fald ofte, altså uafhængig af klasse, køn, status osv., så er vi alle sammen danskere, og dermed en del af det samme fællesskab. Så idealet om det, synes jeg, er enormt vigtigt, og det vil være rigtig ærgerligt, hvis det gik tabt. Man kan sige, deskriptivt er der jo mange, der argumenterer for, hvis ikke du har en national identitet, jamen, så falder samfundet fra hinanden. Og det er jo sådan, det er mere et empirisk udsagn. Det kan jeg ikke stå og afgøre. Hvad ville der ske, hvis vi ikke havde det? Men i hvert fald kan man jo godt se, at danskerne har en virkelig stærk national identitet og har et meget tillidsbaseret, velfungerende samfund på nogle af de der parametre. Så der er noget, der tyder på, det er ret godt at have den her nationale identitet. Dermed ikke sagt, det er den eneste identitet, der behøver at være, og dermed ikke sagt, den behøver at være dansk. Fordi at den bliver framet, de her kulturelle eller nationale termer, er jo ikke givet. Altså, vi kunne også være republikaner og være tro mod en konge. Det kunne godt være, altså, det kunne godt være et helt andet fællesskab, vi kan forestille os. Nationalfølelsen er jo ikke mere end 250 år gammel, og samfundet hang altså også sammen før det. Så det er ikke den eneste måde, det kan være bundet sammen på, og man kan sige, det her med nu snakker vi om den juridiske definition af danskhed eller nationen, altså der er også en politisk forståelse af det, altså vi er medborgere i et demokrati, hvor vi alle sammen har pligt til at sætte os ind i nogle sager og mødes og snakke om, hvordan vi indretter det her samfund bedst muligt. Det behøver ikke nødvendigvis en idé om danskhed, som jeg ser det. Så der er mange forskellige måder, man kan stykke det sammen på, men grundlæggende tror jeg, at som verden hænger sammen, bestående af nationalstater, så vil det være meget svært ikke at have en national identitet, der binder de stater sammen.
1: Altså, du var inde på det tidligere, det her med, at vi føler et fællesskab med nogen i en anden landsdel. Altså, jyder føler fællesskab med nogen på Sjælland eller Fyn og den vej rundt. Ikke? Det her med, at vi er villige til at gøre noget for nogle andre, som vi ikke nødvendigvis kender. Gå i krig, eller hvad det nu måtte være.
2: Det er jo det ultimative eksempel. Det er jo det der med at gå i krig for nationen, altså gå i krig for en masse mennesker, du ikke kender, der måske engang er født endnu. Altså, det er jo virkelig en vild tanke, og der, hvor nationalismeforskningen opstår. Altså, hvorfor er folk villige til at dø for et forestillet fællesskab, eller dø for mennesker, de aldrig nogensinde kommer til at kende eller vide, hvem er, ikke? Altså, det er jo
1: i nogle tilfælde ikke bryder sig om det.
2: Præcis, det er nemlig ret vildt. Så det kan jo sætte de der vilde ting en gang, men det kan også bare være, hvis man er faret vild på en jysk landevej, så ved man godt nogenlunde sådan, hvad man skal gøre for at få hjælp. Altså, der hænger samfundet også ret godt sammen. Og hvis jeg stod i Italien, der tror jeg, det ville være bedre stillet, men det ville være svært for mig at finde ud af, hvad jeg skulle gøre der. Ikke? Så det er jo det her med, at det hjælper os med at navigere i en verden, der er bygget op omkring det nationale. Og det er den jo, på trods af, hvor meget vi har snakket om globalisering og universelle værdier og menneskerettigheder, jamen så er den mest magtfulde instans i den moderne verden er stadig nationalstaten, og derfor er de her nationale identiteter så sygt vigtige for folk.
0: Danskerne er også blandt de befolkningsgrupper, for hvem nationalstaten betyder mest. Altså, så det kan man jo måske også ende med den der, det der cirkulære svar, der er, at danskhed er danskhed. Altså, hvis man sammenligner med andre europæiske lande, så orienterer de sig i højere grad mod familien, eller kirken, eller mod kønnet, eller mod deres generation, eller mod byen, eller mod regionen. Og i Danmark, der står altså, vores land. Mm. Vanvittigt højt. Jeg tror, det er på en anden plads efter vores nære familie, så det næste fællesskab, vi orienterer os imod, det er vores landsfæller, altså det er vores nation. Så det er jo også...
1: Hvad ud af at tabe, skagen ad vindes.
0: Ja, og derfor kan vi jo godt... Altså, der er jo åbenlyse utallige andre fællesskaber at orientere sig imod, og utallige andre måder at... at indrette sig, men hvis vi pludselig skulle fjerne danskhed, og ikke bare som debat, men faktisk som substans, vi så aldrig rigtig kan tale om, eller i hvert fald blive enige om, så ville det altså også være et meningstab for virkelig, virkelig mange mennesker i Danmark.
1: Men hvis vi lige skal tegne en ramme om det, for det synes jeg er ret interessant. Du siger, i Danmark, der orienterer man sig mod, hvad, familien først, og så
0: sin nære familie, altså sådan, ja. Sin mor og far, sine børn og sine søskende, og så
1: nationen.
0: Og så mod landet.
1: Og nu ved du jo en del om Italien, så jeg er fristet til at spørge, om du kan lave en sådan rangordning for italienerne.
0: Jamen, det er jo sådan nogle EU-undersøgelser, det er de jo gode til at bruge penge på, nogle undersøgelser af, hvordan man orienterer sig, og i Italien, der orienterer man sig i hvert fald i langt højere grad mod landsdel eller region. Ja. Man orienterer sig mod køn, så det vil sige, at man føler et fællesskab med andre mænd eller med andre kvinder, og man orienterer sig mod generationer. Så en ungdomsgenerationer altså, føler et fællesskab med den øvrige del af ungdomsgenerationen og på samme måde med ældre generationer. Og så langt ned ad rækken, ret langt ned ad rækken, der kommer landet Italien. Det er sådan noget, man sådan kan adressere fra lægterne på stadion eller sådan noget, når det virkelig går højt. Ikke? Altså, det bliver sådan en sportsbegivenhed, men i mindre grad et fællesskab.
1: Og bare lige for at få det på plads, nationen Italien er etableret cirka hvornår?
0: 1861. Så i samme århundrede, i samme nationalistiske ombæring, men har jo en helt anden og meget kortere historie at bygge på end Danmark.
1: Sidste spørgsmål, inden vi rammer indsejlingen. Hvis vi nu skal tale om danskhed uden at gøre mennesker til prøver på det. Er der så nogle spørgsmål, som sådan nogle medietyper som jeg eller politikere skal holde op med at stille, og så stille nogle andre spørgsmål i stedet for? Hvordan kunne vi tale om danskhed, uden at hele tiden gøre det til en test?
0: Mm. Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, det første skridt, det er i hvert fald at være så bevidst, vil jeg påstå, om det, jeg sagde indledningsvis. Altså, at der også er nogen med politiske interesser i det her. Det er jo ikke altid de drivende interesser for dem, der sætter danskheden til debat, og dem, der taler om danskhed, men der vil altid være politiske interesser, nogle politiske skygger, som følger de her danskhedsdebatter. Så derfor så tror jeg, at når man taler om danskhed, skal man gøre sig bevidst om, at man taler i den kontekst, eller virkelig, virkelig, virkelig bestræbe sig på at løsrive sig den, og det kan altså godt være ret svært.
1: Mm. Hvad siger du, Christoffer?
2: Jamen, jeg tror, en af tingene, vi måske nogle gange skal stoppe med, det er netop, som du siger, hele tiden at teste folks danskhed, og så altså, efter den her danskhedsdebat med Mælkemanden osv., så kom der en meningsmåling ud, som Berlingske havde fået foretaget, hvor jeg tror, det var 88% sagde, at man er dansk, hvis man har kulturelt følelsen af at være dansk. Så den på en eller anden måde...
1: Det er jo den daglige
2: folkeafstemning. Så er slutdiskussionen, fordi ja. Så skal man bare spørge folk, føler du dig dansk? Og hvis de svarer ja, så er de danske. Så er der ikke nogen, der bagefter kan gå ind og sige, jeg tror ikke en skid på det, eller vi kalder dig lige ind til en sindelagssamtale, eller hvad det nu kan være. Altså, Grundtvig har den også ikke til, at folk de alle hører, som så regner sig dertil. Hvis du regner dig selv for en del af det, så er du en del af det. Så er der måske ikke så meget mere, vi behøver hele tiden at gå og slå hinanden oven i hovedet med, om man er det på den helt rigtige måde, eller man er ægte dansk, fordi det bliver den lidt farlige diskussion.
1: Ja, og nu nævner du Grundtvig, og det er meget passende på sådan en afsluttende note her, fordi jeg kunne godt tænke mig sådan lige afslutningsvis at prøve at sætte hele den her samtale, vi har haft, ind i en idehistorisk kontekst, og der er Grundtvig selvfølgelig en fornem repræsentant. Men er der andre, vi bør nævne ind i noget af det her tankegods, som nogen man kan gå til, hvis man synes, at de gerne vil opsøge lidt mere her?
2: Grundtvig er jo selvfølgelig fundamental for forståelsen af danskheden, men også fordi vi hele tiden har fortalt os selv, at Grundtvig ligger inde med nøglen til danskheden. Altså han er blevet sådan en selvopfyldende profet. Alt hvad han sagde, danskhed var, det er stadig det, vi siger, det er. Grundtvig har ikke sine tanker sådan fra Gud selv, men fra en tysker, der hedder Herder, som til trods for, hvor meget Grundtvig havde tyskerne, har han så stjålet ret meget tankegods derfra. Han er rigtig god at gå til i forhold til det her med national identitet, fordi hans grundtanke er, at alle folkeslag har en national identitet. Der er bare ikke nogen, der ligesom er verdens centrum. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Alle har ret til at have lige præcis den, de har. Så den der ikke aggressiv forståelse af nationen med, at der ikke er nogen, der skal erobres, der er ikke nogen, der skal overtages. Alle har ret til at eksistere. Den stammer fra her, der Grundtvig udvikler den sådan relativt lødigt efterfølgende. Og en anden, jeg vil pege på, er så sådan en Grundtvig fortolker Hal Koch, altså der særligt efter 2. verdenskrig gør et enormt stort nummer ud af og genfortolke, hvad det vil sige at være dansk på baggrund af nazismens idé om folket og folkets renhed og folkelighed er desværre også et ord, nazisterne brugte i Fölkisch. Så han gør enormt meget ud af at sige, at danskheden er et politisk fællesskab, der er demokratisk. Så han forskyder debatten til det her med, at det ikke bare er kultur, og vi ikke bare ligesom kan lukke den der. Det er faktisk også en livsform og en styreform.
1: Og det blev simpelthen så langt, som vi nåede i samtalen i dag. Der er masser af stof, vi kunne have talt videre om i timevis, men det når vi ikke her og nu i hvert fald. Christoffer Beyer, PhD-stipendiat i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Tusind tak til dig for at vise, at ingen har patent på danskheden, og for den idéhistorie, du også fik skubbet ind hen ad vejen. Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Og Alberte Boverud, postdoc ved Det Danske Institut i Rom og gæsteforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak også til dig for blikket udefra og for at insistere på, at der ikke er et facit. Det er jo også en vigtig. Og endelig tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med til denne, hvor danskhed stod ved højen mast i røg og damp, og I elsker vort land, måske ved midsommer mest, måske når den signede jul og så videre. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio, og der er en yndig e-mailadresse, der står med brede supertanker, snabelag.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så del det med mindst én dansker. Spørg eventuelt, hey Danmark, hvad sker der for dig? Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.

0: kidnapper Mads og Frank.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
6: I Iran ser det gamle sikkerhedsapparat ud til at konsolidere sin magt over et samfund ramt af amerikanske og israelske angreb, af blokader mod oliehavne og med en økonomi i ruiner. Det er en iransk ledelse, der holder Trump fanget i en konflikt, han får sværere ved at trække sig ud af, uden at erkende nederlag. Trumps og Netanyahus angreb på Iran den 28. februar var strategisk uforberedt. Der var hverken militær nok til at vinde eller en strategi for at trække sig ud efter krigen. De havde ikke forventet, at Iran ville angribe USA's arabiske allierede, lukke Hormuzstrædet og tage den globale økonomi som gissel for at overleve og vinde. Nu stiller Iran nye krav for at indgå en aftale, som Trump næppe vil acceptere. Det kan du høre meget mere om, når vi sender Verden ifølge Gram efter Radioavisen.
7: Fra mandag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at der fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
8: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
7: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
8: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
7: Zika-hjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, efter at en rapport har påpeget, at zika-hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede.
9: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
7: Bekymringen var, at zikahjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, det viser rapporten fra danske forskere. Og det burde ministeren rette sig efter, det mener Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
10: Altså undskyld mig, det er simpelthen det er decideret dumt, det ministeren siger. Det er nu dokumenteret, der er ikke noget problem med den her art, og alligevel så vil man lade nedskydningen fortsætte. Altså det er for mig at se fuldstændig forkert. Jeg synes, man skulle sætte sig ned og kigge på den her sag igen og kravle ned for det træ, hvor man desværre er kommet for højt op og indrømme, man tog fejl.
7: Zika-hjorten kom sidste år på EU's liste over invasive dyr. USA vil i fremtiden skære ned på antallet og størrelserne af militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For præsidenten han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender altså derfor et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der i øvrigt også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. Den her radioavis den var med Lauke Jung.
11: Du lytter til P1.
12: Trump synker i Mellemøstens kviksand, men iranerne har ikke tænkt sig at hjælpe ham op igen, for krigen er upopulær i USA, og der er midtvejsvalg i november. At krigen også gør ondt på Iran, betyder mindre for styret, der konsoliderer sin magt i Teheran. Det er nu i Verden ifølge Gram.
0: This thing is not over. It's obviously not at the beginning.
12: Det her er ikke forbi. Det er ikke begyndelsen. Vi er midt i kampen, og vi bruger en stribe værktøjer, diplomatiet, økonomiske og militære redskaber, for at sikre det bedste resultat for det amerikanske folk, sagde USA's vicepræsident Vance i søndags. Den dag, hvor Israels Netanyahu hældte Trumps 15-punktsplan for at afvæbne Hamas i Gaza ned af bordet, og den dag Irans udenrigsminister Araghchi talte positivt om forhandlingerne med Oman om nye sejlruter ind og ud af Hormuzstrædet, og så lancerede nye betingelser for Trump. Eksperterne arbejder i øjeblikket på kort over Hormuz. Det betyder dog ikke, at strædet vil blive genåbnet. En aftale angående ruterne vil måske lykkes, men genåbning af strædet afhænger af, at nogle helt separate betingelser vil blive opfyldt, og de betingelser bliver formidlet via mellemmænd. Og de separate betingelser kræver blandt andet, at USA hverken må true eller fornærme Iran verbalt, og at USA skal løfte sin flådeblokade og fjerne sit militær fra Irans periferi. Den 28. februar gik Trump og Netanyahu igen i krig mod Iran. Nu skulle regimet knækkes. 6 måneder senere, efter 13.000 angreb med USA's mest avancerede våben, en ødelagt iransk flåde, et ødelagt iransk luftvåben og ødelæggelser i Iran til et sted mellem 200 og 300 milliarder dollars, så sidder Trump fast i Mellemøsten og Irans kviksand uden en sejr i sigte. I Iran er et nationalistisk og militant regime ved at konsolidere sin magt, og det agter ikke at give efter for Trump. Et regime, hvis smertetærskel på det iranske folks vegne ligger højere end amerikanerne har forventet, og som er parat til at fortsætte og internationalisere den krig, Trump og Netanyahu begyndte 28. februar. Nu siger det styre, at man har en aftale parat med Oman for den fremtidige trafik ind og ud af Hormuzstrædet, der vel og mærke kræver, at USA gør en række nye indrømmelser. Så mens dønningerne breder sig fra krigen mod Iran, tegner der sig konturerne af en mellemøstlig region, fjernt fra den Netanyahu, Trump og hans administration havde forestillet sig, da de gik i krig. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Rasmus Elling, lektor i persisk ved Københavns Universitet, hvor du forsker i det moderne Irans politik og historie. Rasmus, udlæg det regime. Fortæl om det regime, der nu ser ud til at styre det iranske samfund. Er det religiøst, islamisk, nationalistisk? Hvad er dets mål?
13: Det prøver at være lidt af hvert, alt efter hvem det taler til. Det er vel religiøst stadigvæk i øjnene på dem, der mener, at præstestyret har det moralske kompas. Og blandt den del af befolkningen, formodentlig en mindre del af befolkningen, som stadigvæk mener, at islam skal være det overordnede princip. Men så er det nationalistisk i, forsøger at være nationalistisk i øjnene på den helt klart større del af befolkningen, som er nationalistisk anlagte og mener, at selv hvis man ikke er tilhænger af den islamiske republik, så har man behov for et stærkt styre til at modstå presset udefra angrebskrige, aggression, dominanspolitik.
12: Hans Henrik Kvafner, udlandsredaktør på netmediet POV International med base i Tel Aviv. Hans Henrik, få dage før krigen, der begyndte den 28. februar, der sagde Netanyahu til Trump, vi kan ramme og udslette regimets ledelse, og Khamenei, familien og regimets leder, blev udslettet, måske med undtagelse af Mojtaba Khamenei, hans søn. Men hvad har Netanyahu fået ud af det og ud af krigen?
14: Ja, det er jo et af de store spørgsmål, som kører i den israelske debat i øjeblikket, og den fremherskende tone siger, at Netanyahu faktisk ikke har fået noget som helst ud af den her krig. Der er ikke kommet noget regimeskifte i Teheran, sådan som han lovede den israelske befolkning. Revolutionsgarden er der stadigvæk, den er måske en ovenikøbet blevet radikaliseret, og frem for alt, der er ikke kommet nogen hurtig sejr. Netanyahu hænger stadigvæk fast i hele denne situation, som jo er et iransk kviksand. Det, han har fået ud af det, kan man sige lidt kynisk, er, han har vundet tid. Det er det, han var ude på. Han har måske kunnet svække nogle af Irans proxyer her i regionen yderligere, og måske er der tegn til, at nogle nye alliancer vil opstå i Mellemøsten. Saudi-Arabien står et andet sted, end det gjorde før, men det er igen nogle meget store spørgsmålstegn, så det store billede er, at han har ikke fået noget som helst ud af den her krig.
15: Lone Denker Visborg, tidligere ambassadør i USA og i NATO. I dag er du sikkerheds- og geopolitisk rådgiver i Visborg Advisory. Lone, Trump satsede på, at bare synet af den amerikanske militærmagt ville få iranerne til at give sig. Det gjorde de ikke. Og nu har Trump hverken strategi eller magt til at trække sig ud og erklære sejr. Så hvad har dette nederlag gjort ved Trumps troværdighed hjemme og ude?
16: Jeg tror, ude der sidder man og tænker, altså, det kunne vi godt have fortalt dig, hvis du havde spurgt os, at det ville ende sådan her. Og nu er vi alle sammen i en værre situation, end før den krig startede. Så stor frustration ude og hjemme, lige så stor frustration, fordi Trump jo ikke mindst bevalgt på et løfte om at slutte evighedskrige, ikke starte nye evighedskrige, og i øvrigt også få priserne ned. Vi kan jo se, at det ikke er gået så godt med det.
15: Det var Trump, der trak USA ud af Obamas atomaftale med Iran i 2018 og ødelagde den smule tillid mellem de to parter, som Obamas forhandlinger trods alt havde skabt. For fjendskabet begynder helt tilbage i 1953, og man bliver nødt til at gå tilbage i tiden for at finde rødderne til det, der sker. Og det var dengang CIA og britterne afsatte den folkevalgte premierminister Mossadegh ved et kup. Så genindsatte de shahen, Mohammad Reza Pahlavi, og det førte så til 70 års mistillid og fjendskab mellem USA og Iran. Karin Mørk fortæller om det betændte forhold mellem iranerne og amerikanerne og krige, der har sine rødder i fortiden.
17: Shahen var dybt upopulær blandt store dele af befolkningen og afhængig af amerikansk støtte for at beholde magten. Irans ayatollah Khomeini vendte hjem fra eksil i Frankrig i 1979. Her bydes han velkommen i Teherans lufthavn. Ayatollahens hjemkomst væltede Shahen. Khomeini tog magten og indførte en islamisk republik. I november 1979 blev USA's ambassade i Teheran besat af islamiske studerende. Over 50 amerikanske diplomater blev holdt som gidsler i 15 måneder. Continue to hold the government of Iran responsible. Gidselkrisen cementerede fjendskabet mellem USA og Iran. I 1988 eskalerede spændingerne mellem de to lande, da USA skød et iransk passagerfly ned over den persiske golf. Alle 290 ombord omkom. USA sagde, det var en fejl. Men i 2011 brød præsident Barack Obama isen og indledte samtaler med Iran om en atomaftale. Målet var at nå en aftale, hvor Iran accepterede ikke at bruge sit civile atomprogram til at skabe våben. 14. juli 2015 underskrev USA og Iran den aftale, der satte grænser for Irans atomprogram. Til gengæld opnåede Iran så betydelige lempelser i de internationale sanktioner. Men i 2018 trak Trump USA ud af atomaftalen og skærpede sanktionerne mod Iran. Aftalen med Iran var elendig og ensidig. Den skulle aldrig have været indgået, sagde Trump. I marts 2025 meddelte Trump så, at han ønskede at lave en ny atomaftale med Iran. Det førte til indirekte forhandlinger, hvor Omans mæglere bragte budskaber fra delegation til delegation. De sad i hver deres lokale. Samtalerne var konstruktive, og begge delegationer ønskede at fortsætte forhandlingerne. Men 22. juni 2025 gav Trump ordre til at bombe Irans tre atomanlæg, Fordow, Natanz og Isfahan.
18: Military success.
17: Den 28. februar i år valgte Trump igen at angribe Iran. Efter møder i Washington, hvor Netanyahu overbeviste Trump om, at USA og Israel kunne vinde krigen mod Iran. De første angreb dræbte den øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, en stor del af hans familie og flere af regimets ledere. Men revolutionsgarden stod parat med nye ledere. Iranerne gik til angreb mod Israel og USA, og angreb ikke bare amerikanske baser. De angreb USA's arabiske allierede, blokerede for energieksporten og lukkede Hormuzstrædet med massive konsekvenser for den globale økonomi.
15: Og et halvt år efter, der angrebet begyndte, der ved vi stadigvæk ikke, hvad resultatet egentlig blev. Er der stadig noget tilbage af det iranske atomprogram? Vi ved, at der er andre ting, der jo ikke lykkedes. Man fik heller ikke ramt på de iranske ballistiske missiler, der fortsat er effektive og rammer amerikanske baser og arabisk infrastruktur rundt omkring. Og så er Hormuz-strædet lukket. Det har det ikke været før. Rasmus Elling, hvad er det, amerikanerne fejllæste ved det Iran, de angreb den 28. februar?
13: Jamen, de har formodentlig troet, at at angreb udefra ville kunne forårsage en splittelse i eliten og mobilisere befolkningen på gaden, som jo havde været mobiliseret. Mange iranere gik på gaden i kæmpe store protester i januar. Ja. Mange tusindvis blev også massakreret og slået ihjel i store antiregime-protester. Og der har jo været en signifikant lobbyvirksomhed fra nogle oppositionsgrupper, blandt andet monarkisterne i USA og med tætte forbindelser
15: altså iranere,
13: til iranske monarkister, som bor i eksil, og deres tætte forbindelser til Israel, som længe har advokeret for den her krig, ikke? Og har sagt, hvis der kommer et angreb udenfra, så vil korthuset vælte, præstestyret vil styrte i grus, befolkningen vil rejse sig op, og vi kan få et sekulært frit i Iran.
15: Men hvorfor gjorde det ikke det?
13: Fordi at det delvist var en fantasi. Altså det havde ikke hold i virkeligheden. Der var ikke en organisation inde i landet, der kunne gå på gaden og tage magten fra regimet, da det var mest svækket. Og der var måske også en større opbakning i dele af befolkningen til regimet, end man troede. Men vigtigst af alt, tror jeg, man undervurderede den iranske patriotisme. Der er millioner iranere, som hader præstestyret, som vil have islam ud af politik og ud af offentligheden på den måde, som det har været de sidste 47 år. Men som ikke desto mindre bliver nødt til at bakke op om regimet, når det bliver angrebet udefra i en angrebskrig, som den vi har set her.
15: Når jeg taler med yngre, der siger, hvorfor giver de bukket ikke under og så videre, så spørger jeg altid, kan du ikke huske slaget ved Thermopylæ? Det var slaget mellem Xerxes og spartanerne i det græske samfund, inden romerne eksisterede. Der har været en iransk kultur. Er det det, man ikke har forstået?
13: Ja, åbenbart. Altså, især når man hører Trumps retorik, da han gik ud og troede med at udslætte Iran som en civilisation. Altså, der er nærmest ikke noget værre, man kan sige til den iranske befolkning, og det inkluderer altså de mange sekulære, provestlige mennesker, der bor i Iran, som blev forfærdet. Der er en gruppe af iranere, som har støttet den her krig, også inde i landet. Og det er der ikke nogen tvivl om. Der er også nogen, der stadigvæk støtter den, men så er der som sagt altså virkelig mange iranere, som er belært af en historie med vestlig dominanspolitik, militær intervention i regionen, og som også har lært den bitre erfaring af nabolanden. Man har set Afghanistan, hvor vi kæmpede i 18 år med vestlige styrker for at fjerne Taliban, kun for at efterlade Afghanistan med Taliban. Der er en bekymring i store dele af befolkningen for, at det her kan føre til noget, der er endnu værre, hvis ikke der er et solidt alternativ. Og lige nu er den iranske opposition ikke i stand til at lave et organiseret modsvar til præstestyret. Hvor er deres militære styrker, for eksempel?
15: Hvem er så oppositionen, du taler om? At de kan ikke samle sig, men organisere sig. Men hvem er oppositionen i Iran?
13: Jeg er den klare overbevisning, at det er størstedelen af befolkningen, som er imod præstestyret. De er der af forskellige årsager. Nogle er der af ideologiske årsager. De er sekulært anlagte. De vil have religion ud af politik. Men frem for alt er det millioner af iranere, som er blevet forarmet økonomisk, lever i den værste økonomiske krise i Irans moderne historie siden 2018, har millioner iranere mistet deres job, mistet deres opsparing, og rigtig mange skyder skylden på præstestyrets udenrigspolitik og siger, hvorfor har I ikke fået normaliseret forholdet til Vesten? Og der vil regimet og regimets tilhængere jo svare, vi prøvede, vi stolede på USA, det var en kæmpe stor fejltagelse. Trump viste, at man kan aldrig nogensinde stole på amerikanerne, de vil i sidste ende gå efter vores olie og vores strategiske fordele.
15: Og hvem har så magten i dag? Hvem er det, der sidder og styrer styret i Teheran?
13: Det er primært Revolutionsgarden, som er denne her professionelle elite-militær organisation, som også har sine forgreninger dybt ud i Irans økonomi. Den sidder på store dele af Irans økonomi og politik, og de har ret tydeligt trådt i karakter her og sagt, det er også der styrer butikken. Nominelt er det stadig et præstestyre, men præsterne fylder mindre og mindre. Blandt andet jo, fordi den øverste leder, som du siger, Mujtaba Khamenei, blev ramt i nogle af de her angreb, og vi har ikke set ham. Nej. Formodentlig af sikkerhedsårsager, eller måske fordi han er invalideret i så høj en grad, at det vil være for pinligt at tage ham ud i offentligheden. Men der er ret god grund til at tro, at han gemmer sig for israelske likvideringsforsøg. Og det stiller jo den islamiske republik i en mærkelig situation, hvor den på den ene side er et præstestyre, men uden at præsterne spiller så vigtig og tydelig en rolle, som de har gjort før. Det er et stærkt militariseret styre, vi står med. Mm.
15: Og som vi så i januar mod de mange tusind demonstranter, som er parat til at massakrere sine egne.
13: Ja, fordi at på det tidspunkt var det jo en overlevelseskamp for regimet, sådan som de så det.
15: Er det ikke det i dag?
13: Jo, det er det nok stadigvæk, og på lang sigt kommer det til at være det igen, fordi der er så stor en mistillid og en så stor en modstand i befolkningen mod præstestyret og kæmpe utilfredshed over den økonomiske situation. Men de har på en eller anden måde fået et slags boost i deres image hos nogle iranere, og også uden for Iran for resten, ikke? Hvis vi kigger i den globale offentlighed, der er mange, der er blevet imponeret over, at denne her stat i det globale syd, et muslimsk land, har været i stand til at stå fast, når de har været udsat for de mest sofistikerede militære angreb i moderne historie af de største militære magter i verden. Så det er klart, det indgyder en eller anden form for respekt. Jeg tvivler lidt på den her rally around the flag effekt, som man taler om, hvorvidt folk nu er gået, altså alle dem, der var mod præstestyret, nu er gået over på præstestyrets side. Jeg tror, at de ser det som, at der ikke er noget alternativ lige nu for at forsvare Irans territoriale integritet og uafhængighed.
15: Lone Dencker Wisborg, det som Rasmus fortæller her, det er der jo også specialister, der sidder i USA rundt omkring på diverse universiteter og tænketank, der også godt ved et stykke hen ad vejen. Hvorfor var de ikke med inde over, hvad skal vi sige, forberedelserne til det, der er sket nu?
16: Det har de muligvis også været i et eller andet omfang, det ved vi ikke, men altså sagen er jo lidt, at det ikke er sådan, Trump træffer beslutninger. Altså, han sidder ikke og laver dybdegående analyser, scenarier og forskellige udfald og strategier. Han kan godt lide at køre efter sin intuition. Han tror, at han ofte ligesom kan wing it, som man siger på engelsk. Altså han kan klare det uden at forberede sig, og han kan godt lide, især i sådan en situation, der er lidt fastlåst, så kan han godt lide at sådan smide en håndgranat ind, og så se, hvad der sker. Og så tror jeg, at i den konkrete situation, så var han lidt beruset over succesen i Venezuela. Ikke?
15: Men det var altså noget andet.
16: Det var noget andet, men det var det måske ikke i Trumps hoved.
15: Altså, og det er vel problemet?
16: Ja, det er det. Det er helt klart udfordringen, at han havde ikke læst Iran rigtigt på nogen måde.
15: Men ligger ansvaret for at rådgive en amerikansk præsident ikke også i hans administration?
16: Jo.
15: Har administrationen svigtet?
16: Altså, så vidt vi ved, så var der jo stærke stemmer, som advarede ham mod at...
15: Hvem advarede de ham, Lone? Eller advarede de dem, der giver ham rådene?
16: Så vidt jeg har forstået, så var både J.D. Vance, vicepræsident, og faktisk også Marco Rubio, udenrigsministeren, og den øverste forsvarschef, Kane, var faktisk ude at sige, at vi synes, det her er en dårlig idé. Men de sagde jo nok også, men hvis du vil, Mr. President, så er det jo lidt, det. Så har vi selvfølgelig også planer for det.
15: Vil det sige, at den kamp, der gennem moderne amerikansk historie har været mellem militæret og de civile rådgivere, tænketank osv., at den har ikke udspillet sig denne gang. Altså, det er, militæret har ligesom trukket sig, men militæret har ikke sagt, lad nu være, Mr. President. Fordi altså, der er ingen plan for, hvordan vi kommer ud.
16: Jeg tror, analysen er jo, at man skal være meget varsom med at sige Trump imod, fordi så er man bare selv ude. Så man skal jo finde en måde at få sine synspunkter bragt frem på, så han kan høre og lytte til dem, men altså uden at det ligesom betyder, at man så er out of job, kan man sige. Og det er vel den balancegang, man har forsøgt, og der tror jeg sådan set, at både militær og de civile har balanceret den. Og der har Trump så i sidste ende jo også under indflydelse af Netanyahu tænkt, vi gør det sgu.
15: Ja, vi kommer tilbage til Netanyahu lige om lidt. Rasmus Elling, lad mig lige så gå tilbage, fordi tager vi forløbet under Obama-forhandlingerne, der førte til atomaftalen i 2015, og så kan man diskutere, var den langvarig nok, og hvor var missilerne henne, og alt sådan noget. Der var jo amerikanske forhandlere, der havde været uddannet, sammen med iranske forhandlere, deres specialister inden for atom osv., de kendte hinanden. De havde gået på de samme institutter op i Boston, MIT osv., og de gik jo i parken i Lausanne, tror jeg det var, og forhandlede de tekniske detaljer omkring det. Altså, så der var jo et kendskab mellem iranere og amerikanere. Er det gone? Er det væk?
13: Ja. Ja, det er det, fordi at, altså, set med iranske øjne, så sidder de over for en modpart, som er fuldstændig ukvalificeret til at føre de her forhandlinger. Det er de flere gange givet ret tydeligt udtryk for, at de sidder med folk, som ikke har nogen teknisk forstand på atomspørgsmålet, og som har fuldstændig urealistiske idéer, og som måske heller ikke har et mandat. Og i det hele taget er der bare en dyb mistillid. Vi skal huske på, som du sagde i indledning, USA og Iran var i gang med at forhandle, ja, da Israel startede 12-dageskrigen i 2025. Ja. Det var lige en brik, der manglede i jeres introduktion.
19: Det var Israel.
13: USA begyndte bare, ikke bare at bombe lige pludselig. Israel startede en krig i juni 2025, som selvfølgelig har rødder og kommer på en lang baggrund osv., men det kan ikke se anderledes ud i iranske øjne, end at Trump bliver hævet rundt i manegen af israelerne. Og det er den ene faktor. Den anden faktor er, at det ser også ud i iransk øjne, ligesom at der er en dyb anti-vestlig, anti-amerikansk strømning i iransk politik, så er der også et udbredt Iran-had i amerikansk politik. Vi kan se her i forgårs, der træffer kongressen midt i de her forhandlinger endnu en sanktion mod Iran, ja, med overvældende flertal i Lindsey Grahams navn, den nu afdøde, som brugte en hel karriere på at skabe Iran-had på tværs af det politiske spektrum i amerikansk politik. Så de står, ligesom at vi ser dem som fanatikere i Teheran, så ser Teheran altså også Washington som fanatikere. Og hvis vi lige skal zoome en lille smule ud, så handler det måske faktisk ikke engang om præstestyret, men det handler om Irans geopolitiske placering i verden. Shahen selv, som vi tit fremstiller som en marionet for USA, forudså denne her krig. Han sagde, der kommer en dag, formodentlig, lad os prøve at undgå det, hvor der kommer en konflikt mellem Vesten og Iran over lige præcis Hormuzstrædet, Irans olie, Irans placering i verden. Og det ved han jo, fordi Iran før har været besat og invaderet under 2. verdenskrig, under 1. verdenskrig af vestlige magter, og fordi der er en lang historie med kamp mod vestlige magter. Så det kommer ikke ud af det blå, og det er heller ikke en konflikt, som primært handler om den islamiske republik og Trump. Det er meget bredere end det.
19: Ja. Hans Henrik Fafner, trak Netanyahu Trump rundt ved næsen for at få ham med i den krig, som han så, Netanyahu, som afgørende for Israels fortsatte eksistens?
14: Det tror jeg godt, man kan sige. Altså Netanyahu er jo en politiker, der i den grad har gjort Iran til en del af sin politiske eksistens. Han har jo i hele sin lange politiske karriere talt om den iranske trussel. Og da han og Trump mødtes den 11. februar, der lagde han jo alle sine kort på bordet. Han tegnede simpelthen hele krigsscenariet op. Der talte han om, hvordan et massivt angreb på atomprogrammet og de ballistiske missiler kunne reducere Irans potentiale. Han talte om regimeskifte. Han talte om alle de ting, som kunne slå Iran ud af bordet. Jeg tror nok, som man ser vurderingen i dag, Trump, han var stadigvæk skeptisk efter det her møde. Han så den her overvældende argumentation, og Netanyahu er jo en utrolig veltalende person. Han er også gået på MIT, han taler amerikansk flydende, og han er glat, og han argumenterer godt. Han er en sælger simpelthen, og han gjorde virkelig sin indsats der. Men Trump, han var stadigvæk skeptisk, siges der. Det, som så for alvor kom som et vendepunkt, det var en telefonsamtale mellem Trump og Netanyahu den 23. februar, altså ganske kort før krigsudbruddet, hvor Netanyahu kunne fortælle, han kunne viderebringe israelske efterretningsoplysninger, som fortalte, at på den dato, den 28. februar om morgenen, der ville hele den iranske ledelse være samlet på et sted i Teheran, og dermed kunne man med et slag slå det hele ud. Det var sådan et såkaldt decapitation strike, han lagde op til, og det var nok det, lyder vurderingen, i hvert fald, vi ved det jo ikke rigtigt, men det lyder vurderingen, at det var det, som fik Trump til at slå til, netop på sin typiske impulsive måde. Han fandt noget, som så godt ud, velsmagende, og så ser vi, lad os gå efter det.
19: Vi fortsætter af det her spor, men inden vi gør det, fordi det her kan vi jo tale i mange timer om, så lad mig lige sige, hvem mine gæster til igen er. Det er Rasmus Christian Elling, Ph.D. i Irans studie og lektor i persisk ved Københavns Universitet. Og du har, Rasmus, arbejdet og forsket i det moderne Iran i mere end 20 år, med særligt fokus på Irans politik og historien, samt landets geopolitiske rolle, som du var inde på for lidt siden. Og så har du tidligere boet og arbejdet i Iran. Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmediet POV International med base nord for Tel Aviv, og du har gennem mere end 30 år, blandt andet som korrespondent for Dagbladet Information og sidenhen Weekendavisen, skrevet om Israel og Mellemøsten, og så har du skrevet bøger, holdt foredrag og oversat israelsk skønlitteratur. Lone Denker Visborg, forhenværende dansk ambassadør i USA og tidligere NATO-ambassadør i perioden mellem 20 og 24, og så 22 og 24, og så har du haft centrale poster i Udenrigsministeriet med fokus på sikkerheds- og udenrigspolitik. Og i dag er du rådgiver i dit firma Visborg Advisory, hvor du rådgiver om geopolitik og internationale relationer. Jeg er stadigvæk, må jeg sige til jer, altså meget optændt af hele spørgsmålet omkring måden Trump-regeringen gik ind i det her, hvilke overvejelser man havde gjort sig, og om man kunne have gjort noget andet. Og der vil jeg godt hive en fyr frem, der hedder John Limbert. Mm-hmm. John Limbert, han var et af de amerikanske gidsler på den amerikanske ambassade i Teheran tilbage i 79, senere amerikanske viceudenrigsminister for iranske anliggender. Og han sagde i et interview med Al Jazeera forleden,
20: I was not a great admirer of President Nixon, but he captured this perfectly when he went.
19: Jeg var ikke nogen stor beundrer af præsident Nixon, men han indrammede det perfekt, da han tog til Kina, og det var så i 74. Og satte sig ned med sin gule notesblok, og så skrev han tre kolonner. Hvad vil vi have? Hvad vil vi have? Hvad vil de have? Hvad vil vi begge gerne have? Det var det udgangspunkt. Så vidt jeg ved, i det her tilfælde har vores administration ikke gjort noget som helst, der ligner. Og hvis de har, så har de lavet tre kolonner med, hvad vil vi have, hvad vil vi have, og hvad vil vi have.
20: What I want, what I want, and what I want.
19: Og så skitserede Limbert konflikten sådan her.
20: They have deluded themselves to think, oh, all we have to do is.
19: De har vildledt sig selv til at tænke, alt hvad vi skal gøre er at kaste flere bomber, så vil iranerne gøre, som vi vil. Og iranerne, de tænker, alt hvad vi skal gøre er at fortsætte med at angribe skibe i Hormuzstrædet, og så vil amerikanerne til sidst gøre, som vi vil. Lone Denker og Visborg, hvordan tænker du?
16: Jeg tror sådan set, der har været forsøg på. Jeg tror ikke, det er sådan, at hele administrationen overhovedet ikke har fattet noget af det her, og bare har været blind ind i det her.
19: Dem, hvis råd er nået op i kredsen omkring Trump.
16: Ja, de har i hvert fald nok ikke skubbet så hårdt tilbage, som man kunne ønske. Jeg tror, der har været stemmer. Men man må også bare se i øjnene, at man står over for en amerikansk præsident, Donald Trump, som kan lægge så massivt et pres, også på sine rådgivere, for at få det, han vil. Han har jo den filosofi, at det er bare maksimalt pres, og så får jeg det, jeg vil have, både i forhold til rådgivning, men sådan set også i forhold til, hvad han vil udenrigspolitisk. Og jeg tror simpelthen ikke, de har kunne stå imod, fordi de godt, som jeg sagde før, har vist, at hvis de virkelig pressede hårdt imod, jamen så vil de bare være ude. Og det vil selvfølgelig være ubehageligt for ham selv at miste jobbet, men så vil de jo heller ikke kunne rådgive ham længere. Altså, jeg tror, det er det, der er sket, at hans ønske har været så kraftigt, at de ikke kunne stå imod, og i sidste ende har de så accepteret at gøre det, som han har ønsket.
19: Hans Henrik Fafner, har Netanyahu godt vidst det, som Lone lige siger? Og som Limbert sagde før i øvrigt.
14: Det har han givetvis. Netanyahu er jo en højt begavet politiker, og sikkert også en god analytiker, men han går jo nådeløst efter sine egne mål. Netanyahu, han har jo i hele sin karriere satset på Iran som den store fjende. Allerede da han var FN-ambassadør, det var fra 84 til 88, der talte han om Iran som den kommende trussel. Han skrev om det i den bog, som også kom på dansk i 95, Kampen mod terrorisme. Der var Iran et af hans hovedargumenter, og han har hele tiden kørt på det her. Og han har slået sin politiske karriere i Israel fast på at stå som en Mr. Security. Den rolle falmede ganske gevaldigt med Hamas angreb på Israel den 7. oktober 23. Der havde han i den grad svigtet. Han havde sovet i timen, og den israelske befolkning så, at hans renommé som Mr. Security var ganske gevaldigt gennemhullet. Og det var det, der fik ham til at slå ind på den kurs, hvor han næsten for enhver pris ville skabe det store sikkerhedspolitiske gennembrud. Først gik han efter Hamas, hvilket førte til Gaza-krigen. Så gik han mod Hezbollah, den iranske proxy i Libanon. Det lykkedes heller ikke. Og han har på en eller anden måde handlet en form for desperation, da han satte alt ind på at iscenesætte det her angreb på Iran den 28. februar. Hvorvidt han selv har troet på succesen, det er jo et stort åbent spørgsmål. Det får vi sikkert aldrig svar på. Men han har jo altså haft sin egen dagsorden. Han ville redde sig selv politisk. Han ville sørge for at få de laurbær i sine egne kernevælgeres øjne, som han mente, han så sig berettiget til. Og derfor tror jeg nok, at han har satset voldsomt meget på at få den her Iran-krig i gang, fordi han jo altså havde nogle andre tanker bag det, nogle andre ambitioner, og så har han da måske håbet på, at det alligevel gik som han tegnede op. Og så kan vi jo se det, netop fordi det jo netop ikke er gået, som det er gået. Han sidder jo i klemmen nu. Ja. Iran-krigen har jo ikke ført de resultater. Så derfor lige nu hører vi jagerfly. Jeg hører jagerfly på vej ind i Libanon nu. De bomber. Nu er Hezbollah igen blevet en fjende. Han går altså efter alt det her nu, og det bliver mere og mere desperat, fordi han jo ser frem til valget i Israel den 27. Ja. oktober, hvor han jo altså skal kunne stå frem for vælgerne og komme med et resultat, som man kan bruge til noget.
19: Lone Dencker-Wisborg, når man læser det, der er sluppet ud omkring den interne debat i kredsen omkring Trump blandt hans rådgiver, så deler de det op i fire punkter. To af de punkter, som Netanyahu er kommet og gerne vil sælge den på, det kan godt lade sig gøre, blandt andet eliminering af regimet. Så er der to andre punkter, hvor de siger, hør nu her, det er typisk Netanyahu, det er ham, der på elokvent vis oversælger den israelske version af en situation, som man ved godt, at Netanyahu er the salesman of the time, ikke? Og alligevel kommer han med.
16: Ja, altså, jeg tror bare, man må sige, at det lykkedes Netanyahu overbevise Trump. Deres nære relation har ført til, at Trump får sig overbevist. Og så tror jeg også, at man skal fæste sig ved den der tidsfaktor, som vi også var inde i, at lige pludselig, så siger de israelske efterretningstjeneste, nu er de alle sammen samlet, så hvis du vil gøre det her, Mr. President, så er det nu, ikke? Og så kender man godt sådan lidt, jamen, så trykker vi på knappen, ikke? Og så er det ligesom løbet lidt afsted med dem, og Trump har ligesom fulgt sine instinkter, og den, kan man sige, måde at træffe beslutninger på, som man på engelsk også kalder FAFO, det lyder ikke så pænt i radioen, men altså fuck around and find out, ikke? Yeah. Og det kan man sige, nu har han så fundet ud af, at det er lidt af et kviksand, han befinder sig i. Men det er sådan, han træffer beslutninger, og han har troet, at han kunne... Hvis I lægger mærke til også den tale, han holdt, de udtalelser, han gav efter angrebet den 28. februar, så sagde han, nu har vi gjort vores del, nu er det op til den iranske befolkning at gøre det. Yeah. Altså, han troede simpelthen, at så ville de så tage over.
19: Rasmus Elling, er der endnu en faktor, som Trump i hvert fald ikke har forstået, nemlig begrebet tid? Begrebet, altså den der med, at vi kan holde det her kørende meget, meget længere, end I kan. Altså, der er ikke noget, der hedder en hurtig løsning på noget som helst. Og det er jo det, iranerne viser, at de kører på tiden. De har tiden på deres side, synes de.
13: Ja. Altså, sådan rent ideologisk har de den helt store tid med, ikke? Fordi de tror på, at Messias en dag vender tilbage og så videre. Ikke? Ja, vi skal helt derude helt teologisk, men bare konkret de sidste 47 år, 46 år før den her krig, der gennemgik, har Iran jo været underlagt det ene sanktionsregime efter det andet. Det er en af de mest sanktionerede lande i verden. Det har gennemgået en 8-års krig med nabolandet Irak. Det har gennemgået en 3 årtier lang skyggekrig, indirekte krig med Israel. Det har været meget, det er en magtelite i Iran, som har været rigtig meget igennem, og som er formet af krig eller indirekte krig i hele deres karriere. Og ja, de spiller det lange spil. Spørgsmålet, som vi så kan vende tilbage til senere, der hvor længe kan man det, ikke? Men især med den økonomiske situation, der er i Iran nu. Men jo, tid. Og så mere konkret i forhold til forhandlinger, så er iranske forhandlere også virkelig, virkelig dygtige til at forhale processer. Det vil Limpert også, tror jeg, give mig ret i, ikke? Altså, det er jo en del af forhandlingstaktikken, når man er i en lidt sværere position, end dem, man er op imod at forhandle. Og den kunst mestrer de i en meget højere grad, og på en helt anden måde, tror jeg, end Trumps art of the deal kan matche.
19: Og ikke bare, Lone Dencker, når vi taler om the art of the deal, så taler man også om den såkaldte Powell-doktrin, ikke? If you break it, you own it. Pottery barn, altså hvis du går ind og ødelægger et eller andet, så er det dit. Du bliver nødt til at reparere det igen. Og der er det, som du selv citerer Trump for at sige, at nu har vi bombet iranerne, så er det op til jer. Den måde spiller det jo ikke på. Det er jo en total mangel på forståelse.
16: Ja, det må man bare sige. Han har ikke forstået den, altså hvad situationen. Han har ikke læst Iran rigtigt overhovedet, og han troede, det mindede om noget andet herunder Venezuela, hvor han kunne lave det her kirurgiske strike, som jeg tror, han var meget optaget af. Og nu står man jo så i en fuldstændig håbløs situation, kan man sige, hvor der kun er dårlig udvej. Altså, man kan enten eskalere, og der har man problemer, kan vi jo se med ammunitionslagerne, som er ved at være tomme. Og man har også problemer med energipriserne, som begynder at sætte sig i den bredere, hvad kan man sige, pris- og inflationsstigninger. Eller man kan lave en aftale, som på en eller anden måde bliver på Irans betingelser. Eller man kan blive ved med at køre frem og tilbage mellem de to, som er det, vi ser i øjeblikket. Ikke? Det ene øjeblik, så vil han bombe Iran sønder sammen, og det næste øjeblik, så er de på vej med en fredsaftale. Ja. Men det er jo dårlige løsninger alt sammen.
19: Mm. Rasmus Helling?
13: Jamen, det slog mig også lige, at det som Trump ligesom har, hvis vi gerne zoomer lidt ud, har at tilbyde. Altså, der, lige pludselig midt i krigen hører vi ham sige, nå, nu forhandler vi, og vi kan lave stor handel, og det hele bliver godt mellem. Altså, man sidder fuldstændig i chok og tænker, hvad foregår der nu? Måske er den her idé om et Trump Tower i Teheran ikke så sexet for iranerne længere. Måske øjner de så ude på horisonten en verden, hvor det er Kina og Rusland og Indien, som er de største, vigtigste handelspartnere, hvor USA og Vesten og især Europa måske i virkeligheden ikke har så meget at tilbyde. Det kan godt være, det så også er en hybris på det her tidspunkt, fordi verdensordenen har ikke helt ændret sig endnu, og maritim handel og alle de her kommercielle systemer og finanstransaktionssystemer, som Iran jo også er afhængig af, men de forestiller sig, at Iran skal have en vigtig plads i en ny verdensorden, som er ved at blive født. Og en af fødselskvalerne er den her konflikt omkring Hormuzstrædet og konflikten med USA.
19: Hans Henrik Fafner, og hvor er Netanyahu så henne i denne her nye orden, som vi taler om nu? Fordi det vi jo så oplever, det er så sent som i søndags, hvor Netanyahu går ud og siger om den plan, der nu ligger for afvæbning af Hamas i Gaza, 15-punkts plan, udarbejdet og bliver lanceret i Trumps navn, og Netanyahu siger, forget it. Det er vi ikke på. Er de så meget uvenner nu, eller hvor er den balance mellem de to, mellem USA og Israel?
14: Altså, det er jo helt tydeligt, at forholdet mellem Netanyahu og Trump er i meget dårlig forfatning lige nu. Trump har jo på det seneste bevidst forsøgt at køre Netanyahu ud på et sidespor. Han har slet ikke været med eller spurgt i forbindelse med de forhandlinger, som er foregået. Så Trump har jo altså på mange måder søgt at tvinge Netanyahu ud af det her, tvinge ham ud på et sidespor. Og det er klart, at der er altså et kriseforhold mellem de to. Man taler meget om den massive amerikanske militærstøtte til Israel, om den virkelig skal fortsætte. Det demokratiske parti i USA er der kræfter, der taler om, at det skal ophøre. Og det er jo selvfølgelig også noget, der påvirker forholdet. At mange israelere så siger, jamen det er jo penge, som vi godt kan undvære, vi kan godt leve uden den her 10-års aftale, som man har om det her beløb. Det skal jo genforhandles og fornyes senest i oktober 28. Og mange israelere siger, jamen altså, det her beløb fra USA, det udgør omkring 3, 0,5% af vores

0: alliance-forhold i Mellemøsten, hvor USA selvfølgelig også vil have en klar interesse. Og her tænker jeg navnlig på Saudi-Arabien, som jo lige op til angrebet den 7. oktober 23 siges at have været på nippet til at indgå en såkaldt normaliseringsaftale med Israel. Og det er igen kommet på bordet, og det er nu så måske det, Netanyahu i højere grad satser på, hvilket kan gøres på mange måder lidt uden amerikanerne, men alligevel vil tvinge amerikanerne til at støtte det, fordi det er jo noget, som også er i amerikansk interesse. Så Netanyahu tror jeg nok prøver på at redde sig i land ved sådan nogle ordninger, som han nu sætter sine forhåbninger til.
1: Lad os prøve at se, hvordan regionen, hvad der tegner sig af mulige ting. Lone Dencker-Wisborg, en af de ting, som jo pludselig opstod forleden dag, det var Pakistan, Saudi-Arabien og Tyrkiet, der skrev under på en aftale om noget, der skal ligne en fælles forsvarspagt. Hvis et land bliver angrebet, bliver alle tre lande angrebet. Du har været NATO-ambassadør. De har været inspireret af musketereden i NATO. Hvordan ser du det?
2: Jeg ser det helt klart som et tegn på, at man ikke længere tør stole på, at amerikanerne kan opretholde afskrækkelsen i regionen. Altså, man kan sige, at USA's indflydelse i regionen hviler jo på to ting. Troværdighed og afskrækkelse. Troværdigheden er væk, fordi man siger ting og gør noget andet. Afskrækkelsen er også i hvert fald dalende, fordi man hører om de her ammunitionslagre, som er svindende. Ja. Så det er der, hvor man så nu begynder de regionale magter at tænke, uha, vi må hellere sørge for at gøre noget, så hvis amerikanerne ikke er der, så har vi alligevel noget at stå på. Og det er sådan, vi skal se den aftale. Jeg tror ikke, man kan sammenligne det fuldstændig med NATO, som jo har en helt militær maskinestruktur, men altså, jeg tror, det er det, der har gjort det.
1: Ser du, Hans-Henrik Fafner, ser du som det, som noget israelerne kan være med i, eller som en modstander af Israel?
0: Jamen, det tror jeg da i allerhøjeste grad. Lige denne her aftale er nok ikke det helt hotte i den israelske nyhedsstrøm i øjeblikket, men nogle tilsvarende forhold er i allerhøjeste grad en del af den israelske tænkning lige nu, eller Netanyahu-regeringens tænkning lige nu, nemlig nogle forsvarsaftaler. Israel har allerede et forsvarssamarbejde med de to golfstater, som man indgik normaliseringsaftaler med i oktober 2020, nemlig Bahrain og navnlig de Forenede Arabiske Emirater. Og hvis man kunne indgå noget lignende med for eksempel Saudi-Arabien, så ville man jo også der måske kunne se en eller anden form for militært samarbejde, som kunne være en eller anden form for forsvarssamarbejde, et mini-NATO her lige her i regionen, hvor Israel jo altså også kunne være med. Der man ser det også ved, at der kommer andre toner fra Syrien, som ikke længere er interesseret i en konflikt med Israel, og navnlig Libanon, som jo også kunne tænke sig at indgå i en eller anden form for aftale med Israel. Så der er nogle tanker om en eller anden form for forsvarsforbund her.
1: Rasmus Elling, samtidig med, at vi nu begynder at tale fremtid, vi taler konturerne af nogle nye alliancer, så er der også noget, der stadig fortsætter og formentlig vil blive ved med at være magtfaktorer, eller disruption factors, i Mellemøsten. Det er de militser, proxyorganisationer, som har været en del af Irans fremskudte forsvar i årtier. Houthierne nede i Yemen, Hezbollah ikke mindst i Libanon, Hamas stadigvæk et vist stykke hen ad vejen, de shia-militserne i Irak osv. Vil de blive ved med at være en magtfaktor, der i fremtiden også vil være allieret med det Iran, der fortsat skal forsvare sig selv?
3: Det forestiller jeg mig, men jeg tror også samtidig, at man internt i Iran har indset, at den del af Khamenei, den tidligere Khamenei's strategi, slog fejl. Man havde håbet på, at man kunne udlicitere kampen med Israel og USA til sin såkaldte stedfortræder, selvom jeg synes, det er lidt forkert, en problematisk term, fordi de har også deres egen agens. De er ikke bare agenter for Iran, der løber Iran, så de har nogle egne indrigspolitiske bekymringer, og en stigende forresten også anti-Iran barbarsk indtil den her krig, stemning i store dele af den arabiske verden, som de også skal dele med. Men jeg tror måske, at man vil selvfølgelig fortsætte

0: i det omfang, man kan økonomisk og finansiere de her militser og terrorgrupper og grupperinger, men måske ikke fæste lige så stor lid til dem, som man havde under den ældre Khamenei, fordi hans strategi slog jo fejl. Krigen kom til Iran,
1: ja.
0: Jeg tror mere, man her tænker på missilforsvaret, droneforsvaret, atomprogrammet, som den afskrækkelse, man skal opbygge i fremtiden. Og så selvfølgelig stadig forsøge at udbygge det her netværk af militser, man har i det omfang, det er muligt.
1: Ja. Lone Dencker Wisborg, en af de ting, som amerikanerne var ude at sige, som Trump også var ude at sige, nu har vi fået ramt på det iranske atomprogram, og så videre. Og det fik mig til at tænke på Bush en gang, der sagde, mission accomplished, tilbage for mange år siden. Og det var det så ikke, men hang i krigene. Hvad gør man med det atomprogram, set med amerikanske øjne?
2: Tanken var jo, at man skulle få en våbenbil og en fredsaftale, og så kunne man gå i gang med at forhandle noget, som tror jeg, i Trumps øjne skulle være bedre end den aftale, han trådte ud af i 18.
1: Ja.
2: Men det er der jo slet ikke udsigter til nu. Man er jo ikke, nu er hovedpunktet pludselig blevet Hormuzstrædet. Det var slet ikke det handlede om oprindeligt. Det handlede om netop at sørge for, at Iran ikke udviklede et atomprogram, hvilket vi også er meget interesseret i Europa, men det er vi jo langt fra nu. Og det kan godt være, at den aftale fra 15 var dårlig, men nu står vi så uden noget. Nu er der ikke nogen begrænsninger overhovedet, og der er heller ikke rigtig udsigt til, at vi kan komme derhen.
1: Nej. Og hvad siger du, Rasmus Elling? Altså, man kan ikke komme derhen, så iranerne har stadig et atomprogram. Det, der er skabt en gang, kan ikke være ugjort. Den viden, de har, kan ikke elimineres, så det er der, så man kan fortsætte med det, de har tilbage, og vi ved ikke, hvor meget der er, vel?
0: Ja, nej, det kommer til at fortsætte. Altså igen, vi skal huske, historisk set var det amerikanerne, der grundlagde det iranske atomprogram.
1: Under Shahen.
0: Det blev først et problem for amerikanerne, det øjeblik Shahen selv træffede selvstændige beslutninger om programmets omfang og natur. Da han annoncerede, at der skulle grundlægges atomkraftværker i Iran, så var amerikanerne lige pludselig meget bekymrede, fordi Iran skulle ikke mestre hele uranberigelsescyklussen i så høj en grad, at den kunne blive en tærskelmagt, altså en nation, der potentielt kan udvikle atomvåben. Hidtil har det været sådan, at der kun er et land i Mellemøsten, der må have atomvåben, og det er Israel. På trods af, at Israel jo ikke har underskrevet nogen ikke-spredningsaftaler, eller på nogen måde anerkender, at det atomvåbenprogram eksisterer. Så længe man har den tilgang til Mellemøsten, og så er det ligegyldigt, hvilke styre, der sidder i Teheran, så vil de fortsætte med at arbejde mod uranberigelse. Fordi at det er den eneste afskrækkelse i en verden, hvor international lov og folkeret tydeligvis ikke eksisterer længere, og hvor hele den internationale verdensorden er i opbrud, og nye konturer viser sig, er der et endnu større incitament i et land som Iran til at udvikle et atomvåben. Og for første gang nu taler de også åben om det. Der har før været retorikken har altid været, vi vil ikke have et atomvåben, det er uislamisk, og vi vil have ikke-spredningsaftaler osv. Nu går tidligere højtstående medlemmer af den iranske magt lige ud og siger, vi tog fejl. Vi skulle have gået Nordkorea-vejen og udviklet atomvåben. Ja. Det kunne have forhindret den her situation. Så hvad skulle holde dem tilbage nu? De ved, de ikke kan stole på amerikanerne. Det er banket fast med syvtommersøm af Trump. Så og eftersom at Kina ikke har tænkt sig at gå militært ind i Iran indtil videre i hvert fald, og russerne heller ikke, så har de kun sig selv, og den eneste afskrækkelse lader til at være et atomvåben.
1: Lone, du vil sige noget?
2: Ja, fordi en af de alvorlige konsekvenser ved, at vi ikke er i nærheden af at kunne forhandle en atomaftale på plads, og at USA's indflydelse er svindende, og afskrækkelse er svindende, det er jo, at andre lande i regionen kunne finde på at sige, så må vi da heller også have nogle atomvåben for sikkerheds skyld. Saudi-Arabien, som eksempel. Ja.
1: Og Hans-Henrik Pfaffner?
3: Ja, hvis jeg lige må indskyde her,
1: selvfølgelig.
3: Den iranske atomtrussel, det er jo navnlig Netanyahus retorik, vi taler om her. Men altså, hvis man ser på det lidt større israelske billede, jeg har talt med mange israelske analytikere, som jo siger, jamen, den iranske atomtrussel har jo aldrig været reel for Israel. Iranerne har nok aldrig haft decideret planer om at rette et atomangreb mod Israel. Det, der den sikkerhedsmæssige fare for Israel, det er de her proxyer, altså Hezbollah, Houthierne, Syrien, det syriske regime, indtil det faldt sammen, og så til en vis grad også Hamas. Det er der, den deciderede fare ligger. Så hvis man får dem reduceret, så vil de iranske atomprogrammer nok ikke betyde det helt store for Israels sikkerhed. Det er i hvert fald en ret generel opfattelse. Samtidig med, at Saudi-Arabien nu også er på vej med en atomaftale, som jo rummer nogle muligheder.
1: Så, altså, atomprogrammet vil fortsætte i Iran. Rasmus Elling, den anden ting, som jo virkelig ligger på paletten i øjeblikket, det er Hormuzstrædet. Altså, mit spørgsmål er, der er jo historiske eksempler på, at tilsvarende kriser blev løst ved forhandlinger. Blandt andet skal vi tage den Suezkrisen. Nasser, Egyptens præsident, har magten, han tager Suezkanalen. Han siger, at den er nu iransk, eller den er nu egyptisk. Israelerne, britterne og franskmændene siger forget it, og så invaderer de og angriber, fordi de vil bevare deres kontrol med Suezkanalen. Så siger præsident Eisenhower, det kan I glemme alt om, træk jer ud lige med det samme, og så tvinger amerikanerne, britterne og franskmændene og israelerne til at trække sig ud. Derefter forhandler man et regelsæt for, hvordan Suezkanalen kan fungere under en egyptisk ledelse. Og siden har trafikken gennem Suez fungeret fuldstændig med enkelte problemer, når der har været Yom Kippur-krig for eksempel. Hvorfor kan man ikke gøre det samme med Hormuz?
0: Det skal jeg ikke udelukke, at man kan, men der er jo mange, aktører tæt ved og i nærheden af Hormuz, fordi bag det ligger den persiske golf på den ene side, som jo har, nu hørt vi Fafner nævne, Bahrain og Emiraterne, ikke? Der er Katar, der er Oman, der er Saudi-Arabien. Ja. Der er Irak, der er Kuwait, der er mange lande, som har en interesse i det her. Der er kæmpestore firmaer ude i verden, der er kæmpestore interesser i det her. Ja. Altså, det er ikke bare Irans, selvom iranerne gerne vil påstå, at Hormuzstrædet bare er deres. Og så er der også en masse andre territoriale krav, som iranerne har haft længe, igen tilbage fra Shahens tid på øer, der ligger i området. Mm. Der er mange potentielle konflikter, der kan bryde ud. Så det er ikke en helt nem, nu siger jeg ikke, krisen var nem at løse, men jeg kan ikke lige se en løsning her. Og så er der jo det faktum, at den islamiske republik har indset, hvor stærkt et middel det er, som Lone også sagde tidligere, ikke? Altså, at det har virkelig lykkedes iranerne at bruge det, de jo selvfølgelig godt vidste, det geografiske, geopolitiske, geoøkonomiske potentiale, der lå i Hormuzstrædet til det yderste. Men hvor længe kan det blive ved?
1: Jamen, det er det jo. Ja. Det var mit næste spørgsmål. Lone, hvor længe kan det blive ved? Fordi der kommer jo et tidspunkt, hvor energieksporten ud af det golfområde, der ligger på den arabiske side, nu bliver kørt via Yanbu, den saudiarabiske by ude ved det Røde Hav og så videre. Det er kørt op nordpå gennem Irak og så videre. De kører ud af pipelines på en helt anden måde. Så Hormuz vil miste betydning.
2: Det ved det, ja. Men under andre omstændigheder, så lander vi jo i en situation, som er dårligere end den, vi kom fra, hvor der bare var fri sejlads. Ja. Og selvfølgelig kan man godt forestille sig, at sådan helt teoretisk, at man kan forhandle noget på plads. Der er mange, der skal blive enige. Jeg vil da lægge Kina og Rusland til, som altså ud over USA.
1: I skyder mit forslag ned.
2: Nej, men min pointe er dybest set, ja, det kan da godt være, det vil tage lang tid. Jeg tror, det ikke bliver vores levetid. Måske kan man nå til en løsning, men det vil bare være en dårligere løsning end den, vi kom fra. Ja.
1: Hans-Henrik Fafner, så i hele det her spil, der ser du en Netanyahu hjemme, der ikke bare skal overleve valget den 27. oktober, ikke skal bare undgå at komme i fængsel for domme mod korruption osv., men som sidder ned og siger, hvad er det, vi skal genoverveje? Hvordan skal regionen se ud? Helt nye strukturer. Er det det?
3: Altså, Nu er det jo langt fra sikkert, at det er Netanyahu, der kommer til at foretage de her genovervejelser, for meget tyder på, at han ikke klarer valget i oktober, og det er jo snublende tæt på efterhånden. Men der er meget her, der skal genovervejes, og når man tager alle de her ting i betragtning, så ser jeg også, at det er vanskeligt bare at sammenligne med tidligere aftaler om Suezkanalen, som jo foregik på efter nogle helt andre store politiske parametre. I dag er der altså et element, som er kommet ind, nemlig den religiøse identitet, religiøst begrundet legitimitet for alle de her ting, som jo også blander sig, og det er også blevet et element i den israelske tænkning, fordi de religiøse partier, hvis vi stadig holder os til Netanyahu-regeringen, de står altså også og har en mægtig indflydelse. Så der er nogle helt andre ting, som kommer ind i de her genovervejelser, som selvfølgelig vil komme og som er nødvendige.
1: Og så skal jeg spørge dig, Rasmus, midt i alt det, vi nu sidder og taler om, så er der en iransk befolkning på 90 plus millioner mennesker, der ser deres økonomi være smadret, deres hverdag være ødelagt. Hvilken indflydelse har de? Hvordan klarer de sig nu?
0: For lige at sætte tingene lidt i perspektiv, skal vi huske på, at før den her krig, og før, hvis vi går faktisk tilbage til 2018, hvor Trump virkelig fik genindført sanktioner osv., ja. Før det var Irans økonomi jo ret god, faktisk. Ja. Altså, vi har lidt en tendens til at tænke på, at Iran og Irak og alle de der lande er sikkert det samme, ikke? Det som Trump kalder shithole countries, ikke? Ja. Iran havde en kæmpe stor, stærk middelklasse og en økonomi, der var på vej frem. Siden der er det gået kraftigt ned ad bakke. En af Irans ledende økonomer, han skrev et essay her i et tidsskrift i Teheran forleden, hvor han satte nogle tal på det. Altså, siden 2018, så er fødevarepriserne blevet 35-doblet i Iran.
1: Ja.
0: Der er en middelklasse, som er fuldstændig kollapset. Der har ikke været nogen reel vækst i bruttonationalproduktet siden 2018. 16 millioner mennesker er faldet under fattigdomsgrænsen. Altså, det er virkelig, virkelig historiske tal, så den økonomiske krise kan vi ikke lade være med at tale om i den her situation. Og det hænger jo direkte sammen med strategien. Spørgsmålet er, hvor længe kan Irans økonomi klare sig? En ting er, hvor længe præstestyret kan klare sig. Jeg tror, de kan klare sig i hvilken som helst situation, fordi de har virkelig været igennem nogle af de mest utænkelige scenarier og alligevel overlevet. Men den iranske befolkning, hvor længe kan de klare sig i en situation, hvor det jo ikke bare er iranerne, der lukker Hormuzstrædet, men også amerikanerne, der laver en blokade mod Iran.
1: Det var dagens Verden i Følgegang. Tak til mine gæster, Rasmus Elling, Hans-Henrik Fafner, Lone Dencker Visborg, Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Det var godt at være tilbage efter ferien. Der sker simpelthen så meget, så uge efter uge vil vi nu dække de internationale konflikter, debatter, tendenser, der sker. Og fik ikke det hele med denne gang, så klik ind på deres app eller på, og så find Verden i Følgegang på genhør i næste uge.
4: Mød værterne på P8.
5: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
6: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8.
5: En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
6: Mød værterne på P8. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort. Live i DR-lød.
7: Drengen D må lægge sig imellem, når hans far banker hans mor. Pigen Mona er ved at drukne, fordi de voksne har mere travlt med hinanden, end med at se efter de badende børn. Begge optræder de i nye danske debutromaner, der tematiserer den voksne barndom, hvor børn må tage ansvar for ting, de hverken kan rumme eller styre. Alligevel skriver Dean Bott og Nana Holm med stor ømhed om de forældre, der prøver, men fejler. I dagens program taler værten Anna Mogensen med de debuterende forfattere om romanerne Vi rigtige engle og Røde port. Mød dem, når vi sender skønlitteratur efter radioavisen.
8: Børn helt ned til 8-årsalderen eksponeres for hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller en række unge nemlig, hvor nemt de fik adgang til digital porno fra en meget tidlig alder, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem, han er Max, og han så porno for første gang i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
9: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tidligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
10: Det hele var stort, ikke?
8: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
11: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
8: Dele af den rekordstore naturbrand, der er havet i Belgien, er søndag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Cointin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrand i nyere tid. Det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
10: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol ici.
12: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trak ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, siger han. Man forsøger nu at begrænse branden, fordi der er risiko for, at den spreder sig til Tyskland. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog søndag aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangspringskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' fjerde EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. EM i Birmingham ender uden danske medaljer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne af landet. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag er nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne, og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Den her radiovis, den var med Lauke Jung.
13: Det her er P1.
14: But, et sted i din debutroman, Vi er rigtige engle, der står der. Vi taler om, at det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind meget langsomt. At det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind som et barn, når man er et barn. Og det er meget sigende for din hovedperson, det er, at han ikke rigtig får lov at være barn, mens han er det. Og det gælder sådan set også hovedpersonerne i din roman, Nanna Holm, din debutroman Røde Port. Altså, de ser ting og oplever ting, som intet barn i virkeligheden burde opleve. Og det her er et spørgsmål til jer begge to. Det er, det er jeres debutromaner, men hvorfor har I dem haft lyst til at gå så meget ind i barnets perspektiv? Altså, man ser også nogle begivenheder fra det voksne blik, men der er sådan, barnet er meget centralt. Hvorfor har det været sådan jeres kernefokus?
15: Altså, jeg tror for mig, så har det handlet om, at jeg ikke synes... Eller jeg tænker meget over, hvem har egentlig stemme, og hvem får egentlig lov til at tale om de her problematikker, som jeg jo også arbejder med i bogen. Og der tænker jeg, det er aldrig rigtig barnet, man hører fra. Det er tit de voksne, det er institutionerne, det er medierne, men aldrig rigtig barnet. Så derfor tænkte jeg, at det var, at litteraturen ligesom var et sted, en lomme, hvor man kunne få lov til virkelig at have fokus på barnet og barnets perspektiv.
14: Og i din roman, der følger man altså hovedpersonen D. Man ser ham både indefra som barn, og man ser også, hvordan det går med D. Altså, hvordan bliver han som voksen, og hvordan husker han sin barndom. I din roman, Nanna, der er det sådan tre hovedkarakterer, Aske, Mona og Gry. Og man ser dem både som voksne, men især også som børn. Hvorfor har det været vigtigt for dig?
16: Jeg tror, for mig skete der noget, da jeg selv fik børn. I den måde, jeg begyndte at se min egen barndom på, at det var som om, jeg ligesom fik lov at låne deres blik på en tid, og som gjorde, at jeg pludselig så det på en lidt anden måde, end da jeg oplevede det forlæns. Og det var ret spændende at gå med det blik tilbage og se på, hvordan den barndom egentlig så ud i barnets perspektiv. Der er jo en meget stor fortælling om den tid og det miljø, som jeg tror mange af det miljø, børn og det miljø er spundet ind i, og som er meget stolte af at komme fra. Det her med at være en del af en fortrop og et oprør og sådan noget. Men jeg oplever også, at der er en dobbelthed i den fortælling, og det var også noget af det, jeg godt kunne tænke mig at prøve at undersøge med barnets perspektiv.
14: Og når du siger den fortælling og den periode, altså i din roman, er vi meget omkring et kollektiv på Langeland, sådan lige omkring 80 eller sådan noget, måske i det, altså hvor hele hippietiden er ved at klinge af, men der er stadig sådan reminiscenser af den. Det kan man også sige er fælles for jeres debutromaner, altså der er en forbindelse mellem, hvad børnene oplever, og hvordan de bliver som voksne, det skal vi tale meget mere om. Så i dag så handler skønlitteratur på P1 altså om det her med børn, der skal være voksne, før de er færdige med at være børn. Men det handler også om, hvordan man kan skrive om det, uden at dømme de voksne. Det synes jeg også er fælles for jeres romaner. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og dagens program står altså i debutanternes tegn. Mange gange velkommen til jer begge to.
16: Tak.
17: Tak.
15: Tusind tak.
17: Jeg skal huske at sige, at mine gæster, det er altså på min ene side, din Butt. Du er født i 93, uddannet fra forfatterskolen, og altså debuterende med romanen Vi rigtige engle. Og så har jeg Nanna Holm på min anden side, født i 77, uddannet i retorik fra Københavns Universitet, og debuterende med romanen Røde Port. I øvrigt to romaner, der er blevet meget rost af anmelderne, har det været meget nervepirrende at debutere med de her fortællinger, som jo både er stærke, men jo også sårbare.
16: Ja, det synes jeg, det har. Det har også været overvældende. Når man står foran sådan en debut, så kan det være svært ligesom helt at vide, hvad det er, der venter på den anden side. Men jeg synes faktisk, det har været sådan en virkelig stor og fin oplevelse.
17: Hvad siger du, din?
15: Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, det har været både helt vildt fantastisk, meget overvældende, meget sårbart. Det har været helt fantastisk. Det er så dejligt, at den har fået så flot en modtagelse. Og jeg er meget enig i, at man ved virkelig ikke, hvad der lige venter på den anden side. Så det føles også meget, som om man ligesom bare bliver kastet sådan hovedkuls ud i efter. Eller sådan, nu er bogen ude, og så er der et efter. Og hvad er det her efter? Hej, nu er vi her.
17: Ja. Ja. Nu er I her. Ja. Men det er jo også karakteristisk for, at nu sagde, at du var født i 93, og du er fra 77, ikke? At I ikke er sådan de yngste debutanter, så jeg tænker, har der også været en form for tilløb til at få skrevet de her historier?
16: For mit vedkommende, jeg tror ikke, jeg har ikke gået med den her historie og tænkt, den skal jeg en dag skrive. Jeg sagde mit job op for 5 år siden for at prøve at skrive, men det var faktisk en anden bog, jeg troede, jeg skulle skrive. Og så kom den her sådan ligesom snigende. Og det var ikke, jeg havde ikke ligesom sådan nogle store temaer, jeg gerne ville behandle. Den kom ligesom, så den har jo selvfølgelig boet et sted derinde, kan man sige. Ja.
17: Mm. Og hvad siger du, din?
15: Jeg har lyst til at sige nej, fordi jeg tror, jeg vidste ikke, jeg skulle skrive. Og det kommer egentlig af, at jeg så prøver at søge ind på forfatterskolen. Og der søger jeg ind. Jeg skriver nogle tekster, jeg kan søge ind med. Og det er så nogle tekster, der er i bogen nu. Og projektet starter egentlig der, da jeg kom ind på skolen. Det er ligesom det, jeg tænker. Jeg tænker egentlig ikke, nu laver jeg en bog. Jeg tænker, nu skal jeg ind og skrive og lære at skrive og lære at læse. Og på et tidspunkt, så var der en masse mennesker omkring mig, der sagde, men der er en bog, altså, der er en bog her, der er en bog på vej, du er virkelig i gang med noget, der er et projekt. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg har skulle tage et tilløb, men samtidig så alle de ting, man ligesom, jeg skriver om i bogen, det er jo noget, der har boet i mig længe, og som har brygget længe, og som jeg altid har prøvet at give sprog til. Men at det så skulle skrives og gøres til en bog, det var ikke noget, jeg sådan vidste, jeg skulle.
17: Det er i hvert fald to virkelig gode romaner, og i det hele taget, jeg læser jo meget debutant litteratur også, det virker som om 2026 er simpelthen et godt år. Altså, der er kommet rigtig meget, altså ikke kun på prosafronten, men at der kan være lidt sløjere år, og så er der gode år, og det her, det er altså et af de gode år, synes jeg. Så jeg er vældig, vældig glad for, I er med mig. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal kaste os... Vi skal kaste os ud i det, og vi tager begge romaner, og vi skal nok forklare, hvad de handler om, og lytterne kommer til at høre oplæsninger, og sådan kan møde karaktererne og finde ud af, hvad det er for noget. Men altså fælles for dem er, at de ikke har det her dømmende blik i forhold til forældregenerationen, selv om meget går galt i den her opvækst. Jeg tænkte, da jeg læste dem, at man kan prøve at tænke på en forfatter som Sara Stridsberg, for eksempel, når hun skriver om familie. Hun har... for eksempel i fortællingen om sin far, jo et kærligt blik på ham, selvom meget går galt, og det synes jeg også er jeres. Og I har i øvrigt også læst hinandens romaner. Så lad os prøve simpelthen at tage hul på det. Altså din, Nanna Holm, den her roman Røde Port, det kan være, at du skal starte med at fortælle, hvad Røde Port overhovedet er for et sted.
16: Ja, altså Røde Port er et fritidskollektiv på Langeland, som nogle udløbere af ungdomsoprøret har startet på et tidspunkt i 70'erne, og vi er med på Røde Port en sommer sådan i midt 80'erne, hvor Røde Ports eksistens måske, altså man kan sige, projektet er ved at klinge en lille smule af. Røde Port er sådan et sted for, altså det er sådan, kan man sige, den del af ungdomsoprøret, som hører til på venstrefløjen, den politiske del af ungdomsoprøret. Så det er sådan ikke, det er ikke sådan hippiebevægelsen som sådan, det er mere, det er sådan lidt i kanten af det, og det er jo så også lidt i kanten af den tid, man normalt forbinder med det. Så den stiller sig sådan et lidt andet sted. Og Rødport er jo så befolket af de her oprørere og altså frihedselskende voksne, der taler om verdenssituationer og storpolitik. Og det er jo samtidig er det jo netop et fritidskollektiv, der er defineret ved, at de ikke er der hele tiden. Så det er jo et sted, hvor de tager ned for at slappe af og være med deres børn på prøve nye former af, ikke? Og for børnene er det jo et sted, der er sådan forbundet med en stor poesi, at det er sådan et eventyrligt sted på mange måder, med masser af frihed, og de leger uden opsyn, og der er en tradition for at lave sommerrevyer og så videre. Men der er jo også et mørke på Rødport, som der bliver drukket rigtig tæt.
17: Du har herinde i starten, synes jeg var vældig sjovt, det ved ikke, om du også lagde mærke til din, altså du har lavet sådan en slags fiktivt ølregnskab på inderflappen af bogen, hvor der ligesom står, hvem har betalt, og hvem skylder og sådan noget, ikke? Altså det er virkelig noget, der fylder noget, det her drikkeri.
16: Det fylder rigtig meget. Altså ølerne står ligesom på bordet i stort set alle scener, og det fylder jo også for børnene, måske også mere end de voksne er klar over. Og der bliver også eksperimenteret med stoffer, og det er ligesom det her sted mellem lys og mørke, eller det er jo begge dele, kan man sige, som børnene på Rødport kommer til at skulle navigere i. Og i løbet af den her sommer, hvor vi er med på Rødport, der er det som om, der sker en vending, altså at der kommer den her meget intense stemning, hvor mørket tager over.
17: Der er, som du siger, mange voksne. Da jeg læste den, havde jeg også lidt svært med, hvem er det nu Karsten er, og hvem er det Lisa? Altså, fordi dem, der man egentlig følger, det er det her trekløver, altså Gry, Mona og Aske.
16: Ja.
17: Det er dem, de her børn, og så ser man dem igen som voksne. Hvordan er det gået dem? Og i løbet af romanen, så står de i forskellige voksensituationer, og så er der et eller andet i omgivelsen, der kalder på en erindring. Og det er sådan, det er. Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning. Vi har fundet et stykke, hvor vi følger Gry. Hun er på vej tilbage til Rødeport, og her hun er altså voksen. Hun skal ned og besøge sin mor, der hedder Lis, som har overtaget stedet. Hvad er Gry for en person?
16: Gry er jo som barnet på Rødeport, er hun sådan, kan man sige, hun er den yngste af de tre venner der, og hun er sådan måske sådan lidt det, man kunne kalde det naturlige barn. Hun har sådan relativt nemt ved at finde ind i fællesskabet. Hun har sådan en følelse af at høre til. Det er også hendes mor Lis, der, kan man sige, ufrivilligt holder meget sammen på det hele på Rødeport. Og hun ser op til Mona, men hun er sådan stadig, kan man sige, meget barnlig. Men den sommer sker der så også det, at hendes forældre kommer i en krise i deres parforhold, og det skaber sådan et stort brud i hendes virkelighedsopfattelse, kan man sige. Ikke?
17: Og den Karsten, vi skal høre om nu, det er ham, der er far til hende, så det er vigtigt at lige at forstå. Og så bliver der nævnt en karakter, der hedder Nils.
16: Ja.
17: Det kan være, du lige skal sætte lidt ord på ham, for ellers forstår man ikke helt, hvad er det for noget, der sker her.
16: Nej. Nils er også en af beboerne på Rødeport. Han er kæreste, kan man sige, on-off med Jytte, som er Askes mor. Så han er sådan en farskikkelse for Aske. Altså en af de tre børn der, ikke? Og Nils er sådan en drømmer, som har det rigtig svært den sommer på Rødeport. Han, psykisk er han virkelig ude i tårne og, kan man sige, forsøger at overkomme de her svære psykiske problemer med druk og stoffer. Så han er sådan en figur, som har noget meget fint og poetisk over sig, men samtidig sådan en lurende uhygge eller noget meget sådan utrygt.
17: Og i det stykke, vi skal høre, kan vi godt afsløre, at der er Nils død. Det forstår man ret hurtigt i romanen.
16: Ja.
17: Altså, der sker noget frygteligt på kollektivet, og det er Nils, der dør.
16: Ja.
17: Og så skal vi ikke afsløre mere. Men lad os prøve at høre. Vi starter med at høre Grys voksenperspektiv, og pludselig glider hun over til den her episode, hvor Nils er død, og hvor hun er barn igen på Rødeport.
16: Ja. Hun plasker koldt vand i hovedet og køber en is på vejen ud. Der er ingen mennesker på den lille havn i Vindeby, der ligger neden for broen. Hun parkerer foran bænken og slukker motoren. Solens stråler finder vej gennem sprækkerne i de tunge skyer, trækker streger fra den blygrå himmel mod vandet. Det var der, hun sad med sin far dengang, på den bænk. Hun krænger papiret af isen og ser på lystbådene,
18: Svendborgs røde tegltage på den anden side af sundet. De små, blå opløsninger, der breder sig, mens hun spiser af isen og ser ind i ryggen på dem. Hende og Karsten. Hende, der svinger med benene i cirkler over jorden. Stilheden i bilen ligger tæt omkring hende. Tæt over haven på Røde Port. Kun lyden af kortene, hun vender i bunken. Fuglene i krattet og de viskende stemmer bag buskene. Hun må ikke forstyrre, har Lis sagt. Hun sidder alene ved langbordet og lægger syvkabale. Solen brød endelig igennem til morgen, og der var nogen, der gik til stranden. Men ikke Aske. Han skulle med Jytte ind på hospitalet og se Niels, sådan at han bedre kan forstå det. Gry kan ikke skelne Lis stemme fra de andres. De holder basisgruppe med tullebøllekvinderne på nogle tæpper i græsset bag bærbuskene. Hun gætter på, det er Niels, de visker om, på grund af de der stille stemmer. Sommeren har ikke været den samme, siden de fandt ham. Skyerne har ligget lavt og tæt, har sendt byger og blæst og kulde ind over Røde Port. De har haft svætre på og lange bukser. Hun kan høre en af dem græde. Hele tiden er der nogen, der græder, og børnene tyser på hinanden, når de kommer til at grine. Mona hverken grinede eller græd. Hendes ansigt var som en sten, og når hun ikke ledte efter Aske, klistrede hun op af Miriam. Og nu er hun taget hjem fra Røde Port, uden de fik sagt farvel. Gry savner Mona, er træt af at lægge kabale. Træt af at vente på, at Aske kommer tilbage fra hospitalet. Træt af Miriam og sin far. Træt af al den tristhed. Og for første gang glæder hun sig til, at en sommer på Røde Port er slut. Kabalen går ikke op. Gry hiver hjert og dame ud af bunken og vender den igen. Der er alligevel ikke nogen, der kigger. Hun hørte sin mor råbe inde på det gule værelse i går morges. Jeg er stadig helt groggy over det, du har gjort, Karsten. Og så lige nu. Og du vil fandme ikke engang sige undskyld, selvom du har jokket på mig så hårdt. Jeg har sagt, at jeg ikke vil undskyld for noget, der føles rigtig, Lis. Men du er så pisse stivnakket, at du ikke kan rumme det. Prøv at arbejde med dine reflektoriske kamp- og magtattityder. Dit småborgerlige syn på seksualitet og kærlighed. Vi må jo få lortet til at fungere, ikke? Der er også noget, der hedder fredelig sameksistens. Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Ikke efter det, du har gjort. Det er en patriarkalsk fantasi. Du spiller vel også selv hovedrollen i en af dine såkaldte patriarkalske fantasier, gør du ikke? Eller hvad var det nu, du og Gregers var så fordybet i nede i køkkenet forleden? Gry er ikke sikker på, hvad det betyder med de fantasier, hvad det var, hendes forældre skændtes om op på værelset. Karsten sover stadig. Hele tiden ligger han bare derinde på briksen i pulterummet og sover. Nogle dage står han slet ikke op, før ud på eftermiddagen. Det er nok også, fordi de voksne hele tiden er fulde efter det med Niels, og så har de nogle ordentlige tømmermænd, når de vågner.
14: Tak skal du have, Nanna Holm, her. Altså et godt uddrag fra Røde Port. Hvad tænkte du, Dean, da du læste romanen, og hvad tænker du om det her stykke?
15: Jamen, jeg synes, jeg var meget... For det første var jeg meget imponeret over romanen. Jeg synes virkelig, den er så velskrevet og virkelig fantastisk sat sammen og komponeret. Noget, jeg faktisk virkelig, virkelig tænkte meget over, det var nemlig de her sådan, en meget subtil flimmer. Jeg havde det som, det var en flimmer, når man gled ind i, når man ligesom skiftede tid. Altså virkelig måden, den arbejder med tid på, som jeg synes blev sit helt eget sted i bogen, som man ligesom, i starten var det som om, jeg ikke rigtig lod mærke til det, men så er det som om, at så lærte jeg at genkende det, og så blev det ligesom en ret stor følelse for mig, når man ligesom gled. Der kom ligesom en følelse med, hver gang det skete, og jo større, altså det voksede så større og større, og der kom ligesom en følelse med hver gang, som jeg virkelig undrede mig over, at tænke, hvor meget elegant gjort, og jeg har faktisk ikke helt sprog for, hvad det er for en følelse, men det var noget, der føltes ret dybt, og som virkelig fik, virkelig fik mange følelser ud på tøjet, og sådan ud sådan helt i fingrene, og jeg var meget medredet også, samt, altså, og det her med i starten, skulle man også lige ind i alle de her karakterer, og, men jeg synes egentlig, at så du fortalte lige om det her, der er på flappen med ølregnskabet, som er jo en genial måde at lave sådan en karakteroversigt på, ikke?
14: Og det er meget elegant, som du gør det her med at glide, altså de her flashbacks. Det er ikke sådan, at der står sådan nærmest lys, og nu kommer der flashback. Det glider sådan meget elegant. Men jeg tænkte også på det her stykke, fordi det så klart viser den forskel, der er mellem, hvad de voksne er optaget af, og hvad børnene fornemmer.
17: Altså det, der også er på spil her i scenen, det er jo, at Carsten har bollet med Miriam, eller hvordan de udtrykker det. Ikke? Der er jo en fri seksualitet, der skal udprøves, og en person, der hedder Gregers, har så stået og græmset lidt på Lis nede i køkkenet. Det er det, han hen. Så det er det, de snakker om patriarkalske strukturer og fantasier, og imens er der et menneske, der er dødt, og børnene fornemmer, at der er noget galt. Kan du prøve at fortælle lidt om forskellen mellem voksenverdenen og barneverdenen her på Rødeport?
16: Det er jo meget rigtigt, det du siger med, at det er jo som om, at de voksne er jo meget op i deres hoveder. De er selvfølgelig også i deres kroppe, men det er som om, det der følelseslaget, det er noget, der er sådan blevet meget intellektualiseret, altså på Rødeport, ikke, blandt de voksne, og som gør, at, at børnene måske flagrer lidt rundt med de følelser, de har, og ikke rigtig har et sted at placere dem, og ikke ligesom, kan man sige, har nogle voksne, der hjælper dem med at komme igennem de her følelser. Altså det er som om, kan man sige, måske, at der er sådan, jeg ser lidt sådan nogle voksne med nogle meget store hoveder, og ikke så meget krop, og nogle børn, der ligesom står lidt i skyggerne, og angler måske, altså har en eller anden længsel efter at blive holdt om, måske i virkeligheden, ikke?
17: Og de er jo også, det er så fælles for jeres romaner, de er jo også ofte påvirket af et eller andet, altså i din roman, tager faren nogle stoffer, og moren har et alkoholmisbrug, som du sagde før, Anna, på Rødeport, altså øllerne står knappet op fra morgenstunden, og der er også en af drengene, som begynder at drikke. Man fornemmer måske, at hans derut i virkeligheden starter der, da han er meget ung. Hvordan er det lykkedes, og det er måske også et spørgsmål til jer begge to, jer, og vi skal nok høre din roman om lidt, din, hvordan er det lykkedes jer at skrive den her historie uden at få en eller anden afsindig vrede ud på papiret over, hvad der sker de her børn? Fordi begge steder er de jo udsat for ting, som er fuldstændig grænseløse.
16: Altså jeg tror, for mig har det været vigtigt både at skrive mørket og lyset frem fra den tid, fordi jeg også i virkeligheden har en stor sympati for dele af det der projekt. Og det tror jeg handler om lidt det, jeg sagde i starten med det der med selv at have fået børn og ligesom se på, hvad er en barndom og hvad er et forældreskab. Og jeg synes, der var nogle meget fine ting i den tid, nogle meget poetiske og eventyrlige tid med nogle frisatte børn. Men jeg synes selvfølgelig også, der var alt det andet. Så jeg tror, jeg har prøvet ligesom at også at prøve at forstå, hvad er det, der er på spil for de her forældre, ikke? Og have det blik med, mens jeg skrev.
17: Du skriver, at det er frit opfundet.
16: Ja.
17: Men jeg har også læst i et interview, at hos din far var der faktisk en slags kollektiv. Altså, så du har nogle erfaringer med det.
16: Ja, altså jeg er opvokset i et miljø på, jeg er opvokset på Christianshavn, hvor, kan man sige, den venstrefløj jo især også holdt til. Så derfor kender jeg jo, kan man sige, miljøet fra den bydel rigtig godt, ikke? Det er jo, det har været mine klassekammerater og så videre, der også har været en del af det miljø der. Så jeg trækker jo selvfølgelig på en viden om et miljø. Og jeg tror for mig har jeg haft nemmest ved at tilgå stoffet, og det har været sådan en der har ligget en frihed i at gå af fiktionens vej. Altså, at jeg ligesom har kunne skrive mig ind på nogle problematikker og se dem sådan lidt udefra og give dem en krop og give dem nogle konkrete historier, som har gjort, at jeg ligesom har kunne behandle det på en måde, så jeg sådan, hvor der er nogle ting, der er gået op for mig, mens jeg har behandlet det som en fiktion, som har været en meget fin altså, måde at komme nærmere nogle af de her ting på. Det der med, når det bliver sådan nogle lidt mere almengyldige udsagn, har gjort på en eller anden måde, at det har givet mig et andet blik på det.
17: Vi skal høre noget fra din roman og om lidt, din, men inden vi går til den, så vil jeg også bare stille det samme spørgsmål til dig. Altså, din fortælling er også sårbar og om et sådan meget sårbar familiestruktur, men hvor man kan sige, at børnene i den grad er udsat for lidt af hvert. Hvordan har du kunne skrive med omsorg i din skrift, i stedet for vrede?
15: Jeg synes faktisk, det er et lidt svært spørgsmål, og nu er det 2 måneder siden min bog kom ud, og jeg har fået stillet det spørgsmål nogle gange. Der er mange, der sådan, spørger ind til det med vreden, og både sådan lidt vredt selv, sådan, hvorfor er den ikke vred? Eller sådan, jeg var mega vred, mens jeg læste den, men også bare sådan meget nysgerrig på det. Og jeg tror simpelthen, altså, at jeg kommer virkelig til at tænke på noget, der står i Ocean Wongs roman Vi er kort vej smukke her på jorden, tror jeg den hedder på dansk, hvor han skriver, Det er ikke sådan her, det står. Men han siger ligesom, at det er meget svært at hade nogen, når man kender deres historie. Mm. Og jeg tror faktisk, det er det. Mm. Jeg tror, at jeg har været meget optaget af, at af nuancer. Jeg vil virkelig gerne have så mange nuancer med, jeg overhovedet kunne. Virkelig insistere på dem, og jeg tror, måske er en vrede en del af det, men det er også bare en del af det, sammen med alt muligt andet. Og jeg tænker, når man både formgiver, og når man virkelig prøver at skrive alle de her nuancer, altså det at skrive nuancer frem, er jo omsorgsfuldt i virkeligheden. Så jeg tænker, det der omsorgsfuldheden træder ind. Så ja, jeg tror, det handler om det. Altså det er virkelig svært at... Det er ikke, fordi jeg ikke har vrede i mit liv, eller selv personligt eller noget, men det er bare ikke det eneste, jeg har. Og det er meget svært at hade nogen, eller være meget vred på nogen, når man kender deres historie.
17: Ja, hvis i hvert fald sige, som læser sidder man med begge jeres romaner, og man kommer til at holde enormt meget af karaktererne og af de her børn, så man får sådan en form for beskyttertrang over for dem som læser. Ja. Og det kan gøre, at man som læser bliver vred over de ting, de udsættes for. Vi skal heller ikke afsløre for meget om din, Nana, men der er på et tidspunkt en af pigerne, der rent faktisk er ved at drukne, fordi dem, der skulle holde øje med hende, de sidder og diskuterer, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, kapitalisme eller havmiljø eller sådan noget inde på stranden, ikke? Og så er hun altså ved at blive kvalt i bølgerne, og der er også noget med noget seksuelt overgreb og sådan noget, så der er virkelig nogen...
15: Ja.
17: Nogle brutale ting undervejs. Inden vi går til Dins roman, så skal vi høre bare lidt af et nummer, der spiller en rolle i romanen. Også som en slags midtvejsmarkering her i programmet. Og det er C.V. Jørgensens Sæsonen er slut. Hvorfor spiller det nummer en rolle i din roman?
16: Jeg synes, den har jo den kan man sige, 80'er-feel. den har jo... Den markerer jo en slutning på en tid, og som den sidste sommer på Rødeport jo også gør, og en slutning på noget, der var, og som måske var slut i virkeligheden, ikke? Allerede den sommer. Og den markerer måske også en slutning på de tre venners nutidige liv, altså hvor de står som voksne i nogle kriser og nogle former for meningsløshed, som de på en eller anden måde ender med at skulle gøre op med. Så for mig er det sådan en, at der er en sommer, der slutter, men der sker også noget nyt, og der er en eller anden form for nostalgi forbundet med det, ikke?

0: Din Butte, vi er nået til din roman, Vi er rigtige engle, og i den møder vi også, kan man sige, et trekløver af børn. Der er D, som er hovedperson, og så er der A, og så er der S. Kan du prøve at sige lidt om, inden vi hører noget oplæsning, hvordan ser den der familiekonstellation ud?
1: Jamen, der er en mor og en far, som hedder mor og far. Og så er der D, som er storebror, der er A, som er den mellemste og er D's lillesøster, og så er der S, som er den yngste og som er deres lillebror. Ja, og de bor i en lejlighed i Valby. Det er der, de vokser op.
0: Og sådan tidsmæssigt, kan du prøve at sige, hvor er vi henne i tid? Altså nu var vi sådan midt 80'erne hos Nana, men der er vi noget senere i din.
1: Ja, altså der er vi nok i 90'erne og 0'erne. Altså bogen er ligesom delt op, så der er jo, som du også sagde, der er et børneperspektiv, og så er der også et voksenperspektiv. Og i børneperspektivet er vi helt sikkert i 90'erne og 0'erne.
0: Ja. Og så er der en, det siger jeg, fordi det kommer til at spille en rolle. Der er en dansk mor, som har et alkoholmisbrug. Og så er der en pakistansk far, som har, der bliver talt om, han ryger noget heroin på et tidspunkt. Ja. Og din tekst kan man også forstå, hvor Nanas er sådan en fremadskridende historie med flashbacks. Så er din sat sammen af alle mulige typer tekst. Så er der noget rapport fra vuggestuen, hvor der er sådan lidt kancellisprog om, hvor D bliver observeret, fordi han vil ikke tale. Mm. Så er der nogle poetiske stykker, så er der nogle prosastykker, så det er en mere blandet roman. Ja. Det vi skal høre nu, og det er også det, der har givet titel til romanen, og jeg synes, det var meget fint, det er sådan ligesom to stykker. Det ene stykke er, hvor drengen D bliver vækket af sin mor om aftenen, og hun tager ham med ud og laver noget. Og det andet er, hvor D reflekterer lidt over sin egen rolle. Så prøv at læse op her, og vi skal nok lige forstå, hvor gammel er D på det her tidspunkt?
1: Jamen, det ved vi jo egentlig ikke, men han går i hvert fald i folkeskole, så jeg tænker, at det kan være, at han er 8-9. Ja.
0: Lad os prøve at høre fra Vi er rigtige engle.
1: Det snær. Mor har sovet hele dagen. Hun kom hjem en gang i morges. Mor var stadig ikke stået op, da jeg gik i seng. Jeg stillede et glas vand og to panodiler ind på hendes natbord. Far kom hjem en gang i aftes. Han smed A og S af og forsvandt selv igen. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg sørgede for, at de fik aftensmad, toastbrød med agurk og ketchup, at de børstede tænder. Jeg lagde dem i seng, puttede dem, fortalte historier og sang. Solen er så rød, mor. Mor vækker mig midt om natten. Hun hvisker, at jeg skal stå op og tage min flyverdragt og støvler på. Mor siger, at jeg skal være helt stille, så jeg ikke vækker A og S. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage. Jeg ved bare, jeg gerne vil med mor. Klokken er 3. Det ser jeg på uret, der hænger i køkkenet. Vi går ud af porten til gården, der smækker i bag os. Mor tager min hånd. Vi går roligt. Jeg spørger mor, hvor vi skal hen, hvad vi skal. Mor svarer mig ikke. Vi stopper op ude foran min skole. Kom, siger hun, og giver mig en hestesko, så jeg kan komme op over indhegningen, der omgiver skolens legeplads. Så klatrer mor selv over hegnet ind til mig. Vi går ind til midten af legepladsen. Det er weekend, så sneen i skolegården ligger helt uberørt. Fin og ren. Kun til os. Vi skal lave sneengle, siger mor, og så lægger hun sig i sneen. Kom, siger hun og peger. Jeg lægger mig ved siden af hende. Vores arme og ben bevæger sig roligt. Vi er de mest stille engle i natten. Vores englevinger rører hinanden, glider sammen i vores aftryk. De er forbundet. Ja, det tror jeg er godt, siger mor. Vi bliver liggende og ser op mod den klare nattehimmel. Mor trækker vejret dybt. Der kører ingen biler på vejen. Har helt stille. Vi er engle. Bare os to. Vi er rigtige engle. Jeg ser på mor. Mor smiler blidt. Hendes øjne. Jeg kan næsten ikke genkende mors ansigt, og på samme tid har hun aldrig lignet sig selv mere, end hun gør lige nu. Er vi ikke skat? Spørger mor mig. Jo, svarer jeg. Jeg mærker varmen i mine kinder. Inden vi går hjem, står vi og betragter vores sneengle. En morengel og en sønengel. Mor tager min hånd og klemmer den. I morgen er de væk. Stødpude, stopklods, sutteklud, rengøringsredskab, rester, ruller, optænder. I omtalte den ofte som en genstand, som noget langt uden for jer, noget, der helst skulle holdes på afstand, noget, I ikke skulle associeres med. Derfor lærte jeg også at se på den som noget uden for mig, men som jeg uundgåeligt var fanget af og i. En hindring, en forbandelse, en straf, en udløser for sorg, vrede, ensomhed, skam og tristhed. Alt sammen jeres, aldrig min, men nu er jeres blevet min. Det er alt sammen flyttet ind under min hud. Den hud, som du, far, synes er for lys. Den, som minder dig om mor. Den, hvis krop er for tyk. Den, som ikke kan forsvare sig selv i skolegården. Den, som ikke kan finde ud af at være en real boy. Den, hvis hænder skal bruges til at nusse dig på ryggen, når du er trist, eller riste din tobak, når du er utålmodig. Den, som skal tørre din tårer væk, når du ikke kan holde op med at græde, for du må gerne græde, selvom mænd ikke græder. Den, som skal samle dig op fra gulvet, når du konkurrerer med sovepillerne om, hvem er jeg, der er stærkest, og du æder dig skæv på dem for at give pillerne en færre chance. Den, som du i hengivenhed slikkede ørerne på, da jeg var lille og ikke kunne falde i søvn, og som du senere bankede løs på, så jeg hvad? Min krop var aldrig min egen. Den krop, hvis hud er for brun, mor, selvom du ikke selv ved, at du har det sådan. Den, som skal strække sig ud og beskytte dig mod volden begået mod dig. Den, som skal forhindre volden i at nå dig. Den, som skal putte dig om natten. Din søn, din sutteklud, din stødpude. Den, som skal nusse og massere dine nøgne ben, hænder, din ryg og din hovedbund med olier og cremer. Den, som rærer dit hår. Den, som henter dig nede fra taxaen, når du kommer hjem fra bodegaen og ikke kan betale din regning. Den, som til tider er for feminin. Den, som til tider gerne må være mere feminin, være din veninde. Den, som ikke er dreng nok. Den, som er for sensitiv. Den, som skal tage sig sammen. Den, som ikke skal tro, at han er noget. Den, som græder for meget. Den, som er for afhængig af dig. Den, som ikke er der nok for dig. Den, som forhindrer dig i at være fri, for du er aldrig fri, og jeg bliver aldrig fri, så længe du lever, men jeg er den, som giver dig frihed fra far.
0: Tak skal du have, din Butt. Altså her to stykker fra din roman, Vi er rigtige engle. Hvad gør så nogle stykker ved dig, Nanna Holm, du sad også her?
2: Det er jo ekstremt rørende tekst, eller tekster. Jeg var meget glad for, at du sagde det der med nuancerne. Det synes jeg virkelig, du lykkedes med, og det, jeg synes, det er det, der ligesom også gør bogen så sindssygt fin, at du insisterer på at tegne flere billeder op af D's forældre. Jeg synes, det er sådan meget, det er sådan meget ærlig og åben tekst, og samtidig synes jeg, det er helt vildt fint greb, det der med, hvordan du monterer den med de her med systemets tekster, som jo er en fortælling, en stor fortælling, systemisk fortælling om det, som du helt eksplicit bruger skriften og sproget til at frigøre det fra. Og det synes jeg er meget meget virkningsfuldt, som både handler om D's udvikling, men jo også om skriften og sproget som erkendelse, og sproget som, ja, sproget som erkendelse. Ja.
0: Hvad er det, der sker her i den her sneengle-episode? Hvad er det, der sker, da moren siger, vi er rigtige sneengle, vi er rigtige engle?
1: Jamen, altså, for mig så sker der jo det, at hun, giver dem deres menneskelighed tilbage, og at hun giver dem noget værdighed. De sniger sig ligesom ind på den her skole midt om natten, hvor at systemets blik sover. Og der er der ligesom mulighed for selv at fortælle en historie om sig selv. Og der ligger de så også der i sneen, og der trækker hun bare det hellige ned på jorden i det liggende, og siger, at vi skal ikke være noget, vi skal ikke gøre noget, vi skal ikke klatre op af en eller anden stige, eller være på nogle bestemte måder. Vi skal bare være her, som vi er, og der er vi gode nok. Der er vi faktisk engle, hvilket vil sige, at vi er mennesker. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at altså jeg har tidligere kaldt det en mors besværgelse. Altså jeg tænker det lidt som sådan en beskyttende besværgelse, hun laver. Jeg tænker det som en ejendom, de har nu, altså en amulet, de kan tage med sig. Og det her med at ligge bliver ligesom et helle. Det er også noget, det gør flere gange i bogen. Han ligger, så ligger han på et køkkengulv, eller på et badeværelsesgulv, eller på en madras på gulvet. Og der kan han ligesom bare få lov til at slippe den her meget lodrette anstrengelse. Altså at ligesom bare sige, eller ikke sige noget, men bare være med alt, han egentlig er, og med de følelser, han nu engang har.
0: Men kan du prøve at sætte lidt flere ord på moren, for hun er en meget, hun er både en meget stærk karakter, som vi ser her, hvor hun ligesom tager sig retten til at definere noget, men samtidig er hun også den kvinde, du beskriver i bogen, som mister tænder, simpelthen fordi hun ikke har passet på sig selv. Hun får også kræft på et tidspunkt, går med blæ, og hun bliver også beskrevet som det sidste led i en lang række kvinder, der kommer fra bodega-miljøet, altså hendes mor og mormor osv. Så hvad er hun for en karakter? Hvad er hun for en kvinde?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, hun er en mor. Og hun er en mor på sin egen måde. Hun er en kvinde, som har et alkoholmisbrug, og det har jo ret store konsekvenser for hendes relation til sine børn og deres

0: Som jeg også lagde ud med at sige, så er de her børn, de bliver voksne, før de skal blive voksne, og de, der skulle være voksne, gider eller orker, eller kan ikke altid være voksne. Og i din roman, Anna, der har de ligesom hinanden, de her tre, Aske, Mona og Gry. Man kan jo også sige, de har på en måde hinanden hos dig i den her søskendeflok, men hvordan lærer det ellers at navigere i det kaos, der er? Fordi faren er oftest, enten er han meget ked af det, eller også bliver han voldelig, eller også er han væk og tager de her stoffer. Hvordan navigerer det i den her grænseløse tilstand?
1: Jamen, det gør han på mange måder. Altså, han bruger sin fantasi en del. Hans fantasi er et ret fantastisk sted. Så bruger han også popkultur. Det kan være sådan noget som at synge Britney Spears, eller Destiny's Child, eller forestille sig at være dem. Det kan også være sammen med sin søster A. I starten af bogen bygger de vinger og prøver at lære sig selv at flyve. Så han har alle mulige strategier. Så er han også indadvendt. Altså han har ligesom et sted inde i sig selv, han kan gå ind. Det er måske ikke det rareste sted, men det er alligevel et sted, han kan være, og som hjælper ham med at overleve. Altså... ja, så han går egentlig bruger ret mange forskellige strategier, både med sig selv, men også med sin søskende.
0: Og så er der alt det her med vi hørte om med stødpude og med, mm-hmm. med huden. Altså stødpude refererer til et afsnit tidligere i romanen, hvor der er den her psykologirapport, eller psykolograpport fra 1996, hvor man observerer det i vuggestuen, fordi han er pludselig holdt op med at tale. Mm. Og der står så i den her rapport... det er mit indtryk, at det bliver brugt som stødpude af moren til at undgå samliv med faren. Og så er det så det, som voksen tager det her ord op og at være stødpude.
1: Ja.
0: Hvad er det at være stødpude for ham?
1: Det tror jeg, han prøver at finde ud af. Og det tror jeg, han prøver at gøre ved både at læse rapporten selv, den rapport, der er i starten af bogen, hvor han bliver beskrevet som barn, og reagere på den. Det gør han også ved at slå op i ordbogen og sige, hvad betyder det? Altså, hvad er stødepude for et ord? Og så tror jeg, at han ligesom... Så prøver han at skrive sig måske ud af det, hen til det, væk fra det, og gør op med det. Og det gør han så der i det afsnit, der hedder Stødepude.
0: Men i din roman, Anna, der kan man sige, jeg ved ikke, om børnene nogle gange fungerer som stødepuder mellem de voksne, eller om de sådan svæver rundt i deres egen lille sfære. Altså, hvordan ser I det med børnenes placering? Fordi i din roman, der er det ret klart, at børnene fysisk også bliver stødepuder. De går ind og beskytter moren, når faren slår, eller fisker hende op, når hun kommer hjem med taxa. Men måske er børnesituationen lidt anderledes hos dig?
2: Ja, der er det som om, de mere eksisterer i sådan et børnefællesskab, der ligesom ligger lidt i periferien af de voksne, ikke? Og Aske for eksempel, han sidder og observerer Nils oppe fra et klatretræ og kigger ned mod laden, hvor Nils ligesom syrer fuldstændig ud. Nej, jeg har ikke en oplevelse af, at de lægger sig imellem. Jeg har mere en oplevelse af, at de... ligesom i det her børnefællesskab, beskytter hinanden, ikke? At den der distance, der ligger til de voksne, når de voksne bliver fulde. Altså det rum, det skaber, der går de ligesom ind og tager sig af hinanden.
0: Mm. Og det gør de jo også hos dig. Der er sådan nogle beskrivelser af, hvor D og A, som så er broren og søsteren, passer på lillebroren, henter ham, putter ham, giver ham mad. Og så er der det her med, at faren er fra Pakistan. Mm. Og det spiller jo så også en rolle. Altså, kan du sætte lidt ord på det?
1: Jeg tænker i hvert fald, det betyder ekstremt meget for ham i forhold til hans relation til sin far, fordi at de ikke simpelthen ikke deler sprog. Faren er ligesom den her store figur, der sidder hjemme og er... jeg skulle sige nærmest sådan en tordensky på sofaen, ikke? Altså sådan, han er, det kan godt være ret bange for sin far. Han har ikke noget arbejde. Han sidder ligesom der og tager sine piller og ryger sin heroin og har et voldsomt temperament. Og så kan han også være vild, lejende og drilsk. Så der er virkelig noget humørsvingning her. Og så kan man sige, at det er også homoseksuel. Mm. Og der er der også noget skam forbundet. Altså... at vokse op i et hjem, hvor man ikke er sikker på, om man må være det. Og man egentlig er i tvivl om, helt generelt, om man må være til stede, og man må eksistere, og man må være den, man er.

0: Så der er mange ting, der ligesom... Der er jo en del skam altså i bogen på alle mulige måder.
1: Men jeg tænker også mere i måden, at han er bange for det der med at være a real boy. Altså han er bange for det ikke at være en rigtig dreng i farens øjne, fordi der er en anden opfattelse af, hvad en rigtig dreng skal være.
0: Helt sikkert.
1: Og så er der hele fattigdomsaspektet, som også medfører skam. Altså der er sådan nogle beskrivelser af, hvordan de står og skal have julehjælp på et tidspunkt. Mm. Men så er der jo hele perspektivet på de voksne. Altså da disse børn bliver voksne selv. Hvordan ser I barndommens betydning for dem, de bliver som voksne, altså ud over, at de prøver at tage nogle historier og vende dem om, er der så sådan en kausalitet fra, havde jeg nær sagt, den grænseløse tilstand i barnelivet til deres liv som voksne, eller er det meget mere mudret?
2: Jeg oplever det så meget mere mudret, og jeg oplever helt klart, at barndommen jo sidder i os som en form for et navigationssystem, som vi ikke kan, altså som er meget, meget svært at undslippe, og at de her voksenliv på nogen måder altså ligger i forlængelse af eller bliver en modfortælling til den barndom, men at den hele tiden ligger der som sådan en form for en refleksion, man griber tilbage i som voksen, ikke? Så på den måde fylder den virkelig meget.
1: Hvad siger du, Din?
0: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det synes jeg var vildt godt sagt. Det er jeg meget enig i. Det er også sådan, jeg oplever det. Altså, det er jo helt klart optaget af sin barndom. Han er jo vildt optaget af, hvad det har været for et sted, og hvad det har haft af betydning, og hvad det har af betydning for ham som voksen. Men jeg tror, at... Og han går ligesom ind i en undersøgelse af det, men jeg synes, at undersøgelsen viser, at det er ret mudret. Og jeg tænker, at det er mudret, giver jo så også mulighed for alt muligt. Hvilket at det, jeg tror, at det, der er det spændende ved undersøgelsen i virkeligheden. Ja.
1: Her til sidst, vi har jo talt en del om moren hos dig, Din, og vi har været inde på i din roman, Nana, at Lis, altså Grys mor, er sådan en kollektiv mor, der skal tage ansvar og ordne alting, også selvom hun ikke bryder sig om det. Så der er på en eller anden måde nogle stærke mødre på trods af alt muligt. Mm. Og så er der nogle mere komplekse, mere skrøbelige forhold mellem fædre og sønner. Mm. I din roman er der den her karakter Nils, som vi forstår i starten er død, og han har et, hvad skal man sige, en slags faragtig relation til den dreng, der hedder Aske. Det er lidt uklart, om der også er en blodsbeslægtet relation. Det undersøger romanen lidt, men der er i hvert fald en slags forhold mellem de to. Og i din roman, Din, der er jo reelt forhold mellem den pakistanske far og den og sønnen, men igen skrøbelige forhold. Hvordan ser I relationerne mellem far og søn i jeres bøger?
2: Jamen altså, jeg oplever i virkeligheden et stort slægtskab mellem de to relationer. I min læsning af D og hans relation til faren, der er der den samme, sådan kan man sige, utryghed og lurende uhygge, men samtidig er der nogle sprækker ind til noget, der er meget fint. Du har sådan en meget fin scene, der hedder børnehave...
0: Ritual.
2: Ja. Hvor de på vej ned til børnehaven finder snegle og sommerfugle osv. Og de har et meget fint ritual, da faren træder ud af børnehaven efter at have afleveret, hvor de står og vinker igennem vinduet. Ja. Og jeg kom sådan til at tænke på det her med dyrene og naturen, som på en eller anden måde, som også fylder rigtig meget i relationen mellem Aske og Nils. De har også nemmest ved at være nære eller vise omsorg omkring nogle dyr. Mm-hmm. At det omsorgsfulde opstår også i relationen mod noget tredje. Og samtidig er der den her lurende ting, fordi begge fædre eller fars skikkelser jo også gør vold mod de her dyr, som børnene holder enormt meget af.
1: Mm. Ja, i din roman, Nana, der er nogle episoder, hvor Nils som der står, han tripper. Altså han tager stoffer, og så gør han skade på nogle dyr, og samtidig er han ude at vise aske i skoven forskellige biller,
2: ja,
1: som han er meget optaget i. Så der er også en positiv relation i din roman, Nadine. Der er noget med søsterens fugle. Hun har fugle hele tiden, og de flyver væk, men de bliver måske også skadet af faren. Og samtidig er der det her med sneglene. Måske skal vi simpelthen slutte af med at høre den der lille børnehavescene. Og så vil jeg også sige, inden jeg slipper jer helt, at vi faktisk også slutter af med et stykke musik, som stammer fra din bog, Din, og det kan være, at du skal sætte lidt ord på det. Nu hørte vi C.V. Jørgensens fra Ananas, og jeg tør dårligt sige, hvad det musik hedder, vi slutter af på. Må hellere sige det.
0: Det tør jeg næsten heller ikke. jeg kan godt prøve. Barsatke Mosamane.
1: Og hvad er det for noget?
0: Det er en sang, som er fra et soundtrack til en film, som min far var meget glad for. Det var en film, han ligesom så ret meget, da jeg var barn. Og det var så sjovt, fordi det var virkelig noget, han gerne ville dele med mig. Så jeg sad tit og så film, hvor jeg ikke rigtig forstod noget, hvor han sad og sådan oversatte, så godt han nu kunne til mig, mens at filmen spillede. Men der var også en del sange i de her film jo. Og de sange, det var nogle, han hørte ret meget. Så det var ligesom et sted, vi kunne mødes, og det er så også et sted, hvor D og hans far mødes. Og det er nemlig her i sangen. Og så har jeg i bogen lavet en selv forsøgt at lave en oversættelse af nogle linjer fra den sang, fordi at det ligesom er et sted, de kan mødes. Det er ikke en god oversættelse, for jeg kan jo ikke sproget, så det har været sådan noget translate, og det har været sådan noget AI, prøve at køre den frem og tilbage, og egentlig tænke, ej, måske skal jeg have den forbi en, der kan finde ud af det, og så samtidig tænke, nej. Altså det der med selv at prøve at sidde og oversætte, egentlig gør det lidt forkert, og måske lige finde lidt på. Det synes jeg var ret fint.
1: Så vi slutter altså af med den sang, som far og søn finder hinanden i. Og nu synes jeg, vi skal slutte af med den her stykke, du også nævnte, Nana, altså hvor D og faren går mod børnehaven.
0: Børnehave, ritual, del 1. Når far henter mig og A fra børnehave. Vi går langs kirkegården hen af Chalør Boulevard. Vi jagter sommerfugle og vindbjergsnegle. Se, hvor stor denne her er. Ja, den hedder Bent. Se, hvor flotte den svinger er. Ja, men se denne her. Gul, orange, rød. Vores begejstring kender ingen grænser. Vi føler, at vi står med hele verdens skønhed i vores hænder. Og far, han smiler så meget. Børnehaveritual, del 2. De gange far afleverer mig i børnehaven. Vores eget lille ritual. Vores hjemmelavede tegnsprog. Vi siger farvel, og så går far. Jeg ser døren lukke bag ham, og så løber jeg hen til vinduet, hvor han møder mig på den anden side. I love you. I er limet, knyttet hånd med strittende lillefinger. Love er limet, banker på hjertet med knyttet hånd. You er limet, peg på modtager med pegefinger. Strit, bank, peg. Og jeg ved, at det er sandt.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster i dag var altså de to debutanter, Din Butt og Nana Holm. Din Butt er aktuel med romanen Vi er rigtige engle, og den er udsendt af Gads Forlag. Og Nana Holm har skrevet romanen Røde Port, og den er udsendt hos forlaget Gutkind. Vi høres ved i næste uge.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Han har taget turen fra Lolland til hele Danmarks Claus Meyer. Han har lært os at spise god chokolade, drikke bedre kaffe og altid bruge lokale råvarer. Claus Meyer var med til at grundlægge det nye nordiske køkken og Michelin-restauranten Noma. Men han har også tabt 100 millioner kroner på et gastroeventyr i New York. Claus Meyer var ugens gæst hos Pia Røn i fredags til en snak om dansk madkultur, om glæden ved grøntsager og om at rejse sig, når det er allersværest. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
3: Hvert år samles tusindvis af unge mennesker i Folkeparken midt i Roskilde i anledning af, at en ny årgang er startet på byens gymnasier, også bedre kendt som Puttefest. Men det skal være slut, det mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium. I fredags under puttefesten, der mistede en 16-årig livet ved et knivdrab lige ved parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger rektoren.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
3: Der kommer også 8. og 9. klasses elever til puttefesterne i Folkeparken, hvor der ifølge Henrik Nivers hersker en kultur, som ikke egner sig til så unge mennesker.
4: Der er også en kultur, hvor man skal tegne på hinanden, altså have hvide t-shirt og hvid top på, og der skal man så tegne på hinanden. Og det er meget stærkt seksualiseret kultur, og det synes jeg altså er for hård kost i starten.
3: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har rakt ud til byens gymnasier med spørgsmål om, hvorfor der skal afholdes puttefester i kommunen. Henrik Nivers, han håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre puttefesten fremover.
4: Det bliver fremstillet som om, der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der blev drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
3: USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018.